0: thấu cảm đến từ những người bạn mình tạm gọi là soulmate, là tri kỷ, là bạn thân á. Và cái số lượng này chỉ cần đếm trên đầu ngón tay thôi cũng đã đủ để chúng ta có thể giải tỏa cảm xúc và có những cái cuộc nói chuyện, trò chuyện, kết nối thật là chất lượng rồi. Vậy nên theo cả hai chị luôn thì Kỳ cũng không nên thay đổi công việc làm gì khi mà công việc này nó đem lại cho em đúng cái nguồn thu nhập em cần, khả năng của em, chuyên môn của em, tất tần tật mọi thứ nó đều đem lại cho em cái giá trị về mặt sự nghiệp hết, thì mình không cần thay đổi cái điều đó. Cái mà em cần chỉ là nên mở rộng cái vòng tròn giao tiếp của mình. Em có thể tìm đến những cái nền tảng digital communication chẳng hạn, kết nối ở trên không gian số. Nếu mà mình muốn có nhu cầu hoặc là mình không thể nào rời khỏi cái chỗ làm việc của mình quá lâu, đây cũng là một cái lựa chọn hợp lý. Còn không nữa thì chị nghĩ là em có thể đến với những cái sở thích khác, nhân cái thời gian là mình tan làm hoặc là mình có một chút thời gian rảnh buổi tối, thì đây sẽ là những cái cơ hội để em có thể kết nối nhiều hơn. Chẳng hạn như đơn giản là mình đi ra sân pickleball đi. Đó. Ở đó có những cái cuộc social mà có rất là nhiều những người không có quen biết nhau từ trước.
1: Đúng.
0: Họ chọn đến đó với một cái thuật ngữ là xé vé. Là để vào đánh pickleball chung với những người lạ, để trò chuyện, để giao lưu và có những cái mối quan hệ bạn bè được nảy sinh ra từ những cái buổi gặp gỡ tưởng chừng như là rất là bình thường và vô tình đó. Thì chị nghĩ là cái vấn đề mà em đang cần chỉ là thêm một vài sở thích vào cuộc sống của mình thôi. Chúc cho Kỳ 27 tuổi sẽ tỏa sáng và sẽ thành công hơn nữa trong cái lĩnh vực mà em đã chọn nha. Và chúc cho em không chỉ là một bạn giỏi IT mà còn là một người có những người bạn thân thực sự để mình có thể chia sẻ nhiều hơn nữa. Cảm ơn em đã gửi thư về cho chương trình trong cái khung giờ âm nhạc thứ hai của buổi sáng ngày hôm nay nha. Và bây giờ cái bài hát này chị Ngân đã chọn để gửi cho Kỳ cũng như quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình đây. Người yêu không đá của Choco và The Feeling. Mời mọi người cùng lắng nghe nha.

0: Hey hey hey, cấp báo cấp báo. Quý thính giả hiện đang có mặt tại nơi chỉ số hạnh phúc tăng đột biến, tần số FM 87.7, và tôi là Võ Hoàng Yến đang hiện thành trong chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn.
1: FM 87.7 đi. Lớp dạ đã chào sân. Chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn đã sẵn sàng. Come on.
2: Mọi người chú ý, chiếm trệ trên tần số FM 87.7 MHz chính là tôi, Nguyễn Lập, đã sẵn sàng chặt chém cực sung với chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn.
3: Đón nghe Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, bệ phóng tri thức chuẩn mực giải trí, mang đến góc nhìn toàn cảnh về kinh tế, dân sinh với sự dẫn dắt của dàn host uy tín cùng chuyên gia hàng đầu.
4: Lưu lịch ngay, chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn phát sóng trên tần số FM 87.7 MHz vào lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày từ thứ hai đến chủ nhật.
5: Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn.
6: Xin chào quý thính giả, Tóc Tiên đang ngồi check-in tại FM 87.7 MHz và đây là chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn. Ai chưa nghe thì coi chừng out thêm đi nha.
7: Không đợi gì nữa,
6: Tóc Tiên mời chào các bạn cùng bước vào chuyên mục
7: Thế Hệ Mới Lên Kệ,
6: nơi chúng ta sẽ cùng khám phá sức mạnh không đua được đâu của những nhóm cộng đồng hot hit đang lên ngôi. Cố định tần số và lắng nghe ngay
7: Thế Hệ Mới Lên Kệ.
8: Tên tên tên tên mới lên kệ tên tên tên tên
9: thế hệ gì đây ta?
8: Sẽ có một thế hệ người trẻ rủ nhau sắm túi lo âu đó. Trời ơi, lo âu ngoài kia chưa đủ hay sao mà còn đi sắm túi lo âu gì nè. Một thế hệ người trẻ đang hình thành thói quen mang theo túi lo âu như một vật bất ly thân, phản ánh cái cách họ chủ động đối diện với những bất ổn tâm lý ngày càng phổ biến. Không còn là câu chuyện cá nhân đơn lẻ, việc chuẩn bị sẵn một bộ dụng cụ trấn tĩnh đang trở thành xu hướng lan rộng, đặc biệt là trong nhóm tuổi Gen Z tại Mỹ.
10: Sau một ngày làm việc căng thẳng, Hannah Follis, 22 tuổi, trở về nhà trong trạng thái đầu óc quay cuồng và cơ thể nóng bừng. Cô tìm đến chiếc túi màu xanh quen thuộc, bên trong có chứa thuốc, túi chườm lạnh và một vài món đồ chơi nho nhỏ. Hannah kể lại, sau khoảng 10 phút, tôi bình tĩnh và đã có thể đi ngủ rồi. Những thao tác tưởng chừng đơn giản, nó lại đóng một cái vai trò như công tắc giúp cho cô thoát khỏi trạng thái hoảng loạn.
8: Không chỉ riêng Hannah, nhiều người trẻ khác cũng đang xây dựng cho mình những chiếc túi tương tự như vậy. Carrie Bird, 23 tuổi, cho biết trước đây cô để các vật dụng như kẹo chua, những xoay giảm căng thẳng và tinh dầu ở nhiều nơi. Khi gom tất cả vào túi, cô cảm thấy chủ động hơn. Cô chia sẻ, khi cần, tôi không phải tìm kiếm ở đâu nữa, mọi thứ đã sẵn sàng để giúp mình ổn định lại.
10: Một trường hợp khác đó chính là Stephanie Staple, 24 tuổi. Cô đã bắt đầu mang theo túi lo âu sau nhiều lần nhập viện vì tim đập nhanh do căng thẳng. Cô nói, thực tế các cơn hoảng loạn phức tạp hơn nhiều so với những gì tôi từng nghĩ. Trong túi của cô có nào là kẹo dẻo, thuốc giảm đau và các loại bổ sung như magie, tất cả đều phục vụ cho mục tiêu duy nhất, đó chính là kiểm soát trạng thái tinh thần khi cần. Ôi hay quá chị Linh ha.
8: Hay. Đúng rồi, hay. Cái này Linh có thấy đó, hồi lâu á, con Linh mang về một chiếc nhẫn, đeo ngón cái cái xem vòng lên, hỏi ủa có cái nhẫn gì ngộ quá vậy con, thì bạn nói là bạn của bạn tặng cho bạn. Thì khi nào stress á, ngồi có nghĩa là giải lao nghỉ ngơi bằng cách là xoay xoay cái nhẫn đó, rất là thú vị luôn đó quý vị. Và những cái chiếc túi lo âu này đã thường chứa các vật dụng kích thích giác quan như kẹo chua để tác động vị giác, túi chườm lạnh để làm dịu cơ thể, quạt cầm tay, tinh dầu hoặc là khăn tẩm cồn để đánh thức lại khứu giác. Và các công cụ này không xuất hiện ngẫu nhiên mà nó dựa trên một cái phương pháp tâm lý có tên là tiếp đất 54321. Phương pháp này hướng người dùng tập trung vào 5 thứ có thể nhìn thấy, 4 thứ có thể chạm vào, 3 âm thanh có thể nghe được và 2 mùi có thể ngửi và 1 thứ có thể nếm, từ đó kéo nhận thức trở lại với thực tại. Khổ sở quá ha.
10: Không mà cũng có nền tảng khoa học á nha mọi người. Bởi vì theo các chuyên gia tâm lý, cơ chế này hoạt động dựa trên việc đánh lạc hướng não bộ khỏi vòng lặp suy nghĩ tiêu cực. Tiến sĩ Jenny Martin đã giải thích rằng cái việc kích thích giác quan sẽ giúp cho não chuyển sự chú ý từ lo âu nội tâm sang các tín hiệu vật lý cụ thể. Điều này đặc biệt hữu ích trong những cơn hoảng loạn khi mà người bệnh cần tìm một điểm neo để ổn định lại.
8: Và xu hướng này không phải ngẫu nhiên xuất hiện, các khảo sát đã cho thấy tỷ lệ lo âu ở người trẻ đang ở mức báo động cao. Trong một nghiên cứu với gần 1.000 người Mỹ từ 18 đến 26 tuổi, đã có tới 61%

0: 61%, nên nhắc lại là 61% nha quý vị được chẩn đoán mắc chứng lo âu và 43% trải qua cơn hoảng loạn ít nhất một lần mỗi tháng. Những con số này cho thấy cái túi lo âu không chỉ là một trào lưu mà còn là một phản ứng của cả một thế hệ trước áp lực tâm lý ngày càng lớn.
1: Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng đây chỉ là giải pháp hỗ trợ ngắn hạn. Tiến sĩ Vinay Saranga nhấn mạnh rằng mục tiêu cuối cùng là người bệnh có thể tự kiểm soát tâm lý mà không cần phụ thuộc vào đồ vật. Theo ông, khi tình trạng cải thiện, số lượng vật dụng trong túi nên giảm dần, hướng tới việc không còn cần sử dụng. Cũng đúng mà chị
0: hay
1: Linh ha.
0: Ở góc độ xã hội, sự phổ biến của túi lo âu cho thấy cách thể hiện người trẻ thay đổi cái cách tiếp cận sức khỏe tinh thần. Họ cởi mở hơn trong việc thừa nhận vấn đề, chủ động tìm giải pháp và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Việc rủ nhau chuẩn bị những chiếc túi này không chỉ mang tính cá nhân mà còn tạo ra một dạng kết nối cộng đồng dựa trên một cái sự đồng cảm. Và dù chưa phải là một cái lời giải triệt để, túi lo âu vẫn là biểu hiện rõ ràng của một thế hệ đang học cách chăm sóc bản thân theo cách riêng. Trong một thế giới nhiều biến động này, việc mang theo một cơ chế an toàn bên mình có thể không giải quyết tận gốc vấn đề nhưng đủ để giúp họ đi qua những thời điểm khó khăn một cách chủ động hơn. Chủ đề của khung giờ âm nhạc thứ hai này cũng rất là thú vị đúng không? Chúng ta cũng có thể qua những cái thế hệ trẻ để có thể nhìn nhận lại đôi khi chúng ta có nhiều bế tắc, quá nhiều âu lo quá, chúng ta không biết làm sao, thì đôi khi chuẩn bị cho mình một cái chiếc túi lo âu này cũng hay đó. Linh thì không có định nghĩa cái chiếc túi lo âu trong cái túi xách của mình, nhưng mà Linh đọc cũng có vài những cái món đồ mà nó giống là để chữa cái chứng lo âu này lắm á. Linh cũng có tinh dầu nè, Linh cũng có kẹo chua nè, rồi Linh không có cái nhẫn xoay xoay, nhưng mà Linh cái nhẫn xoay xoay đó là một cái để chơi rất là thú vị, nó cứ xoay xoay, mình ngồi mình xoay, mình cứ chú tâm như mình xoay.
1: Em sẽ có đồ ăn vặt, một cái đồ ăn vặt gì đó, xong rồi em sẽ có một cái bình nước đá, rồi cái gì nữa ta, một cái lọ kem dưỡng, có một cái món đồ mà Ngân rất là thích, đó là gì mọi người có biết không? Đồ trang điểm.
0: Đúng rồi,
1: mỗi lần bị căng thẳng xong Ngân lấy ra Ngân trang điểm á mọi người.
0: Linh mà đôi khi bị căng thẳng là việc đầu tiên làm về trang điểm đó chính là Linh lấy cái cây đánh má hậu, mà cái cây đánh má phủ chứ nó to đùng gì
1: đó, phải lên mặt,
0: Linh cứ quạt quẹt trên mặt xong Linh cảm thấy nó rất là được thư giãn luôn. Hoặc là lâu lâu á Linh buồn cái Linh lấy son ra Linh đánh,
1: đúng rồi,
0: đánh hết màu này đến màu kia xong Linh cảm thấy là ô nó rất là thư giãn luôn quý vị.
1: Nó là kiểu gì chị Linh có biết không? Tuy tôi căng thẳng đó nhưng mà tôi phải đẹp trước cái đó. Một cô gái vừa căng thẳng vừa đẹp thì vẫn dễ nhìn hơn là một gái căng thẳng mà không có được chỉnh chu về mặt ngoại hình. Nói giỡn thôi nha mọi người, thật ra những cái việc mà đơn giản mỗi ngày nó mang đến cho chúng ta một cái niềm vui nho nhỏ. Trong những cái lúc mình bị lo âu hay là bị stress, bị thiếu ngủ thì những cái việc đơn giản đó hóa ra nó có thể trở thành cứu cánh cho chúng ta, giúp cho chúng ta tránh rơi vào cái tình trạng lo âu nhiều hơn nữa hay là bị stress nhiều hơn nữa đó. Ngân tin là như vậy. Một cái cơn gió mát nhẹ nhàng mỗi ngày thôi, nó có thể giúp cho chúng ta tưới mát tâm hồn đó mọi người ơi, cứ thử đi nào.
0: Đúng rồi, Ngân thì nói cứ thử đi, còn bài hát thì gửi đến quý vị là cứ thở đi. Thử hay thở đều rất là xứng đáng.
1: Không nha chị, phải thở trước. Thở thì mình mới thử được đó mọi người.
0: Mình tắt thở là mình không thử gì được.
1: Đúng rồi.
0: Cứ thở đi của Đức Phúc và Yuki-san.

giả ơi, đừng chuyển kênh nha. Mời quý vị và các bạn cùng giữ sóng tần số FM 87.7 để cùng Ghiêu Lê khám phá những nội dung mới mẻ trong chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.

0: Còn bây giờ sẽ là một cái chuyên mục rất thú vị, đi đâu đó để đời đỡ đơn điệu. Hôm nay mình sẽ cùng đến với hoạt động gì đây? Mọi người ơi, mọi người đã biết gì chưa? Giữa rất nhiều hoạt động trong dịp hè này, có một sự kiện chạy bộ nghe thôi là đã thấy ý nghĩa rồi. Kiểu chúng ta tham gia vào không chỉ để chạy mà còn lan tỏa yêu thương nữa đó.
1: Cái đợt đầu tháng 5 vừa rồi, cách đây mấy hôm thôi, thì Linh đã đi đến bệnh viện ung bú để mang quà đến cho những trẻ em nghèo, những người đang điều trị ung thư tại bệnh viện ung bú. Nó giống như là một cái công việc thường niên mà Linh làm việc chung với team tình nguyện viên nghệ sĩ, hay là đôi khi Linh sẽ làm việc chung với những cái người bạn của mình. Thì cái chuyến đi ngày 2 tháng 5 vừa rồi là đi cùng với các bạn. Mà nếu như là quý vị biết rằng phía sau đó có một cái câu chuyện rất là hay, đó chính là trong cái team đi tình nguyện riêng của Linh, trong bạn bè đó, thì có một người cô, con trai của cô cũng bị mất vì ung thư. Và ngày 2 tháng 5 chính là ngày giỗ của bạn ấy, cho nên đã 2 năm trôi qua rồi nhưng mà cái nỗi buồn mất con nó chưa bao giờ nguôi ngoai. Và cô chọn cái ngày giỗ của con mình sẽ là một cái ngày cô đi làm từ thiện. Đáng lý ra cái ngày lễ đó thì chúng ta sẽ ở nhà nghỉ ngơi hoặc là đi chơi với bạn bè, nhưng mà Linh chọn là đi cùng với cô để đến cái nơi này, trung tâm ung bú, để cùng đồng hành với các bệnh nhi ung thư. Thì cái đi đâu đó để đời đỡ đơn điệu, chúng ta lại giới thiệu một cái chương trình rất là hay, đó là Chạy vì bệnh nhân ung thư, quý vị, của năm 2026. Nếu như chúng ta thấy rằng sự kiện chạy bộ thôi đã thấy nó là mang một ý nghĩa tích cực, mang lại một cái sự khỏe khoắn trẻ trung rồi, thì cái việc chạy bộ vì bệnh nhi ung thư lại càng có ý nghĩa nhiều hơn. Và sự kiện này sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 này, 31 tháng 5 năm 2026, tại Club City, đường Đỗ Xuân Hợp, phường Bình Trân, thành phố Hồ Chí Minh. Sẽ có một không gian rất rộng và đẹp để mọi người cùng tham gia. Và nếu như quý vị biết rằng là cái giải chạy này có tiền thân từ một cái tên, đó chính là Terry Fox Run, đã kéo dài gần 3 thập kỷ trôi qua. Dành cho những ai chưa biết thì Terry Fox Run là sự kiện chạy bộ từ thiện thường niên phi cạnh tranh được tổ chức trên toàn thế giới nhằm gây quỹ nghiên cứu ung thư và tôn vinh di sản để lại của Terry Fox, một vận động viên Canada chạy xuyên quốc gia chỉ với một chân thật, còn một chân lại là nhân tạo, để thắp lên hy vọng cho những người mà đang gặp những cái khó khăn hay là những cái khuyết tật

0: giới, và nó đã có gần 3 thập niên, có nghĩa là gần 30 năm rồi đó quý vị.
1: Và đúng như những gì mà chị Linh vừa chia sẻ đó mọi người, tiếp thêm một xíu thông tin, đó chính là cái việc đổi tên thành Children's Cancer Run cũng nhằm để nhấn mạnh rõ hơn mục tiêu hỗ trợ bệnh nhi ung thư tại Việt Nam, đồng thời giữ lại nguyên tinh thần nghị lực rất truyền cảm hứng của Terry Fox. Nghe vậy thôi mới thấy là mỗi bước chạy chị Linh ha, nó không chỉ là vận động mà còn giống như mình đang góp một phần nho nhỏ vào việc tiếp thêm hy vọng cho các em.
0: Nó hay ở chỗ là ai cũng có thể tham gia hết, không cần phải chạy giỏi hay không cần phải chuyên nghiệp, chỉ cần có mặt và cùng lan tỏa tinh thần sẻ chia này thôi. Và nói chung, nếu bạn đang tìm một hoạt động vừa ý nghĩa vừa kết nối được cộng đồng thì nhớ lưu lại nha quý vị nha, 31 tháng 5 năm 2026 tại Global City nha quý vị. Nên đọc lại địa chỉ, đó chính là ở đường Đỗ Xuân Hợp, phường Bình Trưng, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Rồi, nếu mà các bạn đang tìm một hoạt động vừa ý nghĩa vừa kết nối cộng đồng thì nhớ là cái sự kiện này diễn ra vào ngày 31 tháng 5 nha, nhớ nha mọi người. Ngân tin chắc rằng một cái buổi sáng chạy bộ cùng với cộng đồng thôi, nhưng cái giá trị và kỷ niệm thì sẽ còn nán ở lại rất lâu trong tim của mỗi người tham gia chúng ta đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Chiếc hộp tư duy.
2: Vạn hồn quy mừng, thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thúy Vân xin phép gửi lời chào đến tất cả các thính giả gần xa đang lắng nghe chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7. Lời nói tiếp theo, Thúy Vân xin được giới thiệu đến quý vị chuyên mục Chiếc hộp tư duy, là nơi mà các MC sẽ sống vai Hoa hậu Nam Vương, trả lời các câu hỏi ứng xử về các vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay. Liệu rằng ai sẽ là người tỏa sáng và có những màn đối đáp thông minh, duyên dáng? Đáp án sẽ có ngày trong chuyên mục Chiếc hộp tư duy.

0: Bạn nghĩ sao về quan điểm kỹ năng manage up, quản lý cấp trên quan trọng không kém gì manage down?
1: Quan điểm cho rằng kỹ năng manage up quan trọng không kém manage down nghe có vẻ nhạy cảm phải không? Nhưng thực tế phản ánh đúng cái cách công việc vận hành ở trong tổ chức. Nếu như manage down giúp công việc triển khai trơn tru ở phía dưới, thì manage up lại quyết định mức độ rõ ràng, nguồn lực và định hướng từ phía trên. Thiếu một trong hai điều này, hệ thống sẽ rất dễ rơi vào lệch nhịp.
0: Trước hết chúng ta cần phải hiểu manage up là gì. Không phải là chiều theo hay làm hài lòng cấp trên đâu. Bản chất của nó là quản lý kỳ vọng, thông tin và sự ưu tiên. Một người làm tốt kỹ năng này biết cách giúp cho cấp trên nhìn thấy đúng vấn đề, hiểu rõ tiến độ và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính. Khi đó thì mối quan hệ không còn là một chiều từ trên xuống mà thành sự phối hợp hai chiều. Điều này đặc biệt quan trọng trong môi trường mà cấp trên thường phải xử lý nhiều đầu việc cùng lúc và không thể nắm chi tiết từng phần.
1: Từ góc nhìn này, manage up thực chất là cách giảm thiểu rủi ro, hiểu sai ở tầng chiến lược. Nếu thông tin đi lên không đầy đủ hoặc không đúng trọng tâm, quyết định đưa ra dễ bị lệch hướng. Khi đó, dù đội ngũ phía dưới có thực thi tốt đến đâu đi nữa, kết quả cuối cùng vẫn có thể không đạt được kỳ vọng. Nói cách khác, quản lý cấp trên hiệu quả giúp đảm bảo rằng đội ngũ đang đi đúng đường, không chỉ đi nhanh.
0: Liên hệ với manage down, có thể thấy hai kỹ năng này bổ sung cho nhau hơn là thay thế. Manage down tập trung vào việc phân bổ công việc, tạo động lực và đảm bảo chất lượng thực thi. Trong khi đó thì manage up giúp định hình bối cảnh để những nỗ lực đó có ý nghĩa. Một người có thể rất giỏi dẫn dắt đội nhóm, nhưng nếu không biết cách trao đổi với cấp trên về nguồn lực, ưu tiên hay rào cản, đội ngũ vẫn có thể bị đặt vào tình thế khó khăn. Ngược lại, nếu mà chúng ta chỉ giỏi manage up mà thiếu khả năng dẫn dắt phía dưới, thì cũng không thể nào tạo ra kết quả thực chất được. Em nghĩ là cái này là những người mà làm việc trong lĩnh vực HR như chị Linh này thừa hiểu việc đó luôn á.
1: Đúng rồi. Và điểm khiến manage up thường bị hiểu sai nằm ở ranh giới mong manh giữa chủ động và lấy lòng. Khi bị đẩy quá xa, nó sẽ dễ biến thành việc nói những điều cấp trên muốn nghe thay vì những điều cần nghe. Điều này tạo ra một vòng lặp rất là nguy hiểm, nơi thông tin bị làm đẹp, vấn đề bị che giấu và quyết định trở nên kém chính xác. Vì vậy, cốt lõi của manage up không nằm ở sự khéo léo bề mặt mà ở cái tính minh bạch và khả năng đặt lợi ích công việc lên trên những cái sự thoải mái cá nhân.
0: Một yếu tố khác cần nhắc đến đó chính là bối cảnh tổ chức ngày càng phẳng hơn. Khi ranh giới cấp bậc không còn quá cứng, việc chủ động giao tiếp với cấp trên trở thành yêu cầu gần như bắt buộc, không chỉ dành cho quản lý mà cả nhân sự cá nhân. Trong môi trường này, manage up không phải là kỹ năng bổ sung mà là một phần của năng lực làm việc chuyên nghiệp. Nó giúp cho mỗi người không bị động chờ

0: chỉ đạo mà có thể chủ động định hình công việc của mình trong bức tranh lớn hơn.
1: Tóm lại, manage up hay là down chính là hai mặt của cùng một năng lực quản lý. Một bên sẽ đảm bảo công việc được thực thi hiệu quả, bên còn lại đảm bảo công việc đó đi đúng hướng và nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Đặt chúng ngang hàng không phải là để đề cao yếu tố chính trị trong tổ chức, mà là để nhấn mạnh rằng là hiệu quả công việc luôn là kết quả của sự phối hợp nhiều chiều, không chỉ từ trên xuống hay là từ dưới lên. Đúng rồi đó quý vị, thì thật ra đôi khi chúng ta công việc làm của chúng ta sẽ để làm đẹp lòng nhau á, cho nên chúng ta đôi khi sẽ có những cái che giấu không đúng sự thật, những cái lời hoa mỹ hay là những cái để mà chúng ta lấp liếm những cái ở cái đầu vô đi, chúng ta nói là đầu vô đi, đầu vào đó, thì khi cái đầu ra nó không có được chân thật, không có được đúng đắn thì sẽ có những cái hệ lụy dẫn tới phía sau đó. Cho nên rằng là trong cái cách cư xử trong cùng một cái vấn đề, chúng ta nhìn nhận nó là hai mặt, nhưng mà nó phải là đúng với năng lực, đúng với sự thật, đúng với những cái tiêu chí mà chúng ta đặt ra ngay từ đầu, thì như vậy chúng ta mới có được một cái kết quả công việc, bởi vì kết quả đó chính là cái kết quả chung của một tập thể chứ không phải từ riêng ai. Và giống như cái câu kết ở trong đây, nó không phải là cái kết quả của sự phối hợp nhiều chiều, không phải là từ trên xuống hay từ dưới lên, mà nó là một cái lợi ích của cả một tập thể.
0: Ở góc độ HR thì chị đã bao giờ thấy cái hiệu quả cũng như là những cái điều khiến cho mình phải để ý trong cái quá trình làm việc trong một cái công ty mà nó có rất là nhiều những cái cá nhân liên kết với nhau để tạo nên một cái kết quả chung?
1: Khó lắm á. Thật ra làm việc về quản lý nhân sự thực sự rất là khó, bởi vì nó sẽ liên quan rất nhiều tới công việc và nó nói lên cả những cái tính cách của những con người làm việc chung với mình. Thế nên rằng là Linh thì Linh luôn luôn dùng cái cảm tính cảm nhận về mỗi người ở trong công ty của mình để mà Linh quyết định. Và Linh sẽ thường kết hợp những cái con người có cùng những cái suy nghĩ, những cái cá tính giống nhau để họ có thể thoải mái làm việc trong một tập thể giống như họ, để có thể cho ra những cái kết quả tốt nhất. Và trên hết tất cả mọi thứ đó, Linh vẫn luôn luôn đánh giá rất cao cái sự thành thật của những nhân viên của mình. Có gì thì có, chứ Linh nghĩ rằng là dù đúng hay sai, làm lỗi cỡ nào, nhưng mà thành thật Linh vẫn nghĩ là dễ giải quyết hơn là cái việc mình lấp liếm để mà mình, một là cho qua được thì cho, không thôi xong bắt đầu lòi ra thì bắt đầu là sẽ có rất nhiều vô số những cái lý do sau đó để bào chữa, để biện minh cho những cái sai phạm của mình đó. Cho nên Linh vẫn luôn nghĩ rằng là không phải chỉ là làm một người làm quản lý nhân sự, mà với bất cứ những cái người nào đứng đầu cho một cái tập thể làm việc sẽ phải rất là khéo léo và tinh tế để có thể biến cái câu chuyện manage up và manage down này nó trở nên là một cái hệ thống nhẹ nhàng vận hành luân chuyển một cách nhịp nhàng với nhau.
0: Em đồng ý. Và cái người mà em để ý mà có khả năng cả manage up lẫn manage down mà nó hiệu quả đó mọi người, cái người đó chắc chắn phải là người nắm rất rõ về các cái quy định của công ty, cái bộ nôm na là ngân gọi là cái bộ quy định cứng. Nhưng từ cái quy định cứng đó, nếu như mà những cái người làm ở cái lĩnh vực manager này đó mà cứ áp đặt một cách cứng nhắc thì chắc chắn không bao giờ hiệu quả được. Chúng ta là những con người mà, và trong những cái hoàn cảnh cụ thể có những cái chi tiết nó mang tính con người á, thì chúng ta phải biết mềm mỏng nó lại một chút. Có nghĩa đây là gì mọi người? Phải xử lý công việc theo từng hoàn cảnh cụ thể, đặc biệt là những hoàn cảnh đặc biệt. Chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra những cái quy định mềm hơn để có thể làm cho cái quy định cứng đó nó vẫn được thực hành, nó vẫn được follow theo một cách bài bản, mà vẫn có một cái khe hở, một cái kẽ hở đủ để cho tình người có thể sưởi ấm những cái trái tim đang bị tổn thương chẳng hạn, hoặc là những cái hoàn cảnh đang rất cần sự chung tay giúp đỡ, sự cảm thông. Đôi khi cái tình cái lý á, nó là một cái khái niệm mà khiến chúng ta phải cân nhắc rất là nhiều, đúng không chị Linh?
1: Đúng
0: để
1: rồi.
0: Có thể đưa ra những cái giải pháp nó không chỉ đúng về mặt quy định mà nó còn phải hợp lý về mặt tình cảm giữa con người với nhau nữa kìa. Thì Ngân luôn luôn hy vọng rằng mỗi một người khi mà làm cấp bậc quản lý á, thì sẽ hiểu điều này để có thể đưa ra những cái giải pháp đúng quy định của công ty mà vẫn đẹp lòng người đó. Và đó chính là những cái điều mà Đắc Nhân Tâm đã chỉ chúng ta rất là nhiều để có thể trở thành những người có thể thu phục được lòng người. Và với Ngân á, thì nếu mà bạn thu phục được lòng người thì bạn sẽ có rất là nhiều những cái giá trị khác đi kèm. và cái tập thể đó nó sẽ bền vững hơn, nó sẽ cùng với nhau phát triển dựa trên một cái nền tảng cực kỳ vững chắc, đó là sự tin tưởng, yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau, đúng không nào? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát thôi, đó chính là một ca khúc

0: đón nghe chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, bể phóng tri thức, chuẩn mực giải trí, mang đến cho các bạn bức tranh toàn cảnh về kinh tế, dân sinh, phát sóng vào lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày trên FM 87.7 MHz nhé.
1: Và đừng quên truy cập fanpage Trẻ Radio để cập nhật thông tin chi tiết về chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên FM 87.7 MHz cùng Quỳnh Lập nha.
2: Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn.
3: Cốc cốc cốc, ai gọi đó? Hỏi cho có chứ, xin mời vào. Mời quý thính giả xông thẳng vào chuyên mục Kỳ Quái Hệ Sinh Thái cùng với Hải Ly Tăng Phúc nha. Cái tên đã nói lên tất cả. Ngày hôm nay, Tăng Phúc và các bạn sẽ cùng nhau khai quật những sinh vật khó đỡ, những hiện tượng khó tin và vô số điều khó lý giải trong thế giới tự nhiên. Xin nhắc lại, đây là chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz và tôi là Tăng Phúc.
4: Kỳ quái hệ sinh thái. Nào, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về các loài động vật có những cuộc di cư ngoạn mục và khắc nghiệt nhất hành tinh. À, chỉ ngoạn mục thôi là không có được đưa vô trong danh sách hôm nay đâu nha. Phải khắc nghiệt nữa nha. Ngoạn mục và khắc nghiệt. Cụ thể là gì đây? Sự sống trên trái đất không bao giờ đứng yên. Mỗi

0: Một năm, một mệnh lệnh vô hình nhưng đầy quyền lực từ thiên nhiên lại thôi thúc hàng tỷ sinh vật bắt đầu một cuộc hành trình di cư không hẹn trước. Đó không chỉ là sự di chuyển thông thường, đó là những cuộc di cư vĩ đại nhất hành tinh, nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết đôi khi chỉ cách nhau bằng một sải cánh hay một bước chân. Mặc cho hiểm nguy từ kẻ săn mồi, rào cản nhân tạo và biến đổi khí hậu, bản năng mạnh mẽ vẫn thúc đẩy chúng tiến về phía trước. Sau đây là các loài động vật có những cuộc di cư ngoạn mục và khắc nghiệt nhất hành tinh.
1: Chúng ta sẽ nói về hành trình 22.500 cây số của cá voi xám nha. Vào năm 2015, một con cá voi xám phương Đông đã lập kỷ lục về cuộc di cư dài nhất từng được ghi nhận ở động vật có vú. Đó chính là một hành trình khứ hồi gần 22.500 km từ vùng biển Nga đến Mexico và ngược lại. Tuy nhiên, đằng sau cái con số ấn tượng này là một thực trạng rất đáng lo ngại. Tại sao là như vậy? Khi các cuộc điều tra quần thể gần đây cho thấy số lượng cá voi xám đã bị giảm đi một nửa trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2025, và hiện nay ước tính chỉ còn khoảng 13.000 cá voi xám đang sinh sống, đặt ra một yêu cầu cấp thiết về các biện pháp bảo tồn quốc tế và bảo vệ cái loài lữ hành đại dương này trước nguy cơ tuyệt chủng.
0: Hay quá chị Linh
1: đi
0: ha.
1: Đi dài lắm luôn á trời ơi.
0: Có nghĩa là nhiều bạn cá voi cũng có hành trình di cư, nhưng mà bạn này được theo dõi là có hành trình di cư dài nhất
1: quá
0: luôn á
1: dài.
0: Mọi người, 22.500 cây số không phải là một cái chặng đường ngắn đâu nha. Chứng tỏ là các bạn ấy có một cái khả năng siêu phàm về cái việc định vị dưới lòng đại dương, mà các bạn có thể đi chính xác những cái cuộc hành trình
1: đúng
0: mà
1: rồi.
0: không có chệch đi một cái hướng nào luôn á. Vậy nên nó có một cái hiện trạng diễn ra gần đây, mọi người có thấy không ta, đó là có những cái đàn cá voi, những cái đàn cá heo trên cái hành trình mà các bạn ấy di cư, các bạn ấy đi lạc vào những cái vùng biển nông, xong rồi các bạn ấy bị mắc cạn
1: đúng rồi.
0: Có những cái quốc gia là họ đã kịp thời giải cứu nhưng cũng có một vài cá thể cho đến một vài đàn cá là không có được giải cứu kịp thời, đã dẫn đến một cái tổn thất nghiêm trọng về số lượng loài của các bạn ấy trên trái đất á. Thì mọi người vẫn đang tìm hiểu lý do tại sao các bạn ấy đi lạc ấy. Bởi vì cái chuyện này là gần như là không thể nào xảy ra được luôn. Thế nên có thể là dẫn đến rất là nhiều từ những cái nguyên nhân nhân tạo hoặc là sự thay đổi từ trường trái đất. Nhưng mà nôm na chắc chắn phải có một cái lý do nào đó đứng đằng sau cái việc này. Nên là chúng ta vẫn đang không ngừng theo dõi các bạn ấy nè, nghiên cứu để có thể bảo tồn được cái số lượng loài trên trái đất này càng nhiều càng tốt đó mọi người ơi. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng đến với vị trí thứ hai đi nào. Linh Dương đầu bò và cuộc di cư sinh tử giữa Serengeti. Vào cuối mùa mưa, những đàn linh dương đầu bò xanh tại Đông Phi bắt đầu hành trình di cư vòng tròn dài tới 1.600 km, là 1.600 cây số quanh vùng Serengeti. Đây là một cảnh tượng choáng ngợp khi mà những đàn gia súc có thể kéo dài tới 40 cây số băng qua những vách đá dựng đứng và những dòng sông đầy hiểm nguy. Để vượt qua hết tất cả những trở ngại này, linh dương đầu bò sử dụng trí tuệ bầy đàn, hay còn có cái tên tiếng Anh là Swarm Intelligence, cho phép cả tập thể cùng phối hợp hành động như là một thể thống nhất. Tuy nhiên, hành trình vĩ đại này đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi vì nạn săn bắn trộm và sự chia cắt môi trường sống do tác động của con người. Buồn quá chị Linh hiên.
1: Và cuối cùng là hành trình
0: chưa cuối đâu chị con.
1: Chị nói lại
0: cái nào hay mình để khúc sau.
1: Chị nói lại cho đúng, thì còn nhiều cái lắm. Tiếp theo đó chính là hành trình di cư rất là trắc trở của ngựa vằn. Mỗi năm sẽ có hàng ngàn con ngựa vằn đồng bằng lại thực hiện chuyến đi khứ hồi dài 500 cây số giữa Namibia và Botswana. Dù quãng đường không quá dài so với các loài đại dương, nhưng đây là một cuộc di cư đầy thử thách ở trên đất liền. Trên hành trình của mình, ngựa vằn phải đối mặt với những trở ngại lớn từ con người như hệ thống đường cao tốc, hàng rào ngăn cách và các khu vực canh tác công nghiệp cho đến các loài ăn thịt khác. Những tác động này làm chia cắt môi trường sống tự nhiên, khiến lộ trình di cư truyền thống của chúng nay trở nên gian nan và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Cái phần di cư của ngựa vằn nên có coi ở trên thế giới động vật thấy thương lắm, là đi hành trình đi cả đàn vậy, nhưng mà giữa đường rồi cũng bị sư tử, cọp beo và các cái loài linh cẩu đồ này nọ nó tấn công, cũng mất rất là nhiều ngựa vằn trên cái con đường đi của mình á.
0: Nhưng mà đó là một cái một cái diễn biến tự nhiên trong thế giới.
1: Đúng rồi, sinh những học. Cái việc sinh tồn ở trong
0: các bạn ấy phải vượt qua hết tất cả những cái đó để chỉ những cá thể mạnh mẽ nhất và có kỹ năng sinh tồn tiến hóa tốt nhất mới được tiếp tục phát triển và để lại cái bộ mã gen đó cho thế hệ sau đó chị Linh. Cái đó là một cái điều mà có lẽ là giống loài nào cũng sẽ khắc cốt ghi tâm vào trong cái mã di truyền của mình. Tiếp theo mình hãy cùng đến với loài rùa ha mọi người. Rùa da di cư xuyên đại dương hơn 20.000 km thì cũng cỡ cỡ bạn cá voi luôn đúng không
1: rồi,
0: chị Linh?
1: Đúng rồi.
0: Không.
1: Cá voi là 22.500 thua 2.500.
0: Thua có 500 km
1: nhưng
0: thôi
1: mà nha. Rõ ràng là hai cá thể khác nhau lắm, một bạn to đùng một bạn bé xíu.
0: Đúng rồi.
1: Lại là cái động vật mà bị cho là chậm nhất thế giới là rùa nữa.
0: Nhưng ở dưới nước thì bạn lại nhanh hơn nha. Ngộ vậy đó. Rùa da là những nhà du hành thực thụ của đại dương với quãng đường di cư trung bình khoảng 16.000 km mỗi năm để tìm về những bãi cát đẻ trứng. Tuy nhiên, có những con đã lập nên kỳ tích không tưởng. Một con rùa da từng được ghi nhận đã di chuyển hơn 20.000 km trong suốt 647 ngày xuyên suốt từ Papua ở Indonesia cho đến vùng Tây Bắc nước Mỹ. Wow!
1: Quá là
0: đi du lịch dữ vậy ta? Đi du lịch 2 năm chưa về luôn.
1: Mà rõ ràng là khi chúng ta thấy những cái đàn rùa con đó, chúng ta mỗi năm đều có một cái hiệp hội, có các bạn tình nguyện á,
0: dạ,
1: mang rùa đi ra biển lại, nhìn mấy em rùa đi đi hoài không biết chừng nào thấy thương gì đâu luôn á.
0: Mình muốn lại sút một cái cho lẹ luôn á.
1: Hoặc là muốn lấy nước tạt cho nó đi nhanh nó thấy thương.
0: Thật ra là chúng ta đang nỗ lực duy trì những cái hoạt động tình nguyện đó. Mà ở Việt Nam mình thì Côn Đảo là một trong những cái nơi mà có những cái hoạt động mạnh mẽ nhất về bảo vệ rùa biển đó nha mọi người. Nếu mà mọi người quan tâm thì có thể tìm hiểu để có thể trở thành một tình nguyện viên tham gia vào những cái chuyến chuyến đi thăm đến cái vùng đất Côn Đảo thiệt là xinh đẹp để có thể tận tay giúp những cái bạn rùa con có thể nhanh nhanh trở về biển của mình và tiếp tục hành trình của mình nè. Rồi bây giờ mình hãy cùng đến với một loài vật rất xinh đẹp đi chị Linh.
1: Đó chính là bướm chúa và hành trình di cư 9.600 km xuyên bốn thế hệ. Ủa sao cái loài bướm bay này mà có cái số km ít ỏi vậy ta?
0: Tại bay
1: cứ hồi đó
0: cánh mình cũng mỏng đó chị Linh ơi.
1: Cứ hồi dài 9.600 km đó là một trong những kỳ quan sinh học phức tập nhất, bắt đầu từ miền Trung, Mexico và California. Thế hệ đầu tiên sẽ bắt đầu bay đến Texas và Oklahoma để đẻ trứng rồi kết thúc vòng đời. Có bốn thế hệ luôn nha, là bay đi mỗi bang luôn á, xịn không? Cái thế hệ thứ hai tiếp tục hành trình đi ngược lên phía Bắc. Cái thế hệ thứ ba dừng chân tại vùng Ngũ Hồ ở Bắc Mỹ. Điều kỳ diệu nằm ở thế hệ thứ tư nha. Thay vì chỉ sống vài tuần như các thế hệ trước, chúng sẽ có tuổi thọ kéo dài nhiều tháng để thực hiện cú bay thẳng ngược về phương Nam, quay lại cái điểm xuất phát ban đầu để mà đẻ trứng.
0: Cái loài bướm chúa này là một cái loài bướm có thể nói là đặc trưng được biết đến nhiều nhất và được thấy nhiều nhất ở toàn Bắc Mỹ luôn đó mọi người. Các bạn này đặc trưng với cái màu sắc cam đen á. Và mỗi lần mà các bạn ấy di cư hay là tới cái mùa mà sinh sôi phát triển nở rộ vào mùa xuân á, là chúng ta sẽ thấy ha, có những cái vùng núi hay là những cái chặng đường đi bộ mà các bạn ấy đậu kín hết cả một cái cây luôn. Nhìn cực kỳ sống động và rất là đẹp mắt á. Rồi chúng ta hãy cùng đến với chuyến di cư vòng tròn 12.800 km quanh Nam Cực. Đây chính là loài chim cánh cụt Adelie đã thực hiện một cái hành trình di cư vòng tròn dài gần 13.000 km quanh biển Ross thuộc Nam Cực. Chúng di chuyển trên những cái mảng băng nhanh. Đó chính là loại băng bám cố định vào bờ biển đó, hình thành trong mùa đông. Bằng cách di cư theo chiều kim đồng hồ, loài chim này luôn đảm bảo mình được sưởi ấm dưới ánh nắng mặt trời trước khi quay trở lại đất liền để bắt đầu mùa sinh sản vào những tháng mùa hè. Quá là chiến lược rồi. Quá là thông minh rồi.
1: Cũng là một cái loài đi cũng dễ thương lắm, nhìn cưng quá nhưng mà cũng đi một cái hành trình di cư của mình dài.
0: Nhìn bạn ấy nghĩ bạn ấy không có lông á chị Linh ha. Nhìn bạn ấy bóng mượt, nghĩ không có lông nhưng mà lớp lông của chim cánh cụt dày lắm á mọi người.
1: Đúng. Mình có thể nhìn thấy ở những cái khu gọi là thủy cung hay là gì của châu Á mình, hay là ở trên thế giới có những cái chỗ rất là lạnh á, họ làm băng xong họ thả chim cánh cụt xuống, và nên rất là thích khi nhìn thấy các bạn lặn ở dưới nước xong các bạn leo lên, các bạn vũ cánh nhìn dễ thương lắm, lùng có chút xíu mà dễ thương, tròn quay cưng ghê. Và
0: chị Linh mới được body Samsung ta nha.
1: Và đôi khi nên ước ao phải chỉ có một em này ở nhà để ôm, dễ thương biết mấy cái lông nó mịn thiệt là mịn.
0: Nó sẽ nóng xỉu với mình luôn đó chị.
1: Cái thời tiết này chắc là mấy em ngáp ngáp luôn đây.
0: cái bộ lông của chim cánh cụt không thấm nước đúng không?
1: Đúng mà không thấm nước, không có thấm nước, vũ vũ cái là thôi là trời đẹp lắm à. Mà nhìn đẹp lắm, đen trắng, đúng hai màu mà Linh thích nữa chứ.
0: Vậy là chị cũng phải thích panda nữa nha.
1: Đúng, Linh thích cũng phụ panda luôn mà, Linh thích phim một hình đó xong Linh thích luôn cả cái mấy em gấu panda luôn mà, tại vì Linh thấy mỗi lần mà có những cái clip mấy em leo lên mấy cây trúc cây tre xong nó gãy á, mấy em té xuống lăn vòng vòng dễ thương gì đâu.
0: Yên tâm, đã có lớp mỡ để cản trọng lực trái đất rồi.

0: Mà cứ nghĩ tới mấy em panda là chúng ta nghĩ đến một cái câu chuyện cười là cái loài nào trên thế giới mong ước được chụp hình mấy chụp hình màu nhất đó, đó chính là panda. Tại có chụp hình màu cũng là trắng đen đó. Với câu chuyện cười rất là dễ thương luôn. Còn bây giờ sẽ là cuối cùng một loài côn trùng di cư dài nhất thế giới. Đó chính là chuồn chuồn. Từ nãy giờ nói những cái loài toàn là mình yêu thích không, mà chuồn chuồn nó đẹp ha. Những cái con chuồn chuồn xanh á, nó bình thường, nhưng có những cái con chuồn chuồn
1: nó mong manh,
0: nó màu vàng, cái đôi mắt nó vàng, xong có ánh đỏ đỏ đẹp lắm quý vị. Mà cái chuồn chuồn mà chúng ta nói tới đó chính là Club Skimmer, chính là loài côn trùng có hành trình di cư dài nhất thế giới từng được ghi nhận. Chúng sẽ thực hiện chuyến đi khứ hồi xuyên qua Ấn Độ Dương, nối liền Ấn Độ và Đông Phi, với tổng quãng đường lên tới là 18.000 cây số, tương tự như bướm chúa vậy đó. Đây là một cuộc di cư đa thế hệ, điều đó có nghĩa là không có một cá thể đơn lẻ nào hoàn thành toàn bộ hành trình này, mà thay vào đó sẽ có các thế hệ nối tiếp nhau và sẽ tiếp quản cũng như hoàn tất chặng đường vĩ đại này.
1: Ngày hôm nay chúng ta
0: rất là nhiều thú vị luôn.
1: Chúng ta đã điểm qua danh sách của những loài động vật có cuộc di cư ngoạn mục và khắc nghiệt nhất rồi. Và với cái thông điệp cuối cùng thì Ngân cũng chỉ mong là các bạn ấy sẽ được tiếp tục bảo tồn, tiếp tục được thiên nhiên và con người ưu ái để có thể hỗ trợ cho các bạn ấy duy trì những cái cuộc di cư vĩ đại này, để cho chúng ta có cái mà nói đến, có cái mà chiêm ngưỡng và có cái mà được nghiên cứu, được tìm hiểu, đúng không mọi người? Chứ nếu mà các bạn ấy dừng di cư thì với loài người có lẽ là một thiếu sót vô cùng, gọi là một mất mát luôn á, vô cùng lớn, không gì có thể bù đắp được luôn á. Nên là chúng ta hãy yêu thương các bạn ấy nhiều hơn nha. Rồi, bây giờ mình hãy cùng đến với một bài hát để khép lại cho chuyên mục rất là thú vị này thôi nào. Hành trình tuổi trẻ qua tiếng hát của Bia, May và B. Dory.

Alo alo, có ai bắt được tần số FM 87.7 MHz của tôi không? Nếu có thì xin chúc mừng vì bạn đã dừng lại đúng nơi ngập tràn sự thư giãn ở đây. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Và Kiều Anh xin được gửi lời chào đón bạn nha.

Quý vị ơi, khung giờ âm nhạc thứ hai của chúng ta đã đến những giây phút cuối cùng rồi. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Kiều Ngân, Linh Linh cũng như Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn trên tần số rất yêu thương kênh VOHFM 87.7 MHz, và mong rằng còn một khung giờ âm nhạc cuối cùng từ 8 giờ đến 9 giờ cũng sẽ được đồng hành với quý vị. Chúng ta hãy cùng thư giãn với một bài hát và hãy giữ nguyên tần số này quý vị nha. Đưa em theo với của August, An Ngô và Vũ Phụng Tiên.

0: Bây giờ là 8 giờ.
1: Thánh thần ơi, 8 giờ sáng rồi kìa. Thánh thần ơi, 8 giờ sáng rồi kìa.
2: Thánh thần ơi, 8 giờ sáng rồi kìa.
1: Bật FM 87.7 MHz cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Tụi mình đã quay trở lại rồi đây. Chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đang đến với khung giờ âm nhạc thứ 3 và cũng là khung giờ âm nhạc cuối cùng của buổi sáng mỹ miều ngày hôm nay rồi. Nhưng mà chiều nay chúng ta vẫn còn một cái hẹn thiệt là mỹ mãn vào lúc 17 giờ tới 19 giờ, mọi người nhớ ghi lịch lại nha, để cùng mở tần số kênh VHFM 87.7 MHz gặp gỡ hai chị em Ngọc Linh và Kiều Ngân. Một lần nữa xin được gửi gắm cổng fanpage của chương trình Trẻ Radio, kênh TikTok cùng tên, app VH Radio Online, like website vh.com.vn để cho mọi người gửi thư về cho tụi mình cùng đọc nè, hoặc là mọi người comment vào những cái đoạn clip vui vui hài hài up ở trên các cái kênh mạng xã hội đó. Còn không thì tải app về truy cập website để nghe lại những số đã phát sóng nha. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều bởi vì vẫn chịu ngồi ở đây trò chuyện cùng với hai chị em Ngân và Linh trong cái khung giờ này, khung giờ từ 8 giờ tới 9 giờ.
2: Rồi, đó là những cái thông tin mà Kiều Ngân gửi đến cho quý vị rất là đầy đủ và chuẩn chỉnh rồi đó. Mặc dù là những cái trang social của Trẻ Radio thời gian gần đây các bạn quá bận cho nên cũng không có post clip hay là những cái lịch trình gì hết, nhưng mà vẫn mong rằng là quý vị cứ đón nghe ở trên tần số này, kênh VOH FM 87.7 MHz, bởi vì đều đặn mỗi ngày đều sẽ có hai khung giờ, 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ nha quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta đến với một bài hát đi, trước khi đến với một chuyên mục mà Linh nghĩ rằng là khá thú vị cho dành cho những người nào mà yêu thích những cái chương trình về lịch sử, về thiên nhiên, văn hóa, chắc chắn sẽ rất là thích. Hãy cùng đến với Khắc Hưng và Người Lạ Trong Mơ.

0: Xin chào, tôi là Liên Vĩnh Phát, đã có mặt trên tần số FM 87.7 MHz để cùng quý vị khán thính giả khám phá những nội dung thú vị trong chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Liên Vĩnh Phát đến với chuyên mục Trí Khôn của Ta Hay, một không gian với vô vàn những phát kiến sáng tạo, những ý tưởng hữu ích trong lĩnh vực kinh tế và đời sống. Trí Khôn của Ta Hay, nhập cuộc ngay.
1: Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với thông tin sau đây. National Geographic đã biến billboard quảng cáo thành khách sạn cho ong. Ngạc nhiên chưa nào? National Geographic hay còn gọi là Nat Geo là một tổ chức khoa học giáo dục toàn cầu nổi tiếng mà chúng ta đã nghe đến rất là nhiều, đúng không nào? Tổ chức này nổi bật với tạp chí hàng tháng nè, kênh truyền hình tài liệu, bản đồ và các nội dung khám phá về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và môi trường.
2: Và chúng ta có một cái bối cảnh quảng cáo ngoài trời thường sẽ bị xem là yếu tố chiếm dụng không gian đô thị. Nhưng mà một dự án mới của National Geographic là đang cho thấy cái cách tiếp cận một cách là hoàn toàn khác luôn. Thay vì truyền tải thông điệp, thương hiệu này đã biến billboard thành những ngôi nhà sống cho ong, vừa phục vụ mục tiêu truyền thông, vừa đóng góp trực tiếp cho hệ sinh thái này.
1: Chiến dịch được triển khai tại Manchester nhằm quảng bá cho bộ phim tài liệu The Secrets of the Beat do Bertie Gregory, nhà làm phim động vật hoang dã, nhiếp ảnh gia và nhà thám hiểm nổi tiếng người Anh dẫn dắt, đồng thời được sản xuất điều hành bởi James Cameron, đạo diễn, nhà làm phim nổi tiếng đứng sau cái loạt bom tấn mà chúng ta đã rất nhiều lần nhắc đến, đó chính là Titanic hay là Avatar, đúng không nào?
2: Tuy nhiên,
1: thay vì lựa chọn hình thức billboard truyền thống thì dự án lần này mang đến khái niệm Bloomboard, tức là những bảng quảng cáo được trồng cây và tích hợp như một phần của môi trường tự nhiên. Các cấu trúc này không chỉ hiển thị nội dung mà còn trở thành nơi sinh sống thực sự cho ong và các loài thụ phấn.
2: Và điểm nổi bật của dự án này nằm ở cái cách nó tái định nghĩa vai trò của quảng cáo. Với hơn 500 loại cây thân thiện với ong được tích hợp trực tiếp, mỗi billboard sẽ không còn là bề mặt tĩnh mà trở thành một hệ sinh thái thu nhỏ. Trong bối cảnh quần thể ong đang suy giảm trên toàn cầu, việc bổ sung những điểm dừng chân như vậy mang ý nghĩa thiết thực, góp phần hỗ trợ quá trình thụ phấn, vốn đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thực phẩm. Không dừng lại ở các billboard cố định, chiến dịch còn mở rộng bằng việc lắp đặt hàng loạt khách sạn ong quy mô nhỏ tại nhiều địa điểm công cộng như là Charlton Water Park, Windsor Park, Fletcher Moss Botanical Garden và khu Northern Water. Sự phân bổ này giúp mở rộng phạm vi tác động, biến toàn bộ thành phố thành một mạng lưới hỗ trợ ong thay vì chỉ tập trung vào một vài điểm quảng cáo đơn lẻ.
1: Có thể nói là tính bền vững của dự án cũng được thể hiện rõ nét trong cách lựa chọn vật liệu, phần gỗ sử dụng cho biển hiệu được khai thác từ một cây tuyết tùng đã bị đốn trước đó thay vì sử dụng nguồn tài nguyên mới. Chi tiết này cho thấy dự án không chỉ dừng lại ở thông điệp bảo vệ môi trường mà còn được thực thi một cách nhất quán và triệt để trong từng khâu sản xuất.
2: Ở góc độ sáng tạo đó, chiến dịch nổi bật ở khả năng kết hợp nhiều lớp giá trị trong cùng một ý tưởng. Nó vừa làm nhiệm vụ truyền thông cho một bộ phim tài liệu, vừa giải quyết một vấn đề môi trường cụ thể, đồng thời tạo ra trải nghiệm thị giác mới cho người đô thị. Thay vì thu hút sự chú ý bằng hình ảnh bắt mắt, dự án gây ấn tượng bằng chính sự sống đang diễn ra trên bề mặt quảng cáo.
1: Và ở góc độ truyền thông, cách tiếp cận này cũng phản ánh sự dịch chuyển trong kỳ vọng của công chúng. Người xem ngày càng đòi hỏi các thương hiệu không chỉ nói về giá trị mà còn phải làm điều gì đó thật sự có ích. Khi một billboard có thể trồng cây và nuôi ong, ranh giới giữa quảng cáo và hành động vì cộng đồng dần được xóa nhòa.
2: Một điểm đáng chú ý khác là tính dài hạn của dự án này. Không giống nhiều chiến dịch chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, các billboard và khách sạn ong tiếp tục tồn tại và phát huy tác dụng sau khi hoạt động truyền thông kết thúc. Và điều này sẽ giúp cho thông điệp không bị gián đoạn mà được duy trì thông qua chính tác động thực tế lên môi trường.
1: Nhìn tổng thể, dự án của National Geographic cho thấy một hướng đi mới cho ngành quảng cáo ngoài trời, nơi mà mỗi điểm chạm không chỉ mang giá trị truyền thông mà còn đóng góp vào hệ sinh thái. Khi một billboard có thể trở thành nơi cư trú cho ong, quảng cáo không còn là yếu tố chen vào không gian sống nữa mà trở thành một phần tích cực của nó. Tự nhiên cái thông điệp ngày hôm nay nó làm cho em nhớ đến trào lưu đắp mặt nạ xong rồi trồng cây á chị Linh. Xong rồi có cái trào lưu nữa là khi mà cái thiệp cưới đến tay khách mời thì các khách mời có thể xé vụn nó ra để bỏ vào trong cái chậu cây tưới nước và từ đó chăm bón nên những cái cây xanh nhỏ nhỏ bé xíu làm đẹp thêm cho không gian của ngôi nhà của mình, đúng không nào? Thật ra thì cái sáng kiến này á, nó không quá mới đâu. Nhưng mà khi chúng ta làm nó một cách triệt để á, thì em tin là mỗi một cái nơi đặt cái billboard đó, nó sẽ có một cái hình ảnh rất là riêng biệt.
2: Rồi.
1: Một cái hình ảnh mà nếu như trước đây chúng ta là những người vô tình thấy một cái tổ ong gần nhà mình thì mình sẽ cảm thấy rất là sợ. Nhưng mà bây giờ thì ở một cái khoảng cách đủ xa, bởi vì cái billboard luôn luôn sẽ được treo ở một cái nơi khá là cao và cũng phải tách biệt hẳn cái ngôi nhà của mình, đúng không chị Linh? Thì mình có thể yên tâm hơn phần nào. Và khi mà nhìn thấy cái bảng billboard đó có thể trở thành nơi cho các bạn ong làm tổ thì Ngân cũng cảm thấy cực kỳ thích thú luôn á nha. Bởi vì mọi người có biết không, cái cấu trúc của tổ ong á là một trong những cái cấu trúc mà phải nói là nó tinh tế, nó vững chãi, là cấu trúc lục giác mà chúng ta, những nhà khoa học vẫn luôn luôn nghiên cứu và đưa nó vào mọi mặt trong đời sống của mình. Vậy nên đó, về cái mặt thị giác thì nó vô cùng đẹp. Về mặt ý nghĩa thì thôi khỏi phải nói luôn.
2: Đúng rồi.
1: Còn về mặt sinh học, về mặt môi trường thì nó là một cái biểu hiện rất là tuyệt vời cho cái việc là gì chị Linh có biết không? Người Việt Nam mình hay nói ong mà vào làm tổ là nhà mình.
2: Đúng rồi, may mắn.
1: Cực kỳ may mắn, có vận may.
2: Đúng rồi, sẽ phất lên thế này thế kia đó.
1: Có cho nên người ta tài, đúng rồi, có sự sống nữa.
2: Người ta không có bao giờ đuổi những cái tổ ong mà tự nhiên mình vô tình nhìn thấy đang làm tổ trong nhà mình đâu.
1: Có một cái ngôi nhà mà em thuê ở bên khu Sala, thuê căn phòng nhỏ thôi mọi người, thì ở ngoài cửa sổ của Ngân nhìn ra có một cái góc đủ hẹp để có một cái tổ chim ở đó. Cái tổ chim thì Ngân đã có lần kể với mọi người nghe rồi đó, cũng Ngân nhìn thấy nó hình thành từ những ngày đầu tiên khi chỉ mới là vài cọng rơm, cho đến mãi về sau này khi mà có hàng tá các bạn chim nhỏ trong đó bắt đầu hót líu lo vào mỗi buổi sáng, và đi ra đậu một hàng trước cái nhánh cây bông giấy trước cửa nhà em luôn, trước cửa sổ nhà em luôn, xong mấy bạn tập bay. Em là người chứng kiến được cái khoảnh khắc đó và em cảm thấy là ôi mấy bạn ấy quá là đáng yêu đi. Rồi có một cái câu chuyện rất là vui nữa chị Linh, khi mà các bạn chim ấy đã lớn rồi và đã bay đi để xây dựng gia đình mới rồi thì cái tổ đó nó bị bỏ không một khoảng thời gian.
2: Đúng rồi.
1: Khoảng tầm là em nhớ khoảng tầm là 1 tuần tới 2 tuần á, thì ngay lập tức bên dưới cái tổ chim đó xuất hiện một cái tổ ong. Ban đầu chỉ được làm nên từ có một cái ngôi nhà lục giác bé xíu thôi, có một bạn ông chúa vào đó ở, xong rồi từ từ quanh cái ngôi nhà lục giác đó nó bắt đầu có thêm những cái ngôi nhà nhỏ hơn nữa và nó bắt đầu hình thành cái tổ ong thực sự. Em đang suy nghĩ là ô, cái tổ ong này nó có thực sự nó phát triển không, và nếu như nó ở đây thì có lẽ là mình phải dọn đi thôi á, bởi vì mình phải nhường không gian lại cho nó, chứ nó bay vào trong nhà mình cũng hơi khó xử ở khoảng đó. Vậy mà chỉ có khoảng 1 tuần sau đó, khi các bạn chim bố mẹ trở về cái tổ đó lại, thì bạn ông bỏ luôn nhà đó, di cư sang chỗ khác. Phải bỏ thôi, tại vì hai cái tổ không thể nào ở cùng một nơi được, nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cả hai á. Nên em đã nhìn thấy được cái sự chuyển dịch đó. Và có một buổi tối, trời tối mà trong nhà Ngân chưa có mở nhiều đèn á mọi người, thì cái bạn ông chúa đó vô tình bay vô nhà của Ngân luôn. Và em đoán là bạn ấy đang tìm một cái chỗ khác để làm tổ sau khi bị mấy bạn chim đuổi khỏi cái nhà kia. Thì em với Tony không biết xử lý làm sao, nên thôi là cho bạn ấy vòng vòng trong đó một hồi, xong rồi tìm cách cho bạn ấy ra ngoài cửa sổ để tìm cái hướng đi ở ngoài, để tìm một cái nơi khác. Chứ nếu mà bạn ông mà vào nhà làm tổ thì thật sự là cũng hơi phiền cho mình đó nha các bạn.
2: Đúng rồi.
1: May thì có may nhưng mà cũng hơi rủi ro đó.
2: Nó cũng nguy hiểm.
1: Đúng rồi.
2: Khi nhà

0: Có những trẻ nhỏ nữa.
1: Có con mèo nữa. Chắc là nó sẽ sưng lên gấp đôi thôi. Rồi, chúng ta sẽ kết thúc lại cái chuyên mục rất là dễ thương này nha quý vị nha. Và rất là hay luôn á. Khi mà liên tục có những cái chiến dịch quảng cáo không chỉ mang đến giá trị cho cộng đồng mà còn góp phần là một cái điều thật là tích cực cho thiên nhiên, cho hệ sinh thái của chúng ta nữa, đúng không nào? Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với ca khúc thể hiện bởi Lily và Hiếu thứ hai, mang một cái tên cũng thiệt là honey luôn á. Đó chính là
0: Lời đường mật. Cùng lắng nghe quý vị nha.

hiện tượng lạ đang lan rộng với tốc độ chóng mặt, khiến hàng loạt người dân trong thành phố thay đổi hành vi một cách khó lý giải. Vào lúc 6 giờ sáng nay, nhiều cá nhân báo cáo trạng thái tỉnh táo bất thường, tinh thần hưng phấn, khả năng xử lý công việc tăng vọt. Đến 17 giờ cùng ngày, tình hình tiếp tục leo thang. Những người vốn thụ động trong giao tiếp bất ngờ trở nên sôi nổi, thậm chí tranh luận về mọi vấn đề, từ kinh tế, tài chính cho đến tâm lý, triết học. Theo điều tra sơ bộ, điểm trùng hợp duy nhất giữa những người chịu ảnh hưởng này đó là tất cả được tiếp xúc với tần số FM 87.7 MHz trùng khớp với khung giờ phát sóng của chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, được phát trong khung giờ từ 6 giờ cho đến 9 giờ và từ 17 giờ cho đến 19 giờ hàng ngày. Lưu ý, các chuyên gia vẫn chưa tìm ra cách kiểm soát sự bùng nổ một cách tích cực này. Cách duy nhất để theo dõi diễn biến là bấm

0: Nhưng cẩn thận, bạn rất có thể trở thành fan trục của chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn đó.
1: Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, ngày tháng mới yêu đẹp ôi biết bao nhiêu em sợ.
2: Alo alo, mọi người có nhận ra giọng nói của ai không ạ? Xin chào quý vị khán giả, Hương Vy đây. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn là người bạn đồng hành trên buổi hành trình, và chắc chắn hôm nay sẽ là cuộc phiêu lưu đầy thú vị và kịch tính, bởi ngay sau đây sẽ là chuyên mục Nếu Em Được Lựa Chọn với những pha làm khó nhau bằng các tình huống khó xử bắt buộc bạn chỉ được chọn một trong hai. Cùng đón nghe và tìm lối đi riêng trong chuyên mục ngày hôm nay, Nếu Em Được Lựa Chọn.
3: Nếu em được lựa chọn, xin lựa gì đi em? Bạn chọn team ít người nhưng mà senior chất lượng cao hay là nhiều junior để tối ưu chi phí?
4: Em chọn ít người. Ít người thì ít ý, mà ít ý thì đỡ cãi lộn.
3: Quyết định cũng nhanh, hiệu quả tốt. Nên nghĩ Linh cũng sẽ chọn vé thứ nhất giống Ngân. Đó là ít người nhưng mà senior chất lượng, chứ không chọn nhiều junior để tối ưu chi phí. Ok,
4: Yo, chúng tôi là cái team chọn ít người nhưng mà senior chất lượng cao nè mọi người ơi. Một đội ngũ giàu kinh nghiệm thường sẽ tạo ra giá trị vượt trội trên từng đơn vị nhân sự. Rõ ràng rồi, những người senior không chỉ làm nhanh hơn mà còn làm đúng ngay từ đầu, giảm thiểu sai sót và chi phí sửa chữa. Trong nhiều trường hợp, chi phí ẩn từ việc làm lại hoặc đưa ra quyết định sai nó còn lớn hơn nhiều so với chênh lệch lương giữa senior và junior. Khi mà công việc có độ phức tạp cao hoặc là yêu cầu tính chính xác lớn, việc sở hữu những người có khả năng nhìn vấn đề ở cấp độ hệ thống trở thành lợi thế rõ rệt.
3: Rồi, đội ngũ tinh gọn cũng sẽ giúp quá trình đưa ra quyết định trở nên nhanh và nhất quán hơn. Khi số lượng người ít nhưng mà chất lượng cao, việc trao đổi thông tin sẽ không bị phân mảnh, các cuộc thảo luận đi thẳng vào trọng tâm và ít bị kéo dài. Điều này đặc biệt quan trọng trong môi trường cần tốc độ, nơi mỗi quyết định chậm trễ đều có thể làm mất cơ hội. Và một nhóm senior có thể tự chủ trong nhiều tình huống mà không cần phải qua nhiều tầng kiểm soát.
4: Ngoài ra, senior thường mang theo kinh nghiệm đã được kiểm chứng qua nhiều bối cảnh. Họ không chỉ xử lý công việc hiện tại mà còn dự đoán được những rủi ro có thể xảy ra, từ đó đưa ra phương án phòng ngừa. Điều này giúp cho tổ chức tránh được những sai lầm lặp lại và tiết kiệm đáng kể nguồn lực trong dài hạn. Khi mà đội ngũ đủ mạnh, doanh nghiệp có thể tự tin nhận những bài toán khó hơn, từ đó mở rộng biên độ tăng trưởng. Đó là lựa chọn của chị em tôi.
3: Rất là đúng luôn đó quý vị.
4: Và của 50% thính giả đang lắng nghe chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái hướng ngược lại nha. Chọn nhiều junior để tối ưu chi phí.
3: Ở chiều ngược lại, xây dựng một đội đông hơn với nhiều nhân sự junior là một cách tiếp cận linh hoạt về mặt chi phí và quy mô. Với cùng một ngân sách, doanh nghiệp có thể triển khai nhiều đầu việc song song, đặc biệt trong những công việc mang tính lặp lại hoặc không đòi hỏi chuyên môn quá sâu. Điều này sẽ giúp tăng sản lượng đầu ra trong ngắn hạn và tạo cảm giác nguồn lực dồi dào hơn.
4: Mô hình này cũng mở ra cơ hội xây dựng lực lượng kế cận. Khi tuyển dụng junior, tổ chức có thể đào tạo họ theo cách riêng, từ quy trình cho đến văn hóa làm việc. Những nhân sự này khi trưởng thành sẽ có mức độ gắn bó cao hơn và hiểu rõ cách vận hành nội bộ. Về dài hạn, đây là cách tạo ra một pipeline nhân tài bền vững thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường lao động bên ngoài.
3: Rồi, bên cạnh đó, đội ngũ junior cũng sẽ thường mang lại sự năng động và sẵn sàng cho thử nghiệm. Họ ít bị ràng buộc bởi lối mòn kinh nghiệm nên có thể đưa ra những góc nhìn rất là mới mẻ. Trong những môi trường cần nhiều ý tưởng hoặc khối lượng thử nghiệm lớn, việc có nhiều người tham gia sẽ tăng xác suất tìm ra giải pháp hiệu quả. Dù từng cá nhân có thể chưa tối ưu về hiệu suất, tổng thể đội ngũ vẫn có thể tạo ra kết quả đáng kể nếu được tổ chức và dẫn dắt tốt.
4: Việc sử dụng nhiều junior cũng cho phép doanh nghiệp điều chỉnh quy mô linh hoạt hơn theo nhu cầu. Khi mà khối lượng công việc tăng, có thể bổ sung thêm nhân sự với chi phí hợp lý. Khi cần thu hẹp thì việc tái cấu trúc cũng ít gây áp lực tài chính hơn so với đội ngũ toàn senior. Đây là cách tiếp cận phù hợp với những tổ chức đang trong giai đoạn mở rộng hoặc là cần thử nghiệm nhiều hướng đi khác nhau. Rồi, biên tập cũng đã đưa ra cho chúng ta những cái tiêu chí để có thể lựa chọn cho chính xác. Đương nhiên là không có cái lựa chọn nào nó sẽ là một cái lựa chọn tối ưu cho tất cả, nên là chúng ta mới có hai lựa chọn nè mọi người, để cho tùy vào tình hình doanh nghiệp, tùy vào cách mà các bạn đưa ra cái định hướng chiến lược trong thời gian sắp tới và cái tính chất của cái doanh nghiệp đó, để chúng ta có thể lựa chọn nhiều junior để tối ưu chi phí hoặc là ít người thôi nhưng mà senior chất lượng cao, đúng không nào?
3: Và cái cách nào Linh nghĩ rằng là mang lại hiệu suất công việc tốt thì cũng được, không có
4: đúng
3: sao
4: rồi.
3: Hết trơn á. Chỉ là do cái cách chọn lựa và thích nghi với công việc thôi. Bây giờ sẽ là một bài hát của Space Speakers, bài hát Everyday.

0: Alo 1234. Quang Tuấn đang có mặt tại chương trình Sáng Nghĩ Nhiều Chiều Mỹ Mãn, phát sóng trên kênh FM 87.7 MHz. Cố định tần số và thưởng thức cùng Quang Tuấn nha. Các tín đồ của bộ môn Xé Túi Mù đâu hết rồi ta? Tại đâu rồi? Hôm nay Quang Tuấn sẽ lên ngay cho 500 anh em bộ sưu tập túi mù cực kỳ hot đến từ chuyên mục Món Quà ở Hồi Hải Mã với mức phí là không đồng. Với concept ký ức, mỗi chiếc túi mù từ Hồi Hải Mã hứa hẹn sẽ gợi lại vô vàng những kỷ niệm xưa cũ khiến chúng ta không khỏi bồi hồi. Và nhớ đừng bỏ lỡ chuyên mục Món Quà ở Hồi Hải Mã ngay sau đây.
1: Bây giờ là chuyên mục Món Quà ở Hồi Hải Mã, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề mùa cất vó miền Tây qua tản văn của tác giả Kiến Hoành. Ai đã từng sinh ra và trưởng thành ở miền sông nước Nam Bộ chắc hẳn sẽ có nhiều kỷ niệm với vùng đất đặc biệt này. Miền Tây quê tôi vốn dĩ được bồi đắp nhờ phù sa màu mỡ nên trái cây tốt tươi, tôm cá cũng từ đó mà xuất hiện chi chít theo từng con nước ròng. Việc bắt cá tôm có vô vàn các hình thức khác nhau, nhưng trẻ con có vẻ khoái nhất

0: là cái món đặc vó.
1: Với đại đa số mọi người sống ở thành thị, khi nghe đến danh từ cái vó đều cảm giác có gì đó lạ lẫm. Tuy nhiên, với những ai đã từng trải qua khoảng đời niên thiếu ở vùng sông nước miền Tây, thì hình ảnh của cái vó đựng đầy cá tôm vào mỗi mùa lũ về, nước dâng cao, luôn khắc ghi trong tâm trí của biết bao thế hệ. Theo cha tôi kể lại, thì chẳng ai biết cái vó có từ khi nào, ai là người đã phát minh ra cách làm vó. Tuy nhiên, cứ mỗi mùa nước son tràn về, người dân trên quê tôi lại rộn rịp vào mùa cất vó.
2: Chiếc vó quê tôi thông thường có hình chữ nhật, hình vuông hoặc tương tự như chiếc nón lá để ngửa. Vó thông thường được làm bằng loại vải màng xô mỏng rộng chừng hơn một tấc, xung quanh khâu viền kỹ càng cho đỡ sổ các đường chỉ dệt. Sau đó sẽ được thắt chặt vào các thanh tre chéo nhau, thường sẽ gọi là càng vó. Ngoài ra, chiếc vó còn có một sợi dây cột ở trọng tâm, dễ dàng kéo lên để xúc cá. Mỗi khi nước chảy ròng, lưới sẽ bung ra, tạo thành một khoảng rộng để cá tép, tôm, cua chạy vào. Đây là cái cách đánh bắt rất là độc đáo và vô cùng tiện lợi ở những mùa nước dâng cao.
1: Công việc làm vó tưởng chừng đơn giản nhưng lại khá tốn công. Thông thường chỉ có người lớn trong nhà mới có kỹ năng làm nổi. Nhà tôi thường có khoảng 1 đến 2 cái vó, chủ yếu để dành cho mùa cất vó. Kỳ thực gọi là mùa cũng không phải cho lắm. Thật ra vó được cất quanh năm để kiếm cái ăn, nhưng mỗi khi lũ từ thượng nguồn sông Mekong đổ về mang theo vô vàn là cá, thì cũng là lúc người dân quê tôi sửa sang lại những chiếc vó cũ kỹ, chuẩn bị cho mùa cá mới. Chiếc vó có hình dạng gần giống như chiếc nón lá để ngửa, với một tấm lưới rộng được thắt chặt vào các thanh tre, nhưng các góc nhọn chia thành bốn hướng và có một sợi dây cột ở trọng tâm để kéo lên mà xúc tôm cá. Khi nước chảy vào, lưới sẽ nhẹ nhàng bung rộng ra để cá tôm cua chạy vào, rồi sau đó kéo lên cao.
2: Chiếc vó bè của cha tôi được mắc ở một khúc sông xa làng lắm, ngay cạnh ngã ba sông nước mênh mông. Chiếc vó nằm xa như một khẩu súng phòng không cỡ lớn, thi thoảng lại quay nòng lên tầm cao, có khi lại ngẫu nhiên chúi nòng xuống tầm thấp để tóm gọn lũ cá tôm dưới nước này. Cách đánh bắt cá bằng vó có vẻ nhàn tản hơn kiểu đánh bắt cá truyền thống, cũng bởi người đánh bắt cá không cần phải lội xuống nước để thả câu, giăng lưới hay đổ nò. Họ chỉ cần đứng trên bờ thôi, làm một cái vó từ lưới chài, thêm vào một ít cây tre chắc chắn để làm cần vó.
1: Không chỉ thuận tiện khi sử dụng, bà con quê tôi còn có thể dùng vó để đánh bắt cả ngày lẫn đêm. Theo kinh nghiệm của cha tôi thì mùa cất vó càng đạt được nhiều năng suất vào thời điểm nước sông dâng cao, màu nước càng đục thì càng mang đến nguồn thu hoạch lớn. Nước đục, cá không thấy lưới. Nước cao, cá mát mình mẩy thì chạy nhiều rồi lọt vào vó. Đây là cách đánh bắt rất độc đáo, được sử dụng khá phổ biến ở miền sông nước, đặc biệt là vào mùa nước dâng cao.
2: Vó bè thông thường có 4 cái gọng làm bằng những cây tre uốn cong, được buộc vào nhau theo hình dấu nhân và cố định vào chiếc cần sao cho phần cong của gọng hướng xuống dưới nước. 4 gọng vó cũng được cha tôi tỉ mỉ buộc vào 4 góc của chiếc vó. Ở giữa tấm vó, cha tôi buộc một cái sợi, thực chất là một cái giỏ lớn có hôm để đựng tôm cá.
1: Những lúc bình thường, 4 gọng vó thường chúc xuống nước để giữ cho toàn bộ tấm vó trải dưới đáy sông. Cá tôm cứ việc nhỡn nhơ bơi lội giữa dòng sông, để rồi chiếc vó bất thình lình được cất. 4 góc vó sẽ cao dần lên, trong khi lòng vó vẫn còn ở sâu dưới lòng sông. Khi ấy, tấm vó tạo thành một cái mui khổng lồ để múc tôm cá. Tấm vó cũng từ từ được cất lên, tôm cá sẽ nhẹ nhàng chui vào cái sợi ở giữa vó. Khi nào sợi đầy tôm cá hoặc có con cá thật to vào trong vó, thì cha tôi sẽ lại nhẹ nhàng cột cần vó bè lại, rồi chèo thuyền ra bắt cá bỏ vào cái thúng sơn trong thuyền.
2: Thời gian cứ thế mà lặng lẽ trôi đi. Tôi giờ đây đã là một người trung niên rồi, tóc cũng bạc gần nửa mái đầu. Nhưng mỗi khi nhìn thấy hình ảnh cái vó cùng những người nông dân lam lũ, lại thấy lòng mình nôn nao khó tả. Hoài niệm cứ dẫn dắt tôi về một miền ký ức xa xăm nào đó, gợi nhớ đến một miền quê có cha mẹ già tóc bạc cất vó nuôi con lớn khôn. Cái vó thể hiện tâm hồn và tâm tính của con người vùng đất lắm sông nhiều rạch, để rồi lòng lại dặn lòng mình: còn đây cái vó bên sông, dẫu có theo chồng em vẫn nhớ quê. Thật ra Linh đã nhìn thấy cái vó, cũng thấy người ta đã cất vó rất là nhiều ở miền Tây. Nhưng mà rõ ràng thông qua cái tản văn ngắn của tác giả Kiến Hoành, mình hiểu thêm rằng cái công đoạn để làm ra cái vó nó cũng cực khổ như thế nào. Và lúc mà cất vó để có thể thu hoạch được cá tôm hay tép

0: cũng là một cái hành trình, và cái hành trình đó có mồ hôi, có nước mắt, và đã có thể là mang rất nhiều những cái hạnh phúc, những cái tương lai rộng mở cho những người ở trong gia đình của mình, những ước mơ được bay cao bay xa từ những cái chiếc vó ở những cái vùng quê miền Tây này đó quý vị. Cho nên rất là cảm ơn tác giả Kiến Hoành nha.
1: Nhưng mà ngày xưa mình có những cái công cụ đánh bắt đơn giản như vậy đó mọi người. Đó cũng chỉ bắt đầu từ cuộc sống gần với sông nước của ông bà mình, của người dân Việt Nam mình khi xưa, để rồi có những cái phát kiến, những cái công cụ làm nông, những cái công cụ đánh bắt cá đơn giản nhưng lại rất hiệu quả như thế này. Mà nói là đơn giản vậy thôi nha, chứ chất lượng của những bạn tôm cá mà bắt một cách tự nhiên như vậy á, so với những hải sản mà tụi mình ăn bây giờ mọi người, là nó khác một trời một vực luôn á. Mẹ Ngân hay nói ngày xưa xưa ra xong muốn ăn gì cái mình mò tôm, mình bắt cua, mình bắt ốc lên, mình về mình nấu nướng một bữa ăn coi vậy chứ. Cái món ăn mà mình bắt được một cách tự nhiên, các loại nông sản mà họ không có nuôi á, sinh sống phát triển tự nhiên ở vùng sông nước lúc đó còn rất là nhiều phù sa và ít bị nhiễm độc hóa chất như bây giờ. Mình đem về mình ăn, mình cảm thấy nó tươi, nó ngon, nó giòn, nó ngọt. Nó có một cái, nó một cái dư vị của miền sông nước mà bây giờ khó lòng chúng ta có thể tìm được thấy. Nếu như mà chỉ mua những cái loại hải sản mà được nuôi một cách rất là đại trà và thông dụng, đúng không nào? Vậy nên mới nói là ngày xưa tuy là những cái thiết bị, những cái công nghệ hay là những cái dụng cụ đánh bắt của ông bà mình rất là đơn giản, nhưng mà nó lại lành tính và nó an toàn cho thiên nhiên nha. Không có cái kiểu mà đuổi cùng giết tận,
0: không có chích điện giống như là
1: bắt cho hết, không có thả con nào như là bây giờ chúng ta vẫn hay thỉnh thoảng bắt gặp trên truyền thông với những cái hình ảnh chẳng mấy đẹp mắt, chỉ đến từ lòng tham của con người thôi. Con người có thể sẵn sàng đuổi cùng giết tận những cái loài vật mà chưa đến cái độ tuổi trưởng thành, những cái bạn cá có bé tí xíu thôi, nếu mà chẳng may lỡ mắt vào lưới á, thì những người ngư dân mà không có một cái sự kỹ tính á, họ vẫn bắt lên nha mọi người, xong họ bỏ ra đó, họ không có ăn, cũng không có giá trị về kinh tế. Nhưng mà nếu như chúng ta chỉ cần quan tâm hơn một chút xíu, chúng ta chỉ bắt những cái loại hải sản nào mà nó đã đủ kích thước nè, nó đã đủ lớn, thì mình thả lại cái thế hệ tương lai của các bạn ấy xuống về vùng sông nước, thì chính mình đang góp một phần vào cái việc nuôi sống tương lai của mình luôn, và duy trì cho cái lượng hải sản cũng như là cái sản vật dồi dào của vùng sông nước, của vùng biển, của vùng rừng, những cái tài nguyên mà đối với lại người nước ngoài á, thì Việt Nam của mình là một nơi vô cùng giàu có, rừng vàng biển bạc, sông thì trải dài cho đến cái vùng đất miền Nam miền Tây luôn. Vậy mà với những cái hình ảnh không có được truyền cảm đó, thì Ngân cũng muốn gửi một cái lời nhắc nhủ nhẹ nhàng thôi. Chúng ta đã từng có một cái quá khứ đẹp đẽ như thế này, với những cái vó, với những cái cần câu giản dị, với những cái tấm lưới chài của mỗi một cái người nông dân họ làm cái nghề đánh bắt á, thì mình cũng sẽ phải trân trọng và nâng niu cái di sản đó của ông bà mình ngày xưa. Đó là cũng duy trì làng nghề truyền thống, nhưng phải với một cái cách thức hiện đại hơn, thấu cảm hơn, và suy tính nhiều hơn cho tương lai của con em mình, đúng không nào? Để chúng ta không chỉ kiếm sống, chúng ta không chỉ duy trì lĩnh vực kinh tế và góp GDP cho đất nước này, chúng ta còn phải chung một cái bàn tay để có thể giữ gìn, để có thể bảo tồn cho sản vật cũng như là những cái tài nguyên thiên nhiên của quốc gia nữa hen.
0: Rất là đồng ý luôn, và rất là cảm ơn tảng văn này để cho chúng ta được bâng khuâng, được bồi hồi với những cái kỷ niệm thời thanh xuân của mỗi người ở trong cuộc sống này, và vẫn nhớ hai câu thơ quý vị nha. Còn đây cái vó bên sông, dẫu có theo chồng em vẫn nhớ quê, dù không theo chồng bất cứ ai cũng đi xa cũng sẽ vẫn nhớ da diết quê hương của mình. Và gửi đến quý vị một bài hát của Huỳnh James, Pink Boys cũng như Dylan Vũ, đó chính là Cưới Vợ Miền Tây.

0: Quý vị thân mến, quý vị đã nghe cái gì chưa ạ? Quá là tuyệt vời luôn á mọi người, khi mà buổi sáng ngày hôm nay mới có đầu tuần thôi mà Ngọc Linh và Kiều Ngân đã nhận được tới hai lá thư của thính
1: giả. Làm việc với Kiều Ngân là có vía thư thính giả đó mọi người.
0: Em thấy thứ ba cũng là một ngày để cho mọi người có thể có một chút thời gian gửi thư
1: đúng
0: cho tụi
1: rồi,
0: mình.
1: Đúng rồi, thứ bảy chủ nhật cái người ta ở nhà rảnh rỗi, cái người ta suy nghĩ á,
0: cái người ta gửi thư về cho tụi mình đó. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha, bởi vì không chỉ cùng với Ngọc Linh và Kiều Ngân duy trì tần số kênh VOH FM 87.7 MHz mà còn yêu thương hai chị em mình gửi thư về cho chương trình nữa, để Ngân cùng đọc thư nha. Chào chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, tôi là Nguyễn Thị Thu Trang, 41 tuổi, giáo viên tiểu học tại Đồng Nai. Tôi thường nghe chương trình vào buổi sáng trước khi vào lớp và buổi chiều sau khi đã chấm bài xong, có chút thời gian nghỉ ngơi. Công việc của tôi gắn với trẻ con nên mỗi ngày đều rất nhiều tiếng cười. Nhưng cũng có những lúc tôi thấy mình như đang lặp lại một vòng quen thuộc: lên lớp, dạy học, chấm bài rồi về nhà.
1: Có một hôm đó, một học sinh của tôi viết trong bài tập làm văn là con thích cô vì cô hay cười. Đọc xong tôi bất ngờ quá vì chính tôi lại không nhớ mình đã cười nhiều đến như vậy. Và cũng không nghĩ là có những điều mình không để ý nhưng lại mang đến ấn tượng đẹp và niềm vui cho người khác.
0: Nghe chương trình tôi càng nhận ra đôi khi những điều mình làm mỗi ngày, dù nhỏ, vẫn có thể mang lại ý nghĩa cho người khác. Cảm ơn chương trình vì luôn là người bạn đồng hành cùng tôi ngoài giờ lên lớp. Chúc ban biên tập và các MC luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công. Trân trọng.
1: Cái câu chuyện của bạn làm nên nhớ đến một cái comment của một bạn ở trong cái show trò chuyện với tương lai của Dược Sĩ Tiến cùng với Linh đó. Bạn nhắn như vậy và Linh đọc đi đọc lại nên cảm thấy rất là dễ thương. Đó chính là: không biết mọi người có nhìn thấy giống mình hay không, đôi mắt của chị Linh á, sao có cái gì đó đượm buồn, dù nụ cười vẫn còn ở đó. Nụ cười vẫn rất là xinh nhưng mà nếu như để ý kỹ thì đôi mắt của chị không còn giống như lúc trước, tươi vui hơn, mà bây giờ nó có cái gì đó nó buồn buồn. Xong ở dưới các bạn cũng trả lời rằng là mình cũng đồng ý với bạn. Tự nhiên mình đọc cái comment đó mình cảm thấy là ôi thôi chết rồi, mình đã như thế nào để cho những cái bạn khán giả người ta nhận ra là mình đã không còn tươi vui. Và rõ ràng là khi bạn nói vậy, Linh quay lại Linh đọc thì Linh sẽ cảm thấy rằng là ồ, có rất nhiều những cái cảm nhận mọi người dành cho mình, nó có thể đúng có thể sai nhưng là một cái điều rất là hạnh phúc, bởi vì người ta vẫn quan tâm và để ý đến những cái cử chỉ, những cái hành động của mình. Thì giống như là bạn Thu Trang vậy đó, cô hay cười quá cho nên rằng là một cái mà quan trọng nhất trên gương mặt đó chính là cái nụ cười đó mọi người. Cho nên Linh cũng hay tự nói với mình rằng là dù một ngày của mình có thể không có hoàn hảo hay là có nhiều những cái trông trên, nhưng Linh vẫn sẽ chọn cái cách để mỉm cười, để ít nhất làm cho mình cảm thấy lạc quan trước đã. Và thứ hai là mình sẽ tự động viên lấy mình rằng rồi một ngày sẽ trôi qua, ngày hôm sau sẽ lại tốt đẹp như cái nụ cười của mình vậy đó. Cho nên rằng là Linh rất là thích cái lá thư này của bạn Thu Trang. Và Linh mong rằng là không chỉ có một học sinh cảm nhận nụ cười của bạn đẹp, mà tất cả những học sinh trong lớp của bạn hay là tất cả những người sống xung quanh bạn cũng sẽ cảm nhận được sự lan tỏa tích cực đơn giản chỉ qua nụ cười của bạn mà thôi. Hãy cố gắng lên nha.
0: Xin cảm ơn chị Trang đã gửi thư về cho chương trình nha. Với Kiều Ngân thì trong cái bảng xếp hạng những cái ngành nghề và những cái danh mục về các cái công việc mà Ngân mơ ước á, luôn luôn có một cái chỗ cực kỳ trang trọng dành cho công việc giảng dạy. Đó chính là những giáo viên, những người đem lại nét đẹp và tri thức dìu dắt cho những bạn nhỏ đang rất là cần cái tri thức đó để có thể tạo một cái nền tảng vững chắc cho tương lai của các bạn. Với Ngân thì giáo viên đòi hỏi rất nhiều, không chỉ là một người có khả năng sư phạm mà đó còn là phải là một người có đạo đức sáng ngời, một nhân cách thật là đẹp, và hơn hết là một sự kiên nhẫn và bao dung để có thể làm việc với các bạn ở cái độ tuổi còn khá là nhỏ. Ở câu chuyện của chị Trang thì là các bạn tiểu học đúng không nào, rất là dễ thương, rất là nghịch ngợm,
1: và chắc chắn những cái lời nhận xét như vậy là đúng đó.
0: Đúng.
1: Từ lời nói từ đứa nhỏ sẽ không bao giờ,
0: nói dối. Còn nếu mà mình lớn hơn một xíu nữa thì là giảng dạy cho những cái bạn đang ở trong cái độ tuổi thiếu niên nè, rồi bắt đầu chập chững vào đời ở mỗi một cái độ tuổi khác nhau á. Ngân tin là mỗi một giáo viên ở một cấp học á, phải cho mình một cái sự kiên nhẫn khác nhau và một chiến lược cũng không có giống ai luôn. Nên là Ngân luôn tin rằng giáo viên là những người có cái công việc rất là vất vả và rất cần được xã hội bao dung, thấu hiểu, chia sẻ và ủng hộ nhiều hơn để cho các thầy cô giáo lúc nào cũng vững tay lái trên cái con đò tri thức này, để cho các thầy cô giáo lúc nào cũng được vui vẻ lan truyền cái năng lượng tích cực đến các bạn học sinh của mình nha. Cảm ơn chị Trang rất là nhiều. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chị đã chọn chương trình làm người bạn đồng hành của mình. Em Kiều Ngân cũng giống như là chị Linh sẽ chúc cho chị Trang luôn luôn sức khỏe nhiều nè, xong rồi luôn luôn giữ được cái năng lượng tích cực và nụ cười thật là tươi tắn để mình có thể cống hiến cho cái công việc giảng dạy của mình. Và không quên chúc cho chị sẽ có những người bạn tâm giao thiệt là thấu hiểu, giống như chương trình đã từng làm được vậy đó. Hy vọng là chị sẽ vẫn duy trì cái thói quen này nha, để cho tụi em có nhiều cơ hội được chia sẻ những câu chuyện dễ thương gửi đến cho chị.
1: Đúng
0: trong
1: rồi.
0: Những cái buổi trước khi vào lớp và sau khi có thời gian nghỉ ngơi dành cho bản thân mình.
1: Còn bây giờ thì xin gửi cho bạn Trang cũng như tất cả quý vị thính giả một bài hát thay cho lời chào tạm biệt của Kiều Ngân cũng như Ngọc Linh trong buổi sáng ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị với những lời yêu thương, với những lá thư tâm tình rất là quý giá của quý vị thính giả vào buổi chiều nay và bắt đầu vào lúc 17 giờ cũng trên tần số này, kênh VOH FM 87.7 quý vị nha. Gửi bài hát gì này cho Ngân chọn?
0: Để Ngân suy nghĩ xem. À, có một cái bài hát được truyền cảm hứng và được gửi nhớ từ cái lá thư của chị Trang đó. Ngân nhớ là có một bài hát mà ca sĩ Đông Nhi đã thể hiện rất là dễ thương, cũng nói về một nụ cười rất là xinh đẹp. Đó chính là bài hát Nhớ Mãi Nụ Cười Xinh.
1: Okay,
0: Ngân
1: quá
0: xin
1: hợp.
0: Phép được gửi bài hát này đến cho chị Trang cũng như là tất cả các thính giả đang lắng nghe chương trình tới cái thời điểm này nha. Và một lần nữa thì mọi người nghe nhạc và nhớ là chiều ngày hôm nay chúng ta vẫn còn một cái hẹn với nhau đó, vào lúc 17 giờ trên kênh VOH FM 87.7 MHz. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi chiều hôm nay nha. Bye bye.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Bây giờ là 9 giờ.
2: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định thay thế nghị định 35 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Theo tờ trình, khi hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ cấu tổ chức của bộ đã được sắp xếp tinh gọn mạnh, giảm 25 trên 55 đầu mối. Qua rà soát đánh giá thực tế vận hành cho thấy cơ cấu tổ chức của bộ phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tiếp tục duy trì cơ cấu tổ chức gồm 29 đơn vị như quy định hiện nay để ổn định tổ chức. Đối với các đơn vị quản lý chuyên ngành, tờ trình đề xuất giữ nguyên 19 cục quản lý chuyên ngành. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp phục vụ quản lý nhà nước của bộ, đề xuất giữ nguyên 4 đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp phục vụ quản lý nhà nước của bộ. Như thông tin chúng tôi đã đưa, từ ngày 1 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính về cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Cụ thể, Nghị quyết số 21 của Chính phủ đã quy định nội dung đáng chú ý là phân cấp thẩm quyền cấp quản lý giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến giấy phép hành nghề khám chữa bệnh, bao gồm cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi giấy phép hành nghề, áp dụng cho cả các chứng chỉ hành nghề đã được cấp theo quy định trước đây. Như vậy, Bộ Y tế không còn cấp giấy phép hành nghề và chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho người hành nghề từ ngày 1 tháng 7. Hôm qua, ngày 4 tháng 5, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có buổi làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai tháng công nhân lần thứ 18 năm 2026. Buổi làm việc nhằm rà soát công tác chuẩn bị, thống nhất giải pháp triển khai hiệu quả tháng công nhân năm 2026, nâng cao đời sống và bảo vệ quyền lợi của người lao động. Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng công nhân năm 2026, nhiều hoạt động chăm lo sẽ được triển khai như tuần lễ thanh niên công nhân, tuần lễ trẻ em công nhân hỗ trợ người lao động khó khăn, chương trình mái ấm công đoàn. Về nhà ở, Liên đoàn Lao động Thành phố đã ký kết với 4 đối tác gồm Tập đoàn Hoa Sen, Phú Cường Group, Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận và LNT 7979, cam kết phát triển khoảng 100.000 căn nhà lưu trú công nhân. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027 nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách phải đảm bảo đủ phòng học phục vụ năm 2026-2027 và năm học 2027-2028, hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh có gần 3.440 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông với khoảng 2,5 triệu học sinh. Mặc dù mạng lưới trường lớp của Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô lớn, nhưng một số địa phương có tình trạng quá tải cục bộ. Qua rà soát, dự kiến trong năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 70 dự án xây dựng trường lớp với hơn 1.250 phòng học được xây mới. Các dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 với tổng kinh phí khoảng 3.700 tỷ đồng. Xin được chuyển qua phần tin thế giới. Thưa quý vị, Hezbollah ngày hôm qua đã lên án các hoạt động của Israel tại Lebanon trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực, đồng thời nhắc lại lập trường bác bỏ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa chính phủ Lebanon và Israel. Thủ lĩnh Hezbollah, ông Naim Qassem tuyên bố không có lệnh ngừng bắn nào ở Lebanon mà chỉ có sự xâm lược liên tục của Israel và Mỹ, đồng thời chỉ trích các cuộc đàm phán trực tiếp giữa chính phủ Lebanon và Israel, cho rằng các cuộc đàm phán này là sự nhượng bộ vô ích và không mang lại kết quả. Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công gây chết người vào Lebanon bất chấp lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 16 tháng 4. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE hôm qua 4 tháng 5 đã đưa ra nhiều cảnh báo khẩn cấp về các mối đe dọa tên lửa tiềm tàng trên khắp đất nước, lần đầu tiên chỉ trong vòng chưa đầy một tháng kể từ khi Mỹ và Iran đồng ý ngừng bắn. Các cảnh báo đã được đưa ra ở nhiều tiểu vương quốc của UAE. Một cảnh báo an toàn đã được đưa ra ngay sau đó. Trước đó, cũng vào ngày 4 tháng 5, UAE đã lên án điều mà họ gọi là vụ tấn công Iran nhắm vào một tàu chở dầu thuộc công ty dầu khí nhà nước. IDNOC khi tàu cố gắng đi qua eo biển Hormuz. Bộ Ngoại giao UAE cho biết tàu chở dầu của IDNOC đã bị hai máy bay không người lái của Iran tấn công khi đang đi qua eo biển, nhưng không có thương vong nào được ghi nhận. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Đầu tư và phát triển.
4: Quý vị đang đến với chương trình đầu tư và phát triển do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 phút sáng thứ bảy hàng tuần. Và thưa quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm

nay thì mời quý vị cùng đến với một số thông tin đáng chú ý. Đầu tiên là thông tin thành phố Hồ Chí Minh tự tin có thể giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026, thưa quý vị. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa chủ trì hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, là địa phương có quy mô vốn đầu tư công lớn nhất cả nước. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết, năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng giao kế hoạch vốn là 147.599 tỷ đồng. Theo thống kê của Bộ Tài chính, đến nay thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân được khoảng 16.500 tỷ đồng, khoảng 11,2%. Còn thống kê của thành phố Hồ Chí Minh đến hết ngày 30 tháng 4 sẽ giải ngân được 22.000 tỷ đồng, khoảng 15% kế hoạch. Thành phố Hồ Chí Minh ý thức rõ việc được giao vốn là một cơ hội để tập trung thực hiện các dự án hạ tầng chiến lược. Thành phố Hồ Chí Minh có 46 công trình trọng tâm, trọng điểm được giao vốn trên 500 tỷ đồng, chiếm khoảng 53% cơ cấu tổng vốn đang được tập trung triển khai. Trong đó, các dự án rất lớn được thành phố Hồ Chí Minh đang tháo gỡ để đảm bảo giải ngân ngay trong tháng 5, như tuyến metro số 2 ngay đầu tháng 5 đã có thể giải ngân khoảng 7.000 tỷ đồng. Thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cân đối thêm một số nguồn thu khác để tăng tổng kế hoạch vốn năm 2026 thêm 17.000 tỷ đồng, nâng thành 164.000 tỷ đồng. Trong đó có một số nguồn vốn tập trung cho giải phóng mặt bằng các công trình chính, công trình chiến lược cũng như là vốn đối ứng cho 21 dự án đối tác công tư, khoảng 14.000 tỷ đồng để đảm bảo vốn mồi. Theo đồng chí Bùi Xuân Cường, đến thời điểm này, giải ngân của thành phố Hồ Chí Minh tốt hơn những năm trước. Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn tự tin có thể giải ngân 100% vào cuối năm. Tương tự các địa phương hợp nhất, thành phố Hồ Chí Minh cơ cấu lại các ban quản lý dự án. Trước đây có 10 ban quản lý dự án chuyên ngành, hiện đã sắp xếp còn 4 ban, 71 ban khu vực, bồi thường giải phóng mặt bằng, chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất, ban quản lý dự án của các quận huyện trước đây, hiện sắp xếp lại thành 37 ban. Thành phố Hồ Chí Minh tập trung hoàn thiện, tháo gỡ những vướng mắc, nhất là trong việc sắp xếp các chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ. Thành phố Hồ Chí Minh đã phân công các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp phụ trách về công tác giải ngân giải phóng mặt bằng. Về đầu tư công, có các tổ giải ngân, tinh thần là tháo gỡ tại chỗ, quyết định tại chỗ. Để đảm bảo tỷ lệ giải ngân nhanh hơn, bảo đảm tiến độ công trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Bùi Xuân Cường kiến nghị Chính phủ sớm giao vốn trung hạn giai đoạn 2026-2030 cho các địa phương nhằm bảo đảm tiến độ cho các công trình trọng điểm như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Về vấn đề vật liệu xây dựng, đồng chí Bùi Xuân Cường kiến nghị Chính phủ ban hành quy định thống nhất hoặc giao Bộ Xây dựng sớm có thông tư hướng dẫn tương tự quy định năm 2008 về điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng khi giá chuyên vật liệu biến động. Đồng chí cho biết, gần 20 năm qua, việc kiểm soát cơ bản ổn định, nhưng hiện nay đã xuất hiện tình huống tương tự năm 2008, nên cần có hướng dẫn kịp thời để các địa phương triển khai. Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị, bên cạnh hướng dẫn đối với các dự án đầu tư công, cần bổ sung quy định áp dụng cho các dự án PPP có phần vốn nhà nước tham gia, nhằm tháo gỡ khó khăn chung do biến động giá nguyên vật liệu đang ảnh hưởng lớn đến tiến độ nhiều công trình thời gian qua. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các sở ngành và đơn vị liên quan về việc tiếp tục bảo đảm mỹ quan, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại các khu đất trống đã được chỉnh trang. Theo Sở Xây dựng, qua kiểm tra tình hình duy trì công viên tạm tại các khu đất trống, có một số vị trí chưa đảm bảo vệ sinh, mảng xanh bị hư hỏng, vỉa hè xung quanh bị chiếm dụng. Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị quản lý sử dụng khu đất công viên tạm phối hợp với đơn vị tài trợ, chính quyền địa phương tiếp tục duy trì hiện trạng công viên tạm. Sở Xây dựng cũng đề nghị các đơn vị tài trợ hỗ trợ duy trì công viên tạm, tiếp tục phối hợp với các đơn vị quản lý sử dụng khu đất trong việc duy trì chăm sóc cây xanh, hoa kiển, cảnh quan trên cơ sở thống nhất giữa các bên. Đối với trường hợp có kế hoạch kết thúc việc hỗ trợ duy trì, đề nghị các đơn vị chủ động trao đổi, thống nhất với đơn vị quản lý sử dụng khu đất để thực hiện bàn giao. Ủy ban Nhân dân các phường nơi có công viên tạm phải có nhiệm vụ kiểm tra, phối hợp thực hiện công tác gìn giữ an ninh trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại công viên tạm và khu vực lân cận. Đồng thời nhắc nhở, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp lấn chiếm xả rác. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4 thuộc dự án thành phần 2 của cầu Thủ Thiêm 4 nhằm lựa chọn thiết kế tối ưu cho công trình giao thông trọng điểm của thành phố. Hình thức thi tuyển rộng rãi, không hạn chế số lượng đơn vị tham gia. Các tổ chức tư vấn sẽ được xét chọn qua hồ sơ năng lực trước khi bước vào vòng thiết kế phương án. Thời gian tổ chức thi tuyển dự kiến khoảng 85 ngày kể từ khi kế hoạch được phê duyệt ngày 17 tháng 3. Mục tiêu của cuộc thi là tìm kiếm phương án kiến trúc có tính khả thi cao, hiện đại, độc đáo, tạo điểm nhấn cảnh quan

0: kênh trục giao thông kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu Nam thành phố Hồ Chí Minh. Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển nhanh khu đô thị Thủ Thiêm, đồng thời tạo động lực cho đô thị phía Nam và phát triển kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, lãnh đạo thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành và địa phương tập trung triển khai nghị quyết 07 của Hội đồng nhân dân về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình này. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, chủ đầu tư các dự án thành phần chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Tân Thuận và phường An Khánh rà soát các đồ án quy hoạch phân khu có liên quan, các đơn vị khẩn trương tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình, phối hợp chặt chẽ với các địa phương và đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, lập kế hoạch chi tiết triển khai dự án, đồng thời chủ động đề xuất bố trí đủ vốn ngân sách thành phố để thực hiện các dự án thành phần theo đúng quy định và tiến độ được phê duyệt. Theo nghị quyết 07 Hội đồng nhân dân, công trình thuộc nhóm A sử dụng vốn ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư là 5.063 tỷ đồng, dự kiến cầu Thủ Thiêm 4 được khởi công vào quý 3 năm 2026 và hoàn thành vào quý 4 năm 2028. Thưa quý vị, Vietnam Airlines vừa ký kết loạt thỏa thuận hợp tác với các đối tác Trung Quốc, tổng trị giá ước tính khoảng 50 triệu đô la Mỹ giai đoạn 2026-2030 nhằm nâng cao hiệu quả khai thác ở cả hai mảng hành khách và vận chuyển hàng hóa, qua đó mở rộng hiện diện và củng cố vị thế của hãng tại thị trường trọng điểm này. Trong lĩnh vực hành khách, Vietnam Airlines đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với công ty Beijing Suzhou Jishu Technology, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ vé máy bay tại Trung Quốc. Thỏa thuận có hiệu lực trong 5 năm với giá trị khoảng 20 triệu đô la Mỹ, hướng tới mục tiêu thúc đẩy trao đổi khách hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp xây dựng các gói sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu thị trường, đồng thời đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá điểm đến Việt Nam tại Trung Quốc. Các chương trình hợp tác cũng bao gồm tổ chức các hội chợ du lịch và chiến dịch tiếp thị chung nhằm thu hút khách hàng tiềm năng của cả hai nước. Bên cạnh mảng hành khách, hãng cũng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa thông qua thỏa thuận với công ty Shanghai Guangzhou Aviation Server với tổng giá trị lên tới khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Mục tiêu là tăng cường kết nối mạng lưới bày bán của Vietnam Airlines tại các thị trường trọng điểm, đồng thời thúc đẩy dòng hàng hóa từ Trung Quốc đi Hồng Kông, Singapore, Ấn Độ và trung tâm logistics hàng đầu châu Á nhờ cơ sở hạ tầng hiện đại, vị trí chiến lược và đổi mới công nghệ. Theo đó, các bên sẽ phối hợp triển khai hoạt động bán hàng, chia sẻ tải cung ứng trên các đường bay và tối ưu quy trình khai thác hàng hóa. Mối quan hệ này góp phần mở rộng kênh phân phối tối ưu chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực khai thác hàng hóa quốc tế của hãng. Đồng thời, hai bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm vận hành và quản lý logistics, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng vận chuyển hàng hóa, lĩnh vực đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cơ cấu doanh thu của hãng. Trung Quốc tiếp tục là một trong những thị trường quan trọng nhất của Vietnam Airlines. Hiện hãng đang khai thác 6 đường bay kết nối Việt Nam với thành phố lớn của Trung Quốc, bao gồm Hà Nội, Bắc Kinh, thành phố Hồ Chí Minh, Đại Hưng, Bắc Kinh, Hà Nội, Thượng Hải, thành phố Hồ Chí Minh, Thượng Hải, Hà Nội, Quảng Châu và thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Châu với tổng gần 40 chuyến bay mỗi tuần. Năm 2025, hãng vận chuyển 661.000 khách trên đường bay này và dự kiến đạt gần 780.000 khách trong năm 2026. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh mới sau sáp nhập không chỉ được thiên nhiên ưu đãi phong cảnh nên tơ hữu tình với bờ biển xanh cát trắng mà còn có những mùa hoa đẹp đến ngỡ ngàng trong mắt du khách gần xa. Khi những cái nắng tháng tư tràn về cũng là lúc những bông hoa giấy rực rỡ sắc màu cùng với bông hoa bằng lăng nở tím biếc hay sứ trắng tinh khôi. Đứng giữa khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp ấy chắc chắn sẽ mang đến cho bạn cảm giác say lòng với những mùa hoa riêng có ở khu vực phía đông thành phố. Đây cũng là nội dung được chúng tôi chuyển đến quý vị trong tiết mục Đô thị và đời sống hôm nay.
1: Đô thị và đời sống.
0: Những ngày này có dịp đến với khu di tích Bạch Dinh, phường Vũng Tàu, du khách sẽ cảm nhận rất rõ mùi hương thơm dịu nhẹ của hoa sứ thoảng đưa trong gió. Khi cái nắng của mùa hè chạm ngõ, cũng là lúc toàn bộ khu di tích được bao quanh bởi một rừng sứ cổ thụ có tuổi đời hơn 100 tuổi với sắc trắng đỏ đặc trưng. Đứng trên tòa Bạch Dinh, phóng tầm mắt ra xung quanh thấy rõ vạt hoa sứ này, con đường uốn lượn theo triền núi và bờ biển. Mùa hoa nở, cành lá nụ chằng chịt chen vai, tồn tại hài hòa bên công trình kiến trúc đường nét cổ đã khiến cho cảnh vật trở nên độc đáo, uy nghiêm, trang trọng, toát lên một vẻ đẹp cổ kính. Hoa sứ là loài hoa đặc trưng của Vũng Tàu, nhưng một nhiều nhất ở Bạch Chinh. Khi nắng càng gay gắt thì hoa sứ càng nở rộ, tỏa hương thơm dịu dàng. Chính vì vậy, trong những ngày này, Bạch Dinh luôn thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Điều đặc biệt là ở hoa sứ đó chính là chúng dễ rụng. Đôi khi chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua đã đủ tạo nên cảnh tượng vô cùng lãng mạn. Bởi những hoa sứ bay khắp nơi, màu trắng vàng nhạt hay hồng phớt chen trên nền trời, giữa màu lá xanh và rải đầy những con đường dưới bước chân người qua lại. Để rồi khi đã đi qua, mỗi người lại mang trong mình một nỗi nhớ về một mùa hoa, một chất rất riêng, rất thân thuộc của Vũng Tàu. Bạn Cao Thiên Phú ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Là lần đầu tiên em tới Bạch Dinh luôn, mà cũng hơi là ngay mùa hoa sứ nở, nó rất là đẹp. Hương thơm thì rất là thơm, mình vừa có thể ngắm nhìn hoa sứ, mình có thể ngắm biển ở đây luôn.
0: Tháng tư về cũng là lúc những chùm hoa giấy ở cung đường dẫn vào trung tâm Vũng Tàu rực rỡ hơn bao giờ hết. Nhiều du khách phương xa đều có cùng cảm nhận, đây chính là con đường hoa giấy đẹp nhất Việt Nam. Bởi hơn chục km đường 3 tháng 2 đều phủ đầy sắc đỏ cam trắng của hoa giấy. Chính vẻ đẹp mộc mạc bình dị ấy đã để lại trong lòng mỗi người nhiều thương nhớ. Là người từng gắn bó với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ trong khoảng thời gian 8 năm, nhà văn Văn Thành Lê cho biết, mặc dù hoa giấy có mặt ở khắp nơi trên dải đất hình chữ S, nhưng không nơi nào để lại trong anh nhiều ấn tượng bằng ở phố biển Vũng Tàu. Có lẽ thiên nhiên đã ưu ái cho nơi này cái nắng, cái gió đặc trưng, nên mới sản sinh ra loài hoa đẹp đến say lòng người như thế. Mỗi lần có dịp quay trở lại cung đường 3 tháng 2, ngắm nhìn những hoa giấy qua tấm kính của xe ô tô, anh lại thấy lòng lưu luyến đến lạ. Sắc thắm của những đóa hoa cũng chính là những tình cảm đông đầy mà anh dành cho quê hương thứ hai của mình. Nhà văn Văn Thành Lê nói:
3: con đường mà nối từ, tức là qua cầu Cỏ Mây đấy, thì mình vẫn cho đó là con đường đẹp nhất nhì nước mình. Bởi vì là không chỉ là nó rộng, nó thoáng mà nó được tôn bởi hai cái hàng cây hoàng hoa hoàng ngậu, đồng thời là hoa giấy ở giữa. Đấy, nếu mà những cái bức ảnh mà mình thấy đẹp chụp từ trên cao xuống ấy, còn một hoa giấy thì thật sự là nó là một những bức ảnh hoặc cái cảnh rất hút mắt người khác. Thì nhắc đến Vũng Tàu, cái đầu có khá nhiều người sẽ nhớ về con đường đó.
0: Tháng năm về còn là thời điểm của hoa bằng lăng nhuộm tím nhiều con đường góc phố ở Bà Rịa, Vũng Tàu, Long Hải, Phước Hải. Với vẻ đẹp bình dị hoang sơ của biển xanh, cát trắng cùng với dãy núi Minh Đạm hùng vĩ, xã Phước Hải là một điểm du lịch nổi tiếng, nhất là vào mỗi dịp hè về. Khi những cây bằng lăng đuối bung nở rực rỡ trên triền núi, màu xanh dương của biển hòa với màu xanh lá của cây cỏ tạo thành một bức nền hoàn hảo cho những sắc tím mơ màng. Tại đoạn đường quanh co lên khu di tích căn cứ Minh Đạm có hàng trăm gốc bằng lăng núi lâu năm. Bằng lăng ở núi khi mùa khô thì lá rụng hết, chỉ còn thân cành trơ trụi. Thế nhưng sau vài cơn mưa thì cả khu rừng buồn bã chợt như bừng tỉnh. Những chồi non vươn lên, nụ hoa bắt đầu hé nở, cả sườn đồi trở nên rực rỡ tuyệt đẹp. Theo người dân địa phương, mùa hoa bằng lăng tím ở Phước Hải thường được bắt đầu vào khoảng giữa tháng 4 đến đầu tháng 5 và tháng 7 là sẽ nở rộ. Tầm tháng 11 trở đi, lá bằng lăng sẽ bắt đầu rụng hết và cây bằng lăng chỉ còn trơ thân chờ mùa mưa để tích nhựa và năm sau để tiếp tục đâm chồi nảy lộc và ra hoa. Tranh thủ cùng con gái lưu lại những bức ảnh đẹp bên hàng hoa bằng lăng tím, chị Trần Thị Kim Tuyền, người dân ở xã Phước Hải cho biết, đây là địa điểm yêu thích của chị và gia đình mỗi dịp cuối tuần, bởi vừa có biển vừa có núi, rất thích hợp để cắm trại tắm biển, thưởng thức hải sản tươi ngon. Năm nay mưa về muộn nên đã vào hè nhưng bằng lăng vẫn còn nở rực bên sườn núi. Có lẽ vì vậy mà những ngày này, nơi đây thu hút rất đông du khách đến chụp ảnh. Chị Tuyền nói:
4: để ra đây thì hiện đang là một điểm thu hút rất là nhiều khách du lịch và em rất là tự hào khi mà em đang công tác ở đây. Thì lúc trước thì có cảnh du khách đến check in là có hoa anh đào, hoa tây gòn, thì bây giờ có thêm là cái hoa bằng lăng tím nên đang nở rộ đầu mùa anh, nên là thu hút rất là nhiều khách đến du lịch nè. Em rất là vui sướng khi mà được sống tại và làm việc tại nơi đây ạ.
0: Thưa quý vị, không phải ngẫu nhiên mà tháng 4, tháng 5 được mệnh danh là mùa đẹp nhất trong năm ở khu vực phía đông thành phố. Bởi đây là lúc xứ biển rực rỡ hơn bao giờ hết bởi sắc đỏ thắm của hoa phượng, vàng tươi của huỳnh liên hay hoàng hậu, tím tím của bằng lăng, hồng phai của giáng hương, nâu của những cánh chọ xoay xoay trong gió. Thưa quý vị, mới đây, tại Bảo tàng Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số 4 Trần Phú, phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khai mạc trưng bày chuyên đề Không gian văn hóa

0: bào Chư Ro. Với chủ đề bản sắc và sức sống truyền thống, không gian trưng bày giới thiệu đến người dân và du khách gần 300 hiện vật và hình ảnh, sự kiện góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc thiểu số, đồng thời kết nối di sản truyền thống với đời sống hiện đại của đồng bào cư dân lâu đời. Mở đầu buổi lễ, không gian văn hóa truyền thống của người Chư Ro đã được tái hiện sinh động, thu hút sự quan tâm đông đảo của công chúng và khách tham quan.
1: Tiết mục Dấu ấn thời gian.

0: Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Phước Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, thành phố luôn chú trọng bảo tồn giá trị truyền thống của các dân tộc. Ông Trung nhấn mạnh, đồng bào Chơ Ro là một trong những cộng đồng có lịch sử cư trú lâu đời nhất tại khu vực Đông Nam Bộ. Trải qua thời gian, người Chơ Ro vẫn gìn giữ kho tàng di sản đặc sắc từ tín ngưỡng đến nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn liền với thiên nhiên. Lãnh đạo sở cũng khẳng định, trưng bày là hành trình thiết thực để bảo đảm sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc trong dòng chảy hiện đại. Ông Trần Anh Thiện, Phó Giám đốc Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, trưng bày chuyên đề lần này có ý nghĩa sâu sắc nhằm giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đồng bào Chơ Ro. Ông Thiện cho biết.
1: Thực ra về điểm nhấn ở đây thì chúng tôi cũng đã tập trung là 3 cái nội dung chính và nội dung nào cũng rất là quan trọng và có cái điểm nhấn. Ví dụ như là cái phục dựng cái ngôi nhà sàn này của đồng bào Chơ Ro. Vì hiện nay cái ngôi nhà sàn của đồng bào Chơ Ro thì ở trên cái vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu thì hầu như là không còn. Và chỉ còn trong cái tiềm thức của các cái người lớn tuổi của đồng bào Chơ Ro. Và ngày hôm nay chúng tôi là mong muốn phục dựng cái ngôi nhà này là mong muốn là giới thiệu lại một cái nét mà về truyền thống cũng như là cái phong tục tập quán sinh hoạt đời thường của đồng bào Chơ Ro gắn kết với cái hoạt động của đồng bào Chơ Ro là qua cái ngôi nhà sàn này. Đấy. Và cái ngoài ra thì chúng tôi cũng có cái không gian để tương tác trải nghiệm, đặc biệt là cái liên quan đến cái diễn xướng các cái nhạc cụ ở đây đó là các nghệ nhân của đồng bào Chơ Ro là tự là làm ra các cái nhạc cụ này để phục vụ cho cái đời sống tinh thần cho đồng bào Chơ Ro. Thứ hai là cái nét văn hóa ẩm thực của đồng bào Chơ Ro cũng hôm nay cũng được giới thiệu ở đây. Và mong muốn của chúng tôi cũng như là mong muốn của đồng bào Chơ Ro là muốn giới thiệu, quảng bá được cái nét bản sắc văn hóa, những cái giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chơ Ro tại cái nhà bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu này đến với công chúng, đến với du khách trong nước và du khách quốc tế khi đến đây người ta biết đến đồng bào Chơ Ro còn sinh sống ở trên vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu này và đặc biệt là thế hệ trẻ biết và có cái sự gắn kết với cái cộng đồng sinh sống chung trên cái vùng đất thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta ngày hôm nay. Sau cái lễ khai mạc ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục là giới thiệu cho cái du khách và cũng như các đoàn học sinh sinh viên khi đến tham quan nhà bảo tàng chúng tôi tiếp tục giới thiệu cái nét bản sắc văn hóa của đồng bào Chơ Ro và đặc biệt là cứ cuối tuần thứ bảy chủ nhật hàng tuần là chúng tôi sẽ có cái chương trình trải nghiệm giống như cái ngày khai mạc hôm nay là cho du khách được trải nghiệm được chơi nhạc cụ được trải nghiệm là đan thổ cẩm của đồng bào cũng như là cái nghề đan lát này của đồng bào tại đây vào ngày cuối tuần.
0: Gần 300 hiện vật và hình ảnh tư liệu quý được ban tổ chức trưng bày một cách khoa học và bài bản. Nội dung được chia thành 3 mạch chủ đề chính nhằm giúp người xem có cái nhìn toàn diện về đời sống của đồng bào. Phần đầu tiên tái hiện lại kiến trúc nhà sàn vốn được coi là cái nôi của đời sống của người Chơ Ro và là minh chứng cho sự gắn bó hài hòa với thiên nhiên. Tiếp theo là không gian lễ hội Giang Ri với các nghi lễ tạ ơn thần linh thể hiện khát vọng bình an. Điểm nhấn quan trọng thu hút thế hệ trẻ là các hoạt động tương tác, trải nghiệm trực tiếp giúp khách tham quan chạm vào những giá trị văn hóa đồng bào. Ông Dương Văn Hạnh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Thì hiện nay trên địa bàn thành phố sau khi sáp nhập thì có riêng là bà Chơ Ro thì khoảng có hơn 10.000 người. Thì trong đó tập trung đông nhất là khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ thì khoảng hơn 8.000 người. Thì trong những năm qua khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ thì trước đây là Sở Dân tộc Tôn giáo, Sở Tôn giáo và Ban Dân tộc thì cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh là tổ chức thực hiện nhiều chương trình chính sách, trong đó là công tác bảo tồn văn hóa cho người Chơ Ro. Thì trong giai đoạn trước cũng đã xây dựng được 6 nhà văn hóa cho người Chơ Ro.

Bên cạnh đó thì cho lồng ghép vào các đề án của tỉnh á, thì cũng đã có những chính sách hỗ trợ về văn hóa cho Mào và Cơ Ro, trong đó là hỗ trợ về các dụng cụ như là cồng chiêng rồi trang phục để cho đồng bào có điều kiện.

0: buổi thứ bảy hôm nay thì chúng ta thấy rằng là cái sự quan tâm của Đảng nhà nước đối với văn hóa đồng bào dân tộc ngày càng được quan tâm.
1: Người Chê Ro là dân tộc sinh sống lâu đời tại vùng Đông Nam Bộ, chủ yếu là Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Theo truyền thuyết Bảy Chị Em, cộng đồng này có nguồn gốc từ Ba Hào, Biên Hòa, Đồng Nai, sau đó di cư đến nhiều nơi như Phú Lý, Túc Trưng, Long Khánh, Trảng Bơm, Núi Dinh, Sông Rây. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, người Chê Ro tập trung sinh sống dọc theo sông Dinh và sông Rây, hình thành nên các bản làng gắn bó mật thiết với núi rừng. Trong lịch sử, đồng bào Chê Ro đã viết nên những trang sử hào hùng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Với tinh thần bám đất giữ rừng, người Chê Ro vừa trực tiếp chiến đấu, vừa là hậu phương vững chắc cho lực lượng cách mạng. Bước vào thời kỳ hòa bình, diện mạo cuộc sống của đồng bào cũng đã có nhiều thay đổi tích cực. Hệ thống hạ tầng được xây dựng khang trang, kinh tế phát triển bền vững nhờ đẩy mạnh trồng trọt chăn nuôi. Thế hệ trẻ người Chê Ro hiện nay đều được đến trường và tiếp cận khoa học kỹ thuật. Dù nhịp sống phát triển mạnh mẽ, đồng bào vẫn kiên trì giữ tiếng nói, chữ viết và trang phục độc đáo. Cô Đào Thị Kim Phương, giáo viên âm nhạc trường tiểu học, trung học cơ sở Phan Đình Phùng, xã Kim Long, thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ niềm tự hào khi thấy lịch sử người Chê Ro được trình bày trang trọng. Cô Phương nói:
2: cảm xúc của tôi khi mà đến dự cái chương trình này thì tôi rất là vui và cảm thấy rất là hạnh phúc, hạnh diện. Tại vì được cái cộng đồng Chê Ro của tôi được bước ra cái một cái thế giới gọi là rất là rộng rãi. Đây là không phải tự nhiên mà có, mà là do Đảng nhà nước đã cấp cho chúng tôi có một cái quyền đó là được thưởng và được cơ hội diễn lại những cái nhạc cụ mà chính dân tộc Chê Ro chúng tôi đã làm ra. Và chúng tôi thì rất là mong muốn để được anh chị tất cả mọi dân tộc biết về chúng tôi, về những nhạc cụ của chúng tôi, về những cách biểu diễn của chúng tôi và những cái cảm xúc, những yêu thương của xã hội dành cho chúng tôi. Đó là điều mà chúng tôi rất là ham và rất là ước mơ.
1: Ông Đặng Văn Phước, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa Vũng Tàu bày tỏ niềm vui mừng và xúc động.
3: Như chúng ta đã biết là văn hóa là nền tảng của xã hội, và trước hết phải nói là tôi rất biết ơn và cảm ơn tri ân lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt cụ thể các ban ngành đoàn thể, trong đó ở Viện Bảo tàng Bà Rịa Vũng Tàu đã có một cái chương trình, một đề tài nghiên cứu để tạo điều kiện cho người dân tộc thiểu số Chê Ro của thành phố Hồ Chí Minh có dịp để giới thiệu về văn hóa truyền thống tốt đẹp của ông bà tổ tiên chúng ta để lại ngàn đời. Và trong đó, trong dịp này là chúng tôi xin giới thiệu một số cái nghi thức của lễ hội của đồng bào Chê Ro, rồi các dụng cụ, nông cụ sản xuất trong cái đời sống của đồng bào, và một số cái lĩnh vực văn hóa khác như chương trình văn nghệ, ca, múa, nhạc, biểu diễn cồng chiêng, các nhạc cụ dân tộc. Thì qua đây thì chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
1: Thưa quý vị, triển lãm kéo dài đến hết tháng 5 năm 2026. Trong suốt thời gian này sẽ có hoạt động tương tác, trải nghiệm là điểm nhấn quan trọng giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, không chỉ được xem mà còn được chạm vào văn hóa, được trực tiếp tham gia các hoạt động truyền thống của đồng bào Chê Ro. Đến đây thì thời gian dành cho chương trình đầu tư và phát triển do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tần số AM 610 kHz lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 phút sáng thứ bảy hàng tuần và được phát lại trên các làn sóng phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây xin được khép lại. Quốc Thái cùng với những người thực hiện chương trình cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Băng tròn đô thị.

Tiến Thành và Nhã Quỳnh thân mến, chào quý vị đang nghe chương trình Bàn tròn đô thị do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 99.9 MHz và VOHM FM 92.5 MHz.

0: Bến Thành, sáng 24 tháng 4, Quốc hội thông qua nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Theo nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam vừa được thông qua, ngày 24 tháng 11 hàng năm sẽ là ngày văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Cùng với đó, người dân được miễn hoặc giảm phí lệ phí tham quan tại các cơ sở văn hóa thể thao công lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhà nước khuyến khích nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em, tham gia các hoạt động văn hóa trong các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước.
1: Cũng trong sáng ngày 24 tháng 4, với 478 trên 487 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về thành lập thành phố Đồng Nai. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 4 năm 2026. Theo nghị quyết của Quốc hội vừa thông qua thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai. Thành phố Đồng Nai giáp thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia. Nghị quyết nêu rõ Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, thành phố Đồng Nai kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành và các cơ quan tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết này. Cùng với đó, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tổ chức ở địa phương theo quy định, ổn định đời sống của nhân dân địa phương, đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn. Các cơ quan tổ chức đơn vị có tên gọi gắn với địa danh tỉnh Đồng Nai được đổi tên để hoạt động với tên gọi thành phố Đồng Nai kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành. Đối với văn bản giấy tờ đã được cơ quan chức danh có thẩm quyền ban hành cấp trước khi nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan người có thẩm quyền. Kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành, ngoài các chế độ chính sách đối với thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ chế, chế độ chính sách đặc thù đối với tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục được thực hiện trên địa bàn thành phố Đồng Nai cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
0: Chính phủ vừa ban hành nghị định số 109/2026 với nhiều điểm mới mang tính đột phá trong việc xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Chính thức có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5 năm nay. Điểm nhấn quan trọng của nghị định này là sự điều chỉnh tăng vọt các mức hình phạt so với nghị định 82/2020 trước đây. Cụ thể, đối với hành vi ngoại tình, mức phạt tiền đã tăng từ 3 đến 5 triệu đồng lên mức 5 đến 10 triệu đồng đối với người đang có vợ hoặc có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác. Mức phạt này cũng áp dụng cho người chưa vợ chưa chồng nhưng lại chọn chung sống với người mà mình biết rõ là đã có gia đình. Bên cạnh đó, các hành vi cản trở kết hôn hoặc yêu sách của cải trong kết hôn cũng nằm trong khung phạt này. Đặc biệt, Nghị định 109 chú trọng bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thông qua việc nâng mức phạt đối với hành vi cưỡng ép kết hôn, ly hôn như hành hạ, ngược đãi hoặc uy hiếp tinh thần từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng lên mức 3 đến 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, những hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến trẻ em như lợi dụng việc nuôi con nuôi để bóc lột sức lao động hoặc xâm phạm tình dục hiện đối mặt với mức phạt kịch khung từ 20 đến 30 triệu đồng, tăng mạnh so với mức 10 đến 15 triệu đồng trước đây. Nghĩa vụ chăm sóc gia đình cũng được siết chặt khi hành vi từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng cho con cái sau ly hôn bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng thay vì 3 đến 5 triệu đồng như trước. Ngoài ra, các hành vi lợi dụng hôn nhân để trục lợi như giả mạo giấy tờ để xuất cảnh, nhập quốc tịch trái phép hoặc tẩu tán tài sản khi ly hôn cũng bị xử lý nghiêm với mức phạt lên đến 20 triệu đồng. Việc tăng nặng mức hình phạt lần này là biện pháp trực tiếp nhằm bảo vệ quyền lợi vợ chồng hợp pháp, xây dựng môi trường gia đình lành mạnh, nơi phụ nữ được tôn trọng và trẻ em được phát triển an toàn dưới sự bảo vệ của pháp luật.
1: Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, xác định đây là khâu đột phá nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương. Nghị quyết đưa ra các mục tiêu cụ thể nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở. Theo đó, đến năm 2030, 100% bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp xã không là người địa phương, 100% cán bộ công chức viên chức cơ sở có trình độ đại học trở lên, 100% cán bộ được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo chức danh. theo báo Phụ Nữ Thành phố, để hiện thực hóa các mục tiêu, Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, đa chiều và định lượng. Đáng chú ý, thành phố sẽ công khai kết quả đánh giá cán bộ theo quy định, đồng thời xây dựng khung tiêu chí đánh giá hiệu suất công tác KPIs. Đây được xem là bước tiến quan trọng nhằm hình thành hệ thống đánh giá khách quan, minh bạch.

Dựa trên sản phẩm cụ thể, song song đó Thành phố Hồ Chí Minh cũng cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức công vụ, gắn đánh giá năng lực cán bộ với việc thực hiện đạo đức nghề nghiệp, đồng thời hoàn thiện cơ chế khen thưởng kỷ luật rõ ràng. Một trong những điểm nhấn của nghị quyết là đổi mới công tác quy hoạch và tuyển dụng cán bộ. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng quy hoạch cán bộ có tầm nhìn dài hạn, đồng thời rà soát, bổ sung quy hoạch hàng năm theo hướng động, mở. Công tác tuyển dụng cũng được đổi mới theo hướng cạnh tranh minh bạch. Cùng với đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện điều động bố trí lại cán bộ dựa trên kết quả đánh giá năng lực, đồng thời luân chuyển cán bộ từ các sở ngành về cơ sở. Đặc biệt, thành phố quan tâm đưa cán bộ trẻ có năng lực, phẩm chất tốt về công tác tại phường xã để rèn luyện và phát triển.

0: Thưa quý vị, Chính phủ mới đây đã ban hành quyết định số 1002 phê duyệt đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025-2035, định hướng đến năm 2045. Điểm nhấn của đề án không chỉ nằm ở quy mô đào tạo mà còn ở cách tiếp cận mang tính đột phá, đặt nhân lực STEM chất lượng cao vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia. Theo quan điểm của đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, đòi hỏi các chính sách đột phá, cơ chế đặc thù và nguồn lực đầu tư tương xứng. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo và điều phối, đồng thời huy động mạnh mẽ sự tham gia của doanh nghiệp và khu vực tư nhân trong và ngoài nước. Đáng chú ý, đào tạo không còn tách rời nghiên cứu và thị trường lao động. Đề án yêu cầu gắn chặt đào tạo với nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao, từ đó hình thành hệ sinh thái nhân lực công nghệ doanh nghiệp đồng bộ. Về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thì đây là vấn đề được các cấp lãnh đạo và người dân thành phố đặc biệt quan tâm. Trong đó, Thạc sĩ Chính sách công Nguyễn Tuấn Anh cho biết, bên cạnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, thì việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò quan trọng trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng đô thị thông minh, kinh tế tri thức và công nghiệp công nghệ cao. Vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao càng trở nên then chốt, ông nói thêm.
1: Hạ tầng kỹ thuật hiện đại chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được vận hành bởi nguồn nhân lực có trình độ, tư duy và kỹ năng phù hợp. Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển mình mạnh mẽ, vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao càng trở nên then chốt. Đối với các lĩnh vực như giao thông đô thị, quy hoạch, quản lý vận hành metro hay phát triển TOD, thành phố không chỉ cần kỹ sư, chuyên gia giỏi về chuyên môn, mà còn cần đội ngũ cán bộ quản lý, hoạch định chính sách, có tư duy hệ thống, hiểu biết sâu về kinh tế đô thị, tài chính công và quản trị hiện đại. Đây là điều kiện để các dự án lớn không chỉ hoàn thành về mặt kỹ thuật mà còn vận hành hiệu quả, minh bạch và bền vững trong dài hạn.
2: Một trong những mục tiêu nổi bật của đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025-2035 là triển khai khoảng 100 chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng và 100 chương trình tiến sĩ tài năng trong các lĩnh vực STEM. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm hình thành đội ngũ nhân lực tinh hoa, có khả năng tham gia sâu vào nghiên cứu và phát triển các công nghệ lõi. Song song đó, quy mô đào tạo STEM sẽ được mở rộng nhanh chóng. Đến năm 2030, tỷ lệ người học các ngành STEM dự kiến đạt 35% ở mỗi trình độ đào tạo, tăng lên 40% trong giai đoạn 2030-2035. Đặc biệt, các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ số được ưu tiên phát triển mạnh. Tham gia giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, ngôi trường kỹ thuật quan trọng của cả nước, trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn nhất các tỉnh phía Nam với 11 khoa chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ quan trọng, đồng thời phát triển các ngành liên quan đến quản lý và kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển liên ngành. Thạc sĩ Trần Ngọc Bảo Duy chia sẻ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo mở ra cơ hội chưa từng có để nâng cao chất lượng dạy và học, cá nhân hóa lộ trình học tập, mở rộng tiếp cận tri thức cho mọi người dân.
3: Về công tác giảng dạy thì đối với trường Đại học Bách khoa, không chỉ chuyển đổi số

0: ý trên đó. Dường như là hiện tại thì là một sao tôi hay phát nào là phát triển công cả. Hiện tại giáo dục và công nghệ bài giảng có rất là nhiều trên mạng. Như vậy thì nếu mà chúng ta còn phải trực tiếp đứng lớp ở trên lớp để có thể giảng những nội dung rất là cơ bản của bài giảng thì em nghĩ là cho rằng là trong thời đại này có vẻ là không phù hợp rồi. Và thậm chí là cái cách làm này thì em đã áp dụng trước khi mà có Covid lận. Thứ nhất là giảm công suất của giảng viên, và thứ hai là cung cấp một cái nguồn học liệu để cho học viên có thể là học đi học lại nhiều lần bất kỳ cái lúc nào mà học viên muốn. Cái thứ hai là thông qua cái việc chuyển đổi số thì có thể là mình sẽ kiểm tra được là các bạn có thể là cái kết quả học tập của bạn như thế nào, để mình kiểm tra hiểu sao mà thứ nhất là bạn hiểu bài nó có mức độ nào, cái thứ hai là mình cũng đánh giá là ngược lại cái chất lượng cái bài giảng của mình là có tốt không. Em nhận thấy thì cái việc đầu tư một cái nền tảng hạ tầng cho cái lĩnh vực chuyển đổi số chi phí của nó là tương đối thấp so với việc đầu tư cho cái việc nghiên cứu trong cái lĩnh vực. Nhưng thì chắc là do cái lĩnh vực này nó còn đang hiện tại đang rất là mới, cho nên là những cái giải pháp, những cái cách thức để có thể là mua sắm được những cái thiết bị nghiên cứu phục vụ trong chuyển đổi số của thành phố nói chung và cả nước nói riêng thì hiện tại nó còn khá là hạn chế. Cái thứ hai á, khi trong câu chuyện chuyển đổi số thì mình phải nói tới cái vấn đề về dữ liệu. Thì vấn đề về dữ liệu hiện tại khi mà sinh viên hoặc là giảng viên trẻ nghe muốn tiếp xúc những nghiên cứu để làm những cái bài toán thực tế mà thành phố đây đang phải gặp phải, thì một cái trả lực rất là lớn là sẽ không có dữ liệu để làm. Khi mà không có dữ liệu để làm thì tụi em gần như là không biết là phải định hướng cái nghiên cứu phải làm gì. Bên cạnh đó thì mỗi đơn vị thì nên phổ biến hơn về cái việc là các bài toán đơn vị gặp phải, để các bạn trẻ có thể là cùng tham gia xây dựng những cái giải pháp để chuyển đổi số cho nó hiệu quả, nó phục vụ cho thực tế nhiều hơn.
1: Thưa quý vị, không chỉ tăng số lượng, đề án còn đặt ra các chỉ tiêu cụ thể về chất lượng và cơ cấu, hướng tới đào tạo hàng chục ngàn nhân lực chuyên sâu mỗi năm trong các lĩnh vực then chốt. Cụ thể, lĩnh vực công nghệ, thông tin và truyền thông dự kiến đạt hàng chục ngàn người tốt nghiệp mỗi năm. Riêng trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học cũng có quy mô đào tạo hàng ngàn nhân lực chuyên sâu. Đồng thời, việc phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh được đặt ra như một yêu cầu bắt buộc. Từ nay đến năm 2035 sẽ có hàng chục nhóm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực STEM, đóng vai trò dẫn dắt đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế khoa học của Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Về dài hạn, đến năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu đưa nguồn nhân lực STEM trình độ cao trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi trong thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là các ngành công nghệ chiến lược. Đồng thời, hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam được kỳ vọng sẽ vươn lên nhóm dẫn đầu khu vực châu Á trong đào tạo và nghiên cứu các ngành STEM, đặc biệt là các lĩnh vực như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học.

0: Thưa quý vị, là đơn vị tham gia vận hành kỹ thuật cho hệ thống kỹ thuật công nghệ trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 diễn ra trong 2 ngày là 1 và 2 tháng 6. Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích đã có sự chuẩn bị chu đáo để các khâu liên quan đăng ký, xét tuyển được diễn ra thông suốt, an toàn, hiệu quả. Ông Trần Anh Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích đã có những chia sẻ về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Dưới góc độ của đơn vị vận hành kỹ thuật cho toàn bộ cái hệ thống tuyển sinh trực tuyến năm nay của Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng nhận thức được cái tầm quan trọng của cái hoạt động này. Thì thực ra thì việc mà đăng ký tuyển sinh trực tuyến thì cũng đã thực hiện năm nay là năm thứ hai. Thì năm nay có một cái điều khác biệt hơn một chút, đấy là thành phố thì cũng đã chuẩn bị cái công tác này từ rất là sớm. Gần như là phụ huynh học sinh các em là không cần phải thực hiện bất cứ một cái thao tác gì ở trên giấy tờ cả, mà đã được các thầy cô tại các cái trường trung học cơ sở chuẩn bị dữ liệu cũng như là những cái thông tin cần thiết để tiến hành cho các em đăng ký trực tuyến vào ngày 22 đến ngày 28. Và gần như là các em học sinh chỉ quan tâm những cái vấn đề như là chọn được cái trường nào phù hợp nhất, gần nhất, có cái điểm đầu vào nó vừa phải nhất với cả cái trình độ năng lực của mình. Thế thì 17 giờ ngày 28 tháng 4 thì toàn bộ cổng tuyển sinh đã đóng. Thì thường mọi năm là cái ngày 28 là ngày cuối cùng đấy, thì là cái ngày mà nhiều phụ huynh học sinh

0: truy cập cũng như là thay đổi điều chỉnh thông tin nhất. Thì cái này thì thành phố cũng đã bố trí toàn bộ cái cơ sở vật chất và hạ tầng để đảm bảo là trong suốt quá trình phụ huynh học sinh cũng như các em đăng ký thì sẽ không gặp bất kỳ một cái trục trặc nào liên quan đến internet, liên quan đến mạng, liên quan đến kỹ thuật. Và cũng lưu ý với phụ huynh học sinh khi tham khảo kỹ cái khung thời gian của Sở Giáo dục Đào tạo ban hành thì sau ngày 28 tháng 4 thì các em không được xóa, điều chỉnh các cái thông tin liên quan đến đăng ký có thi hay không thi các nguyện vọng chuyên thường. Tuy nhiên là sở cũng có ban hành lịch đến ngày mùng 4 đến ngày mùng 8 tháng 5 để cho các em điều chỉnh lại cái lựa chọn các cái nguyện vọng chuyên thường của mình. Tuy nhiên là không được hủy bỏ. Thì cái này là các em cũng như quý phụ huynh là lưu ý đọc kỹ toàn bộ các cái thông tin trong các cái hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo đã ban hành, tham khảo kỹ các cái thông tin về trường ở trên tổng tuyển sinh 10 và đăng ký chính xác cái nguyện vọng của mình cho các em học sinh.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em á là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: Ừ.
2: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
4: Thưa quý vị, những phút còn lại của chương trình, mời quý vị cùng theo dõi một số thông tin quốc tế sau. Sau thời gian sống ngoài không gian, phi hành gia cần thích nghi lại với trọng lực trên trái đất, từ cách đi bộ đến cầm nắm đồ vật. Các chuyên gia từ Đại học Công giáo Cleveland, Bỉ và Quỹ khoa học Pasteur, Tây Ban Nha tìm hiểu tác động của môi trường vi trọng lực đến não bộ sau thời gian dài con người sống trong môi trường vi trọng lực. Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí tuần này tiến hành trên 2 nữ và 9 nam phi hành gia của Cơ quan Vũ trụ châu Âu ESA từng sống và làm việc trên trạm vũ trụ quốc tế ISS ít nhất 5 tháng. Trong nghiên cứu, nhóm phi hành gia thực hiện một số nhiệm vụ nhất định nhằm đo lường khả năng cầm nắm, di chuyển và giữ vật thể không bị trượt. Họ lặp lại nhiệm vụ nhiều lần trước, trong và sau chuyến bay tới trạm ISS để so sánh. Ở môi trường phi trọng lực, chỉ cần lực đẩy nhẹ cũng có thể khiến vật thể bay đi. Tuy nhiên, các phi hành gia vẫn thường xuyên có những hành động quá mức. Thậm chí khi đã sống trên quỹ đạo vài tháng, họ vẫn nắm chặt tay hơn mức cần thiết vì lo ngại phải chống lại trọng lực khi cầm hoặc di chuyển vật thể. Lúc trở về trái đất, phi hành gia cũng đưa ra dự đoán không chính xác về cách thao tác với vật thể. Điều thú vị là một số phi hành gia báo cáo rằng vật thể nặng hơn dự kiến. Mối liên kết lực nắm tải trọng hình thành qua nhiều năm học hỏi trên trái đất có thể bị phá vỡ sau thời gian đủ dài ở trạng thái không trọng lượng. Bởi vì trong môi trường vi trọng lực, chuyển động của cánh tay chậm và đối xứng hơn, lực dùng để nâng và hạ vật thể tương đương nhau. Nhưng sau khi trở về trái đất, phi hành gia phải điều chỉnh về trạng thái bất đối xứng, tức cần dùng nhiều lực hơn để nâng vật lên so với khi đặt xuống. Không chỉ phi hành gia sống trên trạm ISS nhiều tháng, phi hành gia trải qua chuyến du hành vũ trụ ngắn ngày hơn cũng chịu tác động từ môi trường vi trọng lực và cần tái thích nghi khi trở về hành tinh xanh.
5: Để ngăn chặn việc rò rỉ hình ảnh quảng cáo và thiết kế sản phẩm mới, Apple thiết lập những quy tắc bảo mật khắt khe, từ kiểm soát nhân viên vệ sinh đến mã hóa dữ liệu. Theo Apple Insider, trong khi các hồ sơ kỹ thuật CAD của iPhone thường xuyên bị rò rỉ từ các nhà sản xuất ốp lưng, thì hình ảnh bao bì và tư liệu marketing của Apple lại rất hiếm khi lọt ra ngoài. Điều này không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của một hệ thống giao thức an ninh nghiêm ngặt áp dụng cho cả nhân viên nội bộ lẫn đối tác thứ ba. Các khu vực làm việc liên quan đến dự án mật được bảo vệ nhiều tầng lớp an ninh như mã báo động, khóa mật mã, thẻ từ hoặc khóa vật lý tiêu chuẩn. Apple yêu cầu thay đổi mã cửa thường xuyên để đảm bảo những nhân viên đã nghỉ việc không còn quyền truy cập. Bên trong các khu vực cấm này, Apple áp dụng triệt để 3 quy tắc.

Đầu tiên là quy tắc bàn sạch, tuyệt đối không để lại bất kỳ tài liệu bản vẽ nào trên bảng trắng, bàn làm việc hay trong phòng họp. Mọi cuộc họp dự án phải diễn ra trong phòng khóa kín. Tiếp đến, hạn kiểm soát nhân sự đặc thù. Lễ tân phải có mặt 24/7 để giám sát lối ra vào. Ngay cả nhân viên vệ sinh cũng bị hạn chế tiếp cận các khu vực nhạy cảm. Một biện pháp cho thấy Apple đề phòng mọi kẽ hở dù là nhỏ nhất. Nhân viên phải làm việc tại chỗ. Apple gần như không cho phép làm việc từ xa đối với các dự án thiết kế. Mọi bản in thử nghiệm đều phải được nhân viên trực tiếp lấy ra từ máy in. Các tài liệu thừa phải được hủy ngay lập tức và lưu giữ trong thùng rác bảo mật có bảo vệ canh gác. Bên cạnh đó, Apple còn đưa ra các quy tắc bảo mật khác cho chuỗi cung ứng. Nhân viên làm việc trong chuỗi cung ứng thiết kế không chỉ phải ký thỏa thuận bảo mật mà còn phải tuân thủ những nguyên tắc giao tiếp nghiêm ngặt như tuyệt đối không gọi tên sản phẩm thật như iPhone 17 hay iPad Pro, mà phải dùng các mật danh đã được Apple phê duyệt, không thảo luận về dự án qua điện thoại hay ở nơi công cộng. Việc chia sẻ thông tin dựa trên nguyên tắc cần mới biết, ngay cả giữa các thành viên trong cùng nhóm. Cuối cùng, Apple cấm gửi file đính kèm qua email. Nếu cần chia sẻ mật khẩu của một tệp tin mã hóa, nhân viên thường phải gọi điện trực tiếp thay vì nhắn tin hay viết trong cùng một email chứa file đó. Apple cũng sử dụng các phần mềm và công cụ độc quyền trong thiết kế để nâng cao tính bảo mật. Theo các nguồn tin thân cận với chuỗi cung ứng, Apple sử dụng các định dạng file chuyên dụng để mô phỏng từng chi tiết nhỏ nhất của sản phẩm, từ con ốc vít đến khung máy. Đối với thiết kế phần cứng, hãng sử dụng phần mềm Siemens NX chỉ chạy trên Windows 8 để tạo ra các file .brt, mô hình 3D cùng với các định dạng như .xt, Parasolid hay Gerber cho sơ đồ mạch điện 2D. Với phần mềm, Apple có một công cụ độc quyền mang tên Mika. Đây là vũ khí bí mật để tạo ra các hiệu ứng animation trên hệ điều hành. Các phiên bản iOS nội bộ thường tích hợp sẵn trình xem Mika để kiểm tra các hiệu ứng này trước khi ra mắt. Tuy nhiên, dù được bảo mật rất nghiêm ngặt, Apple đôi khi vẫn bị rò rỉ thông tin. Năm 2018, Apple từng vô tình để lộ hình ảnh của iPhone XS trên trang web của mình. Gần đây nhất, cái tên MacBook Nail cũng bị rò rỉ trước ngày ra mắt do sơ suất nội bộ. Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá các biện pháp của Apple vẫn vô cùng hiệu quả. Những rò rỉ hình ảnh marketing hay bao bì chính thức là cực kỳ hiếm hoi so với quy mô khổng lồ của chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính sự kỷ luật này đã giúp Apple duy trì được sự bất ngờ cho mỗi buổi lễ ra mắt sản phẩm mới.

0: Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Bàn tròn đô thị hôm nay. Biên tập Mỹ Hương cùng MC Tiến Thành Nhã Quỳnh xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau cũng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
1: Ừ.
2: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

0: Bây giờ là 10 giờ.
1: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Ngoại giao cho biết nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Trias, Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5 với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thư ký ASEAN. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu quan trọng, truyền tải thông điệp đường lối đối ngoại và quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực củng cố tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, góp phần tăng cường khả năng tự cường và ứng phó của ASEAN trước các biến động, nhất là các tác động của tình hình Trung Đông. Đồng thời trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc gặp gỡ với lãnh đạo các nước để thúc đẩy hợp tác song phương và trao đổi các vấn đề cùng quan tâm. Hôm qua, ngày 4 tháng 5, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương mở rộng. Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang nhất trí thành lập Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, giai đoạn 2026-2030. Chỉ đạo Bộ Tổng Tham mưu nghiên cứu, điều chỉnh tổ chức, biên chế các cơ quan đơn vị, đảm bảo tinh, gọn, hoạt động hiệu quả, từng bước tự chủ, hoàn toàn công nghệ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại hội nghị, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã xem xét đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến, phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đối với các tập thể và cá nhân. Giao Tổng cục Chính trị chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Cũng trong chiều hôm qua ngày 4 tháng 5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2026, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lựa chọn bộ kết nối tri thức với cuộc sống, làm bộ sách giáo khoa chung trên cả nước từ năm học 2026-2027. Để triển khai đồng bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương sử dụng thống nhất bộ sách giáo khoa, đồng thời nhấn mạnh việc dạy học vẫn bám sát chương trình, sách giáo khoa chỉ là học liệu, qua đó tránh lãng phí các bộ sách đã sử dụng trước đây. Cùng với đó, Bộ đã chỉ đạo hiệu chỉnh nội dung sách giáo khoa do thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, đặc biệt là ở các môn như lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, phù hợp với thay đổi địa giới hành chính và yêu cầu thực tiễn. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được yêu cầu tổ chức in ấn, phát hành, đảm bảo cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh và giáo viên chậm nhất trước năm học mới 20 ngày. Ngày hôm qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đội khám nghiệm hiện trường Phòng Kỹ thuật Hình sự và Phòng Cảnh sát Hình sự. Tại buổi lễ, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm vinh dự to lớn của lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh, mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với những chiến công đặc biệt xuất sắc, những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 5, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở phối hợp cùng với Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất phương án triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân trên ứng dụng Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh. Theo phương án này, mỗi người dân sẽ có một hồ sơ sức khỏe điện tử duy nhất gắn với mã định danh cá nhân, đảm bảo đúng người, đúng dữ liệu, hạn chế trùng lặp và sai lệch thông tin. Hồ sơ sức khỏe điện tử được triển khai theo 4 bước: tạo lập thông tin hành chính, cập nhật dữ liệu sức khỏe, đồng bộ, hiển thị dữ liệu và khai thác phục vụ người dân và công tác quản lý. Chính quyền địa phương sẽ theo dõi tiến độ triển khai của hệ thống dashboard gắn với quản lý sức khỏe theo địa bàn dân cư. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Kỷ Nguyên Vương Bình. Kỷ Nguyên Vương Bình. Minh Triều mến chào quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh Kỷ Nguyên Dương Mình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng ngày 4 tháng 5, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết đã dự khai giảng chương trình tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ phụ trách công tác tham mưu chuyển đổi số, công nghệ thông tin tại các cơ quan khối Đảng và khối Mặt trận thành phố và cấp xã năm 2026. Chương trình cung cấp kiến thức chung về chuyển đổi số, đồng thời đi vào các nội dung cụ thể như xây dựng mô hình mạng, xử lý sự cố máy tính, phòng chống lộ lọt thông tin, đảm bảo an ninh mạng, triển khai các nền tảng số dùng chung của Đảng và ứng dụng AI trong công việc. Theo Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị khẳng định chuyển đổi số là động lực quan trọng nhất để bứt phá về năng suất và hiệu quả quản trị. Trong bối cảnh đất nước thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công nghệ thông tin và chuyển đổi số chính là chìa khóa then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống.

0: chính trị. Với vị trí đào tạo kinh tế, trung tâm khoa học công nghệ của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh phải đi đầu, làm gương trong việc thực hiện mục tiêu này. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết cho biết.
1: Các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, đã cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, Văn phòng Thành ủy đang triển khai nhiều nền tảng số quan trọng, tập trung cho 4 thủ tục hành chính trong đảng và sắp tới sẽ tiếp tục triển khai nhiều thủ tục hành chính khác của đảng trên môi trường điện tử. Đây là việc mới, việc lớn, việc khó, đòi hỏi sự quyết tâm cao và nỗ lực vượt bậc và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị của chúng ta.
0: Bên cạnh hoàn thiện hạ tầng, xây dựng dữ liệu và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, bố trí nguồn lực tài chính, Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cấp cơ sở, nhằm khắc phục tình trạng nguồn nhân lực chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Phó Bí thư Thành ủy kỳ vọng sau khóa học, các học viên sẽ trở thành lực lượng tích cực trong quá trình triển khai chuyển đổi số tại cơ quan đơn vị, biết tham mưu và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2026. Với hơn 700 học viên tham gia, chương trình diễn ra từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 theo hình thức tập trung. Một số chuyên đề kết nối trực tuyến đến phường xã đặc khu để cung cấp kiến thức về chuyển đổi số và công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức. Lớp học kết hợp lý thuyết, diễn tập thực chiến và xử lý tình huống thực tế, học viên được thực hành tại khu công viên phần mềm Quang Trung. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã tiếp và làm việc với bà Sarah Harper, Tổng lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh, đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác. Quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Australia không ngừng được củng cố và mở rộng. Thành phố đã thiết lập quan hệ với 5 bang của Australia, hình thành mạng lưới hợp tác đa lĩnh vực. Trong hoạt động trao đổi đoàn giữa hai bên được duy trì thường xuyên, góp phần tăng cường kết nối và hợp tác thực chất. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 1,3 tỷ đô la, với các lĩnh vực hợp tác ngày càng mở rộng sang công nghệ, tài chính, dịch vụ chất lượng cao, giáo dục và đổi mới sáng tạo. Lũy kế đến ngày 31 tháng 3 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút 433 dự án đầu tư từ Australia với tổng số vốn đạt 773 triệu đô la Mỹ. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được bày tỏ mong muốn bà Sarah Harper dù ở cương vị công tác nào cũng sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và kết nối thúc đẩy hợp tác giữa hai bên. Tổng lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Sarah Harper gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo thành phố đã phối hợp, hỗ trợ Tổng lãnh sự quán trong việc triển khai các hoạt động ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Bà bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các hoạt động trao đổi đoàn và kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, mang lại những kết quả thiết thực cho quan hệ Việt Nam, Australia nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh, Australia nói riêng. Tại buổi tiếp, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã trao tặng huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh cho bà Sarah Harper nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của bà trong nhiệm kỳ công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh đã có buổi tiếp đoàn Ủy ban Nghị viện các nước Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu EFTA do ông Nikolai Astrop, Chủ tịch Ủy ban Nghị viện EFTA làm trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với EFTA trong thời gian qua phát triển tốt đẹp. Kim ngạch thương mại đạt hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025. Riêng quý 1 năm 2026 đạt hơn 784 triệu đô la Mỹ, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nước EFTA hiện có 216 dự án đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn gần 700 triệu đô la Mỹ. Trao đổi tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh cho biết, thành phố đang triển khai chiến lược phát triển theo mô hình 3 vùng, 1 đặc khu, 3 hành lang, 5 trụ cột. Qua đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố đề nghị các đối tác EFTA tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư chất lượng cao trong các lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của EFTA và nhu cầu phát triển dài hạn của Thành phố Hồ Chí Minh như dịch vụ tài chính, kinh tế biển bền vững, chuyển đổi xanh, phát triển đô thị thông minh. Thành phố cũng kêu gọi thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và chuyên môn, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực để Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hiệu quả quá trình chuyển đổi kép, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn quy định của thị trường EFTA. Tại buổi tiếp, Ông Nikolai Atrop

0: Chủ tịch Ủy ban Nghị viện EFTA cho biết, chuyến thăm của đoàn đến thành phố Hồ Chí Minh nhằm tìm hiểu về định hướng phát triển của thành phố, qua đó sẽ tác động đối với doanh nghiệp, hoạt động thương mại, nâng cao vai trò của thành phố Hồ Chí Minh trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu trên các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh ở cấp độ địa phương. Thưa quý vị, nền tảng số quản lý nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo vừa được ra mắt vào sáng ngày 29 tháng 4. Đây là công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 2026 và 51 năm ngày giải phóng Côn Đảo 1 tháng 5 năm 1975, 1 tháng 5 năm 2026. Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cuối tháng 10 năm ngoái, trong chuyến khảo sát đầu tiên tại đặc khu Côn Đảo, Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh đã lắng nghe những chia sẻ về khó khăn trong số hóa và định vị mộ tại nghĩa trang Hàng Dương. Từ đó, trung tâm cùng các đơn vị quyết định hợp lực thực hiện dự án bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Nền tảng số được truy cập tại địa chỉ nghĩa trang hàng dương.thànhphohochiminh.gov.vn. Điểm nổi bật của dự án là xây dựng bản đồ số thông minh tích hợp công nghệ định vị hiện đại. Hệ thống cung cấp bản đồ số định vị thông minh GPS, GIS cho phép xác định tọa độ từng phần mộ và hướng dẫn đường đi bộ chi tiết cho khách viếng thăm. Người dùng có thể tra cứu thông tin liệt sĩ theo họ tên, quê quán, năm sinh, năm mất hoặc theo khu vực mộ thông qua bộ lọc thông minh. Dự án số hóa nghĩa trang Hàng Dương cho phép tìm kiếm thông tin từ xa bằng máy tính hoặc điện thoại thông minh. Trong thời gian tới, toàn bộ hệ thống sẽ được tích hợp vào ứng dụng công dân số thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng khả năng tiếp cận, phục vụ người dân mọi lúc mọi nơi. Nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo hiện có gần 2.000 ngôi mộ trên diện tích gần 20 hectare, thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo, là nơi an nghỉ của nhiều thế hệ chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Thưa quý vị, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Thành đoàn thành phố tổ chức lễ ký kết phối hợp triển khai hoạt động đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hỗ trợ thanh niên thành phố khởi nghiệp giai đoạn 2026-2030. Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026-2030 hướng đến tăng cường sự gắn kết giữa hai đơn vị trong việc nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cho thanh thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình tập trung phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo, dự án khởi nghiệp, đồng thời thúc đẩy ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Hai bên cũng sẽ triển khai nhiều hoạt động trọng tâm như đào tạo nguồn nhân lực số, tổ chức các cuộc thi sáng tạo, phát triển phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên và thanh niên, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Kết quả của chương trình phối hợp sẽ là cơ sở quan trọng để Sở Khoa học và Công nghệ cùng Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố kiến tạo các giá trị mới từ khoa học công nghệ, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.
1: Kỷ nguyên vương mình.
0: Quý vị đang nghe chương trình Kỷ nguyên dân mình của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong bối cảnh thế giới đang bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo, hay còn gọi là AI, cách thức vận hành và phát triển của các quốc gia, đô thị cũng có những thay đổi mạnh mẽ. Dữ liệu không chỉ là thông tin lưu trữ, mà đã trở thành một nguồn tài nguyên quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng quản lý và cải thiện đời sống người dân. Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ giao thông, y tế, giáo dục cho đến quản lý đô thị. Nhờ đó, các quyết định không chỉ dựa trên kinh nghiệm mà còn được hỗ trợ bởi phân tích dữ liệu chính xác và kịp thời. Trong xu thế chung đó, việc xây dựng chính quyền thông minh không còn đơn thuần là một định hướng mang tính dài hạn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với đô thị lớn. Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế, văn hóa và công nghệ hàng đầu của cả nước, cũng không nằm ngoài xu hướng này. Chính quyền thông minh được hiểu là mô hình quản lý hiện đại, trong đó công nghệ số và dữ liệu được sử dụng để nâng cao hiệu quả điều hành, tăng tính minh bạch và phục vụ người dân một cách nhanh chóng thuận tiện hơn. Người dân có thể tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, giảm thiểu thủ tục hành chính, trong khi cơ quan quản lý có thể đưa ra quyết định chính xác hơn dựa trên dữ liệu thực tế. Việc đẩy mạnh xây dựng chính quyền thông minh không chỉ giúp thành phố Hồ Chí Minh nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn góp phần hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai. Trong bối cảnh kinh tế thế giới bước vào thời đại mà dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo AI đã trở thành nền tảng của sự tăng trưởng bền vững, thì việc xây dựng chính quyền thông minh không chỉ còn là định hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu của các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay mời quý vị cùng nghe bài viết Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chính quyền số hướng đến nền hành chính hiện đại của phóng viên Ngọc Phong. Sau gần một năm thành phố Hồ Chí Minh mới đi vào hoạt động, thành phố đang tiến tới đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị hành chính từ phương thức vận hành và cung cấp dịch vụ công, đảm bảo tính thống nhất, thông suốt, minh bạch, hiệu quả trong toàn bộ hệ thống chính quyền trên nền tảng số. Lộ trình xây dựng chính quyền số của thành phố hướng đến quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu minh bạch, linh hoạt và ra quyết định theo thời gian thực. Thành phố cũng đặt mục tiêu nâng cao dịch vụ công số đồng bộ, đa kênh, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời tăng cường quản trị đô thị quy mô lớn sau sáp nhập theo mô hình hai cấp và cơ chế liên dùng. Theo giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương, giảng viên trường chính sách công Lý Quang Diệu, để thực hiện hóa khát vọng trở thành đô thị phát triển bền vững, nằm trong top 100 thành phố phát triển trên thế giới vào năm 2045, thành phố Hồ Chí Minh cần kiên định với tầm nhìn dài hạn, tạo ra một mô hình quản trị thông minh, bền vững, dựa trên nội lực kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn từ các quốc gia phát triển như Singapore.
2: Năm vấn đề học kinh nghiệm của Singapore rất là giá trị. Bài học thứ nhất là chiến lược sáng kiến về Smart City. Cái hay của chiến lược của Singapore ấy là cái họ tập hợp được rất nhiều người đưa vào cái sự thông tuệ của họ để giúp cho thành phố. Thay vì là mình chỉ lại sở ban ngành thảo ra, đưa ra quyết luôn, cho nên nó không có một cái thấm đẫm cái thực tế. Thứ hai là chắc chắn thành phố Hồ Chí Minh phải là một biểu tượng của cái sự cộng hưởng tổng lực để mọi người cùng chung một cái thành quả chung. Tiếp theo là chiến lược kinh tế để thành phố Hồ Chí Minh có thể trở thành một tâm chấn phát triển của khu vực ASEAN. Thứ tư là phải thu hút nhân tài và thứ năm là hợp tác công tư, đặc biệt với các doanh nghiệp toàn cầu.
0: Là đô thị có quan hệ hợp tác sâu rộng với nhiều địa phương của các quốc gia phát triển trên thế giới, thành phố Hồ Chí Minh đang có lợi thế lớn khi tiếp cận với các mô hình quản trị số từ những quốc gia có nền hành chính hiện đại, quản trị thông minh dựa trên nền tảng khoa học công nghệ như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Australia. Theo ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, một chính quyền thông minh chỉ có thể vận hành hiệu quả khi mọi quyết định đều dựa trên dữ liệu đúng, đủ và được cập nhật liên tục.
3: Điều này đòi hỏi thành phố phải xây dựng một hệ thống dữ liệu thống nhất, liên thông hai cấp, đảm bảo năng lực phân tích, thời gian thực để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành nhanh, chính xác và có trách nhiệm giải trình. Chính quyền phải vận hành các dịch vụ công theo mô hình mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị, với quy trình đơn giản, minh bạch, trải nghiệm và mức độ hài lòng của người dân chính là thước đo trực tiếp của chất lượng quản trị. Không gian hành chính mới của thành phố được mở rộng, đòi hỏi mô hình quản trị thông minh tích hợp, xuyên suốt và phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong vùng, đảm bảo phát triển đồng bộ, bền vững và thống nhất. Ba trụ cột trên không chỉ là giải pháp công nghệ mà còn là nền tảng cho một chính quyền hiện đại, minh bạch, dân chủ và phục vụ, phù hợp với đặc trưng của một đô thị trong kỷ nguyên số.
0: Với sự chủ động từ sớm, thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa phương đầu tiên của cả nước ban hành chiến lược dữ liệu số đến năm 2030. Trong đó, thành phố xác định dữ liệu không chỉ là tài sản mà là hạ tầng chiến lược. Theo bà Võ Thị Trung Trinh, giám đốc trung tâm chuyển đổi số của thành phố, đây là nền tảng quan trọng để triển khai chương trình chuyển đổi số toàn diện cũng như phát triển đô thị thông minh của thành phố.
4: Thành phố Hồ Chí Minh ban hành cái chiến lược quản trị dữ liệu. Đây là một trong những cái bản mà kế hoạch rất là cụ thể để giúp cho thành phố hướng tới cái việc tạo lập những cái dữ liệu chính cho thành phố triển khai cái chương trình chuyển đổi số cũng như phát triển đô thị thông minh. Chúng tôi tập trung vào ba nhóm dữ liệu của người dân về quản lý đô thị và doanh nghiệp. Thì đây là ba cái nhóm dữ liệu chính sẽ giúp thành phố điều hành trong cái quá trình mà quản trị cũng như là cung cấp các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.
0: Song song đó, thành phố cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực trong bộ máy hành chính công, thúc đẩy kỹ năng số, kỹ năng khai thác dữ liệu, tư duy đổi mới cho cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ công chức cấp cơ sở. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, để triển khai thành công mô hình chính quyền thông minh, thành phố xác định cần sự tham gia của toàn xã hội, từ các chuyên gia, các diện, trường, cộng đồng doanh nghiệp đến toàn thể người dân của thành phố.
3: Sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế cùng nhiều tập đoàn, nhiều doanh nghiệp đổi mới sáng tạo khác, sự đồng hành hợp tác sẽ tạo điều kiện để thành phố được tiếp cận với các giải pháp công nghệ tiên tiến, phát triển hạ tầng số hiện đại, đảm bảo an toàn thông tin và nâng cao năng lực phân tích dữ liệu để phục vụ cho quản trị của đô thị.

0: Thành phố cũng đặt mục tiêu xây dựng văn hóa số, tạo không gian để người dân tham gia góp ý, đồng sáng tạo và giám sát các hoạt động của bộ máy công quyền, từ đó hình thành niềm tin số và tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.
1: Quá trình xây dựng chính quyền số bước đầu thuận lợi, nhưng phía trước vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc liên thông giữa các hệ thống dữ liệu trung ương và địa phương. Việc chia sẻ dữ liệu dù đã có chính sách nhưng vẫn còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ, công chức tiếp cận công nghệ chưa đồng đều. Những tồn tại thách thức đã được thành phố nhận diện và đang tập trung tháo gỡ để từng bước hoàn thiện nền tảng dữ liệu đồng bộ, hướng đến nền hành chính hiện đại, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và là nền tảng vững chắc để phát triển đô thị thông minh vào năm 2030.
2: Kỷ nguyên vương mình.
1: Quý vị vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chính quyền số hướng đến nền hành chính hiện đại của phóng viên Ngọc Phong. Quý vị đang nghe chương trình Kỷ nguyên dân mình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong nhiều năm qua, người cao tuổi thường được nhìn nhận như một gánh nặng an sinh đối với xã hội. Tuy nhiên, một góc nhìn mới đang dần thay đổi nhận thức này. Tại hội thảo với chủ đề Kinh tế bạc thúc đẩy hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe diễn ra vào chiều ngày 24 tháng 4 vừa qua, các chuyên gia đã đưa ra nhận định đáng chú ý. Người cao tuổi hoàn toàn có thể trở thành trung tâm của một động lực tăng trưởng kinh tế mới. Theo đó, khi tuổi thọ ngày càng tăng, nhóm dân số cao tuổi không chỉ có nhu cầu lớn về chăm sóc sức khỏe, mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các ngành dịch vụ, công nghệ, y tế và tiêu dùng. Đây chính là nền tảng hình thành kinh tế bạc, một lĩnh vực đang được nhiều quốc gia quan tâm khai thác. Các chuyên gia cho rằng, thay vì chỉ tập trung vào chi phí an sinh, cần có chiến lược phát huy vai trò của người cao tuổi trong một nguồn lực xã hội. Họ không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn có thể tham gia vào lao động, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp vào sự phát triển chung. Việc xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, thân thiện với người cao tuổi cũng được nhấn mạnh là yếu tố then chốt. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Có thể thấy, cách tiếp cận mới này mở ra một hướng đi tích cực. Người cao tuổi không còn bị xem là gánh nặng mà trở thành một phần quan trọng trong tương lai phát triển của xã hội. Phóng viên Quỳnh Anh có bài viết Kinh tế bạc hướng ra cho thành phố Hồ Chí Minh trước ngưỡng dân số siêu già. Mời quý vị cùng nghe.
3: Dự kiến đến năm 2030, cả nước sẽ có khoảng 18 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 17,5% dân số. Đáng chú ý, theo dự báo, Việt Nam chỉ mất khoảng 17 đến 26 năm để chuyển từ giai đoạn già hóa dân số sang dân số già, cho thấy tốc độ già hóa đang diễn ra nhanh chóng. Thực tế này không chỉ đặt ra những yêu cầu mới đối với chính sách an sinh, y tế, mà còn mở ra dư địa phát triển cho kinh tế bạc, tổng thể các hoạt động kinh tế liên quan đến nhu cầu đặc thù của nhóm dân số trên 50 tuổi, bao gồm các sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng trực tiếp lẫn các tác động lan tỏa tích cực mà chuỗi giá trị này tạo ra. Trong đó, chăm sóc sức khỏe được xem là trụ cột đầu tiên và quan trọng nhất. Nhận định người Việt Nam đang trong tình trạng sống lâu nhưng không sống khỏe, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, cho rằng yêu cầu chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục và toàn diện ngày càng trở nên rõ nét.
4: Người già không phải là sự gánh nặng của xã hội. Người già vẫn còn có ích, nhưng chúng ta phải có những cái thay đổi, chúng ta phải có những quan tâm. Chúng ta không chỉ gọi họ là nhóm dễ bị tổn thương nữa, mà chúng ta cũng phải nói rằng là họ cũng vẫn còn có những cái giá trị, cái ích xã hội. Và một cái điều rất quan trọng là truyền thông của chúng ta phải thay đổi hành vi. Người dân bảo biết rồi, nhưng mà cuối cùng lại không đi khám. Cứ để huyết áp tăng cao thì dùng đột quỵ. Cứ biết rồi, nhưng mà bị tiểu đường thì cứ uống bia. Bị tiểu đường không biết ăn uống hợp lý. Quan trọng cuối cùng là chúng ta đo bằng thước đo cái thay đổi thực chất từ nhận thức. Đấy, để người dân làm sao là chuyển từ cái tư duy có bệnh mới đi khám thì chúng ta phải đi khám trước và thực hiện cái phòng bệnh đúng theo cái ý nghĩa nó.
3: Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuyển dịch từ cơ cấu dân số vàng sang dân số siêu già chỉ trong vòng một thế hệ. Đến năm 2048, dự báo thành phố sẽ có khoảng 4,6 triệu người già. Trong khi đó, năng lực thực tế của hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ có 15 bệnh viện tuyến thành phố có khoa lão khoa, 17 bệnh viện có khoa lão khoa kết hợp hoặc liên kết, 36 cơ sở bảo trợ xã hội, 102 câu lạc bộ hỗ trợ cộng đồng cho hơn 1,8 triệu người cao tuổi. Do vậy, trong tương lai, Thành phố Hồ Chí Minh

0: sẽ bùng nổ nhu cầu phục hồi chức năng và chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi. Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu nhấn mạnh, hệ thống sinh thái chăm sóc sức khỏe và kinh tế bạc phải gắn kết chặt chẽ với nhau.
1: Nếu mà chúng ta kết hợp lại được về cái hệ thống sinh thái chăm sóc sức khỏe, trong đó phục vụ nhu cầu

0: đó thiết bị y tế thông minh, rồi khám chữa bệnh từ xa qua telemedicine, những hệ thống cảnh báo, những cái phần mềm. Và nếu như chúng ta phối hợp thêm với lại những cái doanh nghiệp và những cái dịch vụ để xây dựng những cái mô hình dưỡng lão đa phân khúc cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau, rồi có những chính sách bảo hiểm chăm sóc dài hạn cũng như là có kiến trúc thân thiện với tuổi tác, thì như vậy thì ba cái hệ thống này nó phối hợp với nhau lại thì nó sẽ tạo thành một cái khái niệm gọi là nền kinh tế bạc. Chăm sóc tốt cho người cao tuổi thì người cao tuổi cũng là một lực lượng lao động để tạo ra nền kinh tế bạc này. Người cao tuổi vừa là người thụ hưởng, vừa là người đóng góp vào cho cái nền kinh tế bạc này.
1: Thạc sĩ Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố cho hay, tuổi thọ trung bình của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 76 tuổi, cao hơn mức trung bình cả nước nhờ y tế phát triển. Tuy nhiên, số năm sống khỏe chỉ là 65 tuổi, đồng nghĩa với khoảng 10 năm cuối đời phải sống chung với bệnh tật. Nhu cầu chăm sóc dài hạn tăng mạnh nhưng cung dịch vụ còn thiếu hụt. Vì vậy, thay vì là gánh nặng an sinh, người cao tuổi phải được nhìn nhận như là trung tâm của động lực tăng trưởng mới. Chi phí an sinh được chuyển hóa thành doanh thu kinh tế và thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư tư nhân. Thạc sĩ Phạm Bình An đề xuất.
2: Già hóa dân số, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe, là một cái tiềm năng thị trường rất là lớn và hoàn toàn là có thể khối tư nhân tham gia vào. Bởi vì có những cái phân khúc của cái câu chuyện của cái người coi như có thu nhập tốt ở Thành phố Hồ Chí Minh rất là cao. Như vậy thì chúng ta cần phải có những cái khảo sát đánh giá, coi như là cái chính sách nó phải tính khả thi mà không phải chỉ cho không công lập không mà cả cái khối tư nhân tham gia.
1: Các đại biểu đánh giá già hóa dân số đang mở ra một thị trường đầy tiềm năng cho sự hình thành và phát triển của hệ sinh thái kinh tế bạc tại Việt Nam. Kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe đa tầng là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm phát triển bền vững trước tốc độ già hóa nhanh chóng.
3: Kỷ nguyên vươn mình.
4: Quý vị thân mến, đến đây thời gian dành cho chương trình Kỷ nguyên vươn mình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Minh Triệu mến chào tạm biệt.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp.
3: Thoại Diễm xin được chào quý vị đang đến với chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 92, 92.5 MHz, FM 99.9 MHz và FM 87.7 MHz. Chương trình chia sẻ các thông tin kiến thức cần thiết cho hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp qua các góc nhìn ý kiến, đề xuất của các doanh nghiệp, các chuyên gia nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng doanh nghiệp. Chương trình còn có tiết mục nhịp cầu việc làm nhằm kết nối việc làm miễn phí giữa doanh nghiệp và người lao động. Và để chương trình ngày càng đi vào các vấn đề trọng tâm mà doanh nghiệp quan tâm, Thoại Diễm rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, hợp tác của quý doanh nghiệp, quý chuyên gia. Mọi thông tin quý vị hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 093-794-1310, email là thoaidiemvoh@gmail.com. Và sau đây mời quý vị cùng theo dõi nội dung của chương trình hôm nay. Thưa quý vị, giữa nhịp sống đang chuyển mình mạnh mẽ của một vùng ven đô, xã Bà Điểm hôm nay không chỉ mang diện mạo của một đô thị đang hình thành mà còn lưu giữ trong mình những dấu tích lịch sử hào hùng của vùng đất 18 thôn Vườn Trầu giàu truyền thống, nơi từng được Trung ương Đảng chọn làm địa điểm tổ chức nhiều hội nghị quan trọng, nơi ghi dấu sự hy sinh của các đồng chí lãnh đạo cấp cao. Từ nền tảng của một vùng đất anh hùng, Bà Điểm đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch văn hóa lịch sử.

0: Song bài toán đặt ra là làm thế nào để vừa phát triển kinh tế, vừa gìn giữ và lan tỏa giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc của địa phương. Trong định hướng đó, việc khai thác hiệu quả các di tích lịch sử, tiêu biểu như khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Dòng, không chỉ dừng lại ở ý nghĩa giáo dục truyền thống, mà còn mở ra tiềm năng trở thành điểm đến du lịch đặc trưng, góp phần nâng cao đời sống người dân. Để hiểu rõ hơn về những cơ hội, định hướng và kỳ vọng trong phát triển kinh tế du lịch từ nền tảng lịch sử của địa phương, ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bà Điểm. Dạ, xin chào ông. Trước tiên thì xin ông có thể cho biết là xã Bà Điểm hôm nay đang đứng trước những cơ hội phát triển mới ra sao ạ?
1: Xã Bà Điểm thì được hình thành trên nền tảng 3 xã Xuân Thế Thượng, Trung Chánh và Bà Điểm cũ trước đây. Thì được vinh dự giữ lại cái tên Bà Điểm. Khi nhắc đến tên Bà Điểm là chúng ta hình dung được đây là 18 thôn Vườn Trầu, với tên hết sức truyền thống. Do đó thì Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã chúng tôi hết sức là quan tâm đến cái ý nghĩa của việc phát huy cái truyền thống từ một xã anh hùng, huyện anh hùng, để làm sao phát huy truyền thống đó trong cái việc phát triển đưa xã Bà Điểm trở thành một cái đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Thì trên cơ sở nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 thì chúng tôi cũng xác định tập trung phát triển cái đề án quan trọng, đó là phát triển xã Bà Điểm trở thành đô thị phường trong giai đoạn 2025-2030. Đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi cũng đang tập trung xây dựng vào các cái tiêu chí là xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó thì song song đó là thực hiện các tiêu chí để phấn đấu trở thành phường. Đặc biệt là vào cuối năm 2025 thì khi có nghị quyết 111 và 112 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các cái nội dung phân loại cái tiêu chí và cái tiêu chuẩn của đô thị, thì chúng tôi đã bám sát vào các cái tiêu chí đó để tập trung lãnh đạo xây dựng các cái nội dung, các cái giải pháp để tập trung xây dựng xã Bà Điểm trong thời gian sắp tới, tiến tới những cái yêu cầu, mục đích, những cái tiêu chuẩn để đạt được đô thị phường, để đảm bảo được yêu cầu nâng cao cái cơ sở hạ tầng, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân trên địa bàn. Xã Bà Điểm thì là một cái xã ở vùng ven, nhưng mà hiện nay thì cái tốc độ đô thị hóa rất là nhanh. Hiện nay cái sản xuất nông nghiệp thì vẫn còn, nhưng vẫn còn mang tính nhỏ lẻ, mà chủ yếu chúng tôi tập trung vào công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. Về cái tỷ lệ cái người dân thực hiện cái lao động nông nghiệp thì hiện nay chiếm rất ít, mà chủ yếu là thực hiện cái nhiệm vụ tiểu thủ công nghiệp dịch vụ. Thì chúng tôi cũng đang định hướng ở cái hướng đó để làm sao vừa phát huy trên nền tảng của cái truyền thống của một cái đơn vị anh hùng, từ truyền thống đó phát huy để giúp cho người dân có một niềm tự hào là một cái quê hương mang truyền thống cách mạng, một cái quê hương mà đã được Trung ương Đảng chọn làm cái nơi để tổ chức 5 kỳ hội nghị Trung ương Đảng và giai đoạn 36-39. Một cái nơi mà có 5 đồng chí Tổng Bí thư từng lãnh đạo sinh hoạt công tác ở trên địa bàn Hóc Môn cũ trước đây và Bà Điểm hiện nay, và cũng là cái nơi mà có 2 đồng chí Tổng Bí thư đã anh dũng hy sinh ngay tại trên mảnh đất này. Đó là cái động lực để giúp cho đội ngũ cán bộ công chức, đội ngũ lãnh đạo xã chúng tôi cũng như là người dân có một cái niềm tự hào để tập trung vươn lên phát triển kinh tế tốt hơn trong thời gian sắp tới.
0: Vâng, thưa ông, lịch sử đấu tranh cho thấy là chúng ta chiến thắng mọi thế lực ngoại xâm bằng chính tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng. Vậy thì cái tinh thần ấy hôm nay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bà Điểm sẽ phát huy như thế nào trong giai đoạn mới phát triển kinh tế xã hội của địa phương ạ?
1: Cũng từ cái truyền thống đó, hiện nay trên địa bàn có khá nhiều cái di tích để có thể phát huy. Thứ nhất là di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Dòng, là nơi xử tử hình nhiều chiến sĩ yêu nước, trong đó có những đồng chí như là đồng chí Nguyễn Văn Cừ Tổng Bí thư, đồng chí Phan Đăng Lưu, rồi những đồng chí là lãnh đạo đảng. Rồi bên cạnh đó thì có nhà truyền thống Bà Điểm, có bia tưởng niệm liệt sĩ của xã Trung Chánh cũ, bia tưởng niệm liệt sĩ xã Xuân Thế Thượng, vân vân, rất là nhiều di tích lịch sử. Bên cạnh đó có nhiều cái di tích lịch sử về văn hóa, về nghệ thuật. Đây là cái nền tảng để chúng tôi phát huy thông qua tổ chức tuyên truyền, rồi tổ chức hội thi, rồi phát huy cái truyền thống yêu nước của cán bộ, nhân dân trên địa bàn thông qua những cái hoạt động của cán bộ công chức này, rồi lực lượng vũ trang của xã tổ chức những hoạt động giúp dân, tổ chức những hoạt động tuyên truyền. Hiện nay trên địa bàn xã Bà Điểm có 18 cái trường học, trong đó có 3 trường trung học phổ thông, 15 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Thì đây là cái mà chúng tôi hết sức quan tâm trong cái việc mà giáo dục truyền thống cho học sinh, từ cái vai trò của người thầy cô, đến giáo dục truyền thống cho học sinh, để làm sao mỗi người dân của Bà Điểm phát huy được cái truyền thống yêu nước trong máu, trong huyết quản của từng người. Hôm nay chúng tôi cũng phát huy cái truyền thống mà những cái cuộc cách mạng lớn, thí dụ như là cuộc khởi nghĩa Thập Bát Phù Viên năm 1885, cũng như là cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940. Thì đây là hai cuộc khởi nghĩa nổi tiếng nhất ở trên đất nước. Vừa rồi chúng tôi cũng kỷ niệm 140 năm ngày hy sinh của Tổng lãnh binh Phan Công Hớn và ông Chánh lãnh binh Nguyễn Văn Quá, là cái người đứng ra tổ chức cuộc khởi nghĩa Thập Bát Phù Viên. Và phải nói rằng đây là một cái trang sử rất hào hùng của Hóc Môn. Đã nói đến Hóc Môn Bà Điểm là phải nói đến cái cuộc khởi nghĩa Thập Bát Phù Viên. Chúng tôi cũng thông qua những hoạt động như là kỷ niệm cái lễ dỗ của ông Phan Công Hớn, ông Nguyễn Văn Quá, lễ dỗ của các vị lãnh đạo đảng vào ngày 28 tháng 8 hàng năm, cũng như là lễ dỗ 23 tháng 11, lễ dỗ các chiến sĩ Nam Kỳ. Thì thông qua những hoạt động này thì tổ chức giáo dục truyền thống, đồng thời là mời gọi các cái nhà đầu tư, các cái đối tác người ta đến với Hóc Môn để người ta biết được những cái truyền thống của Hóc Môn trước đây cũng như Bà Điểm hiện nay, để cùng chung tay góp sức cùng lãnh đạo chính quyền địa phương để đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, hạ tầng, để cùng chung tay góp sức cùng với lại cán bộ, lãnh đạo cũng như là người dân của xã Bà Điểm xây dựng xã Bà Điểm phát triển tiến đến đô thị phường trong thời gian sắp tới.
0: Dạ vâng, thưa ông, trong chuỗi các di tích đền thờ là đặc trưng của xã Bà Điểm hôm nay thì di tích lịch sử Ngã Ba Dòng có vị trí ra sao trong việc giáo dục truyền thống cũng như là có thể khai thác du lịch phát triển kinh tế ạ?
1: Di tích lịch sử khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Dòng là di tích lịch sử cấp quốc gia, được công nhận vào năm 2002, và từ năm 2010 sau khi tiến hành xây dựng và đưa vào hoạt động thì tới nay cũng đã khoảng gần 20 năm. Khu di tích này nằm tọa lạc ở cái khu vực Ngã Ba Dòng Bằng Lăng, là nơi trước đây là một trong ba trường bắn của thực dân Pháp để xử bắn những lãnh đạo cách mạng và những người dân yêu nước ở tại khu vực Hóc Môn. Thì toàn khu thì diện tích khoảng 10 hecta, nhưng mà sau khi xây dựng cái khu tưởng niệm liệt sĩ thì khuôn viên bên trong và các hạng mục thì chiếm khoảng hơn 7,3 hecta. Từ khi xây dựng đến nay thì khu di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Dòng đã đón tiếp hàng triệu lượt khách và hàng ngàn lượt cái đoàn đã đến thăm, đến dâng hương cho những vị tiền bối cách mạng cũng như là các anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ đồng bào ở đây, và có ý nghĩa rất lớn. Những đoàn từ lãnh đạo rồi các cái tỉnh thành bạn, đặc biệt là học sinh của các cái trường học trên địa bàn thành phố, cứ hàng tuần, hàng tháng về đây cũng rất là đông. Thì để đáp ứng cái yêu cầu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho bà con nhân dân ở trên cả nước thì chúng tôi đã tiến hành khảo sát, thì thấy rằng là gần 20 năm đi vào hoạt động thì đến nay một số hạng mục cũng đã có cái biểu hiện xuống cấp. Và thứ hai nữa đó thì để phục vụ cái yêu cầu là nâng cao chất lượng phục vụ giáo dục truyền thống như phục vụ người du khách, miền dân đến, thì đòi hỏi phải có thêm những cái hạng mục, ví dụ như những cái nhà đón tiếp khách, những cái nhà để giới thiệu về truyền thống, rồi những cái không gian tái hiện lịch sử, cũng như là những cái khu vệ sinh, khu phụ, rồi những cái khu có thể là để giới thiệu những sản phẩm OCOP địa phương cho những cái du khách đến. Hiện nay thì có rất nhiều cái điểm, ví dụ như gần đây nhất như ở Củ Chi, địa đạo, thì vẫn tổ chức những cái hoạt động mà để vừa là giáo dục truyền thống và vừa là kết hợp du lịch cảnh quan. Nhưng ở đây của mình thì nó hơi nặng về cái vấn đề giáo dục truyền thống. Chủ yếu là cái đền thờ nơi linh thiêng để cho các cái đoàn người ta đến, người ta dâng hương dâng hoa làm lễ. Và sau khi tham quan một vòng chụp ảnh những cái cảnh quan rất là đẹp. Riêng ở đây thì hiện nay thì trên địa bàn Hóc Môn cũ cũng như xã Bà Điểm thì hiện nay nếu mà số lượng và cao và trầu là cái truyền thống của Bà Điểm trước đây đó, của Hóc Môn đó, thì tập trung ở khu di tích Ngã Ba Dòng này là nhiều nhất thôi. Những đôi bạn trẻ khi mà tổ chức những ngày lễ cưới trang trọng thì cũng đi vào đây để lấy những khung hình rất đẹp. Nhưng tuy nhiên chỉ có những cái khung hình đẹp thôi, và cái nơi linh thiêng là đền thờ, chứ còn những cái dịch vụ khác để phục vụ cho du khách vừa kết hợp là giáo dục truyền thống, học tập cái truyền thống lịch sử, vừa được tham quan những cảnh quan cũng như là có những cái trải nghiệm thì nay chưa có. Nên vừa rồi huyện ủy Hóc Môn vào năm 2024 và hiện nay là xã Bà Điểm chúng tôi vẫn tiếp nối để tiếp tục có cái đầu tư trùng tu rồi tu bổ cũng như là nâng cấp bổ sung một số hạng mục mới cho khu di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Dòng để làm sao nâng cao hơn nữa cái chất lượng phục vụ cho người dân trong thời gian sắp tới.
0: Dạ, và đây cũng sẽ là kỳ vọng là một điểm đến du lịch thu hút nhiều du khách nếu như mà chúng ta có sự đầu tư tương xứng, phải không ạ?
1: Đúng rồi, ở đây thì đường cái là không xa thành phố, rồi cảnh quan rất là đẹp, những cái hàng tre, những cái hàng trúc, những cái hàng trầu, hàng cao rất là đẹp, nhưng mà chỉ có cái là nó không có những cái dịch vụ phục vụ đi kèm theo thôi. Hiện nay chúng tôi đang cố gắng làm sao để có những cái dịch vụ đó để làm sao thu hút được

0: nhiều người dân ở trong thành phố nói riêng cũng như là cả nước nói chung quan tâm để đến tìm hiểu, vừa được học tập truyền thống, vừa có những cái phút giây bên gia đình, bên bạn bè, ở giống như là một cái cảnh quan ở vùng quê ngoại thành.
1: Dạ vâng thưa ông, các xã phường của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì cũng được thành phố xác định là sẽ có cái sứ mệnh là phát triển những sản phẩm du lịch đặc trưng, và có lẽ khu di tích lịch sử Ngã Ba Dòng sẽ là một điểm nhấn du lịch của xã Bà Điểm. Và để mong muốn này thành sự thật thì chính quyền xã mong có được những cái sự hỗ trợ, cái sự hậu thuẫn gì từ cấp trên ạ?
0: Hiện nay thì chúng tôi cũng đã được phép giống như là các phường xã đặc khu khác, có nghĩa là thành lập một cái trung tâm cung ứng dịch vụ công. Thì cái trung tâm này thì có rất là nhiều cái chức năng, nhiệm vụ từ kinh tế, văn hóa, xã hội, khuyến nông, vân vân. Tất cả những cái nội dung trong đó có một cái chức năng, đó là quản lý văn hóa, di sản. Thì chúng tôi cũng đang tập trung làm sao để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở cái trung tâm dịch vụ công này. Hiện nay chúng tôi với cái yêu cầu mà để phục vụ cho du khách cũng như là quản lý các cái di tích văn hóa, thì chúng tôi đang kiến nghị với thành phố quan tâm. Thứ nhất là cho chúng tôi thành lập thêm, ngoài hai cái phòng kinh tế và văn hóa của trung tâm cung ứng dịch vụ công, thì xin phép được thành lập thêm một cái phòng gọi là phòng quản lý di sản, để quản lý các cái khu di tích cũng như là những cái nhà bia rồi nhà tưởng niệm vân vân. Thì hiện nay cái số lượng khá nhiều ở trên địa bàn của xã Bà Điểm. Thứ hai là tăng thêm cái định biên. Hiện nay là lúc trước khi sáp nhập thì Ngã Ba Dòng thì có khoảng 15 cán bộ là viên chức lao động, và thêm khoảng 7 người là bảo vệ và người chăm sóc cây xanh và trồng trầu. Nhưng mà hiện nay nếu mà theo cái trung tâm cung ứng dịch vụ công mới được quy định thì tối đa chỉ có 17 biên chế, mà của cả 3 mảng, cả 3 phòng. Thành ra là không đảm bảo được cái yêu cầu để phục vụ cho người dân. Cái lượng du khách rất lớn, hàng ngày, hàng tuần đến rất lớn. Do đó chúng tôi cũng đang kiến nghị thành phố. Thì nếu được thành phố chấp thuận mà có thêm một cái đặc thù là một cái phòng quản lý văn hóa, phòng di sản đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là sẽ tổ chức tốt hơn nữa các cái hoạt động để chăm lo phục vụ cho người dân và phát huy được cái giá trị truyền thống của cái khu di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Dòng này.
1: Dạ, và ông có kỳ vọng gì vào kinh tế du lịch có thể đóng góp vào kinh tế địa phương từ du lịch truyền thống, điểm nhấn là di tích lịch sử Ngã Ba Dòng ạ?
0: Đối với lại chúng tôi thì mong ước lớn nhất là cái trung tâm cung ứng dịch vụ công này là một cái đơn vị sự nghiệp có thu, có một phần được đảm bảo bởi ngân sách nhà nước và một phần là phải tự thu, tự chi để nuôi bộ máy. Thì chúng tôi đầu tiên là muốn làm sao để phát huy được cái vai trò không chỉ riêng Ngã Ba Dòng mà một số cái điểm khác như là cụm văn hóa thể thao, như là các cái di tích nghệ thuật, như là các cái đình, đình Tân Thế Nhất, rồi đình Xuân Thế Tây, đình Tân Thế Thượng, đình Mỹ Hòa, những cái mà gọi là di tích văn hóa truyền thống lịch sử đó. Làm sao phát huy được cái này để thu hút người tham quan du lịch, du khách đến nhiều hơn. Thì làm sao trước mắt là để vận hành được cái bộ máy, nuôi được bộ máy, rồi từ đó mới phát huy để phát triển nhiều hơn đối với lại cái sự phát triển của xã trong thời gian sắp tới.
1: Dạ vâng, tiềm năng thì địa phương đã có sẵn và bây giờ chỉ mong thêm một số cơ chế để có điều kiện phát huy hơn, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này. Vừa rồi là trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bà Điểm. Thưa quý vị, tiếp nối những định hướng mang tính chiến lược từ góc nhìn lãnh đạo địa phương, câu chuyện phát triển kinh tế du lịch của xã Bà Điểm không chỉ dừng lại ở việc khai thác giá trị lịch sử, mà còn đòi hỏi những giải pháp cụ thể trong tổ chức không gian phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát huy hiệu quả quỹ đất hiện có. Trong bối cảnh đó, việc cân đối giữa quá trình đô thị hóa nhanh với gìn giữ những giá trị truyền thống, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của vùng đất 18 thôn vườn trầu đang trở thành một bài toán quan trọng. Đồng thời phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thu hút đầu tư và định hình các sản phẩm đặc trưng gắn với du lịch cũng là những yếu tố then chốt để tạo nên sức bật mới cho địa phương. Để làm rõ hơn những định hướng này từ góc độ chuyên môn, ngay sau đây mời quý vị cùng nghe ý kiến của ông Lê Văn Quang Vinh, trưởng phòng kinh tế xã Bà Điểm.
2: Xã sẽ tập trung sắp tới ở đây là cái cơ cấu thương mại dịch vụ và đặc biệt là các dự án phát triển nhà ở, các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật á, thì chuyển dịch cái cơ cấu đó tỷ trọng cao hơn. Hiện nay là cái tỷ lệ mà đất nông nghiệp là khoảng 40%. Tuy nhiên thì đây cũng là cái thuận lợi nhưng cũng là khó khăn. Thuận lợi thì đây là cái quỹ đất sắp tới là xã sẽ kêu gọi đầu tư. Vừa rồi xã đã thành lập cái tổ công tác hỗ trợ đầu tư, thì xã sắp tới sẽ kêu gọi đầu tư các dự án nhà ở xã hội theo đúng cái chỉ đạo của Thủ tướng và các dự án nhà tái định cư để phục vụ cho các dự án giao thông trên địa bàn xã sắp tới, nhưng mà mở rộng quốc lộ 22 nè, đường song hành Phan Văn Hớn nè, quốc lộ 1A, là đường Nguyễn Văn Bứa, Dương Công Khi, rất là nhiều tuyến giao thông sẽ thực hiện trên địa

0: của xã. Thì những tuyến giao thông này là không chỉ là kết nối liên xã mà thành phố, thậm chí là liên vùng, kết nối với lại tỉnh Tây Ninh, tức là Long An cũ. Cho nên là cái cơ cấu phát triển cái quỹ đất mà nông nghiệp thì cái đó là cái thuận lợi, còn khó khăn là xã sẽ tập trung chỉ đạo các bộ phận có liên quan, trong đó là các bộ phận trật tự xây dựng sẽ quản lý cái đất để đất sạch không bị lấn chiếm. Địa bàn xã Bà Điểm là một trong những cái xã luôn tạo mọi cái thủ tục cho người dân được chuyển mục đích sử dụng đất. Thì trên địa bàn xã mình không còn là cái quy hoạch đất nông nghiệp, đất nông nghiệp quy hoạch đó nha. Tuy nhiên có nông nghiệp công nghệ cao thì sắp tới đây là khu vực Xuân Thế Thượng cũ thì sẽ phát triển ra rau sạch hoặc là những cái trái cây mà như đu đủ nè, một số cái đó thì người ta sẽ bên cạnh là trầu cao, rồi sản phẩm là bánh đúc với bánh tét. Bây giờ là thứ nhất thì trong đó có bánh tét đó, bánh tét là cái nguồn ngoài sản phẩm ô cốp sẽ được duy trì đặc trưng. Thì sau này là phòng kinh tế sẽ tham mưu với ban xã là không chỉ thành phố không mà sẽ quảng bá sản phẩm thêm đi ra các tỉnh thành khác, thậm chí là đi xuất khẩu nước ngoài phát triển. Tuy nhiên phải kế thừa những cái lịch sử văn hóa, thì Hóc Môn có trầu cao thì cái diện tích nó không còn như xưa. Tuy nhiên xã cũng sẽ quan tâm, sẽ phối hợp với hội nông dân xã đó sẽ động viên phải duy trì các hộ mà trồng trầu cao này á, để người ta có cái điều kiện thuận lợi hơn, có thể là mở rộng thêm cái diện tích, và thứ hai nữa là cái nguồn thu á nó sẽ cao hơn nhiều.
1: Vừa rồi là ý kiến của ông Lê Văn Quang Vinh, trưởng phòng kinh tế xã Bà Điểm. Thưa quý vị, nếu như định hướng từ lãnh đạo địa phương và các giải pháp phát triển kinh tế đã phát họa nên bức tranh tổng thể cho hành trình đi lên của xã Bà Điểm hôm nay, thì ở chiều sâu, chính những mô hình kinh tế cộng đồng, những con người cụ thể lại đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu ấy bằng hành động thiết thực mỗi ngày. Đặc biệt, tinh thần bộ đội Cụ Hồ không chỉ được gìn giữ trong ký ức mà còn được tiếp nối mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội tại địa phương. Những cựu chiến binh khi rời thao trường hôm nay tiếp tục là lực lượng nòng cốt, vừa làm kinh tế giỏi, vừa lan tỏa giá trị nhân văn, nghĩa tình, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống. Sau đây, mời quý vị cùng nghe chia sẻ của ông Phạm Văn Vịnh, chủ nhiệm câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế xã Bà Điểm.
2: Thì tất cả anh em trong hội chiến binh xã, rồi cũng như là câu lạc bộ làm kinh tế nói riêng, cũng cố gắng phấn đấu là phát triển kinh tế nói chung và cũng đóng góp được một phần nào đó với chính quyền địa phương, rồi cho những hộ cựu chiến binh hoàn cảnh khó khăn, thương binh, bệnh binh và những ngày lễ là câu lạc bộ cũng có đóng góp và cũng có trao quà cho các em học sinh hiếu học hoàn cảnh khó khăn. Thì cũng tinh thần là cựu chiến binh noi gương tất cả các đồng chí đã hy sinh, cũng như bác Hồ nói để mình noi gương theo để cho thế hệ sau được học hỏi các bác các chú. Thì còn về vấn đề làm kinh tế của hội ấy, thì cũng phát triển rất tốt. Hiện nay hội đã có một cái bãi xe, là thu nhập một tháng bình quân của trong hội ấy, mỗi một đầu người là được tầm cỡ 6 triệu. Đó. Thì là trích cái quỹ ra tầm độ 10% để làm công tác xã hội. Và cũng mong sao càng ngày càng phát triển, chính quyền xã Bà Điểm cũng rất quan tâm đến bà con, quan tâm đến các cựu chiến binh, các thương binh liệt sĩ. Cái này là mình thấy là vô cùng cảm phục các lãnh đạo của xã Bà Điểm nói chung. Và như 18 thôn Vườn Trầu thì làm sao mà giữ vững được và càng ngày càng phát triển. Và cũng mong là xã Bà Điểm tới đây sẽ thành một cái xã điển hình, hoặc là có thể lên một cái phường là một phường điển hình của thành phố Hồ Chí Minh. Giữ lại được một cái tên Bà Điểm mà từ trước đến giờ là một cái xã mà có 18 thôn Vườn Trầu. Thì cựu chiến binh chúng tôi thì cũng muốn là đồng hành với đảng ủy này hay bên chính quyền địa phương các cấp, địa phương mà đưa ra một cái gì thì sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình để cho xã được phát triển.
1: Thưa quý vị, trên nền tảng của một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, xã Bà Điểm hôm nay đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, tìm ra hướng đi riêng để phát triển kinh tế gắn với gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử văn hóa. Từ những định hướng chiến lược của lãnh đạo xã, những giải pháp cụ thể trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển hạ tầng, đến sự chung tay của cộng đồng, tất cả đã và đang tạo nên một bức tranh phát triển hài hòa, bền vững. Ở đó, quá khứ hào hùng không chỉ được trân trọng, gìn giữ, mà còn trở thành nguồn lực nội sinh quý giá, mở ra cơ hội phát triển kinh tế với diện mạo riêng. Trong tương lai, với sự quan tâm hỗ trợ về cơ chế, nguồn lực và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của các tầng lớp nhân dân, Bà Điểm hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng trở thành một điểm sáng, không chỉ là đô thị văn minh hiện đại, mà còn là điểm đến giàu bản sắc, nơi mỗi du khách khi ghé thăm đều có thể cảm nhận được chiều sâu lịch sử và sức sống của một vùng đất anh hùng.

Quý vị đang nghe chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp phát trên các kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

0: Nhịp cầu việc làm.
1: Thoại Diễm xin thân ái chào quý vị đang đến với tiết mục Nhịp cầu việc làm. Thưa quý vị, với mong muốn mở ra cơ hội việc làm cho nhiều người lao động cũng như là giúp cho các doanh nghiệp tuyển dụng được những nhân sự phù hợp, Thoại Diễm đã thực hiện tiết mục Nhịp cầu việc làm. Các doanh nghiệp cần tuyển lao động cũng như là người lao động cần tìm việc, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại Zalo 0937941310. Thoại Diễm sẽ giúp quý vị có thêm một kênh thông tin để tìm kiếm nhân sự cũng như tìm việc làm theo yêu cầu của quý vị.
2: Thông tin tuyển dụng.
1: Thưa quý vị, trong tuần qua, Nhịp cầu việc làm đã nhận được thông tin tuyển dụng từ một công ty phân phối ga với nhu cầu cần tuyển lái xe như sau.
3: Doanh nghiệp HK Hồng Mộc đang cần tuyển 5 tài xế lái xe tải chở ga, giấy phép lái xe bằng C trở lên, độ tuổi là từ 25 cho đến 40 tuổi, thu nhập từ 17 cho tới 21 triệu, đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước. Thời gian làm việc là từ 6 giờ 30 sáng tới chiều mình giao hàng xong sớm thì

0: mình được về sớm. Và mình giao hàng các vùng ven thành phố Hồ Chí Minh như là Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An. Mình làm từ thứ hai tới thứ bảy và mình nghỉ chủ nhật. Bên mình thì cũng có phép năm, thưởng Tết và tăng lương vào tháng 1 hàng năm. Kinh nghiệm bên em thì cần một năm trở lên. Bên em thì chỉ tuyển nam chứ không có tuyển nữ. Người lao động cần tìm việc thì liên hệ số điện thoại 033-800-1482. Nơi làm việc của mình là 25-2A Lê Văn Khương, phường Tân Thới Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vừa rồi là thông tin tuyển dụng mà Nhịp Cầu Việc Làm đã nhận được.
2: Người tìm việc.
1: Và một người tìm việc hôm nay là một thông tin xin việc đến từ một nữ thính giả trong ngành bưu chính viễn thông.
3: Em chào mọi người, em tên là Lê Thị Thúy Diễm, em sinh năm 1986, quê ở Bình Định ạ. Thì em học ngành bưu chính viễn thông, hiện tại em đang làm bên ngân hàng. Thì trong cái cuộc này thì nó bắt đầu giảm biên chế, nên bây giờ em đang muốn tìm một cái công việc mới phù hợp với ngành nghề của em hơn. Thì em muốn xin bên bưu chính viễn thông hoặc là những cái ngành về văn phòng hành chính ạ. Mức lương của em tầm khoảng 7 đến 8 triệu ạ. Tại vì cái bằng của em đang là bằng trung cấp, nên bây giờ em chỉ mong muốn là kiếm một cái công việc có mức lương cơ bản như vậy để mình có cái cuộc sống ổn định một tí xíu. Em làm được khu vực quận 10, Bình Thạnh, quận 3 cũ à, hoặc là theo sự sắp xếp của cơ quan. Nếu mà anh chị nào có nhu cầu cần tuyển thì vui lòng liên hệ với chương trình để kết nối với em ạ.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là thông tin xin việc đến từ một nữ thính giả của chương trình. Quý vị nào có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như trên thì hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 093-794-1310 hoặc email thoaidiemvoh@gmail.com. Thoại Diễm sẽ kết nối miễn phí giúp quý vị. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp số phát sóng hôm nay cũng đã hết. Quý vị có thể theo dõi chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp trên 4 kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh: kênh FM 92 92.5 MHz, kênh FM 99.9 MHz, kênh FM 87.7 MHz và kênh AM 610 kHz. Đến đây thì Thoại Diễm xin nín chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của chương trình.

Ngọc Thu xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Sắc màu sân khấu của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Thưa quý vị thính giả, cổ tích chuyện tình là chủ đề của chương trình Vườn Trăng Cổ Nhạc lần thứ 235 do Ban Văn nghệ Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình Sắc màu sân khấu hôm nay, Ngọc Thu xin mời quý vị sẽ nghe trích phát lại các tiết mục đặc sắc trong chương trình này.

Hạnh phúc đôi khi không nằm ở việc ta được ở bên nhau bao lâu, mà là ta đã hy sinh cho nhau nhiều như thế nào. Đỉnh núi Lăng Biang hôm nay vẫn sừng sững giữa đất trời như một minh chứng cho lời thề của đôi trai gái khác bộ tộc. Đó là câu chuyện về một tình yêu vượt qua mọi rào cản ngăn cách, một bản tình ca buồn nhưng đẹp vô cùng, mang tên Chuyện tình Lăng Biang.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức ca cảnh Chuyện tình Lang Biang, nhạc của Thanh Yên, lời vọng cổ Đặng Thanh Huyền với phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Như Huỳnh, ca sĩ Minh Luân và nghệ sĩ Phạm Vũ Thành. Dòng máu Lạc Hồng cuộn chảy trong tim mỗi người Việt Nam chính là sợi dây linh thiêng kết nối quá khứ và hiện tại. Ngược dòng thời gian, về với thuở hồng hoang dựng nước, chúng ta không chỉ thấy bóng hình của cha rồng mẹ tiên mà còn nghe vang vọng tiếng ru ngọt ngào từ thuở nằm nôi của dân tộc. Lời ru Âu Lạc, một bài ca tri ân nguồn gốc, nhắc nhở mỗi chúng ta về sức mạnh của sự đoàn kết, niềm tự hào, ký ức hào hùng và thiêng liêng. Mời quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây lời ru Âu Lạc, nhạc của Lê Minh Sơn, lời vọng cổ Phạm Văn Đằng, qua giọng ca của các nghệ sĩ ưu tú Tâm Tâm, nghệ sĩ ưu tú Đào Phủ Thanh, ca sĩ Phan Ngọc Luân và ca sĩ Anh.

Thưa quý vị thính giả, trong kho tàng cổ tích Việt Nam, hình ảnh chàng dũng sĩ Thạch Sanh hiền lành, dũng cảm không chỉ gắn liền với chiếc rìu sắt diệt chàng tinh mà còn đặc biệt với tiếng đàn thần kỳ. Tiếng đàn ấy không chỉ tấu lên giai điệu tích tịch tình tang mà còn là tiếng lòng minh oan cho sự trung thực, là sức mạnh cảm hóa kẻ thù. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với bài tân cổ Tiếng đàn Thạch Sanh, nhạc của Hoài An, lời vọng cổ Lâm Hữu Tặng, với phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Thi Trang, nghệ sĩ Minh Trường và nghệ sĩ Hoàng Hải.

Hassan, công chúa đâu, người đẹp của ta đâu? Hassan, tại sao ngươi

0: Và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một trích đoạn cải lương mang tên Thằng Mỏ Làm Quan, tác giả Phùng Cao Bằng, chuyển thể cải lương Lê Nguyễn, với phần diễn xuất của các nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi, Lê Thanh Thảo, Hoàng Minh Vương và Thanh Đông.
1: Kìa trời đất ơi, không biết bị cái giống gì mà cả tháng nay không có ai tới đây thưa kiện hết vậy trời. Làm quan mà không có xử thì đâu có tiền phạt giả, chết rồi.
2: Hôm nay không có thì ngày mai có. Cái điều quan trọng là con trai cưng của mình nó thức rồi. Anh Tục Tân ơi, Tục Tân ơi, ra đây giúp mẹ, ra đây giúp mẹ con ơi. Trời ơi, Tục Tân. Con, ngồi đây. Ông cưng của mình này, lấy thương. Tung,
1: cái con khỉ móc á. Nhìn cái mặt của nó là tôi phát thắt chán rồi.
2: Ông này kỳ quá, cục cưng cục già của mình mà ông sao ông nói vậy? À thương.
1: Thương cái gì mà thương? Sanh nó ra 10 tuổi rồi chưa bao giờ nó nói được một tiếng. Đụng tới là nó lên. Nhìn cái mặt của nó kìa, ngơ ngơ ngẩn ngẩn giống như cái thằng bị tâm thần vậy đó.
2: Ông sao kỳ quá, ông thấy không? Con tôi nó chói sáng.

0: chê nha. Nè nha, đừng nói là đổ thừa tôi nha. Ha, ông mất ấm tật ông kỳ lắm. À, đừng. Thôi nha. Thôi. Tôi chịu hết nổi rồi. Ôi qua chan chan sao là chan. Nhìn con mà buồn đứt ruột đứt gan. Bao công sức tôi nuôi nâng đêm ngày. Thế mà nó chẳng chịu lớn khôn. Lăn tới lăn lui. Vậy mà không đi. Không nói năng gì. Cứ cười nhăn răng.
1: Thì đó. Phải chứ, nó nói một câu, nó kêu một tiếng tôi cũng mát ruột đó. Chắc ơi mày được
2: tí á mày.
1: Cái đó coi. Bà hỏi nó chửi tôi kìa.
0: Chửi không à.
2: Mẹ mày.
1: Nó chửi luôn bà. Chửi tôi đi con, chửi tôi đi.
2: Trời ơi. Tí mày. Mẹ mày.
0: Trời ơi.
2: Tí mày.
0: Trời ơi, lại bật vui quá, chửi đi con.
2: Tí mày. Mẹ mày.
1: Đi vô, đi vô.
0: Không vô, không vô, ngồi đây, ngồi đây. Dạ, xin kính chào dạ. Quan Huyền.
3: À, vừa mới tới nơi, nghe trong nhà hình như là ồn ào. Giống như là chửi nhau mà sao lại có tiếng vô tay. Lại cười quay chi ôi cái nhà chị mà là quá xa. Kẻ chửi với người mừng có phải đã bị khùng hay chăng? Dạ. Hãy mau tỏ tường vợ chồng mỏ tỏ bài cho quan nghe.
0: À, dạ thưa quan, số là gì đâu quan?
1: Bà tài lanh quá. Để cho tôi. Dạ thưa quan.
3: Mi còn tài lanh hơn bà đó, cái chuyện gia đình ta rành vậy lắm. Con thằng con trai đẹp, tướng mạo phi phàm nhưng mà ngặt cái á khẩu đúng không?
0: Thôi, ai gieo tiếng ác vậy trời? Nó mới chửi tất thì, tía mày, mẹ mày. Dạ, dạ, dạ, để tôi kêu con tôi ra tiếp quan nha. Dạ, dạ, dạ, chào quan con, đi đi đi, chào quan. Để đi đi, chào quan, chào quan, chào quan. Chào quan đi con, chào quan, chào quan. Nói đi con. Chào Quang đi con. Chào Quang.
4: Kính chào Quang Quyện.
1: Trời ơi, chào. Nó biết nói.
4: Mời Quang Quyện ngồi.
0: Trời ơi, con tôi nó nói nhiều quá ông ơi. Trời ơi, hôm nay giọng già chát luôn.
4: Chắc Quang Quyện không nhận ra tôi. Tôi và Quang Quyện học cùng làng, cùng tuổi nhau. Tôi tên là Nhất Nam.
0: Hả?
4: Là thầy nghè ở trong làng.
0: Không hỏi qua con, đi vô nói gì vậy?
4: Quang đã. Ta có quen một người tên gọi là Nhất Nam, nhưng người ấy mất tích từ lâu và nghe đâu là đã chết.
0: Dạ chết rồi. Dạ, đây chết. Là con của tôi. Thằng dạ. Đực, nó tên Đực. Đi vô con,
4: không.
0: Đi vô Đực, Đực, Đực.
4: Ta tên là Nhất Nam. Bẩm quan quyền, ở trong căn nhà này có nhiều điều mờ ám và oan khuất lắm.
0: Đi vô.
4: Khoan đã. Cháu, à mà không, ông có điều gì quan quốc cứ nói tiếp ta nghe. Nếu vợ chồng mỏ còn dám cản ngăn, ta sẽ trừng trị theo quân pháp. Thưa quan quyền, câu chuyện đã cách đây hơn 10 năm về trước.
0: Chồng ơi chồng, tôi nói chồng nghe này nè chồng.
1: Nói.
0: Chồng nhớ ông thầy nghè không?
1: À, thầy nghè hả?
0: Ông thầy nghè.
1: Thầy nghè nào?
0: Hồi xưa cho vợ chồng mình mượn 10 nén bạc đó.
1: À.
0: Mà mới có đưa chính hạt thiếu một.
1: Vợ rồi.
0: Khi tự nhiên tôi đang ngồi, bỗng dưng tôi thấy thầy nghè

0: bỗng dưng vợ đã mời người ta về nhà đi dùng cơm. Vợ hay quá, giỏi, vợ vui quá trời. Vợ có biết gì sao ông đồng ý? Về nhà mình có lý do gì hay không?
1: Sao chồng cứ hỏi vu vơ thì mời tới để thăm vợ chồng mình?
0: Thăm cái con khỉ, ông tới đây là ông đòi 9 nén bạc mà ngày xưa vợ chồng mình còn thiếu.
1: Ôi trời, 9 nén bạc, nói gì, 900 nén tôi cũng trả mà. Bây giờ vợ chồng mình giàu quá mà.
0: Nhưng ông đâu có cần những thứ đó.
1: Thứ gì?
0: Ông tới nhà mình à, thấy nhà cao cửa rộng giàu sang, ông sanh lòng ganh tị. Từ đó ông sẽ tố cáo vợ cái chuyện ngày xưa đó, vợ nhớ không?
1: Ủa, tôi làm gì ông cố tao tố cáo tôi?
0: Không nhớ gì hả?
1: Không.
0: Ngày xưa vợ đã dìm đầu ông xã trưởng xuống sông, ông ngóc đầu lên. Vợ dìm xuống, ông ngóc đầu lên, dìm xuống, ngóc đầu lên, nước sôi lên. Cuối cùng
1: chết rồi.
0: Đó, chính điều tố cáo đó, Linh tới đây nó gông cổ vợ, nó tống giam vợ cho ăn gạo lứt muối mè. Giờ hiểu không?
1: Tự nhiên đã ăn gạo đã ngứa cổng, bắt tôi ăn gạo lứt muối mè sao tôi chịu nổi. Ủa, hồi xưa tôi khôn lắm mà, tự nhiên giờ sao ngu đột xuất vậy? Tự nhiên mời ông về đây làm chi? Chồng ơi, có cách nào cứu vợ không chồng ơi? Chồng ơi, cứu vợ chồng ơi.
0: Một khi chồng nói ra thì chắc chắn phải có cách giúp vợ chứ hả?
1: Có cách hả? Cách gì? Nói lẹ. Không, không thể được, không thể được, không thể được.
0: Làm không?
1: Không.
0: Làm không?
1: Không.
0: Làm hay ở tù?
1: Ở tù. Dạ không, làm.
0: Làm thì vô làm.
1: Dạ.
0: Ồ kìa, thầy nghe.
2: Dạ, chào chú, chào thầy.
0: Lâu quá mới gặp thầy, thầy khỏe không?
2: Dạ, tôi khỏe. Chà, dạo này nhìn chú thím khác quá ha.
0: Dạ, cũng bình thường.
2: Nhà cửa khang trang quá.
0: Dạ, con ngồi.
2: Dạ, xin cảm ơn chú.
0: Vợ, rót rượu mời thầy nghe.
1: Dạ, rót rượu.
2: Chú ơi, cơ bộ không ổn rồi nghe. Tại sao thí thím có bệnh hoạn gì không mà mặt mày thắt sắc, tay chân chung như vậy?
0: Dạ, tại vợ tôi suốt ngày nó chỉ biết sàn gạo, cho nên tay chân nó rung vậy mà.
2: Vậy à, vậy mà tôi cứ tưởng thím ăn nhầm bò cạp, chứ đừng nghe cứ đánh bò cạp hoài.
0: Dạ.
2: Tôi chịu cái nước đó của thím đâu nghe.
1: Dạ.
2: Hồi nghèo khổ cũng chịu có làm ăn, giờ giàu có cũng chẳng đổi thay gì, ăn gạo sàn một mình chứ không mướn ai gì không vừa dạ. Chủ có phước lắm á, phải có người vợ đảm đang nha. Ủa mà bộ chú thím sàn gạo chung hả?
0: Dạ, vợ chồng em thay nhau sàn gạo.
2: Sàn gạo thì được gạo, mà tay chân run quá trời hả?
0: Mày đứng lên đi, chỗ của tao mày ngồi sao được? Mày không đứng lên có chừng tao đập mày à.
2: Ủa chú đúng anh nãy giờ có một gì
0: kêu không? Dạ, vợ chồng em đã tâm sự cùng nhau. Vợ ơi hãy mau lẹ làng vào trong chuẩn bị cho thế đại ân nhân.
2: Dạ thôi, không cần thím.
1: Dạ. À,
2: cứ để thím đó ở ngoài ngồi chơi.
0: Dạ. Thầy ơi, thầy đẹp quá.
2: Trời đẹp ơi, chú cứ nói giỡn, tôi già chát vậy mà còn đẹp cái gì nữa.
0: Dạ không phải nói thầy, mà nói cái hàm răng vàng của thầy á. Trời ơi, bao nhiêu năm trời mà nó vẫn sáng long lanh. Chắc kỳ này tôi cũng đi nhổ hai cái răng hai bên để tôi trồng một cái bên bạc, một cái bên vàng để nó lấp lánh như thầy.
2: Chú cứ nói đùa hoài.
0: Dạ. Rất đùa, mời thầy dùng đi.
2: Bộ chú thím quên rồi hả?
0: Dạ,
2: hồi xưa dưới quê, tôi đâu có biết uống rượu.
0: Trời ơi, là cái chuyện ngày xưa, còn bây giờ gặp lại vui thì mình dùng chung rượu. Tình nghĩa vậy mà.
2: Dạ, lâu ngày gặp lại chú thím.
0: Dạ.
2: Yếm một uống một ly gọi là.
1: Dạ. Mời thầy. Dạ. Dùng rượu thầy.
2: Dạ. Dạ, cảm ơn thím. Vô nghe.
0: Dạ, vô. Chú, ngon không thầy?
2: Dạ. Rượu ở nhà tự cất. Dạ. Sao nặng quá.
0: Dạ. Dạ, nhân dịp này tôi cũng xin hỏi thăm thầy một chút việc.
2: Chuyện gì đó chú?
0: Dạ, từ ngày mà vợ chồng tôi bỏ làng quê để đi tìm nơi khác lập nghiệp đó, không biết dân làng bây giờ có ai nhắc tới cái chuyện của vợ chồng tôi ngày xưa không thầy?
2: Có chứ. Nhiều nữa là đằng khác. Nhiều lắm. Nhưng mà dường như ông trời không thương.

Phần chúa thím thì sau đêm hôm đó, bọn lính tráng đốt đuốc tìm quanh làng để bắt chúa thím đi. Bọn nó nói chỉ cần ai biết chú thím ở đâu, chỉ một cái là nó thưởng lớn cả đời ăn không.

0: Sai.
1: Bỏ tù chị vậy thì.
0: Yên tâm đi, đâu có ai biết cái chuyện này. Con mình ơn tôi biết hà, mà không lý nào á, tôi là đi thưa chú thím để chúng ta tù.
2: Thật là độc ác, vợ chồng mỏ quả là lòng tham không đáy.
3: Đừng có vu khống tôi. Tôi không có giết người.
1: Dạ, đây là vật chứng. Cái chai mà mỏ đã giết chết thầy nghe.
2: Vì lòng tham không đáy, vợ chồng nó đã giết tôi và cướp 20 nén vàng, sau đó chôn xác tôi ở sau cây vú sữa sau vườn.
1: À, dạ đúng rồi, cây vú sữa sau vườn chôn xác thầy nghe đó quan. Trời ơi, tự nhiên bỗng dưng cái một cây vú sữa, tôi ăn trái vú sữa, tự nhiên cái tôi mang thai, tôi mang thai.

0: ra đào dưới gốc cây vú sữa xem có bộ hài cốt nào không.
1: Dạ, nếu mà có thì cũng đâu có chứng minh được đó là hài cốt của thầy Nghè đâu hả Quỳnh.
2: Dạ đúng rồi.
0: Lúc sinh thời tôi có bịch hai chiếc răng vàng bạc ở hai bên, sau khi giết tôi vợ chồng các người đã cướp nó và làm đẹp cho bản thân của mình.
1: Quang ơi, đúng rồi Quang, đúng rồi, cái thằng vàng là Quang cài là Quang cài đó, cái đẹp cho tôi thằng cái đó không mà Quang ơi.
2: Vợ ơi mày ngu quá vợ ơi.
0: Vợ chồng bỏ hết.
1: Xui tôi lấy cây chài đập ông chi cho gụm củ tỏi. Thương chuyện xưa không ai hay biết, ngờ đâu ông đầu thai

0: mong để được làm quan sống cảnh sang giàu. Tất cả là do ông má ông suối gà suối vợ. Trời ơi, thằng bố của làm mà không đòi làm quan.
1: Ngày vợ hậu dậu phủ sàn đến mấy miệng can quan. Giờ đã cửa tan nhà mua.

0: lần lầm lỡ là gián tiếp nhút nhơ, phải trừng trị răng đe để giữ gìn kỷ cương phép nước.
1: Quang ơi,
0: dẫu có hối hận ăn năn cũng không còn kịp nữa, đây là cái giá của mỏ hồng mà đòi làm quan.
1: Quang ơi, vợ chúng tôi đi
0: quay đâu, giải vợ chồng chúng về công đường thử tội.
1: Đúng là
2: thưa quý vị, phía sau bức màn nhung không chỉ là ánh đèn và những vai diễn, mà là bản hòa ca của dân gian. Biểu tượng của nghệ thuật sân khấu chính là một nụ cười rạng rỡ và một giọt nước mắt tuôn rơi. Đó là lời nhắc nhở rằng cuộc đời là một vở kịch dài, nơi mà niềm vui và nỗi đau luôn song hành, soi rọi lẫn nhau để tạo nên những cung bậc cảm xúc chân thực nhất. Xin mời quý vị cùng đến với ca cảnh Chuyện tình ông cười bà khóc, nhạc của Võ Thanh Liêm, lời vọng cổ của Cẩm Tú, với phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Mỹ Hằng và nghệ sĩ Tuấn Thanh.

vai diễn của mình trên sân khấu. Con thuyền nghề có lúc khó khăn, ta phải biết dựng tay chèo

0: khóc. Làm gì mà suốt ngày bà cứ ủ rũ khóc than vậy?
1: Chẳng phải lúc nào ông cũng tươi cười rạng rỡ đó sao?
0: Gương mặt đại diện của tôi mà. Tôi tạo không khí sôi động, tạo ra tiếng cười trên sân khấu.
1: Sợi dây vô hình đã gắn kết tôi với ông lại với nhau, trở thành một nửa yêu thương không thể tách rời.
0: Phải rồi, sân khấu như là định mệnh, như là một cái sợi dây vô hình đã buộc ta vào, làm cho ta quên ăn mất ngủ. Và tôi với bà đã sánh đôi cùng nhau, biết bao vai diễn khóc cười trên sân khấu.
1: Tôi và ông luôn tồn tại trong từng nhân vật và cả trong tâm hồn người nghệ sĩ.
0: Như vậy là tận cùng của bi kịch chính là hài kịch,
1: và tận cùng của hài kịch chính là bi kịch.
0: Bà ơi, đêm qua tôi có nằm mơ, tôi thấy trên một chiếc

0: nhưng tôi thèm cảm giác được diễn, được hát trên sân khấu. Tôi nhớ lắm, tôi nhớ lắm ông ơi.
1: Cái bà này, sân khấu vẫn luôn sáng đèn, khán giả mãi còn yêu sân khấu. Tôi với bà vẫn cùng bao thế hệ nghệ sĩ

Quý vị khán giả, chương trình Sắc Màu Sân Khấu hôm nay đã vừa giới thiệu đến quý vị những tiết mục đặc sắc trong chương trình Phần Trăng Cổ Nhạc kỳ thứ 235 với chủ đề Cổ Tích Truyện Tình do Ban Văn Nghệ Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Chương trình Sắc Màu Sân Khấu được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, 87.7 MHz và FM 92.5 MHz.

0: trình AI và công nghệ số. Bây giờ là 12 giờ.
1: Phước Tiến và Quỳnh Anh mến chào quý thính giả đang đến với chương trình AI và công nghệ số. Chương trình do Trung tâm Tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ ra mắt Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh với pháp nhân vận hành là Công ty Cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là công cụ tài chính chuyên biệt nhằm hỗ trợ startup và doanh nghiệp công nghệ từ giai đoạn đầu đến tăng trưởng. Ghi nhận của Kim Anh qua giọng đọc của Yến Nhi.
2: Quỹ được thành lập trong bối cảnh Việt Nam có khoảng 4.000 start-up, nhưng nguồn vốn đầu tư mạo hiểm chủ yếu đến từ nước ngoài. Sau giai đoạn cao điểm năm 2021 đạt 1,4 tỷ đô la Mỹ, thị trường những năm gần đây duy trì khoảng 500 đến 600 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Quỹ hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố góp 40%, tương đương 200 tỷ đồng. Phần còn lại huy động từ các nhà đầu tư tư nhân, doanh nghiệp và tổ chức tài chính uy tín. Thành phố đạt mục tiêu đến 2035 nâng vốn điều lệ quỹ lên tối thiểu 5.000 tỷ đồng với ít nhất 60% nguồn lực xã hội hóa. Quỹ ưu tiên đầu tư vào startup đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ và công nghệ số trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ xanh, tự động hóa, robot và chuyển đổi số. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sự ra đời của Công ty Cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh là lời giải mang tính đột phá cho bài toán vốn đầu tư giai đoạn sớm, đánh dấu bước đi lịch sử trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
3: Sự kiện ra mắt Công ty Cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay là một lời khẳng định mạnh mẽ về cam kết của thành phố trong việc đồng hành cùng hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ tiếp tục sát cánh tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong việc cấp vốn theo đề án, tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ ươm tạo các dự án khởi nghiệp sáng tạo và kết nối thương mại hóa để hình thành nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có tiềm lực, khả năng tăng trưởng để các quỹ đầu tư xem xét đánh giá và đầu tư hiệu quả.
2: Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh được hình thành trên cơ sở các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng khuôn khổ pháp lý mang tính đột phá của Nghị định 264.
4: Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố ra đời không chỉ là để đầu tư mà là mang sứ mệnh truyền cảm hứng. Chúng tôi tin rằng mỗi đồng vốn mồi hôm nay sẽ là một hạt mầm cho những kỳ lân công nghệ tương lai của Việt Nam vươn tầm quốc tế. Quỹ mạo hiểm được hình thành cũng là một điểm son góp phần hoàn thiện các cơ chế, chính sách, công cụ để thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của thành phố phát triển ngày càng mạnh mẽ và hiệu quả, góp phần phát triển doanh nghiệp tư nhân, đóng góp vào kế hoạch tăng trưởng hai con số của thành phố.
2: Ông Hoàng Đức Trung, Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Vina Capital Venture, được giao phụ trách điều hành Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết với quy mô 500 tỷ đồng trong giai đoạn đầu và kỳ vọng đạt 5.000 tỷ đồng sau 10 năm, Quỹ không chỉ là nguồn lực tài chính mà còn là niềm tin vào tăng trưởng dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo.
5: Quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ bắt đầu triển khai các hoạt động tìm kiếm các cái doanh nghiệp đầu tư theo cái định hướng của thành phố, tập trung vào các ngành kinh tế mũi nhọn AI, blockchain, healthcare, nông nghiệp, nhưng mà sẽ cố gắng lựa chọn những hạt giống ưu tú để có thể tham gia ngay vào trong kinh tế. Sau khi công bố quỹ thì chúng tôi sẽ bắt đầu các cái chương trình để nhận về các cái dự án để có thể xem xét và đánh giá để tiến hành đầu tư. Thì hy vọng rằng quý 3 năm nay chúng ta sẽ có một số dự án đầu tiên có thể được xem xét để mà nhận vốn góp vốn của quỹ.
2: Tham dự sự kiện, nhiều doanh nghiệp bày tỏ kỳ vọng vào vai trò đồng hành của quỹ đối với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố. Ông Lê Thành Nguyên, Giám đốc Công ty Nguyên Chí chia sẻ.
6: Rất là hân hạnh được tham dự cái buổi công bố của Công ty Cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh. Sự ra đời của Công ty Cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm là một cái nỗ lực rất là lớn của các lãnh đạo thành phố từ trung ương đến địa phương cũng như tất cả các cái doanh nghiệp đầu ngành cố gắng để tạo được một cái quỹ để mà hỗ trợ cho các giải pháp kỹ thuật sớm đưa các giải pháp kỹ thuật đó được triển khai thương mại hóa, ứng dụng và phục vụ cho đời sống xã hội, phục vụ cho cộng đồng. Tôi rất là kỳ vọng là Quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ đánh giá được những cái dự án, những cái giải pháp kỹ thuật có tiềm năng năng hiệu quả, tạo tác động cụ thể đến môi trường, đến nguồn năng lượng và các cái nhu cầu cụ thể của thành phố, đáp ứng được các cái kỳ vọng của các nhà sáng chế và các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
2: Bà Nguyễn Ngọc Linh Chi, co-founder công ty cổ phần Maxstream chia sẻ.
7: Tôi rất là háo hức và cũng rất là đặt nhiều niềm tin vào cái sự đổi mới như này của đất nước, cũng như trong những cái sự đầu tư cho những cái công ty về đổi mới sáng tạo bằng việc thành lập một cái quỹ mới, một cái quỹ mà có lẽ là những người làm trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, những founder hay là những startup như chúng tôi đang rất là mong đợi. Và đây sẽ là một cái động lực lớn tạo ra những cái điều kiện giúp chúng tôi có những cái nền tảng để phát triển công nghệ của mình trong một cái môi trường tốt hơn. Thì trước mắt là chúng tôi sẽ học hỏi được những cái sự tư vấn, những cái kinh nghiệm trong việc quản lý, vận hành và phát triển doanh nghiệp một cách bài bản hơn, chuyên sâu hơn và đạt được tầm quốc tế cao hơn. Ngoài ra thì tất nhiên không thể không kể đến là việc có sự đầu tư về những cái bảo chứng của quỹ để giúp cho chúng tôi có những cái nền tảng để đầu tư cho việc phát triển thương mại của mình, cũng như là những nền tảng khác trong việc bảo chứng để đi vào thị trường một cách mạnh mẽ hơn.
2: Trong thời gian tới, quỹ dự kiến công bố tiêu chí lựa chọn dự án, lĩnh vực ưu tiên, quy trình nộp hồ sơ và kế hoạch gọi vốn, đồng thời tổ chức các chương trình kết nối để tìm kiếm dự án tiềm năng, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
1: Quý vị vừa nghe bài ra mắt công ty cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, tại thủ đô Bắc Kinh, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đã tới thăm làm việc với Ban quản lý khu công nghệ cao Trung Quan Thôn của Trung Quốc.
8: Ông Nguyễn Duy Ngọc và đoàn công tác đã tham quan khu trưng bày, nghe giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển của Trung Quan Thôn và một số thành tựu nổi bật trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của Bắc Kinh. Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao những kết quả mà thành phố Bắc Kinh và Trung Hoa Thôn đã đạt được trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cho rằng nhiều kinh nghiệm, mô hình và cách làm của phía bạn có giá trị tham khảo thiết thực đối với quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai tại Việt Nam. Ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Trên tinh thần đó, đồng chí mong muốn thành phố Bắc Kinh, Trung Quan Thôn và các cơ quan, tổ chức liên quan của Trung Quốc tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác với các cơ quan, địa phương của Việt Nam. Trong đó có Hà Nội, nhất là ở các lĩnh vực thành phố thông minh, trí tuệ nhân tạo, robot, bán dẫn, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, công nghệ y tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tại cuộc làm việc, ông Cận Vĩ, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Thị trưởng Bắc Kinh, chào mừng ông Nguyễn Duy Ngọc và đoàn công tác tới thăm, làm việc tại Trung Quan Thôn, đồng thời giới thiệu khái quát về tình hình phát triển của Bắc Kinh và định hướng lớn trong thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Ông Cận Vĩ cảm ơn những đánh giá tích cực của ông Nguyễn Duy Ngọc và cho biết Bắc Kinh là đô thị siêu lớn, đang phải xử lý đồng thời nhiều yêu cầu về quản trị đô thị, môi trường, giao thông, trật tự đô thị, an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng sống của người dân. Theo ông Cận Vĩ, kinh nghiệm của Bắc Kinh trong những năm qua là kiên trì lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, làm nền tảng cho quản trị và phát triển thành phố. Ông Cận Vĩ cho biết Bắc Kinh hiện có trên 30.000 doanh nghiệp công nghệ cao cấp quốc gia, đã hình thành 3 cụm ngành công nghiệp quy mô nghìn tỷ và 7 cụm ngành công nghiệp quy mô trăm tỷ nhân dân tệ. Đồng thời, có hơn 400 doanh nghiệp nòng cốt trong lĩnh vực robot. Thành phố cũng có lợi thế nổi bật về giáo dục, nghiên cứu và nguồn nhân lực chất lượng cao với hệ thống nhiều trường đại học, viện nghiên cứu lớn. Đại diện phía bạn cũng chia sẻ, trong quá trình phát triển, Bắc Kinh chú trọng tạo lập môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đề xuất vấn đề từ thực tiễn, cơ quan quản lý kịp thời hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ. Qua đó, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển năng động, gắn kết chặt chẽ giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Ông Cận Vĩ bày tỏ tin tưởng, trên nền tảng quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, giữa các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai bên sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động trao đổi, hợp tác thực chất trong thời gian tới. Tại cuộc làm việc, Ông Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu cũng đã nghe đại diện Trung Quang Thôn giới thiệu về mô hình tổ chức, cơ chế quản lý và phương thức điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trong đó có cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học trong triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm. Trung Quang Thôn là khu tự chủ đổi mới sáng tạo quốc gia đầu tiên của Trung Quốc, được đánh giá là một trong những mô hình tiêu biểu về phát triển hệ sinh thái khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quy mô lớn, với sự tham gia chặt chẽ giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Qua trao đổi tại cuộc làm việc, nhiều kinh nghiệm của Trung Quang Thôn được chia sẻ có thể là nguồn tham khảo hữu ích cho Việt Nam trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phát triển các khu công nghệ cao, khu đổi mới sáng tạo, thúc đẩy doanh nghiệp tham gia giải quyết các bài toán công nghệ lớn của quốc gia. Chuyến thăm, làm việc tại Trung Quang Thôn góp phần mở rộng trao đổi, hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo giữa các cơ quan, địa phương của Việt Nam với thành phố Bắc Kinh và các đối tác liên quan của Trung Quốc, phục vụ nghiên cứu, tham mưu triển khai nghị quyết số 57.
1: Quý vị vừa nghe bài Mở rộng trao đổi hợp tác về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo Việt Nam Trung Quốc.
9: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Quý vị vẫn đang nghe chương trình AI và công nghệ số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chương trình giáo dục định hướng STEM, khoa học công nghệ, kỹ thuật, toán học tại các trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh được triển khai từ năm 2016. Đến nay, chương trình đã được mở rộng và áp dụng tại 63 đơn vị từ bậc mầm non đến phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh, có tính liên thông đầy đủ và giúp tạo sự phối hợp giữa các đơn vị. Thông tin được nêu tại hội nghị tổng kết và phát triển các chương trình tiếng Anh khoa học thực nghiệm theo định hướng STEM.
8: Việc đưa tiếng Anh, kỹ năng sống và công nghệ vào giáo dục mang lại cơ hội lớn cho sự hội nhập toàn diện của học sinh thành phố. Tuy nhiên, quá trình đổi mới cũng đặt ra nhiều thách thức như áp lực về thời gian, nội dung, đội ngũ giáo viên và sự cân bằng giữa đổi mới và ổn định hệ thống. Theo đánh giá của các trường, giáo viên còn chưa quen với phương pháp giảng dạy theo định hướng STEM, cần có sự chỉ đạo cụ thể từ Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai chương trình, có các tiêu chuẩn đánh giá và công nhận kết quả độc lập, không chỉ dựa vào kết quả học tập cuối cùng. Bà Hoàng Thị Lâm Dung, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Tri Linh, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Liên lục địa ICLC, chia sẻ kinh nghiệm.
10: Thông qua chương trình tiếng Anh, toán và khoa học thực nghiệm theo định hướng STEM, STEAM và công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, học sinh không chỉ tiếp cận kiến thức mà còn từng bước hình thành tư duy, năng lực và định hướng cá nhân. Các em không còn học theo từng môn học riêng lẻ nữa mà học theo mục tiêu phát triển của chính mình. Điều thứ hai, phương diện thứ hai đó là sự đồng hành cùng với đội ngũ giáo viên. Chúng tôi hiểu rằng không có bất kỳ một sự đổi mới nào trong giáo dục có thể thành công nếu không bắt đầu từ đội giáo viên. Vì vậy, ICLC không chỉ dừng lại ở việc cung cấp chương trình mà chúng tôi còn tập trung đầu tư vào việc nâng cao năng lực giáo viên một cách bài bản và lâu dài.
8: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục rà soát và nâng cao chất lượng chương trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, mở rộng trải nghiệm thực tế. Sở cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị giáo dục để triển khai chương trình hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của học sinh, nâng cao chất lượng triển khai chương trình, nhất là đối với nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo AI và đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý.
11: Nói chung chúng ta không thoát ra được cái công nghệ số và sự phát triển của cái nền tảng số. Trẻ con cho dù ở góc độ nào thì cũng sẽ tiếp cận với các công nghệ số. Như tôi rất là quan tâm đến cái việc là mức độ cũng như là cái liều lượng và nội dung nào để cho nó phù hợp với trẻ con. Rất là mong chúng ta cũng không phân biệt bây giờ là chung một Thành phố Hồ Chí Minh rồi không phân biệt là ở khu vực Bình Dương như thế này, ở Vũng Tàu như thế kia. Tôi rất là mong muốn rằng là chúng ta phải chia sẻ và cùng để mình làm hướng đến cái chất lượng giáo dục từ bậc mầm non đến phổ thông để làm sao cho Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta là giáo dục đào tạo phải là đi đầu, đi tiên phong.
8: Thưa Thưa quý vị, tại hội thảo xây dựng chính sách và giải pháp thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam do Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin, Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mới đây, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Bùi Hoàng Phương khẳng định hành lang pháp lý cho công nghiệp bán dẫn đang từng bước được hoàn thiện với Luật Công nghiệp Công nghệ số và Chiến lược Phát triển Công nghiệp Bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
1: Trên nền tảng đó, Việt Nam đặt mục tiêu tận dụng sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu để tập trung phát triển chip bán dẫn chuyên dụng và nguồn nhân lực khoa học công nghệ, nhằm từng bước làm chủ các khâu từ nghiên cứu thiết kế đến đóng gói kiểm thử. Song song với hoàn thiện thể chế, bài toán nhân lực cũng đang được thúc đẩy nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển ngành. Đến nay, cả nước đã thu hút hơn 170 dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bán dẫn. Riêng mảng thiết kế chip có sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp nước ngoài, cùng 10 doanh nghiệp trong nước và đội ngũ khoảng 7.000 kỹ sư. Việc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đang xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam cho thấy bước chuyển từ định hướng sang hành động cụ thể. Nhà máy được xây dựng tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, trên diện tích 27 hectare. Khi đi vào hoạt động, có thể đáp ứng cho các ngành công nghiệp quốc gia như hàng không vũ trụ, viễn thông, Internet vạn vật IoT, sản xuất ô tô, thiết bị y tế, tự động hóa. Tương tự, tập đoàn FPT thành lập nhà máy kiểm thử và đóng gói tiên tiến chip bán dẫn với mục tiêu thúc đẩy liên thông chuỗi giá trị chip bán dẫn tại Việt Nam, góp phần thực hiện hóa các định hướng lớn về làm chủ công nghệ lõi, công nghệ có chủ quyền. Những động thái này cho thấy sự chuyển động ngày càng rõ nét của doanh nghiệp trong việc thực hiện hóa các chủ trương, chính sách đã đề ra. Theo ông Trần Đăng Hòa, Chủ tịch FPT US, tập đoàn FPT, cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia ngày càng xoay quanh chuỗi cung ứng công nghệ cao, từ trí tuệ nhân tạo AI đến điện toán đám mây 5G, 6G, xe điện cho đến các hệ thống quốc phòng. Tất cả đều phụ thuộc vào một nền tảng cốt lõi là chip bán dẫn. Với định hướng chủ trương từ nhà nước, FPT cam kết song hành thúc đẩy liên minh giữa hệ sinh thái bán dẫn trong nước, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển chip bán dẫn công nghệ chiến lược quốc gia cùng Việt Nam tiến sâu trong chuỗi giá trị toàn cầu. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Nhân Hiếu, Chủ tịch Hội Công nghệ Vi mạch Bán dẫn Thành phố Hồ Chí Minh, phát triển công nghiệp bán dẫn là bài toán lâu dài có liên quan đến nhiều ngành sản xuất phụ trợ và thiết bị điện tử với vốn đầu tư lớn. Chẳng hạn, riêng việc xây dựng nhà máy sản xuất chip cần phải tính toán kỹ về thị trường, linh kiện, khả năng ứng dụng, giá thành. Tuy nhiên, các doanh nghiệp chưa nhìn thấy loại chip hay linh kiện điện tử nào là thế mạnh để sản xuất, sẽ được ứng dụng nhiều tại Việt Nam và cạnh tranh được khi xuất khẩu. Chưa có sự liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp cho dự án đầu tư lớn. Thực tế cho thấy, Việt Nam mới chủ yếu tiếp cận hoặc mua lại công nghệ sáng chế từ nước ngoài, chưa vận dụng hiệu quả nền tảng sẵn có của các tập đoàn lớn để phát triển nhanh hơn. Việc kêu gọi các ông lớn đầu tư vào các nhà máy sản xuất đóng gói chip tại Việt Nam cũng gặp khó do chưa có lời giải bài toán kinh tế. Vì vậy, cần phát huy vai trò đòn bẩy của chính phủ, đồng thời khuyến khích mạnh mẽ doanh nghiệp trong nước tham gia, nhất là các doanh nghiệp nhà nước hoặc có vốn nhà nước, nhằm tạo nền tảng phát triển bền vững, từng bước làm chủ công nghệ và phát triển các ứng dụng phù hợp với nhu cầu trong nước. Theo Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, việc mở rộng và liên thông không gian phát triển mới của Thành phố Hồ Chí Minh đã từng bước hình thành một cấu trúc đô thị công nghiệp logistics tương đối hoàn chỉnh cho phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Cách tiếp cận này cho phép bố trí và khai thác hiệu quả các nguồn lực theo chức năng và lợi thế của từng địa bàn, thay vì phát triển phân tán. Trong cấu trúc này, khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò nghiên cứu, phát triển và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Khu vực Bình Dương trước đây đảm nhận sản xuất công nghiệp quy mô lớn với hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng. Khu vực Bà Rịa Vũng Tàu trước đây giữ vai trò logistics quốc tế, kết nối đường biển và đường không. Sự phân vai này tạo liên kết giữa các khâu nghiên cứu, sản xuất và lưu thông. Việc tổ chức không gian phát triển theo hướng liên kết và phân vai chức năng được xem là cách tiếp cận phù hợp trong bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn đòi hỏi đồng thời năng lực nghiên cứu phát triển R&D, sản xuất công nghiệp và kết nối chuỗi cung ứng ở quy mô lớn, qua đó tạo nền tảng để Thành phố Hồ Chí Minh tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Yên cho biết, thành phố tiếp cận phát triển ngành bán dẫn theo hướng tập trung, tăng cường liên kết và chủ động tạo dư địa, thử nghiệm chính sách, thay vì phát triển dàn trải. Theo đó, các chính sách cần gắn với nhu cầu thực tiễn, đồng thời có khả năng điều chỉnh linh hoạt trong quá trình triển khai để bảo đảm hiệu quả và tính bền vững. Theo Bộ Khoa học Công nghệ, trên cơ sở các định hướng lớn của Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh xác định rõ vai trò địa phương tiên phong triển khai chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn với trọng tâm là chuyển hóa các mục tiêu dài hạn thành nhiệm vụ có khả năng triển khai ngay trong thực tiễn đô thị. Sở Khoa học Công nghệ được giao vai trò đầu mối, điều phối tập trung vào 4 trụ cột mang tính đột phá, gồm phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu thực tế, hình thành hệ sinh thái sản phẩm bán dẫn có lợi thế, nâng cao năng lực R&D, công nghệ lõi, và hoàn thiện thể chế theo hướng linh hoạt, có cơ chế thử nghiệm. Đây được xem là những trụ cột xuyên suốt định hình cách thức Thành phố Hồ Chí Minh tham gia vào chuỗi giá trị bán dẫn trong giai đoạn tới. Theo kế hoạch 98 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn và chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, nội dung triển khai không chỉ tập trung thu hút đầu tư mà còn đặt trọng tâm vào xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh từ R&D tạo nhân lực đến thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chủ động thúc đẩy hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như AMD, NVIDIA và Qualcomm. Mục tiêu là tiếp cận chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực thiết kế vi mạch và từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Song song đó, thành phố đặt mục tiêu thu hút ít nhất 4 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn FDI trong lĩnh vực bán dẫn, ưu tiên các dự án có giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường và đóng góp lớn cho nền kinh tế. Về hạ tầng, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư xây dựng trung tâm nghiên cứu bán dẫn đạt chuẩn quốc tế, đồng thời phát triển hệ thống phòng thí nghiệm vi mạch tại các trường đại học và phòng thí nghiệm dùng chung cấp quốc gia tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, trung tâm tính toán hiệu năng cao tại công viên phần mềm Quang Trung cũng sẽ được nâng cấp nhằm phục vụ thiết kế chip và các ứng dụng AI. Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được mở rộng thành đô thị công nghệ cao, trong đó hình thành tổ hợp công nghiệp bán dẫn quy mô lớn.
8: Quý vị vừa nghe bài Công nghiệp bán dẫn làm chủ từ nghiên cứu đến kiểm thử.
1: Thưa quý vị, theo các chuyên gia nhận định, quy mô thị trường AI dành cho ngành thực phẩm dự kiến đạt 18,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026 và có thể tăng lên 84 đến 88 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Tốc độ tăng trưởng kép của lĩnh vực này có thể đạt khoảng 39%, cho thấy AI đang trở thành xu hướng đầu tư mạnh mẽ trên toàn cầu. Doanh nghiệp cần chủ động ứng dụng AI để tiến từ sản xuất truyền thống sang mô hình nhà máy thông minh, nâng cao năng lực cạnh tranh.
8: AI không còn là công nghệ tương lai mà đã trở thành công cụ thiết yếu trong quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đặc biệt đối với ngành lương thực thực phẩm, một trong bốn ngành công nghiệp trọng yếu của Thành phố Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Nguyễn Bá Thanh, Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, ngành thực phẩm hiện vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Chu kỳ phát triển sản phẩm mới thường kéo dài từ 18 đến 36 tháng, chi phí nghiên cứu lớn, trong khi thị hiếu người tiêu dùng thay đổi rất nhanh. Hệ quả là khoảng 80% sản phẩm mới rời thị trường ngay trong năm đầu tiên. Nếu ứng dụng dữ liệu thực tiễn và công nghệ AI, doanh nghiệp có thể rút ngắn tới 50% thời gian phát triển sản phẩm, đưa hàng mới ra thị trường chỉ trong 3 đến 9 tháng, đồng thời giảm 40% chi phí ở các khâu đánh giá cảm quan. Do đó, đầu tư dữ liệu là nền tảng quan trọng, nhưng yếu tố quyết định thành công vẫn là sự kết hợp giữa hệ thống thông minh với kinh nghiệm và năng lực của đội ngũ chuyên gia.
12: Công ty MB thì nó phải là thành những cái platform, tức là phải hành động để thích nghi, phải có cái tư duy đa chiều nó thay đổi. Đã, nên thành ra chúng ta phải có một cái sự chuẩn bị. Nếu như chúng ta có những chuyên gia giỏi và có AI hỗ trợ thì câu chuyện nó sẽ giúp chúng ta được rất là nhiều. Và chúng ta phải có cái nền tảng dữ liệu kết hợp từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Và khi có AI thì chỉ gần như cái vấn đề là thống trị.
8: Ở góc độ vận hành, ông Phí Anh Tuấn, trưởng ban tư vấn chuyển đổi số mảng doanh nghiệp và nhà nước tại DS Center cho biết, công nghệ thị giác máy tính đang mở ra hướng đi mới cho các nhà máy thực phẩm. Khi được tích hợp vào dây chuyền sản xuất, hệ thống này có khả năng phát hiện lỗi ngoại quan của sản phẩm với độ chính xác lên đến 95%, từ đó nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng. các đơn vị sản xuất có thể giảm từ 30% đến 70% tỷ lệ sản phẩm lỗi, đồng thời tiết giảm 40% đến 60% chi phí nhân sự kiểm tra chất lượng nhờ tự động hóa quy trình giám sát.
12: Trong F&B thì nó sẽ có cái câu chuyện là logistics. Cho logistics thì nó sẽ có tồn kho. Tồn kho là cho nó tối ưu. Bởi vì riêng tồn kho của F&B là nó có thêm cái đếp. Thứ hai là giống như thành các cá nhân hóa các nhu cầu khác nhau. Cuối cùng cái bài toán trong điều hành doanh nghiệp bây giờ mà muốn có hiệu quả không phải là lớn bé nữa, mà bắt đầu trong tư duy của mình có chữ tối ưu hóa vào đấy. Về tối ưu hóa về đặt hàng sẽ có những cái con AI ở từng công đoạn. Và khi mình đã tư duy theo kiểu đấy thì tự nhiên là chúng ta sẽ tìm ra giải pháp.
8: Bên cạnh kiểm tra hình ảnh, nhiều mô hình công nghệ tự động ra quyết định còn giúp các chuỗi đồ ăn nhanh và nhà máy thực phẩm quản lý tồn kho hiệu quả hơn. Cụ thể, lượng hàng tồn có thể giảm từ 20% đến 40%, tỷ lệ hủy hàng giảm tới 60%, trong khi mức độ đáp ứng dịch vụ tăng thêm từ 10 đến 20%. Khi kết hợp giữa thị giác máy tính và hệ thống tự quyết định, doanh nghiệp sẽ hình thành cơ chế quản trị thông minh, có khả năng tự đề xuất phương án điều chỉnh máy móc, cảnh báo rủi ro và ngăn ngừa sự cố ngay từ đầu chuỗi cung ứng. Đây là bước chuyển quan trọng giúp ngành thực phẩm tiến từ sản xuất truyền thống sang mô hình nhà máy thông minh, tối ưu chi phí nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm. Việc ứng dụng AI và dữ liệu thực tiễn đang là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường biến động nhanh, nhu cầu người tiêu dùng thay đổi liên tục và yêu cầu chất lượng ngày càng cao. Ông Hoàng Văn Tam, chuyên gia tư vấn và đào tạo chuyển đổi số, công ty công nghệ Digitech Solution khuyến nghị, với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc ứng dụng AI nên đi từ những giải pháp cụ thể cho hiệu quả trước mắt, từ đó giúp tạo niềm tin để ứng dụng AI vào các dự án lớn hơn. Vấn đề quan trọng vẫn là đào tạo đội ngũ nhân lực và chiến lược triển khai AI vào quy trình sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp.
13: Những cái doanh nghiệp nhỏ không có nguồn lực ấy, thì nên làm những cái gì mà mình nhìn thấy kết quả luôn. Cho họ sử dụng ChatGPT đúng cách thì khi họ đã thấy cái hiệu quả trong công việc hàng ngày của họ, làm thấy nhàn hơn, hiệu quả hơn, thấy rất là hiệu quả rồi thì đâm họ lại thích dùng. Thứ hai, mình đừng bàn bài toán cao siêu dài hạn gì cả, những cái ứng dụng rất nhỏ họ nhìn thấy kết quả luôn và họ sau khi cái đó họ có cái kinh nghiệm, họ sẽ mạnh dạn họ triển khai những dự án khác. Như vậy là câu chuyện lớn nhất là nó sẽ nằm ở vấn đề đào tạo. Thứ hai là chiến lược để triển khai AI vào.
8: Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng ứng dụng AI vào quá trình kinh doanh, doanh nghiệp sẽ có thêm công cụ để tối ưu nguồn lực, xác định chiến lược phát triển dài hạn và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo thông qua các

0: vị thế trên thị trường quốc tế.
1: Trí tuệ nhân tạo đã hiện diện trong mọi mắt xích, từ việc phân tích khẩu vị khách hàng, tối ưu hóa công thức A hàng đi, cho đến việc dự báo xu hướng tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Trí tuệ nhân tạo đã trở thành một phần chất xám không thể tách rời của doanh nghiệp. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu thực tiễn đã trở thành một yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp phát hiện các mối nguy, quản lý chuỗi cung ứng và kiểm soát chất lượng, phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là đối với ngành lương thực thực phẩm.
2: Quý vị vừa nghe bài AI giúp doanh nghiệp đến từ sản xuất truyền thống sang mô hình nhà máy thông minh.
3: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
4: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
5: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
4: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
5: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
4: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
5: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
4: ừ,
5: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
4: Rồi rồi, em thấy rồi.
5: Rồi, bấm tải về là xong.
4: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
5: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
6: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
2: Quý vị thân mến, chương trình AI và công nghệ số hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo.
7: Chợ phiên Startup, khởi nghiệp thông minh.
8: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chợ phiên Startup khởi nghiệp thông minh do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng FM 99.9 MHz. Ngoài ra chương trình còn được phát ở làn sóng VOH FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến chương trình tại trang web voh.com.vn.
7: Câu chuyện khởi nghiệp.
8: Thưa quý vị, hành trình đưa nông sản Việt ra thế giới của các startup không chỉ là câu chuyện về logistics hay những đơn hàng triệu đô, mà còn là cuộc chiến cân não để thay đổi định kiến về một quốc gia vốn mạnh về xuất khẩu thô sang vị thế của những thương hiệu tinh chế có giá trị cao. Để đặt chân vào những kệ siêu thị khó tính như là tại Mỹ, Nhật hay là thị trường châu Âu, các nhà khởi nghiệp trẻ đã phải vượt qua ma trận tiêu chuẩn khắt khe về kiểm định, đồng thời cũng phải giải bài toán làm mới khẩu vị truyền thống để phù hợp với người dùng toàn cầu mà vẫn giữ được linh hồn của hạt gạo trái cây hay là cà phê quê nhà. Đó là một chặng đường đầy bản lĩnh, nơi tư duy sáng tạo phải đi đôi với sự kiên trì bền bỉ để khẳng định vị thế Made in Việt Nam. Tiêu biểu cho hành trình dám nghĩ dám làm đó chính là hành trình của Midmore, một thương hiệu cà phê nông sản Việt. Và tiếp nối những chia sẻ về giai đoạn đặt nền móng ở kỳ trước thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng anh Nguyễn Ngọc Luận, người sáng lập thương hiệu cà phê nông sản Việt Midmore, đi sâu hơn vào chiến lược thực chiến đã giúp thương hiệu cà phê nông sản này không chỉ tồn tại mà còn tự tin vươn xa, viết tiếp chương mới đầy tự hào cho nông sản Việt trên bản đồ quốc tế. Xin được giới thiệu cùng với quý vị khách mời đồng hành với chương trình ngày hôm nay, anh Nguyễn Ngọc Luận, người sáng lập thương hiệu cà phê nông sản Việt Midmore.
9: Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình.
8: Thưa anh, một trong những cái vấn đề mà thường khiến cho các startup khá là trăn trở và gặp khó khăn, không chỉ là thị trường nước ngoài đâu mà cả ngay thị trường nội địa nữa, đó chính là cái vấn đề hành lang pháp lý. Bởi vì startup thì gắn liền với những mô hình mới mà đôi khi pháp lý còn chưa theo kịp, chưa điều chỉnh kịp. Vậy thì khi mà anh chinh phục thị trường quốc tế như thế, giống như anh có kể, đối với châu Âu thì cũng mất gần một năm trời để đàm phán các tiêu chí, thì anh có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm để

0: mình có thể vượt qua cái hành lang pháp lý đó như thế nào ạ?
1: Thực ra thì cái điều này là điều khó khăn chung, chung cho các startup, nhất là các startup ở Việt Nam chúng ta nữa. Cái đó có rất nhiều cái khó khăn. Và có một cái điểm nữa là khi các bạn làm thì gần như là làm chung với nhau, tư duy chung với nhau, tư duy về sản phẩm, tư duy về cách làm. Gần như các bạn chưa có thoát ra được ở một cái yếu tố là cái sản phẩm làm ra nó phải có sự khác biệt. Và muốn khác biệt như vậy thì tư duy các bạn phải có sự khác biệt. Thì ở cái câu chuyện mà chúng ta chinh phục thị trường quốc tế cũng vậy. Nếu như mà theo cái cũ thì các bạn luôn luôn nghĩ không bao giờ dám làm, không bao giờ dám đưa sản phẩm chúng ta tới một cái nước nào đó. Ngay như trong nước chúng ta đã khó khăn rồi, thì đi ra nước ngoài lại càng khó khăn hơn. Thì các bạn đã bị mất cái tư duy đó rồi, là tư duy không dám làm. Chưa gì đã sợ và bắt đầu là từ đó là bắt đầu là chùn bước, rồi từ đó là từ bỏ hết tất cả. Nhưng đối với mình, như mình thì mình cũng nói là cũng có một cái kinh nghiệm rồi. Mình và có một cái quyết tâm. Khi sản phẩm mà mình thấy được ở thị trường có những cái thị trường tiềm năng, thị trường có một cái ngách của nó, thì chúng ta quyết tâm chúng là làm. Chúng ta nhìn nhắm được cái mục tiêu đó của chúng ta, bắt buộc chúng ta phải xuất khẩu. Bằng con đường xuất khẩu thì chúng ta mới phát triển. Từ cái yếu tố là nâng cao được cái giá trị của sản phẩm, và kể cả cho phát triển của sản phẩm và của doanh nghiệp chúng ta, thì chỉ con đường đó là ưu tiên hàng đầu là phải xuất khẩu. Thì lúc đó chúng ta dồn toàn lực vào để chúng ta tìm hiểu các hàng rào thuế quan, các tiêu chuẩn của các nước đó. Thậm chí nếu mà chúng ta tìm hiểu và thực khi mà tìm hiểu rồi thì nó mở ra rất nhiều thứ. Trong đó có những cái các tham tán thương mại người ta cũng hướng dẫn cho mình rất là nhiều. Khi mà chúng ta tổ chức các hội chợ, tham gia các hội chợ, rồi các tham tán thương mại của các bộ công nghiệp của chúng ta, bộ công thương của chúng ta, rồi các trung tâm xúc tiến của chúng ta thường xuyên phải là gắn kết với các tổ chức này. Đây là chính là cái chỗ mà để tư vấn cho chúng ta và cũng hướng dẫn cho chúng ta rất nhiều cái đường đi nước bước khi sản phẩm của chúng ta muốn xuất hiện ở cái nước đó. Mỗi một nước là họ đều có tiêu chí riêng. Thì những cái tổ chức như trung tâm xúc tiến thành phố Hồ Chí Minh, đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, cộng với kể cả bộ của Bộ Công Thương, trung tâm xúc tiến, họ có đầy đủ các tài liệu, họ có đầy đủ các kinh nghiệm để họ tư vấn cho chúng ta. Thì đây là một cái điều đầu tiên mà các bạn phải nghĩ đến. Và từ đó thì chúng ta mới hoàn thiện được cái sản phẩm của chúng ta đang thiếu cái gì, chúng ta có cái gì và thiếu cái gì đó. Thì nội tại chúng ta có thể thay đổi làm được cái gì, và đối với các ban ngành này họ sẵn sàng họ hỗ trợ chúng ta về các thủ tục pháp lý gì, và cũng là hướng dẫn cho ta. Thì từ lúc đấy chúng ta mới bắt đầu thông được tất cả các vấn đề và liên quan đến xuất nhập khẩu, cái sản phẩm của chúng ta xuất đi. Thì tôi nghĩ đó là cũng là một cái bước mà các bạn trẻ bây giờ các bạn cũng thực một phần là thiếu kinh nghiệm. Một phần thứ hai nữa là các bạn cũng chưa có quyết tâm và tự tin vì cái sự sống còn mà khi mở một cái doanh nghiệp ra là phải tồn tại trước đã. Thì chính vì những cái yếu tố đó là các bạn chưa có tập trung sang một cái yếu tố khác. Còn khi mà ví dụ những cái sản phẩm mà đã định hướng mục tiêu của mình rồi, có sẵn mục tiêu rồi, thì chúng ta sẽ có được cái tập trung hơn để chúng ta phát triển. Thì nó tốt hơn.
0: Nhưng mà Kim Ngân cũng có một cái khá là thắc mắc. Đó là không biết tại sao khi mà startup như vậy anh lại chọn ngay cái thị trường nước ngoài để mình phát triển. Bởi vì thường là cái gì mà mình mới làm thì mình chọn những cái môi trường thân quen, thân thuộc của mình, thì mình sẽ có nhiều thuận lợi hơn là đem chung đi đánh xứ người luôn. Thì không biết là cái nguyên nhân vì sao mà anh đã chọn mục tiêu là thị trường nước ngoài để phát triển sản phẩm của mình?
1: Đó là tư duy. Ngay nãy mình mới nói là cái tư duy. Các bạn startup hay bị làm theo một lối mòn, làm theo một cái lối cũ, thì các bạn sẽ không có sự bứt phá và không có sự khác biệt. Thì muốn thay đổi được cái đó thì tư duy các bạn cũng phải có cái khác biệt. Ngay khi mình ra đời thì mình cũng phải đã chọn, thứ nhất là sản phẩm của mình có sự khác biệt, và cách làm và có sự khác biệt. Và mình cũng đã biết được rằng là đối với thị trường trong nước của chúng ta, không phải hoàn toàn một cái gì đó ra là chúng ta đều thành công được ngay. Mặc dù nó xuất phát ngay bản địa của chúng ta rất là tốt, bản thân chúng ta cũng đã có rất nhiều cái chương trình của nhà nước của chúng ta, người Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam, nhưng mà chúng ta cũng rất khó khăn trong cái câu chuyện mà người Việt Nam chúng ta ủng hộ được những cái mặt hàng do các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta sản xuất. Nói đi nói lại thì cũng có những cái yếu tố khách quan nữa, nhưng mà cái chung của chúng ta đối với người tiêu dùng Việt Nam chúng ta là vẫn có một tí gì đó

0: ngoại,
1: Yeah.
0: một tí gì đó mà chúng ta vẫn chưa chưa hết lòng sử dụng những cái sản phẩm chúng ta, thì cái điều này mà nếu như chúng ta đã xác định được cái đối tượng, một cái sản phẩm mới hoàn toàn, một cái khác biệt hoàn toàn, thì để chúng ta muốn chinh phục được thị trường trong nước, chúng ta phải mất rất nhiều thời gian và thậm chí mất rất nhiều tiền bạc
1: Yeah.
0: để chúng ta làm marketing,
1: Yeah.
0: chúng ta làm thị trường. Thì đây là cái yếu tố mà không phải một startup nào
1: Yeah.
0: cũng nghĩ đến
1: Yeah.
0: và quyết tâm được hay không.
1: Yeah.
0: Tại vì chung quy thì nó vẫn theo một lối mòn cũ,
1: Yeah.
0: một cái cách làm cũ, cứ ra là phải bán chỗ đó và chợ đó
1: Yeah.
0: và siêu thị đó là hết. Còn cách như thế nào đó thì mình loay hoay mãi mình chưa biết được, thì chỉ còn cái cách là mình phải chọn hướng đi của mình.
1: Yeah.
0: Thì ngay lúc đó là mình đã phải chọn ngay là chọn nước ngoài.
1: Yeah.
0: Là chính là những yếu tố đó.
1: Yeah.
0: Vì cái điều kiện của mình là cũng từ những cái đối tác nước ngoài. Người ta cho mình một số cái kiến thức, cho mình một số cái chia sẻ. Tại sao? Đối với mình nhớ nhất là cái câu chuyện là người Hàn Quốc, người ta đi cùng với mình, người ta cũng trách mình. Người ta nói là đối với Việt Nam các bạn là có rất nhiều cái lợi thế về nông sản,
1: yeah.
0: nhưng các bạn không biết biến cái lợi thế đó để thành một cái giá trị thật mà các bạn phục được phục vụ trong sử dụng hàng ngày trong cuộc sống.
1: Yeah.
0: Bản thân đất nước Hàn Quốc họ không có được như như Việt Nam. Họ chỉ có một cái gì đó thôi, một trái sâm, nhưng mà từ cái sâm đó họ đã làm ra cả 100 cái sản phẩm khác từ sâm.
1: Yeah.
0: Chứ không phải chỉ là một sâm ngâm bình thường.
1: Yeah.
0: Rồi một cái thứ hai nữa là cái nước gạo.
1: Yeah.
0: Của Hàn Quốc thôi, họ không có sản phẩm gì khác.
1: Yeah.
0: Nhưng mà từ cái nước gạo đó họ đã biến thành một cái sản phẩm mang tầm quốc gia.
1: Yeah.
0: Xuất khẩu đi mấy chục nước trên thế giới.
1: Yeah.
0: À, và đó là họ đang hướng đến những cái giá trị thật mà họ đang có. Thì tại sao các bạn đang có những cái giá trị này mà các bạn không làm được? Thì chính vì yếu tố đó mình mới thấy được rằng đối với thị trường nước ngoài họ sẽ chấp nhận nhanh hơn nếu như chúng ta đưa được những cái giá trị thật.
1: Yeah.
0: Là những sản phẩm thật giàu chất dinh dưỡng mà của Việt Nam chúng ta đang có.
1: Yeah.
0: Thì người ta sẵn sàng đón nhận.
1: Yeah.
0: Thì bắt đầu mình quyết tâm mình đi từ những con đường đó.
1: Yeah.
0: Và không ngờ rằng là đúng như những gì họ nói và đúng như những gì mình nhận định là các thị trường đó họ cũng tiếp cận rất là nhanh.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Nhưng mà nếu mà tính ra như vậy thì có lẽ là khách hàng ở trong nước còn khó tính hơn là khách hàng ở quốc tế, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, đến thời điểm này mình trước giờ mình vẫn nói khách hàng của trong nước của chúng ta.
1: Yeah.
0: Có rất nhiều cái rất là khó tính.
1: Yeah.
0: Nha, khó tính, và thậm chí là kể cả nhà nước mình làm rất nhiều cái chương trình.
1: Yeah.
0: Là người Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam.
1: Yeah.
0: Trong nhiều năm vừa qua.
1: Yeah.
0: Nhưng chúng ta cũng không thành công hoàn toàn. Nhưng đối với một số nước thì những cái gì mà tốt nhất.
1: Yeah.
0: Thì người ta được phải sử dụng nhất
1: trong nước.
0: Để trong nước hết, người ta yeah. phải ủng hộ sản phẩm của trong nước. Và đó là những cái câu chuyện mà hai cái văn hóa hoặc là hai cái khác nhau về giữa cái tiêu dùng thôi.
1: Yeah.
0: Thì chúng ta thấy được điều đó và chúng ta cũng phải thay đổi.
1: Yeah.
0: Yeah. Nhưng mà hy vọng trong thời gian tới với cái những cái gì phát triển của doanh nghiệp Việt Nam, chúng ta đã tạo ra được những cái giá trị từ bản địa của chúng ta rất là tốt.
1: Yeah.
0: Rất là chất lượng, và có những cái cam kết, có những cái dịch vụ rất là tốt như vậy, thì người tiêu dùng của Việt Nam chúng ta cũng nên ủng hộ
1: yeah.
0: những cái sản phẩm ở trong nước. Có những cái câu chuyện mà khi mà đi nước ngoài,
1: yeah.
0: nhất là ở Úc, mình thật sự là mình cũng rất là cảm động. Và chỉ có những người mà phải nói là đam mê thì người ta mới có cảm giác đó.
1: Yeah.
0: Khi mà bản thân tôi đi đến các thị trường là tôi phải làm thị trường bằng cách là ra các chợ.
1: Yeah.
0: Để cho bà con uống miễn phí những yeah. cái sản phẩm như thế này.
1: Yeah.
0: Nhưng có những cái thời kỳ mà làm ở thị trường Úc á.
1: Yeah.
0: Thì bà con ra, bà con không nghĩ đây là sản phẩm của Việt Nam.
1: Yeah.
0: Bà con cầm và uống và mặc dù có thể đọc được những chữ ở Việt Nam.
1: Yeah.
0: Nhưng mà bà con không nghĩ đây là sản phẩm Việt Nam, và bà con còn hỏi đây có phải là sản phẩm Việt Nam hay không.
1: Yeah.
0: Và mình khẳng định đây là sản phẩm của Việt Nam
1: yeah.
0: do chính người Việt Nam chúng ta nghiên cứu và làm ra.
1: Yeah.
0: Thì bà con hỏi sao bây giờ Việt Nam chúng ta cũng có những cái sản phẩm tốt như vậy.
1: Yeah.
0: Thì khi mà mình nghe được như vậy thôi, mình mới thấy được rằng là rất là vui. Một cái niềm tự hào, một cái gì đó mà mình thấy được rằng ngay không phải trên chính quê hương mình,
1: yeah.
0: tại chính trên đất nước của người ta,
1: yeah.
0: nhưng mà những bà con của mình xa xứ lâu ngày á,
1: yeah.
0: từ 40 năm về trước vẫn còn nghĩ ở Việt Nam chúng ta là không thể phát triển được
1: yeah.
0: như nước ngoài,
1: yeah.
0: nhưng khi người ta thấy được những cái sản phẩm, người ta thưởng thức được những cái sản phẩm như vậy, và người ta lại buột miệng ra, người ta nói không ngờ Việt Nam chúng ta lại có được những cái sản phẩm hay và tốt như vậy,
1: yeah.
0: thì đây là mình nghe xong là mình rất là tự hào.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Tức là bản thân mình đang phát triển một cái thương hiệu Việt và để cho những người Việt ở nước ngoài luôn cũng có thể tin tưởng rằng là Việt Nam đang có những cái sản phẩm rất là tốt, không chỉ đáp ứng nhu cầu ở trong nước mà còn có thể chinh phục cả thị trường nước ngoài nữa, đầy cái bản lĩnh và sẵn sàng đương đầu với những khó khăn của thị trường quốc tế bằng cái chất lượng của mình thì vẫn có thể chinh phục được thị trường đó. Vậy thì Kim Ngân nghĩ rằng đây cũng chính là cái mục tiêu. Chúng ta không chỉ làm giàu cho chính mình trên mảnh đất quê hương mình mà còn tạo một cái, xây dựng một cái hình ảnh, một cái hình ảnh Việt Nam rất khác với bạn bè quốc tế nữa. Chúng ta bước vào cuộc chơi rất là sòng phẳng với cái trí tuệ của mình và với những cái nguồn nguyên liệu, những cái nguồn tài nguyên mà mình sẵn có thì mình hoàn toàn có thể nhập cuộc với thế giới. Và tuy nhiên ở trên cái hành trình đó thì không biết là có những cái trái đắng nào mà anh đã nếm trải hay không, thì anh có thể chia sẻ cùng với chương trình ạ.
0: Không có một cái cuộc hành trình nào mà chúng ta thành công mà chúng ta không nếm trái đắng hoặc không có những cái thất bại. Phải nói là vô vàng cái thất bại mà mình có thể là chỉ những người startup, chỉ người mà người chủ của nó mới cảm nhận. Và có những lúc phải giấu kín ở trong lòng để không, tại vì khi mình làm ra mình không phải đưa những cái khó khăn ra được. Mình không thể nói là khi mà làm như vậy tôi gặp rất nhiều cái khó khăn đó, mình đưa ra là gần như là sẽ không được ủng hộ và nó sẽ làm nhụt chí đi của cả đội ngũ của chúng ta. Thì đó là những cái mà mình muốn nói đến là khó khăn thì vô vàn, thậm chí là khó khăn nhiều hơn kể cả những cái ngày đầu gian nan để tiếp cận ra được một cái sản phẩm. Không phải đơn giản chút nào để được như ngày hôm nay mà người tiêu dùng thế giới và Việt Nam chúng ta đang sử dụng các sản phẩm mà thấy ngon như thế này là phải mất rất nhiều giai đoạn, mất cả hơn 2 năm trời để nghiên cứu ra, để làm sao cho ra được cái sản phẩm đến như ngày hôm nay. Và trong quá trình làm thì chúng ta cũng phải tốn rất nhiều cái chi phí khi mà những cái lô đầu tiên là không đạt chất lượng. Không đạt chất lượng là chúng ta cũng phải mất đi. Một cái thứ hai, có những về cái sản phẩm chúng ta mất đi bằng giá trị rất là nhiều. Không những công sức của chúng ta nữa, nhưng mà khi chúng ta phải chấp nhận vứt đi những cái lô hàng, đổ đi những cái lô hàng mà không đạt chất lượng. Mà sau đó là có rất nhiều anh em bảo là chúng ta vẫn có thể để sử dụng, để tái chế, nhưng mà với những cái quyết tâm của mình bằng những cái sản phẩm phải hoàn hảo trên thị trường thì chúng ta phải hủy đi toàn bộ những cái lô đó. Mà những cái lô đó mà hủy đi thì phải mang cả tiền tỷ chứ không có phải nói tiền trăm triệu nữa. Thì cái đó là cả một cái vấn đề mà khó khăn và những cái gọi là bước quyết định, cái quyết định phải nói là quyết tâm hay không. Còn đối với thị trường, khi mà bước chân ra thị trường quốc tế đó thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là bị mất thương hiệu tại nước ngoài. Midmore đã bị mất thương hiệu tại Hàn Quốc. Khi mà mình xuất hàng sang Hàn Quốc một thời gian thì bắt đầu thị trường Hàn Quốc bắt đầu ăn hàng. Thì có những người ta lấy luôn thương hiệu của mình, người ta đăng ký nộp đơn bảo vệ cái thương hiệu Midmore này tại thị trường. Thì khi mình nộp đơn thì mình là bị cản trở đó, là đã có đơn vị khác nộp rồi. Thì đây là một cái điều mà mất 6 tháng chúng tôi mới đàm phán lại được, để lấy lại được cái thương hiệu này. Đó chính là cái nhà nhập khẩu trước đây của chúng tôi. Tại Hàn Quốc người ta nộp đơn trước. Khi mà người ta tìm hiểu thấy mình chưa kịp, tại vì lúc đó cũng là một cái điểm yếu của startup. Là cứ lo bán hàng nhưng mà về pháp lý của quốc tế thì nó khác so với Việt Nam. Nó bảo vệ rất chặt chẽ, rất rõ ràng. Thế thì câu chuyện đó lại không ai nghĩ đến nữa. Thì khi mà mình nghĩ đến thì có những đơn vị khác người ta đăng ký rồi. Đăng ký ngay cái thương hiệu này của mình. Thì đây là một cái khó khăn thứ hai, là chúng ta bước ra thị trường quốc tế thì chúng ta lại phải hiểu về luật pháp, hiểu về pháp lý nữa cơ. Làm cái gì làm cái pháp lý đầu tiên nó phải rõ ràng đã. Thì đây là cái câu chuyện mà Midmore cũng đã gặp khó khăn rất nhiều ở một số thị trường. Một số thị trường sau này thì nó đã chủ động rồi. Thì mình phải đăng ký ngay.
1: Nhưng mà lúc đó làm sao để mình có thể đàm phán lấy lại được cái thương hiệu đó của mình mà trên ngay đất của người ta?
0: Nói chung là cũng may mắn. Cũng may mắn một điều là mình cũng chứng minh được rằng là mình đang bán hàng cho cái công ty đó. Cái công ty đó đang nộp đơn. Mình là người sở hữu của nhiều nước rồi. Mình đã đưa ra rất nhiều cái bản quyền của các nước, chứ ở Việt Nam chúng ta cũng đưa ra, và những cái hợp đồng mua bán mà mình đang bán hàng cho cái bạn đó, cái công ty đó. À, một cái điều thứ hai nữa là mình phải song song mình phải đàm phán với cái bạn kia. À, mình phải nói về tình. Chúng ta không nói về lý được nữa. Lý người ta sai nhưng mà người ta cũng vẫn theo cái phương án đó là ai nộp đơn trước là được mà. Theo kiểu vậy. Thì chúng ta phải đàm phán với bạn. À, mình đưa ra cái tình để cho bạn rút đơn. À, bạn phải chấp nhận rút đơn. Thì cũng mất mấy tháng thì bạn mới thấy được cái điểm sai của các bạn. Và thấy của mình cũng là rõ ràng của mình thì vẫn là của mình. Thì cuối cùng các bạn rút đơn. Thì rút đơn thì ngay lúc đó bên bên kia nó sẽ cấp ngay cho mình.
1: Nhưng mà qua cái câu chuyện này á, thì chúng ta làm những cái biện pháp nào để bảo vệ chính mình khi mà mình lấn sân sang thị trường quốc tế như thế, à mình tự rút ra những cái kinh nghiệm gì cho mình?
0: Để cả tên miền của cái trang web đó thôi người ta cũng mua hết. Thì sẽ khó khăn cho mình sau này. Thì đối với không phải đơn vị nào cũng may mắn được như Mixmore. Là có thể đàm phán khéo léo để cho đối tác người ta nhả được cái đơn đó ra. Thì bằng cách là chúng ta cứ phải nộp đơn trước. Và chúng ta cứ phải đăng ký tất cả cái gì khi mà chúng ta đặt chân đến nước họ.
1: Tức là mình phải đầu tiên cái câu chuyện pháp lý đó nó phải đi song song, thậm chí là còn phải đi trước cả khi mà chúng ta phát triển cái sản phẩm của mình.
0: Đúng rồi.
1: Đó là một cái bài học mà Kim Ngân nghĩ đúng đúng như anh Luận nói, là cái may mắn khi mà mình có thể lấy lại được cái thương hiệu của mình. Bởi vì nếu như người ta chỉ dùng luật với luật để nói chuyện với nhau thôi thì có lẽ là mình đã không may mắn, và họ có thể sở hữu cái thương hiệu mà rõ ràng là một cái thương hiệu mà do chính người Việt mình làm ra.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Cái cụ thể cái này thì chúng ta thấy rất là nhiều. Bản thân nước mắm của chúng ta cũng bị mất vào tay người Thái. Chúng ta cũng không làm gì được.

0: Thế thì nếu như mà startup chúng ta còn khó khăn khi gặp vấn đề về pháp lý như vậy thì Kim Ngân nghĩ là tìm một cái đối tác để đồng hành về cái câu chuyện pháp lý này để chúng ta yên tâm tập trung phát triển sản phẩm thì đó cũng là một cái lựa chọn khéo léo thông minh. Vấn đề pháp lý thì pháp lý ở mỗi quốc gia nó lại có một cái đặc trưng riêng,
1: Đúng rồi.
0: nên là cái câu chuyện mà pháp lý này cũng rất là đau đầu. Nếu mà không may mắn một chút xíu thôi là Miss More đã mất thương hiệu ngay trên cái thị trường Hàn Quốc rồi. Lúc nãy thì anh Luận có chia sẻ là ở mỗi cái thị trường khác nhau thì mình sẽ có những cái mô hình để thích ứng với cái thị trường đó. Hiện nay Miss More đang có những cái mô hình cơ bản như thế nào ạ?
1: À, đối với thị trường truyền thống thì Mitmo vẫn đang có những cái mô hình kinh doanh để phát triển truyền thống, phát triển các đại lý, phát triển các kênh MT và GT, Horeca, nhà hàng, khách sạn. Một ngoài ra thì Mitmo đang có những cái mô hình kinh doanh đó là nhượng quyền những cái mô hình về cà phê trái cây của Mitmo trên khắp thị trường Việt Nam. Thì bằng những cái mô hình bằng xe công nghệ, nó vừa phải vừa một cái suất đầu tư đơn giản từ dưới 100 triệu khoảng 70 triệu thôi thì đã sở hữu được những cái mô hình xe có máy móc bằng công nghệ và có những cái sản phẩm được bán mang đi, chủ yếu là bán mang đi cho người tiêu dùng trong cả nước. Thì hiện nay thì mô hình này cũng đã được phát triển trên toàn quốc, và một cái này cũng không ngờ rằng vừa rồi chúng tôi cũng đã nhượng quyền được sang nước ngoài, tại khi mà họ tiếp cận thì họ thấy được những cái mô hình này cũng khá là hay ở Việt Nam và đáp ứng được đúng cái nhu cầu mà của cái một cái đối tượng mà đất nước họ cũng có thể phù hợp được, thì họ cũng sẵn sàng, họ đang đưa sang để những cái mô hình này không phải là một cái mô hình quy mô quán lớn, mô hình lớn như trước dịch thì phải đầu tư rất nhiều tiền, mô hình này thì nó đơn giản và nó vẫn đáp ứng được những cái nhu cầu mà của khách hàng cần đến.
0: Hiện nay thì mình đang có hai cái mô hình chính, là một là bán sản phẩm trực
1: Truyền
0: tiếp,
1: thống.
0: còn thứ hai nữa là những cái mô hình xe để có thể bán những cái sản phẩm mang
1: Mang
0: đi.
1: đi.
0: Thì với cái mô hình xe đó là do chính mình sản xuất cả cái chiếc xe đó luôn hay
1: Đúng
0: như
1: rồi.
0: thế nào ạ?
1: Mình từ nghiên cứu, thiết kế và sản xuất ra những cái mô hình xe này. Chỉ có máy móc thì mình phải nhập về thôi. Đối với những người mà người ta không có đủ cái vốn để người ta kinh doanh sản phẩm theo một cái shop lớn, thì người ta chỉ đủ để người ta kinh doanh một cái nhỏ thôi. Thì người ta đi theo cái mô hình là nhượng quyền của cái xe đó, nó vẫn tạo được cái công ăn việc làm, tạo được những cái thu nhập cho họ. Bên cạnh đó thì mình cũng vẫn đẩy mạnh được cái vấn đề marketing, cái hình ảnh thương hiệu của chúng ta vẫn được bán đến ngay tay người tiêu dùng, thay vì chúng ta phải đi vào siêu thị chúng ta mới mua được một cái gói cà phê, một hộp cà phê Mitmo này. Nhưng ở một cái góc đường nào đó trên một cái chiếc xe đó là chúng ta vẫn có những cái kệ trưng bày đi theo xe, chúng ta đều vẫn có thể bán được những cái gói này. Khi mà khách uống một cái ly trên cái máy đó thấy ngon mà mình muốn mua về để cho cả gia đình uống hàng ngày thì không cần phải vào siêu thị, mua ngay tại đó là vẫn có thể mua được rồi, có nghĩa là linh hoạt hơn rất là nhiều.
0: Với cái kinh nghiệm của anh ở thị trường quốc tế nhiều năm như vậy thì anh có thể cho một vài cái gợi ý, một vài cái lời khuyên đến các startup. Nếu như các bạn cũng muốn mở rộng thị trường và chinh phục thị trường quốc tế thì mình nên chuẩn bị những cái tâm lý cũng như là những cái yếu tố như thế nào để có thể thành công và giảm thiểu những cái rủi ro khi mà chinh phục cái thị trường quốc tế ạ?
1: Đối với thị trường quốc tế thì mình nghĩ là các bạn nếu mà các bạn tập trung và cần làm thì nó sẽ còn dễ hơn cả thị trường Việt Nam, thị trường trong nước. Nó sẽ không mất nhiều các chi phí mà chúng ta đang phải đầu tư để làm thị trường đâu. Đối với thị trường quốc tế thì chúng ta chỉ cần tìm được một cái nhà phân phối, đầu tư để tìm ra được cái nhà phân phối trên cái nước sở tại. Mà nhà phân phối thì chúng ta cũng phải lựa chọn là nhà phân phối đó là thuộc về người gốc của Việt Nam hay là người bản xứ. Nếu mà bản xứ thì tốt hơn. Đây chia sẻ rất thật là bản xứ thì họ sẽ tâm huyết, họ sẽ làm tốt hơn một cái sản phẩm. Còn đối với các nhà phân phối khác thì chúng ta lại cũng phải lựa chọn. Lựa chọn, và khi mà chúng ta quyết tâm làm được cái đó thì chúng ta phải có một cái đơn vị thứ ba là để tư vấn cho chúng ta về pháp lý. Cái điều này là điều rất quan trọng. Để giảm rủi ro, mặc dù chúng ta có thể thấy được là thời điểm đầu chúng ta phải thuê một cái dịch vụ đó, chúng ta mất 1.000 đô, rồi đăng ký một cái sở hữu trí tuệ chúng ta mất 1.000 đô. So ra thì chúng ta nghe là nó cao, nó nhiều,

0: So ra thì khi mà chúng ta bị rủi ro, ngay như Việt Nam chúng ta ký một cái hợp đồng chúng ta đâu cần luật sư, chúng ta tự ký với nhau. Nhưng mà đối với quốc tế thì chúng ta phải cần một cái đơn vị tư vấn, một cái công ty luật sư đó người ta tư vấn về pháp lý, thì nó sẽ rủi ro, giảm rủi ro đi rất là nhiều, giảm nhiều hơn mà chúng ta đang đang đang đang phải gánh chịu đó. Thì đó là những cái mà tôi có một cái lời khuyên cho các bạn startup. Nhưng đối với các bạn startup mà đã có những cái chưa chưa có những cái tư duy mà các bạn có sẵn sàng để chấp nhận ra thị trường quốc tế đó, thì mình cứ tập trung trong nước cũng được, tập trung trong nước và sau đó chúng ta từ từ có những cái kinh nghiệm rồi, chúng ta có hoàn thiện được các sản phẩm rồi, thì chúng ta cũng có bằng những cái mà chia sẻ như vậy hoặc có những kinh nghiệm. Giờ giờ nó cũng dễ lắm, trên trên mạng nó cũng nhiều lắm, trên mạng các công ty tư vấn nó cũng nhiều lắm. Thì chúng ta bắt đầu tiếp cận sang thị trường quốc tế thì chúng ta có đầy đủ hơn cái hành trang, tốt hơn hết.
1: Dạ, hôm nay rất là cảm ơn anh Luận đã cùng tham gia với Chợ Phiên Startup Khởi nghiệp Thông minh và chia sẻ cái hành trình để chinh phục thị trường quốc tế của mình như thế nào với một startup Việt. Một cái hành trình cũng đầy những cái chông gai. Tuy nhiên với bản lĩnh trí tuệ cũng như là cái quyết tâm của mình thì Mitmore đã có được một cái chỗ đứng trong lòng của khách hàng quốc tế, và Kim Ngân tin rằng là các sản phẩm Việt cũng sẽ có thể đạt được cái mục tiêu như vậy nếu như mình có một cái sự đầu tư nghiêm túc với cái sản phẩm trí tuệ của mình. Một lần nữa thì cảm ơn anh đã đến cùng với chương trình, và cũng xin chúc cho những cái mục tiêu mà Mitmore đã đề ra thời gian sắp tới đều sẽ được hoàn thành ở cái mức độ tốt hơn nữa ạ.
0: Xin cảm ơn chương trình và chúc cho các bạn startup có được một cái niềm tin, một cái đam mê và một cái thành công trong con đường chinh phục thị trường thế giới của mình.
2: Quà tặng tri thức.
3: Quà tặng tri thức.
1: Chuyên mục quà tặng tri thức ngày hôm nay tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả những tựa sách hay cho hành trang khởi nghiệp với sự thể hiện của Minh Quân.
4: Mật mã tài năng, Daniel Coyle. Cuốn sách giúp khuynh hướng và tăng trưởng kỹ năng của bản thân, không có cái gọi là năng lực thiên bẩm, mà đó là hiệu quả của sự cố gắng, nỗ lực bền chắc không ngừng học hỏi để đạt được thành quả. Bí mật của tài năng là gì? Chúng ta có thể khám phá nó ra sao? Trong cuốn sách đi sâu nghiên cứu này, nhà báo tác giả có sách bán chạy nhất theo bình chọn của thời báo New York, Daniel Coyle, sẽ cung ứng cho những bậc phụ huynh, giáo viên, huấn luyện viên, doanh nhân và hầu hết người khác nữa những công cụ để có thể tận dụng tối đa những tiềm năng của chính bản thân và đa số người. Và bán hàng chính là một lợi thế trong kinh tế học. Dù bạn đang đào tạo và giảng dạy cho một đội bóng bầu dục hay dạy một đứa trẻ chơi đàn piano, viết tiểu thuyết hay phấn đấu cải tổ cú vung gậy trong môn bóng chày, thì cuốn sách mang tính cách mạng này sẽ chỉ cho bạn biết cách nuôi dưỡng và tăng trưởng tốt năng lực trải qua việc khai thác và sử dụng một chính sách mới được mày mò của não bộ. Một cuốn sách tăng trưởng hoàn hảo nhất, định hướng rõ ràng như pha lê.
5: Thời gian của bạn là có hạn, nên đừng sống vì cuộc đời của người khác. Steve Jobs, đồng sáng lập Apple.
1: Chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chợ Phiên Startup Khởi nghiệp Thông minh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Các doanh nghiệp muốn giới thiệu ý tưởng sản phẩm startup của mình trong chương trình, hoặc là quý doanh nghiệp muốn đồng hành chia sẻ kinh nghiệm cùng với chương trình, xin liên hệ về địa chỉ email chợphienstartup@gmail.com. Chương trình do Kim Ngân biên tập, Minh Quân, Duy Hải cùng phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào số phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.
6: Có 3 cách để làm giàu cuộc sống tinh thần cho bản thân mỗi người. Đó là mỉm cười, cho đi và tha thứ.
7: Bây giờ là 13 giờ.
8: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như thông tin đã đưa, Bộ Tài chính cho biết tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo, các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao cấp cao, được triển khai hiệu quả. Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, áp lực lạm phát cần được theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới. Nguyên nhân do giá xăng dầu thế giới chưa có dấu hiệu giảm, giá điện tăng vào mùa cao điểm nắng nóng, cùng với giá dịch vụ y tế và giáo dục điều chỉnh theo lộ trình. Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương

0: đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu với giá cạnh tranh, đảm bảo đủ điện trong mùa nắng nóng để phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời thực hiện hiệu quả việc chi tạm ứng từ ngân sách nhà nước cho quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết Bộ quyết định chọn bộ kết nối tri thức với cuộc sống làm sách giáo khoa dùng chung toàn quốc từ năm học 2026-2027, thay vì biên soạn bộ mới do không đủ thời gian. Quyết định này thực hiện theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và Quyết định 281 của Chính phủ, hai văn bản đặt mục tiêu thống nhất một bộ sách giáo khoa và tiến tới miễn phí toàn bộ sách giáo khoa vào năm 2030. Về triển khai, Thứ trưởng nhấn mạnh, chương trình giáo dục vẫn là trọng tâm, còn sách giáo khoa chỉ là học liệu. Các bộ sách khác vẫn có thể dùng để tham khảo, không gây lãng phí. Bộ cũng đã hiệu chỉnh nội dung sách, đặc biệt là các phần liên quan đến thay đổi địa giới hành chính từ 3 cấp xuống 2 cấp trong các môn lịch sử, địa lý và giáo dục công dân. Thưa quý vị, sáng nay ngày 5 tháng 5, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng cho biết, Sở phối hợp cùng với Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số thành phố và Công an Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất phương án triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân trên ứng dụng công dân số Thành phố Hồ Chí Minh. Theo phương án này, mỗi người dân sẽ có một hồ sơ sức khỏe điện tử duy nhất gắn với mã định danh cá nhân, đảm bảo đúng người, đúng dữ liệu, hạn chế trùng lặp và sai lệch thông tin. Hồ sơ sức khỏe điện tử được triển khai theo 4 bước, đó là tạo lập thông tin hành chính, cập nhật dữ liệu sức khỏe, đồng bộ hiển thị dữ liệu và triển khai phục vụ người dân và công tác quản lý. Chính quyền địa phương sẽ theo dõi tiến độ triển khai qua hệ thống dashboard gắn với quản lý sức khỏe theo địa bàn dân cư. Xin được chuyển qua phần tin thế giới, cơ quan mật vụ Mỹ cho biết một nghi phạm đã nổ súng khi đối mặt lực lượng thực thi pháp luật tại khu National Mall, thủ đô Washington, D.C. Theo Phó Giám đốc cơ quan mật vụ Mỹ, các lực lượng chức năng đã bắn trả khiến nghi phạm trọng thương. Trong khi đó, một người khác đã trúng đạn của nghi phạm. Cơ quan mật vụ Mỹ khuyến cáo người dân tránh khu vực này khi các đội cứu hộ khẩn cấp đến hiện trường vụ nổ súng, cách không xa Nhà Trắng, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tổ chức một sự kiện. Nhà Trắng đã bị phong tỏa trong thời gian ngắn khi các nhà chức trách điều tra vụ việc. Vụ việc trên xảy ra chỉ hơn một tuần sau khi một tay súng cố gắng xông vào bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng với súng và dao. Bộ trưởng Tài chính Đức tuyên bố Liên minh châu Âu đang duy trì sự thống nhất và sẵn sàng hành động nhằm bảo vệ lợi ích chung trong bối cảnh quan hệ thương mại với Mỹ có dấu hiệu leo thang. Phát biểu trong cuộc họp của các bộ trưởng tài chính các nước châu Âu tại Brussels, Bộ trưởng Tài chính Đức cho biết Liên minh châu Âu EU ưu tiên giải quyết bất đồng với Mỹ thông qua đối thoại, song nhấn mạnh khối này sẽ không do dự triển khai các biện pháp cần thiết nếu lợi ích bị đe dọa. Các phương án đáp trả bao gồm thuế đối ứng và công cụ phòng vệ thương mại đã được chuẩn bị trong trường hợp căng thẳng tiếp tục gia tăng. Ngoại trưởng Nga đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ai Cập theo đề xuất của phía Ai Cập nhằm thúc đẩy các biện pháp ngoại giao hạ nhiệt căng thẳng đối với tình hình tại Trung Đông. Hai ngoại trưởng đã kêu gọi sớm nối lại tiến trình đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài, bền vững cho cuộc khủng hoảng liên quan tới Iran. Hai bên nhấn mạnh việc cần khôi phục đối thoại, trong đó có tính đến lợi ích hợp pháp của tất cả các quốc gia trong khu vực. Ngoài ra, nội dung cuộc điện đàm cũng đề cập tới việc tăng cường phối hợp giữa Nga và Ai Cập tại Liên Hiệp Quốc. Công tác chuẩn bị cho Hội nghị Ngoại trưởng Paris dự kiến diễn ra ngày 14 đến ngày 15 tháng 5 tại New Delhi và một số vấn đề liên quan hợp tác song phương thời gian tới. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chương trình Giao thông tử tế.

Xin kính chào quý vị đang cùng đến với chương trình Giao thông tử tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz từ 1 giờ đến 1 giờ 30 phút và 14 giờ 30 đến 15 giờ các ngày thứ ba, thứ sáu và chủ nhật. Chương trình của chúng ta cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Đây cũng là nơi chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện trên đường để hướng đến những ứng xử giao thông văn minh và tử tế với nhau hơn. Hãy chia sẻ cùng chương trình những câu chuyện đẹp và cả những câu chuyện chưa đẹp trên hành trình của mình quý vị nhé. Email của chương trình là giao thông tử tế@gmail.com. Xin cảm ơn quý vị. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung sau đây. Tài xế xe ôm ấm lòng với chương trình khám sức khỏe miễn phí. Người đàn ông tuổi 70 vẫn miệt mài giữ bình yên đường phố. Nhiều nước kiểm định khí thải xe máy ra sao? Mời quý vị cùng Phương Nguyệt lần lượt đến với các nội dung này. Mở đầu là câu chuyện tài xế xe ôm ấm lòng với chương trình khám sức khỏe miễn phí. Thưa quý vị, giữa dòng xe tấp nập mỗi ngày, có một lực lượng lao động thầm lặng nhưng đóng vai trò quan trọng, đó là những tài xế xe ôm. Không chỉ đưa đón hành khách, họ còn góp phần giữ cho nhịp sống đô thị vận hành liên tục. Và mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, một hoạt động ý nghĩa đã mang đến sự quan tâm thiết thực cho chính những con người này. Trong tháng 4 vừa rồi, thì các tài xế xe ôm công nghệ và xe ôm truyền thống thuộc nghiệp đoàn xe ôm công nghệ Bình Tân đã được công đoàn phường Bình Trị Đông phối hợp với Bệnh viện Quốc Ánh tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí. Các tài xế được khám tổng quát, siêu âm, xét nghiệm máu và kiểm tra nhiều chỉ số sức khỏe quan trọng. Đây là những dịch vụ mà không phải ai trong số họ cũng có điều kiện tiếp cận thường xuyên. Theo đại diện nghiệp đoàn, hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất và hưởng ứng tháng công nhân. Trước đó thì vào đầu năm 2026, chương trình tương tự cũng đã được tổ chức cho 100 đoàn viên với nhiều hạng mục khám chuyên sâu, góp phần phát hiện sớm các vấn đề về gan, tim mạch và sức khỏe tổng thể. Thực tế thì quý vị cũng biết, nghề xe ôm thì khiến cho người lao động sẽ phải thường xuyên di chuyển ở ngoài trời. Họ cũng sẽ phải đối mặt với khói bụi, nắng nóng và áp lực công việc kéo dài. Đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp, về xương khớp hay là tim mạch. Nhiều tài xế xe ôm tham gia chương trình cho biết là họ rất là vui mừng vì được quan tâm, được chăm sóc sức khỏe. Từ những chương trình như thế này, có thể thấy rõ một thông điệp. Giao thông tử tế không chỉ nằm ở cách chúng ta đi trên đường, mà còn ở cách chúng ta đối xử với nhau bằng sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.

0: Cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình Giao thông tử tế trên hành trình của mình. Chương trình do Ban Khoa giáo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên tần số phát thanh VOH AM 610 kHz lúc 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 30 phút ngày thứ Hai và thứ Năm, lúc 14 giờ 5 đến 14 giờ 30 phút ngày thứ Hai và Chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz. Tiếp nối hành trình lan tỏa những câu chuyện đẹp trên đường phố thì hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ với một vị khách mời đặc biệt là chú Lữ Văn Mượn, đội trưởng mô hình đội hút đinh tại phường Hòa Lợi, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, ở tuổi mà nhiều người được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già thì chú Mượn vẫn đều đặn cùng các thành viên rong ruổi trên nhiều tuyến đường, âm thầm nhặt từng chiếc đinh nhỏ để giữ an toàn cho người đi đường. Chúng ta cùng đến với cuộc trò chuyện của chú Mượn và chương trình ngay bây giờ. Dạ, con chào chú ạ. Đầu tiên thì chú giới thiệu một chút về mình được không ạ?
1: Nói chung là bản thân tôi thì làm trưởng ban điều hành ở khu phố 1 từ 2010 tới giờ. Thì nhìn thấy thời gian mà có phường Hữu Hiệp á, anh cũng có mở lại cho cái xe hút đinh thiện nguyện, thì tôi cũng nhận và cũng là duy trì từ đó đến nay, mà cái nhân đôi lên cái xe mới chiếc nữa. Thì tôi đến hiện giờ thì nó được 2 chiếc xe. Bản thân tôi thì trên những ngày mà bận thì tôi cũng làm, nhưng mà nhất là nhờ dịp lễ Tết, những sự kiện của đất nước thì tôi thường xuyên đi hút để cho bà con vui chơi mấy bữa lễ vậy đó. Thường thường là mấy cái chỗ trường học hoặc là mấy khu công nghiệp.

0: công nhân nó nhiều á, thì mình làm cái nhất là nó được cái phước, thứ hai nữa là nó đỡ gây được cái tai nạn giao thông và mất cái thời gian đi lại của bà con vậy đó.
1: Dạ vâng ạ, rất là quý ạ. Và những cái dịp lễ Tết thì là thời gian mình có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, hoặc là có những cái kế hoạch cá nhân đi thăm người quen, cảnh đẹp này kia, nhưng mà chú lại dành cái thời gian đó để có thể là góp phần giúp cho nhiều người khác được an toàn hơn ạ.
0: À, đúng đúng ạ.
1: Dạ.
0: Mình nghĩ vậy chứ giờ cái bản thân mình bây giờ cũng đâu có gì nữa mà mình ham vui gì nữa, sau khi mình giúp đỡ được cái gì giúp thì có gì.
1: Dạ, ở năm nay thì chú bao nhiêu tuổi ạ?
0: Trời ơi, tôi hôm nay sinh 1956, mà đúng là nay 70 tuổi rồi.
1: Dạ, vâng ạ.
0: Chú làm trưởng khu phố Hầu Đất Ấp, bây giờ làm 2010, trước nữa là 2005 thì chú tham gia bên công an viên ở khu phố Ấp á.
1: Dạ.
0: Đến 2010 thì tôi chuyển qua làm trưởng Ấp. Đến hiện tới thời điểm này chúng đang vẫn còn làm.
1: Dạ.
0: Chọn dạng đi cũng gần 20 năm.
1: Dạ.
0: Là cống hiến cho địa phương. Và một cũng góp một cái phần nhỏ bé của mình đi giúp địa phương vậy thôi.
1: Dạ. Vâng ạ. Vậy thì không biết là sức khỏe của chú thì hiện giờ như thế nào ạ?
0: Sức khỏe bình thường, không có gì.
1: Dạ. Bởi vì ở độ tuổi 70 chú vẫn còn kéo xe hút đinh đi hỗ trợ mọi được. Người thì thực sự được. Dạ, được hả chú?
0: Dạ, thời chú đi không bây giờ thì có nhân quyền biết sao.
1: Dạ.
0: Cái này cũng có cái duyên chứ, là đầu tiên tôi cũng xin về đồng mạnh quân cho, đừng về mình kêu cái lớp trẻ hoặc là cái lớp mà những mấy em mà lực lượng thanh niên ở bên trong khu phố đó, nó đi làm.
1: Dạ.
0: Thì tôi chỉ tư vấn cho làm mà cuối cùng không có ai dám chạy nè, phần ta cái nhất năm tuổi trẻ nó mắc cỡ thôi vậy, để chú đi. Tôi đi rồi bây giờ cộng thêm nữa, cộng tác nữa là có một cái cô là công nhân hiện nay cũng bốn mấy tuổi rồi, bốn mấy năm mươi rồi.
1: Dạ.
0: Cũng cô cũng tình nguyện xin vô, mới tạo thêm một cái phòng công nghiệp là đưa thêm chiếc xe nữa, là hiện giờ là hai chiếc và để văn phòng khu phố. Thì ví dụ giờ những cái ngày mà đang làm thì giờ anh trách thì tôi cũng rảnh thôi, chứ rảnh rồi huy động lại cái một cái đội, tôi cũng thành lập một cái đội. Hồi đó là ở cái chưa sáp nhập là cái phường Tân Định cũ á, tôi cũng báo cáo bên cái mặt trận Tổ quốc á.
1: Dạ.
0: Cũng ra cái quyết định thành lập cái đội hút đinh của phường Tân Định hồi đó. Thì vẫn giờ vẫn còn, thì giờ từ ngày sáp nhập bây giờ thì tôi bao quát luôn phường Hòa Lợi luôn.
1: Dạ.
0: Chính khu phố bao hết về đây luôn, để cái hào nào rảnh rảnh này mình đi.
1: Dạ.
0: Không rảnh thì mình ngân vợ vậy hết.
1: Cái thời gian mà mình làm công việc này thì như thế nào ạ?
0: Công việc ở khu phố hả?
1: Dạ, công việc mình đi hút đinh đó là thường là buổi nào ạ?
0: Thì ví dụ như sáng sớm mình đi. Mình đi khoảng 11, 12 giờ trưa mình về. Mình về nếu mà chiều mà không có mưa thì nó thấy mát mát chịu mà mình đi tiếp. Còn nếu nắng quá thì ngày mai, ngày hôm sau. Nhưng mà thời điểm mà nhất là cái dịp lễ Tết, sự kiện của đất nước thì mình nên đi nhiều hơn. Tại lý do là người dân chơi công nhân hoặc học sinh rồi nó nghỉ, nó đi vui chơi lễ Tết rồi thì mình đi nhiều hơn. Nhất là mấy cái tụ điểm trường học hoặc là khu công nghiệp vậy đó.
1: Yeah.
0: Đó là nó sợ. Đây nói chung là nó không phải là đinh tặc, nhưng mà đây những vật sắc nhọn nó rơi rải ngoài đường thì mình hút hết.
1: Yeah.
0: Cái này nó mạnh lắm, nó hút nhiều lắm. Đi một lần như vậy giờ nhiều lắm. Rồi gom lại đó để nói chơi với mấy đứa nhỏ nhỏ này, giờ bây giờ sao được tấn bán để mình mua đồ mình khao quân. Có vậy chứ đâu có biết chừng nào được tấn. Cái này công tác thiện nguyện mà con được nhiều hay có được gì hay gì, cái này mình tự mình xã hội quá mà đâu có ai đâu. Mạnh thường quân cho chiếc xe là quý lắm rồi, làm việc có cái ý nghĩa đối với xã hội là thôi, chứ còn vấn đề mình không có cầu lợi gì đâu. Hay nói chơi vậy thôi.
1: Dạ vâng ạ. Vậy thì mình làm khoảng bao nhiêu năm rồi chú ha?
0: Thành lập cái đội hút đinh này năm 24 tới giờ. Đây là 2 năm à.
1: Dạ, cái duyên cớ đầu tiên là mình được nhận một chiếc xe hút đinh cho địa phương của mình từ Mạnh Thường Quân là anh Phùng Hữu Hiệp.
0: Nhưng mà
1: dạ, đó là cái duyên cớ mình đến với công việc này. Còn vì sao mình có thể gắn bó được công việc liên tục như vậy ạ?
0: Lý do mình đã nhìn thấy chính mắt, tôi thấy chính là tôi cũng là một cái phụ huynh, một dạng ông bà rồi.
1: Dạ.
0: Cũng nhiều khi đưa con cháu đi đến trường học mà đi gặp mấy cái người mà cũng mấy phụ huynh khác nữa chứ không phải riêng tôi, mà lũng nhiều khi lũng với che. Cái nhất vừa chở chở học

0: cho con cháu hay hai nữa này nó mất thời gian rồi đẩy bộ đi, thì chú thấy sốc quá, đau lòng quá, thành ra chú mới nghĩ cái ý tưởng, chú mới nghĩ ra cái vụ này. Nếu mà có cái cơ duyên vậy tôi cứ tiếp tục duy trì cái đội này. Nếu mà sao mà tôi có về tôi nghĩ chú không làm khu phố nữa thì cái đội Phúc Linh này tôi vẫn duy trì.
1: Dạ.
0: Thì em cháu ở trong khu phố nó cũng vẫn ủng hộ tôi mà, theo dữ lắm.
1: Dạ, vậy thì trong quá trình mình làm việc có khi nào gặp những cái khó khăn gì không ạ?
0: Thì nói chung thì nó khó khăn là khó khăn cái về phương tiện đó. Thì những cái ngày ngày thường á thì đương nhiên cái mật độ xe cộ nó rất là nhiều, thì ra là mình đi là một cái là dè dặt lắm, cẩn thận. Thứ nhất mình làm cái công tác thiện nguyện nhưng mà mình phải giữ cho cái bản thân và cái cho xã hội thì mình phải dè dặt. Còn mấy cái ngày mà nghỉ lễ Tết độ thì có xe nó ít, nhất là mật độ xe container nó nhiều không việc.
1: Dạ.
0: Là thành ra là đi phải cẩn thận chút, nó khó khăn chút gì thôi, không có gì. Còn đối với trong thôn xóm mình thì đi nó quá khỏe, có gì nhất là mấy cái đại lộ như là quốc lộ 13, 14 độ, những cái đường trong dạng với phước rồi đi cũng cẩn thận chút.
1: Dạ. Vâng ạ, bà con ở trong khu phố mình cũng như là trên đường mà mình đi làm cái công việc này á, thấy mình thì họ phản ứng như thế nào ạ?
0: Nói chung thì cái mô hình này thì bước đầu tiên mà tôi cũng ra chú làm ở cái địa bàn phường Tân Định á, thì có người họ hiểu, thì họ cũng cũng mê lắm, họ cũng ủng hộ mình.
1: Dạ.
0: Có người không hiểu thì nhất là những người họ không hiểu được thì họ nói dòng do tao quá, họ cũng nói dữ lắm, họ nói cái này rảnh quá thì làm chuyện tào lao. Tôi cũng nghe được cái đó.
1: Dạ.
0: Nhưng mà mình nghĩ mình không buồn đâu, tại trai người ta chưa nhận thức được. Còn những cái người mà họ hiểu được đó, họ ủng hộ mình bằng tinh thần, ví dụ họ khoát tay mình, họ chào mình tiếng, thấy mình cũng cũng mát lòng luôn á, nó không có nghe mệt gì hết á. Tức là những cái thái độ người ta thể hiện với mình là người ta ủng hộ mình là bằng cách vậy đó. Còn những người mà họ nói là rảnh quá là chuyện tàu lao thì ở nhà nghỉ cho khỏe, thì cái đó họ chưa nhận thức được thì mình cũng không có buồn gì. Họ chưa biết cái tác hại của những cái khi mà cái gặp sự cố ở nhiều đường á. Rồi đến chiều khi nó cũng bực, nó mình chính mình đi đâu mà gặp xe rồi nó dậy rồi xích, nó mất thời gian mà đẩy mệt lắm. Thì mình cái này cũng góp cho một phần nhỏ bé của mình cho xã hội và cho địa phương. Vậy thôi.
1: Dạ vâng ạ. Có lẽ là cái số người mà suy nghĩ hoặc là họ nói với mình như vậy thì cũng là số ít thôi, chứ ai cũng nghĩ như vậy thì
0: thôi. Đúng
1: rồi. Dạ, ai cũng nghĩ như vậy thì đâu có những cái đội nhóm hút đinh mà Phương Nguyệt thấy là đang ngày càng nhiều ở trên rất nhiều tuyến đường ở thành phố mình cũng như các tỉnh thành khác nữa, để giúp cho mọi người an toàn hơn mà không ai câu nệ là mình nhận được cái gì hết. Dạ.
0: Chỉ làm thôi chứ đâu có, mình đâu có hy vọng là được cái gì, làm sao mà nếu mà thấy bà con mà đồng tình họ gặp mình họ chào vui cười như là mình thấy đúng là hết mệt luôn. Cũng như là thể hiện cái tinh thần của mình là thấy khỏe rồi.
1: Dạ. Dạ. Dạ. Vậy còn gia đình của mình thì sao ạ? À? Bà xã hay là con cháu ủng hộ?
0: Nói chung thì giờ con cái nó, tôi thì ba đứa con.
1: Dạ.
0: Thì giờ cũng có gia đình hết rồi, giờ ở với Úc thì cũng buôn bán kinh doanh, cũng sống hàng ngày được. Còn với bà xã thì bác cũng già, bác cũng nghỉ phụ con cái buôn bán thôi. Còn giờ mình cũng lớn tuổi, cũng không có làm gì được thì thôi phụ giúp địa phương. Về vấn đề kinh tế gia đình thì hiện nay cũng không giàu có gì, nhưng mà cũng tạm ổn, sống được thôi, không có gì.
1: Dạ, đó là một cái hỗ trợ
0: như cái tâm hồn mình cũng thoải mái, cho nên mình làm công tác xã hội mới được. Chứ còn nếu mà vì mình nặng có máu gạo tiền gia đình là không được. Cái này nó có hẳn nó vậy.
1: Dạ đúng ạ. Dạ vâng ạ. Có những cái kỷ niệm nào khó quên trong 2 năm qua không chú?
0: Thì cái khó quên 2 năm qua thì có lần đầu tiên nó vậy. Thì lần đầu tiên thì chỉ có một chiếc xe thôi.
1: Dạ.
0: Mình chạy nhưng mà lúc đó cái dụng cụ của mình nó chưa có thành thạo lắm. Mình thì đúng cái này đi cũng là liều mạng, thì tôi cũng đi ra mắt, nhưng mà mình làm cái phương tiện nó thô sơ quá.
1: Yeah.
0: Lấy dây đồ cột cái xe kéo đi, thì giờ cái đó thì khó khăn thiệt, nhiều khi sợ cũng đứt giữa đường. Mà nói vậy nếu không có gì thôi, chứ có rồi nó cũng khổ lắm.
1: Yeah.
0: Bây giờ chắc ông bà cũng che chở mình hoặc là gì đó, cái mình không có tâm linh, nhưng mà cái thiệt đúng là vậy.
1: Yeah.
0: Mình làm công tác này thì cũng có nhiều người ủng hộ đủ thứ mọi mặt. Nói rồi sau này giờ tôi cũng làm đủ hết rồi. mấy cái phương dụng cụ rồi làm đến đâu vô đó hết, rồi bắt bát bù lon rồi đàng hoàng hết, giờ đi ra đường là bảo đảm trăm trăm ok thôi. Và trong khi đó thì cái xe Hồng Linh mình cũng trắng cái bình á, nó có đèn chớp chớp, đèn ưu tiên đó, thì nhìn xa nhiều khi phương tiện nhìn nó cũng thấy, nó cũng tránh mình cũng đỡ chút vậy, chứ còn đi không cũng ớn thiệt.
1: Dạ vâng ạ, cái điều mà chú làm là một điều thật sự rất là tử tế. Một lần nữa rất là cảm ơn chú đã dành thời gian cho chương trình, và xin chúc chú là luôn có thật là nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục cái công việc này và cũng có những cái niềm vui trong cuộc sống chú ha.
0: Chúng thay mặt cái đội phóng viên nhỏ Phương Hòa Lợi cũng chúc luôn công tác tốt nha, vui luôn luôn còn mạnh khỏe và công tác tốt nha.
1: Dạ con cảm ơn chú. Thưa quý vị, giữa những câu chuyện về ùn tắc giao thông, tai nạn trên đường hay áp lực do việc di chuyển, thì vẫn có những con người như chú Lữ Văn Mượn lặng lẽ góp sức theo một cách rất riêng. Không ồn ào, không đòi hỏi, chỉ là những dòng xe chậm rãi đi qua từng con đường, gom nhặt những nguy cơ nhỏ để đổi lại sự an tâm lớn cho nhiều người khác. Câu chuyện ấy cũng gợi ra một điều rất đáng suy nghĩ, đó là để giao thông an toàn hơn, không chỉ cần những giải pháp lớn từ hạ tầng hay quản lý, mà còn cần rất nhiều những hành động nhỏ từ mỗi cá nhân. Một chiếc đinh được nhặt lên, một nguy cơ được loại bỏ, một việc làm tử tế có thể lan tỏa thành nhiều điều tử tế khác. Và biết đâu, từ những câu chuyện như vậy, mỗi chúng ta cũng sẽ tự hỏi, mình có thể làm gì, dù nhỏ thôi, để con đường mình đi mỗi ngày trở nên an toàn và dễ chịu hơn.

Cảm ơn quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chương trình Giao thông tử tế, chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình của chúng ta được phát sóng trên tần số phát thanh VOH FM 87.7 MHz vào lúc 19 giờ 5 phút đến 19 giờ 30 phút ngày thứ Hai và lúc 13 giờ 5 phút đến 13 giờ 30 phút ngày thứ Ba. Chương trình cũng được phát sóng trên các tần số AM 610 kHz, FM 92.5 MHz và FM 99.9 MHz. Thưa quý vị, phần cuối trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với câu chuyện giao thông bốn phương với bài viết Nhiều nước kiểm định khí thải xe máy ra sao. Trong bối cảnh ô nhiễm không khí ngày càng trở thành vấn đề đáng lo ngại tại nhiều đô thị, thì việc kiểm soát khí thải phương tiện đang được các quốc gia đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên thì cách làm lại không hoàn toàn giống nhau. Nhiều nước đã lựa chọn một lộ trình linh hoạt hơn với xe máy, đó là miễn kiểm định trong những năm đầu sử dụng. Vì sao lại có cách tiếp cận này? Nhiều quốc gia hiện nay thì có số lượng xe máy rất là lớn, như là ở Thái Lan, Indonesia hay là Nhật Bản, thì họ không kiểm định ngay từ đầu mà thường miễn trong 3 đến 5 năm đầu sử dụng. Tại Nhật Bản thì xe máy dung tích nhỏ chiếm đa số, không phải kiểm định định kỳ. Việc kiểm soát khí thải chủ yếu được thực hiện từ khâu sản xuất với các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt. Còn ở Thái Lan thì xe máy được miễn kiểm định trong 5 năm đầu. Sau đó thì phương tiện mới phải đi kiểm tra định kỳ hàng năm khi mà gia hạn đăng ký. Còn tại Indonesia, phần lớn xe máy cá nhân không phải kiểm định khí thải định kỳ trên toàn quốc. Nhưng tại các đô thị lớn như Jakarta, xe trên 3 năm tuổi bắt đầu phải kiểm tra để kiểm soát ô nhiễm không khí. Theo các chuyên gia thì lý do của cách tiếp cận này nằm ở yếu tố kỹ thuật. Trong 3 đến 5 năm đầu, xe máy được cho là vẫn còn mới, các hệ thống như phun nhiên liệu, cảm biến, bộ xúc tác, vân vân hoạt động ổn định, đảm bảo khí thải ở mức tiêu chuẩn. Chỉ sau một thời gian sử dụng, khi mà các bộ phận này bắt đầu hao mòn, hiệu suất giảm, lượng khí thải mới có xu hướng tăng lên rõ rệt. Vậy nên người ta cho rằng lúc này, việc kiểm định mới thực sự cần thiết và hiệu quả. Ngoài ra thì việc miễn kiểm định giai đoạn đầu cũng giúp giảm chi phí xã hội, tránh gây áp lực cho hệ thống đăng kiểm và người dân. Tại Việt Nam thì chúng ta thấy là chủ trương kiểm định khí thải xe máy cũng đang là bước đi cần thiết trong bối cảnh ô nhiễm không khí ở các đô thị lớn của nước chúng ta đang ngày càng đáng lo. Theo quy định thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nước ta sẽ bắt đầu tiến hành kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó thì sẽ mở rộng dần ra các đô thị lớn và nhiều địa phương khác trên cả nước vào những năm tiếp theo. Từ câu chuyện của một số nước đã thực hiện trên thế giới, thì có thể thấy

kiểm định chỉ là một phần của câu chuyện. Ý thức bảo dưỡng xe định kỳ, không sử dụng phụ tùng kém chất lượng, không độ chế phương tiện mới là yếu tố quyết định lâu dài. Một chiếc xe sạch không chỉ chờ vào giấy chứng nhận kiểm định mà còn đến từ trách nhiệm của người sử dụng. Và đó cũng là cách mỗi người góp phần làm cho bầu không khí đô thị trở nên dễ thở hơn mỗi ngày. Nội dung này cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Chương trình Giao thông tử tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH FM 92.5 MHz từ 6 giờ đến 6 giờ 30 và 18 giờ 30 đến 19 giờ các ngày thứ ba hàng tuần. Chương trình cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin mời quý vị cùng nghe tiếp các nội dung hấp dẫn cũng trên làn sóng này.

0: trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt.
1: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, 7 giờ 30 phút Chủ nhật trên kênh VOHFM 92,5 MHz và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOH 87,7 MHz hàng tuần.

Thưa quý vị, chăm sóc người cao tuổi không chỉ là câu chuyện an sinh xã hội mà còn là thước đo văn minh của một đô thị. Mô hình nhà dưỡng lão kiểu gia đình chính là lời khẳng định rằng tuổi già không phải là giai đoạn bị tách khỏi cuộc sống mà vẫn có thể là những năm tháng bình yên, ấm áp. Khu dưỡng lão Vidary Home tại Australia, đây là mô hình nhà dưỡng lão kiểu gia đình khá khác biệt so với viện dưỡng lão truyền thống. Không phải là khu tập trung hàng trăm giường bệnh, mà là mạng lưới nhiều ngôi nhà chăm sóc quy mô nhỏ đặt rải rác trong cộng đồng, chuyên sâu về chăm sóc người cao tuổi sa sút trí tuệ. Mô hình này được đoàn công tác của ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh sau khi đến thăm tìm hiểu đã đưa ra nhận định Vidary Home là xu hướng mới trong chăm sóc người cao tuổi của thế giới hiện đại. Nhà dưỡng lão quy mô nhỏ kiểu gia đình đang trở thành xu hướng mới tại nhiều quốc gia phát triển. Thay vì đưa hàng trăm người cao tuổi vào một cơ sở tập trung, mô hình này tổ chức thành nhiều ngôi nhà nhỏ, mỗi nhà chỉ khoảng từ 8 đến 12 cư dân, có nơi từ 6 đến 8 người, vận hành như một gia đình mở rộng. Vidary Home hiện đang là một trong những đơn vị tiêu biểu theo hướng tiếp cận này, với 21 ngôi nhà chăm sóc đặt tại nhiều khu vực của Sydney. Thay vì xây một khu dưỡng lão lớn ở xa trung tâm, Vidary đưa các ngôi nhà nhỏ vào ngay trong khu dân cư, giúp người cao tuổi vẫn được sống gần cộng đồng, gần cửa hàng quen thuộc, công viên quen thuộc và nhịp sống quen thuộc của địa phương. Mỗi ngôi nhà được thiết kế như một mái ấm thực sự, có phòng khách, bếp ăn chung, sân vườn và không gian sinh hoạt ấm cúng. Người cao tuổi không có cảm giác đang sống trong viện dưỡng lão, mà như đang ở chính ngôi nhà của mình cùng những người bạn đồng niên. Đội ngũ chăm sóc tại đây cũng không tạo cảm giác xa cách như mô hình thể chế truyền thống. Nhân viên ăn mặc giản dị, thân thiện, giao tiếp gần gũi như người thân trong gia đình. Điều này giúp giảm tâm lý bị phụ thuộc, tạo sự tự nhiên và thoải mái cho cư dân. Sinh hoạt hàng ngày diễn ra nhẹ nhàng như một gia đình mở rộng, cùng ăn sáng, uống trà, nghe nhạc, chăm cây, trò chuyện, đi dạo hoặc tham gia các hoạt động phù hợp với sức khỏe. Nhịp sống này đặc biệt có lợi cho những người mắc sa sút trí tuệ hoặc Alzheimer's disease vì môi trường nhỏ.

0: Ở ổn định và quen thuộc giúp giảm lo âu, giảm kích động, tăng cảm giác an toàn. Theo đánh giá từ đoàn công tác, ưu điểm lớn nhất của mô hình là duy trì sự thân thuộc và phẩm giá cho người cao tuổi. Khi số lượng cư dân ít, nhân viên có thể hiểu rất rõ từng người như thói quen ăn uống, giờ ngủ nghỉ, bệnh nền, nguy cơ té ngã hay những thay đổi nhỏ về tâm trạng để can thiệp sớm. Việc chăm sóc vì thế mang tính cá thể hóa cao hơn, gần gũi hơn và giàu tính nhân văn hơn. Thưa quý vị, hiện nay nhiều quốc gia như Nhật Bản, Úc, Hà Lan và Thụy Điển đang thúc đẩy mạnh mô hình này như một phần của chiến lược thích ứng già hóa dân số. Thay vì chỉ mở rộng số giường dưỡng lão, họ xây dựng hệ sinh thái chăm sóc đa tầng để người cao tuổi được sống tại nhà càng lâu càng tốt. Khi cần chăm sóc tập trung thì vẫn trong môi trường gần gũi như gia đình. Chăm sóc người cao tuổi không chỉ là câu chuyện an sinh xã hội mà còn là thước đo văn minh của một đô thị. Mô hình nhà dưỡng lão kiểu gia đình chính là lời khẳng định rằng tuổi già không phải là giai đoạn bị tách khỏi cuộc sống mà vẫn có thể là những năm tháng bình yên, ấm áp và vui vẻ sống.
1: Quý vị đang đến với chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, 7 giờ 30 phút Chủ nhật trên kênh VOH FM 92.5 MHz và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOH 87.7 MHz hàng tuần.
0: Tiết mục tin tức kết nối. Với sự chỉ đạo của Bộ Y tế, báo Tuổi Trẻ, Văn phòng Bộ Y tế cùng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh công bố chương trình Vì một Việt Nam khỏe mạnh, góp phần thực hiện các mục tiêu nâng cao sức khỏe, gia tăng số năm sống khỏe và nâng cao chất lượng sống cho người dân theo tinh thần nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, trưởng ban tổ chức chương trình Vì một Việt Nam khỏe mạnh cho biết, đây không chỉ là một dự án truyền thông thuần túy, mà là trách nhiệm tiên phong của một cơ quan truyền thông đa phương tiện đã quen thuộc với người dân Việt Nam hơn một nửa thế kỷ qua và là một lời cam kết hành động trong việc đồng hành cùng ngành y tế để nâng cao chất lượng sống cho người dân. Ông Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đánh giá chương trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy một cách tiếp cận phù hợp về chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn hiện nay. Đó là chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chú trọng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn diện liên tục theo vòng đời. Theo ông Lân, chúng ta không thể chờ đến khi người dân mắc bệnh mới can thiệp, mà phải bắt đầu từ việc giữ cho người dân khỏe mạnh ngay từ khi còn khỏe, phát hiện sớm nguy cơ, can thiệp sớm, quản lý sức khỏe liên tục và nâng cao chất lượng sống ở từng giai đoạn của cuộc đời. Hiệu quả lớn nhất không chỉ nằm ở chỗ xử lý tốt khi bệnh xảy ra, mà quan trọng hơn là loại bỏ, ngăn ngừa được nguy cơ trước khi bệnh xuất hiện, giảm được bệnh tật trước khi phải điều trị và giúp người dân sống khỏe hơn, sống lâu hơn, sống có chất lượng hơn. Ông Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, cũng đã có chia sẻ về chương trình Vì một Việt Nam khỏe mạnh nhằm cụ thể hóa những mục tiêu được nêu ra trong tinh thần nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị.
2: Vừa qua, nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đã nêu rõ là chúng ta đã chuyển cái trọng tâm từ khám chữa bệnh sang phòng bệnh. Thế và cái luật phòng bệnh ban hành ngày có hiệu lực từ 1/7/2026 cũng nói rất rõ là vấn đề phòng bệnh là từ sớm từ xa nhưng phải chăm sóc sức khỏe toàn diện. Không phải chỉ có phòng chống bệnh truyền nhiễm, phòng chống cả không lây nhiễm, phòng chống cả tâm thần, về vấn đề dinh dưỡng, ăn uống như nào, ăn uống sao cho nó hợp lý, thế và chăm sóc sức khỏe suốt vòng đời, không phải chỉ có trẻ em mà cả các cái đối tượng khác, phụ nữ có thai rồi mỗi một độ tuổi, người ta đều có những cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe riêng. Và đặc biệt tôi cũng lưu ý là cái đối tượng tuổi già cũng vô cùng quan trọng. Thế và các bạn cũng biết rằng là sức khỏe

nó không phải chỉ là vấn đề khỏe về vật chất mà khỏe cả một cái vấn đề về tinh thần và vấn đề xã hội. Thế thì ở đây muốn để cho cái việc mà chúng ta sống lâu nhưng cũng phải sống khỏe, sống lâu nhưng không để thành một cái gánh nặng cho gia đình, cho xã hội, thì chúng ta phải có những cái giải pháp. Ví dụ như là trước tiên ấy, thì đúng là chúng ta phải chăm sóc sức khỏe từ sớm từ xa. Chúng ta phải áp dụng cái dự phòng 4 cấp, nghĩa là không phải là có bệnh thì mới đi khám bệnh, chữa bệnh. Chúng ta phải phòng từ những cái yếu tố nguy cơ. Tôi nói ví dụ như là chúng ta tiêm chủng thì chúng ta không bị mắc bệnh truyền nhiễm nữa. Chúng ta không bị có cả những cái bệnh mà không lây nhiễm, không bị mắc nữa như ung thư, người tử cung chẳng hạn. Chúng ta phòng bệnh nguy cơ, ví dụ chúng ta giáo dục, không hút thuốc lá, không uống rượu bia quá mức thì chúng ta không bệnh, bị bệnh những cái bệnh do chuyển hóa gây nên. Chúng ta giáo dục, vận động thể dục, thể thao thì chúng ta sẽ không hạn chế những cái bệnh chuyển hóa như tiểu đường, như huyết áp. Ví dụ như chúng ta cho người dân uống, những cái người có nguy cơ cao huyết áp mà uống thuốc huyết áp định kỳ hàng ngày thì người ta không bị đột quỵ nữa. Và không bị đột quỵ thì người chắc chắn rằng là không bị gánh nặng cho vấn đề sức khỏe và xã hội. Thì đấy là cái mà tôi cho rằng phòng bệnh từ sớm từ xa như vậy. Cái thứ hai là phòng bệnh toàn diện như tôi nói rồi. Và đặc biệt đối với người già thì vấn đề phòng bệnh toàn diện là vô cùng quan trọng, bởi vì các cái yếu tố nó liên quan với nhau, các cái nguyên nhân gây ra bệnh tật liên quan với nhau. Và đặc biệt người già thì mắc rất nhiều những cái bệnh mãn tính và các cái bệnh mà chúng ta vẫn gọi là cái bệnh nền ấy. Thì mà chúng ta càng hạn chế được những cái bệnh đó thì chắc chắn là cái thời gian sống khỏe nó sẽ lên. Và để làm được cái điều đó thì như tôi nói vừa rồi là phải giải quyết, thứ nhất là chúng ta làm sao là để người ta không mắc cái bệnh đó, phòng nguy cơ. Nhưng cái thứ hai, để người ta mắc thì người ta mắc cái nhẹ thôi, người ta không phải đi bệnh viện, người ta ở nhà cũng được. Nếu có đi bệnh viện thì người ta không bị biến chứng, người ta không bị tàn tật. Đấy, ví dụ như tôi nói như thế thì cái đó nó phải quan trọng. Và những cái nhiệm vụ đó là gì? Là y tế dự phòng. Đó là gì? Đó là y tế cơ sở. Y tế cơ sở tôi vẫn nói như là một cái đăng ten, nó phát hiện đang sớm. Chúng ta phát hiện sớm, chúng ta dự phòng, chúng ta tư vấn, chúng ta truyền thông để người dân hiểu được và thực hiện các cái biện pháp phòng bệnh như tôi nói vừa rồi, thì sẽ có được những cái sống lâu và tuổi thọ nó sẽ tăng lên. Nhưng một cái điểm nữa là cũng sẽ sống khỏe.

Thưa quý vị, vừa qua các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây, Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Di động 1 đã phối hợp cứu sống 5 nạn nhân bị tổn thương phổi rất nặng do ngạt khói sau vụ cháy xảy ra tại phường Tân Thới Hiệp. Các nạn nhân được Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây tiếp nhận đầu tiên. Tại đây, ekip trực đã khẩn trương hồi sức cấp cứu, kiểm soát đường thở, hỗ trợ hô hấp và xử trí ban đầu theo đúng hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế. Sau khi ổn định chức năng sống và đánh giá mức độ tổn thương, các trường hợp cần hồi sức chuyên sâu được chuyển viện khẩn trương gồm 4 người lớn đến Bệnh viện Nhân dân 115 và một trẻ 13 tháng tuổi đến Bệnh viện Di động 1. Tại các bệnh viện tiếp nhận, người bệnh tiếp tục được hồi sức tích cực, thở máy khi cần thiết, hỗ trợ tuần hoàn, sử dụng thuốc khi dùng phù hợp và thực hiện nội soi phế quản ống mềm tại giường. Đây là kỹ thuật rất quan trọng trong điều trị ngạt khói, giúp đánh giá trực tiếp mức độ tổn thương đường thở, đồng thời hút bỏ mùi than, tro bụi, dịch tiết và các chất kích thích còn tồn đọng trong phế quản. Kết quả nội soi ghi nhận đường thở người bệnh bám nhiều bụi đen từ khói, niêm mạc, viêm xung huyết toàn bộ, chất tiết chứa nhiều bụi than và tro bụi. Việc can thiệp sớm đã giúp cải thiện thông khí, giảm tắc nghẽn đường thở, hạn chế biến chứng nặng và hỗ trợ phổi hồi phục. Sau quá trình điều trị tích cực, 4 nạn nhân bị ngạt khói gồm 3 người lớn và một trẻ 13 tháng tuổi đã qua cơn nguy kịch, hồi phục tốt và được xuất viện. Một nạn nhân bị bỏng diện tích 36% được hội chẩn chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, tiếp tục điều trị. Hiện tình trạng ổn định. Kết quả này cho thấy khi có phác đồ thống nhất, xử trí đúng ngay từ đầu và phối hợp chuyển tuyến kịp thời, cơ hội cứu sống.

người bệnh tăng lên rõ rệt. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp tổ chuyên gia biên soạn phác đồ điều trị ngạt khói với sự tham dự của Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Di động 1 và Trung tâm cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh để lượng giá ra soát toàn bộ quy trình tiếp nhận cấp cứu và điều trị các nạn nhân. Qua đánh giá, phác đồ điều trị ngạt khói đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong thực tế, đặc biệt ở các khâu nhận diện sớm nguy cơ tổn thương hô hấp, cấp cứu ban đầu kịp thời, đúng theo hướng dẫn, phân tầng mức độ nặng chính xác, chuyển viện đúng nơi, đúng thời điểm, điều trị hồi sức chuyên sâu đồng bộ. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị tham gia cứu chữa. Trong thời gian tới, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng cường năng lực xử trí ngạt khói và cấp cứu thảm họa, tập trung vào tập huấn thường xuyên cho lực lượng cấp cứu ngoại viện, khoa cấp cứu và hồi sức, thiết lập nhóm chuyên gia tư vấn, hội chẩn nhanh các ca nặng, hoàn thiện quy trình ứng phó các vụ cháy có nhiều nạn nhân. Ngoài ra, Sở Y tế đã kiến nghị Bộ Y tế xem xét công nhận và nhân rộng hướng dẫn điều trị ngạt khói trên phạm vi toàn quốc.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp nhận 13 công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất tại cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp. Theo thông tin từ công an, 13 công dân có địa chỉ cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh xuất cảnh sang Campuchia để hoạt động tội phạm lừa đảo trực tuyến, lao động trái phép theo những lời mời gọi trên mạng. Sau đó, lực lượng chức năng Campuchia phát hiện, xử lý và quyết định trục xuất về nước. Sau khi được bàn giao qua cửa khẩu, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ đã kiểm tra xác minh nhân thân, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật. Qua đó, cơ quan chức năng đã bàn giao 3 công dân cho Công an tỉnh Đắk Lắk, Tây Ninh, An Giang tiếp tục điều tra làm rõ vì có địa chỉ thường trú và thân nhân tại địa phương. Trong 10 công dân còn lại, có 3 trường hợp bị đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính do có hành vi qua lại biên giới nhưng không làm thủ tục xuất nhập cảnh, với tổng số tiền phạt là 18 triệu 750 ngàn đồng. Sau đó, những công dân trên được cơ quan chức năng đưa về Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra xác minh làm rõ, đồng thời tuyên truyền giáo dục nhằm giúp công dân nâng cao nhận thức pháp luật, hiểu rõ hậu quả của hành vi vi phạm, đặc biệt là các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên nâng cao cảnh giác với các cá nhân, tổ chức hoạt động nhằm mục đích lôi kéo công dân Việt Nam với chiêu bài tìm việc làm trên mạng, việc nhẹ lương cao, xuất cảnh sang làm việc tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia.

Tại phường Vũng Tàu, mô hình kiosk hành chính công thông minh đã ra mắt, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Kiosk cho phép người dân định danh bằng căn cước công dân, quét số hóa giấy tờ và nộp hồ sơ trực tuyến tại chỗ. Hệ thống ứng dụng AI và OCR để kiểm tra, đối chiếu thông tin, giảm sai sót trước khi chuyển hồ sơ lên hệ thống xử lý. Mô hình này cũng giúp giảm áp lực cho cán bộ cơ sở khi hỗ trợ tự động hóa các khâu hướng dẫn, tra cứu, tiếp nhận hồ sơ, qua đó giúp cán bộ tập trung nhiều hơn cho nhiệm vụ chuyên môn. Với kiosk này, thời gian xử lý một số thủ tục như chứng thực bản sao được rút ngắn từ khoảng 15 phút xuống còn 3-5 phút mỗi hồ sơ. Ngoài ra, kiosk còn tích hợp nhiều tiện ích như tra cứu thủ tục thanh toán không tiền mặt, theo dõi tiến độ và nhận kết quả trực tuyến. Người dân cũng có thể tái sử dụng bản sao điện tử nhiều lần, hạn chế phải nộp lại giấy tờ. Theo đánh giá, mô hình này có thể giảm 70% đến 80% áp lực tiếp nhận trực tiếp, góp phần chuẩn hóa quy trình, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Việc triển khai kiosk được kỳ vọng thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành trạm công dân số ngay tại cơ sở.

0: Thưa quý vị, tay chân miệng đã trở thành bệnh lưu hành quanh năm trên cả nước và tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, khó lường. Số trường hợp mắc tay chân miệng thường có xu hướng tăng trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 12. Do vậy, phụ huynh cần lưu ý đặc biệt khi nhà có trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Việc phát hiện sớm bệnh tay chân miệng ở trẻ là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho việc điều trị được thuận lợi. Trẻ bệnh được chăm sóc và theo dõi sát, hạn chế những rủi ro có thể gây tác hại xấu đến sức khỏe của trẻ nếu phát hiện và điều trị quá trễ. Đặc biệt trong điều kiện môi trường tập thể như nhà trẻ, mẫu giáo, thì việc lưu ý để phát hiện sớm bệnh ở trẻ vô cùng quan trọng, tránh lây lan thành dịch, vì bệnh này rất dễ lây nếu không kịp thời cách ly trẻ bệnh. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
1: đối với tay chân miệng thì nó sẽ tự khỏi trong vòng từ 7 đến 10 ngày. Tuy nhiên cái quan sát quan trọng nhất là mình thấy em bé mà sốt cao trên 2 ngày đó, hoặc sốt 39 độ, hoặc là sốt rất là cao mà uống thuốc rất là khó hạ, thì đó là những dấu hiệu mình nghi ngờ nó có thể biến chứng. Rồi có trường hợp là nó sẽ giật mình chơi với, đặc biệt là lúc bắt đầu ngủ á, thì nếu với hai cái triệu chứng đó chắc chắn là chúng ta phải đi khám ngay để cho bác sĩ phát hiện kịp thời cái biến chứng. Còn trường hợp nặng hơn là có thể là mạch nhanh, là huyết áp nó tụt, là thở mệt, là yếu tay chân thì chắc chắn phải tới bệnh viện rồi.
0: Việc phát hiện sớm bệnh tay chân miệng ở trẻ là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho việc điều trị được thuận lợi, trẻ bệnh được chăm sóc và theo dõi sát, hạn chế những rủi ro có thể gây tác hại xấu đến sức khỏe của trẻ để phát hiện và điều trị quá trễ. Bệnh tay chân miệng ở trẻ có những biểu hiện đặc trưng của bệnh là các tổn thương hồng ban, bóng nước xuất hiện ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, trong ổ miệng và đôi khi xuất hiện ở vùng mông, đầu gối của trẻ. Một trong những biểu hiện rất thường gặp ở trẻ nhỏ khi mắc bệnh tay chân miệng là tình trạng loét miệng. Loét miệng khiến trẻ có cảm giác đau rát khi ăn uống, là lý do trẻ không chịu ăn, không chịu bú và thường chảy nước miếng liên tục. Một số trẻ có thể bị sốt nhẹ, tuy nhiên có những trẻ sốt cao liên tục là một trong những dấu hiệu gợi ý trẻ đã bị bệnh nghiêm trọng và cần nhập viện để điều trị tốt hơn. Tại môi trường tập thể như là nhà trẻ, trường mẫu giáo, theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, thì việc phát hiện kịp thời trẻ mắc tay chân miệng để hạn chế lây lan là rất quan trọng.
1: Đặc biệt là mình phải phát hiện sớm một em bé ở trong lớp. Nếu mình nghi ngờ em bé nó trong lớp bị tay chân miệng là phải cho đi khám ngay để xác định. Nếu mà em bé tay chân miệng là phải vệ sinh tất cả các lớp đó, rồi mình vệ sinh bề mặt, rồi rửa đồ chơi.
0: Thạc sĩ bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh nói, trong các biện pháp phòng bệnh tay chân miệng thì rửa tay đóng vai trò vô cùng quan trọng.
2: Một cái thói quen rửa tay thường xuyên bằng nước và xà phòng để phòng ngừa được rất là nhiều bệnh lây qua đường tiếp xúc, không chỉ tay chân miệng mà còn có thể là cúm hoặc là những cái bệnh lây qua đường tiếp xúc khác hoặc là bệnh lây qua đường tiêu hóa. Ngoài ra thì việc khử khuẩn hàng tuần bằng dung dịch khử khuẩn, để khử khuẩn hàng tuần thì cũng cần phải được thực hiện. Khử khuẩn đối với đồ chơi hoặc các cái bề mặt, đối với lại trẻ em thì chúng ta cần phải phát hiện sớm những trường hợp mà sốt mà bị bệnh nghi ngờ để cách ly, không để cho trẻ lành tiếp xúc với những trẻ bệnh, cũng như không để trẻ bệnh đến những cái nơi tập trung nhiều trẻ như là đi học thì sẽ thực hiện được những biện pháp phòng ngừa như vậy.
0: Ngoài tay chân miệng thì theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố, trong các biện pháp phòng ngừa chung với các bệnh thường xảy ra cho trẻ, phụ huynh nên lưu ý.
3: Như vậy thì chúng ta phải ngừa bằng cách là chúng ta giữ trẻ, giữ ấm trẻ, rồi nhà cửa thông thoáng. Chúng ta sẽ cho dinh dưỡng trẻ hợp lý để cho trẻ có sức khỏe, cho trẻ ngủ nghỉ cũng như là học tập xen kẽ với giải trí một cách hài hòa để cho các trẻ giữ được sức khỏe, phục hồi sức khỏe để mà học tập tiếp theo. Cũng như là đặc biệt là chúng ta phải đưa trẻ đi chích ngừa theo lịch ở các cái bệnh mà có liên quan theo từng lứa tuổi, và cũng như là chích ngừa cúm thì để mà phòng ngừa cái cúm.
0: Thưa quý vị, tay chân miệng đang gia tăng. Do bệnh này chưa có vaccine phòng bệnh nên về phòng ngừa, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo cộng đồng nên thực hiện các biện pháp như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng trong ngày, cả người lớn và trẻ em, thực hiện tốt vệ sinh ăn uống, ăn chín, uống chín. Vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng, đảm bảo sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày, không bớm thức ăn cho trẻ, không cho trẻ ăn bốc, múc tay, ngậm bút đồ chơi, không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống, thường xuyên lau sạch các bề mặt dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh tay chân miệng, cần đưa trẻ đi khám ngay tại các bệnh viện có chuyên khoa nhi để điều trị kịp thời, tránh tự ý mua thuốc cho trẻ. Đến khi trẻ rơi vào biến chứng thì rất khó lường.

0: Đến đây thì xin phép được khép lại chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình do phóng viên Nhất Hương biên tập. Tường Vi thay mặt ekip thực hiện chương trình cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng lần sau.
1: Cuộc sống không thể thiếu niềm tin. Niềm tin giúp mỗi người chúng ta yêu đời, yêu cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, xây tương lai. Niềm tin còn giúp lan truyền năng lượng tích cực, mang đến tiếng cười, hạnh phúc giữa bao bộn bề lo toan, giữa áp lực công việc mà mỗi người chúng ta phải đối mặt.
2: Tuy vậy, có những lúc niềm tin đối mặt với những thử thách bị đổ vỡ, khủng hoảng. Vậy làm sao để có thể bắt đầu lại, thiết lập lại niềm tin và có phần lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống, cũng như sự cân bằng trong tâm hồn khi bị mất niềm tin? Chương trình Trao gửi niềm tin sẽ đồng hành cùng bạn, là nhịp cầu nối những dòng tay, nơi những câu chuyện tử tế được lan tỏa và những khó khăn được sẻ chia bằng sự chân thành nhất. Hãy cùng chúng tôi khơi dậy những mầm xanh hy vọng và viết tiếp hành trình của lòng nhân ái. Bởi khi niềm tin được trao đi, hạnh phúc sẽ còn mãi.
3: Chương trình Trao gửi niềm tin được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOHAM 610 kHz, 19 giờ 30 phút thứ bảy trên kênh VOHFM 87.7 MHz và 19 giờ chủ nhật trên kênh VOHFM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Trao gửi niềm tin, hãy sống và tin yêu.
4: Có những hành trình không đo bằng quãng đường mà được tạo nên từ khoảnh khắc bên con.
5: Đồng hành cùng con là nơi cha mẹ lắng nghe, thấu hiểu và học cách bước chậm lại để lớn lên cùng con mỗi ngày. Chương trình mang đến góc nhìn gần gũi, chia sẻ thực tế từ chuyên gia, phụ huynh và chính những đứa trẻ, giúp cha mẹ tự tin hơn trên hành trình làm bạn với con.
4: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Đồng hành cùng con được phát sóng vào lúc 17:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOHFM 92.5 MHz, VOHAM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Đồng hành cùng con, không chỉ nuôi dạy mà cùng con trưởng thành.
2: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
6: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
2: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh, nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
3: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng chủ nhật. VOHFM

0: 92.5 MHz 7:30 chủ nhật và 13:30 thứ ba trên kênh VOHFM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
2: Thế giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
3: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học, công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
2: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
4: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.

0: Bây giờ là 14 giờ.
1: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như tin thời sự đã đưa, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thúc đẩy các dự án hạ tầng kỹ thuật và xã hội, dự kiến khởi công hoàn thành hơn 100 dự án, trong đó có nhiều công trình trọng điểm như tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành, cao tốc Hồ Tràm sân bay quốc tế Long Thành, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, cụm cảng biển Cái Mép Hạ, dự án cầu hầm vượt biển Cần Giờ Vũng Tàu. Cùng với đó, theo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, ngày 5 tháng 6 năm 1911, ngày 5 tháng 6 năm 2026 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành vào ngày 4 tháng 5. Hàng chục hoạt động kỷ niệm về nguồn, biểu dương điển hình tiên tiến, phát động trồng cây nhớ ơn Bác Hồ, triển lãm, hội sách, biểu diễn nghệ thuật, hoạt động thể dục thể thao sẽ được tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An, quê hương của Bác. Thành phố gắn các hoạt động kỷ niệm với việc cụ thể hóa học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt coi trọng sự nghiệp giáo dục thông qua việc chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027. Thành phố dự kiến hoàn thành 70 dự án với 1.251 phòng học mới, đồng thời khởi công nhiều dự án bổ sung khoảng 1.514 phòng học trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống chính trị. Trong quý 2 và quý 3 năm nay, thành phố phấn đấu thực hiện ít nhất 200 công trình chào mừng, tập trung vào 5 nhóm nội dung: tuyên truyền văn hóa Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, an sinh xã hội, hướng về biển đảo, bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng thời, thành phố kêu gọi toàn dân tại 168 phường xã đặc khu cùng chung tay xây dựng nếp sống văn minh, gìn giữ trật tự đô thị, cải thiện môi trường sống, biến mỗi tuyến hẻm, dòng kênh trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng. Nổi bật trong các sự kiện văn hóa nghệ thuật là chương trình biểu diễn kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước diễn ra vào tối ngày 5 tháng 6 tại nhà hát thành phố. Chương trình nghệ thuật lễ hội Làng Sen do Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức tại quê hương của Bác. Triển lãm hình ảnh kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thành phố cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 điểm: khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh, khu trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương và quảng trường tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu, cùng một số điểm bắn tầm thấp vào tối ngày 2 tháng 7, chào mừng 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, và xin được chuyển qua thông tin thời tiết.

0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở khu vực Nam Bộ, thời tiết dự báo sẽ có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất là 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, gió nhẹ, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất là 32 đến 34 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết khả năng rất cao xuất hiện El Nino từ giữa năm 2026, có thể đạt cường độ rất mạnh vào cuối năm và kéo dài sang năm 2027. Do đó, trong năm nay, nắng nóng được dự báo nhiều và gay gắt hơn so với trung bình. Mưa và bão thì ít hơn, nhưng hiện tượng dông, lốc, mưa đá trong giai đoạn chuyển mùa và hiện tượng mưa lớn cục bộ cũng có thể xuất hiện nhiều. Mưa lớn cục bộ, cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị, đặc biệt tại khu vực miền núi và địa hình dốc. Trước mắt, dự báo ngày 5 đến ngày 7 tháng 5, khu vực phía Nam Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có khả năng xuất hiện mưa rào và dông diện rộng. Tập trung trong khoảng từ chiều đến tối nên người dân cần cảnh giác với lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khoảng từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 5 lại có thêm một đợt không khí lạnh mới tác động nên khoảng cuối tuần này miền Bắc sẽ tiếp tục có mưa dông và phải đối mặt với nguy cơ lốc, mưa đá, gió giật mạnh. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Lắng nghe và hành động.

0: Minh Triều Ngọc Bích rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Lắng Nghe và Hành Động. Chương trình được phát trên tất cả các làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các nền tảng số của đài.
1: Thưa quý vị, thay vì là gánh nặng an sinh, người cao tuổi có thể trở thành trung tâm của động lực tăng trưởng mới. Đó là nhận định của các chuyên gia tại hội thảo Kinh tế bạc thúc đẩy hệ sinh thái, chăm sóc sức khỏe. Dự kiến đến năm 2030, cả nước sẽ có khoảng 18 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 17,5% dân số. Đáng chú ý, theo dự báo, Việt Nam chỉ mất khoảng 17 đến 26 năm để chuyển từ giai đoạn già hóa dân số sang dân số già, cho thấy tốc độ già hóa đang diễn ra nhanh chóng. Thực tế này không chỉ đặt ra những yêu cầu mới đối với chính sách an sinh y tế, mà còn mở ra dư địa phát triển cho kinh tế bạc. Tổng thể, các hoạt động kinh tế liên quan đến nhu cầu đặc thù của nhóm dân số trên 50 tuổi, bao gồm các sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng trực tiếp, lẫn các tác động lan tỏa tích cực mà chuỗi giá trị này tạo ra. Trong đó, chăm sóc sức khỏe được xem là trụ cột đầu tiên và quan trọng nhất. Quỳnh Anh có bài viết Kinh tế bạc hướng ra cho Thành phố Hồ Chí Minh trước ngưỡng cửa dân số siêu già. Mời quý vị cùng nghe.
2: Nhận định người Việt Nam đang trong tình trạng sống lâu nhưng không sống khỏe. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, cho rằng yêu cầu chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục và toàn diện ngày càng trở nên rõ nét.
3: Người già không phải là sự gánh nặng của xã hội. Người già vẫn còn có ích, nhưng chúng ta phải có những cái thay đổi, chúng ta phải có những quan tâm. Chúng ta không chỉ gọi họ là nhóm dễ bị tổn thương nữa, mà chúng ta cũng phải nói rằng là họ cũng vẫn còn có những cái giá trị, cái ích xã hội. Và một cái điều rất quan trọng là truyền thông của chúng ta phải thay đổi hành vi. Người dân bảo biết rồi, nhưng mà cuối cùng lại không đi khám. Cứ để huyết áp tăng cao thì bị đột quỵ. Cứ biết rồi, nhưng mà bị tiểu đường thì cứ uống bia. Bị tiểu đường không biết ăn uống hợp lý. Quan trọng cuối cùng là chúng ta đo bằng thước đo cái thay đổi thực chất từ nhận thức. Đấy, để người dân làm sao là chuyển từ cái tư duy có bệnh mới đi khám thì chúng ta phải đi khám trước và thực hiện cái phòng bệnh đúng theo cái ý nghĩa nó.
2: Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuyển dịch từ cơ cấu dân số vàng sang dân số siêu già chỉ trong vòng một thế hệ. Đến năm 2048, dự báo thành phố sẽ có khoảng 4,6 triệu người già. Trong khi đó, năng lực thực tế của hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ có 15 bệnh viện tuyến thành phố có khoa lão khoa, 17 bệnh viện có khoa lão khoa kết hợp hoặc liên kết, 36 cơ sở bảo trợ xã hội, 102 câu lạc bộ hỗ trợ cộng đồng cho hơn 1,8 triệu người cao tuổi. Do vậy, trong tương lai, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bùng nổ nhu cầu phục hồi chức năng và chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi. Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu nhấn mạnh, hệ thống sinh thái chăm sóc sức khỏe và kinh tế bạc phải gắn kết chặt chẽ với nhau.
4: Nếu mà chúng ta kết hợp lại được về cái hệ thống sinh thái chăm sóc sức khỏe, trong đó phục vụ nhu cầu khổng lồ về dịch vụ chăm sóc dài hạn và đặc biệt nhất là dinh dưỡng phục hồi chức năng, rồi những cái thiết bị y tế phục vụ cho người cao tuổi, kết hợp với lại một cái sự phát triển của công nghệ, trong đó thiết bị y tế thông minh, rồi khám chữa bệnh từ xa qua telemedicine, những hệ thống cảnh báo, những cái phần mềm. Và nếu như chúng ta phối hợp thêm với lại những cái doanh nghiệp và những cái dịch vụ để xây dựng những cái mô hình dưỡng lão đa phân khúc cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau, rồi có những chính sách bảo hiểm chăm sóc dài hạn cũng như là có kiến trúc thân thiện với tuổi tác, thì như vậy thì ba cái hệ thống này nó phối hợp với nhau lại thì nó sẽ tạo thành một cái khái niệm gọi là nền kinh tế bạc. Chăm sóc tốt cho người cao tuổi thì người cao tuổi cũng là một lực lượng lao động để tạo ra nền kinh tế bạc này. Người cao tuổi vừa là người thụ hưởng, vừa là người đóng góp vào cho cái nền kinh tế bạc này.
2: Thạc sĩ Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố cho hay, tuổi thọ trung bình của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 76 tuổi, cao hơn mức trung bình cả nước nhờ y tế phát triển. Tuy nhiên, số năm sống khỏe chỉ là 65 tuổi, đồng nghĩa với khoảng 10 năm cuối đời phải sống chung với bệnh tật. Nhu cầu chăm sóc dài hạn tăng mạnh nhưng cung dịch vụ còn thiếu hụt. Vì vậy, thay vì là gánh nặng an sinh, người cao tuổi phải được nhìn nhận như là trung tâm của động lực tăng trưởng mới. Chi phí an sinh được chuyển hóa thành doanh thu kinh tế và thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư tư nhân. Thạc sĩ Phạm Bình An đề xuất.
5: Già hóa dân số, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe, là một cái tiềm năng thị trường rất là lớn và hoàn toàn là có thể khối tư nhân tham gia vào, bởi vì có những cái phân khúc của cái câu chuyện của cái người có thu nhập tốt ở thành phố Hồ Chí Minh rất là cao. Như vậy thì chúng ta cần phải có những cái khảo sát đánh giá, coi như là cái chính sách nó phải tính khả thi mà không phải chỉ cho không công lập không mà cả cái khối tư nhân tham gia.
2: Các đại biểu đánh giá, già hóa dân số đang mở ra một thị trường đầy tiềm năng cho sự hình thành và phát triển của hệ sinh thái kinh tế bạc tại Việt Nam. Kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe đa tầng là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm phát triển bền vững trước tốc độ già hóa nhanh chóng.

0: Thưa quý vị, dù chịu tác động của những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, nhưng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh phục hồi tích cực. Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá trong những tháng đầu năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì mức tăng trưởng GDP khoảng 8,2% trong quý 1 năm 2026, được đánh giá là tích cực, cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt của nền kinh tế trước các biến động bên ngoài, tạo tiền đề khả quan để hoàn thành mục tiêu cả năm. Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công và thúc đẩy nhiều dự án quy mô lớn như Metro số 2, Bến Thành, Tham Lương, cầu Phú Mỹ 2, khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc và khu đô thị Bình Quế Thanh Đa với tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh, thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai, quy hoạch và giá đất, qua đó khơi thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Đặc biệt với định hướng phát triển thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm logistics của khu vực và quốc tế, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công hai dự án cảng biển quy mô lớn gồm cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và cảng tổng hợp container Cái Mép Hạ giai đoạn 1. Theo ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã chủ động triển khai các cơ chế, chính sách mới theo các nghị quyết của Quốc hội, đồng thời tập trung thực hiện các dự án hạ tầng trọng điểm, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, từng bước hình thành nền tảng chính quyền số, đô thị thông minh, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cố gắng đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thành phố Hồ Chí Minh xác định nhiệm vụ trong quý 2 năm 2026 là rất quan trọng, trong đó quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên. Song song với đó, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, thủ tục đầu tư, đánh giá về mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10 đến 11%. Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh phân tích, đây là mục tiêu khả thi nếu thành phố tăng tốc trong các quý còn lại.
1: Thì để làm được câu chuyện đó, với cái quý 1 này chúng ta tăng 8%, thì cái quý 2 chúng ta phải tăng đâu đó từ 11,5 đến 12,5%. Và quý 3 cũng phải tăng như vậy, quý 4 phải tăng như vậy. Như vậy là cái tăng trưởng của các quý sau phải tăng hơn quý trước. Trên căn bản về xác suất thống kê thì cái việc này cũng rất là khả thi, bởi vì trong các cái tính toán thì quý 1 thường là hơi đủng đỉnh hơn chút xíu, còn quý 2, quý 3, quý 4 thì nó cũng tăng tốc cả về đầu tư công, về giải ngân lẫn về các vấn đề khác. Rộng hơn trong 2026-2030 thì cái động lực thể chế chúng ta đang là một cái động lực rất quan trọng. Hiện nay thì các nghị quyết chúng ta đang có từ 188 đến 260, tức là 98 mở rộng đến 222 thì nó tạo cho chúng ta một cái dư địa phát triển và cũng đang tận dụng rất là tốt các dư địa này cho các cái đầu tư dự án, đặc biệt là với nhà đầu tư chiến lược.
0: Năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công, tiếp nối kết quả trên 93% của năm trước, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, rút ngắn thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa và thu hút các tập đoàn xuyên quốc gia sở hữu công nghệ lõi. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính cho biết thêm.
2: Việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đặc thù của thành phố để khai thác tối đa cái lợi thế mà chúng ta được Quốc hội và Trung ương cho phép, đặc biệt là thành phố thực hiện chỉ đạo quyết liệt và thực hiện nghiêm cái tổ công tác giải quyết những vấn đề các dự án tồn đọng, phát huy cái vai trò của tổ công tác 1279, thực hiện các thủ tục hành chính nhanh, rút gọn, cắt giảm tối đa ít nhất là 50% cái thời gian để tổ chức triển khai thực hiện. Thành phố đẩy mạnh lập các quy hoạch đối với các tuyến đường sắt đô thị và thực hiện lập quy hoạch đối với các khu đất, quỹ đất dọc theo các tuyến metro cũng như là tuyến vành đai 3 để chúng ta có được quỹ đất tiêu đi. Đây là nguồn lực rất lớn mà nghị quyết 260 đã được Quốc hội cho, và chúng ta có thể huy động các nhà đầu tư lớn, các nhà đầu tư chiến lược để tập trung cho đầu tư các dự án lớn trên địa bàn thành phố.
0: Thành phố xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt, ưu tiên đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và xây dựng nền tảng dữ liệu nông nghiệp tập trung nhằm quản trị chuỗi cung ứng theo thời gian thực, nâng cao năng lực các tổ chức nghiên cứu công lập, hình thành các vườn ươm công nghệ, quỹ đầu tư khởi nghiệp và thực

0: hiện cơ chế đặt hàng sản phẩm khoa học để tạo đột phá về giống cây trồng vật nuôi, đồng thời thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa các viện, trường và doanh nghiệp và các hợp tác xã trong việc chuyển giao công nghệ cao, công nghệ sinh học thân thiện với môi trường. Và thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chủ động cụ thể hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị thông qua các kế hoạch hành động đồng bộ hướng đến mục tiêu kinh tế số đóng góp hơn 30% GDP trong năm 2026. Trọng tâm là kiến tạo môi trường đầu tư số với cơ chế luồng xanh và khung thử nghiệm sandbox. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng cho biết:
1: tiếp tục cái giải pháp để thu hút các nhà đầu tư trên lĩnh vực khoa học công nghệ bằng cách là quy hoạch các khu công nghệ số, mở rộng khu công nghệ cao, mở rộng khu công nghệ phần mềm Quang Trung và tiếp tục cái duy trì là các cái tổ công tác cho các cái nhà đầu tư chiến lược, tiếp tục thúc đẩy gia tăng cái kết quả của những cái mô hình đã triển khai, khánh thành khởi công cái trung tâm siêu dữ liệu tại khu Tân Phú Trung, tiếp tục cái thu hút các cái doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, hoàn thiện cái hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin tại các phường xã thị trấn, thí điểm cái mô hình mà đô thị thông minh tại một số phường xã và đặc khu trên địa bàn của thành phố.
0: Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng các chương trình chính sách đột phá vì an sinh xã hội như thực hiện chương trình khám sức khỏe tầm soát miễn phí hàng năm cho toàn dân, ưu tiên quỹ đất công cho hạ tầng y tế, giáo dục, đồng thời triển khai phương án miễn phí xe buýt và hạ tầng cửa khẩu, chuyển đổi sang xe buýt điện để giảm ô nhiễm và kẹt xe. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã nhấn mạnh:
2: miễn phí xe buýt trên địa bàn thành phố và miễn phí hạ tầng cửa khẩu. Ngân sách thành phố chi khoảng 7.000 tỷ để thực hiện những mục tiêu rất lớn lao mà chúng tôi đang thực sự lo lắng. Tổng Bí thư giao rồi tại đại hội lần thứ nhất đảng bộ thành phố, kẹt xe, ô nhiễm môi trường. Ở đây mình có 600 xe buýt điện trên 1.780 xe buýt điện, phấn đấu cái này tăng dần lên bằng cơ chế, bằng giải pháp kinh tế để ít nhất câu chuyện môi trường cũng được giải quyết theo cái đường bắt đầu từ việc nhỏ.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14 gắn với nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả, đồng bộ các nghị quyết chiến lược, nghị quyết khung của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Quốc hội về mạng lưới đường sắt đô thị, trung tâm tài chính quốc tế và đặc biệt là nghị quyết 260, mở ra không gian phát triển, động lực tăng trưởng mới của thành phố trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thưa quý vị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh với đoàn công tác, từ sau Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 cho đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực, hình thành nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026. Trong đó, tăng trưởng kinh tế tích cực, thu ngân sách duy trì đà tăng cao, phản ánh tiềm năng phát triển và hiệu quả cộng hưởng sau hợp nhất các đơn vị hành chính.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đổi mới mạnh mẽ trong quản trị, chủ động vận hành bộ máy theo phương thức mới, khai thác hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù, các nghị quyết 98, 188, 222, 260, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, rút ngắn đáng kể thời gian triển khai thủ tục đầu tư dự án. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã triển khai hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong đó, các nhiệm vụ trọng tâm được tổ chức thực hiện quyết liệt, gắn với lợi ích thiết thực của người dân như phát triển không gian xanh, công viên, giao thông công cộng và bảo vệ môi trường, tạo sự đồng thuận xã hội cao.
0: Đồng thời khơi thông nguồn lực từ các dự án tồn động, tập trung tháo gỡ khó khăn tại các dự án lớn trọng điểm, qua đó giải phóng nguồn lực, tạo dư địa cho phát triển. Bộ máy vận hành ổn định, mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt, đảm bảo cung ứng dịch vụ công liên tục, không gián đoạn đối với người dân và doanh nghiệp. Với các kết quả đạt được và tinh thần hành động quyết liệt, Thành phố Hồ Chí Minh có cơ sở vững chắc để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số và nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026.
3: Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo và các ý kiến phát biểu trách nhiệm của các ban, bộ, ngành trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cơ bản thống nhất với nhiều nội dung đã được nêu, đồng thời đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực lớn, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Ngọc Diễm, Trung tâm tin tức có phản ánh.
4: Ghi nhận thành phố đã bước đầu vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ cần sớm sơ kết mô hình, phát huy mặt phù hợp, mạnh dạn kiến nghị điều chỉnh những nội dung chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là thể chế hóa mô hình quản trị đô thị phù hợp trong luật đô thị đặc biệt sắp tới. Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu thành phố phải chủ động hơn, bản lĩnh hơn, tầm nhìn xa hơn trong phát huy nội lực, xây dựng nền kinh tế tự lực, tự cường, thích ứng linh hoạt và bảo đảm tự chủ chiến lược.
5: Tự chủ chiến lược không chỉ là nhiệm vụ của Trung ương, mà thành phố Hồ Chí Minh nơi thường phải đầu sóng ngọn gió trước những biến động toàn cầu, thì càng phải nâng cao cái năng lực chống chịu với cái tầm nhìn an ninh phát triển dài hạn. Thành phố phải cụ thể hóa một cách sâu hơn các nghị quyết chiến lược của Trung ương đối với cái phù hợp với cái thực tiễn của thành phố. Thành phố cũng phải cần phải nhận thức rõ cái mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố với vai trò dẫn dắt phát triển của cả nền kinh tế, không phải chỉ đạt số tăng trưởng mà bỏ qua cái chất lượng và cái nền tảng của tăng trưởng.
4: Về quy hoạch phát triển thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần đẩy nhanh công tác quy hoạch với tư duy mới, tầm nhìn xa, tích hợp, đồng bộ và kết nối, khẩn trương hoàn thiện quy hoạch thành phố cả hạ tầng nổi, hạ tầng ngầm, hạ tầng số và các cấu phần kết nối đô thị hiện đại, hành lang xanh, bảo đảm tích hợp, liên thông, hình thành hệ sinh thái phát triển hoàn chỉnh, có dư địa không gian cho tương lai, tránh tình trạng quy hoạch vừa phê duyệt đã lạc hậu. Quy hoạch phải lấy con người làm trung tâm, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng thành phố đáng sống, thông minh, sinh thái, giàu bản sắc, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
5: Rất hoan nghênh các đồng chí vừa qua cũng đã tập trung tháo gỡ những vấn đề này. Đấy, bao giờ thì giải quyết được cái việc ngập ở thành phố này, úng lụt như thế này. Rất người ta thấy ngay, người ta phấn khởi ngay. Ùn tắc giao thông như thế nào đấy, hôm nay đi đường các ông chí cũng đã thấy mở rộng các cửa ô đấy, những cái đường ấy như vậy rất tốt rồi, để thúc đẩy lên và những cái việc đó rất cần những cái công viên, rất cần những cái thành phố xanh ở ngay trong trung tâm thành phố này. Năm nay là kỷ niệm 50 năm thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các cái hoạt động cần tổ chức trang trọng, thiết thực, có chiều sâu, tránh phô trương lãng phí, phải cho người dân cảm nhận được cái sự vĩ đại của thành phố, cái sự xứng tầm của thành phố và tạo ra được cái niềm phấn khởi. Mấy chục cái dự án các đồng chí mà sẽ làm trong dịp này bố trí được nguồn lực để góp ý các đồng chí vào mà sẽ có hiệu quả. Và vừa rồi các đồng chí miễn cho xe buýt 7.000 tỷ, tôi thấy cũng đang gì ở thành phố này, mới được rất nhiều cái lợi mà tiếp tục đầu tư thêm các cái tuyến xe buýt khác. Nhưng mà hệ thống mà miễn phí mà nó lại càng rộng rãi, người ta càng đi nhiều.
4: Tiếp thu chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành cho thành phố trong suốt thời gian qua. Đồng thời lĩnh hội đầy đủ các ý kiến đóng góp, đặc biệt là những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện, cụ thể của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Đây là những yêu cầu cụ thể, là cơ sở quan trọng để thành phố thực hiện các chương trình, kế hoạch để đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra.
6: Nếu như không có gì thay đổi lớn thì trong thời gian tới sẽ có một nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển toàn diện thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, có một quy hoạch được thông qua đảm bảo sự phát triển toàn diện của thành phố và có được Quốc hội thông qua một luật đô thị đặc biệt cộng với các chương trình hành động đã có, thì chúng tôi nghĩ rằng đây là điều kiện rất là đầy đủ để thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Vấn đề còn lại là phải hành động, và hành động hiệu quả một cách bền vững và có kết quả đo đếm được. Nhân đây thì xin cam kết với đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo mấy việc thế này. Tức là những chỉ tiêu mà đồng chí Chủ tịch đặt ra, tôi cam kết sẽ hoàn thành ở mức độ cao nhất. Cam kết quan trọng thứ hai là hứa với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí là thành phố Hồ Chí Minh năm nay sẽ tăng trưởng hai con số. Và có một cái cam kết nữa, đó là đồng chí Tổng Bí thư có giao cho tôi năm nay, tức là năm 2016 này, 1 triệu tỷ. Thì thưa đồng chí Tổng Bí thư là cho đến giờ này chúng tôi đã xây dựng một cái kế hoạch tăng đâu đó khoảng 20% so với năm 2015, có tính khả thi là đạt được khoảng 964.000 tỷ, nghĩa là còn 36.000 tỷ nữa. Hứa với đồng chí Tổng Bí thư là anh em chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng để đạt được cái mốc 1 triệu tỷ. Nhưng theo nguyên tắc là không chỉ thu bằng đất, mà đang phấn đấu theo cái hướng chắc chiêu những nguồn lực khác để có thể đảm bảo được cái con số 1 triệu tỷ này.
4: Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chia sẻ, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, nhưng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang có sự tự tin vì luôn được sự quan tâm của Trung ương, của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo trực tiếp sâu sát của Tổng Bí thư Chủ tịch nước để thành phố hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

0: Sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác. Bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Thành phố Hồ Chí Minh, Du Ký.
2: Nơi đây là Sài Gòn. Welcome to Sài Gòn.
3: Thành phố Hồ Chí Minh.

0: hành cùng với quý vị tuần này đó chính là Khánh Tường và Hà Diễm. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz và VOH AM 610 kHz. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng bắt đầu chương trình hôm nay nha.
1: Chuyên mục Dấu chân người thành phố. Thưa quý vị, ẩn mình trên con đường Đặng Dung, phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh, Yên Bình, quán cà phê Đỗ Phủ, cơm tấm Đại Hàn không chỉ là một quán ăn, quán cà phê mang phong vị Sài Gòn xưa, mà còn là một địa chỉ đỏ đặc biệt, nơi từng là cơ sở hoạt động bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn Gia Định trong những năm kháng chiến. Bước qua cánh cửa gỗ cũ kỹ của ngôi nhà hơn 80 năm tuổi, du khách có cảm giác như đang bước vào một lát cắt thời gian. Không gian bên trong được giữ nguyên nét xưa với bàn ghế gỗ, nền gạch cũ, những bức tường nhuốm màu ký ức và các hiện vật lịch sử được trưng bày trang trọng. Quán vừa mang dáng dấp của một tiệm cà phê giữa lòng đô thị, vừa như một bảo tàng thu nhỏ kể lại câu chuyện về một thời Sài Gòn khói lửa. Ít ai ngờ rằng phía sau vẻ ngoài bình dị của quán cơm tấm cà phê này lại từng là nơi cất giấu tài liệu, thư từ, tiền bạc, thuốc men và là điểm liên lạc quan trọng của các chiến sĩ biệt động hoạt động trong nội đô. Theo các tư liệu lịch sử, ngôi nhà số 113A Đặng Dung từng được sử dụng như một căn cứ bí mật với hệ thống hộp thư bí mật, hầm nổi, lối thoát hiểm được thiết kế khéo léo ngay trong lòng nhà.
0: Thưa quý vị, căn nhà được anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai cùng vợ chồng ông bà Đỗ Miễn, Nguyễn Thị Sự mua và xây dựng để làm cơ sở bí mật cho lực lượng biệt động Sài Gòn Gia Định hoạt động trong nội đô Sài Gòn Gia Định. Với vỏ bọc là thương gia, thợ trang trí nội thất lành nghề thời đó, vợ chồng ông Đỗ Miễn, bà Nguyễn Thị Sự đã xây dựng nơi đây trở thành quán cà phê, cơm tấm. Nhưng bên trong căn nhà xây dựng hộp thư bí mật, căn hầm nổi và lối thoát hiểm. Lợi dụng địa điểm gần kề nhà Trung tướng Việt Nam Cộng Hòa Ngô Quang Trưởng, đối diện là nơi ở của các kỹ sư cầu đường Hàn Quốc, số nhà 113A Đặng Dung từ nơi nguy hiểm trở thành địa điểm an toàn, làm nơi đi lại, liên lạc của các chiến sĩ biệt động.
1: Theo bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, thì nhà số 113A Đặng Dung gắn với giai đoạn quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của ông Trần Văn Lai, tức Năm Lai. Thời điểm đó, ông Lai có nhiệm vụ xây dựng hàng loạt cơ sở, điểm liên lạc cho giao liên giữa nội ngoại thành, hầm trú ẩn, hầm chứa vũ khí cho lực lượng biệt động thành để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, trong đó có nhà số 113A đường Đặng Dung. Căn nhà được xây dựng từ năm 1946 theo kiến trúc ba gian có gác xếp, gồm một trệt, một lầu, mái lợp ngói âm dương. Đi sâu vào khu trưng bày phía trong, du khách sẽ được tận mắt nhìn thấy những hiện vật quý như rương gỗ, thùng đạn, hộp thư bí mật và

0: và lối hầm được phục dựng từ nguyên bản. Anh Trần Trọng Nghĩa, cháu nội của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai, hiện là giám đốc bảo tàng biệt động Sài Gòn Gia Đình và hệ thống cà phê Đỗ Phủ, Cơm Tấm Đại Hàng, chia sẻ. Điểm đặc biệt bên trong quán cà phê Đỗ Phủ, Cơm Tấm Đại Hàng là chiếc hầm nổi trong căn nhà, là khoảng không gian hẹp, rộng khoảng 20cm ở giữa hai vách. Mọi thứ từ và tài liệu bí mật sẽ được đựng trong chiếc lon sắt nối với một sợi dây có thể kéo thả để giấu và lấy tài liệu khi cần. Trong ngôi nhà còn có một căn hầm bí mật bên trong tủ quần áo để các chiến sĩ trú ẩn và thoát ra ngoài khi có động. Khi bị lộ, các chiến sĩ biệt động vào bên trong tủ, khóa trái cửa, cậy tấm ván đáy tủ lên và thoát ra ngoài bằng đường bí mật. Anh Trần Trọng Nghĩa, cháu nội của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai nói thêm.
1: Tiếp theo là một chiếc hầm bí mật bên dưới chân cột của nhà bếp, dùng để cất giấu tài liệu súng ngắn một cách tạm thời, một cách gấp rút của chiến sĩ biệt động Sài Gòn. Đây chính là cái hộp thư thứ hai nằm bên dưới viên gạch bông của nhà bếp. Những chiến sĩ biệt động Sài Gòn khi họ giả trang thành những người khách đến đây ăn cơm tấm, uống cà phê, họ sẽ ra một cái mật hiệu, ví dụ như là cây tâm đặt chéo, cây tâm bẻ đôi. Rồi khi họ đi vào bên trong khu vực nhà bếp để đi toilet, họ sẽ đến khu vực này và dỡ viên gạch bông lên, đặt thư từ vào bên trong, rồi dùng viên gạch đậy lại, che giấu đi. Bà Sự và ông Đỗ Miễn sẽ vỡ viên gạch lên và lấy thư từ giao ra.
2: Chính những chi tiết tưởng nhỏ ấy lại khiến cho lịch sử hiện lên chân thực hơn bất kỳ trang sách nào. Người xem không còn chỉ nghe kể về biệt động Sài Gòn, mà còn có thể hình dung được cách những con người năm ấy đã sống, chiến đấu và che giấu thân phận ngay giữa lòng đô thị đông đúc. Sau năm 1975, quán cơm tấm vẫn hoạt động bình thường cho đến khi vợ chồng ông Đỗ Miễn qua đời. Đầu năm 2018, ông Trần Vũ Bình, con trai ông Trần Văn Lai, được gia đình ông Miễn giao quyền quản lý căn nhà. Ông Bình đã mở quán cà phê ngay tại di tích này, lấy tên là Đỗ Phủ. Điểm đáng quý của quán cà phê Đỗ Phủ Cơm Tấm Đại Hàng nằm ở việc biến một di tích lịch sử thành một di tích sống. Nơi đây không đóng khung quá khứ trong sự trang nghiêm xa cách, mà đưa lịch sử hòa vào đời sống thường nhật, để mỗi ly cà phê, mỗi bữa cơm đều trở thành một cách chạm vào ký ức đô thị Sài Gòn. Trong bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ tìm kiếm những trải nghiệm du lịch mang chiều sâu văn hóa, thay vì chỉ check-in, địa điểm này trở thành lựa chọn đáng giá cho bất kỳ ai muốn hiểu thêm về lịch sử thành phố theo một cách gần gũi hơn. Đây không chỉ là nơi để tham quan, mà là nơi để cảm nhận. Bạn Trần Quang Vi Hào ghé đến quán chia sẻ cảm nhận.
3: Theo mình biết đó, thì là cái câu chuyện lịch sử của quán cà phê này gắn liền với lại cái mùa đội quân là biệt động Sài Gòn. Mình thấy không gian ở đây hoài cổ, với lại có những cái vật xưa, với lại những cái bài báo, những cái câu chuyện về lịch sử cũng khá là thú vị để cho mình tìm hiểu.
0: Giữa nhịp sống hiện đại và hối hả của thành phố Hồ Chí Minh, thật hiếm có nơi nào cho người ta vừa ngồi ăn sáng, vừa nghe câu chuyện về những chiến sĩ từng hoạt động bí mật. Và cũng hiếm có nơi nào khiến lịch sử trở nên sống động đến vậy, không nằm sau hàng rào bảo tàng mà hiện diện ngay trong một quán cơm, quán cà phê thân thuộc. Nếu có dịp khám phá Sài Gòn theo một cách khác hơn những điểm check-in quen thuộc, hãy thử ghé quán cà phê Đỗ Phủ, Cơm Tấm Đại Hàng. Biết đâu sau một ly cà phê và một bữa cơm giản dị, bạn sẽ mang về cho mình không chỉ vài tấm ảnh đẹp mà còn là một góc nhìn mới về thành phố này, nơi lịch sử vẫn đang chảy giữa đời thường.

Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số FM 99.9 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz và VOH AM 610 kHz. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Thư gửi thành phố.

0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thư gửi thành phố, nơi những thính giả thân thương gửi những nỗi niềm, ký ức và tình cảm của mình đến với thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi chia sẻ là một câu chuyện, một nhịp cảm xúc để chúng ta thêm hiểu, thêm yêu và thêm gắn bó với thành phố này.
1: Chào mọi người, mình là Nhàn nè và mình đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Là một người trẻ sống ở Sài Gòn cách đây 4 năm thì mình cũng có dịp đi tham quan Bảo tàng áo dài thành phố Hồ Chí Minh. Điều mà mình ấn tượng nhất là ở đây không gian rất là yên tĩnh luôn, nhẹ nhàng nữa, khác hẳn với nhịp sống khá vội vàng của thành phố. Vừa bước vô thì mình có cảm giác chậm lại liền luôn á, kiểu bị thu hút nữa. Ở trong bảo tàng thì có rất là nhiều loại áo dài khác nhau, mỗi bộ áo dài đều gắn với là một câu chuyện, một thời kỳ khác nhau. Những bộ áo dài đó thì mình không chỉ

0: thấy đẹp nữa, mà còn hiểu thêm về văn hóa cũng như là về hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam ngày xưa đến bây giờ. Tự nhiên thấy áo dài không chỉ là quần áo để mặc nữa, mà là một phần của lịch sử và bản sắc dân tộc luôn. Theo mình á, thì bảo tàng hoàn toàn có thể trở thành điểm hẹn cuối tuần của người trẻ luôn á. Tại vì bây giờ á, bảo tàng không còn khô khan như hồi xưa nữa đâu, mà vừa có không gian để tham quan nè, chụp hình nè, vừa có thể học thêm nhiều điều hay nữa. Đi bảo tàng cũng là một cách để thư giãn, một cách đổi gió á, chứ không nhất thiết là lúc nào cũng phải đi cà phê hay là trung tâm thương mại đông người hết trơn á. Bảo tàng trong lòng mình á, cũng là nơi để mình hiểu hơn về văn hóa của người Việt nè, cũng như là trân trọng những giá trị truyền thống mà đôi khi mình bị bỏ quên ở quá khứ á mọi người.
1: À, mình từ nhỏ đến lớn sinh sống ở Hồ Chí Minh luôn bạn, nên là chắc cũng gần 30 năm rồi đó. Mình thường qua phố đi bộ Nguyễn Huệ, mà cái phố đi bộ Nguyễn Huệ đó mình thấy là rất là phổ biến cho tới hiện tại bây giờ. Thứ nhất là phố đi bộ thì nó ngày xưa nó là cái đường Nguyễn Huệ của mình từ nhỏ tới lớn, bây giờ mình cũng hay ra đó chơi, có cái công viên đó. Thì sau này nó được xây dựng theo một cái phố, nói chung là có thể được rào lại hết, ít xe, rào ngăn cản xe và mình có thể đi vòng vòng khu đó. Và quan trọng ở đó người ta có một cái chung cư cũ, thì ở đó nó có những cái nhà gọi là cái nhà, những cái quán cà phê, những cái nhà quán ăn nhỏ, nó có chiếu đầy đèn buổi tối, nó phát sáng lên á, nên là khi mình đi đâu đó mình rất là thích, nhìn rất là đẹp, và cái thứ hai là thấy thoải mái. Với lại trong vào cuối tuần thì phố đi bộ cũng hay có những cái nhạc sống, người ta hát live ở đó, mình thấy rất là sôi nổi, rất là giảm stress sau những ngày đi làm.
2: Cảm ơn những dòng chia sẻ vừa rồi của những người con thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý vị có những câu chuyện muốn sẻ chia, quý vị có thể liên hệ với chương trình qua số điện thoại 033-290-4956. Kể chúng tôi nghe câu chuyện của quý vị về nơi này nhé. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung trong chuyên mục Mèo vặt đó đây. Chuyên mục Mèo vặt đó đây.
3: Thưa quý vị, khi chuẩn bị cho một chuyến đi, nhiều người dành hàng giờ để săn vé máy bay giá tốt, chọn khách sạn đẹp, tìm quán ăn nổi tiếng hay lên lịch trình check-in kín mít. Nhưng có một bước nhỏ thường bị bỏ qua và đôi khi lại quyết định chất lượng của cả chuyến đi, đó là tìm hiểu văn hóa địa phương trước khi đặt chân đến một nơi lạ. Du lịch ngày nay không còn đơn thuần là đi cho biết. Với nhiều người, mỗi hành trình là cơ hội để trải nghiệm, khám phá và mở rộng góc nhìn về thế giới xung quanh. Và muốn thực sự hiểu một vùng đất, chỉ ngắm cảnh đẹp là chưa đủ. Điều làm nên linh hồn của mỗi điểm đến chính là văn hóa, từ cách người dân giao tiếp, ăn uống, sinh hoạt cho đến những tập tục, tín ngưỡng và quy tắc ứng xử tưởng chừng rất nhỏ trong đời sống thường ngày.
2: Thưa quý vị, việc tìm hiểu văn hóa địa phương trước chuyến đi trước hết giúp du khách tránh những tình huống bất ngờ vì khác biệt văn hóa. Có những hành động ở nơi này là bình thường, nhưng ở nơi khác lại bị xem là bất lịch sự hoặc thiếu tôn trọng. Chẳng hạn tại một số quốc gia châu Á, việc nói quá to nơi công cộng bị đánh giá là thiếu ý tứ. Ở nhiều điểm đến tâm linh, trang phục hở hàng có thể bị xem là phản cảm. Hay tại một số nước, việc dùng tay trái khi đưa đồ cho người khác được xem là không lịch sự. Chỉ một chút tìm hiểu trước chuyến đi có thể giúp quý vị tránh được những hiểu lầm không đáng có và thể hiện sự tôn trọng với nơi mình ghé thăm. Không chỉ giúp tránh sai sót, hiểu văn hóa bản địa mà còn khiến cho hành trình trở nên thú vị và sâu sắc hơn rất nhiều. Khi biết trước câu chuyện phía sau một lễ hội, ý nghĩa của một món ăn truyền thống hay lịch sử của một công trình kiến trúc, quý vị sẽ không còn chỉ đi ngang qua những trải nghiệm ấy. Quý vị sẽ nhìn mọi thứ bằng góc nhìn sâu hơn, cảm hơn và kết nối hơn. Một phiên chợ địa phương không chỉ còn là nơi bán hàng, đó có thể là không gian lưu giữ nhịp sống nhiều thế hệ. Một món ăn không chỉ ngon hay là dở, nó có thể là kết tinh của lịch sử, khí hậu và lối sống cả một vùng đất.
3: Tìm hiểu văn hóa địa phương cũng là cách để du khách hòa nhập tốt hơn với cộng đồng bản xứ. Người dân ở bất cứ đâu thường dành thiện cảm cho những vị khách, thể hiện sự quan tâm chân thành đến nơi mình sống. Chỉ cần biết vài câu chào hỏi cơ bản bằng tiếng địa phương, hiểu được phong tục giao tiếp hay biết tôn trọng những quy tắc nhỏ trong sinh hoạt, quý vị đã có thể tạo ra những kết nối thân thiện hơn với người bản địa. Và chính những cuộc trò chuyện, những khoảnh khắc giao lưu tự nhiên ấy đôi khi lại trở thành phần đáng nhớ nhất của một chuyến đi. Và trong thời đại thông tin hiện nay, việc tìm hiểu văn hóa địa phương chưa bao giờ dễ đến thế. Chỉ cần vài phút đọc blog du lịch, xem vlog trải nghiệm hoặc là tìm hiểu trên mạng xã hội.

0: hội, hoặc là chúng ta cũng có thể đọc những bài chia sẻ từ người từng đến nơi đó, thì quý vị đã có thể trang bị cho mình rất nhiều kiến thức hữu ích. Không cần học thuộc lòng mọi thứ, chỉ cần nắm những nét cơ bản về phong tục, ứng xử, ẩm thực và những điều nên tránh là đã đủ để chuyến đi của quý vị khác biệt hơn rất nhiều.
1: Thưa quý vị, bởi suy cho cùng thì du lịch không chỉ là việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác, đó là hành trình bước ra khỏi vùng quen thuộc để tiếp xúc với những điều mới mẻ. Và khi quý vị dành thời gian tìm hiểu văn hóa của điểm đến trước chuyến đi thì có nghĩa rằng quý vị đang mở cho mình cơ hội trải nghiệm nơi đó bằng sự thấu hiểu thay vì chỉ lướt qua bằng ánh nhìn. Một chuyến đi đẹp không chỉ được đo bằng số điểm check-in hay số bức ảnh mang về, mà còn bằng những điều ta học được trên đường đi. Hiểu văn hóa địa phương trước khi đến một nơi lạ chính là bước khởi đầu để mỗi hành trình trở nên ý nghĩa hơn. Nơi quý vị không chỉ là một du khách ghé qua, mà là một người thật sự trải nghiệm và cảm nhận thế giới.
0: Thưa quý vị, tự mình lên kế hoạch, đặt vé máy bay, săn khách sạn, tra cứu phương tiện di chuyển, rồi một mình hoặc cùng với bạn bè bước chân đến một đất nước xa lạ, du lịch nước ngoài tự túc đang trở thành lựa chọn của nhiều người trẻ yêu trải nghiệm. Không còn bị bó buộc trong lịch trình cố định của tour, những chuyến đi tự túc mang đến cảm giác tự do, chủ động và cơ hội khám phá điểm đến theo cách rất riêng. Thế nhưng phía sau những bức ảnh check-in lung linh là vô vàn câu chuyện thú vị, những tình huống bất ngờ và cả những bài học thực chiến chỉ người từng trải mới hiểu. Hành trình du lịch nước ngoài tự túc vì thế không chỉ là một chuyến đi, mà còn là trải nghiệm đáng nhớ về sự trưởng thành, bản lĩnh và khả năng thích nghi của mỗi người. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị nghe chia sẻ của anh Trần Công Danh về chuyến du lịch nước ngoài tự túc đáng nhớ của mình.
2: Nói một cái chuyến đi tự túc và đâu đó để lại một cái ấn tượng trong cái việc tổ chức lên kế hoạch hoặc là những cái phát sinh trong chuyến đi thì Danh chỉ nhớ nhất là cái chuyến mà đi Campuchia. Và lúc đó là Danh mới về nước và mình bắt đầu đi tìm hiểu những cái gần lân cận xung quanh á, thì cũng khá là đặc biệt. Bởi vì khi mà đi các cái nước phương Tây á, thì mình quen rồi. Mình quen với cái văn hóa, cái thói quen sinh hoạt, thậm chí là ngôn ngữ. Hoặc là mình tìm được những cái cách thức để mình tiếp cận một cách dễ dàng. Nhưng khi mà quay về lại Việt Nam và đi những nước xung quanh thì mình trở ngại rất là lớn. Cái điều đầu tiên đó là câu chuyện về ngôn ngữ. Không phải nước nào mà mình cũng có thể giao tiếp hoặc là hỏi han một cách dễ dàng. Cái thứ hai đó là các cái phương tiện. Đôi khi là mình không có những cái công cụ để kết nối. Ví dụ như ở các nước Âu Mỹ thì mình có rất là nhiều ứng dụng, có rất nhiều cách thức để tìm được một cái option, một cái lựa chọn tốt nhất trong việc tổ chức của mình. Nhưng một số quốc gia khác thì chưa có cái chuyện đó. Thế là mình phải làm sao lên kế hoạch nó rất là chi tiết. Và đương nhiên nó có phát sinh giữa chừng và có những tình huống dở khóc dở cười. Toàn bộ là phương tiện đường bộ. Đường bộ từ Sài Gòn đến biên giới. Rồi sau đó thì đợt đó là mình đi snowboarding. Và thậm chí là khi mà từ cửa khẩu Hà Tiên mình đi vào snowboarding thì mình còn phải đi một cái chuyến xe mà xe chở hàng nữa cơ. bởi vì lúc đó không biết là mình liên hệ bạn đi cùng liên hệ rồi organize tổ chức như thế nào đó, nhưng mà lại gặp phải là một cái người thì họ lo cái dịch vụ cho mình, thì cuối cùng giờ đã đến tối quá và sáng sớm là phải đi rồi, không có xe khách, là cuối cùng phải đi một cái chuyến xe chở hàng của các cô chú mà lấy hàng từ biên giới tới chợ vào buổi sớm á. Thì đương nhiên là facility và điều kiện nó rất là tệ, nhưng mà bù lại mình lại tìm thấy một cái niềm vui khá là đời thường. Đó là cái việc mà sinh hoạt đời sống của người Việt Nam từ biên giới đến chợ snowboarding như thế nào. Rồi sau đó mua vé tàu ra cảng thì lúc đó cũng không có biết là các cái điểm dừng là như thế nào, cũng nhờ một chú xe ôm nói tiếng Việt mua giúp, bởi vì mình họ không có giao tiếp được bằng tiếng Anh, và không hiểu sao lại lên nhầm đảo. Bởi vì đảo Koron á, đảo Koron thì nó có hai đảo, một cái đảo lớn và một cái đảo nhỏ là Koron và Koron Saloem nếu mình nhớ không nhầm, thì mình lại lên nhầm cái đảo nhỏ. Nhưng mà lại một cái rất là bất ngờ là cái đảo nhỏ đấy là cái nơi mình lại rất là thích. Nó cực kỳ bình yên, cực kỳ dễ thương và rất là thiên nhiên. Còn cái đảo lớn thì nó xô bồ tấp nập hơn. Thì đấy cũng là những cái mà đôi khi chúng ta cũng phải aware, phải chuẩn bị trước và phải đâu đó có những cái nghiên cứu rất là kỹ. Rồi thậm chí ngay cả lên kế hoạch đi, đầu tiên là mình đi đâu đó khoảng 4-5 ngày. và mình dự định là khám phá khá nhiều nơi, từ lên cả Phnom Penh hoặc là đi cả Siem Reap, nhưng mà vì cái việc di chuyển đường bộ nó khá là trục trặc và đôi khi là mất thời gian, cuối cùng mình phải cắt bớt cái chuyến đi không đến Siem Reap mà mình phải quay về Sài Gòn. Thì đấy cũng là những cái lưu ý trong cái việc tính toán những cái phương tiện để làm sao cho nó phù hợp. Giờ bay thì rất là chính xác hoặc cùng lắm là delay, nhưng mà đối với phương tiện đường bộ thì nó cũng có một cái gì đó mình phải có thời gian để mình sắp xếp cho nó phù hợp.
1: Thưa quý vị, có thể nói du lịch nước ngoài tự túc không chỉ là hành trình khám phá một vùng đất mới, mà còn là hành trình khám phá chính mình qua từng quyết định, từng thử thách và từng trải nghiệm bất ngờ trên đường đi. Mỗi chuyến đi như vậy đều để lại những câu chuyện riêng, những bài học riêng và những kỷ niệm khó quên mà không lịch trình tour nào có thể mang lại. Có lẽ vì thế, với nhiều người, sau một lần dám bước ra thế giới bằng đôi chân của chính mình, điều động lại không chỉ là những điểm đến đã qua, mà còn là cảm giác trưởng thành hơn sau mỗi hành trình.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Thành phố Hồ Chí Minh Du Ký. Hẹn gặp lại trên những cung đường tiếp theo để cùng kể tiếp câu chuyện về một Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, nghĩa tình và không ngừng phát triển. Nếu quý vị có những địa điểm du ký tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là một câu chuyện ấn tượng nào đó về cuộc sống, con người nơi đây thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0332 904 956. Những người thực hiện chương trình xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
0: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
1: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOHFM 95.6 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92.5 MHz, VOHAM 610 kHz, đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.

0: nhịp sống tất bật mỗi ngày, chỉ một phút lơ là khi điều khiển phương tiện có thể đánh đổi bằng rất nhiều điều quý giá.
1: Trời đất ơi, chị đi đứng kiểu gì kỳ vậy? Tôi thắng muốn cắm cái đầu xuống đất luôn đây nè.
2: Có gì đâu, tôi chỉ tấp vô chút xíu để đứng dưới bóng râm thôi mà.
1: Chị đang dừng đèn đỏ, chị phải dừng cho đúng vạch giữa làn chứ. Ai cho lách lên rồi ép vô bóng cây bên mép đường vậy?
2: Trời ơi, nóng mà.
0: Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc bắt đầu từ sự an toàn trong từng hành động nhỏ mỗi ngày.
3: Khi mà có lòng tốt và ý định với người khác thì dù cho gặp một vụ tai nạn hay một sự việc nào đó thì người ta sẽ đứng ra người ta giúp liền. Còn những người mà mặc định trong đầu là chuyện ai nấy lo, thân ai nấy giữ thì cho dù là chuyện đó, cái chuyện nó có đơn giản nhỏ nhoi hoặc là ra đường cụ bà có té đi nữa thì người ta cũng sẽ không quan tâm đến.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình An toàn là hạnh phúc, phát sóng lúc 6 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc: VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
4: Vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
5: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học, công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
4: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
6: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng

0: giá trị.
1: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ năm, 17:30 và 22:30 thứ sáu
2: trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.
3: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay 5 tháng 5, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trao tặng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đại diện các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đây là hoạt động
4: bây
3: không
4: giờ
3: chỉ mang
4: là
3: ý nghĩa
4: 15 giờ
3: mà còn có giá trị về chính trị, tư tưởng và nhân văn sâu sắc. Qua đó nhắc nhở cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương tiếp tục học tập làm theo Bác, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, tăng cường đoàn kết quân dân, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh. Sáng nay 5 tháng 5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2026 áp dụng thống nhất trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Năm nay, quy trình được số hóa hoàn toàn, yêu cầu thí sinh chủ động và chịu trách nhiệm cao hơn trong quá trình đăng ký. Theo hướng dẫn, tất cả thí sinh, bao gồm cả thí sinh xét tuyển thẳng, bắt buộc phải đăng ký xét tuyển trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Thời gian đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được phép thay đổi nhiều lần nhưng phải hoàn tất trước hạn. Ngay sau đó, từ ngày 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký. Sau khi có kết quả trúng tuyển, tất cả thí sinh, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 nếu có nguyện vọng theo học. Đây là bước bắt buộc để hoàn tất quá trình trúng tuyển. Đáng chú ý, việc xác nhận thông tin ưu tiên của thí sinh được thực hiện trên cơ sở kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giúp giảm yêu cầu nộp giấy tờ và hạn chế sai sót trong xác nhận thông tin. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa phát cảnh báo khẩn về nguy cơ lây nhiễm virus Hanta từ chuột, tác nhân gây viêm hô hấp cấp tính nặng và tỷ lệ tử vong rất cao với thời gian ủ bệnh thường từ 2 đến 4 tuần, có thể tới 8 tuần kèm sốt, ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy. Động thái này diễn ra hôm 5 tháng 5, ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo chùm ca bệnh nghiêm trọng trên một tàu du lịch ở Nam Đại Tây Dương. Hồi đầu tháng 5, con tàu xuất phát từ Argentina chở 147 hành khách, bùng phát 7 ca viêm hô hấp cấp, trong đó 2 người dương tính với Hanta và 5 trường hợp nghi ngờ. Dịch bệnh cướp đi sinh mạng 3 người và đẩy một bệnh nhân vào nguy kịch. Nhà chức trách chưa ghi nhận công dân Việt Nam tham gia chuyến hải trình này. Đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Hanta trên người. Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Hanta và các bệnh dịch khác lây truyền từ chuột sang người, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không chạm tay trực tiếp vào chuột sống, chuột chết, phân, nước tiểu, nước bọt hoặc ổ chuột. Xin được chuyển qua phần tin thế giới. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ai Cập theo đề xuất của phía Ai Cập nhằm thúc đẩy các biện pháp ngoại giao hạ nhiệt căng thẳng đối với tình hình tại Trung Đông. Hai ngoại trưởng đã kêu gọi sớm nối lại tiến trình đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài, bền vững cho cuộc khủng hoảng liên quan tới Iran. Hai bên nhấn mạnh việc cần khôi phục đối thoại, trong đó có tính đến lợi ích hợp pháp của tất cả các quốc gia trong khu vực. Ngoài ra, nội dung cuộc điện đàm cũng đề cập tới việc tăng cường phối hợp giữa Nga và Ai Cập tại Liên Hiệp Quốc, công tác chuẩn bị cho hội nghị ngoại trưởng Paris dự kiến diễn ra vào ngày 14 đến 15 tháng 5 tại New Delhi và một số vấn đề liên quan hợp tác song phương trong thời gian tới. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4 tháng 5 đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng tuyên bố ngừng bắn đơn phương từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 5 để kỷ niệm chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga bày tỏ hy vọng phía Ukraine cũng sẽ làm theo. Bộ trên cam kết rằng quân đội Nga sẽ thực hiện tất cả các biện pháp an ninh cần thiết trong suốt lễ kỷ niệm. Tuy nhiên, sẽ tấn công tên lửa trả đũa quy mô lớn vào trung tâm Kiev nếu an ninh bị đe dọa. Sau đó, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng tuyên bố ngừng bắn bắt đầu từ 0 giờ ngày 6 tháng 5 theo giờ địa phương. Dù cho biết không có yêu cầu chính thức nào gửi đến Ukraine về các điều khoản ngừng bắn, song ông Zelensky khẳng định phía Ukraine sẽ hành động đối xứng. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình online 360 độ trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Giữa nhịp sống hối hả của thành phố, có lẽ là nhiều khi chúng ta vội lướt qua những dòng tin tức mỗi ngày mà chưa có dịp nhìn lại để ngẫm sâu hơn về những điều đang diễn ra xung quanh mình. Và mỗi câu chuyện, mỗi sự kiện dù lớn hay nhỏ đều là những mảnh ghép góp phần tạo nên bức tranh xã hội hôm nay, gần gũi với công việc, với cuộc sống và cả những trăn trở rất đời thường của mỗi chúng ta. Và trong ít phút của online 360 độ ngày hôm nay thì Yến Nhi mời quý vị sẽ cùng lắng nghe và nhìn lại những thông tin đáng chú ý, những câu chuyện với nhiều suy ngẫm. Và mở đầu chương trình mời quý vị cùng đến với một vài giai điệu âm nhạc.

0: Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Bộ Nội vụ vừa trình Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo đề xuất, các đối tượng thuộc diện hưởng sẽ được tăng thêm 8% trên mức hiện hưởng. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung nhóm người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 vào diện được điều chỉnh. Đây là những người đã đủ tuổi nghỉ hưu, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu và không nhận bảo hiểm xã hội một lần. Để đảm bảo mức sống tối thiểu, người có mức hưởng sau điều chỉnh dưới 3,8 triệu đồng một tháng sẽ được tăng thêm cộng 300.000 đồng một tháng, với người hưởng từ 3,5 triệu đồng trở xuống hoặc nâng lên mức 3,8 triệu đồng một tháng với người hưởng trên 3,5 triệu nhưng dưới 3,8 triệu đồng. Dự thảo cũng giữ nguyên các nhóm thụ hưởng hiện hành như cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, người hưởng trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động. Theo Bộ Nội vụ, phương án này giúp thu hẹp chênh lệch lương hưu giữa các thời kỳ với tổng kinh phí dự kiến tăng thêm hơn 10.700 tỷ đồng. Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bước đầu phát huy hiệu quả, giúp bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nhiều địa phương chủ động kiện toàn tổ chức, tăng cường cán bộ về cơ sở, đồng thời triển khai các mô hình linh hoạt như hành chính lưu động để giải quyết thủ tục ngay tại thôn xóm. Tuy nhiên, thực tế vẫn phát sinh không ít khó khăn. Việc sắp xếp cán bộ ở một số nơi còn mang tính cơ học, dẫn đến tình trạng vừa thừa, vừa thiếu, thiếu nhân lực có chuyên môn sâu, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Khối lượng công việc dồn về cấp xã lớn, trong khi điều kiện làm việc, chế độ chính sách còn bất cập. Hạ tầng số và hệ thống dữ liệu chưa đồng bộ cũng là rào cản khiến việc vận hành chưa thật sự thông suốt. Trước thực tế này, Bộ Nội vụ cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền rõ ràng, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cải cách thủ tục hành chính và hoàn thiện hạ tầng số. Mục tiêu là bảo đảm mô hình chính quyền hai cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không để cấp cơ sở trở thành điểm nghẽn. Việt Nam đón gần 8,8 triệu lượt khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm nay, tăng gần 15% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay cho giai đoạn này. Riêng tháng 4, lượng khách đạt hơn 2,03 triệu lượt, tăng gần 23%. Châu Á tiếp tục là thị trường nguồn lớn nhất với khoảng 6,4 triệu lượt khách, trong đó Trung Quốc dẫn đầu với hơn 1,85 triệu lượt, tiếp đến là Hàn Quốc gần 1,65 triệu lượt. Các thị trường khác như Đài Loan, Ấn Độ, Nhật Bản cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực. Đáng chú ý, khách châu Âu tăng mạnh, đạt gần 1,6 triệu lượt, tăng hơn 53%. Riêng thị trường Nga tăng đột biến hơn 300%. Khu vực châu Mỹ đóng góp hơn 514.000 lượt, trong đó khách Mỹ chiếm tỷ

0: trọng lớn. Đà tăng trưởng được thúc đẩy bởi môi trường ổn định, chính sách thị thực thông thoáng và hoạt động xúc tiến du lịch hiệu quả. Doanh thu lữ hành 4 tháng ước đạt 31.900 tỷ đồng, tăng hơn 12%, cho thấy du lịch tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Cục Thống kê Bộ Tài chính vừa thông tin về tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026. Theo báo cáo, chỉ số giá tiêu dùng CPI và lạm phát cơ bản đều tăng. Cụ thể, tháng 4 năm 2026, CPI tăng hơn 0,84% so với tháng trước và tăng gần 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2026, CPI tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng gần 3,9%. Theo Cục Thống kê, giá ga trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển gia tăng là những nguyên nhân chính làm chỉ số CPI tháng 4 năm 2026 tăng. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố dữ liệu tổng kết 9 ngày nghỉ lễ từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5. Kỳ nghỉ kéo dài nhờ nối liền Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đã tạo cú hích mạnh cho nhu cầu du lịch toàn vùng. Thành phố Hồ Chí Minh ước đón khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa, mang về khoảng 8.700 tỷ đồng doanh thu. Kết quả này đến từ việc phát huy lợi thế liên kết vùng, hình thành chuỗi điểm đến đa dạng giữa đô thị, biển, sinh thái và văn hóa, giúp thu hút và giữ chân du khách. Ngay khi nghỉ lễ, ngành du lịch đã triển khai đồng loạt các hoạt động kích cầu, công bố gần 1.000 sản phẩm, dịch vụ mới. Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, bức tranh du lịch dịp lễ phản ánh rõ xu hướng tiêu dùng mới. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, khách tập trung đông ở khu vực trung tâm và các điểm sự kiện với xu hướng du lịch nội đô ngắn ngày, tự túc tăng mạnh, phân khúc phổ thông ưu tiên chi phí hợp lý, trong khi nhóm trung cao cấp tìm kiếm trải nghiệm mới như tour đêm, đường thủy, trực thăng. Khu vực Vũng Tàu tiếp tục hút khách với công suất phòng cao, chủ yếu là du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, tập trung vào nghỉ dưỡng biển 2 đến 3 ngày. Tại Bình Dương, du lịch trong ngày và nội vùng tăng trưởng tốt, nổi bật với các sản phẩm sinh thái, làng nghề, vui chơi cuối tuần. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có báo cáo về công tác khám chữa bệnh cho người dân trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2026. Theo đó, các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước đã tổ chức duy trì thường trực các cấp, bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị cho người dân với hơn 316.800 lượt người bệnh, trong đó có gần 92.000 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú. Tổng số ca tử vong gồm tử vong trước viện, tại viện và tiên lượng tử vong xin về là 730 người. Qua đánh giá, dịp nghỉ lễ năm nay, các cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu, tập trung cấp cứu, hồi sức, điều trị kịp thời cho người bệnh, nhất là các ca nặng, nguy kịch. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lấy kết quả đổi mới sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, làm tiêu chí quan trọng trong đánh giá, sử dụng, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ. Yêu cầu được nêu trong văn bản chỉ đạo triển khai Nghị định 73/2023. Theo đó, các bộ ngành địa phương cần chủ động hoàn thiện cơ chế, kịp thời phát hiện, đánh giá đúng các đề xuất đổi mới, mạnh dạn áp dụng trong phạm vi thẩm quyền, gắn với kiểm soát rủi ro. Thủ tướng nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không hình thức hóa, không làm phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết. Người đứng đầu các bộ ngành địa phương chịu trách nhiệm về kết quả triển khai. Bộ Nội vụ được giao theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, kịp thời báo cáo Chính phủ. Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết đã thông qua nghị quyết quy định mức chi thù lao cho hoạt động đọc, nghe, xem báo chí lưu chiểu và thẩm định nội dung báo chí trên địa bàn. Theo đó, đối tượng áp dụng gồm công chức được giao nhiệm vụ, cộng tác viên và thành viên hội đồng thẩm định. Mức chi thù lao đọc, nghe, xem vượt định mức là 165.000 đồng một ngày, tính theo định mức tin bài. Đối với thẩm định nội dung báo chí, mức chi là 500.000 đồng cho mỗi vấn đề hoặc văn bản tham gia ý kiến, tối đa 3 ý kiến cho một vấn đề. Việc xác định mức chi căn cứ theo thông tư 81/2017. Kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 50 triệu đồng mỗi năm từ ngân sách địa phương và nguồn hợp pháp khác. Nghị quyết nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác triển khai, kiểm tra, thẩm định báo chí, phù hợp yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy.
1: Chuyện hôm nay.

0: Thưa quý vị, trong xu hướng phát triển nông nghiệp bền vững hiện nay, sản xuất hữu cơ không còn là lựa chọn riêng của một nhóm nhỏ nhà vườn đam mê canh tác sạch mà đã trở thành một định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam. Đây là xu thế tất yếu, vừa đáp ứng nhu cầu an toàn tiêu dùng của người dân, vừa mở ra cơ hội xuất khẩu nông sản chất lượng cao ra thế giới. Điểm mấu chốt để hiện thực hóa mục tiêu này nằm ở sự thay đổi tư duy canh tác của người nông dân, giảm tối đa sự phụ thuộc vào phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa học, thay vào đó là ưu tiên sử dụng các giải pháp sinh học thân thiện với môi trường. Sản xuất hữu cơ hướng tới một mục tiêu kép, vừa đảm bảo năng suất hợp lý để ổn định thu nhập cho nông hộ, vừa gìn giữ sức khỏe cộng đồng và bảo vệ tài nguyên đất nước, không khí cho thế hệ sau. Đánh giá về chất lượng các mô hình đã và đang chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ tại các tỉnh phía Nam, ông Trương Quốc Ánh, Phó trưởng Bộ môn Công nghệ Sinh học, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam cho biết.
1: Tăng cái hữu cơ nó thể hiện qua cái tăng cái diện tích và sản lượng. Thế thì gần đây theo thống kê của Bộ Nông nghiệp á, từ diện tích khoảng 12.000 hecta năm 2007 thì đến năm 2024 á, là cái diện tích mà canh tác hữu cơ và nuôi trồng á, thì nó chiếm khoảng là 240.000 hecta. Cái thứ hai nữa là nó thể hiện qua cái đa dạng hóa các cái sản phẩm. Đấy, chúng ta đây trước đây canh tác hữu cơ thì thường vào cái nhóm rau, thì có rau ăn quả, rau ăn củ và rau ăn lá. Thì gần đây chúng ta thấy nó đa dạng hóa các sản phẩm lên như nhóm cây công nghiệp như cây cà phê, cây hồ tiêu và cây chè, rồi nhóm cây ăn trái và nhóm cây dược liệu.
0: Một trong những giải pháp đang được các địa phương đặc biệt quan tâm trong quá trình chuyển đổi này chính là ứng dụng thiên địch, các loài sinh vật tự nhiên có khả năng khống chế, hạn chế sự phát triển của sâu bệnh hại. Theo các nhà khoa học, thiên địch đóng vai trò như lá chắn sinh học của đồng ruộng, giúp duy trì sự cân bằng tự nhiên của hệ sinh thái nông nghiệp. Khi các mối quan hệ giữa cây trồng, thiên địch và môi trường được hài hòa, thì dịch bệnh sẽ ít bùng phát, đồng nghĩa với việc hạn chế tối đa dư lượng thuốc trừ sâu hóa học, tránh được nguy cơ tồn dư độc hại trên nông sản. Tại các tỉnh phía Nam, điều kiện khí hậu nhiệt đới và hệ sinh thái phong phú làm mảnh đất màu mỡ cho nhiều loài thiên địch phát triển mạnh, ông Ánh phân tích.
1: Thế thì tôi cũng xin chia sẻ này. Thì hiện nay thì dựa vào cái chức năng của thiên địch nên thì chia ra làm 3 nhóm. Thì cái nhóm thứ nhất là cái nhóm ăn thịt. Đấy thì đứng đầu vẫn là con nhện. Thì chúng ta thấy con nhện mà nó giăng cái màn nhện ấy để nó bắt côn trùng ăn. Đấy phải nhện thì chúng ta cũng phải chú ý đừng có nhầm với nhện đỏ mà nó gây hại cho lá đó. Đấy nhện là nhện nó giăng màn nhện để bắt côn trùng. Đấy thì hiện nay là trên nhiều tại đó là gọi là cái nhóm ăn đa thực nên nó kiểm soát rất tốt nhiều cái côn trùng gây hại, đặc biệt là các cái sâu non. Cái hai nữa là cái con bò rùa cũng rất là phổ biến, cũng sắp như là cái nhóm ăn thịt mà đa thực. Rồi con bò xích ăn mồi. Đấy, đặc biệt chúng ta thấy như cái con bò ngựa cũng rất là hay nha, chúng ta thấy nhỏ đấy, bò ngựa cũng là sắp là cái nhóm ăn thịt. Đấy rồi kiến ba khoang cũng sắp gọi là cái nhóm thiên địch là nhóm ăn thịt. Đấy thì tôi cho một số vài cái con cụ thể chứ còn nhiều lắm, rất là đa dạng và phong phú. Cái nhóm thứ hai nữa là cái nhóm ký sinh. Chúng ta biết như gần đây ở Bến Tre có bị dịch cái sâu đầu đen. Đấy thì trường học nông lâm ta mới nuôi con ong ký sinh đó để thả ra để trên con sâu đầu đen để hạn chế cái tác hại. Đấy. Và đấy cái nhóm gọi là nhóm ký sinh. Chuyên tính rồi có những ong nó ký sinh trên sâu non. Đó là nhóm thứ hai. Và nhóm thứ ba nữa là có là cái nhóm gọi là vi sinh vật có ích. Như nấm đối kháng này chúng ta thấy ngày nó nấm xanh, nấm trắng mà các cái viện trường sản xuất ra đấy để ức chế các cái côn trùng hại ký sinh trên cái cũng rất là hay. Thì gần đây thì Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chúng tôi, cơ quan chúng tôi đó có cái sản xuất nó gọi là phân hữu cơ vi sinh vật chức năng. Đấy thì mình tận dụng cái phụ phế phẩm và mình đưa vi sinh vô, thì vi sinh này gọi là vi sinh vật chức năng á, thì nó có những cái nhóm thế này. Vi sinh vật ví dụ như là cố định đạm để tăng cái dinh dưỡng, rồi vi sinh vật phân giải lăng. Đấy, rồi vi sinh vật phân giải cellulo. Và trong đó mình có đưa cái vi sinh vật vô để đối kháng với cái vi sinh vật gây hại. Biệt là chúng ta biết hiện nay cái vấn đề trên cây ăn trái, đặc biệt sầu riêng là bị cái thối thân xì mũ do Phytophthora và cái lở cổ rễ do cái nấm Fusarium. Đấy thì áp dụng cái vi sinh vật chức năng đối kháng đó, bón trực tiếp vào đất thì nó kiểm soát rất là tốt. Đấy mà hoàn toàn là vi sinh.
2: Còn về cái nhân nuôi đó thì Viện Khoa học Nông nghiệp này trước đây có cái đề tài hay là nuôi kiến vàng, nó cũng cũng rất là cực. Thì hay kiến vàng thì nó kiểm soát ngoài cái côn trùng rất tốt, đồng thời nó còn cải thiện được cái chất lượng của trái cây. Để chúng ta nói với cái kiến vàng nha, cái trái cây mình mà vườn mà có nuôi kiến vàng đó thì thường thường cái chất lượng nó ngọt hơn. Đấy thì đấy mà đấy hiện nay mà để nhân rộng lên thì nó cũng còn nhiều vấn đề. Thì có người nông dân thì ta cũng rất là thích nuôi kiến vàng để trong cái chủ động kiểm soát cái dịch hại, đặc biệt là các cái sâu hại trên trên cây ăn trái. Nhưng mà đúng có bác nông dân thì bác nói nuôi vô tôi thích đó mà nó cắn tôi quá. Đấy thì đó vấn đề, thì đấy chúng ta làm thế nào để nó hài hòa và người dân người ta áp dụng. Thế thì cũng rất là hay.
0: Có thể nói một vườn cây khỏe mạnh không chỉ mang lại những trái ngọt lành cho thị trường mà còn trở thành môi trường sống lý tưởng để thiên nhiên và con người cùng tồn tại, cùng phát triển. Tuy nhiên để đạt được những điều này, bà con nông dân vẫn rất cần sự hỗ trợ từ nhiều phía, từ chuyển giao kỹ thuật, cung cấp giống cây đến hướng dẫn quản lý canh tác bền vững. Trong thời gian qua, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam đã chủ động đồng hành cùng bà con trong hành trình chuyển đổi, từ việc tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật thả nuôi và thả thiên địch đến nghiên cứu ứng dụng các biện pháp sinh học phù hợp với từng loại cây trồng, từng vùng sinh thái. Viện luôn xem đây là trách nhiệm và sứ mệnh của mình. Ông Ánh chia sẻ thêm.
2: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, cơ quan chúng tôi thì trước đây có tham gia là cái chương trình phòng trừ dịch hại tổng hợp IPM đấy trên lúa, trên rau và trên cây ăn trái. Đấy thì qua các cái chương trình này đó thì chuyển tải cho đến cái bà con nông dân đó, thứ nhất là người ta phải nhận diện được cái nào là côn trùng gây hại, cái nào là thiên địch, cái đó rất quan trọng. Đấy, đó là cái thứ hai nữa là phải giúp cho người nông dân đấy, người ta biết được cái khả năng ăn mồi của thiên địch. Cái thứ ba nữa là nuôi cái vòng đời. Nói vậy thì nói một côn trùng thì nó có cái vòng đời trưởng thành rồi đẻ trứng rồi thành sâu non rồi quay vòng đời, để mình biết được cái vòng đời đó. Đấy, từ cái vòng đời là ta mới đề xuất cái biện pháp mà kiểm soát cái dịch hại. Đấy thì qua những cái lớp tập huấn thì cái người nông dân người ta cũng bắt đầu cũng cũng có cái suy nghĩ theo cái hướng tích cực, và đặc biệt nữa là cũng phải làm cái thí nghiệm về cái như là thuốc hóa học xịt cái nồng độ nào và coi cái thiên địch nó bị ảnh hưởng tỷ lệ coi như nó bị nhiễm độc nhiễm thuốc nó chết như thế nào. Đấy thì đấy là một trong những cái cách mà Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam cũng đã hỗ trợ để triển khai rồi, để chuyển tải cái đến cái bà con nông dân hiểu thế nào về về thiên địch và cái áp dụng.

0: vị thân mến, cùng chuyển sang thông tin khác. Trong nhiều thập kỷ, nền kinh tế toàn cầu phát triển dựa trên các nguồn năng lượng truyền thống như than đá, dầu mỏ và khí đốt. Những nguồn này đã góp phần quan trọng cho công nghiệp hóa, nhưng cũng để lại hệ lụy nặng nề về môi trường, đặc biệt là lượng khí nhà kính khổng lồ gây biến đổi khí hậu. Ngày nay, trước sức ép từ khủng hoảng khí hậu và yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng, thế giới đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch, tái tạo như mặt trời, gió, thủy điện, sinh khối và địa nhiệt. Đây không chỉ là xu hướng mà còn là con đường bắt buộc để hướng tới phát triển bền vững. Việt Nam cũng đang bước vào giai đoạn tăng tốc của tiến trình này. Tuy nhiên, hành trình chuyển dịch năng lượng ở nước ta vẫn đối mặt với nhiều thách thức, từ khung pháp lý, công nghệ, vốn đầu tư cho đến thay đổi thói quen sử dụng năng lượng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Nguyệt, trưởng khoa kinh tế, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để quá trình này thành công, cần đồng thời giải quyết vấn đề trọng yếu từ chính sách, thị trường đến nguồn lực. Hiện nay, phần lớn nhu cầu năng lượng của thế giới vẫn được đáp ứng từ các nguồn truyền thống như than đá, dầu mỏ và khí đốt. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này khi tỷ trọng năng lượng hóa thạch trong cơ cấu tiêu thụ vẫn chiếm ưu thế. Cô Nguyệt phân tích thêm.
1: Thực trạng là năng lượng truyền thống ở Việt Nam vẫn chiếm một cái tỷ trọng lớn trong tổng thể về cái quy hoạch năng lượng quốc gia, và nó chỉ cho các cái chính sách quy định hiện tại là chỉ cho năng lượng tái tạo chỉ có 7% và đang muốn đẩy lên vào năm 2030 là từ lên trên 20% là cho tới 2050. Tuy nhiên thì cái thực tế hiện trạng là các cái quy định chính sách đó thôi. Còn tương lai thì đang thấy là đang đẩy cái tỷ lệ của năng lượng tái tạo lên trên 10% hoặc 20% trong những năm tới.
0: Việc sử dụng lâu dài các nguồn năng lượng hóa thạch không chỉ làm cạn kiệt tài nguyên

0: mà còn để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho môi trường, từ ô nhiễm không khí đến phát thải khí nhà kính, góp phần gây biến đổi khí hậu.
1: Tác động rất là lớn, giống như là cái gây về cái đẩy cái mức về carbon là rất là cao, cho nên là muốn đẩy về trung hòa carbon hoặc là cái cam kết của chính phủ trong cái nghị định thư

0: cam kết thực hiện kinh tế net zero cũng như là chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, thì họ muốn muốn là đẩy cái tỷ lệ CO2 này xuống vào trung hòa, hay là gọi còn gọi là cái mức trung hòa carbon thấp, cho nên là phải ưu tiên sẽ đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo.
1: Trước thực trạng đó, năng lượng sạch nổi lên như một giải pháp tất yếu. Đây là nhóm nguồn năng lượng thân thiện với môi trường, bao gồm điện mặt trời, điện gió, thủy điện, sinh khối, điện nhiệt, với nhiều lợi ích về kinh tế, sức khỏe và phát triển bền vững, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Nguyệt cho hay.
0: Năng lượng tái tạo thì nó cũng sẽ có rất là nhiều hình thức, giống như là năng lượng điện mặt trời, năng lượng điện gió, năng lượng điện sinh khối, năng lượng điện địa nhiệt. Tuy nhiên thì ở tiềm năng ở thị trường Việt, ở Việt Nam mình á, điều kiện tự nhiên rất là tốt để phát triển cho năng lượng về năng lượng điện gió và năng lượng điện mặt trời. Lợi ích về của năng lượng tái tạo thì không có sử dụng nhiều về cái năng lượng hóa thạch, giống như là than hoặc là dầu hỏa, nó cần phải có một cái thời gian dài. Nếu mà em sử dụng nhiều thì cái thế hệ tương lai phía sau, nhiều khi cái nguồn tài nguyên thiên nhiên họ cạn kiệt và họ không đủ đáp ứng. Cái năng lượng tái tạo thực chất họ cũng có cái khuyết điểm, cái chưa hoàn thành tốt đâu. Giống như các cái nhà đầu tư về năng lượng tái tạo, khi mà họ cam kết thì chỉ sử dụng 20-30% khi mà áp mái và công suất của cái năng lượng tái tạo á, cho nên là họ sử dụng toàn là những cái điều kiện của tự nhiên thiên nhiên, cho nên là không có ảnh hưởng đến cái nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như là cái giảm phát thải về khí CO2 hoặc là những cái tác hại đến môi trường. Nó sẽ sạch và bảo vệ môi trường hơn, cũng như là bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên nữa.
1: Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tiềm năng lớn về phát triển năng lượng tái tạo nhờ vị trí địa lý, điều kiện khí hậu và tài nguyên thiên nhiên phong phú. Để hiện thực hóa quá trình chuyển dịch năng lượng, cần một lộ trình bài bản với các bước cụ thể và đáp ứng nhiều yêu cầu về kỹ thuật, chính sách và nguồn lực, cùng Nguyệt chia sẻ.
0: Hiện tại là quy trình thì nó chuyển để có rất là nhiều bước, cũng như là năng lượng ở đây là cần là có sản xuất, là đầu tư phải khai thác cái công nghệ. Về đặc biệt là về cái công nghệ, là công nghệ sử dụng, cái thì sử dụng của những cái sản phẩm năng lượng hóa thạch, còn cái hiện tại đối với sử dụng năng lượng tái tạo thì mình sử dụng công nghệ để mình sử dụng cái sức gió hoặc là cái sức nước hoặc là cái tia nắng của mặt trời để làm cho nên năng lượng tái tạo, cho nên cái điều đó là sự khác nhau rất là lớn về cái công nghệ cũng như là tài chính chi phí, dẫn đến là cái cách thức sử dụng cũng khác nhau, cho nên cái hiệu quả mà cái công suất năng lượng điện tái tạo với lại năng lượng truyền thống là cũng rất là khác nhau. Ví dụ như dùng năng lượng mà truyền thống rất là ổn định, rất là yên tâm về cái điều đó, nhưng xử lý nó ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên, ảnh hưởng đến môi trường. Trong khi năng lượng tái tạo thì gọi là năng lượng sạch, nó không có ảnh hưởng đến những tác động đó, nhưng mà cái tính thiếu ổn định, và hiện nay là cái trữ lượng để mà lưu lượng lại á, thì cái tấm pin để mà em lưu lượng á, thì nó cũng còn nhiều hạn chế. Thì hiện tại là để mà thực hiện trung hòa carbon và phát thải ròng á, thì tới năm 2030 là mình sẽ loại từ từ dần các cái việc mà sử dụng năng lượng từ than hoặc là năng lượng hóa thạch, làm hạn chế và giảm cái tỷ lệ đó xuống, và mình bắt đầu đẩy cái tỷ lệ năng lượng mặt trời lên. Có rất là nhiều khó khăn về chính sách, về cơ chế để thu hút đầu tư phát triển công nghệ về liên quan đến khai thác, đầu tư khai thác và sử dụng năng lượng tái tạo. Và cái khác, cái quan trọng hơn nữa là trong cái nhận thức của người tiêu dùng. Của người tiêu dùng sử dụng năng lượng điện và của các doanh nghiệp đang sử dụng điện, họ cũng e ngại đối với cái việc mới này, tại vì họ đã thành thói quen rồi, muốn thay đổi thói quen thì cũng rất là khó. Cho nên là cô thấy là từ nhận thức của người tiêu dùng là điều quan trọng, làm cho nên mình tiếp tục truyền thông và nâng cao nhận thức về việc sử dụng năng lượng tái tạo, cũng như là mình tạo cái cơ chế khuyến khích cho cái người tiêu dùng, cho khách hàng, là vừa là người tiêu dùng cũng đồng thời là doanh nghiệp luôn, họ có một cái chính sách đặc biệt nào đó để khi mà họ chuyển đổi, không phải là mình chỉ nói rồi xong rồi qua rồi là mình không có cái chính sách thì nó cũng rất là hạn chế. Về nguồn lực thì ở đây chúng ta có thể đề cập đến nhiều khía cạnh của nguồn lực. Nguồn lực ở đây quan trọng nhất vẫn là nguồn lực về tài chính. Tài chính thì em lại bị dính về cơ chế tài chính, thì các cái doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước họ cũng rất là mong muốn và đầu tư vào lĩnh vực này, nhưng họ sợ nhất là về cái cơ chế và cái tính đảm bảo, cái cam kết về chính trị ổn định lâu dài. Còn về cái cơ sở hạ tầng để họ phát triển, hiện tại thì cơ sở hạ tầng cũng cơ bản đã có một cái số chuyển biến trong một cái quá trình dài mà Thủ tướng Chính phủ mình đã phát triển từ năm 2012 đến nay rồi. Cho nên là cũng có những cái mặt tích cực đạt được thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta cần muốn hoàn thiện hơn thì chúng ta vẫn tiếp tục cải tiến về mặt thể chế và cái nguồn lực về cái cơ sở hạ tầng. Cơ sở hạ tầng là cần phát triển về cái mạng lưới điện và truyền tải điện, là đó là cái các cái vấn đề mà các cái doanh nghiệp cũng quan tâm, vấn đề là pin, năng lượng lưu trữ cũng như là hệ

0: thống hòa lưới điện. À, đó là cái những cái vấn đề rất là quan trọng họ đặc biệt quan tâm về nhân sự con người, thì ở đây cô cũng chia sẻ là cực hiếm, là khó, rất là khó. Ở bên một số cái anh bên ngân hàng họ chia sẻ rằng là bây giờ tìm cái người mà để đánh giá cái dự án xanh, tiêu chuẩn xanh nó còn rất là khó và mênh mông, cho nên đào tạo về con người và chúng ta có những cái tiêu chuẩn đánh giá cho những cái sản phẩm cụ thể như thế nào là xanh, và họ họ có một cái đội ngũ am hiểu về cái sự xanh hóa này và cũng như các cái tiêu chuẩn để họ sẵn sàng và là đánh giá cũng như là tham gia vào cái lĩnh vực này. Ngoài còn về công nghệ, nguồn lực cũng phải để kể đến công nghệ nữa, con người rồi công nghệ và tài chính.
1: Thưa quý vị, cùng đến với chuyên mục trò chuyện cùng sách. Sách về chân dung điệp viên Nguyễn Tiến Nhẫn. Chân dung điệp viên Nguyễn Tiến Nhẫn hoạt động trong đồn địch được khắc họa qua cuốn Làng Ta Có Một Anh Hùng của Nguyễn Quang Lập. Tác phẩm gồm 16 chương và phần vĩ thanh do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Ở đầu mỗi chương là cuộc trò chuyện của tác giả và bà Mai Thị Lê, 90 tuổi, nhân chứng lịch sử. Ở phần sau, thời gian ngược về quá khứ, cô bé Mai Thị Lê độc thoại, tâm tình cùng nhân vật Nguyễn Tiến Nhẫn, qua đó tái dựng câu chuyện về người điệp viên trẻ tuổi. Suốt tác phẩm, bà Mai Thị Lê thủ thỉ xưng em như đang ôn lại kỷ niệm xưa với người anh, người bạn, người yêu thuở thiếu thời. Năm lên 11 tuổi, Nguyễn Tiến Nhẫn tham gia cách mạng, hoạt động trong đội Hướng Đạo, rồi liên lạc cho tổ chức Việt Minh. Sang tuổi 14, Nhẫn làm liên lạc cho ông Đồng Sĩ Nguyên, 2 năm sau giữ vị trí điệp báo cho ông Trần Quý Hai. 18 tuổi, trong một trận càn, Nguyễn Tiến Nhẫn sa vào tay giặc, song anh đã chinh phục tên quan Abraham Morville nhờ khả năng nói tiếng Pháp lưu loát và cách ứng xử thông minh. Anh được hắn nhận làm con nuôi, phiên dịch cho hắn, bắt đầu những ngày tháng hoạt động ngay trong đồn địch. Nhờ lòng thông minh, sự gan dạ, anh cung cấp cho quân ta những tin tức, tài liệu quan trọng, nhất là lấy được bản đồ và kế hoạch hành quân của Pháp vào Cảnh Dương, cảng tiếp tế của Việt Minh. Dù hoạt động bí mật, chàng trai Nguyễn Tiến Nhẫn không đơn độc, anh được nhân dân chở che, cô gái Mai Thị Lê cũng dần trưởng thành, tham gia du kích và sát cánh bên anh. Tình yêu của chàng trai sinh năm 1929 và cô gái sinh năm 1933 bắt đầu từ sự gắn bó giản dị của những người làng Phan Long xưa, tên cũ của thị xã Ba Đồn, Quảng Bình. Họ lớn lên bên nhau, hai nhà chung một bờ rào, được cha mẹ yêu thương, cho ăn học đàng hoàng nên đều giỏi tiếng Pháp. Nếu không có chiến tranh, hai người sẽ yêu nhau rồi về chung một nhà, sinh con, sống một cuộc sống bình yên như cha mẹ, ông bà và bao thế hệ đi trước. Năm 1948, Nguyễn Tiến Nhẫn bị địch bắt lần thứ hai khi đang bí mật gửi thư liên lạc cho tư lệnh mặt trận Bình Trị Thiên, Trần Quý Hai. Đồng đội của anh cùng Mai Thị Lê đã tổ chức giải cứu Nguyễn Tiến Nhẫn khỏi đồn Hoàng Lão, nơi anh bị giam giữ, nhưng kế hoạch bất thành do Nhẫn bị giặc chuyển lên Đồng Hới trước đó. Sau những trận đòn tra tấn và mua chuộc mà không khuất phục được người chiến sĩ điệp báo, ngày 16 tháng 8 năm 1948, giặc Pháp đưa anh ra xử bắn công khai ở chợ Ba Đồn nhằm khủng bố tinh thần của người dân. Trong tác phẩm, nhà văn kết hợp cách viết hư cấu và phi hư cấu dựa vào những tài liệu, nhân chứng và ký ức của bà Mai Thị Lê, bạn gái từ thuở thanh mai trúc mã của Nguyễn Tiến Nhẫn. Câu chuyện về người điệp viên được viết trên nền một mối tình vị thành niên với những chi tiết vừa có tính lịch sử vừa là câu chuyện đời thường. Làng Ta Có Một Anh Hùng tái hiện cảnh làng quê Quảng Bình, quê hương tác giả, với những con người hồn hậu, vẫn thân thuộc, gần gũi dù đã gần 100 năm trôi qua. Người đọc sẽ bắt gặp cảnh chợ bò, rượu Ba Đồn, những phiên chợ, món ăn đặc sản quê hương và các trò chơi dân gian xưa. Nhà văn Nguyễn Quang Lập xử lý đường nhuyễn tên địa danh, phương ngữ, ca dao, họ về trong từng chi tiết để nhân vật làng quê của mình vẫn mang cốt cách riêng biệt. Giọng văn chứa đựng tình yêu, niềm tự hào với truyền thống yêu nước của làng quê, nơi mà những con người như Nguyễn Tiến Nhẫn đã trở thành huyền thoại. Sách cuốn hút người đọc bởi bút pháp hiện thực đang xen huyền ảo, như trong đoạn phủ điệu ban mai của nắng, những mảnh nắng chao liện, đạp cánh thông dong, khi lên thật cao, khi xuống thật thấp, khi tỏa ra, co lại. Nắng và bướm lẫn lộn trước mắt em, cả nắng và bướm đều lấp lánh, óng ánh, đều chuyển động và đứng yên. Nhiều khi em không nhận ra, dần già nắng nằm trên cỏ, bướm đậu trên hàng rào, đang bướm vàng đậu hàng giờ liền, có khi cả ngày. Nhà văn Nguyễn Quang Lập, 69 tuổi, từng ra mắt các tác phẩm Tiếng Gọi Nơi Mặt Trời Lặn, Những Mảnh Đời Đen Trắng, Tình Cát, Ba Đồn Mạn Thuật. Ông cũng viết loạt kịch bản sân khấu Mùa Hạ Cay Đắng, Trên Mảnh Đất Người Đời, Những Linh Hồn Sống, Đứa Còn Bị Mất Tóc và điện ảnh như Trái Tim Bé Bỏng, Đời Cát, Tung Lũng Hoang Vắng, Đảo Của Dân Ngụ Cư.

0: Thưa quý vị, trong thế giới kinh doanh hiện nay, khi cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt và áp lực về mặt lợi nhuận ngày càng tăng cao, vai trò của đạo đức kinh doanh đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp không thể phủ nhận. Đạo đức không chỉ là một nguyên tắc trừu tượng mà còn là một yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp xây dựng và duy trì sự thành công trong thời gian dài. Bằng cách thực hiện kinh doanh một cách minh bạch, trung thực và có trách nhiệm, doanh nghiệp không chỉ tạo ra lòng tin vững chắc từ phía khách hàng mà còn thu hút và giữ chân được nhân tài, đối tác và cổ đông. Hơn nữa, đạo đức kinh doanh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một văn hóa doanh nghiệp tích cực và có trách nhiệm. Với những lợi ích đó, không ngạc nhiên khi đạo đức kinh doanh được coi là một giá trị cốt lõi không thể thiếu, không chỉ để đảm bảo sự thành công ngắn hạn, mà còn để định hình và bảo vệ tương lai của mỗi doanh nghiệp. Khi nói tới đạo đức trong kinh doanh, mà sâu xa hơn là kinh doanh ở lĩnh vực khoa học công nghệ, chúng ta có thể thấy rõ, quan hệ giữa đạo đức và khoa học là một quan hệ rộng lớn bao quát cả phương diện ý thức và phương diện hoạt động. Vì đạo đức kinh doanh đối với các doanh nghiệp khoa học công nghệ không chỉ đơn thuần là đạo đức trong lĩnh vực kinh doanh mà còn là đạo đức trong nghiên cứu khoa học. Vai trò của đạo đức trong nghiên cứu khoa học chủ yếu được thể hiện thông qua những tác động, ảnh hưởng của nhân cách đạo đức nhà khoa học đến định hướng, mục đích và kết quả nghiên cứu và việc áp dụng các thành tựu, các kết quả đó vào xã hội và đời sống con người. Vậy, một doanh nhân kinh doanh trong lĩnh vực khoa học công nghệ sẽ nhìn nhận thế nào về đạo đức trong kinh doanh và làm thế nào để giữ vững được lợi nhuận, doanh thu, đảm bảo được sự vận hành của đơn vị nhưng được đặt bên dưới là nền tảng cốt lõi của đạo đức? Mời quý vị cùng lắng nghe những ý kiến chia sẻ của tiến sĩ Bùi Thanh Luân, giám đốc công ty cơ điện tử Hiệp Phát về chủ đề này.
1: Không phải tất cả những cái ngành nghiên cứu, các tác giả và những cái diễn giả hay là những doanh nhân thì họ đều có một cái chung quan điểm về đạo đức kinh doanh. Vậy thì với góc nhìn của tiến sĩ Luân, một người đã từng làm kinh doanh cách nay 16 năm, tiến sĩ Luân nghĩ như thế nào về đạo đức kinh doanh ạ?
2: Thì vấn đề đạo đức trong kinh doanh là vấn đề rất là quan trọng trong một cái doanh nghiệp. Tức là cái doanh nghiệp mà người ta không có tuân thủ theo cái vấn đề về đạo đức trong kinh doanh á, thì cái doanh nghiệp đó thường nó chỉ là làm ăn sỏi ở thì thôi. Nó không thể tồn tại trong thời gian dài được. Ví dụ như các cái doanh nghiệp lớn mà hiện nay, ví dụ như trên thế giới như các doanh nghiệp Siemens của Đức, một số cái doanh nghiệp thì nó là các cái doanh nghiệp cá nhân tư nhân thôi, nhưng mà có tuổi đời trên 100 năm rồi. Thì các cái doanh nghiệp này hầu hết là nó không có là vấn đề là để tồn tại được vậy thì nó có cái đạo đức kinh doanh rất là tốt. Thì đạo đức kinh doanh trong đây là gì? Thì với cái góc nhìn mà của một các công ty mà về chế tạo máy, về sản xuất các cái thiết bị, thì đối với mình á, tức là mình thực tế mà khi mình làm một cái sản phẩm á, mình gian dối trong cái sản phẩm đó để hoặc là để mình tăng thêm cái lợi nhuận á, hoặc là mình làm một số cái chi tiết nó sẽ giảm chất lượng đi để mình tăng thêm cái lợi nhuận của mình. Thì những cái điều mà mình làm là khách hàng người ta không biết được. Tức là giả sử như một cái sản phẩm đầu tiên, những loạt sản phẩm đầu tiên thì người ta làm với các cái tiêu chuẩn rất là tốt, mọi thứ đều rất là tốt, mọi thứ cái linh kiện đều đạt tiêu chuẩn hết. Nhưng sau một thời gian thì người ta để tăng cái lợi nhuận lên thì người ta lại thầm thầm người ta giảm một số cái vấn đề trong đó. Khi mà cái sản phẩm đó nó được thị trường chấp nhận rồi thì người ta lại giảm một số cái thành phần, một số cái chi tiết ở trong đó mà chất lượng của nó giảm xuống. Tức là tổng thể thì cái sản phẩm đó nó không có gì thay đổi hết, nhưng mà bên trong thì nhà sản xuất người ta mới hiểu được, người ta âm thầm người ta giảm chất lượng một số cái chi tiết trong đó. Thì như vậy thì sản lượng sản phẩm vẫn bán ra và người tiêu dùng vẫn cứ mua. Thì người tiêu dùng đâu có biết đâu, mà có chỉ là người ta mua ở cái loạt hàng đầu á thì cái chất lượng sản phẩm người ta thấy tốt quá, nhưng mà sao người ta vẫn cứ dùng. Nhưng mà ở nó sao thì chất lượng sản phẩm nó đã bị giảm xuống. Thì vấn đề đó thì chỉ có cái nhà sản xuất biết rồi. Thì nó có một cái hậu quả lại là gì? Tức là khi mình gian dối như vậy thì sau này khi mà một cái sản phẩm mình đã bắt đầu người ta dùng lâu dài rồi, bắt đầu thì mà nó có những cái hư hỏng ấy, khi mà người ta đi sửa chữa, đi mở ra, người ta sẽ phát hiện được là mình đã giảm cái chất lượng cái đó. Thì về mặt về cái mà người tiêu dùng, một cái nhìn của người ta, người ta không còn tin vào các công ty này nữa. Thì ở đây mình cũng thấy có người Việt Nam mình cũng vậy, cũng có một vài công ty, tức là lúc đầu thì người ta làm sản phẩm đã rất là tốt, nhưng mà sau đó thì cái chất lượng nó cũng giảm dần theo thời gian, và như vậy thì nó sinh ra những nặng là chết yếu thôi. Thế là khi đó thì cái nói chung là đạo đức kinh doanh mà mình không tốt thì dẫn tới mình có cái công ty nó không thể tồn tại lâu dài, và cái tuổi đời của cái sản phẩm á nó cũng không thể nào mà nó duy trì được lâu. Còn lại các cái công ty mà người ta làm ăn chân chính, người ta làm chất lượng sản phẩm càng ngày càng tốt lên nữa, thì những công ty đó thì người ta được duy trì được cái sản phẩm rất là lâu, duy trì được cái dòng đời sản phẩm rất lâu và duy trì được công ty rất là lâu, và người ta có một cái gì đó, một cái niềm tin từ khách hàng, cho nên sau này thì các sản phẩm mới của người ta đưa ra nó cũng rất là dễ dàng mà khách hàng người ta chấp nhận và người ta sử dụng. Cái chuyện mà cái nhà sản xuất ấy, mà người ta không có đạo đức trong kinh doanh, người ta âm thầm người ta làm những cái gì đó thì hầu hết là người tiêu dùng không biết, nhưng mà nó có gọi là nhân quả, tức là có cái quả sau này thôi, tức là cái quả sau này thì mới biết được, mới thấy được cái hậu quả của nó.
1: Vậy thì đạo đức kinh doanh có phải là một cái yếu tố quan trọng quyết định cái giá trị và cái ảnh hưởng xã hội của mỗi doanh nghiệp hay không, thưa tiến sĩ Luân? Và có phải là đây cũng là một trong những cái vấn đề để quyết định cái sự thành công của một doanh nghiệp hay không ạ?
2: Đúng rồi, tức là hiện giờ vấn đề về đạo đức kinh doanh ấy, thì nó là một trong những cái yếu tố then chốt quyết định được thành công của một cái doanh nghiệp, mà nó về gọi là đi đủ bền nữa, đi về chiều sâu, chiều dài, đi về cái thời gian dài. Còn bây giờ cái thực tế là trong kinh doanh á, thì người ta cũng có phân ra là các cái món hàng mà chúng ta theo như người ta nói là chúng ta dù có lợi nhuận nhiều chúng ta không kinh doanh, đó là có thể như là làm các sản phẩm mà vũ khí chẳng hạn, để cho người ta có thể dùng cái đó để làm ảnh hưởng tới con người, để giết người cái này kia thì người ta cũng không làm. Thứ hai là sản xuất những cái sản phẩm mà nó gây nghiện đó, thì giả sử như liên quan tới ma túy đó, nhận ra thì người ta cũng không hay làm. Thứ ba là những cái sản phẩm mà nó lại đem lại cái sự hại cho người tiêu dùng. Người tiêu dùng giả sử như là kinh doanh mà về game thì nó làm cho các cái em bé con nít á, nó bị say mê game, nó làm hư hỏng nó đi đó, thì đó là những cái rồi sản xuất ra những cái đồ dùng mà nó là coi như là mang tới cái hậu quả là khi cái người tiêu dùng người ta dùng cái đó thì nó gây ra các cái kích động, nó gây ra các cái hậu quả mà ảnh hưởng tới sức khỏe, thì đó là những cái món đồ mà thường thường trong kinh doanh người ta nói là thôi bây giờ là chấp nhận là người ta làm cái khác mà nó ít lợi nhuận hơn. Để người ta không phải làm những cái món đó lợi nhuận rất là nhiều nhưng mà nó lại không có cái kết quả về cái mùa mạc về đạo đức ấy. Là nó không có kết quả tốt thì người ta lại không chọn kinh doanh cái đó. Nhưng mà đó là đạo đức kinh doanh của những người mà người ta nhận thấy được điều đó. Còn có những người thì người ta vì tiền bạc ta bất chấp, mà trong một xã hội luôn nó có tồn tại nó hai dạng đó. Nên là có những cái sản phẩm là mình thấy nó không tốt đó, nó coi như là không đúng đó, nhưng mà nó vẫn sản xuất, nó vẫn được sản xuất và vẫn được bán ra đại trà.
1: Đạo đức kinh doanh là một yếu tố rất là quan trọng quyết định cái sự thành công của doanh nghiệp. Và suy cho cùng thì các cái doanh nghiệp, cho dù mình ở cái lĩnh vực nào, thì cái giá trị cuối cùng mình mang lại nó vẫn là cho con người, cho khách hàng. Vậy thì đối với cái lĩnh vực khoa học công nghệ, thưa tiến sĩ Luân, khi mà lúc nãy thầy có đề cập tới, nhưng mà ý nhiên muốn hỏi sâu hơn chút xíu là chúng ta áp dụng cái đạo đức kinh doanh trong lĩnh vực khoa học công nghệ thì nó có những cái cơ hội gì và nó có những cái thách thức gì khó khăn hơn so với những cái lĩnh vực còn lại không ạ?
2: Tức là về cái lĩnh vực mà trong khoa học công nghệ á, thì vấn đề đạo đức kinh doanh á, nó rất là quan trọng. Nếu mà cái người mà sản xuất ra các thiết bị á, mà về cái hàm lượng mà khoa học công nghệ cao, chất xám cao này mà không có vấn đề đạo đức trong kinh doanh thì nó gây ra những hậu quả rất là lớn. Giả sử như bây giờ khi mà mình sản xuất ra một cái thiết bị điện tử, sau đó mình bán cho người tiêu dùng mà các thiết bị này nó có về âm thanh được, nó có thu thập về hình ảnh được, về âm thanh, về camera ảnh được, thì nếu như mà cái người mà sử dụng á, người ta trong quá trình sử dụng thì các cái phần mềm này nó có cái phần là để theo dõi được các cái hành vi của người ta, về hình ảnh của người ta, về âm thanh của người ta, và cộng thêm một các phần phần bây giờ như là các phần mềm của AI nó được cài đặt vào nữa, thì nó sẽ được gì, nó là gần như nó theo dõi các hành vi của con người sử dụng, vậy là can thiệp vào đời sống riêng tư của người ta, nó thu thập các thông tin mạnh như vậy, là nếu những thông tin này mà rơi vào tay của các kẻ xấu thì nó cực kỳ là tai hại. Rồi các cái sản phẩm mà đưa vào trong công nghiệp, trong nhà máy thì cũng vậy, nó sẽ có chức năng là theo dõi, rồi cái chức năng giám sát đó, thì nó lại gửi các thông tin đó về cho cái nhà sản xuất, mà ghê về cho các cái trung tâm thì người ta lại có các cái thông tin đó. Như vậy là nó thu thập các cái thông tin mà cụ thể, giả sử như gì, một cái công ty mà người ta bán cái máy đó đi, và khi khách dần hàng sử dụng cái máy đó Và như vậy là nó âm thầm thu thập thông tin là cái máy này thợ săn sử dụng như thế nào, một ngày là nó bao nhiêu sản phẩm như thế nào. Mà nếu như mà cái thông tin đó nó đưa về cho nhà sản xuất, thì nhà sản xuất á, nó là cung cấp cái thông tin cho đối thủ của bên kia. Giả sử như bây giờ các nhân viên ở trong công ty đó nó thu thập thông tin này được, thì thực tế thì công ty sản xuất người ta muốn thu thập thông tin để ta biết được là cái hiện trạng cái máy người ta như thế nào và chất lượng máy người ta như thế nào, thì đó là một điều tốt. Nhưng mà khi một cái nhân viên ở trong đó mà cái người không phải là người tốt, thì cái thông tin đó nó bị rò rỉ ra cho một cái đối tác mà là coi như là đối thủ của bên kia của công ty đó, thì như vậy rất là tai hại. Khi người ta thu thập được các cái thông tin đó, ta biết đối thủ ta đang làm cái gì và sản lượng như thế nào, rồi bao nhiêu sản phẩm làm, thì người ta sẽ biết được cái thông tin bên kia cụ thể, người ta sẽ nói chung là nó sẽ đè bẹp cái đối thủ mà của nó đang cạnh tranh, thì dẫn tới những cái cạnh tranh không lành mạnh. Rồi một số cái vấn đề mà trong nghiên cứu thì thực tế là khi mình làm một sản phẩm thì mình các cái giải thuật, các cái giải pháp ở trong đó, các cái chương trình của mình trong đó thì mình lấy của người khác. Giả sử như là mình copy một cái sản phẩm của một người khác, thì ở đây là thầy ngay là nhất là một số công ty đang có các trường hợp thế này, tức là nó thấy một sản phẩm bán thị trường được, xong rồi nó mới thu thập cái sản phẩm đó về, rồi nó mua về xong rồi nó tìm cách nó copy. Vậy thì copy cái sản phẩm đó và nó bán ra thị trường và copy cả phần cứng cả phần mềm, thì đó là một cách là chúng ta kinh doanh. Nói chung là chúng ta là sản xuất ra một cái sản phẩm với giá rẻ hơn và ta bóp chết cái sản phẩm chính thức đi. Đó là cái cách mà hiện nay mà một số

0: thì mình thấy nó đi làm vậy thì nó chỉ ăn sỏi ở thị trường một cái sản phẩm mà thôi, chứ còn khi mà cái công ty sản xuất đó nó ra một sản phẩm khác đi thì bên kia nó lại chạy theo để copy nữa, thì nó lại vô tình nó làm cho công ty sản xuất đó người ta hết sáng tạo luôn, và người ta coi như là nản chí với cái chuyện là người ta sáng tạo ra cái sản phẩm mới. Đó rồi một số các cái vấn đề là các thuật toán, các thuật toán như chuyện gì, các thuật toán bây giờ là trong giới khoa học á thì nó có gọi là đạo đức khoa học nữa. Các thuật toán này trên các cái tạp chí mà về khoa học được public trên đó, thì các ông ta lấy các bài báo này xuống rồi sử dụng các cái thuật toán trong đó rồi đưa vào sản phẩm của mình, nhưng mà thực tế là không hề xin phép cái tác giả mà của cái bài báo đó, và cũng không hề là trả tiền một cái gì đó cho cái nhà các bài báo đó, mà thực tế các cái giải thuật đó là các nhà khoa học người ta bỏ rất nhiều công sức để người ta coi như là làm ra. Thì sau khi public xong thì là coi như cái bên này người ta coi như sử dụng, và mình biết được một số công ty là người ta chỉ coi như là ngồi rang rất là theo dõi các cái nghiên cứu của các nhà nghiên cứu, khi có các kết quả đó thì người ta là khi mà public thì người ta là khi người ta công bố đó thì người ta là lấy kết quả đó về và người ta âm thầm người ta làm ra sản phẩm, và khi cái những cái đó mà nằm ở trong ruột của các cái sản phẩm đó, thì gần như chúng ta bảo mật mà vấn đề về bản quyền, về patent, về đó thì nó cũng rất là khó khi mà các vấn đề xảy ra vấn đề tranh chấp. Rồi vấn đề còn vấn đề nữa là khi mà trong khoa học á thì có những cái dữ liệu mà cái nhà sản xuất á, hay cả cái người mà thiết kế chế tạo ra thì người ta đã trải qua một cái hành trình là từ cái thiết kế tới cái chế tạo, rồi người ta mới sửa chữa, người ta hoàn thiện sản phẩm, người ta có một cái bộ dữ liệu cho cái đó. Thì cái bộ dữ liệu đó có những cái là những công ty đối thủ á, người ta muốn phát triển sản phẩm đó muốn nhanh thì người ta lại coi như là âm thầm là mua bằng cách là mua lén đó, cái thật là những cái thành viên mà trong cái nhóm nghiên cứu đó người ta đem ra bán cái dữ liệu đó, đó rồi dẫn dữ liệu đó để cho cái đối thủ bên kia, và trong vấn đề là dắt làm ra khuôn mẫu. Thì ở trong cái vấn đề này có những công ty đã thiết kế ra khuôn mẫu cho cái sản phẩm đó, thì đang quá trình trong thiết kế và hoàn thiện, khi mà công ty bên này trong quá trình gia công khuôn ra cái khuôn của sản phẩm đó thì bên kia người ta chạy song song luôn, và như vậy là khi mà bên này kết thúc có được sản phẩm thì bên kia nó cũng có sản phẩm luôn. Thì có những gây ra một cái sự cạnh tranh mà hiện giờ trên thị trường Việt Nam có rất là nhiều công ty đang vướng mắc vấn đề đó. Cho nên vấn đề bảo mật và vấn đề là đạo đức. Có những công ty người ta bất chấp, người ta coi như là để người ta không có một cái phòng nghiên cứu, người ta không có đội ngũ nghiên cứu, và người ta cũng không có cái đội ngũ để thiết kế, mà người ta coi như là chỉ trông chờ vào những công ty kia, khi mà nó có sản phẩm mới là người ta tìm cách để copy nó và người ta làm. Như vậy thì người ta coi như là tiết kiệm được một số cái chi phí, hoặc là chi phí cho cái chuyện là anh đi đó, mà người ta chỉ lấy cái kết quả thôi, để bảo hộ cho các cái sáng kiến á, để bảo hộ cho các cái bản quyền á, nó lỏng lẻo lắm. Cho nên nó là có những cái việc là công ty này sản xuất ra, công ty kia copy, nhưng mà công ty này đăng ký một cái sản phẩm, đăng ký cái patent đó, nhưng mà cái quá trình mà xét duyệt để mà công nhận cái patent đó nó kéo dài nhiều năm quá, thì cái đối thủ bên kia nó vẫn sản xuất, nó vẫn bán, và nó tuyên bố là gì, khi nào bên này có patent đi, khi nào bên này có đi thì kiện đi thì nó sẽ dừng sản xuất, còn không thì nó vẫn copy, nó vẫn sản xuất như vậy. Thì đó là những cái bất cập mà hiện nay tại Việt Nam của mình, vì lý do là chúng ta thời gian mà ta xét duyệt hồ sơ, rồi thời gian mà để chấp nhận một cái patent nó kéo dài quá dài đó, nó dẫn tới những cái hệ lụy là cái chất xám của các nhà khoa học dẫn tới không được tôn trọng và không được bảo vệ.
1: Dạ, cảm ơn tiến sĩ Luân.

0: Và đến đây thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Mời quý vị sẽ cùng tiếp tục theo dõi những chương trình hấp dẫn sẽ có trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thân ái chào tạm biệt.
1: Đừng che giấu tình thương của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và tim bạn còn rung động.
2: Mời quý vị nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sáng nay 5 tháng 5, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng tổ đại biểu Quốc hội số 1 tỉnh Lào Cai đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày 31 tháng 5. Tuy nhiên, chính phủ đã bổ sung quy định trong nghị định về tuyển dụng công chức theo luật cán bộ, công chức, cho phép cán bộ không chuyên trách cấp xã nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện, được tuyển dụng thẳng vào công chức cấp xã, không phải qua thi tuyển. Sau khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã đã giảm đáng kể. Trước đây, cả nước có khoảng 100.000 đến 120.000 người, nhưng một bộ phận đã được tuyển dụng thẳng vào công chức cấp xã, một số nghỉ theo chính sách. Đến nay, còn lại khoảng gần 60.000 người, tương đương khoảng một nửa so với trước. Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định quy định về việc miễn phí sách giáo khoa, giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Dự thảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì soạn thảo. Dự thảo nêu rõ, nhà nước đầu tư mua sách giáo khoa cho các trường để đưa vào thư viện dùng chung. Cơ sở giáo dục thực hiện cấp phát sách theo hình thức cho mượn có thời hạn, theo học kỳ hoặc năm học. Sau khi kết thúc thời gian mượn, thư viện thu hồi sách. Sách sau khi sử dụng được thu hồi và bảo quản để tiếp tục sử dụng. Toàn bộ sách phải được cập nhật vào hệ thống quản lý thư viện, thực hiện dán nhãn, mã hóa và phân loại sách theo quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất thực hiện miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2029-2030 với dự kiến kinh phí hơn 4.000 tỷ đồng. Như bản tin thời sự đã đưa, sáng nay 5 tháng 5, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2026. Áp dụng thống nhất trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Năm nay, quy trình được số hóa hoàn toàn, yêu cầu thí sinh chủ động và chịu trách nhiệm cao hơn trong quá trình đăng ký. Theo hướng dẫn, tất cả thí sinh, bao gồm cả thí sinh xét tuyển thẳng, bắt buộc phải đăng ký xét tuyển trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Thời gian đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được phép thay đổi nhiều lần nhưng phải hoàn tất trước hạn. Ngay sau đó, từ ngày 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký. Sau khi có kết quả trúng tuyển, tất cả thí sinh, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 nếu có nguyện vọng theo học. Đây là bắt buộc để hoàn tất quá trình trúng tuyển. Đáng chú ý, việc xác nhận thông tin ưu tiên của thí sinh được thực hiện trên cơ sở kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giúp giảm yêu cầu nộp giấy tờ và hạn chế sai sót trong xác nhận thông tin. Bộ Tư pháp vừa công khai hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc. Dự thảo nghị định do Bộ Công an xây dựng gồm 4 chương 24 điều. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành án tử hình và người bị thi hành án tử hình. Quan điểm xây dựng nghị định là đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với luật thi hành án hình sự năm 2025. Đồng thời đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa tội phạm và sự thống nhất phối hợp giữa các bộ ngành trong công tác thi hành án tử hình để phù hợp với tình hình thực tiễn. Quá trình xây dựng dự thảo nghị định, Bộ Công an đã tổ chức khảo sát thực tế tại 11 nhà thi hành án tử hình thuộc Công an tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Đắk Lắk, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long. Cập nhật thông tin thời tiết, thưa quý vị, Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết ngày hôm nay miền Nam sẽ tiếp tục có mưa chuyển mùa. Trong ngày hôm nay, nhiễu động gió đông trên cao vẫn hoạt động tốt. Thời tiết ban ngày mây thay đổi, nắng nóng duy trì trên khu vực các tỉnh miền Đông Nam Bộ, nhưng giảm cường độ so với 24 giờ trước, dao động từ 35 đến 37 độ C. Miền Tây có nơi nắng nóng. Chiều và tối nay, mây đối lưu sẽ phát triển mạnh hơn và gây mưa dông cho khu vực. Có nơi mưa vừa, mưa to, diện mưa tương đương như ngày hôm qua. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, mưa đá. Thời tiết này sẽ còn duy trì trong nhiều ngày tới vì khu vực Nam Bộ đang trong giai đoạn chuyển mùa. Tuy nhiên, nắng nóng sẽ mạnh hơn từ ngày 7 tháng 5. Quý vị nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Chương trình thông tin và quảng cáo.

0: Nhật và Hoàng Linh xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị đang nghe chương trình thông tin và quảng cáo do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Và trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta cùng đến với chuyên mục Cẩm nang sống khỏe quen thuộc để tìm hiểu thông tin về việc chọn đúng sản phẩm. Hành trình chăm sóc da lành tính.
1: Cẩm nang sống khỏe.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục Cẩm nang sống khỏe ngày hôm nay. Thưa quý vị, làn da không chỉ là lớp áo để bảo vệ cơ thể mà còn là tấm gương phản chiếu sức khỏe bên trong. Thế nhưng trong điều kiện khí hậu nhiệt đới với nhiều bụi mịn và tia UV thì làn da của chúng ta rất dễ bị tổn thương, trở nên khô ráp, nhạy cảm và dễ viêm nhiễm. Việc lựa chọn sản phẩm chăm sóc da vì thế không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn là một phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe tổng thể. Hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia Katarzyna Tiborska để có một cẩm nang lựa chọn sản phẩm chăm sóc da thật sự an toàn và hiệu quả.
0: Trước hết, khi nhìn vào một sản phẩm thì điều chúng ta cần quan tâm hàng đầu chính là thành phần. Xu hướng hiện nay đó là hướng đến các thành phần có nguồn gốc tự nhiên như là ô liu, lô hội, dừa hay cam thảo. Những thành phần này được chứng minh là có khả năng giữ ẩm, làm dịu cũng như là giảm viêm nhẹ, từ đó hỗ trợ duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên của da. Tuy nhiên thì chuyên gia đã nhấn mạnh rằng tự nhiên thôi thì chưa đủ, nó cần phải đi kèm với sự kiểm soát khoa học. Sự kết hợp giữa nguyên liệu thiên nhiên và công nghệ bào chế hiện đại mới có thể đảm bảo được nồng độ ổn định, giảm nguy cơ kích ứng và mang lại hiệu quả rõ rệt hơn.
2: Một yếu tố quan trọng không kém, đặc biệt trong khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam, đó là kết cấu và độ thẩm thấu của sản phẩm. Những sản phẩm quá đặc, quá dầu dễ gây bít tắc lỗ chân lông, dẫn đến viêm nang lông và mụn trên cơ thể. Lời khuyên là nên ưu tiên các sản phẩm có kết cấu nhẹ nhàng như là dạng gel, kem hay là sữa dưỡng sẽ giúp thẩm thấu nhanh, không để lại cảm giác nhờn rít, mang lại sự thông thoáng và dễ chịu cho làn da.
0: Đặc biệt là với những làn da đã trở nên nhạy cảm do ảnh hưởng của môi trường căng thẳng hoặc là từng sử dụng mỹ phẩm không phù hợp thì yếu tố không gây kích ứng càng trở nên quan trọng hơn. Hãy tìm kiếm những sản phẩm đã được thử nghiệm da liễu, có dòng riêng cho loại da nhạy cảm và tránh xa các thành phần dễ gây kích ứng như là cồn khô, hương liệu nồng và chất bảo quản mạnh. Sử dụng sản phẩm phù hợp sẽ giúp giảm nguy cơ viêm da, ngứa rát, tránh ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cuộc sống của mỗi người.
2: Sự minh bạch trong công thức cũng là một tiêu chí vàng. Một thương hiệu uy tín sẽ công bố rõ ràng bản thành phần, nguồn gốc nguyên liệu và cả công dụng của từng hoạt chất. Điều này không chỉ giúp người tiêu dùng tránh được các thành phần không phù hợp mà còn thể hiện sự tôn trọng và trách nhiệm với sức khỏe của khách hàng. Các tiêu chuẩn minh bạch này thường được áp dụng rất nghiêm ngặt ở các thị trường châu Âu.
0: Một triết lý chăm sóc da đúng đắn nên tập trung vào phục hồi và củng cố hàng rào bảo vệ da thay vì chạy theo các hoạt chất mạnh. Các thành phần như ceramide, niacinamide, panthenol hay vitamin E được đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ tái tạo da, giảm mất nước và tăng sức đề kháng cho da trước các tác nhân của môi trường. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với làn da của người Việt, vốn phải chịu đối mặt với cả tia UV, ô nhiễm và độ ẩm cao. Và cuối cùng cũng là một yếu tố thực tế nhưng vô cùng quan trọng, đó là giá cả phải hợp lý. Thưa quý vị, chăm sóc da là cả một hành trình dài, cần phải có sự kiên trì. Một sản phẩm có chất lượng ổn định với mức giá phải chăng sẽ giúp chúng ta duy trì thói quen này mà không tạo áp lực về kinh tế. Quý vị thân mến, việc lựa chọn sản phẩm chăm sóc da là một quyết định quan trọng. Hãy là những người tiêu dùng thông thái, ưu tiên sự an toàn, lành tính, hiệu quả lâu dài và sự minh bạch từ thương hiệu. Một sản phẩm dịu lành, thấm nhanh, không kích ứng, với thành phần phục hồi tốt và giá cả hợp lý sẽ là một người bạn đồng hành đáng tin cậy, giúp làn da mỗi người luôn khỏe mạnh và rạng rỡ theo thời gian. Chúc quý vị sẽ luôn tìm được những sản phẩm phù hợp để yêu thương chăm sóc làn da của chính mình.
3: Thông tin quảng cáo.

0: khát vọng kinh doanh, xây nền câu chuyện khởi nghiệp, bước đến trò chuyện cùng chuyên gia, trao nhau quà tặng tri thức. Chợ phiên Startup khởi nghiệp thông minh, nơi những giấc mơ khởi nghiệp được lan tỏa và truyền cảm hứng. Phát sóng chiều thứ bảy trên kênh VOH FM 99.9 MHz và phát sóng trực tuyến tại trang web voh.com.vn.
1: Chương trình thông tin quảng cáo đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và thân ái chào tạm biệt.

0: Ngoài nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779 Miss Trinh hoặc qua email mocgtrinh.htvs@htv.com.vn.
1: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo.

0: may mắn thật nhiều.
1: Tường thuật trực tiếp buổi xổ số kiến thiết Bà Rịa Vũng Tàu trên đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, kênh VOH FM 87.7 MHz.

thành phố Hồ Chí Minh gồm có ông Phan Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng, ông Trần Hưng Trung, Phó Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra án kinh tế, tham nhũng trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố, thành viên Hội đồng, ông Đoàn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công ty, Thư ký Hội đồng. Về phía Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Bà Rịa Vũng Tàu gồm có ông Dương Minh Tú, quyền chủ tịch, giám đốc công ty, giám sát công tác tổ chức buổi quay số. Bà Ngô Mỹ Lan, trưởng phòng tổ chức hành chính, phụ trách tổ chức buổi quay số. Cùng một số anh chị em đại lý vé số và người dân cũng đến tham dự. Đến giờ quay số mở thưởng, kính mời hội đồng giám sát kiểm tra bóng và các lồng cầu quay số. Chúng tôi xin thông báo đến quý vị và các bạn, kỳ vé 4D mở ngày 28 tháng 4 năm 2026, đồng bào tỉnh Lâm Đồng trúng giải đặc biệt. Công ty chúng tôi xin thông báo để đồng bào và các bạn được rõ. Mong đồng bào và các bạn tiếp tục ủng hộ mua vé số kiến thiết Bà Rịa Vũng Tàu. Xin chân thành cảm ơn. Hội đồng giám sát đã thực hiện xong việc kiểm tra bóng và 6 lồng cầu quay số ở hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và hàng trăm ngàn. Trước khi tiến hành quay số mở thưởng chính thức, xin mời nhân viên vận hành lồng cầu thực hiện quay thử đối với tất cả các lồng cầu quay số. Chúng tôi hướng dẫn cách thức quay số và so giải trúng như sau. Vé dự mở thưởng có từ giải 8 đến giải đặc biệt. Mỗi giải ứng với số lồng cầu và số lần quay. Cơ cấu giá trị giải thưởng được ghi chi tiết trên mặt sau của tờ vé. Sau đây chúng tôi bắt đầu quay số mở thưởng theo thứ tự từ giải 8 đến giải đặc biệt. Trước hết là giải 8 trúng 100.000 đồng. Giải này được mở bằng cách quay banh 2 lồng cầu ở hàng đơn vị, hàng chục và quay một lần. Mời điều khiển quay số.

0: quả lần quay của giải 8 cắt vé tận cùng mang số 3, 2, tức 32.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần quay của giải 8 cắt vé tận cùng mang số 3, 2, tức 32.
0: Tiếp theo là giải 7 trúng 200.000 đồng. Giải này được mở bằng cách quay banh 3 lồng cầu ở hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm và quay một lần. Mời điều khiển quay số.

0: quả lần quay của dãy 7, các vé tận cùng mang số 412, tức 412.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần quay của dãy 7, các vé tận cùng mang số 412, tức 412.
0: Tiếp theo là dãy 6, trúng 400.000 đồng. Dãy này được mở bằng cách quay banh 4 lòng cầu, ở hạng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn và quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất của dãy 6. Mời điều khiển quay số.

0: quả lần quay thứ nhất của giải 6, các vé tận cùng mang số 9965, tức 9965.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần quay thứ nhất của giải 6, các vé tận cùng mang số 9965, tức 9965.
0: Đây là lần quay thứ hai của giải 6, mời điều khiển quay số.

0: quả lần quay thứ hai của dãy 6, cắt vé tận cùng mang số 3319, tức 3319.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần quay thứ hai của dãy 6, cắt vé tận cùng mang số 3319, tức 3319.
0: Đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay chót của dãy 6. Mời điều khiển quay số.

0: quả lần quay thứ 3 và cũng là lần quay chót của giải 6 cắt vé tận cùng mang số 6837, tức 6837.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần quay thứ 3 và cũng là lần quay chót của giải 6 cắt vé tận cùng mang số 6837, tức 6837.
0: Tiếp theo là giải 5 trúng 1 triệu đồng. Giải này được mở bằng cách quay banh 4 lồng cầu ở hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn và quay 1 lần. Mời điều khiển quay số.

0: quả lần quay của dãy 5, các vé tận cùng mang số 8171, tức 8171.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần quay của dãy 5, các vé tận cùng mang số 8171, tức 8171.
0: Đồng bào và các bạn thân mến, đồng bào và các bạn đang theo dõi trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Bà Rịa Vũng Tàu được phát thanh trên làn sóng AM tần số 610 kHz và sóng FM tần số 87,7 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo là dãy 4 trúng 3 triệu đồng. Dãy này được mở bằng cách quay banh 5 lồng cầu ở hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất của dãy 4. Mời điều khiển quay số.

0: quả lần quay thứ nhất của giải tư, các vé tận cùng mang số 87600, tức 87.600.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ nhất của giải tư, các vé tận cùng mang số 87600, tức 87.600.
0: Đây là lần quay thứ hai của giải tư. Mời điều khiển quay số.

0: quả lần quay thứ hai của giải tư, các vé tận cùng mang số 75793, tức 75.793.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần quay thứ hai của giải tư, các vé tận cùng mang số 75793, tức 75.793.
0: Đây là lần quay thứ ba của giải tư, mời điều khiển quay số.

0: quả lần quay thứ 3 của giải tư, các vé tận cùng mang số 6, 7, 1, 3, 3, tức 67.133.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần quay thứ 3 của giải tư, các vé tận cùng mang số 6, 7, 1, 3, 3, tức 67.133.
0: Đây là lần quay thứ 4 của giải tư. Mời điều khiển quay số

0: Kết quả lần quay thứ tư của giải tư, các vé tận cùng mang số 26882, tức 26.882.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần quay thứ tư của giải tư, các vé tận cùng mang số 26882, tức 26.882.
0: Đây là lần quay thứ 5 của giải tư. Mời điều khiển quay số

0: quả lần quay thứ 5 của giải tư, các vé tận cùng mang số 84978, tức 84.978.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần quay thứ 5 của giải tư, các vé tận cùng mang số 84978, tức 84.978.
0: Đây là lần quay thứ 6 của giải tư, mời điều khiển quay số.

0: quả lần quay thứ 6 của giải tư, các vé tận cùng mang số 83376, tức 83.376.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần quay thứ 6 của giải tư, các vé tận cùng mang số 83376, tức 83.376.
0: Đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải tư. Mời điều khiển quay số.

0: quả lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải tư. Các vé tận cùng mang số 2, 3, 1, 3, 0, tức 23.130.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải tư. Các vé tận cùng mang số 2, 3, 1, 3, 0, tức 23.130.
0: Tiếp theo là giải 3 trúng 10 triệu đồng. Giải này được mở bằng cách quay banh 5 lòng cầu ở hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất của giải 3. Mời điều khiển quay số.

0: quả lần quay thứ nhất của dãy 3, các vé tận cùng mang số 33901, tức 33.901.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần quay thứ nhất của dãy 3, các vé tận cùng mang số 33901, tức 33.901.
0: Đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của dãy 3. Mời điều khiển quay số.

0: quả lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải 3, các vé tận cùng mang số 21917, tức 21.917.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải 3, các vé tận cùng mang số 21917, tức 21.917.
0: Tiếp theo là giải nhì trúng 15 triệu đồng. Giải này được mở bằng cách quay banh 5 lồng cầu ở hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và quay một lần. Mời điều khiển quay số

0: quả lần quay của giải nhì, các vé tập cùng mang số 6, 9, 7, 9, 6, tức 69.796.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần quay của giải nhì, các vé tận cùng mang số 6, 9, 7, 9, 6, tức 69.796.
0: Tiếp theo là giải nhất trúng 30 triệu đồng. Giải này được mở bằng cách quay banh 5 lồng cầu ở hàng

0: quả lần quay của giải nhất các vé tận cùng mang số 84324, tức 84.324.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay của giải nhất các vé tận cùng mang số 84324, tức 84.324.
0: Sau cùng là giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng. Giải này được mở bằng cách quay banh 6 lồng cầu ở hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn và quay một lần. Mời điều khiển quay số.

0: quả lần quay của dãy đặc biệt, các vé mang số 7, 4, 2, 5, 4, 6, tức 742.546.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay của giải đặc biệt, các vé mang số 7, 4, 2, 5, 4, 6, tức 742.546.
0: Ngoài ra còn có 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng dành cho những vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai một chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt.
1: Sau đây, chúng tôi xin đọc lại toàn bộ các kết quả vừa sổ. Giải trúng 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3, 2. Giải trúng 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 1, 2. Giải trúng 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 9, 6, 5, 3, 3, 1, 9, 6, 8, 3, 7. Giải trúng 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 8171. Giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 87600, 75793, 67133, 26882, 84978, 83376, 23130. Giải trúng 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 33901, 21917. Giải trúng 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 69796. Giải trúng 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 84324. Sau cùng là giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng, các vé mang số 742546.
0: Kết quả sổ số kiến thiết được hội đồng giám sát ký xác nhận và được công bố công khai tại công ty, được cập nhật trên website công ty theo địa chỉ www.sổ số Bà Rịa Vũng Tàu.com.vn. Đồng bào và các bạn thân mến, buổi phát thanh tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết Bà Rịa Vũng Tàu chiều thứ ba hàng tuần đến đây là kết thúc. Cảm ơn đồng bào và các bạn đã theo dõi kết quả sổ số của công ty chúng tôi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.

Quý vị vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được thực hiện hàng ngày trên các làn sóng VOH AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: Và xin chào những quý vị thính giả đã cùng đồng hành cùng với Hoàng Linh và Xuân Nhật trên làn sóng phát thanh quen thuộc. Hôm nay thì hãy cùng Box Giải Trí, chúng ta bước vào thế giới của nền kinh tế âm thanh, nơi mà những tiếng thì thầm, những câu chuyện kể và những giai điệu đang định hình lại cách chúng ta trải nghiệm cuộc sống này.
1: Box Giải Trí.

Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà sự tiếp nhận thông tin dường như đã đạt đến ngưỡng bão hòa về thị giác. Mỗi ngày, đôi mắt phải xử lý hàng ngàn hình ảnh, hàng trăm dòng trạng thái và những đoạn clip ngắn nối đuôi nhau không hồi kết trên mạng xã hội. Chính trong sự ồn ào đó, một khoảng lặng bắt đầu xuất hiện. Con người có xu hướng tìm về những giá trị nguyên bản nhất, và âm thanh chính là cầu nối đầu tiên. Nền kinh tế âm thanh không phải là một khái niệm quá xa lạ, nhưng nó đang chứng kiến một cuộc phục hưng mạnh mẽ. Từ những chiếc radio chạy pin cũ kỹ của ông bà ta ngày xưa, giờ đây âm thanh đã hiện diện trong những chiếc tai nghe chống ồn siêu hiện đại, trong những ứng dụng podcast đa dạng hay những cuốn sách nói đầy truyền cảm. Đây không chỉ là sự thay đổi về công nghệ, mà là sự chuyển dịch trong thói quen hưởng thụ văn hóa của cả một thế hệ.

0: Điều gì khiến cho âm thanh có sức mạnh lớn đến như vậy? Khác với hình ảnh thường mang tính áp đặt và định hình sẵn, thì âm thanh để lại một khoảng trống cho trí tưởng tượng. Khi nghe một câu chuyện qua radio hay qua podcast, mỗi người chúng ta sẽ tự vẽ ra cho mình một khung cảnh riêng, một gương mặt nhân vật riêng và một màu sắc riêng. Âm thanh mang tính cá nhân hóa rất cao. Nó len lỏi vào từng khoảng thời gian chết trong ngày. Khi bạn đang lái xe, khi đang nấu ăn, khi tập gym, hay thậm chí là lúc dọn dẹp nhà cửa. Chúng ta không cần phải dán mắt vào màn hình, nhưng tâm trí vẫn được lấp đầy bởi những kiến thức, những cảm xúc hay những sự sẻ chia. Đó mới chính là sự thấu cảm thầm lặng mà chỉ âm thanh mới có thể mang lại.
1: Nếu như trước đây phát thanh là câu chuyện của những đài truyền hình lớn với quy trình sản xuất khắt khe, thì nay podcast đã dần chủ hóa việc lên tiếng. Bất kỳ ai có câu chuyện hay, một kiến thức chuyên sâu hay đơn giản là một chất giọng truyền cảm đều có thể tạo nên một đài phát thanh của riêng mình. Giới trẻ hiện nay đã tìm đến podcast không chỉ để giải trí. Họ nghe để học ngoại ngữ, nghe để tìm hiểu về tâm lý học, để khởi nghiệp hay nghe để được an ủi sau một ngày dài mệt mỏi. Những chương trình podcast cũng kéo dài từ 30 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ, cho phép người nghe đi sâu vào một vấn đề, điều mà những video 15 giây trên mạng xã hội không bao giờ có thể làm được. Đây chính là điểm tựa vững chắc để nền kinh tế âm thanh phát triển bền vững. Nó cung cấp giá trị chiều sâu thay vì sự hời hợt tức thời.
0: Bên cạnh văn hóa đọc, giờ đây chúng ta phát triển thêm một hình thái mới, đó là văn hóa nghe. Nhiều người bận rộn đã thú nhận rằng họ không còn đủ kiên nhẫn để lật từng trang sách sau một ngày làm việc căng thẳng. Nhưng họ lại rất sẵn lòng khi nghe một giọng đọc truyền cảm kể lại một nội dung cuốn sách đó trên đường về nhà. Sách nói đã biến những tri thức khô khan trên mặt giấy trở nên sống động hơn. Những hiệu ứng âm thanh minh họa, âm nhạc nền và sự nhấn nhá của diễn viên lồng tiếng khiến cho người nghe như đang xem một bộ phim bằng tai. Điều này không chỉ giúp lan tỏa tri thức đến nhiều người hơn nữa, mà tạo ra một thị trường lao động mới cho những người sở hữu giọng nói thiên bẩm.
1: Chúng ta không thể bỏ qua một khía cạnh quan trọng trong nền kinh tế âm thanh hiện nay, đó là âm thanh trị liệu và âm nhạc thư giãn. Tiếng mưa rơi, tiếng rừng cây rì rào hay những bản nhạc lo-fi không lời đang thu hút hàng triệu lượt nghe mỗi ngày. Trong một xã hội nhiều áp lực, âm thanh giờ đây thật sự trở thành một liều thuốc tinh thần. Người ta dùng âm thanh để tập trung làm việc, để dễ đi vào giấc ngủ hoặc để cân bằng lại cảm xúc một cách khoa học. Từ tiếng ồn trắng đến các ứng dụng thiền định, âm thanh đang đóng vai trò như là một người bạn đồng hành thầm lặng, giúp con người tìm lại sự yên ổn trong tâm hồn. Sự bùng nổ của âm thanh cũng mở ra một chương mới cho các biên tập viên và nhà sáng tạo. Giờ đây, kịch bản không chỉ để đọc mà là để nghe thấy. Người viết phải tư duy về nhịp điệu, về sự ngắt nghỉ và cách sắp xếp câu chữ sao cho lọt tai. Các thương hiệu lớn cũng bắt đầu nhận ra sức mạnh này, thay vì những đoạn quảng cáo cắt ngang gây khó chịu. Họ bắt đầu tài trợ cho các chuỗi podcast chất lượng, nơi mà thông điệp của nhãn hàng được lồng ghép một cách tự nhiên và đầy nhân văn. Đây là một mối quan hệ cộng sinh bền chặt, thúc đẩy nền kinh tế âm thanh ngày càng lớn mạnh hơn.
0: vị thân mến, có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng giữa một thế giới tràn ngập hình ảnh, các video ngắn trên những mạng xã hội và những màn hình điện thoại rực rỡ, tại sao chúng ta lại có xu hướng là nhắm mắt lại để có thể nghe được nhiều hơn? Âm thanh không chỉ là những rung động.

vật lý. Nó đang trở thành một nền kinh tế thực thụ, một dòng chảy văn hóa mới mẻ và đầy sức hút. Và trong tương lai xa thì nền kinh tế âm thanh chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa với sự hỗ trợ của công nghệ. Tuy nhiên, dù công nghệ có hiện đại đến đâu thì cốt lõi của âm thanh vẫn là sự kết nối giữa người với người. Một giọng nói ấm áp, một câu chuyện chân thành hay một giai điệu chạm đến trái tim sẽ luôn có chỗ đứng vững chắc bất kể xu hướng thế giới có thay đổi ra sao.

âm thanh không chỉ để nghe, âm thanh là để cảm nhận và để sống. Chúng ta đang bước vào một thời đại mà sự lắng nghe được trân trọng hơn bao giờ hết. Và có lẽ trong cuộc hành trình khám phá văn hóa và du lịch của mỗi người, đôi tai sẽ là người dẫn đường trung thành nhất, đưa chúng ta đến với những vùng đất của cảm xúc mà đôi khi mắt thường không thể nhìn thấy được. Hy vọng rằng sau chuyên mục này, mỗi khi đeo tai nghe hay bật chiếc radio lên, chúng ta sẽ thấy mình đang là một phần của dòng chảy văn hóa đầy sức sống. Chuyên mục Box Giải Trí xin dừng tại đây. Chúc quý vị có những giây phút lắng nghe thật trọn vẹn và ý nghĩa.

0: Thông tin quảng cáo. Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông lúa vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
1: Mọi nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779, Miss Trinh, hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.

0: Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều rồi đó hả?
1: Bây giờ là 17 giờ.
0: Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều rồi đó hả? Bật FM 87.7 cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mão.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị đã đến với buổi chiều ngày hôm nay. Chương trình Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn yêu thương lại đến rồi. Trên tần số này, kênh VOH FM 87.7 MHz. Và ngồi sau hai chiếc micro là hai nụ cười rất xinh yêu của nụ cười tỏa nắng Kiều Ngân và Linh Linh.
2: Yeah yeah. Kiều Ngân và Linh Linh xin được gửi lời chào buổi chiều xin đến với tất cả quý vị thính giả đang ở trên tần số kênh VOHFM 87.7 MHz nha. Và quý vị nhớ nha, tụi mình có cổng fanpage Trẻ Radio. Hồi sáng nhận được hai lá thư là vui dữ lắm rồi đó. Chiều nay mà có thêm duy chỉ một lá nữa thôi, có lẽ cũng khiến cho ngày thứ ba của Linh Linh và Kiều Ngân trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết, đúng không nào? Còn nếu mà quý vị muốn nghe lại những số đã phát sóng thì nhớ là tải về app VOH Radio Online hoặc là truy cập vào website voh.com.vn nha. Còn bây giờ thì chúng ta đã sẵn sàng cho khung giờ âm nhạc đầu tiên của buổi chiều mỹ mãn chưa nào? Bởi vì Kiều Ngân đã dọn món lên rồi đây, đặc sản buổi chiều, thông tin đầu giờ.
1: Giang vai phụ nổi hơn cả nhân vật chính.
2: Này, chuyện này cũng thường thôi.
1: Đúng
2: mà
1: rồi.
2: Ta
1: chúng ta thường hay thấy lắm khi có một cuốn phim vai phụ được nhắc nhớ nhiều hơn, hay trong một cuộc thi quán quân cũng không nổi hay là cũng không được nhắc nhiều bằng áo quân đâu nha.
2: Bởi vậy thành tích hoặc là vị thế không có nghĩa là nó đồng nghĩa với spotlight đâu nha.
1: Đúng
2: mọi người
1: rồi.
2: Ơi, và điều này nó siêu đúng trong thế giới phim hoạt hình Disney. Đôi khi chính những cái nhân vật phụ tưởng chừng không có vai trò gì nổi bật lại vô tình giật spotlight của những cái tên chính nhờ sự duyên dáng của mình. Sau đây là những nhân vật phụ lừng danh trở thành biểu tượng hoặc tạo nên làn sóng yêu thích mạnh mẽ trên mạng xã hội.
1: Đó là bộ phim Zootopia. Mặc dù thỏ Judy và cáo Nick là hai nhân vật chính, nhưng yếu tố gây sốt ban đầu lại thuộc về Flash, một chú lười làm việc chậm rì rì ở sở cảnh sát, mà chỉ bắt đầu mấy cái phút đầu tiên của cái phần 1 thôi là đã chiếm spotlight rất là nhiều luôn rồi. Và với giọng nói cứ kéo dài, cử chỉ thì y ạch, thì Flash đã trở thành một meme ở trên mạng xã hội thời gian rất là dài. Cái này đúng luôn nha.
2: Hay có thể kể đến là nhân vật Olaf của Frozen đó mọi người, lại chinh phục khán giả bằng chính sự ngây thơ và ấm áp của mình. Giữa những xung đột nội tâm của Elsa và Anna, Olaf xuất hiện như là một khoảng nghỉ cảm xúc, mang lại tiếng cười nhưng đồng thời cũng chạm đến những tầng cảm xúc rất thật về tình yêu và sự hy sinh.
1: Rồi chỉ xuất hiện vài phân đoạn ngắn ở trong Incredibles, nhà thiết kế trang phục siêu anh hùng Edna Mode đã trở thành điểm nhấn rất là khó quên. Với tính cách mạnh mẽ, hài hước theo kiểu châm biếm, Edna đã khiến ngay cả Mr. Incredible cũng phải e dè. Cô mang đến những thiết kế trang phục siêu đỉnh phù hợp với từng thành viên gia đình siêu nhân và nổi tiếng với một châm ngôn, đó chính là những anh hùng không có áo choàng.
2: Hoặc là chú cua quản gia xì bả trên của nàng tiên cá thì sao nè, cũng là một trong những nhân vật phụ mang tính biểu tượng của Disney. Ngoài vai trò là quản thúc Ariel, ông còn là một nhạc trưởng tài ba từng chiến thắng giải Oscar với màn trình diễn bài hát Under the Sea của mình. Nhờ đó thì đôi lúc xì bả trên trở thành điểm sáng và được người xem chú ý thay vì câu chuyện tình của nàng tiên cá bé nhỏ cùng chàng hoàng tử của đất liền.
1: Và Bing Bong là người bạn tưởng tượng hình voi kẹo bông của Riley, cũng là nhân vật mang đến khoảnh khắc cảm động nhất trong phim Inside Out, một bộ phim không có phải là dễ để cảm nhận, nhưng mà khi hiểu được cuốn phim rồi coi đi coi lại sẽ thấy nó rất là hay luôn quý vị. Ban đầu là đóng vai trò ký ức vui vẻ một thời ở lãnh địa lãng quên, thì Bing Bong đã cao cả hy sinh để cứu niềm vui, chấp nhận tan biến mãi khi Riley lớn lên, và khung cảnh Bing Bong dần tan vào hư vô với cái câu trăn trối cuối cùng: hãy đưa cô bé đến mặt trăng thay tôi nhé, khiến ai nấy cũng phải rơi nước mắt. Ôi cảm động, nhắc lại phim này phải về mở coi lại mới được.
2: Còn không thì mới đây nhất phim Hopper thì sao, cú nhảy diệu kỳ đó đã giới thiệu đến khán giả một loạt nhân vật thú dễ thương độc đáo. Tuy nhiên mọi người có nhớ không, hình ảnh chú thằn lằn Tom màu xanh lá với biểu cảm hài hước đã trở thành cơn sốt trên mạng xã hội. Là nhân vật phụ không màng sự đời, Tom có đóng góp không nhỏ vào hành trình giải cứu muôn loài của cô bé Mabel trong hình hài Hải Ly. Thậm chí là giờ đây thằng lằn Tom còn trở thành một biểu tượng nhãn dán thú vị của giới trẻ trên khắp thế giới nữa kìa.
1: Những cái nhân vật này chúng ta nhắc đến đều là những nhân vật phụ ở trong những bộ phim rất là đình đám và rất là nổi tiếng của Disney luôn. Nhưng mà rõ ràng là phim hoạt hình dù là chỉ là hoạt hình thôi, nhưng mà người lớn chúng ta xem cũng thấy được có rất nhiều những cái bài học, và từng cái nhân vật ai xuất hiện trong bộ phim cũng có giá trị hết, dù là phụ hay là chính, dù là lớn hay nhỏ. Nhắc lại
2: em đồng ý nha. Có nghĩa là khi mà quý vị cảm thấy rằng tôi đang là một nhân vật phụ đi, xuất hiện phụ họa trong câu chuyện diễn biến của hai nhân vật chính nào đó đi, thì đôi khi chúng ta sẽ nhờ cái thông tin này của Sáng Mi Miều Chiều Mỹ Mãn để hiểu một cái điều rằng đôi khi phụ không có nghĩa là không có spotlight nha. Miễn là bạn đủ nhất quán về mặt tính cách, bạn có cá tính nổi bật, bạn có một thông điệp sống rõ ràng, và bạn có những cái điều gì thú vị khiến cho người ta nhớ đến mình, thì bạn không cần phải chiếm thời lượng đâu. Một khoảnh khắc xuất hiện, một vài phân đoạn nhỏ, một vài sự có mặt của các bạn ở một nơi mà bạn sẽ tỏa sáng thôi, Ngân nghĩ là đó cũng đã đủ để khiến cho bạn có một cái ấn tượng, hoặc là gây được một cái ấn tượng vô cùng đặc biệt trong mắt của một hoặc là vài người mà sau này chúng ta sẽ trở thành đối tác, trở thành tri kỷ, trở thành những người bạn, hay là những người sẽ có cái mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong cuộc sống này, nâng đỡ cảm xúc của nhau nữa đó. Rồi trước khi chúng ta kết thúc cái chuyên mục dễ thương thông tin đầu giờ, để đến với một bài hát, thì cho phép Ngân xin hùng vào một nhân vật nữa nha mọi người. Một nhân vật mà với Ngân á, khi mà nhân vật này chưa xuất hiện thì bộ phim chưa bắt đầu, đó chính là chú Sóc đi tìm cái hạt hạt dẻ trong bộ phim Kỷ Băng Hà. Không có cái chú Sóc đó là tôi không coi phim đó.
1: Dễ thương lắm luôn.
2: Bạn ấy xuất hiện xong rồi bạn ấy cứ đi tìm hạt dẻ. Và gần gần đây thì Ngân có xem một cái bộ phim tài liệu khá là hài hước, kể về một bạn sóc với cái hành trình đi thu thập hạt dẻ để làm lương thực dự trữ cho mùa đông. Bạn ấy thu thập gần như là cả 3 ngày dài chỉ để ấp đầy một cái hốc cây hoặc một cái thân cây gỗ mục nào đó đi. Xong bạn ấy quên là bạn ấy cất ở đâu. Thế là bạn ấy phải làm lại cái hành trình đó từ đầu á mọi người.
1: À vậy luôn.
2: Bạn này
1: nhưng
2: thì
1: mà rất là nhẫn nại, đúng rồi.
2: Nhưng mà hay quên lắm. Dễ thương.
1: Nói chung rằng là những cái nhân vật mà chúng tôi chia sẻ đều là những cái nhân vật rất là đáng yêu ở trong cái thế giới hoạt hình, thế giới đầy mộng mơ. Nhưng mà rõ ràng là khi chúng ta xem một cái cuốn phim hoạt hình cùng với gia đình hay là dẫn con mình đi xem xong thì mình vẫn thấy có rất nhiều những bài học ý nghĩa dành tặng đến cho mình. Quý vị sẽ chọn những cái tầng mây nào cho bản thân mình vậy quý vị? Chỉ nhóm Julie ra một nhóm nhạc rất là tài năng á, thì lại chọn một cái tầng mây thứ 8 để gửi đến cho mọi người. Chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát này và cùng chill nha.

0: Mọi người ơi, có tiếng nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Mở ngay sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Tần số FM 87.7 MHz cùng Thanh Thủy Miss International 2024 nha. Chuyện là đang có giải trao giải, nhiều người quan tâm lắm. Mà nhìn kỹ mới không thấy celeb nào hết. Hỏi ra biết đây là ngôi sao phố thị award. Sao trên trời tạm đi ngủ nghỉ rồi, còn ngôi sao phố thị chính là những người bình thường nhưng xứng đáng được tôn danh vì những hành động giản đơn nhưng truyền nguồn cảm hứng đến tất cả chúng ta. Ai sẽ đoạt ngôi sao phố thị award hôm nay? Hãy cùng Thanh Thủy đón nghe nha.
1: Ngôi sao phố thị award ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một cái ba lô đầy rau trứng của người cha 70 tuổi thăm con gái lấy chồng xa. Có những yêu thương không cần phải nói ra thành lời mà được gói ghém cẩn thận trong một chiếc ba lô, được chuyên chở bởi một chuyến xe đêm và được trao đi bằng một tấm lòng lặng lẽ. Hình ảnh người cha 70 tuổi gầy gò mang theo cả một quê nhà thu nhỏ để thăm cô con gái lấy chồng xa đã chạm đến trái tim của hàng triệu người, nhắc nhở chúng ta rằng dù lớn khôn đến đâu, ta vẫn mãi là đứa trẻ trong mắt cha mẹ. Để tôn vinh tình yêu thương vô bờ bến và sự hy sinh thầm lặng đó, ngôi sao phố thị award xin được trân trọng trao tặng cho ông Bùi Trung Thành danh hiệu người cha mang cả yêu thương trong chiếc ba lô.
2: Tuyệt vời quá. Chúng ta hãy đến với chuyến xe đêm và chiếc ba lô không có gì cho cha. Khi câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng sớm đầu tháng 4, khi chị Bùi Hương 34 tuổi bất ngờ thấy cha mình, đó chính là ông Bùi Trung Thành 70 tuổi, đứng trước cửa nhà mình ở Đồng Nai vào lúc 4 giờ sáng. Ông đã đi một chuyến xe đêm vượt 200 cây số thay vì đi chuyến xe ban ngày như mọi hôm.
1: Lý do ông đưa ra khiến cho cô con gái không khỏi nghẹn ngào. Bố tôi bảo đi xe đêm để xe chở thẳng đến nhà tôi, không muốn tôi phải ra bến đón, nắng nôi lại nguy hiểm. Điều đáng nói là ông Thành đã nhiều năm mắc bệnh thận, sức khỏe suy yếu và việc đi lại cũng vất vả hơn.

0: Nhưng trong chuyến đi thăm con lần này, ông không chỉ đi một mình mà còn tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đồ đạc. Nhìn chiếc ba lô căng phòng và những túi đồ của cha, chị Hương vô cùng xúc động. Bên trong không có gì cho ông cả.
1: Nào thịt gà, thịt ngan, thịt lợn, rồi trứng, rau, bánh trái. Bố tôi còn mang cả chanh, quất và khoai mì luộc sẵn. Ba lô của bố gần như chỉ toàn đồ ăn cho con cháu thôi, chị chia sẻ. Và đó là tất cả những sản vật quê nhà do chính tay ông chuẩn bị, gửi gắm với trọn vẹn tình yêu thương.
0: Bố tôi nghiêm khắc nhưng sống tình cảm. Với chị Hương, cha là một người nghiêm khắc nhưng mà luôn dành trọn sự quan tâm cho các con theo cách của riêng mình. Chị vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên chị thấy cha khóc là trong ngày chị đi lấy chồng. Chính ông cũng là người đã dạy con gái những bài học sâu sắc về hôn nhân. Bố tôi nói, trong cuộc sống vợ chồng, những lúc cơm không lành, canh không ngọt là điều khó tránh khỏi. Nhưng điều quan trọng là biết đặt vị trí của mình vào đối phương để mà thấu hiểu.
1: Tình yêu thương đó còn là một sự hy sinh không hề đắn đo. Chị kể lại ngày còn học cao đẳng, khi kinh tế gia đình khó khăn, chính cha đã bán đi cái con bò là tài sản lớn nhất để mua cho chị một chiếc laptop phục vụ việc học, để con gái không phải thiếu thốn so với bạn bè của mình.
0: Hành động bán con bò năm xưa và chiếc ba lô đầy ắp quà quê hôm nay, dù khác nhau về hoàn cảnh nhưng đều cùng chung một thông điệp, đó là tình yêu của cha dành cho con không bao giờ thay đổi. Đến giờ khi đã trưởng thành và có gia đình riêng, tôi vẫn cảm nhận rõ tình yêu thương khi được bố mẹ yêu thương chăm lo từng chút một, chị Hương trải lòng. Quá là dễ thương luôn đó.
1: Đọc câu chuyện xúc động quá à. Thí dụ mẹ mà làm điều đó với mình thì Linh nghĩ là phụ nữ thì cũng không có, cũng là cái tình cảm này nó cũng không có cái gì để chúng ta cũng xúc động đó. Nhưng mà Linh nghĩ là với một người đàn ông á, mà làm những điều như vậy với con gái của mình á, tự thấy yêu thương nó nhiều lên gấp đôi lắm. Tại vì cái tình thương của người cha lúc nào cũng là một cái sự lo lắng lặng thầm, có thể thăm hỏi, có thể mang quà cáp cho con, nhưng mà nó lặng thầm lắm. Còn ở đây là cha của chị là không có quản ngại đường xa xa xôi và đã lo lắng cho chị ngay từ khi chị còn trẻ, để chị đạt thành được cái ước mơ của mình, để có một cái tương lai tốt đẹp á. Và Linh nghĩ rằng là, và những người trong gia đình của chị sẽ nhìn thấy một người bố vợ và một ông ngoại thật là đáng yêu. Linh đọc cái câu chuyện này tự nhiên Linh thấy xúc động ghê luôn á. Và Linh cũng nhớ đến ngày thơ bé của mình, lúc nào đi học ra cũng thấy ba đứng dựng chiếc xe Honda ở đó chờ sẵn nguyên cái thời cấp 2 là ba Linh sẽ đưa đón Linh đi học. Mà lúc nào Linh ra đôi khi sẽ là ba ơi mua cho con bịch nước mía, hay là ba ơi sẽ mua cho con một bịch bột chiên. Tại vì ở cái phía bên hông của trường Lê Quý Đôn, nếu như quý vị biết trường cấp 2 Lê Quý Đôn, bên hông là đường Lê Quý Đôn luôn, ngày xưa là sinh tố nè,
0: bao la đồ ăn luôn,
1: gỏi cuốn, bì cuốn, bột chiên rất là nổi tiếng quý vị, mà học sinh của các trường khác đều phải đổ xô về đó ăn. Thì lúc nào đi học ra mà có cái bụng đói, vòi vĩnh ba cái gì ba cũng cho hết trơn á. Và bây giờ lớn lên rồi đôi khi không có nhiều những cái thời gian để ở gần ba, cũng như là những cái chia sẻ để ba có thể hiểu những cái khó khăn của mình, bởi vì bản thân mình cũng không muốn chia sẻ những cái đó, mình chỉ mang lại cho ba những niềm vui hay những cái thành tựu thôi. Thì có những lúc mà dịch bệnh Covid nên đi làm, lâu lâu nhận được một tin nhắn rất là dài của ba. Ba nói là nhiều đêm ba nằm ngủ đó, nhưng mà ba nhớ rằng là con của ba phải giống như là đang ở một cái nơi khác để mà cách ly gia đình, và làm một cái công việc rất là cao quý là giúp đỡ cho những người Covid và hỗ trợ người dân. Thì ba cảm thấy vừa lo lắng mà vừa tự hào, và mong là con luôn luôn mạnh khỏe để có thể quay trở về đoàn viên với gia đình những cái lúc mà hết dịch. Rồi có một lần gần đây nhất đó chính là khi mà giá xăng tăng đó quý vị. Cái xong cái Linh có một buổi sáng lên chào ba để đi làm á, tại ba cũng dậy sớm. Thế xong tự nhiên thấy ba chạy theo, ba nói ba cho con cái này nè, thì ba xòe tay ra là tự nhiên 2 tờ 500 ngàn. Tự nhiên kể lại Linh bị xúc động, đó là 1 triệu đồng đó quý vị. Ba nói là ba cho con để con đi đổ xăng, để con đi lại đi làm, tại vì chi phí con đi lại rất là nhiều. Tự nhiên mình nhận 1 triệu đồng của ba, mình nhớ đến những ngày thơ bé ba cho mình tiền, lúc đó mình thấy vui lắm. Nhưng sao bây giờ tự nhiên mình nhận 1 triệu đồng đó của ba, mình lại cảm thấy có một cái gì đó nó tình cảm, nhưng mà nó có một cái gì đó nó buồn. Tại vì mình lớn rồi mà ba mình vẫn phải lo lắng, vẫn phải yêu thương và quan tâm đến mình như vậy. Thì Linh có nói là không, con nhận tấm lòng của bố. Linh hay đùa gọi ba Linh là bố lắm, Linh thích cái chữ bố cho nên Linh hay gọi là không, con nhận tấm lòng của bố thôi, con không lấy tiền đâu. Bố để cái tiền này để bố đi mua mấy cái kim tiêm á, tại ba Linh bị tiểu đường á quý vị.

0: cho nên phải tiêm mỗi ngày. Thì ba giữ cái tiền này đi để mà để mua kim tiêm, chứ con nhận tấm lòng. Và khi mình quay lưng đi rồi á, mình cảm thấy rằng có một cái gì đó rất là hạnh phúc khi mình có đủ đầy ba mẹ. Cho nên là với cái câu chuyện này, Linh cảm thấy là Linh rất là xúc động luôn.
1: Ai trong chúng ta cũng có những người ba, người bố, người cha đúng không chị Linh? Rất là yêu thương con cái, nhưng mà để diễn đạt cái điều đó bằng những cái lời lẽ mềm mại đầy ắp tình yêu thì có lẽ là mẹ sẽ làm điều đó tốt hơn.
0: Đúng rồi.
1: Ba không có nói nhiều lời yêu thương đâu mọi người. Ba chỉ lo cho mình một món ăn sáng đủ đầy, chở mình đến chỗ học nè, để rồi khi mình lớn lên thì mua đồ ăn sẵn để nhà chờ con gái.
0: Đúng rồi.
1: Xong rồi đôi khi nếu mà vòi vĩnh một chút thì ba cũng chở mình đến cái chỗ hẹn của bạn bè hay là đi chơi luôn á nha mọi người. Ba sẽ luôn luôn ở đó. Ít nói nhưng với một cái ba lô đầy ắp tình yêu thương, để ấp những cái món đồ ăn quê được gói ghém cẩn thận đúng không nào. Tự nhiên đọc cái thông tin ngày hôm nay mà mình cảm thấy là hạnh phúc thay cho chị Hương luôn á. Nếu mà em nhận được một cái ba lô mà đầy ấp đồ ăn vậy là em vui dữ lắm luôn á mọi
0: rồi,
1: người. Mà nó có một cái câu chuyện như thế này nè chị Linh. Bây giờ khi mà cuộc sống đã quá đủ đầy rồi đó, đi ra siêu thị có thể mua được rất là nhiều đồ ăn, thì những đứa con khi mà sống xa gia đình, có những người họ không còn mặn mà lắm với những cái món quà quê của ba mẹ mình gói ghém gửi
0: đúng
1: vô
0: rồi.
1: Nữa và họ bắt đầu cảm thấy là những cái món quà đó nó quá bình thường đi. Nhưng mà mọi người đâu có biết được rằng tuy nó bình thường như vậy thôi, nhưng so với những món đồ mình mua bên ngoài, nó là cả một cái bầu trời khác biệt luôn á. Những cái món ăn mà được chuẩn bị bằng tình yêu thương của ba mẹ không có cái gì có thể sánh bằng luôn đó mọi người.
0: Đúng rồi.
1: Vậy nên ai đó mà ở đây vẫn còn được nhận những món đồ ăn từ cha mẹ, hay là được mẹ gói cho từng cái gô thức ăn á, được mẹ nấu cẩn thận, giống như Ngân hay nhận được những cái gô thịt kho tàu, cái món mà Ngân rất thích từ mẹ của mình á, thì mọi người hãy nhớ rằng mình đang là những con người rất là hạnh phúc trên cuộc đời này luôn đó, bởi vì mình vẫn còn có ba có mẹ yêu thương mình tới như vậy.
0: Đúng rồi. Rồi đó là những chia sẻ hơi có một chút cảm xúc thôi, bởi vì tự nhiên đọc cái chuyên mục Ngôi sao Phú Thị Award này thì cảm thấy là trời ơi, quá là hạnh phúc đi. Và hạnh phúc nhất đó là mình còn đủ đầy cha mẹ, cho nên Linh cũng muốn chia sẻ với những cô chú anh chị nào chúng ta không còn đủ đầy cái tình thương yêu đó, thì chúng ta cũng sẽ có những cái tình yêu thương của những người xung quanh chúng ta, để chúng ta có thêm động lực và nghị lực sống, để chúng ta thấy cuộc sống của mình vẫn ý nghĩa mỗi ngày quý vị nha. Còn bây giờ thì sẽ đến với một chuyên mục mới nhưng mà cũng khá nhiều thú vị, đó chính là Hoa Khôi Sinh Duyên, được dẫn dắt bởi hai người em cũng rất là xinh xắn, tài năng, giỏi giang, đó chính là Hoài Nam và Lê Uyên. Chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục này.

0: Chúng em lên kèo, kèo vui kèo dữ, cùng nhau xem thử kèo gì hôm nay.
1: Hello hello, chào mừng quý vị thính giả lại quay trở lại với chúng em trong chuyên mục Hoa Khôi Sinh Viên. Và ngày hôm nay chúng ta hãy tiến thẳng luôn vào chủ đề nha. Và chiếc kèo ngày hôm nay đó chính là một người thích kiểm soát mọi thứ theo ý mình. Không có biết là có vị thính giả nào mà trong công việc hay là cuộc sống á, mình đã ít nhất một lần gặp kiểu người mà giống như là cảm thấy họ mọi thứ phải nắm trong lòng bàn tay chưa? Giống như là từ cái lịch trình đi chơi nè, chi tiết đến từng phút luôn, cho đến việc mà hả mà cây bút ở trên bàn cũng phải đặt đúng góc 90 độ. Và một người thích kiểm soát mọi thứ như ý mình vậy á, thì được cho là người bản lĩnh hay là người đang xây dựng một chiếc lòng cho chính mình ta?
2: Em không biết nữa, em nghe tự kiểm soát là em cảm thấy là nó đã hơi mệt mệt trong người rồi chị ơi.
1: Nghe thôi là thấy là đúng rồi đúng không?
2: Em thấy thì thường phần lớn không nói tất cả nha, thì những người có tính kiểm soát thường là sẽ là người có xu hướng OCD, tức là họ sẽ muốn mọi thứ đúng từng ly từng tí từ kế hoạch cuộc đời hay là cách họ làm việc học tập nè. Em nghĩ thật ra thì câu chuyện đó nó cũng sẽ ổn, vẫn sẽ tốt giúp cho họ có được định hướng rõ ràng. Tuy nhiên nó sẽ là vấn đề nếu mà họ bắt đầu có sự áp đặt và ảnh hưởng đến tất cả mọi người xung quanh của họ. Hoặc đôi khi có những người họ yêu cầu không chỉ bản thân họ mà cả những người bạn đời của họ cũng phải đúng theo khuôn mẫu họ xây dựng, và từ đó sẽ hình thành cái việc là khi áp lực và ảnh hưởng tinh thần người khác thì lúc đó nó sẽ là kèo dữ.
1: Hồi nào cũng nghĩ như vậy. Đơn cử giống như là việc mà chúng ta đi học đại học thôi. Nếu như mà gặp một người bạn nha, những người mà gọi là có tính kiểm soát cao á, và những người đó lại là những người mà rất là giỏi nữa. Và nếu như mà trong môi trường đại học là những bạn mà đã giỏi rồi, kiểm soát cao, chắc chắn là những người có cái tôi khá là cao. Và khi mà làm việc chung với các bạn như vậy á, đây là những người mà thật sự nếu như mà làm việc cá nhân sẽ làm việc vô cùng hiệu quả. Nhưng mà môi trường đại học thì nó yêu cầu chúng ta phải làm việc nhóm. Và Hoài Nam đã gặp một cái nhóm mà có một cái bạn mà gọi là hội tụ đầy đủ những gì mà chị em chúng mình kể vừa rồi đấy. Và kết quả cuối cùng thì nhóm này nó lại không có bằng những cái nhóm khác. Bởi vì á, em cứ nghĩ nha, nếu như mà có một người như vậy thường người ta sẽ làm leader luôn chắc chắn, bởi vì muốn mọi thứ phải theo ý mình rồi. Vậy thì những thành viên còn lại khi mà lên ý kiến thì sao? Bị bác bỏ. Bởi vì đâu có phải theo ý của người ta đâu, cứ nêu ý kiến lại bị bác bỏ. Cái cảm giác làm cho những người xung quanh giống như là mình trở nên vô dụng và không có tiếng nói trong một cái tập thể như vậy á. Đúng thật thì sẽ làm cho mình cảm thấy bị áp lực nữa. Và Hoài Nam không có biết, vậy thì nếu như mà những bạn như vậy khi mà mọi người thích kiểm soát quá nhiều mọi thứ á, thì liệu có cảm thấy căng thẳng hay không? Bởi vì cuộc sống này vốn dĩ nó đâu phải lúc nào mà chúng ta cũng có thể kiểm soát được đâu.
2: Đúng,
1: bởi vì giống như cái việc giống như là mình dự tính hôm nay mình sẽ làm cái gì đó đi, mình lên một kế hoạch rất hoàn hảo giống như plan đi chơi vậy đó, nhưng mà lỡ ngày mai nó mưa. Đó là những gọi là những cái biến cố bên ngoài mà chúng ta không thể nào kiểm soát được. Vậy thì trong những cái trường hợp đó thì không biết khi mà một người mà thích kiểm soát thì người ta sẽ cảm thấy như thế nào ta? Liêu Yên thì em nghĩ sao?
2: Em nghĩ là như chị Nam nói, họ sẽ bắt đầu họ dễ cảm thấy bị căng thẳng khi mọi thứ nó không như kế hoạch của họ đưa ra. Chứ còn một mắc xếp nhỏ không như kế hoạch thôi là họ sẽ bị phát hỏa, và họ sẽ dần dần trở nên khó lòng mà tận hưởng được cuộc sống, tại vì họ luôn luôn bắt mọi thứ phải theo đúng ý mình. Tuy nhiên thì em nghĩ là kiểm soát ở một mức độ nào đó, nếu chúng ta gọi là biết sử dụng cái công cụ kiểm soát này á, thì nó
1: gọi là cân bằng nó.
2: Dạ, đúng
1: không?
2: Đúng rồi, thì nó vẫn là một điều vui. Tại vì như em mới nói đó, khi mà chúng ta có thể gọi là sắp xếp những kế hoạch thì mọi thứ sẽ được phân tầng, từ cái công việc nè, cuộc sống của họ nè sẽ được phân tầng cách khoa học, giúp cho việc chúng ta được vận hành trơn tru. Nó cũng giống như cái việc mà không biết chị Nam có làm hay không, nhưng em có thấy đầu năm hoặc cuối năm đi, một số bạn sẽ bắt đầu làm cái bảng ước mơ cho năm tiếp theo của bạn. Cái công cụ này nó sẽ giúp cho các bạn sẽ có bao gồm có hình ảnh nè, từ khóa nè, hoặc là những cái mục tiêu bạn muốn thực hiện và đặt kế hoạch phải làm được trong tương lai. Thì kể cả năm tiếp theo các bạn không có hình thành và không làm được đúng như những gì các bạn vạch ra, tuy nhiên thì những hoạt động của bạn sẽ gọi là vô thức hướng vào những mục tiêu bạn đã đặt ra trong đầu năm. Vì thế nó sẽ giúp cho các bạn có được một cái bản đồ mục tiêu rõ ràng và duy trì được động lực học tập, cũng như là tập trung được đúng cái sự chú ý và đúng cái hiện thực cái ước mơ của bạn.
1: Đó là một điều mà chúng ta phải công nhận đối với những người mà có tính kiểm soát cao, là họ luôn sắp xếp mỗi công việc nó theo một trật tự rõ ràng, đúng không?
2: Đúng rồi.
1: Và chị cảm nhận nha, cái điều đó chị cảm thấy giống như là nếu như mà một người có cái tính này á, thì giống như là người ta đang hiểu bản thân mình vậy.
2: Đúng rồi, họ hiểu được họ đang làm gì, họ không bị khó bị lạc lối, đúng không chị?
1: Và chính điều này nó sẽ làm cho họ cảm thấy chủ động hơn trong mọi tình huống nữa. Thay vì là chúng ta phó mặc cho cuộc đời xô đẩy, thì chính những người mà có cái tính này người ta sẽ như là những người cầm lái vậy, họ sẽ lái cuộc đời mình đi theo cái đúng hướng mà người ta mong muốn. Và cái việc mà thực sự cảm giác mà được làm chủ vận mệnh như vậy và mọi biến cố xung quanh á, thì nó sẽ mang lại cho họ một cái sự tự tin nhất định và một cái việc gọi là cảm thấy an tâm cực lớn đối với cuộc sống này. Thực ra Hoài Nam không phải là người kiểm soát quá nhiều, nhưng mà thực ra thì mình vẫn có cái tính đó, bởi vì giống như những cái kèo vui, những cái phân tích mà mình nói vậy đó, nó đem lại cho mình rất là nhiều lợi ích mà. Thay vì việc mình cứ gọi là vô định giữa cái cuộc sống này, thì việc mà mình kiểm soát ở một cái khía cạnh nào đó và nó hình thành cho mình một cái phần trong tính cách thôi, chứ nó không có phải gọi là phần trội hẳn luôn. Không phải là người mà kiểm soát tất cả mọi thứ, mà nó chỉ là việc mà chúng ta nhận định được cái cuộc sống này, hiểu được bản thân mình, có kế hoạch rõ ràng trong tương lai, thì cái kiểm soát này nó hoàn toàn là một điều gì đó vô cùng có lợi cho mỗi cá nhân.
2: Đúng rồi, kiểm soát thật ra thì nếu các bạn có thể gọi là ở một mức độ vất nhất định, thì nó vẫn hoàn toàn giúp cho các bạn có được những cái tiêu chuẩn riêng khi mà ra quyết định nè. Cuộc sống chúng ta luôn có sự biến động không ngừng mà. Cũng giống như là một cuốn sách mà em rất là thích, là cuốn sách Đi Tìm Lẽ Sống, có nói rằng là bạn sẽ không thể kiểm soát được điều gì sẽ xảy ra trong đời mình, nhưng bạn sẽ có thể kiểm soát được cách mà bạn đón nhận cũng như cách bạn phản ứng trước mọi tình huống để biến nó thành mục tiêu của bạn.
1: Hoài Nam cảm thấy là một thông điệp quá hay để chúng ta có thể khép lại chuyên mục hôm nay rồi đó Lê Uyên ạ. Còn ngay bây giờ thì chắc rằng quý thính giả cũng đang muốn để có thể nghe âm nhạc rồi đó. Và chúng ta hãy giới thiệu một bài hát tới quý thính giả đi Lê Uyên.
2: Và bây giờ em xin mời quý thính giả ngay trước khi chuyển qua chuyên mục Những Câu Hỏi Vô Tri sẽ lắng nghe ca khúc Chạy Trốn Với Nhau qua tiếng hát của nữ ca sĩ Trang và nam ca sĩ Khoa Vũ.

0: Tâm xin phép gửi lời chào đến tất cả các thính giả gần xa đang lắng nghe chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7.
1: Hello cô, hello, bà bác xin chào, xin chào, xin chào, xin chào tất cả mọi người. Chào hết nè.
2: Hữu Đăng xin mến chào quý vị thính giả. Mọi người ơi, mọi người có biết không? Ở trên đời này có hai kiểu người. Một là thắc mắc cho vui, còn hai là quyết tìm ra chân tướng. Mà cho dù là bạn thuộc team nào đi chăng nữa, hãy cùng với Hữu Đăng bước vào chuyên mục
3: Những câu hỏi vô tri,
2: sẽ bóc trần những câu hỏi tưởng là bình thường mà chấn động khắp phố phường. Mà Hữu Đăng nói nè, trong cái cuộc sống này, cố gì thì cố, nhớ cố định tần số FM 87.7 để nghe
3: Sáng Đi Nhiều, Chiều Mỹ Mãn
2: mỗi ngày trên FM 87.7 MHz nha. Còn bây giờ thì
1: những câu hỏi vô tri, những câu hỏi vô tri, những câu hỏi vô tri chi
2: xin phép được bắt đầu.
4: Những câu hỏi vô tri đến với chuyên mục này ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một chủ đề rất là gây tranh cãi nha mọi người. Đó, cụ thể là sau một buổi tối trò chuyện vui vẻ, ăn uống cũng ngon miệng đó, hóa đơn mang ra và bạn nam đề nghị tụi mình chia đôi nha em. Khi mà cái lời đề nghị này nó vừa được buông ra thì tôi biết là đã có rất nhiều những cái cơn sóng ngầm cuộn trào bên trong lòng của mỗi người phụ nữ chúng ta, đúng không nào? Khi mà mình chẳng may trở thành nhân vật chính trong câu chuyện ngày hôm nay và mình đang rất bối rối, không biết phải ứng xử làm sao đây, thì chúng tôi đã thử lắng nghe một vòng xem là các bạn đã giải quyết cái việc này như thế nào, và chúng tôi đã tập hợp lại 4 kiểu người với 4 cái cách hành xử mà chúng tôi tin rằng bản thân mình sẽ thấy

0: chính mình đâu đó trong một trong bốn cái cách hành xử này đó nha mọi người.
1: Ở đây thì cũng không nói là một tối trò chuyện vui vẻ của lần đầu tiên hay là của nhiều lần. Nhưng nếu có chữ đầu tiên thì Linh không có bốn cái trạng thái nào đâu, mà có một trạng thái duy nhất, đó chính là nhấn nút và biến. Tại vì Linh sẽ không có chấp nhận một cái việc là cái người đàn ông mời mình đi ăn, một người bạn trai mời mình đi, một bạn nam đi, đừng nói bạn trai hay gì hết, là một bạn nam. Ở đây thì không có nói rằng là ở buổi tối trò chuyện của buổi đầu tiên, của ngày đầu tiên, của lần đầu tiên hay là của những lần khác. Nhưng với nếu là lần đầu tiên thì Linh sẽ có luôn một cái quyết định luôn, chứ không có bốn trạng thái cảm xúc nào, đó chính là nhấn nút và hồ biến. Tại vì Linh không có thích một bạn nam nào đó mời bạn gái đi ăn buổi đầu tiên mà nói rằng chúng ta chia tiền. Tại vì đó là dù như thế nào buổi đầu tiên vẫn sẽ phải là một cái buổi trọn vẹn nhất. Cái người bạn nam sẽ mời bạn gái đi ăn ở những cái quán mà người bạn gái đó thích, hay là cả hai cùng thích, và bạn trai sẽ phải là cái người trả tiền cho toàn bộ cái buổi tối ngày hôm đó.
0: Đồng ý nha.
1: Còn ở đây thì nói chung chung quá đi, cho nên thôi có bốn trạng thái cảm xúc cũng được đi.
2: Nhưng mà cái chủ đề này gây tranh cãi dữ lắm. Chúng tôi đã gom lại còn bốn trạng thái để cho chúng ta cùng lựa chọn thôi nè. Cái hệ đầu tiên đi mọi người, hệ chấm điểm thầm lặng. Bên ngoài thì đồng ý, bên trong thì dậy sóng. Bạn thì vẫn gật đầu vui vẻ như không có gì, thôi cũng lấy tiền ra chia thôi. Nhưng mà bên trong thì đã có một cái bảng chấm điểm âm thầm được mở ra. Không phải vì bạn tiếc tiền, mà vì bạn đang quan sát cách mà đối phương thể hiện sự quan tâm. Chuyện ai mời không nằm ở con số mà ở tín hiệu. Một lời chủ động, một cử chỉ ga lăng đôi khi chính là thước đo cho sự tinh tế và thiện chí trong mối quan hệ.
1: Khi bạn là người rất để ý đến chi tiết và có những tiêu chuẩn rõ ràng về sự lịch thiệp thì tâm lý lúc này sẽ là bữa ăn không có đáng bao nhiêu, nhưng thái độ mới là tất cả. Đúng, Linh đồng ý. Bạn thường không nói ra cái sự khó chịu ngay lập tức, nhưng bạn sẽ âm thầm cộng hoặc trừ điểm đến đối phương. Một lối ứng biến nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ nguy hiểm, vì đối phương có khi chẳng biết mình vừa âm điểm vì một tờ hóa đơn đâu. Không chỉ âm điểm mà đôi khi là biến mất luôn khỏi cái mối quan hệ luôn đó mọi người. Rồi, thứ hai đó là hệ một lần là đủ, gặp xong là biết không có lần sau. Đây là lựa chọn của những người thật cô đơn, còn hơn ở bên người không xứng tầm. Chỉ một chi tiết nhỏ xíu trong buổi gặp gỡ đầu tiên cũng đủ để đưa bạn đưa ra kết luận đó là người này không hợp đâu, dừng lại đi. Việc chi tiền với bạn không chỉ là một cái chuyện hóa đơn, mà nó là một cái dấu hiệu về cái cách người kia nhìn nhận sự quan tâm và vai trò trong một mối quan hệ. Nếu ngay từ đầu đã lệch quan điểm như vậy, bạn chọn rút lui thay vì thử xem mọi thứ có khá hơn không.
2: Bạn là những người quyết đoán, với bạn thì việc thanh toán hóa đơn là cách mà người đàn ông thể hiện bản lĩnh và sự che chở. Sự cục hứng của bạn chính là tấm khiên bảo vệ bạn khỏi những mối quan hệ mà bạn dự đoán là sẽ không đi được đến đâu cả. Là chị Linh đó, gặp xong một lần rồi chắc chắn là không có lần sau
1: đúng
2: luôn
1: rồi.
2: Mà cũng đúng ha chị Linh ha, nếu đúng mà đây là lần hẹn đầu tiên thì
1: kỳ
2: không được
1: lắm. Rồi, thứ ba,
2: hệ vô tư không để bụng, chia hay không cũng được, thanh xuân như một tách trà ai trả cũng được, miễn là thấy vui. Bạn thường không mang theo một bản quy tắc ứng xử dày cộm khi mà đi gặp gỡ hẹn hò đâu. Nếu bạn nam đề nghị chia thì bạn vui vẻ mở app chuyển khoản thôi. Nếu bạn nam chủ động mời, bạn cũng mỉm cười cảm ơn mà không thấy áy náy hay là cảm thấy mình nợ nần ai cả. Với bạn, tiền bạc lúc này chỉ là công cụ để kết thúc buổi hẹn một cách êm đẹp, không hơn không kém.
1: Rồi, tiếp theo, bạn thuộc cái kiểu người miễn không phiền là được. Trong khi người khác còn đang phải tranh luận về phong độ hay bình đẳng bla bla, bạn đã ung dung tận hưởng nốt cái ly trà đào cái đã. Tâm lý của bạn khá đơn giản, đó chính là họ muốn chia thì mình chia, họ muốn mời thì mình nhận, mình cảm ơn. Không cần biến một buổi hẹn thành một cuộc tranh luận quan điểm. Không, thấy bạn này cũng đúng,
2: cũng thoải mái.
1: Cũng thoải mái,
2: nhưng mà có lẽ là cũng không có đặt kỳ vọng ở
1: cái cũng xòe xòe cho qua đó.
2: Đúng rồi, kiểu vậy. Nói chung sống vậy cho khỏe đi mọi người ơi. Kiểu thứ tư nè, và cũng là kiểu cuối cùng luôn, hệ tự lập tự cường, sòng phẳng là chân ái. Cái kiểu này thì sẽ chủ động xử lý phần của mình một cách rõ ràng và xem đó là chuyện hết sức bình thường. Khi mà đi hẹn hò với bạn là để tận hưởng cuộc trò chuyện và để tìm kiếm sự kết nối, không phải là để xem ai sẽ trả tiền. Với bạn nha, 50-50 là điều hiển nhiên và công bằng nhất trong thế kỷ 21.
1: Những người này là sao? Có xu hướng tự lập cao và không thích cái cảm giác mắc nợ, kể cả trong những điều nhỏ nhoi. Bạn đề cao cái sự cân bằng và muốn mọi thứ bắt đầu trên nền tảng rất là rõ ràng. Và tâm lý của bạn là tôi có thể tự lo cho mình được đó, nên tôi cũng có quyền lựa chọn người mình thích mà không bị ràng buộc bởi vật chất. Đây sẽ là một phong thái rất hiện đại, tự tin

0: và đầy bản lĩnh.
1: Đó, chúng tôi đã điểm qua 4 kiểu người rồi. Các bạn có thấy mình ở trong nhóm tính cách này hay không? Hay là có một cái tính cách hoàn toàn khác biệt nữa thì có thể gửi về cho Trẻ Radio để tụi mình cùng được tham khảo với nha. Còn bây giờ thì mình hãy cùng khép lại chuyên mục này bằng một bài hát thiệt là hay đi nào.
0: Nói thiệt với việc mà chia chác đồ đó cho nên sẽ có một cái kết cục cuối cùng, không phải là happy ending. Cho nhau lối đi riêng đi, mà nay nít đi đó.
1: Đồng ý nha.
0: Nữ ca sĩ Đông Nhi nói vậy đó chứ Linh với Ngân không có nói, chúng ta cùng lắng nghe nha.
1: Đồng ý.

0: Xin chào quý thính giả, Tóc Tiên đang ngồi check in tại FM 87.7 MHz và đây là chương trình Sáng Nghỉ Miêu, Chiều Nghỉ Nản. Ai chưa nghe thì coi chừng ao trên đấy nha.
1: Truyền phạm nhân,
2: giải phạm nhân.
3: Hoàng hậu ta quá, hoàng hậu không có rủ Nhàn Phi coi phim tổng tài đâu, là do nàng ấy đọc review rồi tối về chùm trang tử xem một mình mà. Oan quá, oan này ta biết phải làm sao.
0: Ú là trời, nếu là hoàng hậu, Phương Mỹ Chi xin phép mở ngay chương trình Sáng Nghỉ Miều, Chiều Nghỉ Nản trên tần số FM 87.7 MHz để chào đón ngày mới năng lượng trước đã nha. Còn sau hả, là nghe chuyên mục Giải Oan, vừa có góc nhìn mới về những vấn đề dân tình đang tranh cãi dữ dội hiện nay, lại sương sương lụm lặt thêm kiến thức để oan nào cũng tránh được. Chuyện khó giải hả, cùng Phương Mỹ Chi nghe Giải Oan là biết ngay.
4: Giải Oan.
5: Rồi bây giờ sẽ là chuyên mục Giải Oan. Sẽ giải oan cho chuyện gì đây mọi người ơi? Đó chính là chuyện nhận hàng và những phút chờ đợi trễ một xíu, hay là câu chuyện của sự tôn trọng.
6: Hay đó chứ ha. Để đặt hàng qua ứng dụng trở thành một thói quen quen thuộc, tiện thì có, nhưng đi kèm sẽ là những tình huống quen thuộc. Người giao tới nơi rồi nhưng người nhận thì chưa kịp sẵn sàng. Chỉ có một cuộc gọi em tới rồi hay một tin nhắn đợi anh đợi chị một xíu nha, cũng đủ để mở ra một tình huống nhỏ nhưng không hề đơn giản. Vài phút chờ đợi tưởng chừng vô hại nhưng lại rất dễ để chạm đến ranh giới giữa sự bận rộn cá nhân và cái cách mà mình tôn trọng thời gian của người khác. Chủ đề của ngày hôm nay hay nè nha.
5: Đồng ý nha. Không chỉ nhận hàng mà là tôn trọng thời gian của nhau nha mọi người. Cái việc nhận hàng thực tế nó không đơn thuần là một cuộc giao dịch mua bán, mà là sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai bên. Nhiều người có thói quen luôn giữ điện thoại bên mình, chủ động

0: theo dõi bản đồ trên ứng dụng và đứng chờ sẵn khi thấy người giao hàng chỉ còn cách vài trăm mét. Hành động này không chỉ giúp cho việc nhận đồ diễn ra nhanh chóng, mà còn là cách bảo vệ quỹ thời gian quý báu của shipper, giúp cho họ không lỡ mất những cuốc xe tiếp theo.
1: Và giữa những thời tiết khắc nghiệt thì giờ rõ ràng là dù nắng hay là mưa đi chăng nữa, sự chuẩn bị sẵn sàng từ cái khâu thanh toán đến việc có mặt đúng giờ chính là cái lời cảm ơn chân thành nhất. Việc chủ động nhắn tin báo trước nếu chưa thể ra ngay hoặc nhờ gửi hàng tại một vị trí cố định nào đó không chỉ thể hiện trách nhiệm của người mua mà còn giúp cho công việc của đôi bên đều trôi chảy, tránh những phút chờ đợi vô ích dưới lòng đường khó bụi này.
0: Và nếu như ai cũng có thể thấu hiểu những vất vả thầm lặng sau tay lái thì có lẽ là mọi chuyện nó sẽ diễn ra cách dễ thương hơn rất là nhiều, đúng không? Bởi vì để có được cái nhìn khách quan hơn thì chúng ta cũng cần cân nhắc đến đặc thù công việc của họ. Thu nhập từ mỗi đơn hàng thực tế thường không có quá cao đâu, trung bình chỉ dao động trên dưới 10.000 đồng. Đôi khi cái lỗi định vị trên ứng dụng đã khiến cho quãng đường di chuyển thực tế dài hơn và vất vả hơn nhiều so với tính toán. Vì vậy, việc nhận hàng nhanh chóng đôi khi còn khiến cho người giao hàng cảm thấy ấm lòng hơn cả tiền công nữa kìa.
1: Và chúng ta có những cái mà trong cuộc sống đôi khi sẽ dẫn tới từ cái việc những người giao hàng, những người nhận hàng thôi, có thể trở thành một cái câu chuyện rất là vui ở phía sau đó, nhưng cũng có thể sẽ là trở thành một cái cuộc tranh cãi hay là
0: không hồi kết,
1: rồi có những cái sự bực dọc. Và đôi khi cái món hàng đó, những cái người giao hàng họ bực mình á, cái họ phải trả về lại cái nơi giao luôn, xong họ không chịu nhẫn nại để chờ nữa. Cho nên sẽ có một số người chọn cái cách tận dụng các cái mã khuyến mãi để gửi thêm một chút tiền tiếp cho shipper. Đây không hẳn là câu chuyện về tài chính mà là một hành động mang tính khích lệ, cho thấy công sức lao động được ghi nhận. Có những ngày cao điểm đó, lời xin lỗi chân thành khi lỡ ra trễ hoặc một nụ cười niềm nở của khách hàng cũng sẽ đủ để xua đi mệt nhọc ở dọc đường. Và sự chân thành trong giao tiếp luôn có một sức mạnh gắn kết biến một công việc vất vả trở nên nhẹ nhàng hơn. Linh có một cái ví dụ thôi là Linh thường hay làm, đó là ví dụ những ngày mà Linh về chung cư ở đó thì cái thang máy đâu phải lúc nào nó cũng trống. Đợi thang máy xuống rồi lên lại tầng của mình rồi đi xuống thì lúc nào Linh cũng canh để cái người shipper họ tới là Linh xuống trước đó 5 phút để Linh đỡ phải để cho họ đợi. Nhưng đôi khi mà mình lỡ việc đó, mình không có canh được thì các anh shipper tới rồi thì mình có nhắn tin: anh ơi, vì thang máy hơi kẹt, anh chờ em một xíu nha. Thì khi mình xuống, người ta cũng sẽ hiểu rằng cái việc chậm trễ của mình là nó có lý do, chứ đừng có để họ đợi rồi mình xuống mình giải thích, mà mình hãy gửi một cái lời nhắn ở trong cái app đó trước để cho người ta đọc, người ta cũng cảm thấy là người ta hiểu và người ta thông cảm, rồi mình xuống mình có thể gửi thêm cho người ta tiền tiếp. Hoặc là giống như ở đây nè, đôi khi chúng ta có mã khuyến mãi thì chúng ta sẽ được giảm giá cái món đồ đó, thì chúng ta lấy cái số tiền dư đó thay vì chúng ta phải trả đó thì chúng ta có thể gửi thêm cho các anh shipper. Và đặc biệt là Linh với Ngân cũng như các bạn ở trong Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn thường hay chia sẻ là với những người shipper làm việc trong những mùa nắng nóng hay là mùa mưa sắp tới sẽ rất là vất vả. Có nhiều khi họ đến, họ chìa tay, họ đưa cho Linh một món ăn hay một món nước mát lạnh nào đó, nhưng Linh ngửi được cái mùi khét cháy ở trên cái áo hay trên cái bàn tay của họ luôn á. Và tất cả cũng chỉ vì là mưu sinh để mang lại đồng tiền để nuôi sống gia đình của mình, nhưng mà mình ở nhà mát rượi còn người ta thì lại đi phục vụ mình. Cho nên vẫn luôn mong muốn tất cả chúng ta thấu hiểu và cảm thông cho mọi cái sự chậm trễ hay là có một cái điều gì đó bất như ý xảy ra trong cái quá trình giao nhận, để mỗi người chúng ta đều cảm thấy vui. Và đặc biệt nếu như chúng ta đi trên một cái chuyến đi á, mà nếu như tài xế với khách hàng mà không vui vẻ với nhau, cái chuyến đi nó tệ và nó kỳ lắm. Đúng. Cho nên chúng ta hãy vui vẻ với nhau để có thể rôm rã trên cái con đường. Và có khi vào mỗi buổi chiều tan tầm nó kẹt xe, mà nhờ những câu chuyện đó chúng ta sẽ cảm thấy những cái điều ngột ngạt kia đỡ hơn rất là nhiều, và chúng ta có thể thấu hiểu thêm một con người, một cái công việc nào đó của những bác tài công nghệ. Quý vị nha, Linh chia sẻ như vậy để chúng ta có thể thấu hiểu nhau hơn. Còn một điều cuối cùng đó là
0: suy cho cùng thì để chốt lại thôi, đó chính là sự tử tế được đo bằng những khoảnh khắc đời thường, quý vị hen. Mỗi một cái đơn hàng nó không chỉ là một món đồ được mang đến, mà nó còn là sự kết nối giữa người với người. Khi mà chúng ta biết đặt mình vào vị trí của nhau, trân trọng thời gian của nhau như chính thời gian của mình, thì mọi giao dịch đều trở nên dễ chịu. Chính sự thấu hiểu và cách đối xử tử tế giữa dòng đời hối hả là giá trị bền vững nhất mà cả người mua lẫn người giao hàng đều có thể dành tặng cho nhau.
1: Tuyệt vời.
0: Đúng rồi. Rồi, còn bây giờ thì mình hãy cùng đến với một trong những cái life mention rất là dễ thương nha mọi người. Đi đâu đó để đợi đỡ đơn điệu.

0: đâu đây chị Linh?
1: Đi bảo tàng đi mọi người. Bảo chị tàng là cái nơi mình rất là thích. Và bảo tàng Tôn Đức Thắng đó sẽ có một tọa độ văn hóa cực mới.
0: Quá
1: tại vì chúng ta đi ngang bảo tàng Tôn Đức Thắng hoài à, nhưng mà thật ra thì các bạn trẻ sẽ cho rằng là trong đây không có cái gì để đi vô hết, cho nên là mọi người hay đi luôn. Nó nằm ở số 5, chắc chắn bảo tàng Tôn Đức Thắng phải nằm trên đường Tôn Đức Thắng rồi, để vinh danh người bạn rất thân của Bác Hồ rồi đúng không? Sẽ là một cái không gian như thế nào hả Ngân ơi?
2: Thường thì đến bảo tàng mọi người sẽ nghĩ đến vẻ cổ kính đúng không nào? Nhưng mà nơi đây thì lại mang một diện mạo rất trẻ và hiện đại sau khi được xây mới vào năm 2019 với diện tích lên tới 2.000 m² nha chị Linh. Đây thực sự là một không gian trưng bày choáng ngợp và đặc biệt là quý vị có thể vào để tham quan hoàn toàn miễn phí nha. Khi mà đến đây, quý vị cứ thông thả ghé các quầy lễ tân bên phải gửi hết đồ đạc tư trang rồi bắt đầu hành trình từ tầng 2, là một cái nơi tái hiện cực kỳ chân thực 15 năm bị giam cầm của Bác Tôn Đức Thắng tại nhà tù Côn Đảo. Từ những căn xà lim lạnh lẽo cho đến hầm xay lúa khổ sai, tất cả đều được phục dựng sống động đến từng chi tiết.
1: Sau khi đi qua những thứ phim lịch sử đầy xúc động đó rồi, quý vị sẽ lên tầng 3 để cảm nhận một không gian nhẹ nhàng hơn. Tại đây trưng bày rất nhiều hiện vật gắn liền với giai đoạn Bác Tôn Đức Thắng làm chủ tịch nước và cả những mẫu chuyện đời thường siêu giản dị. Nhìn những món đồ sinh hoạt mộc mạc của Bác từ những năm 60, quý vị sẽ thấy yêu thêm cốt cách của một vị lãnh đạo tận tụy nhưng vô cùng gần gũi.
2: Một điểm cộng là việc di chuyển đến đây siêu tiện lợi và có nhiều lựa chọn hay ho. Quý vị có thể đi ga Metro Ba Son rồi đi bộ khoảng 500m nữa là tới, hoặc là nhảy lên các tuyến xe buýt 01, 53, 56, 88 đều dừng ngay sát bảo tàng.
1: Tuyệt vời quá. Chúng ta lưu ý rằng là bảo tàng sẽ mở cửa từ 7:30 đến 11:30, chiều từ 13:00 đến 17:00 và sẽ đóng cửa vào thứ hai hàng tuần nha quý vị nha. Còn một phương tiện nữa chúng ta có thể lựa chọn đó chính là đi waterbus, đi xuống bến Bạch Đằng rồi thông thả tản bộ. Trời ơi, Linh thích đi waterbus lắm, có 10,000 à. Gió sông nước mênh mông và đặc biệt là waterbus có một cái màu vàng rực rỡ. Ủa không biết Ngân có đi chưa?
2: Em chưa đi nhưng
1: dễ thương lắm đó, màu vàng á, nhìn như chú ong vậy đó, cái màu giống như con ong, nó dễ thương lắm. Linh rất là thích những cái màu vàng.
2: Em hay ghé đến cái bến thôi hả?
1: À, ghé cái bến.
2: Em chưa có đi.
1: Cho nên rằng là sẽ có một hành trình lịch sử đầy cảm xúc tại số 5 Tôn Đức Thắng đang chờ đón quý vị. Chúng ta cũng đã có rất nhiều những cái bộ phim hay những cái chương trình biểu diễn để tái hiện lại Bác Tôn Đức Thắng rồi đó. Thì để hiểu rõ hơn về một con người, một vị anh hùng như thế này thì chúng ta hãy đến đây nha quý vị, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, số 5 đường Tôn Đức Thắng. Và hãy nhớ rằng là bảo tàng sẽ đóng cửa vào ngày thứ hai và chỉ mở cửa từ 7:30 sáng đến 5:00 chiều thôi nha.
2: Rồi, và có giờ nghỉ trưa nữa nha mọi người.
1: Có nghỉ trưa.
2: Nghỉ trưa từ 11:30 đến 13
1: giờ. Giống như giờ hành chánh vậy đó, nói vậy đi.
2: Nên là mọi người nhớ tránh cái khung giờ nghỉ ngơi để mình tối ưu hóa được cái lịch trình di chuyển và trải nghiệm của mình nha. Còn bây giờ thì sẽ đến với một bài hát để khép lại cho chuyên mục này thôi. Đi rồi sẽ đến qua tiếng hát của Eric mà mọi người cùng lắng nghe nha.

0: hình như vũ trụ gửi tín hiệu cho quý vị và Liêu Hà Trinh. Hãy bắt sóng FM 87.7 MHz nghe trọn chương trình Sáng Nhĩ Miêu Chuyện Mỹ Mãn để hôm nay thật may mắn đó.
1: Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã gần 18 giờ rồi, chúng ta đã gần đến với cái giờ phải khép lại khung giờ âm nhạc này rồi. Nhưng mà khép lại là để mở ra nữa nha mọi người. Khép lại một khung giờ thôi để mở ra cái con đường và cánh cửa rộng rãi, hạnh phúc hơn để chúng ta đến với khung giờ âm nhạc thứ hai của buổi chiều ngày hôm nay, và cũng là một tiếng cuối cùng để trò chuyện cùng với hai chị em Ngọc Linh và Kiều Ngân. Vậy nên quý vị nhớ đừng có đi đâu nha. Chỉ sau một bài hát nữa thôi, tụi mình sẽ quay trở lại ngay trên kênh VOH FM 87.7 MHz. Và đó là bài gì đây chị Linh ơi?
2: Kho Máu của Strong Trọng Hiếu cũng như là Tuy Mi. Chúng ta hãy cùng lắng nghe đi và giữ nguyên cái tần số này.

0: 6 giờ tối rồi đó hả?
1: 6 bây giờ tối rồi là đó hả? 18 giờ.
0: 6 giờ tối rồi đó hả? Bật FM 87.7 cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Tụi mình quay trở lại rồi đây. Linh Linh và Kim Ngân xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Chúng ta đang đến với khung giờ âm nhạc thứ hai của buổi chiều mỹ mãn ngày hôm nay. Và quý vị nhớ nhé, khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình mình chưa bao giờ thay đổi luôn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn trên tần số kênh VOHFM 87.7 MHz. Buổi sáng từ 6 giờ đến 9 giờ, buổi chiều từ 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày, liên tục từ thứ hai cho đến chủ nhật.
2: Chỉ có nghỉ trưa thôi chứ không có đóng cửa ngày nào.
1: Dễ thương quá.
2: Và thông tin đầu giờ của chúng ta hôm nay hay lắm nè. Khi màn trình diễn lười biếng của Justin Bieber tại Coachella lại gây tranh cãi. Chúng ta biết rằng là Coachella là một cái lễ hội âm nhạc mà sẽ rất là vinh dự nếu ai được đến tham gia. Và Lý Thành Cơ của chúng ta, bạn đã từng đi, Linh nghĩ Linh nhớ là hình như hai lần rồi, có thể nhiều hơn nữa đó. Và Linh cũng đã từng nói chuyện với Cơ là Linh cũng đã bị bỏ lỡ một lần ở Coachella, và Linh cũng mong muốn rằng là sẽ có một lần mình đến với cái lễ hội này. Và khi Coachella năm 2026 có một màn xuất hiện của Justin Bieber thì đã trở thành một tâm điểm tranh luận, không phải vì kỹ thuật sân khấu hay giọng hát, mà là vì cái cách anh gần như là giải cấu trúc chính khái niệm biểu diễn live.
1: Thay vì một set diễn được dàn dựng chỉnh chu thì khán giả chứng kiến một không gian đầy ngẫu hứng đến mức tối giản. Bieber mở laptop, tìm các bản hit của mình trên YouTube rồi hát theo từng đoạn ngắn, sau đó anh chuyển bài giống như một playlist được bật lên ngay tại chỗ hơn là một buổi biểu diễn headline. Những khoảnh khắc chen giữa âm nhạc lại là meme cá nhân, viral video, thậm chí là cả lời phàn nàn về wifi nữa. Tất cả đã tạo nên một trải nghiệm lạ lẫm nhưng cũng khiến cho nhiều người cảm thấy hơi hụt hẫng.
2: Phản ứng vì thế chia thành hai cực rõ rệt. Một bên xem đây là một màn trình diễn rất là lười biếng khi mức cát xê lên tới hàng chục triệu đô la lại đi kèm sự chuẩn bị gần như tối thiểu. Cảm giác trả tiền để xem một nghệ sĩ bật lại chính sản phẩm có sẵn đã khiến không ít khán giả thất vọng, thậm chí rời đi giữa chừng.
1: Ở cái chiều ngược lại thì sao nào? Một số ý kiến nhìn nhận đây là một lựa chọn có chủ đích. Trong thời đại streaming, nơi mà âm nhạc được tiêu thụ qua playlist, reaction và meme, cách mà Bieber tái hiện chính nội dung của mình theo kiểu live nhưng như online lại phản ánh đúng thói quen nghe nhạc hiện đại. Sân khấu lúc này không còn là nơi phô diễn kỹ thuật mà trở thành một không gian tương tác, nơi ký ức và văn hóa internet được kéo thẳng lên trước đám đông.
2: Cái khoảnh khắc mà The Kid LAROI đã xuất hiện để cùng trình diễn Stay là điểm hiếm hoi, kéo cảm xúc khán giả trở lại đúng nghĩa của buổi diễn live. Sự cộng hưởng giữa hai nghệ sĩ cộng thêm yếu tố hoài niệm từ các bản hit cũ như Baby phần nào cứu vãn bầu không khí đang trùng xuống này.
1: Khoảnh khắc này cũng đã gây tranh cãi đó mọi người, bởi vì cái set diễn này thực chất nó phản ánh một câu hỏi lớn hơn: khán giả đang kỳ vọng điều gì ở một buổi biểu diễn trực tiếp khi mà ranh giới giữa trải nghiệm online và offline ngày càng mờ đi. Một màn diễn ít làm mà nhiều ý, có thể là sáng tạo nhưng cũng rất dễ bị xem là thiếu nỗ lực. Và Justin Bieber lần này đã chạm đúng vào cái vùng xám đó. Và đương nhiên đã xám rồi thì sẽ gây tranh cãi đúng không rồi. Chị Linh? Có rất là nhiều ý kiến khen là sáng tạo, nhưng bên cạnh đó cũng có không ít những khán giả tỏ ra là thất vọng và có thể là sẽ quay lưng với anh chàng này luôn. Nhưng mà theo góc độ của một một người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc thì chị Linh nhận xét như thế nào về cái màn trình diễn?

0: Có vẻ là lười biếng này nhỉ?
1: Linh chỉ coi kiểu spotlight thôi, highlight, người ta highlight lại thôi. Chứ Linh chưa có coi hết. Nhưng mà với Linh thì Linh thấy cái sự quay trở lại của Justin Bieber là một cái việc là giống như là mình thấy sau những cái sa sút của bạn, lùm xùm rồi sa sút của bản thân, rồi trong cái cuộc hôn nhân nữa, thì cái việc bạn quay trở lại, Linh đón nhận nó một cách rất là nhẹ nhàng và hoan hỷ. Cho nên với Linh thì Linh thấy nó cũng hay, mà miễn sao là mang lại đến cho chúng ta một cái bài hát mà chúng ta yêu thích, được nhìn thấy một cái người mà mình yêu thích đứng trên sân khấu để phô diễn thôi là được. Nhưng mà rõ ràng rằng là khi bạn làm nghệ thuật đó, mà đặc biệt là với những cái yêu cầu ngày càng cao và khắt khe hơn, thì mỗi khi xuất hiện, cái sự xuất hiện của bạn sẽ phải mang lại một cái chữ wow hay một cái điều gì đó để cho khán giả phải thảng thốt lên. Chứ chắc chắn là họ cũng bỏ nhiều tiền để đến, mà nếu chỉ để xem một cái màn trình diễn coi như là đầu tư không có nhiều á, thì chắc chắn cũng sẽ dễ đi làm phật lòng đến quý vị khán giả. Nhưng mà còn với Linh thì Linh coi highlight thì Linh thấy nó vẫn hay như vậy đó.
2: Em đồng ý ạ. Nói chung thì có rất là nhiều những cái ý kiến nói rằng khi mà Justin xuất hiện thì giọng hát của anh ấy vẫn là một cái điều khiến cho mọi người mê mẩn nhất. Và đó là cái điểm spotlight sáng nhất trong cái buổi xuất hiện của Justin ngày hôm đó luôn. Thì nếu như chúng ta chỉ thuần là thưởng thức nghệ thuật và mong muốn sự xuất hiện của anh ấy, thì có lẽ đây không chỉ là một sự lựa chọn sáng tạo, mà nó còn là cái bước đệm để cho những cái dự án trong tương lai của Justin có lẽ là sẽ được gửi đến cho quý vị khán giả yêu thích anh ấy trên toàn thế giới những cái bùng nổ hơn nữa thì sao. Chúng ta sẽ bắt đầu ngồi chờ thôi, bởi vì anh chàng này rất là tài năng, nổi tiếng từ những cái ngày mà bạn ấy còn là thiếu niên kìa. Thế nên là một cái tình yêu của fan mà đã dành cho Justin đủ lớn á, thì Ngân tin rằng các bạn sẽ đủ kiên nhẫn để chờ đợi
1: mãi mãi
2: xuất hiện
1: tôn
2: tiếp theo, đúng
1: mãi
2: không
1: mãi
2: nào
1: vinh.
2: Nhắc đến Justin là một cái tên bảo chứng rồi,
1: đúng
2: nên
1: rồi, dễ thương từ lúc bé xíu.
2: Tôi sẵn sàng chờ đợi thôi à. Mà Ngân nghe nói là có cái sự xuất hiện của Billy nữa thì phải á, thì nó cũng đã khiến cho cái phần trình diễn này nó không còn đơn thuần là một cái sự lười biếng nữa, mà nó có rất nhiều những cái ý nghĩa đằng sau sự xuất hiện của các nghệ sĩ collab với Justin ngày hôm đó. Rồi, chúng ta hãy cùng đến với một bài hát đi để bắt đầu cho khung giờ âm nhạc này nha. Và chúng ta đã có một cái thông tin đầu giờ quá là thú vị luôn rồi đó. Vương Địa Đàng đi, qua tiếng hát của Văn Mai Hương, mà mọi người cùng lắng nghe nha.

0: Chào mừng quý thính giả đang lắng nghe chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz. Và tôi là Mai Tiến Dũng.
1: Chú choa mà ơi, đi mua mà vội rửa, ghé lại đây mở ngay Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn, tần số FM 87.7 MHz cùng Đinh Tiến Đạt nha.
2: 1, 2, 3, mở ra chuyên mục tiếng Anh tiếng em cùng Tiến Đạt nha.
3: Nghe như anh em chí cốt, mà thật ra lại là buổi phổ cập ngôn ngữ xứ Tây xứ ta. Từ mấy từ vựng địa phương lạ hoắc đến những câu nói hay ho mà ít ai biết. Đây là chốn mà ngôn ngữ không chỉ để nói, mà còn để giữ gìn, để phát triển. Nghe xong là bảo đảm cất tủ được vài câu độc lạ, đi đâu cũng khiến thiên hạ phải ngước nhìn hỏi: trời, nghe đâu hay rứa. Rứa là không dài dòng nữa, tới liền tiếng Anh tiếng em.
4: Gửi đến quý vị một chủ đề rất là thú vị ở trong chuyên mục tiếng Anh tiếng em đây. Linh cũng đã từng thấy rất nhiều lần và cũng không biết lý do tại sao, và Linh cũng tin chắc sẽ có rất nhiều quý vị thính giả cũng sẽ cảm nhận giống như Linh, là tại sao khi chúng ta mở cái HTTP, chúng ta gõ cái gì đó mà nó hiện ra sẽ là thấy cái trang không tìm thấy, luôn luôn sẽ là cái chữ 404 page not found. Chúng ta thấy thường luôn á, đúng không? Đúng. Quý vị nhan nhãn luôn á. Tại sao người ta lại chọn cái con số 404 mà không phải là một cái dãy số ngẫu nhiên nào khác nữa? Bởi vì thực tế đằng sau ba cái con số tưởng chừng đơn giản này là có cả một cái quy ước kỹ thuật tồn tại từ rất sớm trong cái lịch sử internet rồi. Vậy thì 404 page not found là cái gì, bắt nguồn từ đâu? Hãy cùng theo dõi chuyên mục này nha.
5: Chuyên mục này hay đó, tại Ngân cũng không biết.
4: À, Linh cũng không biết luôn.
5: Rồi, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái ý nghĩa thật sự của mã lỗi. Tên tiếng Anh đầy đủ của nó là 404 not found đó mọi người. Về mặt kỹ thuật á, thì cái cụm từ này thực chất là một cái mã trạng thái giao thức HTTP nhằm thông báo rằng máy chủ không thể tìm thấy tài nguyên mà người dùng đang yêu cầu. Mỗi khi người dùng gõ xuống một cái địa chỉ web hoặc là nhấp vào một cái đường dẫn thì trình duyệt sẽ lập tức gửi yêu cầu tải dữ liệu đến máy chủ. Nếu nội dung đó không tồn tại hoặc đã bị gỡ bỏ thì hệ thống sẽ tự động phản hồi bằng thông báo lỗi mang mã số 404. Đây chính là cách mà hệ thống mạng giao tiếp và báo cáo về sự thất bại trong việc truy xuất dữ liệu từ kho lưu trữ.
4: Chúng ta có giai thoại khá thú vị về cái căn phòng ở 404 tại CERN. Nguồn gốc của con số đặc biệt này gắn liền với một mẫu chuyện dân gian nổi tiếng trong lịch sử phát triển của mạng không gian toàn cầu. Khi vào năm 1991, hệ thống World Wide Web vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, là ba cái chữ www mà chúng ta hay gõ để tìm cái trang nào đó quý vị. Thì nhà khoa học máy tính Tim Berners-Lee cùng đội ngũ của mình đang miệt mài làm việc tại tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu CERN ở Geneva của Thụy Sĩ.
5: Theo những câu chuyện được cộng đồng mạng truyền miệng rộng rãi, thì căn phòng nơi mà các nhà sáng lập đặt những máy chủ đầu tiên được đánh số hiệu là 404. Khi mà các mã trạng thái HTTP đang trong quá trình phát triển và cần chọn một con số để đại diện cho trạng thái mất kết nối dữ liệu, thì đội ngũ đã quyết định dùng chính số phòng làm việc của mình. Quyết định này được xem như là một sự tưởng nhớ đầy ý nghĩa dành cho cái nôi khởi nguồn của mạng Internet vậy đó. Thì đó là vậy.
4: Quá là tuyệt vời ha. Và khi mà mạng Internet bùng nổ và vươn ra toàn thế giới thì cái 404 not found đó cũng là một dấu ấn đặc biệt ở trong văn hóa mạng. Nó trở thành một phần không thể thiếu trong trải nghiệm duyệt web của hàng tỷ con người. Trong những tháng năm đầu tiên, khi người dùng đại chúng vẫn còn vô cùng lạ lẫm với các mã lệnh kỹ thuật phức tạp, thì có câu chuyện về căn phòng 404 tại CERN này đã mang đến một góc nhìn hài hước và gần gũi hơn rất là nhiều. Ngày nay người ta còn thường trêu đùa một ai đó đang ở cái trạng thái 404 khi họ tỏ ra ngần ngơ ngáo ngáo, mất tập trung hay hoàn toàn mù tịt thông tin về một chủ đề đang được bàn tán.
5: Thì cái này Linh sẽ cho
4: Linh sẽ cho vô bộ sưu tập mấy mốt mà Linh hỏi Huy cái gì mà Huy không biết.

0: sẽ nói Huy là 404.
1: 404 nói sao?
0: Nhưng mà mình phải dùng tiếng Anh để cho nó sang, tại Huy hay thích dùng tiếng Anh lắm Ngân.
1: Vậy hả?
0: Nói gì cũng dùng tiếng Anh hết đó, thấy ghét lắm.
1: Vậy là mình sẽ dùng sao nè?
0: Hãy dùng là Huy 404 not found.
1: Đúng Huy, hiểu
0: Huy,
1: luôn.
0: Huy not found đi. Người đúng ta có rồi. Face not found, mình phải có Huy not found.
1: Yeah. Và đó là cái sự giải mã của chúng ta. Và chúng ta đã có thêm rất là nhiều kiến
0: thức. Đúng rồi, hay quá luôn á.
1: Kể từ bây giờ mỗi khi mà thấy cái thông báo 404 not found, tôi có thể vỗ ngực
0: vênh váo được rồi đó.
1: Tôi biết sao có con số này nha. Đó, đỉnh chưa.
0: Bây giờ chiều nay hay xong về ăn cơm sẽ hỏi mọi người nha. Còn quý vị thính giả làm ở văn phòng, ngày mai đi vô văn phòng nhớ đố bạn bè nha. Linh nhắm chắc sẽ có một cơ số người không biết.
1: Đúng rồi.
0: Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một bài hát rất hay đi mọi người. Dẫu có lỗi lầm của Vũ. Và hãy giữ nguyên tần số này quý vị nha.

0: đặc lịch đón nghe chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, bể phóng tri thức chuẩn mực giải trí mang đến cho các bạn bức tranh toàn cảnh về kinh tế dân sinh, phát sóng vào lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày trên FM 87.7 MHz nhé.
1: Và đừng quên truy cập fanpage Trẻ Radio để cập nhật thông tin chi tiết về chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên FM 87.7 MHz cùng Quỳnh Lập nha.
2: Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn.
3: Nếu hôm nay bạn cảm thấy cuộc sống thật áp lực và mệt mỏi thì hãy lắng nghe Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz để tận hưởng những phút giây thật thư giãn. Võ Hạ Trân đang có mặt trong chuyên mục Cáo Yêu Nhau. Mỗi số phát sóng, chúng tôi sẽ mang đến những câu chuyện liên quan đến tình yêu của người trong cuộc. Năm vị đắng, cay, chua, mặn, ngọt, mọi vấn đề từ A đến Z hay 360 độ của tình yêu sẽ được nhìn nhận và phân tích để chúng ta có những góc nghĩa hay ho về tình yêu. Cáo Yêu Nhau, có yêu nhau.

0: nha. Chủ đề ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đến với những mindset cực hay trong tình yêu mà bạn tâm đắc. Wow, trong tình yêu thì không phải lúc nào cảm xúc cũng là yếu tố quyết định tất cả đâu. Đôi khi chính cái cách mà chúng ta nhìn nhận và suy nghĩ mới là điều giữ một mối quan hệ đi xa. Mọi người đều có cho mình vài mindset riêng, có thể rất đơn giản nhưng lại đủ để thay đổi cách yêu và cả cách ở lại. Hãy cùng lắng nghe những góc nhìn rất riêng về tình yêu của các netizen trong chuyên mục Cáo Yêu Nho ngay sau đây nhé.
1: Rồi, Linh Đan. Với tôi, chân lý trong tình yêu đơn giản lắm. Nếu người ta đủ yêu mình thì họ sẽ luôn tìm cách để ở lại và cố gắng vì mình thôi. Không có chuyện bận hay mệt đến mức không liên lạc được. Chỉ có chuyện họ không muốn dành ưu tiên cho mình. Đừng bao giờ tự lừa dối bản thân rằng những cái cớ, vì nếu không thấy họ chọn mình thì đó chính xác là họ không có yêu mình. Đừng có lăng tăng, hãy next day. Nên rất là đồng ý với Linh Đan luôn. Tại Linh nói thật, có những người họ bận rộn lắm, nhưng mà ai trong cuộc sống cũng bận rộn quý vị. Chỉ là một cuộc gọi mà không có hồi đáp, người ta sẽ nhắn lại anh đang bận chờ anh chút nha là ok. Chỉ cần một tin nhắn em đang bận, anh đang bận chờ xíu nha là được. Đâu có tốn nhiều thời gian không tin. Chúng ta bấm giờ, chúng ta gõ thử nguyện vọng nữa coi, không có mất bao nhiêu giây hết á.
0: Cho nên 7 giây á.
1: 7 giây là được á. Cho 10 giây luôn cũng được luôn. Cho nên rằng là để thấy Linh Đan nói rất là đúng và Linh rất là đồng ý với Linh Đan luôn. Chỉ là những cái cớ để người ta biện minh cho cái việc người ta không thương mình thôi.
0: Kiều Ngân xin phép được trích dẫn một cái câu mà mình cũng đã nói trên sóng của Sáng Mi Miều Chiều Mi Mãng vài lần rồi đó. Ngân mượn cái câu của anh Trấn Thành: tình yêu của người đàn ông dễ thấy lắm. Mình thấy là có, còn mình không thấy là không có.
1: Đó.
0: Mà nó thiệt là đúng luôn. Đúng. Nghe xong mình cảm thấy nó thật là hợp lý mọi
1: người. Đúng, đúng.
0: Còn bạn Ngọc Mai thì nói gì nè: quan điểm của mình là nếu đối phương đã muốn rời đi thì làm ơn hãy cứ để họ đi một cách thanh thản nhất. Nếu có cảm thấy đau khổ hay buồn rầu thì mình xin chọn cách tự đối mặt và làm việc đó một mình, chứ tuyệt đối không dùng nó để níu kéo. Việc lấy nỗi buồn ra để trói buộc một người không còn muốn ở lại chỉ làm giá trị của bản thân mình thấp đi và khiến cả hai thêm mệt mỏi thôi. Đồng ý.
1: Đúng luôn, đồng ý luôn.
0: Sao mà bữa nay mấy bạn đưa ra mấy cái quan điểm mà tôi nói nó xuất sắc luôn á.
1: Có mấy bữa trước là đọc 4, 5, 6 cái tranh luận là thấy không có cái nào theo ý mình hết trơn.
0: Này, cái gì mình cũng thấy hay hết á.
1: Đông ngày đó. Trang Vũ thì sao? Tôi thấy một mối quan hệ chất lượng không nên đến từ hai mảnh ghép thiếu thốn dựa dẫm vào nhau. Kiểu như là mình 3 kiếm người 7, xong mình 5 cộng vô 5 cho thành 10 đó. Tôi muốn cả anh và em đều phải là một con số 10 trọn vẹn khi ở bên nhau. Chúng ta tạo ra một cái gì đó lớn lao và đủ đầy hơn thế. Chỉ khi mình yêu bản thân mình đủ nhiều, mình mới có thể chào đón người khác bước vào cuộc đời mình một cách tự tin. Vì dù có chia tay thì mình vẫn sẽ ổn và tiếp tục bước đi mà thôi.
0: Thật ra Trang Vũ nói không có sai nha, nhưng mà để đúng hoàn toàn thì Ngân cũng không đồng ý lắm. Tại vì biết bao giờ mình mới có thể trở thành những con số 10 trọn vẹn đây. Cái sự tuyệt đối, cái sự hoàn hảo trong cuộc sống này nó không có tồn tại dưới cái dạng là một con số 10 đâu. Thế nên Ngân vẫn nghĩ rằng cho dù chúng ta là hai cái mảnh ghép còn thiếu cũng không sao hết trơn, miễn là mình ghép vô nhau vừa vặn là được rồi mọi người.
1: Đúng rồi.
0: Ngân vẫn nghĩ rằng đôi khi trong cuộc sống này nó có những cái tình cảm mà đến với nhau để bù đắp cho sự thiếu thốn của đối phương á. Nó vẫn rất là trọn vẹn và vẫn đạt được một

0: kết quả hạnh phúc như bình thường.
1: Ừ.
0: Đôi khi họ còn hạnh phúc hơn nữa, bởi vì cái sự ghép hoàn hảo đó không có dễ dàng tìm được
1: Đúng
0: ở ngoài cuộc
1: rồi.
0: sống ngoài kia đâu. Còn nếu như chúng ta đã là con số 10 trọn vẹn thì yêu ai cũng được, đúng không nào? Ừ. Bây giờ mình hãy cùng đến với bạn Võ Hoài Thu đi. Tình yêu tốt đối với tôi là nơi cả hai cùng phát triển và cảm thấy bình yên, chứ không bao giờ làm chúng ta tệ đi mỗi ngày. Đúng. Tôi không quan trọng con số tuổi tác, vì thực tế có những thằng con trai 40 tuổi vẫn chưa lớn, nhưng có những người đàn ông mới 20 đã cực kỳ bản lĩnh. Sự chung thủy chính là thước đo đạo đức rõ ràng nhất, vì ở đời ai chẳng có cám dỗ, quan trọng là mình có đủ tử tế để vì nhau hay không. Quá là tuyệt vời cho bạn Hoài Thu luôn. Chắc là bạn cũng đã trải nghiệm rất là nhiều những cái mối tình mà bạn gặp gỡ những thằng con trai 40 tuổi
1: không,
0: và sau đó thì bạn sẽ được cuộc sống gửi đến những người đàn ông 20 mấy tuổi thôi mà đã rất là bản lĩnh và yêu thương bạn, đúng không nào?
1: Có khi bạn không có trải nghiệm nhưng mà bạn có những cái mối quan hệ xung quanh nó cũng cho bạn những cái bài học. Đồng ý.
0: Sự trưởng thành nó không nằm ở tuổi tác nha mọi người.
1: Đúng rồi. Gia Mỹ: mindset này giúp tôi sống đỡ khổ sở hơn rất nhiều. Cái gì thuộc về mình sớm muộn cũng sẽ quay về, dù có đi vòng quanh trái đất. Tôi không bao giờ chọn cái cách tranh giành hay bon chen với ai để giữ chân một người không muốn ở lại. Một người thực lòng thương mình sẽ không bao giờ để mình phải bận lòng hay lo lắng về những chuyện nhỏ nhặt. Họ sẽ tự biết cách giữ khoảng cách để mình được thấy yên tâm.
0: Đúng.
1: Không, cái này Trinh thấy rất là đúng luôn đó.
0: Em cũng thấy đúng.
1: Cái gì của mình sẽ là của mình, dù có phải đi một vòng rất là xa.
0: Vậy nên mình đừng có bon chen hay tranh giành chi cho cực, đúng không nào? Nhưng mà mình cũng nên bật đèn xanh nha. Đừng để người ta vì mình vì không thấy mình bật đèn xanh mà họ cứ băn khoăn không muốn tiến tới, thì có lẽ là chúng ta cũng đang tự đánh mất một cái cơ hội cho bản thân mình thì sao. Vậy nên bạn có thể tùy duyên, nhưng mà bạn cũng phải chủ động hơn trong tình yêu, bởi vì dù sao tình yêu và những người tốt á cũng có rất là nhiều vệ tinh xung quanh, không chủ động thì cũng dễ đánh mất lắm đó nha. Rồi bạn Hoàng Minh thì sao nè? Tôi nhận ra rằng mỗi người đều có một ngôn ngữ và cách thể hiện tình cảm hoàn toàn khác nhau. Việc họ không yêu mình theo đúng cái cách mà mình mong muốn không đồng nghĩa với việc họ không có tình cảm với mình đâu. Thay vì cứ mãi ép người ta phải rập khuôn theo ý mình, tôi học cách quan sát và trân trọng những hành động quan tâm thầm lặng mà họ vẫn đang dành cho mình hằng ngày.
1: Cũng đúng ha.
0: Dạ, hợp lý luôn á mọi người.
1: Hãy để cho người ta sự tự do thì người ta sẽ ở lại, người ta luôn luôn có câu lạc mềm buộc chặt mà.
0: Cái ngôn ngữ khi yêu nó cũng khác nữa. Có người khi yêu thì thích nghe những cái lời có cánh, nhưng mà cái đối phương lại không phải là người giỏi những nói những cái lời yêu thương như vậy, mà họ lại giỏi quan tâm, chờ đợi và nâng đỡ
1: mình. Lo lắng theo một cách khác.
0: Đúng, bởi vậy nếu mà mình cứ mãi thay đổi và mong muốn thay đổi người mình yêu thì Gân xin phép được khẳng định cùng chung với quan điểm của mình nha, là không thay đổi được. Chúng ta yêu một người là chúng ta yêu cái cách mà họ thể hiện con người của họ, cái giá trị và cái tính cách của họ, chứ không phải là chúng ta đang yêu một người nỗ lực yêu mình theo cái cách mà mình muốn, hay cái đó khác nhau hoàn toàn nha. Vậy nên hãy để cho họ được là chính mình trong câu chuyện tình yêu của cả hai người đi. Đó cũng là một trong những cái bí quyết khiến cho cái hành trình của hai bạn trong tình yêu này nó sẽ dài hơn đó. Bạn Tâm Lê thì sao nè chị Linh ơi?
1: Tôi có một cái mindset là đừng bao giờ cố gắng thay đổi bản chất của một người nào đó, vì điều đó gần như là bất khả thi. Đúng. Nếu ngay từ đầu thấy những dấu hiệu tiêu cực thì tôi sẽ chọn cách dừng lại để bảo vệ chính mình.
0: Đúng.
1: Mình yêu họ là vì con người thật của họ, chứ đâu phải vì yêu cái phiên bản lý tưởng mà mình tự vẽ ra hay là hy vọng sẽ trở thành trong tương lai đâu. 1000 điểm luôn.
0: Đúng luôn á mọi người. Nhưng mà nói như vậy á, cái câu nói này của Tâm Lê và cái mindset này thì chúng ta cũng phải nhận định được rằng đâu là những cái dấu hiệu tính cách tiêu cực rõ ràng và không thể thay đổi. Chứ nếu mà nó chỉ đến từ những cái thói quen nó cũng hơi xấu xấu một xíu. Ví dụ Ngân lấy một cái ví dụ nha, ví dụ như thói quen hút thuốc nè.
1: Đúng rồi.
0: Hoặc là uống chất kích thích chẳng hạn, uống những cái thức uống có cồn chẳng hạn, thì đây là cái thói quen chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được. Nếu như người yêu của mình có nỗ lực và có quyết tâm muốn thay đổi thì Ngân đảm bảo là họ có thể thay đổi được. Còn nếu như những cái mặt tính cách mà nó đã thuộc về tứ đổ tường, ví dụ như cờ bạc, rồi lăng nhăng, rồi vũ phu chẳng hạn, thì với Ngân đó là những cái nét tính cách tiêu cực mà chúng ta thấy cái là chúng ta phải nên tránh xa nha. Bởi vì để thay đổi một người mà đã gọi là bản chất thì vô cùng khó luôn á mọi người.
1: Đúng
0: hầu
1: rồi.
0: Như là không thể. Người ta nói là gì? Dời sông dời bể dễ dời, chứ giờ tính cách của mọi người thì khó lắm.
1: Ừ, mà mình cũng không nên làm thay đổi một ai, tại vì chắc chắn bản thân mình có những cái điều mình cũng đâu có muốn người ta thay đổi mình đâu. Cho nên cố gắng

hòa hợp. Còn nếu chúng ta nhắm không được ngay từ đầu, giống như bạn Tâm Lê nói là không được là dừng lại luôn. Rồi, cuối cùng đó là bạn Nguyên Toàn. Tôi quan niệm niềm tin là một sự lựa chọn chủ động chứ không phải là thứ để đi kiểm soát hay canh chừng hàng ngày. Tôi chọn tin tưởng tuyệt đối đối phương, cho họ sự tự do tối đa.

0: Ngưng.
1: Không, mà Ngân cũng rất là thích cái comment cuối cùng của bạn Nguyên Toàn đó nha. Khi mà một người nào đó làm cho mình thất vọng á, thì mình vẫn chọn cách là trao cho những người đến sau một cái niềm tin gần như tuyệt đối, chứ mình không có bị mất cái niềm tin đó. Cái quan trọng không phải là mình mất người ta, mà là người ta đã mất một người rất là tốt để trao cho họ sự tin tưởng. Vậy nên không có gì phải buồn hết trơn á, tôi vẫn chọn là một người tốt thôi, cho dù tôi có bị người ta phản bội niềm tin. Đó, cái đó không phải là lỗi của mình, Nguyên
0: Đúng
1: Toàn
0: rồi. Người ta sẽ phải hối tiếc khi người ta không có mình.
1: Trời ơi, tôi nói thiệt á nha, ai mà có tất cả những cái mindset ngày hôm nay trong cáo yêu nho nha thì có thể nói là cao thủ trong tình trường luôn rồi đó. Chúc mừng các bạn nha. Nếu mà các bạn chưa biết làm sao để trở thành cao thủ thì hãy đến với chuyên mục cáo yêu nho ngày hôm nay. Những cái mindset cực hay. Mà nói vậy thôi chứ đã là mindset thì để tự thay đổi chính mình nó cũng là một cái thử thách khá lớn đó. Chúng ta hãy cứ suy ngẫm đi, xong rồi để lại trong đó, trong cái bộ hành trang khi yêu của mình, để rồi mình từ từ mình chiêm nghiệm mỗi một cái sự thật mà các bạn đã hiến kế cho chương trình trong ngày hôm nay mấy bạn ha. Còn bây giờ thì mình hãy cùng đến với bài hát Trót Yêu qua tiếng hát của Trung Quân.

0: được tần số FM 87.7 MHz của tôi không? Nếu có thì xin chúc mừng vì bạn đã dừng lại đúng nơi ngập tràn sự thư giãn ở đây. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Và Kiều Anh xin được gửi lời chào đón bạn nha. Đây là chuyên mục Mốc Son 25.000 dặm. Chắc chắn quý vị sẽ tò mò con số 25.000 dặm có ý nghĩa gì. Thì đây chính là chu vi trái đất. Mỗi một dặm kiến tạo nên thế giới này đều ẩn chứa câu chuyện lịch sử, bước ngoặt quan trọng, sự kiện chấn động. Lắng nghe chuyên mục này vào các chiều trong tuần để cùng Kiều Anh có những chuyến du hành thời gian thú vị nha. Giờ thì let's go!
1: Chuyên mục cuối cùng của buổi chiều tối ngày hôm nay, Mốc Son 25.000 dặm, và chúng ta sẽ lại đến với một lịch sử. Đó là lịch sử của những chiếc phong bì, là một cái chủ đề thú vị đó. Chúng ta xài cái bông thư, cái bao bùn bao thư thường xuyên lắm, mà chúng ta có khi không hiểu biết được đâu lịch sử của nó đã đi từ đâu ra. Nhu cầu bảo mật nội dung đến cái cách con người trao gửi thông tin đến người khác một cách trang trọng hơn thì phong bì đã trở thành một phần không thể thiếu trong giao tiếp. Vậy thì phong bì ra đời từ khi nào đây và đã thay đổi ra sao theo thời gian?
2: Đầu tiên đó là thời kỳ phong bì bằng đất sét của người Babylon. Ít ai ngờ được rằng những chiếc phong bì đầu tiên trên thế giới lại không hề được làm bằng giấy. Ngược dòng lịch sử về khoảng năm 3500 tới năm 3000 trước công nguyên, người Babylon cổ đại đã phát minh ra cách bảo vệ thông tin vô cùng độc đáo. Khi đó thì giấy vẫn chưa có tồn tại đâu. Vì vậy họ đã sử dụng đất sét để tạo ra lớp vỏ bao bọc cho các tài liệu.
1: Người Babylon sẽ đắp đất sét mềm xung quanh những bản thư tín bằng đất sét khác, sau đó đem nung chúng trong lửa để tạo thành một lớp vỏ cứng cáp hơn. Và cái chiếc phong bì đất sét này không chỉ giúp bảo vệ nội dung bên trong khỏi hư hại mà còn đảm bảo tính riêng tư. Muốn đọc thư, người nhận bắt buộc đập vỡ lớp vỏ bên ngoài. Đây chính là nguyên mẫu đầu tiên của khái niệm niêm phong trong lịch sử nhân loại.
2: Wow.
1: Đã có rất là văn minh từ cái thời khoảng năm 3500 tới 3000 trước công nguyên. Lâu lắm rồi.
2: Nhưng mà em cũng nhận ra một điều là bí mật đã có từ thời xưa rồi. Đôi khi có những cái thông tin mà họ không muốn được được lan truyền rộng rãi.
1: Sợ bị nhiều chuyện á.
2: Nhiều chuyện khi cũng là nó có ảnh hưởng xưa. Nó ảnh hưởng đến chiến lược luôn á chị Linh ha. Chiến lược khai mở hoặc là những cái chiến lược quân sự quan trọng.
1: Đúng rồi, quân sự đó là quan trọng nhất á.
2: Những cái tài nguyên về tri thức của nhân loại nữa họ cũng không muốn chia sẻ đâu. Tiếp theo đó là sự xuất hiện của phong bì giấy và dấu ấn sáp hoàng gia. Một cái hành trình của phong bì đã thực sự bước sang một cái trang hoàn toàn mới khi mà giấy được phát minh tại một vương quốc phía đông vào khoảng thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Ban đầu thì những chiếc phong bì giấy đầu tiên được sử dụng như là một loại bao bì đặc biệt để đựng quà tặng bằng tiền. Đến thời Nam Tống, triều đình đã chính thức dùng phong bì giấy để phân phát bổng lộc cho các quan lại.
1: Phải đến thế kỷ 17, phong bì mới thực sự trở thành vật dụng quen thuộc trong đời sống thư tín tại châu Âu. Thời kỳ này, phong bì thường được làm từ chất liệu giấy dày, cứng và được trang trí bằng những hoa văn vô cùng cầu kỳ và sang trọng. Để đảm bảo bí mật cho nội dung bên trong, người ta sử dụng một sáp nóng để dán kín mép thư, và những vết sáp in biểu tượng cá nhân hay dòng họ không chỉ giúp bảo mật mà còn trở thành biểu tượng của sự quyền quý và phong thái làm việc chuyên nghiệp. Và cái việc mà dấu ấn trên cái phong bì này, dấu ấn sáp này đã quay trở lại với thời hiện đại của chúng ta, khi có rất nhiều những cái chỗ họ cho mình chọn những cái dấu ấn mà mình mong muốn luôn, xong mình ấn lên cái vỏ đó rồi mình ấn bao thư của mình theo cái cách cá nhân tự làm. Và có rất nhiều bạn trẻ đi làm workshop những cái này là dễ thương.

0: thương lắm.
1: Lên một cái bộ dụng cụ nó bao gồm 3 thứ á mọi người, bao gồm những cái thanh sáp cái thanh đủ màu rồi mình lựa chọn nè, rồi nó sẽ đến từ một cái muỗng khá là dài để cho mình có thể nung sáp
0: nung
1: nè.
0: Xong vô đó.
1: Sau đó rồi mình sẽ có một cái gì nữa mọi người, cái dấu ấn. Thì cái con dấu này là chúng ta phải tự đặt làm thôi, đặt làm theo sở thích riêng của bản thân hoặc là những cái chữ ký cá nhân của mình đó, hoặc là của doanh nghiệp mình á. Sau cùng cái mình rót sáp để lên trên cái muỗng đó, mình nung cho nó nóng, cái mình đổ lên trên cái thư, cái mình lấy cái ấn mình để vô. Đây là một cái động tác mà nó cho một cái thành phẩm vô cùng đẹp nha mọi người. Đẹp nè, nó retro,
0: tinh
1: nó cổ điển
0: và mang dấu ấn riêng của bản thân
1: mà nữa. Nó thủ công kiểu gì á, đẹp dữ lắm luôn, mọi người có thể nghiên cứu nha. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp tục đến cái chương kế tiếp đi nào, của sự phát triển phong bì đó, cụ thể là cuộc cách mạng máy móc và sự ra đời của chiếc phong bì hiện đại ngày nay chúng ta vẫn hay dùng đó. Trước thế kỷ 19, mọi chiếc phong bì đều được cắt và gấp hoàn toàn bằng tay, một quy trình tốn nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên, cuộc cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện này. Năm 1840, George Wilson tại London đã nhận bằng sáng chế cho máy cắt phong bì, giúp việc tạo ra hình dáng chuẩn xác của phong bì trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
0: Rồi, bước tiến mang tính đột phá còn diễn ra vào năm 1845 khi Edwin Hill và Warren Delarue đã phát minh ra máy gấp phong bì đầu tiên tại Anh. Thay vì phải tỉ mẩn gấp từng chiếc máy này sẽ cho phép sản xuất hàng ngàn phong bì trong một thời gian ngắn với độ đồng đều hoàn hảo. Đây chính là động lực then chốt đưa ngành công nghiệp in ấn phong bì bước vào một kỷ nguyên mới hơn, giúp cho sản phẩm này trở nên rẻ hơn và phổ biến rộng rãi tới mọi tầng lớp nhân dân.
1: Rồi chúng ta sẽ cùng đến với một bước đột phá lớn từ lớp keo tự dính. Sau nhiều thập kỷ sử dụng các loại keo dán truyền thống hoặc là sáp, một bước cải tiến quan trọng đã xuất hiện trong năm 1980, đó chính là phong bì tự dính. Thay vì phải bôi keo hoặc là dùng nước làm ướt đi lớp keo khô trên nắp, người dùng giờ đây chỉ cần đóng mép phong bì lại để cho lớp keo đặc biệt ẩn ở bên trong tự dính liền lại với nhau.
0: Sự tiện lợi này đã giúp người sử dụng tiết kiệm được thời gian rất là đáng kể, đặc biệt là trong các văn phòng và doanh nghiệp cần xử lý lượng thư từ lớn. Chính vì thế, phong bì tự dính đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường và gần như thay thế hoàn toàn các loại phong bì dán keo kiểu cũ.
1: Bên cạnh giấy truyền thống thì phong bì hiện đại có thể được làm từ vải, da, nhựa, thậm chí là từ gỗ, mang lại cảm giác độc đáo cho người nhận. Các kỹ thuật in tiên tiến như là in laser, in nhiệt hay là in phun màu giúp cho sản phẩm sắc nét và sống động hơn bao giờ hết. Đặc biệt, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo AI và hệ thống robot trong sản xuất đã tối ưu hóa chi phí và nhân công. Các phần mềm chuyên nghiệp giúp cho quy trình thiết kế trở nên tự động hơn, trong khi máy in thông minh tự điều chỉnh các thông số kỹ thuật để cho ra đời những chiếc phong bì hoàn hảo nhất. Quá là tuyệt vời luôn á mọi người. Thiệt luôn á, bây giờ khi mà cầm trên tay những cái chiếc phong bì phẳng phiu vô cùng xinh đẹp, thơm mùi giấy mới và có cái chất lượng tuyệt hảo, thì chúng ta sẽ phải lần dở lại ký ức để nhớ được rằng ngày xưa những cái phong bì đầu tiên truyền cảm hứng cho cái thiệt là đẹp mình đang cầm trên tay, nó làm bằng đất sét nha mọi người.
0: Đúng rồi, và chúng ta hiểu được lịch sử như thế nào. Và ở trên trang TikTok đó quý vị, có một cái trang để kể về những người làm thủ công phong bì Ấn Độ ở Ấn Độ. Là những cậu bé rất là nhỏ tuổi, cầm có phải một xấp giấy chắc khoảng gần 200-300 trang á. Xong rồi các bạn dùng chân, dùng tay, các bạn dùng một cái thước, các bạn gấp rất là thủ công thôi. Mà một lát đều tăm tắp là cho cả trăm cái phong bì rất là đẹp, đủ màu hết. Và Linh coi lên rất là thú vị luôn, là màu cam, màu vàng, màu đủ hết á. Chúng ta có thể tìm ở trên cái trang TikTok là làm cái xếp cái bao bì á, bao thư á, bằng tay ở Ấn Độ, để thấy rằng là cái gì cũng vậy đều có một cái lịch sử của nó và cái nào cũng có giá trị riêng, dù chỉ là một cái chiếc phong thư bây giờ mình bán ở trong siêu thị hay là bán ở trong nhà sách rất là rẻ thôi, nhưng mà nó cũng đã mang trong mình một cái lịch sử rất là đáng để tự hào. Bây giờ sẽ là một bài hát của Bích Phương, đó chính là Gửi Anh Xa Nhớ.

0: Meko, let's go.
1: Hello các bạn, đang có mặt tại chương trình Sáng Biển Miều Chiều Biển Mãn. Mình là Nico Lê, phóng viên thường trú tại tần số FM 87.7 MHz.
2: Quý vị thân mến, bây giờ đã là những cái giây phút cuối cùng của chương trình ngày hôm nay rồi. Nhanh quá chị Linh ha.
3: Nhanh.
2: Mới đó mà em thấy buổi chiều hình như là ngắn hơn buổi sáng.
3: Mình nói chuyện riết mà Linh thấy Linh hết muốn bệnh luôn á.
2: Là đúng rồi đó mọi người, chị Linh buổi sáng có nói là chị Linh đang bị sụt xịt hơi, không có khỏe trong người. Và em có nhớ là chị Linh cũng hay nói là những cái ngày như vậy là chị Linh sẽ nhõng nhẽo hơn bao giờ hết. Để có thể được ba mẹ chăm sóc nhiều hơn nè. Xong rồi bạn bè liên tục gửi quà, thôi là quà qua cho chị Linh đó. Và những cái đó chị Linh hay khoe trên trang cá nhân của mình lắm mọi người ơi, lúc nào cũng tràn đầy yêu thương. Nhưng mà qua câu chuyện của chị Linh cũng như là các host còn lại trong dàn host của chúng tôi thì liên tục đã có những cái ca bệnh thay phiên nhau từ đầu tháng cho đến đầu tháng 4 á mọi
3: đúng
2: người
3: rồi.
2: Cho đến
3: trải dài cho đến
2: đầu
3: bây
2: tháng
3: giờ.
2: 5 chúng tôi cứ hễ là người này hết bệnh rồi tới người kia thôi. Và Ngân cũng hiểu là dạo gần đây thì thời tiết ở bên ngoài đang chuyển mùa đó, nên là không chỉ các bạn nhỏ có những cái bệnh dịch tay chân miệng rồi bệnh cảm cúm
3: nhiều lắm
2: nha, mà người lớn chúng ta cũng đang phải sụt xịt, nào là sổ mũi nè, nào là sốc nhiệt nè chị Linh. Rồi bên cạnh đó thì cái tình trạng mà cảm cúm hay là mệt mệt viêm họng cấp nó diễn ra cũng thường xuyên hơn. Nhưng mà Ngân tin á là khi mà chúng ta để ý tới sức khỏe nhiều hơn xíu á thì những

0: Cái căn bệnh này nó sẽ diễn ra nhanh thôi, khoảng chừng vài ngày cho tới một tuần. Nếu mà mọi người sử dụng vitamin C nữa thì sức đề kháng tăng nhanh, nó cũng làm một cái phần giúp cho mình nhanh vượt qua những cái trận sụt sịt đầu mùa như thế này mọi người ha. Nhưng mà có một cái thông tin em muốn chia sẻ với chị Linh đây. Đó là dạo thời gian gần đây thì truyền thông cũng có đưa tin, còn không thì bạn bè của em cũng có rất là nhiều người họ bị những cái căn bệnh nghiêm trọng hơn về phổi á.
1: Đúng rồi.
0: Và em cảm thấy là cái số lượng người trẻ mà mắc bệnh phổi ngày nay, đặc biệt là sau đợt dịch COVID-19 vừa rồi, tăng lên rất là nhiều
1: Đúng
0: và
1: đúng.
0: bệnh trở nặng rất nhanh nha mọi người, hoàn toàn không kịp cho chúng ta trở tay đâu. Bệnh ban đầu có thể chỉ đến từ những cái trận cảm vặt, xong
1: Đúng.
0: rồi đau họng, xong rồi đau đầu kéo dài không rõ nguyên nhân, rồi sau đó là những đêm mất ngủ, ngủ không được, ăn không ngon, sụt cân rõ và kéo dài như vậy trong khoảng 1 tới 2 tuần là chúng ta nên nên ngay lập tức đi khám sau khi chúng ta thấy có triệu chứng bất thường rồi đó. Bởi vì khi mà để bệnh tiến triển tới 1 2 tuần rồi thì mọi người có thể biết á, phổi của mình là
1: Tiến triển rất nhanh.
0: một cái cơ quan mà một khi mà nó đã chuyển nặng rồi á thì thật sự bác sĩ vào cuộc cũng khó lòng có thể giúp cho chúng ta giành giật được cái ranh giới mà giữa cái sống, giữa sự sống và cái chết, mà nó cách nhau rất là mong manh, chỉ khoảng là vài phút, vài chục phút đồng hồ thôi đó. Vậy nên một cái lời khuyên đến từ những cái câu chuyện gần đây mà Ngân nghe được á, đó vẫn là nên chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của mình, đặc biệt là các bạn trẻ đang ở trong cái guồng quay tất bật hối hả của công việc, khi mà sáng thì dậy sớm, tối thì về rất là trễ, rồi đôi khi các bạn phải tắm khuya,
1: Đúng
0: các
1: rồi.
0: bạn không có kịp đợi cho cái người mình nó ổn định thân nhiệt, xong các bạn đã nhanh chóng ngủ máy lạnh với một cái nhiệt độ rất là thấp. Rồi bên cạnh đó thì các bạn thường xuyên có những cái bữa ăn không có đúng bữa, không có đủ chất, còn không thì nó lại quá thừa những cái hóa chất độc hại cho cơ thể, ví dụ như là những thức uống có cồn, những đồ ăn công nghiệp, hay là quá nhiều cái đồ chế biến sẵn, chiên rán dầu mỡ này nọ vân vân và vân vân, thì nó cũng góp phần làm cho sức khỏe của chúng ta ngày một thiếu đi cái hệ miễn dịch cần thiết để cho giúp cho mình có thể chống lại những cái tác nhân gây bệnh, mà nó sẽ tấn công trực tiếp đến một cái cơ quan vô cùng mong manh trong cơ thể của chúng ta, chính là hai lá phổi đó mọi người.
1: Đúng rồi, Linh rất là đồng ý với Ngân, tại vì chúng ta đôi khi hay coi thường cái phổi của mình lắm, nhưng mà thật ra khi phổi nó biến chuyển tệ rồi thì nó rất là nhanh và khó cứu, và cũng có rất là nhiều những cái người bạn trẻ đó tự nhiên bị bệnh phổi xong là qua đời rất là sớm luôn, mà thời gian gần đây là nhiều nha quý vị. Cho nên đừng có chủ quan với sức khỏe của mình nha. Đó là những cái chia sẻ trong cái mùa nắng nóng cũng như là những mùa mưa sắp tới rồi đó, cho nên là chúng ta hãy giữ gìn sức khỏe, đi đâu cũng có một cái áo khoác để chúng ta đỡ bị sốc nhiệt, cái chúng ta mặc áo giữ gìn cái thân nhiệt của chúng ta cho nó tốt, rồi nếu được thì thêm một cái nón nữa cho chúng ta đỡ bị nhức đầu.
0: Và chúng ta đừng quên là sẽ có những cái bài tập luyện
1: Đúng
0: nho
1: rồi.
0: nhỏ mỗi ngày
1: Đúng rồi.
0: để giúp cho phổi của
1: Có thể
0: mình
1: lực.
0: để giúp cho thể lực của mình khỏe hơn và giúp cho phổi của mình được duy trì cái sự dẻo dai vốn có của các bạn ấy nữa. Đó chính là không có gì tốt bằng không khí trong lành ngoài trời đâu mọi người ạ.
1: Đúng rồi.
0: Phơi nắng nhiều hơn một chút, nó không làm cho mình đen da đi đâu. Mà nếu như mà mọi người chọn được đúng cái thời điểm phơi nắng á, thì mọi người sẽ biết được là nó ảnh hưởng rất tốt đến hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn và tất cả hệ hô hấp ở trong cơ thể của mình. Và đây cũng là một trong những cái bài thuốc mà theo Ngân nghĩ là nó rẻ tiền nhất luôn á. Nó không tốn đồng xu nào hết trơn á, mà nó mang là một cái hiệu quả vô cùng tích cực cho sức khỏe của chúng ta, đúng không nào? Và nhớ vận động nhẹ nhàng mỗi ngày nhé, để cho phổi và tim của các bạn được tập luyện với một cái cường độ vừa vặn, để cho hai cái cơ quan này sẽ giúp cho chúng ta có một cái sức khỏe tráng kiện hơn. Rồi một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị bởi vì đã lắng nghe những cái chia sẻ tản mạn cuối giờ cùng với hai chị em Linh Linh và Kiều Ngân nha. Còn bây giờ thì hãy gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả một bài hát, rồi sau đó sẽ là lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào buổi sáng ngày mai lúc 6 giờ mọi người nhớ nha. Ngân đã chọn cho mọi người một bài hát của chị Lệ Quyên,
1: xin mời Ngân.
0: Nỗi đau ngự trị, bài này siêu hay luôn á
1: Quá
0: mọi người,
1: hay
0: nhưng mà
1: luôn.
0: hát rất là khó nha. Hãy cùng đến với tiếng hát của Lệ Quyên nhé. Còn bây giờ thì Ngọc Linh và Kiều Ngân xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc mọi người có một buổi tối thật là tuyệt vời và ngủ thật ngon nha.
1: Chào quý vị nha. Bye bye.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Bây giờ là 19 giờ, nâng tầm nông gia. Nhã Quỳnh xin kính chào bà con nông dân và quý thính giả đang nghe đài. Bà con đang đến với chương trình đồng hành cùng nhà nông. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện và chương trình được phát trên làn sóng VOH AM 610 kHz trong chương trình nông thôn từ 5 giờ đến 5 giờ 30 thứ sáu hàng tuần, được phát lại từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút cùng ngày. Và bà con quý thính giả cũng có thể đón nghe chương trình trên làn sóng VOH FM 87.7 MHz từ 19 giờ cho đến 19 giờ 30 phút thứ ba hàng tuần. Đồng thời thì nghe trực tuyến trên trang web của đài tại địa chỉ là voh.com.vn. Thưa bà con, vụ

0: Đông xuân là vụ sản xuất quan trọng có vai trò quyết định đến năng suất và hiệu quả kinh tế của cả năm. Và ngay từ những ngày đầu gieo trồng thì nhiều đối tượng như là sâu bệnh, cỏ dại và mầm bệnh trong đất đã bắt đầu phát sinh. Và cũng chính vì vậy mà nội dung chương trình hôm nay sẽ tập trung chia sẻ những kinh nghiệm và giải pháp thiết thực dễ áp dụng trong quản lý dịch hại đầu vụ đông xuân, giúp bà con an tâm sản xuất hướng đến một vụ mùa an toàn, đạt năng suất cao và bền vững. Thưa bà con, trong chương trình đồng hành cùng nhà nông hôm nay với chủ đề là quản lý dịch hại đầu vụ đông xuân, xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời quen thuộc của chương trình, đó là tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ, giảng viên chính khoa nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm trường học Tiền Giang, với nhiều năm gắn bó trong công tác giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn kỹ thuật, tiến sĩ sẽ mang đến cho bà con những phân tích khoa học dễ hiểu và sát với thực tế canh tác trong việc nhận diện, phòng ngừa và quản lý dịch hại ngay từ đầu vụ đông xuân. Dạ, Nhã Quỳnh xin chào tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ ạ.
1: Dạ, xin chào Nhã Quỳnh, xin chào Thạc sĩ Bảo Trân, xin chào bà con nông dân và quý khán giả đang lắng nghe chương trình đồng hành nhà nông.
0: Cùng tham gia chương trình hôm nay còn có Thạc sĩ Bảo Trân, đại diện công ty cổ phần phát triển tự nhiên, đơn vị luôn đồng hành cùng bà con nông dân trong việc ứng dụng các giải pháp kỹ thuật, sản phẩm thân thiện với môi trường, giúp quản lý dịch hại hiệu quả, tiết kiệm chi phí và hướng tới sản xuất bền vững. Nhã Quỳnh xin chào Thạc sĩ Bảo Trân.
2: Dạ, trân chào chị Nhã Quỳnh, chào thầy Vũ và chào toàn thể quý bà con đang nghe đài ạ.
0: Dạ, mong rằng là với sự góp mặt của hai vị khách mời thì cũng sẽ mang đến nhiều thông tin thiết thực, kinh nghiệm hữu ích để mà giúp bà con chúng ta có thể chủ động hơn trong quản lý dịch hại đầu vụ, từ đó an tâm sản xuất và đạt được một cái vụ mùa thắng lợi như ý của mình. Thưa bà con và quý thính giả, trong sản xuất nông nghiệp thì mỗi giai đoạn sinh trưởng của cây trồng đều có những cái yêu cầu về kỹ thuật riêng. Vậy thì những điểm bà con cần lưu ý trong quản lý dịch hại đầu vụ đông xuân là gì? Sau đây xin mời tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ chia sẻ cùng bà con ạ.
1: Thưa bà con, thì hiện nay đầu vụ đông xuân thì bà con thấy thời tiết bắt đầu chuyển sang lập đông ha. Do đó đây là điều kiện lý tưởng để dịch hại nó phát triển nhanh. Thì các đối tượng dịch hại cần lưu ý trong đầu vụ bà con thường quan tâm hiện nay là cái con rầy nâu và con rầy lưng trắng. Thì những cái con rầy nó sẽ truyền bệnh virus ha, nó gây cháy lá, rồi cái con mũi hành nó gây cây lúa mình nó là chậm phát triển ha, nó làm cho lúa mình không có nở bụi được. Rồi con ốc bưu vàng cũng vậy, nó phá hoại từ giai đoạn từ gieo xạ đến 15 ngày sau khi gieo xạ. Rồi đặc biệt là cái lúa cỏ đó, lúa cỏ lúa lộn là vấn đề bà con quan tâm nhất, nó làm bà con rất đau đầu ha, nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng nè. Rồi vấn đề thứ ba đó, khuyến cáo để bà con quản lý dịch hại đầu vụ cho nó thật hiệu quả. Đầu tiên á, trong vấn đề gieo xạ thì bà con gieo xạ mật độ vừa phải thôi. Bà con không nên xạ quá dày, vì bà con xạ quá dày á, bà con sẽ bị áp lực về rầy nè, bị đau ôn sớm. Rồi cái thứ hai là quản lý nước thông minh thì khoảng 3-5 cm ở giai đoạn mạ. Rồi không để ruộng khô và không để ngập thất thường. Trong cân bằng dinh dưỡng thì bà con không nên bón thúc sớm. Vì bà con bón thúc sớm á, thì bà con sẽ làm cây lúa bị dư đạm. Bà con nên tăng thêm cái lân và kali trung vi lượng. Tại bà con làm dư đạm á, thì cây lúa mình dễ bị mềm yếu, dễ bị đau ôn giai đoạn sớm ha. Rồi trong nguyên tắc sử dụng thuốc thì bà con ưu tiên biện pháp sinh học ha, thảo mộc và thuốc chọn lọc, và bà con phải phun là đúng lúc nè, đúng thuốc nè, đúng liều và đúng cách. Thì Vũ cũng kính chúc bà con là vụ mùa đông xuân sẽ đạt được kết quả tốt nhất.
0: Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ. Thưa bà con, trong bối cảnh chi phí vật tư nông nghiệp ngày càng tăng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn những cái giải pháp sinh học an toàn và bền vững thì cũng đang được nhiều bà con rất là quan tâm. Để cho bà con mình có thêm những cái thông tin thực tế dễ áp dụng trên đồng ruộng thì Nhã Quỳnh cũng xin mời Thạc sĩ Bảo Trân cũng sẽ chia sẻ những cái giải pháp sinh học hiệu quả phù hợp với điều kiện sản xuất hiện nay của bà con mình ạ.
2: Trân cảm ơn những chia sẻ của thầy Vũ. Trong thời gian qua Trân đi một vòng á, thì Trân thấy là ở đầu vụ một cái dịch hại mà bà con cực kỳ quan tâm ngay từ đầu vụ đó là cái lúa cỏ hoặc là cái lúa lộn hay gọi lúa ma, lúa hai tầng đó bà con. Bà con nói với Trân là yêu cầu trên lúa Nhật mà quản lý giùm tôi cái lúa cỏ là lá lúa nó trúng. Bên công ty Trân thì có chia sẻ cho bà con một cái giải pháp đó là bà con sử dụng cái sản phẩm enzyme. Thì enzyme thành phần là Trichoderma và Bacillus. Trong cái sản phẩm enzyme này thì tăng cường một cái loại enzyme. Và enzyme này là enzyme nó đặc biệt, nó phân hủy được cái mầm lúa lộn, lúa cỏ, lúa ma của bà con. Và cái hiệu quả thực tế thì khi mà bà con sử dụng thì cái hiệu quả đó là bà con phản hồi với Trân là hiệu quả đạt trên khoảng trên 80%. Thì đây là một cái giải pháp để bà con có thể tiết giảm được cái chi phí khi mà bà con quản lý cái đối tượng dịch hại, đó là cái lúa cỏ, lúa đuôi, lúa ma hay là lúa hai tầng đó. Cái giải pháp thứ hai ở vụ đông xuân này thì nhiều trà lúa mà ruộng khô nè, hoặc là những cái trà lúa mà những cái ruộng mà hàng năm bị cái đối tượng bú rễ đó bà con, thì đòi hỏi ngay từ đầu vụ bà con mình nên ngừa ngay từ đầu vụ bằng cái sản phẩm tuyến trùng. Thì sản phẩm tuyến trùng này khi mà bà con sử dụng một nhưng mà nó được ba lợi ích. Thứ nhất là nó giúp cho bà con quản lý được cái đối tượng tuyến trùng trên đồng ruộng. Thứ hai là sản phẩm cung cấp được cái lân phức

0: khoai để giúp cho cái cây lúa nó nở bụi tốt và cung cấp được cái lân cho cây lúa. Thì khi mà là cung cấp được cái lân cho cây lúa thì từ đây bà con sẽ giảm được cái lượng DB. Và thứ ba là bổ sung được cái chất hữu cơ để giúp cho cải thiện cái môi trường đất, cái pH đất để giúp cho cái môi trường cây lúa khỏe ha. Riêng cái giai đoạn đầu vụ á, thì bà con cần cái tăng cường nội lực của cây cây lúa của mình lên. Thì Trang khuyến cáo bà con á, bà con sử dụng thêm ngay từ cái giai đoạn ngâm ủ giống hay bà con phun cộng với việc mầm phun thì bà con sử dụng dùm trong cái sản phẩm nô 1. Và một số vùng ví dụ vùng đất phèn, vùng đất mặn nè thì nô 1 á, nó giúp cho giải độc phèn và giải độc mặn rất là tốt nha.
1: Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ rất là chi tiết của thạc sĩ Bảo Trân.
2: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
3: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
2: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
3: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
2: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
3: Nè, điện thoại em á, là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
2: ừ,
3: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
2: Rồi rồi em thấy rồi.
3: Rồi, bấm tải về là xong.
2: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
3: À, với hệ điều hành Android em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
4: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
1: Thưa bà con, và ngay lúc này thì chương trình cũng xin được kết nối máy cùng bà con ở rất nhiều địa phương đang trực tiếp gắn bó với đồng ruộng trong vụ đông xuân. Và Quỳnh nghĩ rằng đây cũng là dịp để bà con mình có thể là chia sẻ những cái tâm tư, những cái khó khăn cũng như là những cái tình huống thực tế gặp phải trong quá trình quản lý dịch hại ngay từ đầu vụ, đúng không ạ? Bởi vì chính những câu hỏi, những kinh nghiệm và trăn trở của bà con sẽ được hai vị khách mời của chúng ta, đó là thầy Vũ và thạc sĩ Bảo Trân, phân tích và tư vấn cụ thể, nó sát với điều kiện canh tác của từng địa phương, của từng đồng ruộng. Qua đó thì chương trình cũng mong muốn là giúp cho bà con mình có thêm những cái thông tin chính xác, dễ áp dụng vào thực tế sản xuất hơn, mình sẽ giảm được một phần nào đó chi phí. Thưa bà con, ngay lúc này chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối máy từ bà con nông dân.
5: Alo.
1: Bác giới thiệu tên của mình đi bác.
5: Tôi tên Nguyễn Nhật Tấn, ở ấp Khánh Tân, xã Tân Khánh Hòa ngày xưa, nhưng mà bây giờ xã là xã Giang Thành.
1: Hồi nãy giờ thì hai vị khách mời của chúng ta đã sẵn sàng ở từ đầu rồi, bây giờ là chỉ chờ là nghe câu hỏi của bác thôi. Hiện tại là bác trồng giống lúa gì ạ?
5: Tôi gieo xạ là giống lúa Nhật cô.
1: Dạ, rồi hiện nay đồng ruộng của mình sao rồi bác?
5: Nó nào ngay không rồi, tôi cũng có xài cái xử lý lúa lộn á.
1: Dạ.
5: Thì nói chung riêng vụ nay thì tôi thấy nó đạt, nó đang đi thăm lúa luôn.
1: Đang thăm lúa luôn hả?
5: Bị lúa cơi nữa.
1: Mát ruột vậy nhờ.
5: À, nó cũng mình cũng vừa bụng.
1: Dạ rồi, vậy thì hôm nay kết nối với chương trình thì bác có câu hỏi gì dành cho thầy Vũ và thạc sĩ Bảo Trân nè?
5: Vì tôi tính đặt cái gì nè, gì xử lý lúa lộn á, gì nói chung là nó đạt cũng khoảng được 80% rồi.
1: Dạ.
5: Rồi cái chuyện sắp tới này là nó vào cái tình trạng là nó bị tâm sưng gì, nó hay bị mũi hành đó.
1: À, bị mũi hành.
5: À, thì tôi cũng đang cái thắc mắc cái vấn đề đó, muốn thạc sĩ giải đáp giùm.
1: Dạ, bị mũi hành rồi, bây giờ còn vấn đề nào khác nữa không bác Tuấn ơi?
5: Vì cái vấn đề khác cái gì hôm rồi tôi có xài cái thằng nô 1 á, gì xử lý cái thằng lúa lớn á, gì nó mình xịt vô gì nó phá, nó nở bụi rồi nó cũng nhẹ phân cho mình.
1: Dạ.
5: Cái sản phẩm nô 1 gì nó rất là hiệu quả.
1: Dạ, như vậy thì bây giờ với vấn đề mà bác chia sẻ thì chắc là mời thầy Vũ cùng với thạc sĩ Bảo Trân chia sẻ cụ thể cho bác, chắc là hai vị khách mời nghe rõ nội dung câu hỏi rồi đúng không ạ?
6: Dạ.
1: Dạ rồi, xin mời thầy Vũ với thạc sĩ Bảo Trân ạ.
6: Dạ, thì câu hỏi của bác Tuấn có hai phần. Thứ nhất là bác hỏi về cái lúa lộn xử lý cho nó hiệu quả nhất. Cái thứ hai là bác hỏi về cái xử lý mũi hành như thế nào cho hiệu quả, phải không bác Tuấn?
5: Dạ, đúng rồi.
6: Dạ, dạ. Thì cái enzyme xử lý lúa lộn là một sản phẩm theo một công nghệ mới ha bác Túc. Thì cái enzyme này là một công nghệ là công nghệ enzyme, nghĩa là nó không phải là tiso phân hủy bình thường, những chất hữu cơ bình thường, mà nó là cái enzyme này đặc dùng để phân hủy cái vỏ trấu á, cái vỏ trấu khoảng lúa lộn và cái phôi mầm á, giống như thầy Sĩ Trân có chia sẻ đó. Thì khi bác xử lý á, thì bác thấy là hiệu quả ngay từ vụ đầu nó khoảng trên 80% là rất hiệu quả. Mà cái lúa lộn này trên lúa Nhật thì rất nhiều, nó cạnh tranh về dinh dưỡng, cạnh tranh về ánh sáng, cạnh tranh về những thứ, và làm giảm năng suất và khó thu hoạch.

0: giảm chất lượng hẹn. Để đảm bảo mà phun hiệu quả thì cách dùng thì mình phải sử dụng là mình phun sớm giai đoạn là mình cày đất xong mình phun đều mặt ruộng, và sau đó mình phải đảm bảo ruộng mình có ẩm độ, như là cái ruộng mình phải có nước xâm sấp ha, và mình ngâm đủ thời gian để cho cái enzyme này, nó là enzyme yếm khí, nó nằm dưới mặt nước, nó nằm dưới mặt đất thì nó sẽ phân hủy cái vỏ trấu của hạt lúa lộn, và nó phân hủy phôi mầm thì làm cho cái hạt lúa này nó không thể mầm được. Và mình phải phun đủ liều, ví dụ một chai người ta quy định là phun như diện tích là một ký, là mà một ký trong hecta thì mình phải phun đủ hai hũ hay ba, chứ mình không được giảm liều. Ví dụ mình có thể tăng liều được, nhưng mà mình giảm liều thì cái enzyme này nó không đủ liều để phân hủy. Và cái thứ hai là điều kiện ẩm độ rất quan trọng, và cái thời gian ngâm ủ cái mực nước trên ruộng là phải xâm sắp ngâm ủ khoảng từ 5 đến 7 đêm thì nó rất hiệu quả. Đó là cái phần lưu ý về cái xử lý lúa lộn. Rồi cái phần thứ hai là trả lời về câu hỏi về muỗi hành trên cây lúa Nhật. Thì muỗi hành thì thường nó gây hại vào giai đoạn cây lúa nhỏ, như là giai đoạn mẹ tới giai đoạn đẻ nhánh ha. Thì dấu hiệu bà con sẽ thấy cái rãnh lúa nó phình to đó, và cây lúa gần như không có trổ được, và nó không đi đều, nó bị lon lỗ, nó bị những cái chòm, và bà con thường những ruộng mà bà con xạ quá dày hoặc là bà con bón nhiều phân đạm cái lá nó xanh rậm thì mật số nó cao, và bà con có thể ra ngoài những cái tiệm bán thuốc bà con sử dụng những thuốc đặc trị theo khuyến cáo, và bà con phải phun đúng giai đoạn là khi mắc mới xuất hiện như là giai đoạn muỗi hành nó còn ở giai đoạn sâu non mới nở thì mới hiệu quả cao. Và bà con có thể kết hợp với enzyme để làm cho cái ruộng mình nó thông thoáng, và enzyme nó sẽ phân hủy những cái cây lúa lộn nó giảm một số cây lúa lộn rồi thì ruộng mình sẽ thông thoáng, ruộng mình sẽ giảm được cái áp lực muỗi hành nữa, và giúp cho khi mà bà con diệt được cái cây lúa lộn rồi thì cây lúa của mình nó sẽ mọc khỏe, và nó giảm hấp dẫn muỗi hành nữa. Do đó đối với cái câu hỏi Bác Tuấn thì lúc này vấn đề là Bác Tuấn nên xử lý cái hạt lúa lộn sớm bằng enzyme rồi sau đó theo dõi kỹ muỗi hành ở giai đoạn mạ để nhánh, và bà con lập đúng kỹ thuật là ruộng sạch thì cây lúa mình sẽ khỏe và năng suất lên sẽ cao. Cái đó muỗi hành thì bà con sử dụng những loại thuốc đặc trị thôi, hiện nay nó rất nhiều loại thuốc đặc trị muỗi hành, thì bà con thấy dùng thuốc đặc trị, và bà con có thể sử dụng enzyme để giảm một số muỗi hành, là lý do là nó làm cho cái ruộng mình nó thông thoáng, nó làm cho cái lúa mình nó mọc khỏe lên thì nó sẽ vượt qua giai đoạn mạ và giai đoạn nhánh, thì muỗi hành nó sẽ không bị gây áp lực, không gây thiệt hại kinh tế cho bà con mình.
1: Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của thầy Phủ. Theo sĩ Bảo Trân có bổ sung gì thêm không?
2: Khi mà bà con sử dụng cái sản phẩm lô 1 á, bà con ngửi nha, bà con ngửi cái chai, bà con sẽ ngửi được một cái mùi nha, tức là một cái những cái mùi tinh dầu rất là thơm. Thì thật ra trong cái sản phẩm lô 1 tăng cường vô đây á, là gần 20 loại tinh dầu. Và trong những cái loại tinh dầu này á, nó có khả năng là nó giúp bà con á, xua đuổi được cái đối tượng thành trùng của con muỗi hành, nó cũng rất là hiệu quả. Thật ra trong hội thảo Trân cũng không chia sẻ những điều này đâu, bởi vì nhiều khi mình nói ra rồi bà con hy vọng rồi nó nhiều vấn đề. Thì tại vì cái đối tượng đó, bà con biết đó, đối tượng côn trùng gây hại thì gọi là nó mau lờn thuốc lắm bà con, cho nên là Trân không có nhấn mạnh về vấn đề này. Nhưng mà Bác Tuấn và một số bà con, nếu ai mà đang sử dụng cái sản phẩm lô 1 á, vụ đông xuân này bà con cứ phun đều dùm Trân nha. Thứ nhất là cái giai đoạn cộng với diệt mầm để phun thì không nói rồi ha. Cái thứ hai nữa là giai đoạn khoảng 8 đến 10 ngày á, bà con phun dùm Trân một cử. Trong quy trình thì 8 đến 10 ngày này Trân không khuyến cáo bà con phun, chỉ phun giai đoạn đẻ nhánh làm đồng những cái cử chính thôi. Nhưng mà cái giai đoạn khoảng 8 đến 10 ngày, bởi vì á, con muỗi hành á, nó gây hại một cây lúa ở giai đoạn khoảng là 10 ngày là nó đã vô rồi. Thì tới cái giai đoạn sau khoảng 40-45 ngày, khoảng mà 40-50 ngày đó, bà con thấy bắt đầu nó trổ ra thì thật ra nó vô cái cây lúa mình từ giai đoạn mà cây lúa non rất là sớm. Cho nên là nếu mà bà con có sử dụng sản phẩm lô 1 thì bà con chịu khó bà con phun cái đợt á, 8-10 ngày á, thì cái giai đoạn này thì những cái tinh dầu nó giúp cho xua đuổi cái thành trùng của con muỗi hành rất là hiệu quả. Rồi về sau giai đoạn khoảng là 20-25 ngày giai đoạn đẻ nhánh thì bà con cứ tiếp tục phun theo cái quy trình đó là đẻ nhánh làm đồng trước trổ, và những vùng phèn thì cho luôn phun á, những cái cử tới cái cử sau trổ luôn. Thì những cái tinh dầu này sẽ giúp cho hạn chế thôi nghe bà con, chứ nó mà để mà hiệu quả 100% hoặc là 80%

0: enzyme á, thì chắc là nó sẽ không không được đâu, nhưng mà nó sẽ giúp cho rất là hạn chế. Thì với cái giải pháp này thì bà con có thể phun ngừa mũi hành giai đoạn sớm bằng một số cái gốc thuốc hóa học, nhưng mà đừng có quá độc hại bà con. Tại vì nếu giai đoạn sớm mà bà con phun thuốc hóa học quá độc hại thì về sau á, nó cái dịch rầy nâu nè, sâu lá nè, nó bị rất là nhiều. Cho nên bà con cân đối, bà con có thể chọn những cái gốc thuốc nào đó. À, bà con để an toàn nữa thì bà con có thể kết hợp sản phẩm nô 1 với gốc thuốc để bà con phòng trừ cái đối tượng mũi hành. Nhưng mà theo Trân á, là bà con để quản lý mũi hành, cái quan trọng là từ cái giai đoạn sớm bà con phải phun ngừa. Thì đó là một số cái ý Trân góp ý thêm với bác Tuấn cũng như là quý bà con đang nghe đài ạ.
1: Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của thạc sĩ Bảo Trân. Vậy thì qua hai phần chia sẻ của hai vị khách mời thì bác Tuấn đã hài lòng chưa, hay là còn có điều gì tâm tư nữa không ạ?
2: Thôi được rồi cô, vậy là dạ, cũng rất hài lòng rồi, thấy hiệu quả cái giai đoạn đầu vậy là cũng đạt rồi.
1: Dạ, nghe trong giọng nói của bác là có sự hài lòng đó, có cái sự cười nhẹ. Dạ rồi, cảm ơn bác đã dành thời gian đi đến với chương trình và chia sẻ những cái câu hỏi của mình. Biết đâu là những chia sẻ của bác cũng là những cái tâm tư của rất nhiều bà con nông dân đang nghe đài mà chưa kết nối được. Dạ, cảm ơn bác và xin chào bác ạ.
2: Rồi, chào cô ạ.
1: Dạ, bây giờ thì chúng tôi cũng đã nhận được tín hiệu kết nối máy của bà con nông dân mình nữa rồi. Dạ, alo ạ.
3: Dạ, chào nha chị.
1: Dạ
3: chào
1: rồi.
3: Chương trình
1: ạ. Dạ, chào anh. Dạ, anh ơi, anh tên gì?
3: Dạ, mà mình tên Lộc, mình ở Bình Thuận đó.
1: À, anh ở Bình Thuận luôn hả? Dạ. Anh Lộc đồng hành với chương trình lâu chưa anh?
3: Lâu rồi, chắc 5 năm gì chứ.
1: Lâu ở nhà 1 năm tới 365 ngày đó. Dạ rồi, hôm nay thì hai vị khách mời cũng đã sẵn sàng nghe anh chia sẻ rồi. Hiện tại là anh đang trồng lúa hả?
3: Dạ, lúa. Mít cũng có nữa.
1: Trời, nhiều quá vậy. Lúa mà giống gì anh?
3: Dạ, 54, 51 với lại giờ là 98 á.
1: Diện tích nhiêu?
3: À, chắc khoảng 3 hết.
1: 3 hết đó hả? Rồi, hôm nay thì đồng ruộng của mình sao nè? Vẫn khỏe hay là có gì cần phải quan tâm chăm sóc phải không?
3: Ở bên mình thì giờ mới đang thu hoạch, chuẩn bị xuống giống lại á.
1: À, mình hỏi trước đúng không anh?
3: Dạ.
1: Rồi vậy thì anh nói câu hỏi của mình đi, là gì?
3: À, tại do thường thường là ở đây xả xuống khoảng 10 ngày, mười mấy ngày, thấy lúa nó bị đứng hay sao, nhiều người lúa nó không có phát triển á, tê vậy. Với lại thấy là nhiều người thì keo bị bò trĩ, người thì keo bị rễ, hư rễ gì á. Nó già trong cái thời gian khoảng 20 ngày cái nó già vậy, mà mình xử lý hoài thấy cũng... nó phát triển lên sơ nhưng cũng nó không có nở lúa là được,
1: nó chưa được như ý của mình anh ha, nó cũng làm cho mình hơi băn khoăn.
3: Đó là do bò trĩ hay là do đất hay là do sao không biết. Thường là mình ở đây xả đồng loạt á, nhưng mà mình là khu xí ngồi á nên xả sau xí là thường là mình ở với nó là dễ là bị đậu ôn, với lại sâu thân nó ăn nhiều hơn. Còn ở trong này là người ta xả trước người ta không bị, nhưng mà mình ra sau khoảng nửa tháng là của mình là nó nặng lắm.
1: Mời thầy Phủ và thạc sĩ Bảo Trân.
0: Với cái câu hỏi đầu tiên của anh á, thì Trân cũng chia sẻ với anh như thế này nè. Nếu như mà cái lúa của mình nó bị bỏ trĩ á, thì anh sẽ thấy cái lá nó quắn lại. Nếu mà bỏ trĩ thì nó chỉ nó sẽ tấn công cây lúa anh cái giai đoạn đầu. Ví dụ lúa khoảng 20 ngày thì sau đó cái lá lúa già rồi anh phun dinh dưỡng thì hoặc là anh phun thuốc bỏ trĩ thì cái lá nó phục hồi lại bình thường à. Còn cái này bến mà cỡ 20 hay mấy ngày luôn mà anh vẫn cảm thấy là cây lúa nó bị vàng mà cái lá nó không có quăng ha. Anh cảm giác nó không phát triển thì á, cái này là chắc ăn là bị tiến trùng giai đoạn đầu rồi ha. Để kỹ hơn thì anh có thể là anh nhổ cái rễ lúa lên. Có nhiều bà con á, khi mà Trân nói về tiến trùng mà con nói không, tiến trùng tới khoảng tới giai đoạn trổ 30 ngày mới bị. Nhưng mà thật sự nha bà con, có những vùng đất ví dụ như Tân Hiệp của Kiên Giang mình nè bà con, là khoảng 8 tới 10 ngày là đã bị tiến trùng rồi. Cho nên là cái này nó có nhiều vùng đất bị sớm, nhiều vùng đất nó là bị trễ, nhiều vùng đất nó là tới trổ nó mới có ha. Thì cái này bà con thăm cây lúa bà con thấy nó vàng đó, đưa phân mà không lên đó, thì bà con có thể nhổ thử một cái bụi lúa lên, nếu mà nó bị mà bú rễ cục đó thì cái này là bị tiến trùng. Thì bà con làm cái vùng đất của mình, bà con sẽ hiểu cái vùng đất của mình. Nếu như mà bị sớm, ví dụ như giai đoạn của anh đã thấy là khoảng 10 ngày là lúa mình nó đã có khả năng nó không phát triển, nó bị như thế này, thì khoảng 8 đến 10 ngày ngay cái cử phân thứ nhất á, anh sử dụng cái sản phẩm tuyến trùng, tuyến trùng anh kết hợp cái phân bón anh đưa vô anh trộn luôn, anh đưa vô anh cho trộn luôn nha. Nó ngăn ngừa cho anh luôn. Còn nếu như mà trong trường hợp mà khi mà anh trộn phân anh bón mà cây nó đã bị rồi, tức là nó đã bị nhiều khi 7-8 ngày là đã bị rồi bà con, Thì cái giai đoạn này á, khi mà anh trộn phân cứng nhất xong thì khoảng 4 đến 5 ngày sau anh ra bắt đầu anh kiểm tra thì anh sẽ thấy như nè, cái hột bú á, là nó sẽ đứt ra khỏi rễ và nó sẽ phát triển những cái rễ mới ra, cây mình nó bắt đầu nó lực lại, cái rễ nó rất là mạnh lại nha. Nhưng mà tuy nhiên những cái chỗ gò gò đó thì cái hiệu quả nó sẽ, tức là nó vẫn còn, những cái chỗ gò đó, những cái chỗ mà trũng thì bà con sẽ thấy là hầu như là nó đạt hiệu quả 90% luôn, bà con nhổ cái bụi lúa lên. Còn đối với những cái chỗ gò đó thì bà con sẽ thấy nó còn một hai cục bú, nhưng mà bà con để ý, bà con bóp vô bà con sẽ thấy là nó gọi là nó đã mềm ra rồi, theo nó không có ảnh hưởng tới cái cây lúa của mình. Thì ở này chân nói để bà con phân biệt, thì đối với những chỗ gò đó, nếu mà bà con khi mà bà con xử trộn phân một lần rồi khoảng 5 ngày sau bà con ra bà con xem, nếu mà những chỗ gò mà bà con thấy mà nó còn chớm chớm thì bà con có thể là sử dụng cái sản phẩm tiến trùng này, bà con đưa vô bình hoặc là đưa vô máy bay á, bà con phun lại ha. Hoặc là cái này là chân nói là với trường hợp là ruộng anh đã bị nhiễm rồi nha. Còn đối với những ruộng mà chưa bị nhiễm thì bà con xử lý ngay cửa phân thứ nhất. Nếu bà con thấy là ruộng mình hay bị sớm thì bà con đưa vô cửa phân thứ nhất, bà con trộn phân đi một lần một duy nhất là nó sẽ quản lý cho bà con rất là tốt. Còn đối với ruộng bà con mà bị trễ tới giai đoạn trổ mới bị thì có thể cửa phân thứ hai. Cửa phân thứ hai bà con đưa vô bà con trộn thì nó sẽ quản lý cho bà con rất là hiệu quả cái đối tượng tuyến trùng này. Và một điều lưu ý với bà con nè, nếu mà ruộng bà con á mà bị tuyến trùng này, bà con lưu ý giùm Trân nha, hạn chế là sử dụng thuốc hóa học nha bà con. Bà con hạn chế thuốc hóa học hay là thuốc trộn phân gì đó. Tại vì á, ví dụ như bà con ra đại lý mua nó thuốc tuyến trùng thì đa phần người ta đưa thuốc sát trùng là nhiều. Mà cái thuốc sát trùng bà con đưa xuống nó chỉ tạm thời thôi, có thể cuối vụ nó bùng phát lại hoặc là qua vụ sau nó bùng phát nhiều hơn ha. Cho nên là Trân vẫn khuyến cáo bà con là nếu mà đối tượng tuyến trùng như anh nói thì anh sử dụng cái sản phẩm tuyến trùng, anh sẽ thấy cái hiệu quả ngay lần sử dụng đầu tiên luôn. Dạ. Yeah. Yeah, thì đó là một số điểm Trân cũng chia sẻ với anh Lộc nha. Còn cái câu hỏi sao là cháu ra nhà thầy Vũ chia sẻ với anh.
1: Dạ rồi, xin mời tiến sĩ Hà Vũ.
4: Cái lúa anh là bị đau ôm giai đoạn mẹ phải không? Giai đoạn sớm cái lúa nhỏ.
3: Dạ, đúng rồi. Với lại sau phân anh, sau phân dạ, sao nó dạ. Mình trả sau người ta là nó bị nặng hơn người ta nhiều lắm. Nó giòn dạ. Hết ra mình hay sao?
4: Đúng rồi, thì hiện nay cái vụ đông xuân á, cái áp lực về sâu bệnh á thì bà con biết là mình nên gieo xạ đúng lịch ha. Thì hiện nay các nhà ngành nông nghiệp á, người ta cũng khuyến cáo mình gieo xạ trong cái lịch gieo xạ đó. Thứ nhất là để giảm áp lực sâu bệnh, cái thứ hai là giảm áp lực về đầu ôm. Thì sâu bệnh á, thì nó sẽ phát triển được vụ đông xuân nhiều. Đặc biệt là đầu ôm phát triển sớm do là đầu ôm á là trong cái vụ đông xuân này á là cái thời tiết á, nó ảnh hưởng là chính. Là thời tiết buổi sáng mà con thấy là lạnh ha, buổi trưa nắng gắt, rồi ẩm độ thì cao ha. Đây là điều kiện lý tưởng cho nấm bệnh đầu ôm là cái Bifidobacterium oryzae á nó phát triển. Thì cái bệnh đầu ôm này đối với những cái ruộng mà bón hơi dư đạm nè, hoặc là ruộng thiếu nước nó cũng bị nữa. À, do đó anh phải khắc phục được cái này, bón đạm vừa phải thôi, bón đạm theo cái màu lá đó. Nếu anh có được cái bảng so màu á thì anh có thể so màu, anh bón, hoặc là anh có thể xài những cái đạm hữu cơ đó, ví dụ có thể xài sản phẩm nô 1 cái động đầu á thì nó sẽ không bị dư đạm á cho anh á. Hoặc là anh có thể là phun đầu ôm ngừa, thì hiện nay bên chỗ công ty đó cũng có cái những cái thuốc đầu ôm á, đặc trị đầu ôm á, thì anh ngừa sớm thì giai đoạn á thường đi đậu và khoảng cái lúa giai đoạn mạ là cũng bị nhiều lắm rồi. Bà con biết hiện nay đậu ôm nó phát triển sớm, nghĩa là nó không phải là đợi đến giai đoạn trước trổ sau trổ gì đâu, mà nó sẽ tấn công cái lúa vào giai đoạn cái lúa là thứ nhất lá nó mềm nè, bón phân đạm nhiều nè, lá nó mềm nè, lá nó non nè, nó mướt nè, lá nó xanh đậm đó, là những tấn công. Cái thứ hai là bên cạnh là con sâu đục thân vậy, nó sẽ tấn công vào cái lúa, lý do là giai đoạn này cái lúa mình còn mềm, nó sẽ tấn công, nó đục vào cái thân cái lúa đó, làm cái lúa mình đó sẽ bị mất cân bằng dinh dưỡng. À, nó sẽ không hút được dinh dưỡng lên cái phần lá, do là lá mình vàng rồi. Thì cái sâu đục thân thì anh sử dụng thuốc đặc trị thôi, nhưng mà cái sản phẩm nô 1 anh sử dụng ngay từ đầu á, thì giống như thầy sĩ Bóng Trân nói là nó có cái thành phần là tinh dầu ly trích từ thảo mộc á, nó xua đuổi, thì những loại sâu rầy gần như nó ít lắm. Và anh bổ sung thêm cái ngừa đầu ôm sớm, ngừa đầu ôm thì có sản phẩm siêu đầu ôm á, anh ngừa sớm giai đoạn này thì thí dụ anh đi thăm đồng á mà anh thấy những đám ruộng xung quanh mà bắt đầu bị thì anh mua về anh xịt liền đi, thì đám ruộng anh nó sẽ không bị. Và anh xịt giùm lặp lại 2 lần, cái lần thứ nhất cách lần thứ hai 1 tuần ha, thì nó sẽ an toàn cho cái lúa mình giai đoạn mạ. Và vượt giai đoạn mạ thì cái lúa mình sẽ nở bụi tốt, thì giai đoạn trước trổ xịt 1 lần nữa và sau trổ xịt 1 lần nữa đối với đầu ôm mà tốt. Và sau đục thân thì giai đoạn anh xịt 1 lần, giai đoạn này thì nó sẽ hiệu quả rồi, nó sẽ giảm áp lực tại giai đoạn mạ này nó

0: thường thường nó còn mềm, cây lúa còn mềm, nhưng vào qua giai đoạn là cây lúa khoảng ngoài 40 ngày thì gần như ít sâu đục thân, thì lúc này anh nếu không có mật số nữa thì anh không cần quản lý nữa, chủ yếu là quản lý cái đầu ôm. Và trong giai đoạn đang bị đau ôm thì anh ngưng bốc phân đạm, anh trị cho nó dứt điểm đau ôm, quét bệnh khô lại đi, rồi anh hãy đi phân bón lại, đi đạm lại. Và cái nô một anh có thể sử dụng liên tục, là giai đoạn là giai đoạn đẻ nhánh, là giai đoạn làm đồng, là giai đoạn trổ luôn, anh sử dụng giai đoạn sau càng tốt. Nó những khung cấp đạm hữu cơ rất tốt, và bên cạnh nó giúp cho cây lúa, lá lúa mình nó cứng lá, nó dày lá và nó không bị dư đạm, thì giảm áp lực bệnh đau ôm cho anh. Nghĩa là kết hợp là dinh dưỡng hữu cơ là cái nô một. Và cái thuốc đặc trị đậu ôm là cái siêu đậu ôm của công ty ấy, là hai sản phẩm này là có thể phối hợp xịt chung cũng được ha. Nó sẽ quản lý, thứ nhất là cung cấp dinh dưỡng, cân bằng dinh dưỡng cho cây lúa, cái thứ hai là quản lý cái nắm bệnh đậu ôm rất tốt cho anh ở giai đoạn này. Anh bơm nước sản xuất thôi, khoảng chừng 3 cm thôi, anh giữ nước trong giai đoạn mạ này, nó phải có nước chứ rượu khô quá mà dư đạm nữa là nó bị đậu ôm á, rượu khô là bị đậu ôm nhiều á.
1: Dạ rồi.
2: Mình lưu ý để mình bắt đầu vụ mới cho nó năng suất, nó hiệu quả anh ha.
1: Dạ rồi, cảm ơn nghe chương trình ạ.
2: Dạ, em cảm ơn Lộc đã kết nối máy cùng với chương trình ngày hôm nay. Chào anh Lộc. Thưa bà con, đến đây thời lượng của chương trình Đồng hành cùng Nhà nông cũng xin được tạm dừng. Chương trình của chúng ta thì được phát sóng trên tần số AM 610 kHz trong chương trình Nông thôn từ 5 giờ đến 5 giờ 30 thứ sáu hàng tuần, phát lại từ 20 giờ đến 20 giờ 30 cùng ngày. Và bà con cũng có thể đón nghe chương trình trên làn sóng FM 87.7 MHz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 thứ ba hàng tuần. Đồng thời thì nghe trực tuyến trên trang web của đài thì địa chỉ là voh.com.vn. Và thay mặt những người thực hiện chương trình cũng xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ và thạc sĩ Bảo Trân.
3: Trân cảm ơn chị Nhã Quỳnh, cảm ơn thầy Vũ, và Trân gửi lời kính chào đến tất cả quý bà con đã đồng hành cùng chương trình Đồng hành cùng Nhà nông ạ.
2: Một lần nữa xin cảm ơn, và Nhã Quỳnh xin chào, hẹn gặp lại trong số phát sóng tiếp theo. Và thưa bà con, đến đây thì thời gian dành cho chương trình Đồng hành cùng Nhà nông cũng đã hết. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên làn sóng VOH AM 610 kHz trong chương trình Nông thôn từ 5 giờ đến 5 giờ 30 thứ sáu hàng tuần, và được phát lại từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút cùng ngày. Ngoài ra thì bà con cũng có thể nghe chương trình trên làn sóng VOH FM 87.7 MHz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 thứ ba hàng tuần, và chúng ta cũng có thể nghe trực tuyến tại trang web, đó là voh.com.vn. Một lần nữa cảm ơn bà con nông dân đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào hai vị khách mời, và chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình lần sau ạ.
4: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
5: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
4: Ủa, nghe radio thôi mà có gì đặc biệt đâu.
5: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp, và còn nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Vợ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
4: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
5: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
4: ừ,
5: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
4: Rồi rồi, em thấy rồi.
5: Rồi, bấm tải về là xong.
4: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn hen.
5: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
6: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
7: Chương trình vì thành phố có chất lượng sống tốt.
8: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, 7 giờ 30 phút Chủ nhật trên kênh VOH FM 92.5 MHz và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOH 87.7 MHz hàng tuần.

Thưa quý vị, chăm sóc người cao tuổi không chỉ là câu chuyện an sinh xã hội mà còn là thước đo văn minh của một đô thị. Mô hình nhà dưỡng lão kiểu gia đình chính là lời khẳng định rằng

0: lão kiểu gia đình khá khác biệt so với viện dưỡng lão truyền thống. Không phải là khu tập trung hàng trăm giường bệnh, mà là mạng lưới nhiều ngôi nhà chăm sóc quy mô nhỏ đặt rải rác trong cộng đồng, chuyên sâu về chăm sóc người cao tuổi sa sút trí tuệ. Mô hình này được đoàn công tác của ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh sau khi đến thăm tìm hiểu đã đưa ra nhận định Videry Home là xu hướng mới trong chăm sóc người cao tuổi của thế giới hiện đại. Nhà dưỡng lão quy mô nhỏ kiểu gia đình đang trở thành xu hướng mới tại nhiều quốc gia phát triển. Thay vì đưa hàng trăm người cao tuổi vào một cơ sở tập trung, mô hình này tổ chức thành nhiều ngôi nhà nhỏ, mỗi nhà chỉ khoảng từ 8 đến 12 cư dân, có nơi từ 6 đến 8 người, vận hành như một gia đình mở rộng. Videry Home hiện đang là một trong những đơn vị tiêu biểu theo hướng tiếp cận này, với 21 ngôi nhà chăm sóc đặt tại nhiều khu vực của Sydney. Thay vì xây một khu dưỡng lão lớn ở xa trung tâm, Videry đưa các ngôi nhà nhỏ vào ngay trong khu dân cư, giúp người cao tuổi vẫn được sống gần cộng đồng, gần cửa hàng quen thuộc, công viên quen thuộc và nhịp sống quen thuộc của địa phương. Mỗi ngôi nhà được thiết kế như một mái ấm thực sự, có phòng khách, bếp ăn chung, sân vườn và không gian sinh hoạt ấm cúng. Người cao tuổi không có cảm giác đang sống trong viện dưỡng lão mà như đang ở chính ngôi nhà của mình cùng những người bạn đồng niên. Đội ngũ chăm sóc tại đây cũng không tạo cảm giác xa cách như mô hình thể chế truyền thống. Nhân viên ăn mặc giản dị, thân thiện, giao tiếp gần gũi như người thân trong gia đình. Điều này giúp giảm tâm lý bị phụ thuộc, tạo sự tự nhiên và thoải mái cho cư dân. Sinh hoạt hàng ngày diễn ra nhẹ nhàng như một gia đình mở rộng, cùng ăn sáng, uống trà, nghe nhạc, chăm cây, trò chuyện, đi dạo hoặc tham gia các hoạt động phù hợp với sức khỏe. Nhịp sống này đặc biệt có lợi cho những người mắc sa sút trí tuệ hoặc Alzheimer's disease vì môi trường nhỏ ổn định và quen thuộc giúp giảm lo âu, giảm kích động, tăng cảm giác an toàn. Theo đánh giá từ đoàn công tác, ưu điểm lớn nhất của mô hình là duy trì sự thân thuộc và phẩm giá cho người cao tuổi. Khi số lượng cư dân ít, nhân viên có thể hiểu rất rõ từng người như thói quen ăn uống, giờ ngủ nghỉ, bệnh nền, nguy cơ té ngã hay những thay đổi nhỏ về tâm trạng để can thiệp sớm. Việc chăm sóc vì thế mang tính cá thể hóa cao hơn, gần gũi hơn và giàu tính nhân văn hơn. Thưa quý vị, hiện nay nhiều quốc gia như Nhật Bản, Úc, Hà Lan và Thụy Điển đang thúc đẩy mạnh mô hình này như một phần của chiến lược thích ứng già hóa dân số. Thay vì chỉ mở rộng số giường dưỡng lão, họ xây dựng hệ sinh thái chăm sóc đa tầng để người cao tuổi được sống tại nhà càng lâu càng tốt. Khi cần chăm sóc tập trung thì vẫn trong môi trường gần gũi như gia đình. Chăm sóc người cao tuổi không chỉ là câu chuyện an sinh xã hội mà còn là thước đo văn minh của một đô thị. Mô hình nhà dưỡng lão kiểu gia đình chính là lời khẳng định rằng tuổi già không phải là giai đoạn bị tách khỏi cuộc sống, mà vẫn có thể là những năm tháng bình yên, ấm áp và vui vẻ sống.
1: Quý vị đang đến với chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, 7 giờ 30 phút Chủ nhật trên kênh VOH FM 92.5 MHz và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOH 87.7 MHz hàng tuần.
0: Tiết mục tin tức kết nối. Với sự chỉ đạo của Bộ Y tế, báo Tuổi Trẻ, Văn phòng Bộ Y tế cùng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh công bố chương trình Vì một Việt Nam khỏe mạnh, góp phần thực hiện các mục tiêu nâng cao sức khỏe, gia tăng số năm sống khỏe và nâng cao chất lượng sống cho người dân theo tinh thần nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, trưởng ban tổ chức chương trình Vì một Việt Nam khỏe mạnh cho biết, đây không chỉ là một dự án truyền thông thuần túy, mà là trách nhiệm tiên phong của một cơ quan truyền thông đa phương tiện, đã quen thuộc với người dân Việt Nam hơn một nửa thế kỷ qua, và là một lời cam kết hành động trong việc đồng hành cùng ngành y tế để nâng cao chất lượng sống cho người dân. Ông Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đánh giá chương trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy một cách tiếp cận phù hợp về chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn hiện nay. Đó là chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh,

0: rộng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn diện liên tục theo vòng đời. Theo ông Lân, chúng ta không thể chờ đến khi người dân mắc bệnh mới can thiệp, mà phải bắt đầu từ việc giữ cho người dân khỏe mạnh ngay từ khi còn khỏe. Phát hiện sớm nguy cơ, can thiệp sớm, quản lý sức khỏe liên tục và nâng cao chất lượng sống ở từng giai đoạn của cuộc đời. Hiệu quả lớn nhất không chỉ nằm ở chỗ xử lý tốt khi bệnh xảy ra, mà quan trọng hơn là loại bỏ, ngăn ngừa được nguy cơ trước khi bệnh xuất hiện, giảm được bệnh tật trước khi phải điều trị và giúp người dân sống khỏe hơn, sống lâu hơn, sống có chất lượng hơn. Ông Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, cũng đã có chia sẻ về chương trình Vì một Việt Nam khỏe mạnh nhằm cụ thể hóa những mục tiêu được nêu ra trong tinh thần nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị.
1: Vừa qua, nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đã nêu rõ là chúng ta đã chuyển cái trọng tâm từ khám chữa bệnh sang phòng bệnh. Thế và cái luật phòng bệnh ban hành ngày có hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2026 cũng nói rất rõ là vấn đề phòng bệnh là từ sớm từ xa, nhưng phải chăm sóc sức khỏe toàn diện, không phải chỉ có phòng chống bệnh truyền nhiễm, phòng chống cả không lây nhiễm, phòng chống cả tâm thần, về vấn đề dinh dưỡng, ăn uống như nào, ăn uống sao cho nó hợp lý, thế và chăm sóc sức khỏe suốt vòng đời, không phải chỉ có trẻ em mà cả các cái đối tượng khác, phụ nữ có thai rồi, mỗi một độ tuổi người ta đều có những cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe riêng. Và đặc biệt tôi cũng lưu ý là cái đối tượng tuổi già cũng vô cùng quan trọng. Thế và các bạn cũng biết rằng là sức khỏe nó không phải chỉ là vấn đề khỏe về vật chất, mà khỏe cả một cái vấn đề về tinh thần và vấn đề xã hội. Thế thì ở đây muốn để cho cái việc mà chúng ta sống lâu nhưng cũng phải sống khỏe, sống lâu nhưng không để thành một cái gánh nặng cho gia đình, cho xã hội, thì chúng ta phải có những cái giải pháp. Ví dụ như là trước tiên ấy, thì đúng là chúng ta phải chăm sóc sức khỏe từ sớm từ xa. Chúng ta phải áp dụng cái dự phòng 4 cấp, nghĩa là không phải là có bệnh thì mới đi khám bệnh, chữa bệnh. Chúng ta phải phòng từ những cái yếu tố nguy cơ. Tôi nói ví dụ như là chúng ta tiêm chủng thì chúng ta không bị mắc bệnh truyền nhiễm nữa, chúng ta không bị để có cả những cái bệnh mà không lây nhiễm, không bị mắc nữa, như ung thư, người tử cung chẳng hạn. Chúng ta phòng bệnh nguy cơ, ví dụ chúng ta giáo dục, không hút thuốc lá, không uống rượu bia quá mức thì chúng ta không bệnh, bị bệnh những cái bệnh do chuyển hóa gây nên. Chúng ta giáo dục, vận động thể dục, thể thao thì chúng ta sẽ không hạn chế những cái bệnh chuyển hóa như tiểu đường, như huyết áp. Ví dụ như chúng ta cho người dân uống, những cái người có nguy cơ cao huyết áp mà uống thuốc huyết áp định kỳ hàng ngày thì người ta không bị đột quỵ nữa, và không bị đột quỵ thì người chắc chắn rằng là không bị gánh nặng cho vấn đề sức khỏe và xã hội. Thì đấy là cái mà tôi cho rằng phòng bệnh từ sớm từ xa như vậy. Cái thứ hai là phòng bệnh toàn diện như tôi nói rồi, và đặc biệt đối với người già thì vấn đề phòng bệnh toàn diện là vô cùng quan trọng, bởi vì các cái yếu tố nó liên quan với nhau, các cái nguyên nhân gây ra bệnh tật liên quan với nhau, và đặc biệt người già thì mắc rất nhiều những cái bệnh mãn tính và các cái bệnh mà chúng ta vẫn gọi là cái bệnh nền ấy. Thì mà chúng ta càng hạn chế được những cái bệnh đó thì chắc chắn là cái thời gian sống khỏe nó sẽ lên. Và để làm được cái điều đó thì như tôi nói vừa rồi là phải giải quyết, thứ nhất là chúng ta làm sao là để người ta không mắc cái bệnh đó, phòng nguy cơ. Nhưng cái thứ hai, để người ta mắc thì người ta mắc cái nhẹ thôi, người ta không phải đi bệnh viện, người ta ở nhà cũng được. Nếu có đi bệnh viện thì người ta không bị biến chứng, người ta không bị tàn tật. Đấy, ví dụ như tôi nói như thế, thì cái đó nó phải quan trọng. Và những cái nhiệm vụ đó là gì? Là y tế dự phòng. Đó là gì? Đó là y tế cơ sở. Y tế cơ sở tôi vẫn nói như là một cái đăng ten, nó phát hiện đang sớm. Chúng ta phát hiện sớm, chúng ta dự phòng, chúng ta tư vấn, chúng ta truyền thông để người dân hiểu được và thực hiện các cái biện pháp phòng bệnh như tôi nói vừa rồi, thì sẽ có được những cái sống lâu và tuổi thọ nó sẽ tiếp tục tăng lên. Nhưng một cái điểm nữa là cũng sẽ sống khỏe.

Thưa quý vị, vừa qua các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây, Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Di động 1 đã phối hợp cứu sống 5 nạn nhân bị tổn thương phổi rất nặng do ngạt khói sau vụ cháy xảy ra tại phường Tân Thới Hiệp. Các nạn nhân được Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây tiếp nhận đầu tiên. Tại đây, ekip trực đã khẩn trương hồi sức cấp cứu, kiểm soát đường thở, hỗ trợ hô hấp và xử trí ban đầu theo đúng hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế. Sau khi ổn định chức năng sống và đánh giá mức độ tổn thương, các trường hợp cần hồi sức chuyên sâu được chuyển viện khẩn trương gồm 4 người lớn đến Bệnh viện Nhân dân 115 và một trẻ 13 tháng tuổi đến Bệnh viện Di động 1. Tại các bệnh viện tiếp nhận, người bệnh tiếp tục được hồi sức tích cực, thở máy khi cần thiết, hỗ trợ tuần hoàn, sử dụng thuốc khi dùng phù hợp và thực hiện nội soi phế quản ống mềm tại giường. Đây là kỹ thuật rất quan trọng trong điều trị ngạt khói, giúp đánh giá trực tiếp mức độ tổn thương đường thở, đồng thời hút bỏ mùi than, tro bụi, dịch tiết và các chất kích thích còn tồn đọng trong phế quản. Kết quả nội soi ghi nhận đường thở người bệnh bám nhiều bụi đen từ khói, niêm mạc, viêm xung huyết toàn bộ, chất tiết chứa nhiều bụi than và tro bụi. Việc can thiệp sớm đã giúp cải thiện thông khí, giảm tắc nghẽn đường thở, hạn chế biến chứng nặng và hỗ trợ phổi hồi phục. Sau quá trình điều trị tích cực, 4 nạn nhân bị ngạt khói gồm 3 người lớn và một trẻ 13 tháng tuổi đã qua cơn nguy kịch, hồi phục tốt và được xuất viện. Một nạn nhân bị bỏng diện tích 36% được hội chẩn chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, tiếp tục điều trị. Hiện tình trạng ổn định. Kết quả này cho thấy khi có phác đồ thống nhất, xử trí đúng ngay từ đầu và phối hợp chuyển tuyến kịp thời, cơ hội cứu sống người bệnh tăng lên rõ rệt. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp tổ chuyên gia biên soạn phác đồ điều trị ngạt khói với sự tham dự của Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Di động 1 và Trung tâm cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh để lượng giá ra soát toàn bộ quy trình tiếp nhận cấp cứu và điều trị các nạn nhân. Qua đánh giá, phác đồ điều trị ngạt khói đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong thực tế, đặc biệt ở các khâu nhận diện sớm nguy cơ tổn thương hô hấp, cấp cứu ban đầu kịp thời, đúng theo hướng dẫn. Phân tầng mức độ nặng chính xác, chuyển viện đúng nơi, đúng thời điểm, điều trị hồi sức chuyên sâu đồng bộ. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị tham gia cứu chữa. Trong thời gian tới, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng cường năng lực xử trí ngạt khói và cấp cứu thảm họa, tập trung vào tập huấn thường xuyên cho lực lượng cấp cứu ngoại viện, khoa cấp cứu và hồi sức, thiết lập nhóm chuyên gia tư vấn, hội chẩn nhanh các ca nặng, hoàn thiện quy trình ứng phó các vụ cháy có nhiều nạn nhân. Ngoài ra, Sở Y tế đã kiến nghị Bộ Y tế xem xét công nhận và nhân rộng hướng dẫn điều trị ngạt khói trên phạm vi toàn quốc.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp nhận 13 công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất tại cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp. Theo thông tin từ công an, 13 công dân có địa chỉ cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh xuất cảnh sang Campuchia để hoạt động tội phạm lừa đảo trực tuyến, lao động trái phép theo những lời mời gọi trên mạng. Sau đó, lực lượng chức năng Campuchia phát hiện, xử lý và quyết định trục xuất về nước. Sau khi được bàn giao qua cửa khẩu, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ đã kiểm tra xác minh nhân thân, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật. Qua đó, cơ quan chức năng đã bàn giao 3 công dân cho Công an tỉnh Đắk Lắk, Tây Ninh, An Giang tiếp tục điều tra làm rõ vì có địa chỉ thường trú và thân nhân tại địa phương. Trong 10 công dân còn lại, có 3 trường hợp bị đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính do có hành vi qua lại biên giới nhưng không làm thủ tục xuất nhập cảnh, với tổng số tiền phạt là 18 triệu 750 ngàn đồng. Sau đó, những công dân trên được cơ quan chức năng đưa về Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra xác minh làm rõ, đồng thời tuyên truyền giáo dục nhằm giúp công dân nâng cao nhận thức pháp luật, hiểu rõ hậu quả của hành vi vi phạm, đặc biệt là các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên nâng cao cảnh giác với các cá nhân tổ chức hoạt động nhằm mục đích lôi kéo công dân Việt Nam với chiêu bài tìm việc làm trên mạng.

Tại phường Vũng Tàu, mô hình kiosk hành chính công thông minh đã ra mắt, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Kiosk cho phép người dân định danh bằng căn cước công dân, quét số hóa giấy tờ và nộp hồ sơ trực tuyến tại chỗ. Hệ thống ứng dụng AI và OCR để kiểm tra, đối chiếu thông tin, giảm sai sót trước khi chuyển hồ sơ lên hệ thống xử lý. Mô hình này cũng giúp giảm áp lực cho cán bộ cơ sở khi hỗ trợ tự động hóa các khâu hướng dẫn, tra cứu, tiếp nhận hồ sơ, qua đó giúp cán bộ tập trung nhiều hơn cho nhiệm vụ chuyên môn. Với kiosk này, thời gian xử lý một số thủ tục như chứng thực bản sao được rút ngắn từ khoảng 15 phút xuống còn 3 đến 5 phút mỗi hồ sơ. Ngoài ra, kiosk còn tích hợp nhiều tiện ích như tra cứu thủ tục thanh toán không tiền mặt, theo dõi tiến độ và nhận kết quả trực tuyến. Người dân cũng có thể tái sử dụng bản sao điện tử nhiều lần, hạn chế phải nộp lại giấy tờ. Theo đánh giá, mô hình này có thể giảm 70% đến 80% áp lực tiếp nhận trực tiếp, góp phần chuẩn hóa quy trình, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Việc triển khai kiosk được kỳ vọng thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành trạm công dân số ngay tại cơ sở.

0: tiết mục Sống khỏe, sống vui.
1: Thưa quý vị, tay chân miệng đã trở thành bệnh lưu hành quanh năm trên cả nước và tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, khó lường. Số trường hợp mắc tay chân miệng thường có xu hướng tăng trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 12. Do vậy, phụ huynh cần lưu ý đặc biệt khi nhà có trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Việc phát hiện sớm bệnh tay chân miệng ở trẻ là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho việc điều trị được thuận lợi. Trẻ bệnh được chăm sóc và theo dõi sát, hạn chế những rủi ro có thể gây tác hại xấu đến sức khỏe của trẻ nếu phát hiện và điều trị quá trễ. Đặc biệt trong điều kiện môi trường tập thể như nhà trẻ, mẫu giáo, thì việc lưu ý để phát hiện sớm bệnh ở trẻ vô cùng quan trọng, tránh lây lan thành dịch, vì bệnh này rất dễ lây nếu không kịp thời cách ly trẻ bệnh. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Đối với tay chân miệng thì nó sẽ tự khỏi trong vòng từ 7 đến 10 ngày. Tuy nhiên cái quan sát quan trọng nhất là mình thấy em bé mà sốt cao trên 2 ngày đó, hoặc sốt 39 độ, hoặc là sốt rất là cao, mình uống thuốc rất là khó hạ. Thì đó là những dấu hiệu mình nghi ngờ nó có thể biến chứng. Rồi có trường hợp nó sẽ giật mình chơi với, đặc biệt là lúc bắt đầu ngủ. Thì nếu với hai cái triệu chứng đó chắc chắn là chúng ta phải đi khám ngay để cho bác sĩ phát hiện kịp thời cái biến chứng. Còn trường hợp nặng hơn là có thể là mạch nhanh, là huyết áp nó tụt, là thở mệt, là yếu tay chân thì chắc chắn phải tới bệnh viện rồi.
1: Việc phát hiện sớm bệnh tay chân miệng ở trẻ là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho việc điều trị được thuận lợi, trẻ bệnh được chăm sóc và theo dõi sát, hạn chế những rủi ro có thể gây tác hại xấu đến sức khỏe của trẻ nếu phát hiện và điều trị quá trễ. Bệnh tay chân miệng ở trẻ có những biểu hiện đặc trưng của bệnh là các tổn thương hồng ban, bóng nước xuất hiện ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, trong ổ miệng và đôi khi xuất hiện ở vùng mông, đầu gối của trẻ. Một trong những biểu hiện rất thường gặp ở trẻ nhỏ khi mắc bệnh tay chân miệng là tình trạng loét miệng. Loét miệng khiến trẻ có cảm giác đau rát khi ăn uống, là lý do trẻ không chịu ăn, không chịu bú và thường chảy nước miếng liên tục. Một số trẻ có thể bị sốt nhẹ, tuy nhiên có những trẻ sốt cao liên tục là một trong những dấu hiệu gợi ý trẻ đã bị bệnh nghiêm trọng và cần nhập viện để điều trị tốt hơn. Tại môi trường tập thể như là nhà trẻ, trường mẫu giáo, theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, thì việc phát hiện kịp thời trẻ mắc tay chân miệng để hạn chế lây lan là rất quan trọng.
2: Đặc biệt là mình phải phát hiện sớm một em bé ở trong lớp. Nếu mình nghi ngờ em bé nó trong lớp tay chân miệng là phải cho đi khám ngay để xác định. Nếu mà em bé tay chân miệng là phải vệ sinh tất cả các lớp đó, rồi mình vệ sinh bề mặt, rồi rửa đồ chơi.
1: Thạc sĩ bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh nói, trong các biện pháp phòng bệnh tay chân miệng thì rửa tay đóng vai trò vô cùng quan trọng.
3: Một cái thói quen rửa tay thường xuyên bằng nước và xà phòng để phòng ngừa được các loại

0: nhiều bệnh lây qua đường tiếp xúc, không chỉ tay chân miệng mà còn có thể là cúm hoặc là những cái bệnh lây qua đường tiếp xúc khác hoặc là bệnh lây qua đường tiêu hóa. Ngoài ra thì việc khử khuẩn hàng tuần bằng dung dịch khử khuẩn, để khử khuẩn hàng tuần thì cũng cần phải được thực hiện. Khử khuẩn đối với đồ chơi hoặc các cái bề mặt đối với lại trẻ em thì chúng ta cần phải phát hiện sớm những trường hợp mà sốt mà bị bệnh nghi ngờ để cách ly, không để cho trẻ lành tiếp xúc với những trẻ bệnh, cũng như không để cho trẻ bệnh đến những cái nơi tập trung nhiều trẻ như đi học thì sẽ thực hiện được những biện pháp phòng ngừa như vậy.
1: Ngoài tay chân miệng thì theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố, trong các biện pháp phòng ngừa chung với các bệnh thường xảy ra cho trẻ, phụ huynh nên lưu ý.
2: Như vậy thì chúng ta phải ngừa bằng cách là chúng ta giữ trẻ, giữ ấm trẻ, rồi nhà cửa thông thoáng. Chúng ta sẽ cho dinh dưỡng trẻ hợp lý để cho trẻ có sức khỏe, cho trẻ ngủ nghỉ cũng như là học tập xen kẽ với giải trí một cách hài hòa để cho các trẻ giữ được sức khỏe, phục hồi sức khỏe để mà học tập tiếp theo. Cũng như là đặc biệt là chúng ta phải đưa trẻ đi chích ngừa theo lịch ở các cái bệnh có liên quan theo từng lứa tuổi, và cũng như là chích ngừa cúm thì để mà phòng ngừa cái cúm.
1: Thưa quý vị, tay chân miệng đang gia tăng. Do bệnh này chưa có vaccine phòng bệnh nên về phòng ngừa, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo cộng đồng nên thực hiện các biện pháp như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng trong ngày, cả người lớn và trẻ em, thực hiện tốt vệ sinh ăn uống, ăn chín, uống chín. Vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng, đảm bảo sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày, không bơm thức ăn cho trẻ, không cho trẻ ăn bốc, múc tay, ngậm bút đồ chơi, không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống, thường xuyên lau sạch các bề mặt dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh tay chân miệng, cần đưa trẻ đi khám ngay tại các bệnh viện có chuyên khoa nhi để điều trị kịp thời, tránh tự ý mua thuốc cho trẻ. Đến khi trẻ rơi vào biến chứng thì rất khó lường.

0: Đến đây thì xin phép được khép lại chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình do phóng viên Nhất Hương biên tập. Tường Vi thay mặt ekip thực hiện chương trình cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng lần sau.
1: Cuộc sống không thể thiếu niềm tin. Niềm tin giúp mỗi người chúng ta yêu đời, yêu cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, xây tương lai. Niềm tin còn giúp lan truyền năng lượng tích cực, mang đến tiếng cười, hạnh phúc giữa bao bộn bề lo toan, giữa áp lực công việc mà mỗi người chúng ta phải đối mặt.
2: Tuy vậy, có những lúc niềm tin đối mặt với những thử thách bị đổ vỡ, khủng hoảng. Vậy làm sao để có thể bắt đầu lại, thiết lập lại niềm tin và có phần lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống, cũng như sự cân bằng trong tâm hồn khi bị mất niềm tin? Chương trình Trao gửi niềm tin sẽ đồng hành cùng bạn, là nhịp cầu nối những dòng tay, nơi những câu chuyện tử tế được lan tỏa và những khó khăn được sẻ chia bằng sự chân thành nhất. Hãy cùng chúng tôi khơi dậy những mầm xanh hy vọng và viết tiếp hành trình của lòng nhân ái. Bởi khi niềm tin được trao đi, hạnh phúc sẽ còn mãi.
3: Chương trình Trao gửi niềm tin được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOH AM 610 kHz, 19 giờ 30 phút thứ bảy trên kênh VOH FM 87.7 MHz và 19 giờ chủ nhật trên kênh VOH FM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Trao gửi niềm tin, hãy sống và tin yêu.
4: Có những hành trình không đo bằng quãng đường mà được tạo nên từ khoảnh khắc bên con.
5: Đồng hành cùng con là nơi cha mẹ lắng nghe, thấu hiểu và học cách bước chậm lại để lớn lên cùng con mỗi ngày. Chương trình mang đến góc nhìn gần gũi, chia sẻ thực tế từ chuyên gia, phụ huynh và chính những đứa trẻ, giúp cha mẹ tự tin hơn trên hành trình làm bạn với con.
6: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Đồng hành cùng con được phát sóng vào lúc 17h30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 92.5 MHz, VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Đồng hành cùng con, không chỉ nuôi dạy mà cùng con trưởng thành.
2: Phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
7: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
2: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh, nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
3: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz vào 6 giờ sáng chủ nhật, VOH FM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOH FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
8: Thế giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
9: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11h30 phút thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
8: với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
3: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.
0: Đừng bao giờ ném bùn vào người khác. Bạn có thể ném không trúng, nhưng tay bạn chắc chắn bị bẩn.
4: Bây giờ là 20 giờ.

0: Bá Nam xin được gửi lời chào đến quý thính giả nghe đài. Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Thị trường và Doanh nghiệp. Chương trình được phát trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92-92.5 MHz và VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bản tin thị trường.

thống kê, Bộ Tài chính công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4 tăng 0,84% so với tháng trước, chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới. Giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do

phí nguyên liệu đầu vào vẫn chuyển tăng. Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 4 tăng 3,31% so với tháng 12 năm 2025 và tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,99% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 3,89% so với cùng kỳ, phản ánh áp lực lạm phát vẫn hiển hữu khi giá đầu vào và sinh hoạt duy trì xu hướng tăng. Trong mức tăng 0,84% của chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 năm 2026, so với tháng trước có 10 nhóm hàng tăng giá, riêng chỉ số nhóm giao thông giảm. Lạm phát cơ bản tháng 4 tăng 0,88% so với tháng trước và tăng 4,66% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 3,89% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,99% của chỉ số giá tiêu dùng bình quân chung, do giá xăng dầu, gas và thực phẩm biến động mạnh làm chỉ số giá tiêu dùng chung tăng, trong khi các yếu tố này được loại trừ danh mục tính toán lạm phát cơ bản. Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, hiện nay cả nước có khoảng 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Trong đó, số người hưởng mức lương hưu từ 3 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng chiếm đa số. Đáng chú ý là có trên 564.000 người nhận mức lương hưu dưới 3 triệu đồng một tháng, chưa đảm bảo an sinh khi hết tuổi lao động. Với nguyên tắc mức hưởng căn cứ theo mức đóng và thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người có mức lương hưu thấp chủ yếu do mức lương căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp, thời gian đóng ngắn, thậm chí chi phí đóng đạt mức tối thiểu, hoặc thuộc trường hợp người lao động nghỉ hưu trước tuổi quy định, bị giảm trừ tỷ lệ lương hưu, mỗi năm nghỉ hưu sớm bị trừ 2%. Từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, người lao động có cơ hội cải thiện lương hưu thông qua cơ chế tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung, theo quy định tại Nghị định số 85 của Chính phủ. Việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung có thể thực hiện song song với việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, người sử dụng lao động ký hợp đồng tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí. Căn cứ danh sách người lao động tham gia chương trình, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí mở tài khoản hưu trí cá nhân cho người lao động. Khoản tiền đóng góp vào mỗi tài khoản hưu trí cá nhân của người tham gia quỹ gồm khoản tiền đóng góp của người sử dụng lao động cho người lao động nếu có, khoản tiền đóng góp của người lao động nếu có, mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung cho người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện. Theo thông tin từ Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý kinh tế cửa khẩu ở khu vực biên giới phía Bắc, trong các ngày nghỉ lễ từ 30 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ phía Bắc diễn ra liên tục, không gián đoạn. Lực lượng hải quan trực 24/7, phối hợp với các lực lượng biên phòng, kiểm dịch đảm bảo thông quan ổn định. Theo ghi nhận đến ngày 2 tháng 5, tại các cửa khẩu phía Bắc không có tình trạng ách tắc hàng hóa. Tại các cửa khẩu lớn như Móng Cái, Quảng Ninh, Hữu Nghị, Tân Thanh, Lạng Sơn, Kim Thành, Lào Cai, trung bình mỗi ngày có khoảng 400 xe hàng xuất nhập khẩu không phát sinh ùn ứ. Trong đó, tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, riêng ngày 30 tháng 4 có 338 xe hàng làm thủ tục, tổng kim ngạch hơn 4,35 triệu đô la Mỹ. Lực lượng hải quan tại đây bố trí khoảng 80% quân số trực trong kỳ nghỉ, duy trì tiến độ thông quan. Ở cửa khẩu Tân Thanh ngày 30 tháng 4 có 508 xe được thông quan, trong đó có 198 xe xuất khẩu và 310 xe nhập khẩu. Hàng xuất khẩu chủ yếu là nông sản, cơ quan hải quan ưu tiên giải quyết nhanh đối với hàng tươi sống, rau củ quả nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa. Tại khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái, hoạt động xuất nhập khẩu duy trì ổn định trong suốt kỳ nghỉ. Lưu lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa ở mức cao khoảng 1.000 lượt xe mỗi ngày. Theo luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2026 và Nghị định 141 của Chính phủ, cá nhân kinh doanh bao gồm bán hàng online, có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Đồng thời, mức doanh thu này cũng thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng. Ngược lại, trường hợp doanh thu trên 1 tỷ đồng một năm, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ thuế, bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu với tỷ lệ phần trăm tương ứng. Không chỉ dừng lại ở nghĩa vụ kê khai, việc chậm nộp thuế cũng có thể kéo theo nhiều hệ lụy pháp lý. Theo Nghị định 125 của Chính phủ, hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá hạn có thể bị xử phạt từ cảnh cáo đến 25 triệu đồng, tùy theo mức độ vi phạm và thời gian chậm nộp. Đáng chú ý, trường hợp nợ thuế kéo dài hoặc cố tình trốn thuế, cá nhân kinh doanh có thể bị áp dụng biện pháp cưỡng chế, trong đó việc tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của luật xuất cảnh nhập cảnh năm 2019. Trước thực trạng thất thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử,
Cơ quan thuế đang tăng cường rà soát, đưa các cá nhân kinh doanh online vào diện quản lý. Các biện pháp truy thu, xử lý vi phạm và cưỡng chế thi hành nghĩa vụ thuế, bao gồm cả tạm hoãn xuất cảnh, sẽ được áp dụng đối với những trường hợp không tuân thủ. Trong bối cảnh kinh doanh số ngày càng phát triển, việc chủ động kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế không chỉ giúp cá nhân kinh doanh tránh rủi ro pháp lý, mà còn góp phần tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng. Theo báo cáo của Brand Finance, bức tranh thương hiệu Việt năm 2025 hiện lên với nhiều gam màu đối lập. Trong giai đoạn 2020-2025, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt gần 520 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 32 trên 193 quốc gia, tăng trưởng 63%. Nhưng riêng năm 2025, top 100 thương hiệu lại giảm tới 14%. Dù tổng giá trị top 100 thương hiệu sụt giảm, thị trường vẫn ghi nhận những điểm sáng chú ý. Cụ thể, Viettel tiếp tục dẫn đầu về giá trị thương hiệu, trong khi Vinpearl được vinh danh là thương hiệu mạnh nhất với chỉ số sức mạnh gần như tuyệt đối. Nhưng kết quả này cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp Việt không hề yếu. Khi có chiến lược đúng, đầu tư bài bản vào công nghệ và quản trị thương hiệu, doanh nghiệp hoàn toàn có thể tạo ra giá trị vượt trội, thậm chí vươn ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ các điểm sáng này vẫn mang tính đơn lẻ. Thương hiệu Việt chưa hình thành được một lực đẩy cộng hưởng đủ mạnh để tạo nên làn sóng lan tỏa rộng khắp. Cục thuế vừa phát công văn về việc nâng cao giải pháp hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận dịch vụ thuế điện tử và ứng dụng eTax Mobile. eTax Mobile là ứng dụng thuế điện tử chính thức của Cục thuế trên điện thoại thông minh, giúp cá nhân, hộ kinh doanh tra cứu, nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và quản lý các nghĩa vụ thuế. Theo số liệu quản lý thuế năm 2026, toàn quốc có hơn 13,3 triệu người nộp thuế là hộ, cá nhân kinh doanh, cá nhân có phát sinh số thuế phi nông nghiệp, cá nhân đã được khấu trừ tiền lương, tiền công. Tuy nhiên, trong số đó mới có 4,2 triệu người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile, đạt tỷ lệ 32%. Trong đó có nhóm hộ, cá nhân kinh doanh đạt tỷ lệ 78%, nhóm nộp thuế phi nông nghiệp đạt tỷ lệ 17%, các nhóm, cá nhân đã được khấu trừ tiền lương, tiền công ở mức 32%. Như vậy, hiện còn 9,1 triệu người, trong đó có gần 700.000 hộ kinh doanh chưa cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

0: phiên chợ xanh tử tế, 10 năm kiên trì mục tiêu nông sản sạch, chất lượng cao. Sau 10 năm, phiên chợ xanh tử tế đã trở thành điểm hẹn của hàng trăm đơn vị sản xuất trên khắp cả nước. Từ miền núi phía Bắc, miền Trung nắng gió đến vùng sông nước Tây Nam Bộ hay cao nguyên Lâm Đồng. Những sản vật mang theo bản sắc địa phương cùng hội tụ. Đó có thể là gạo đặc sản, trái cây theo mùa, các sản phẩm chế biến thủ công hay những sáng tạo mới từ nông nghiệp sạch. Ở phiên chợ xanh tử tế, người bán hàng sẽ chia sẻ cách sản xuất lựa chọn, quy trình canh tác, chế biến và kinh doanh có trách nhiệm với môi trường. Tử tế như là cách họ giữ chữ tín với người tiêu dùng, điều đó giúp phiên chợ duy trì được niềm tin suốt một thập kỷ. Nhân dịp kỷ niệm tròn 10 năm hình thành và phát triển của phiên chợ xanh tử tế, bà Vũ Kim Anh, phó giám đốc trung tâm BSA, trưởng ban tổ chức phiên chợ, người đã đồng hành và góp phần định hình mô hình này từ những ngày đầu cho rằng, từ một phiên chợ nhỏ mang tính thử nghiệm, đến nay phiên chợ xanh tử tế đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng tiêu dùng có trách nhiệm, đồng thời là nơi kết nối hàng trăm nhà sản xuất theo hướng bền vững.
1: Ở nơi đây thì chúng tôi nghĩ nó không phải là một cái điểm buôn bán không, mà nó còn là cái nơi mà để cho các doanh nghiệp, các nông dân tiếp xúc được với người mua. Như vậy thì người ta mới có thể trao đổi được và góp ý được cho sản phẩm của mình. Cái sự nói chuyện, giao lưu giữa người mua và người bán, nó gặp nhau ở một cái chỗ rằng là tin nhau, người mua tin rằng là cái người bán đó, cái sản phẩm đó là đạt chất lượng. Còn người bán thì thấy rằng là vui là bởi vì sản phẩm của mình được người ta quay trở lại mua nhiều lần.
0: Phiên chợ xanh tử tế có rất nhiều mặt hàng xanh, sạch, có tiêu chuẩn, chất lượng của hầu như các vùng miền, từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam, với các loại đặc sản nổi tiếng khắp nơi. Nơi đây là địa chỉ thường xuyên quen thuộc của hàng ngàn người tiêu dùng, người bán hàng tử tế. Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, công ty cổ phần Greenvice, có gian hàng ở phiên chợ xanh Hạnh Phúc chia sẻ.
2: Khi mà bán ở phiên chợ xanh, tôi tiếp cận được rất là nhiều khách hàng trồng cây ở tại đô thị, trồng cây tại Sài Gòn trên sân thượng. Thì các cô, các chú trồng cây rất là nhiều và rất là thích sản phẩm. Tại vì cái sản phẩm này trồng cây rất là

0: cho vừa ươm cây, rồi giá thể trồng cây, than sinh học. Ngoài ra còn có chương trình là đổi rác lấy cây.
1: Còn theo chị Minh Phúc ở phường Tân Mỹ, một khách hàng quen thuộc của phiên chợ bày tỏ.
2: Thấy là rất là vui, tại vì cái phiên chợ xanh là nó có nhiều hàng đẹp á, mà hàng chất lượng cao nữa. Thường là chị mua mấy cái đặc sản về rau cho nó an toàn, nó sạch. Trái cây đây chị thấy nó cũng đảm bảo, rồi nó cũng có nhiều cái món lạ lắm. Chị thấy một cái tổ chức rất là hay, mà cái đơn vị này nên làm thêm một hai điểm nữa. Tại vì có những người ta thích nhưng mà người ta không có đến được cái chợ này hay sao.
1: Tham gia từ những ngày đầu, bà Inomaju, trưởng đại diện tổ chức Seed to Table tại Việt Nam, Nhật Bản nói.
3: Đánh giá rất là cao về cái cố gắng nỗ lực của ban tổ chức nhiệt tình giúp đỡ cho nhà sản xuất nên tử tế. Và làm sao để có cơ hội tìm đầu ra cho người ta. Tại vì đa số nhà sản xuất ở đây là quy mô nhỏ, để cho nên là họ thì đấy nhiều khi cũng hơi khó. Nhưng mà được tham gia ở đây thì lại nhiều người biết đến. Thành ra là cái đấy rất là tốt cho nhà sản xuất quy mô nhỏ.
1: Điểm khác biệt của phiên chợ xanh tử tế nằm ở việc biến những khái niệm sống xanh thành trải nghiệm cụ thể. Trong giai đoạn tới, phiên chợ xanh sẽ tập trung vào một số hướng chính. Thứ nhất là nâng cao chất lượng, tiếp tục siết chặt quy trình đánh giá, đồng hành sâu hơn với các nhà sản xuất để nâng chuẩn sản phẩm. Thứ hai là mở rộng kết nối, không chỉ trong phạm vi phiên chợ mà còn thông qua các hoạt động trải nghiệm, đào tạo và liên kết thị trường. Thứ ba là hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và start-up nông nghiệp, đặc biệt là những đơn vị có tiềm năng nhưng còn thiếu nguồn lực. Phiên chợ xanh tử tế không chỉ là nơi bán hàng, mà còn là bệ đỡ cho những mô hình kinh doanh tử tế phát triển. Ban tổ chức phiên chợ tin rằng, nếu người tiêu dùng tiếp tục lựa chọn có trách nhiệm và các nhà sản xuất tiếp tục làm nghề bằng sự tử tế, thì mô hình này sẽ còn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

0: mình trên mày mới thấy nhẹ nhàng.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình Thị trường và Doanh nghiệp được phát chính trên VOH AM 610 kHz và phát lại trên VOH FM 87.7 MHz, FM 92 đến 92.5 MHz và FM 99.9 MHz.
2: Kết nối, phát triển.

0: Thành phố Hồ Chí Minh, đời sống người lao động không ngừng được nâng cao về chất. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước, mà còn là nơi hội tụ của hàng triệu công nhân lao động từ khắp mọi miền Tổ quốc. Trong những năm gần đây, với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp, đời sống của người lao động không ngừng được nâng cao về chất, được chăm lo toàn diện. Điểm sáng lớn nhất trong công tác chăm lo vật chất chính là việc nỗ lực đảm bảo thu nhập và phúc lợi bền vững. Dù đối mặt với nhiều biến động kinh tế toàn cầu, các chính sách điều chỉnh lương tối thiểu vùng và các gói hỗ trợ khó khăn đã được triển khai kịp thời. Bà Huỳnh Thị Cẩm Thi chia sẻ.
1: Mấy cái chương trình mà hỗ trợ người lao động khó khăn rồi đấy thì công ty vẫn có, địa phương vẫn có, nhưng mà riêng kết hợp vừa phổ biến kiến thức pháp luật công đoàn rồi vừa có những điểm phúc lợi. Thành phố tổ chức như thế này thì cho người lao động người ta có một chút nhẹ với cái phần thu nhập phải xài tiền thì nó rất là yên tâm.
0: An cư lạc nghiệp, vấn đề nhà ở vốn là nỗi lo lớn nhất của người lao động di cư. Hiện nay thành phố đã đẩy mạnh các dự án nhà ở xã hội và cải tạo các khu lưu trú công nhân. Ông Võ Hồng Tài, quyền tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận cho biết, đơn vị đã ký kết hợp tác triển khai đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động thành phố Hồ Chí Minh. Hiện thực hóa mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của thành phố, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở cho công nhân và người lao động. Ông Võ Hồng Tài khẳng định, việc hợp tác không chỉ là chức năng nhiệm vụ của IBC mà còn là trách nhiệm xã hội. IBC mong muốn đóng góp một phần trong công cuộc xây dựng tổ ấm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố. Chất lượng nhà ở của người lao động cũng được nhiều doanh nghiệp quan tâm, không chỉ là nơi để ở mà còn là tổ ấm, trở thành nhà thông minh với phong cách riêng, tiết kiệm năng lượng, tiện ích mà không tốn nhiều chi phí. Bà Nguyễn Ngọc Như, giám đốc công ty Night Home cho biết thêm.
2: Mọi người hãy bỏ qua cái suy nghĩ rằng nhà thông minh tốn kém lắm, phức tạp lắm, mọi thứ ứng dụng công nghệ vào thì sẽ rất là khó trải nghiệm vân vân, tất cả những cái điều đó hoàn toàn không đúng. Cái giống như là mình thay cái áo mới cho ngôi nhà của mình thôi mà không có quá nhiều sự phức tạp và tốn kém quá nhiều như mà mọi người đã tưởng tượng về ngôi nhà thông minh. Rồi sẽ thấy rằng cái giá trị của nó mang đến cho mình đó, trước hết đó là sự tối ưu, tiết kiệm năng lượng, dễ sống, sống khỏe, sống xanh và cải thiện được cái đời sống của mình tốt đẹp hơn rất nhiều.
0: Không dừng ở việc ở ấm, no bụng, thành phố Hồ Chí Minh còn nỗ lực để người lao động được vui cái bụng. Ông Huỳnh Vĩnh Lâm, Chủ tịch Công đoàn Phường Bến Thành cho rằng,
3: thông qua hội thao chúng ta mong muốn tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường giao lưu gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn bốn phường. Từ đó góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, tích cực, nâng cao đời sống văn hóa cơ sở, tinh thần thi đua lao động sản xuất.
0: Vai trò của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh là nhịp cầu quan trọng, việc ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác cung ứng hàng hóa giảm giá, xây dựng chương trình phúc lợi cho đoàn viên đã giúp người lao động chăm lo sức khỏe, tiết kiệm được một phần chi phí sinh hoạt hàng ngày. Bà Huỳnh Xuân Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ:
4: Chúng tôi cùng kết hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe. Ví dụ như là bệnh xoa bóp, bấm huyệt, ngâm chân, gội đầu dưỡng sinh. Đó là những cái thế mạnh của bên Bệnh viện Y học Cổ truyền sẽ phục hồi sức khỏe cho công nhân sau những cái thời gian làm việc vất vả. Và nếu mà có bệnh thì sẽ tư vấn, chăm sóc, điều trị.
0: Cuộc sống của công nhân tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã không còn chỉ quanh quẩn với những ca trực nối dài. Sự quan tâm sâu sát từ chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp đã tạo nên một hệ sinh thái an sinh nhân văn. Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
5: Liên đoàn thành phố đã tập trung xây dựng hai cái đề án quan trọng. Thứ nhất là cái đề án một công nhân hóa và 11 cái chi nhánh tập trung ở những địa bàn đông công nhân là một trong những đơn vị sự nghiệp rất quan trọng giúp cho Liên đoàn thành phố triển khai các thiết chế văn hóa, đời sống văn hóa đến công nhân, tổ chức học tập nâng cao cái nhận thức chính trị. Một cái đề án thứ hai là trung tâm tư vấn và hỗ trợ người lao động. Đây là một mô hình mới, sẽ là cái nơi tư vấn, đại diện bảo vệ, chăm lo đời sống. Chúng tôi hy vọng rằng với cái nỗ lực này, từng bước chạm đến yêu cầu mong muốn của đoàn viên đang quan tâm, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống người lao động.
0: Khi đời sống vật chất được đảm bảo và tinh thần được vỗ về, người lao động sẽ góp thêm gắn bó, cống hiến hết mình cho sự phát triển bền vững của thành phố mang tên Bác. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để kiếm sống, mà đang dần trở thành một mái nhà thứ hai thực thụ cho mọi người lao động.

0: đối ngoại thành phố Hồ Chí Minh từ mở đường đến biên phong hội nhập quốc tế sâu rộng. Trên mỗi bước chuyển mình phát triển của thành phố Hồ Chí Minh hơn nửa thế kỷ qua, từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay, luôn có sự đóng góp bền bỉ và hiệu quả của công tác đối ngoại. Đối ngoại đã mở đường, kết nối, đưa thành phố Hồ Chí Minh đến gần hơn với bạn bè năm châu. Qua đó thu hút các nhà đầu tư hàng đầu thế giới đến thành phố, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của thành phố trên thế giới. Trong giai đoạn trước đổi mới, 1975 đến 1985, khi đất nước ta nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đứng trước muôn vàn khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sớm triển khai các chính sách đối ngoại linh hoạt để giúp thành phố khi đó xử lý được nhiều vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Bước vào thời kỳ đổi mới, công tác đối ngoại của thành phố được tập trung nhiều hơn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giao lưu dần dần đã mang lại nhiều kết quả tích cực và tạo ra bước ngoặt phát triển mới cho thành phố. Đầu thập niên năm 1990, thành phố Hồ Chí Minh nổi lên như một địa phương đi đầu của cả nước trong đổi mới tư duy đối ngoại, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế, phát triển kênh giao thương năng động và tăng cường giao lưu văn hóa, thông qua các hoạt động đối ngoại thành phố tìm kiếm thị trường tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa, mời gọi đầu tư nước ngoài. Một trong những dấu ấn nổi bật trong công tác đối ngoại của thành phố thời kỳ đổi mới được ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ chia sẻ lại.
1: Việc thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố San Francisco, Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 1995, 3 tháng trước khi hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ. Đây là bước đi thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự chủ động và bản lĩnh vững vàng của thành phố trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động lúc bấy giờ.
0: Từ giai đoạn đổi mới đến nay, thành phố đã thể hiện vai trò tiên phong trong triển khai đường lối ngoại giao cây tre, kiên định về nguyên tắc nhưng linh hoạt về sách lược theo phương châm dĩ bất biến ứng vạn biến của Đảng và Nhà nước. Qua đó, thành phố đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Đối ngoại đã góp phần đưa quy mô nền kinh tế thành phố không ngừng lớn mạnh, đến nay đã đạt 2,31 triệu tỷ đồng, vượt qua nhiều quốc gia trong khu vực. Trong quý 1 năm 2026, dù bối cảnh tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, nhưng thu hút đầu tư nước ngoài vào thành phố Hồ Chí Minh đã đạt con số kỷ lục gần 2,9 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 220% so với quý 1 năm 2025. Trong đó có nhiều dự án rất lớn của những tập đoàn hàng đầu thế giới đến từ các quốc gia như Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, Trung Quốc. Ở những lĩnh vực thành phố đang ưu tiên phát triển như công nghệ cao, bán dẫn, đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu, logistics, kinh tế số và tăng trưởng xanh. Sự hợp tác tích cực của bạn bè quốc tế, của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài chính là nguồn lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố trong suốt thời gian qua và cho cả giai đoạn mới sắp tới. Theo ông Trần Phú Lự, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, thành phố luôn quan tâm và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố.
2: Trong hành trình phát triển của thành phố, cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài luôn là một thành tố không thể thiếu. Các doanh nghiệp FDI đã đóng góp không chỉ về vốn, công nghệ và mô hình quản trị tiên tiến, mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện vị trí của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
0: Trong bối cảnh mới, ngoại giao kinh tế được xác định là trụ cột quan trọng nhất. Thành phố sẽ không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào các đối tác chiến lược có thế mạnh về công nghệ cao và phát triển bền vững. Hiện thực hóa đề án đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm tài chính có vị thế ngang hàng và đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đô thị lớn trên thế giới và là trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế. Với tiềm năng, vị thế của một đô thị năng động, ông Lê Đình Tĩnh, Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại, Bộ Ngoại giao tin tưởng, thời gian tới, thành phố sẽ khai thác được nhiều kết quả tích cực

0: hơn trong hợp tác quốc tế thông qua công tác đối ngoại.
1: Để cụ thể hóa cái chiến lược nâng tầm đối ngoại đến năm 2030, cái tầm nhìn 2045, tiếp tục thúc đẩy công tác đối ngoại theo hướng là định vị thành phố là cái đầu tàu, là động lực phát triển hàng đầu, là cái đô thị tầm cỡ khu vực. Tiếp tục thu hút nguồn lực bên ngoài để phục vụ các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thông qua cái cải cách hành chính, cải cách thể chế và đưa thành phố thành cái điểm biến hấp dẫn hàng đầu, không chỉ là trong nước ta mà đối với ở trong khu vực.
0: Năm 2026 là năm bản lề mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới. Thành phố Hồ Chí Minh bước vào một cuộc chơi toàn cầu với tâm thế của một siêu đô thị đầy tự tin, chuyển dịch từ tư duy tham gia sang chủ động dẫn dắt. Trong một số lĩnh vực hợp tác quốc tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được cho rằng đây là bước ngoặt quan trọng khẳng định thành phố Hồ Chí Minh là địa phương tiên phong sáng tạo với những mô hình hợp tác quốc tế hiệu quả trong kỷ nguyên mới.
2: Tiếp tục đưa quan hệ hợp tác cấp địa phương phát triển mạnh mẽ về cả chiều rộng lẫn chiều sâu và duy trì mối quan hệ hữu nghị hợp tác với mạng lưới 86 địa phương đối tác của thành phố Hồ Chí Minh trên toàn thế giới và tiếp tục dành nguồn lực để thúc đẩy nâng tầm đối ngoại đa phương và từng bước nâng cao vai trò vị thế cũng như tiếng nói và sức mạnh ảnh hưởng của thành phố trong các cơ chế diễn đàn hợp tác quốc tế và địa phương, phát huy vai trò tiên phong đi đầu khai phá những lĩnh vực mới của đối ngoại như ngoại giao số, ngoại giao năng lượng, ngoại giao bán dẫn. Và rồi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng phát triển bền vững của thành phố.
0: Dù đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức do tình hình thế giới biến động phức tạp và khó lường. Trong khi thành phố có nền kinh tế mở lớn, nhưng với những bước đi bài bản, sự chủ động trong kết nối và tầm nhìn chiến lược dài hạn trong công tác đối ngoại, thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục vượt qua mọi thách thức, tận dụng thời cơ để vươn mình mạnh mẽ, tiếp tục nâng cao vai trò vị thế của thành phố trên bản đồ thế giới và trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn cho mắt bạn bè quốc tế.
3: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
0: Quý khán giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình thị trường và doanh nghiệp đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Quý vị đang đồng hành cùng Góc nhìn số hóa, chương trình cập nhật những chuyển động mới nhất về công nghệ, đổi mới sáng tạo và hành trình chuyển đổi số của thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước. Chương trình do Ban chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên kênh VOH và phát trên các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92-92.5 MHz. Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới khi trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện diện trong từng quyết định của đời sống hôm nay.
1: AI nó không chỉ là hỗ trợ với con người đâu mà nó còn trở thành một cái phần không tách rời với cuộc sống của mình.

0: ngày.
1: Từ hạ tần số, dữ liệu lớn đến những đô thị được vận hành bằng công nghệ.
2: Thành phố đang đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm dữ liệu siêu lớn, hạ tầng AI, IoT phục vụ cho quản lý đô thị thông minh và quản lý phát triển thành phố trong thời gian sắp tới.

0: sự thấu cảm và tư duy chiến lược của tòa án là những máy móc không thể biết trước được. Thì AI sinh ra là chỉ để giải phóng con người ra khỏi công việc tra cứu thủ công nhàm chán.
1: Cái kỹ năng cực kỳ quan trọng trong cái kỷ nguyên số đó là kỹ năng học tập suốt đời và thích ứng với cái sự thay đổi.
2: Tôi tin rằng cái sự hợp nhất giữa con người với AI thì mang đến một cái trí tuệ siêu việt, mà trong đó chúng ta cần phải thận trọng để đảm bảo sự phát triển này không đến cái việc mà mất sự kiểm soát.
3: Lắng nghe để không bị bỏ lại phía sau trong thế giới số. Thưa quý vị, công nghệ hôm nay không chỉ hiện diện trong doanh nghiệp, trường học hay là cơ quan quản lý, mà còn đang bước vào từng không gian văn hóa, từng trải nghiệm đời sống và từng cơ hội phát triển của đô thị hiện đại. Trong chương trình ngày hôm nay, sau phần dòng chảy số với nhiều thông tin đáng chú ý, thì Phi Yến mời quý vị đến với câu chuyện số, di sản sống động hơn nhờ công nghệ, để thấy cách công nghệ đang đánh thức ký ức, làm mới những giá trị xưa và đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng hôm nay. Dòng chảy số. Vừa qua tại khu đô thị Cityland Park Hills, phường Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội BC06 công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lễ khánh thành trạm công dân số. Đây là trạm công dân số thứ 5 được triển khai chỉ trong quý 1 của năm 2026. Sự kiện được triển khai nhằm hưởng ứng phong trào thi đua 3 nhất, đó là kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất của Bộ Công an. Việc đưa trạm công dân số vào vận hành cũng là bước cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển VNEID gắn với định danh và xác thực điện tử trở thành nền tảng số quốc gia, đóng vai trò là kênh kết nối an toàn, tin cậy giữa nhà nước với người dân và doanh nghiệp. Qua đó, nâng cao hiệu quả phục vụ và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong xã hội. Trạm công dân số là nơi đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt thường nhật trên môi trường trực tuyến. Đặc biệt, y tế số là một hợp phần quan trọng của trạm công dân số. Người dân có thể kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản bằng thiết bị thông minh, đồng thời tiếp cận tư vấn, mua thuốc và các tiện ích y tế. Trong thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều điểm trạm trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành khác nhằm gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ số cho người dân trên phạm vi rộng hơn. Trong thời điểm chuyển đổi số đã len lỏi vào từng tiết học, con số hơn 1,1 triệu thí sinh tham gia vào cuộc thi học sinh với an ninh mạng năm 2026 khiến ban tổ chức bất ngờ. Theo thống kê thì có đến 15% tổng số học sinh trung học cơ sở trên toàn quốc đã ghi danh tham gia sân chơi này. Tại lễ trao giải vừa qua, các địa phương ghi nhận những kết quả ấn tượng. Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về số lượng với 126.232 em tham gia. Hưng Yên đứng thứ hai về số lượng nhưng giữ ngôi vương với tỷ lệ tham gia là 44,28% học sinh toàn tỉnh. Đáng chú ý, trường trung học cơ sở Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh có con số kỷ lục với 3.578 học sinh dự thi. Trường trung học cơ sở Long Thạnh ở Cà Mau cũng gây ấn tượng mạnh khi 100% học sinh toàn trường cùng tham gia ứng thí. Ngôi vị thí sinh có điểm số cao nhất toàn quốc thuộc về em Nguyễn Trà My, lớp 8C, trường trung học cơ sở Quảng Tùng, tỉnh Quảng Trị với 22 điểm. Ban tổ chức đã trao học bổng 101 giải thưởng, gồm có 4 giải nhất, 7 giải nhì, 15 giải ba và 75 giải khuyến khích. Phát biểu tại cuộc thi này thì Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 của Bộ Công an, Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia nhấn mạnh, kết quả cuộc thi không chỉ phản ánh kiến thức của học sinh mà còn cho thấy tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ trong lĩnh vực an ninh mạng, một lĩnh vực chiến lược để bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Theo đánh giá của ban tổ chức, cuộc thi không chỉ là một sân chơi kiến thức thuần túy mà còn là một đợt tổng duyệt kỹ năng ứng phó với các hành vi lừa đảo, xâm hại, bắt nạt và thao túng thông tin trên mạng.

0: đô la vào năm 2030. Tốc độ tăng trưởng kép của lĩnh vực này có thể đạt 39%, cho thấy AI đang trở thành xu hướng đầu tư mạnh mẽ trên toàn cầu. Doanh nghiệp cần chủ động ứng dụng AI để tiến từ sản xuất truyền thống sang mô hình nhà máy thông minh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Ghi nhận từ phóng viên Huệ Như. AI không còn là công nghệ tương lai mà đã trở thành công cụ thiết yếu trong quản trị doanh nghiệp hiện đại, đặc biệt là đối với ngành lương thực thực phẩm, một trong bốn ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Nguyễn Bá Thanh, Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm của Trường Đại học Công nghiệp thành phố cho rằng, ngành thực phẩm hiện vẫn đối mặt nhiều thách thức. Chu kỳ phát triển sản phẩm mới thường kéo dài từ 18 đến 36 tháng, chi phí nghiên cứu lớn, trong khi thị hiếu của người tiêu dùng thay đổi rất nhanh. Hệ quả là 80% sản phẩm mới rời thị trường ngay trong năm đầu tiên. Nếu ứng dụng dữ liệu thực tiễn và công nghệ AI, doanh nghiệp có thể rút ngắn tới 50% thời gian phát triển sản phẩm, đưa hàng mới ra thị trường chỉ trong 3 đến 9 tháng, đồng thời giảm 40% chi phí ở các khâu đánh giá cảm quan. Do đó, đầu tư dữ liệu là nền tảng quan trọng, nhưng yếu tố quyết định thành công vẫn là sự kết hợp giữa hệ thống thông minh với kinh nghiệm và năng lực của đội ngũ chuyên gia.
1: Công ty MB thì nó phải là thành những cái platform, tức là phải hành động để thích nghi, có cái tư duy đa chiều, nó thay đổi. Đã, nên thành ra chúng ta phải có một cái sự chuẩn bị. Nếu như chúng ta có những chuyên gia giỏi và có AI hỗ trợ thì câu chuyện nó sẽ giúp chúng ta được rất là nhiều. Và chúng ta phải có cái nền tảng dữ liệu kết hợp từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Và khi có AI thì anh chị gần như cái vấn đề về thống trị.
0: Ở góc độ vận hành, ông Phí Anh Tuấn, trưởng ban tư vấn chuyển đổi số mảng doanh nghiệp và nhà nước tại DX Center cho biết, công nghệ thị giác máy tính đang mở ra hướng đi mới cho các nhà máy thực phẩm. Khi được tích hợp vào dây chuyền sản xuất, hệ thống này có khả năng phát hiện lỗi ngoại quan của sản phẩm với độ chính xác trên 95%, từ đó nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng. Các đơn vị sản xuất có thể giảm từ 30 cho đến 70% tỷ lệ sản phẩm lỗi, đồng thời tiết giảm 40% đến 60% chi phí nhân sự kiểm tra chất lượng nhờ tự động hóa quy trình giám sát.
1: Trong F&B thì nó sẽ có cái câu chuyện là logistics. Cho logistics thì nó sẽ có tồn kho. Tồn kho là cho nó tối ưu. Bởi vì riêng tồn kho của F&B là nó có thêm cái đếch. Thứ hai là giống như thành các cá nhân hóa các nhu cầu khác nhau. Cuối cùng cái bài toán trong điều hành doanh nghiệp bây giờ mà muốn có hiệu quả không phải là lớn bé nữa, mà bắt đầu trong tư duy của mình có chữ tối ưu hóa vào đấy. Về tối ưu hóa về đặt hàng sẽ có những cái con AI ở từng công đoạn tính nữa. Và khi mình đã tư duy theo kiểu đấy thì tự nhiên là chúng ta sẽ tìm ra giải pháp.
0: Việc ứng dụng AI và dữ liệu thực tiễn đang là yếu tố then chốt giúp cho doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường biến động nhanh, nhu cầu người tiêu dùng thay đổi liên tục và yêu cầu chất lượng ngày càng cao. Ông Hoàng Văn Tam, chuyên gia tư vấn và đào tạo chuyển đổi số, công ty công nghệ Digitech Solution khuyến nghị.
2: Những cái doanh nghiệp nhỏ không có nguồn lực ấy, thì nên làm những cái gì mà mình nhìn thấy kết quả luôn. Cho họ sử dụng ChatGPT đúng cách thì khi họ đã thấy cái hiệu quả trong công việc hàng ngày của họ, làm thấy nhàn hơn, hiệu quả hơn, thấy rất là hiệu quả rồi thì đâm họ lại thích dùng. Thứ hai, mình đừng bàn bài toán cao siêu dài hạn gì cả. Những cái ứng dụng rất nhỏ họ nhìn thấy kết quả luôn và họ sau khi cái đó họ có cái kinh nghiệm, họ sẽ mạnh dạn họ triển khai những dự án khác. Như vậy là câu chuyện lớn nhất là nó sẽ nằm ở vấn đề đào tạo. Thứ hai là chiến lược để triển khai AI vào.
0: Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, ứng dụng AI vào quá trình kinh doanh, doanh nghiệp sẽ có thêm công cụ để tối ưu nguồn lực, xác định chiến lược phát triển dài hạn và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Thông qua các nền tảng thông minh, doanh nghiệp có thể phát hiện sớm mối nguy trong sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả hơn, dự báo rủi ro hàng hóa, kiểm soát chất lượng và phân tích xu hướng tiêu dùng để xây dựng chiến lược phù hợp. Đây cũng là nền tảng để ngành thực phẩm Việt Nam gia tăng giá trị, đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn xuất khẩu và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
3: Trí tuệ nhân tạo đã hiện diện trong mọi mắt xích, từ việc phân tích khẩu vị khách hàng, tối ưu hóa công thức A&D cho đến việc dự báo xu hướng tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Trí tuệ nhân tạo đã trở thành một phần chất xám không thể tách rời của doanh nghiệp. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu thực tiễn đã trở thành một yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp phát hiện các mối nguy, quản lý chuỗi cung ứng và kiểm soát chất lượng, phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là đối với ngành lương thực thực phẩm.

Theo các chuyên gia nhận định, quy mô thị trường AI dành cho ngành thực phẩm dự kiến đạt 18,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026 và có thể tăng lên 84 đến 88 tỷ

0: Xin được chuyển sang những thông tin khác. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa đưa ra cảnh báo về phương thức lừa đảo mạo danh các nhà mạng viễn thông để chiếm đoạt thông tin và tài sản. Đầu tiên, kẻ lừa đảo gọi điện hoặc là nhắn tin tự xưng là nhân viên nhà mạng, thông báo số điện thoại của khách hàng chưa chuẩn hóa thông tin thuê bao, bị sai lệch dữ liệu hoặc là sẽ bị khóa, chiều gọi đi trong vòng 2 giờ nếu không cập nhật ngay. Bước 2, chúng sẽ gửi các đường link dẫn đến website giả mạo, có giao diện giống hệt trang chủ của nhà mạng. Tại đây, nạn nhân được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như là số căn cước công dân, ảnh chân dung, đặc biệt là thông tin tài khoản ngân hàng hoặc là mã OTP. Bước 3, sau khi có được thông tin bảo mật, đối tượng thực hiện chiếm quyền kiểm soát SIM điện thoại hoặc là truy cập trái phép vào ứng dụng ngân hàng để rút sạch tiền. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện các yêu cầu từ cuộc gọi lạ, không bấm vào các đường liên lạ gửi kèm qua tin nhắn, SMS hoặc là mạng xã hội. Khi có nghi ngờ, hãy gọi ngay đến tổng đài chăm sóc khách hàng chính thức của nhà mạng để kiểm tra trạng thái thuê bao. Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong quý 1 năm nay, Hàn Quốc đã gửi khoảng 1,33 triệu lượt khách đến nước ta, lớn thứ hai chỉ sau Trung Quốc. Nhằm tạo điều kiện cho du khách và kích thích chi tiêu, dịch vụ thanh toán mã QR xuyên biên giới Việt Nam và Hàn Quốc đã ra mắt vào hôm 23 tháng 4 với hàng trăm ngàn điểm chấp nhận trên toàn quốc. Dịch vụ này cho phép du khách Hàn Quốc sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc là ví điện tử quen thuộc để quét mã QR và thanh toán trực tiếp tại Việt Nam mà không cần đổi tiền mặt hay sử dụng thẻ. Truyền thông thế giới rầm rộ đưa tin Meta dự kiến sẽ cắt giảm khoảng 8.000 nhân viên, tương đương là 10% nhân sự, trong bối cảnh công ty này đang đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo AI. Meta đang xây dựng hai cụm hạ tầng AI quy mô rất lớn. Một là dự án Prometheus tại Ohio, dự kiến đạt công suất điện vận hành khoảng 1 GW khi đi vào vận hành năm 2026. Dự án còn lại là Hyperion tại Louisiana, được thiết kế để mở rộng lên tới 5 GW trong những năm tiếp theo. Ở quy mô này, các trung tâm dữ liệu chính là các siêu cụm máy chủ, phục vụ trực tiếp cho việc huấn luyện và vận hành AI. Theo mô tả từ Meta, Hyperion có thể tiêu thụ điện năng tương đương một thành phố nhỏ khi hoàn thiện. Cùng thời điểm, lần đầu tiên trong lịch sử 51 năm hoạt động, Microsoft đã triển khai chương trình nghỉ hưu tự nguyện áp dụng cho khoảng 7% nhân viên ở Mỹ, với quy mô có thể vượt 9.000 người. Dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho biết tỷ lệ thất nghiệp của người dưới 34 tuổi có bằng đại học tại nước này đã tăng lên 4,1%, ngang với nhóm chỉ có bằng cao đẳng. Công ty tư vấn nhân sự Challenger Gray & Christmas ước tính rằng, tính đến thời điểm hiện tại của năm 2026, đã có khoảng 30.000 người lao động trong ngành công nghệ mất việc vì AI, trong khi năm ngoái thì có gần 55.000 vị trí việc làm bị ảnh hưởng. Thay vì đua cấu hình thì các hãng công nghệ Trung Quốc đang chuyển hướng tiêu dùng cảm xúc với robot biết đùa hay là nhạc cụ biết vỗ về người dùng. Tại một cửa hàng trải nghiệm robot ở Bắc Kinh, hơn 20 loại robot bạn đồng hành đã thu hút sự chú ý của khách hàng. Với nhóm khách trẻ tuổi, mục đích chủ yếu là để đáp ứng nhu cầu cảm xúc. Các sản phẩm có giá khoảng 500 nhân dân tệ bán rất chạy. Theo các chuyên gia xã hội học, tỷ lệ người sống độc thân tại Trung Quốc tăng nhanh cùng với nhịp sống đô thị cô lập và áp lực tâm lý gia tăng, kéo theo sự ra đời của những sản phẩm đáp ứng nhu cầu an toàn, giao tiếp xã hội và sức khỏe tinh thần. Robot đồng hành vì thế trở thành người bạn kỹ thuật số, không phán xét và luôn sẵn sàng lắng nghe. Tại Trung Quốc thì khát vọng tìm kiếm sự ấm áp và kết nối đã kích tinh xu hướng tiêu dùng giá trị cảm xúc như vậy. Từ những hộp đồ chơi bí ẩn và hàng hóa anime đến các ứng dụng bầu bạn được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, giới trẻ ngày càng chi tiêu không phải vì tiện ích mà để tìm kiếm sự thoải mái về tâm lý, thể hiện bản sắc và tạo ra khoảnh khắc vui vẻ, ưu tiên cho sự hài lòng về tinh thần hơn là chức năng đơn thuần. Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới, khi trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện của tương lai, mà đang hiện diện trong từng quyết định của đời sống hôm nay.
1: AI nó không chỉ là hỗ trợ với con người đâu, mà nó còn trở thành một cái phần không tách rời với cuộc sống của mình hàng ngày.
0: Từ hạ tầng số, dữ liệu lớn, đến những đô thị được vận hành bằng công nghệ.
2: Thành phố đang đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm dữ liệu siêu lớn, hạ tầng AI, IoT, phục vụ cho quản lý đô thị thông minh và quản lý phát triển thành phố trong thời gian sắp tới.
3: Chìa khóa chúng ta chuyển đổi số thành công, chúng ta phục vụ người dân hoặc là phục vụ công tác quản lý thành công, đó chính là sự đồng bộ.
0: góc nhìn số hóa, hiểu công nghệ, sống thông minh, cùng thành phố phát triển.
4: Sự thấu cảm và tư duy chiến lược của tòa án là những mà máy móc không thể biết trước được. Thì AI sinh ra là chỉ để giải phóng con người ra khỏi

0: công việc tra cứu thủ công nhàm chán.
1: Cái kỹ năng cực kỳ quan trọng trong cái kỷ nguyên số đó là kỹ năng học tập suốt đời và thích ứng với cái sự thay đổi.
2: Tôi tin rằng cái sự hợp nhất giữa con người với AI thì mang đến một cái trí tuệ siêu việt, mà trong đó chúng ta cần phải thận trọng để đảm bảo sự phát triển này không đến cái việc mà mất sự kiểm soát.
3: Lắng nghe để không bị bỏ lại phía sau trong thế giới số.

thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Góc nhìn số hóa do ban chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Câu chuyện số khi công nghệ đi vào đời sống. Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại, nơi công nghệ len lỏi vào từng ngóc ngách đời sống, những không gian tưởng chừng chỉ thuộc về ký ức như bảo tàng cũng đang chuyển mình mạnh mẽ. Không còn là nơi chỉ để ngắm nhìn hiện vật sau lớp tủ kính, bảo tàng hôm nay đang trở thành điểm đến sống động hơn, gần gũi hơn và hấp dẫn hơn nhờ ứng dụng công nghệ số. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều bảo tàng đã tiên phong đổi mới cách tiếp cận công chúng bằng những trải nghiệm trực tuyến, mô hình 3D, thuyết minh đa ngôn ngữ hay là không gian tương tác hiện đại. Đây không chỉ là cách bảo tồn di sản hiệu quả trong thời đại số, mà còn mở rộng cánh cửa để lịch sử văn hóa đến gần hơn với người dân và du khách, đặc biệt trong dịp hướng đến kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng hợp từ chương trình. Theo báo Tuổi Trẻ, ứng dụng công nghệ là một trong những giải pháp quan trọng nâng cao hiệu quả phát huy giá trị di sản, tăng tỷ lệ khách tham quan qua hình thức giáo dục trải nghiệm và du lịch văn hóa. Việc đổi mới các hoạt động của bảo tàng đã góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho người dân, đồng thời lan tỏa giá trị lịch sử văn hóa của thành phố đến đông đảo người dân, nhất là hướng đến kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều bảo tàng đã xây dựng mô hình tham quan trực tuyến, giúp cho du khách ở khắp nơi trên thế giới hoặc là những người không có điều kiện đến trực tiếp vẫn có thể tìm hiểu các giá trị lịch sử văn hóa. Đó là Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh hay Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phạm Thành Nhân, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng cho biết, bảo tàng này đang quản lý, lưu giữ hơn 17.000 hiện vật và tư liệu, trong đó có 1.388 hiện vật gốc liên quan trực tiếp đến cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng và hơn 15.000 tư liệu gồm hình ảnh, tư liệu giấy, bản sao, sách, báo và nhiều nguồn tư liệu tham khảo khác. Khối lượng hiện vật và tư liệu phong phú, đa dạng về loại hình, chất liệu và nội dung là nguồn sử liệu quan trọng để phục vụ nghiên cứu, trưng bày và giáo dục truyền thống. Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, bảo tàng xác định việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ quan trọng. Đến nay thì Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã đồng bộ công tác số hóa 100% hiện vật và tư liệu đang lưu giữ trên hệ thống quản lý hiện vật. Toàn bộ hiện vật và tư liệu có giá trị quan trọng được số hóa dưới dạng dữ liệu hình ảnh để phục vụ công tác quản lý, tra cứu, nghiên cứu và trưng bày. Bảo tàng cũng đăng ký thực hiện hai dự án công nghệ thông tin, gồm có ứng dụng công nghệ trong quản lý và trưng bày tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng và ứng dụng công nghệ trong giám sát, quản lý hiện vật, phục chế hiện vật bằng công nghệ in 3D. Các ứng dụng này đã được Sở Khoa học và Công nghệ thành phố thông qua. Và hai dự án này được kỳ vọng sẽ trở thành bước đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của bảo tàng khi đi vào hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả công tác trưng bày, giáo dục, kiểm kê và bảo quản hiện vật, hướng tới mô hình bảo tàng hiện đại và chuyên nghiệp. Còn với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, cũng là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ trong hoạt động bảo tàng. Ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Phó Giám đốc Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, phụ trách quản lý điều hành hoạt động bảo tàng cho biết, hơn 50 năm hình thành và phát triển, bảo tàng là địa chỉ văn hóa, du lịch quen thuộc, nơi giáo dục truyền thống lịch sử, góp phần nâng cao ý thức giữ gìn hòa bình và tăng cường tính đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc. Hiện bảo tàng đang lưu giữ hơn 20.000 tài liệu hiện vật và phim ảnh, được xem là những di sản ký ức vô giá. Trong đó nhiều hiện vật quý do các cựu chiến binh và bạn bè quốc tế trao tặng. Nhờ nỗ lực đổi mới để phục vụ du khách tốt hơn, bảo tàng đã lọt vào top 25 bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á và top 10 bảo tàng đẹp nhất thế giới. Nhiều năm qua, thì bảo tàng triển khai các ứng dụng công nghệ tiên tiến như hệ thống vé tự động, thuyết minh đa ngôn ngữ, số hóa hiện vật 3D và xây dựng nền tảng tham quan trực tuyến. Theo ông Lâm Ngô Hoàng Anh, phòng trưng bày

0: Bưu niệm cũng đã được số hóa bằng công nghệ 3D scan, cho phép người quan tâm có thể tham quan trực tuyến trên website. Trong thời gian tới thì các trưng bày chuyên đề ngắn hạn của bảo tàng cũng sẽ được số hóa và đưa lên nền tảng trực tuyến, qua đó trở thành nguồn tư liệu quý cho công chúng và các nhà nghiên cứu. Còn với Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, nơi này cũng đang lưu giữ hàng chục ngàn hiện vật quý hiếm. Nhiều hiện vật đã được số hóa bằng công nghệ 3D. Khách tham quan có thể tra cứu thông tin về hiện vật thông qua mã QR hoặc là trải nghiệm không gian bảo tàng ảo ngay trên điện thoại của mình. Còn Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố thì cũng đầu tư mạnh vào công nghệ phục vụ trưng bày. Các màn hình cảm ứng và thiết bị thực tế tăng cường cho phép người xem khám phá các lớp phác họa ẩn dưới tranh sơn dầu hoặc là tìm hiểu quy trình sáng tác thông qua các video tương tác. Việc ứng dụng công nghệ giúp cho bảo tàng mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ và được xem là hướng đi quan trọng để các bảo tàng vừa bảo tồn di sản, vừa nâng cao khả năng tiếp cận du khách trong thời đại số. Và thưa quý vị, không chỉ trong bảo tàng, công nghệ số còn góp phần gìn giữ những công trình di sản của thành phố. Đơn cử như việc số hóa nhà hát thành phố bằng công nghệ HBIM với hơn 1.000 chi tiết dựng mô hình 3D. Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng để quản lý, bảo trì và phục dựng công trình khi cần thiết. Theo kiến nghị của UNESCO cũng như là xu hướng quốc tế hiện nay, thì số hóa di sản phải cần hai lớp dữ liệu trụ cột chính. Ông Trần Phúc Minh Quang, Giám đốc Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng Kỹ thuật Biển, PortCoast, chia sẻ.
1: Thứ nhất là dữ liệu về BIM. BIM ở đây là dịch là mô hình thông tin công trình, và thêm chữ H ở đằng trước, Heritage, là mô hình thông tin công trình di sản. Cái này bao gồm những cái mô hình mà dùng để quản lý được cái hình học và vật lý của từng công trình. Ví dụ như là cái mô hình công trình 3D, rồi mình còn phải thêm thông tin về kiến trúc, kết cấu, vật liệu cho mỗi cái thành phần của di tích, từ cột đến tường, đến mái, đến hoa văn, vân vân, để làm một cái đối tượng mà có thể tính bảo tồn với tính kỹ thuật nó đầy đủ. Thứ hai là chúng ta kết hợp với lại hệ thống GIS, là hệ thống thông tin địa lý, để mà quản lý cái hệ thống di sản của nó trong không gian của toàn thành phố. Ví dụ như là vị trí nằm trong những cái vùng bảo vệ, những cảnh quan xung quanh, rồi đánh giá những cái rủi ro, ví dụ như là phân tích lũ lụt, sụt lún, phát triển đô thị, vân vân. Chỉ khi mà kết hợp hai cái yếu tố BIM và GIS này thì UNESCO mới nhận được cái bức tranh lớn của di tích trong cái quy mô toàn đô thị, mà vừa nắm được từng cái chi tiết nhỏ của từng di tích, thì cái này mới là số hóa di sản đúng nghĩa, để mà phục vụ được trực tiếp cho công tác bảo tồn, công tác quy hoạch, và sau này là cũng là phát triển theo cái điều hướng đô thị thông minh.
0: Hiện PortCoast cũng đã áp dụng công nghệ HBIM để thực hiện việc số hóa nhà hát thành phố hơn 120 tuổi, số hóa dữ liệu 1.000 chi tiết, dựng mô hình 3D để mà dễ quản lý, phục chế khi có hư hỏng. Quy trình này giúp tái tạo di sản trong trường hợp bị hư hỏng, biến mất hoặc là quản lý di sản trong giai đoạn vận hành bảo trì. Ông Trần Phúc Minh Quang, Giám đốc Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo của PortCoast cho biết thêm.
1: Để mà đảm bảo được cái hiệu quả đó, thì UNESCO đã đề xuất ra một cái quy trình chuẩn bao gồm 5 giai đoạn chính. Mỗi cái giai đoạn thì đều có những cái yêu cầu kỹ thuật cụ thể nhằm là đảm bảo cái tính toàn diện và chính xác trong quá trình số hóa di tích. Thì thứ nhất là bao gồm là kế hoạch khảo sát bằng những thiết bị quét laser 3D, những máy bay không người lái, ảnh chụp độ phân giải cao. Giống như nhìn thấy hình là kỹ sư của công ty đã cắm những thiết bị này vào nhà thành phố để quét lại 3D với độ chính xác rất là cao. Bước tiếp theo là phải xử lý cái dữ liệu thu vào đó ra được một cái mô hình HBIM từ 80 điểm. Sau đó chúng ta gắn những thuộc tính, phải tìm lại những cái sách vở, những cái thông tin của công trình, không những là thông tin hiện đại không, mà những cái thông tin về lịch sử của nó, quá trình xây dựng, những cái đặc thù, những cái địa yếu tố mà đẹp đẽ của công trình để mà mình lưu lại cho sau này. Và sau cùng là mình kết nối với hệ thống thông tin địa lý của thành phố để mà phát huy được cái tính năng như là phân tích rủi ro, hoặc là đánh giá với lại quy hoạch không gian để mà bảo vệ di sản trong tương lai. Như vậy thì mình có thể thấy được là những cái công nghệ mà tiên tiến nhất của thế giới thì không phải là ngoài tầm với, mà thậm chí ở Việt Nam mình vẫn có những tổ chức, những đơn vị mà có khả năng và có cái tinh thần áp dụng cái công nghệ này để mà đem lại cái hiệu quả tốt nhất cho

0: nền văn hóa của quốc gia.
1: Có thể thấy khi công nghệ đồng hành cùng di sản, thì văn hóa lịch sử bước vào đời sống hôm nay bằng những cách gần gũi và đầy cảm hứng hơn. Di sản chỉ thực sự sống khi được tiếp cận, được chia sẻ và được tiếp nối qua nhiều thế hệ. Với sự hỗ trợ của công nghệ, các bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước biến những giá trị xưa cổ thành những trải nghiệm mới mẻ của hiện tại. Đó không chỉ là câu chuyện của chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, mà còn là cách thành phố gìn giữ ký ức, nuôi dưỡng niềm tự hào và lan tỏa bản sắc của mình trên hành trình hướng đến tương lai. Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới, khi trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện của tương lai, mà đang hiện diện trong từng quyết định của đời sống hôm nay.
2: AI nó không chỉ là hỗ trợ với con người đâu, mà nó còn trở thành một cái phần không tách rời với cuộc sống của mình hàng ngày.
1: Từ hạ tầng số, dữ liệu lớn, đến những đô thị được vận hành bằng công nghệ.
0: Thành phố đang đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm dữ liệu siêu lớn, hạ tầng AI, IoT, phục vụ cho quản lý đô thị thông minh và quản lý phát triển thành phố trong thời gian sắp tới.
3: Chìa khóa chúng ta chuyển đổi số thành công, chúng ta phục vụ người dân hoặc là phục vụ công tác quản lý thành công, đó chính là sự đồng bộ.
1: Góc nhìn số hóa, hiểu công nghệ, sống thông minh, cùng thành phố phát triển.
4: Sự thấu cảm và tư duy chiến lược của tòa án là những máy móc không thể biết trước được. Thì AI sinh ra là chỉ để giải phóng con người ra khỏi công việc tra cứu thủ công nhàm chán.
5: Cái kỹ năng cực kỳ quan trọng trong cái kỷ nguyên số đó là kỹ năng học tập suốt đời và thích ứng với cái sự thay đổi.
2: Tôi tin rằng cái sự hợp nhất giữa con người với AI thì mang đến một cái trí tuệ siêu việt, mà trong đó chúng ta cần phải thận trọng để đảm bảo sự phát triển này không đến cái việc mà mất sự kiểm soát.
1: Lắng nghe để không bị bỏ lại phía sau trong thế giới số.

Đến đây thì xin khép lại góc nhìn số hóa. Một lần nữa, Phi Yến cảm ơn quý thính giả đã đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ phát sóng tiếp theo

0: Bây giờ là 21 giờ. Những lá thư xanh.
1: Nguyễn Thành, Phú Hiền mến chào thính giả. Sau một tuần chúng ta cùng trở lại với ngôi nhà chung này. Hy vọng là mọi người sẽ luôn yêu thương những lá thư xanh và yêu thương tích cực để có thể cùng Thành và Huyền đóng góp xây dựng chương trình bằng cách là không chỉ nghe, chúng ta còn gửi thư về cho chương trình. Vì tất cả những câu chuyện, những nỗi niềm, những thông điệp và cả những buồn vui của tất cả quý thính giả, đó chính là chất liệu chính duy nhất có thể hình thành nên chương trình mỗi tuần lên sóng. Mọi người hãy yêu thương tích cực cho những lá thư xanh nhé.
2: À, chúng ta tuần nào cũng vậy, chờ đợi từng bức thư, từng câu chuyện, từng chia sẻ của tất cả mọi người gửi về cho những lá thư xanh. Chương trình của chúng ta phát trên các làn sóng VOHFM 99.9 MHz, VOHFM 92, FM 92.5 và VOHFM 87.7 MHz. Nghe qua trang web ở địa chỉ là voh.com.vn, tại ứng dụng VOH Radio Online để tiện theo dõi chương trình. Thư từ xin gửi về những lá thư xanh a@gmail.com hoặc inbox trên trang fanpage của chương trình các bạn nha.
1: Và những lá thư xanh, Thành và Huyền luôn nói là không có gì ngoài yêu thương cả.
2: Yêu thương tích cực.
1: Luôn yêu thương tích cực. Mỗi một tuần chúng ta vẫn luôn vun vén như thế nào để chúng ta vui nhiều hơn và buồn ít đi. Để yêu thương luôn là chất liệu chính duy nhất và đong đầy trong những lá thư xanh. Và ngày hôm nay, một chủ đề rất là hay, vẫn theo cái mạch chính đó của những lá thư xanh, đó chính là mở lòng để yêu thương. Khi chúng ta mở lòng,

0: ta sẽ đón nhận lại những điều tích cực, và trong đó có cả những yêu thương trong cuộc đời này. Và Thành và Huyền rất may mắn được đồng hành những lá thư xanh. Những lá thư xanh rất may mắn khi đón nhận những yêu thương của tất cả quý thính giả, cho dù đó là một nỗi buồn, đó là một điều giận hờn, đó là một cái nỗi lòng trắc ẩn nào đó, nhưng vẫn có rất nhiều tình yêu thương mà quý vị dành cho những lá thư xanh trong suốt hành trình vừa qua. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào những yêu thương, nhưng trước tiên để yêu thương chúng ta hãy mở lòng cùng với chủ đề ngày hôm nay
1: mở
0: nhé.
1: Mở lòng để yêu thương và cũng mở lòng ra để viết thư. Mong chờ từng bức thư, từng câu chuyện của mọi người gửi về cho những lá thư xanh. Và hôm nay bức thư đầu tiên như thường lệ chính là trò chuyện với tương lai. Bức thư của bạn Nguyễn Ngọc Phương Anh, lớp 9-5, trường Trung học cơ sở Hòa Hưng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thân gửi cậu, tôi của tương lai. Chào cậu, người đã trưởng thành. Tôi là phiên bản 10 năm trước của cậu, là một cô bé đang ở những năm cuối cấp, giữa những bấp bênh và ôm trong mình rất nhiều hy vọng về cuộc sống. Những ngày này, điều hiện hữu rõ nhất chính là kỳ thi tuyển sinh sắp tới cùng những định hướng vẫn còn mơ hồ cho tương lai. Cô bé ấy vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một phiên bản trưởng thành hơn của chính mình, không ngần ngại thử sức với những điều mới mẻ và chấp nhận cả những lần suy sụp vì chúng. Tôi luôn tò mò không biết tương lai của bản thân sẽ ra sao, liệu có hạnh phúc hay không, và đã chạm tới được bao nhiêu điều từng ấp ủ ở hiện tại. Đó cũng chính là những câu hỏi tôi muốn gửi đến cậu của ngày hôm nay.
1: Bây giờ hẳn cậu đang đứng ở một công ty lớn và đảm nhiệm vai trò quản lý về lĩnh vực sáng tạo nhỉ? Cậu đã vào được trường đại học ngoại thương mà cậu vẫn hằng mơ ước chưa? Cậu có đỗ trường cấp 3 yêu thích Nguyễn Thượng Hiền của cậu không? Tôi thật sự tò mò quá. Cậu biết không, trước kia tôi cứ nghĩ chỉ cần vào một trường cấp 3 bình thường, học trường đại học bình thường và chỉ cần là một người bình thường. Nhưng sau khi được tiếp cận với nhiều người giỏi, những tư duy về cuộc sống đầy khát khao ngoài kia, tôi mới thấy mình cũng nên thay đổi lối suy nghĩ của bản thân. Tôi thấy mình không nên cứ đứng mãi trong cái bản thân xem là an toàn. Tôi nên đối mặt với nhiều điều mới hơn trong cuộc sống. Thế giới ngoài kia rộng lớn rất nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Và nếu tôi cứ chọn đi theo một lối mòn và sống an phận với nó, tôi không biết mình có thể đi được bao xa trên lối đi ấy. Tôi muốn thử được hết mình vì một mục tiêu mình yêu là cảm giác như thế nào. Vì thế bắt đầu từ mùa hè năm lớp 8, tôi đăng ký khóa học chuyên Anh và được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh của trường trung học cơ sở. Tiếng Anh là môn tôi có nền tảng vững và đã dành cho nó không ít đam mê từ trước. Tôi tự đặt cho mình một đích đến là trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Tôi muốn thử xem mình có thể đi xa đến đâu. Dù nhận được nhiều lời khuyên nên cân nhắc, tôi vẫn kiên định với lựa chọn ấy. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng dù có đỗ hay không, tôi cũng sẽ không hối hận nếu đã theo đuổi nó bằng tất cả tâm can và trái tim.
0: Mùa hè ấy, khối lượng bài vở và phương thức học tập theo kiểu mới khiến tôi không ít lần choáng ngợp. Những ngày hè của tôi trôi qua giữa từ vựng, bài luận, từ điển và những trang vở được ghi chép đến mỏi tay. Song song với đó là các buổi bồi dưỡng đội tuyển trong trường cùng những lớp học, toán và piano lấp kín thời gian của tôi. Nhưng tôi vẫn thấy mình thật hạnh phúc. Chỉ đến khi đủ bình tĩnh nhìn lại, tôi lại một lần nữa đặt ra cho mình mục tiêu mới là trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, một ngôi trường mơ ước. Bên cạnh đó, tôi có niềm yêu thích với lĩnh vực kinh doanh. Tôi mong muốn một cuộc sống chủ động về tài chính và thời gian, được tự do sáng tạo, xây dựng sự nghiệp của riêng mình và tạo ra những giá trị có ý nghĩa. Vì thế, tôi đặt cho mình mục tiêu trở thành sinh viên trường đại học ngoại thương, ngành kinh doanh quốc tế. Với tôi, đây không chỉ là một ngôi trường danh tiếng, mà còn là môi trường để tôi được học hỏi, va chạm và trưởng thành trong một không gian cạnh tranh lành mạnh. Tôi bây giờ đối mặt với vô vàn áp lực. Tôi phải đứng trước những thử thách về cảm

0: và năng lực mà tôi chưa bao giờ gặp. Những thử thách ấy khiến tôi hoang mang và mất niềm tin vào chính mình, nhưng tôi tự nhủ mình phải vượt qua. Vì tôi biết đây mới chính là khởi đầu của cuộc sống. Tôi đang chọn một khởi đầu chẳng hề bằng phẳng, nhưng nó hẳn sẽ có nhiều màu sắc vì tôi đã dám thử, dám sai và cũng đã dám sống thật với bản thân mình.
1: Tôi đã từng nghe một câu nói của Barack Obama, nếu bắt đầu thì có khả năng bạn sẽ nhận lấy thất bại, nhưng nếu không bắt đầu thì bạn đã thất bại rồi. Tôi đã chọn bắt đầu. Mục tiêu lớn nhất của tôi là phải sống trọn vẹn với chính bản thân mình, không ngại gian nan để tìm được phiên bản mà tôi của tương lai có thể tự hào khi nhớ lại. Mong rằng cậu luôn giữ được trong mình ngọn lửa rực cháy và đầy sức sống của tuổi trẻ. Mong rằng cậu sẽ luôn chiến đấu vì một tương lai mà tôi và cậu hằng mơ ước, cho đến khi không còn gì để hối tiếc. Và nếu có lúc cậu cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa thể đạt được điều mình mong muốn, xin cậu hãy luôn bình tĩnh để tìm cho mình một lối đi khác. Quan trọng hơn cả, tôi mong cậu luôn có thể hạnh phúc, ít nhất là hạnh phúc với những lựa chọn mà cậu sẽ đưa ra vào thời điểm ấy. Mỗi sự kiện trong đời đều mang thêm một ý nghĩa riêng của nó. Có thể khi ở trong khoảnh khắc đó, ta chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực nên vội trách số phận. Nhưng biết đâu chính nó lại mở ra một cánh cửa mới mà ta chưa từng nghĩ tới. Vì vậy xin cậu đừng vội nản lòng trước những
0: bước qua. Hãy tiếp tục sống chân thành với lựa chọn của chính mình. Và khi ngoảnh đầu lại, mong rằng cậu có thể mỉm cười với chính mình. Vì một thời tuổi trẻ đã sống hết mình, một thời tuổi trẻ đã cố gắng đến cùng và cũng không quay lưng với ước mơ của chính cậu. Gửi cậu tương lai của cô bé nhiều mơ mộng và niềm tin vào bản thân, Nguyễn Ngọc Phương Anh của hiện tại.
1: Một bức thư của một bạn lớp 9. Chúng ta cũng biết rằng là từ mỗi cái câu chuyện mà mọi người đã nghe trong những lá thư xanh, có thể đâu đó sẽ thấy rất là quen thuộc, rất là gần gũi. Cảm giác là bức thư này cũng đã từng nghe, cũng đã từng đọc rồi. Và cũng là những cái tâm tư tình cảm mà chúng ta đã thấy được từ các bạn. Nhưng rõ ràng chúng ta cũng phải thấy một điều là mỗi bạn đều đang trong những cái dòng cảm xúc, đang trong những cái dòng cảm xúc là trăn trở về tương lai, trăn trở về ước mơ và cũng không biết rằng mình sẽ như thế nào, mình sẽ làm được gì. Nên cái câu các bạn luôn tự hỏi là không biết rằng bây giờ công việc của mình như thế nào, mình có đang hạnh phúc hay không, mình có theo đuổi được cái ước mơ mà mình mong muốn hay không. Thì mục tiêu từ chương trình đôi khi nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Nó chỉ đơn giản rằng là để nhắc các bạn, để nói với các bạn rằng các bạn hãy suy nghĩ về ước mơ, suy nghĩ về tương lai, suy nghĩ về cái điều mà mình muốn làm, mình muốn trở thành. Và cũng chính vì điều đó không cần phải quá xa. Mình luôn nhắc các bạn là không cần phải quá xa. Với các bạn học sinh cấp 2, chỉ nghĩ đến một cái điều mà gần thôi. Đó là vào cấp 3 nè, mình sẽ vào trường nào, rồi mình thích làm cái gì. Từ cái việc là mình thích làm cái gì thì bạn sẽ biết cái con đường của mình đi gần nhất, mình vẽ ra cho nó như thế nào. Có ước mơ là có mục tiêu, có mục tiêu là có kế hoạch để chúng ta thực hiện đi đến cái ước mơ đó.
0: Chính chắn hơn nữa là sau khi được mọi người tư vấn rồi tham khảo ý kiến thì bạn mới nhìn lại là bạn sẽ không chọn trường chuyên Lê Hồng Phong nữa, bạn sẽ chọn trường Nguyễn Thượng Hiền, một ngôi trường mà bạn cũng mơ ước, nó vừa sức với bạn hơn và bạn đang bắt đầu nhắm mục tiêu đó. Và một câu mà chú Thanh rất là thích nữa là bạn nói là bạn sẽ chọn bắt đầu, vì như Tổng thống Barack Obama đã từng nói là nếu bắt đầu thì có khả năng bạn sẽ nhận lấy thất bại, nhưng nếu không bắt đầu thì bạn đã thất bại ngay tại lúc đó rồi. Quá hay. Và có những cái điều mà bạn nhận ra trong cuộc sống nó rất là thú vị và nó rất là trưởng thành luôn, mặc dù bạn chỉ đang là cuối cấp 2 thôi, nhưng rõ ràng với tư duy này, với quan điểm này, nói là bạn đang mơ hồ ấy, nhưng mà thực chất là bạn rất là trưởng thành trong cái lứa tuổi của bạn. Bạn luôn dặn mình là hãy luôn khát khao và luôn

0: nhất quán với lựa chọn của chính mình. Những lần mà bạn viết cho những lần thất bại á, bạn không có nản chí mà bạn xem thất bại đó là những bài học, đó là những lần mà mình có thể nhìn rõ và hiểu mình là ai. Khi mình biết mình là ai rồi á, mình sẽ biết mình muốn gì, mình sẽ làm được gì và mình sẽ pha pháp như thế nào khi mà mình chọn những điều mà không thuộc về mình. Phương Anh nhìn rất rõ những điều đó, và cái điều này đối với thời của chú Thành đó là tới khi gần như là trưởng thành hẳn rồi mới nhận ra nó, còn bạn là chưa gì hết đã thấy rồi. Cái lứa tuổi của các bạn bây giờ nó giống như đi trước thế hệ của chúng tôi rất là nhiều luôn, nó gần như gấp đôi ấy. Cái thời điểm mà như các bạn là chúng tôi còn vô lo vô nghĩ dã man luôn á, còn bây giờ thì các bạn quá giỏi. Hy vọng là Phương Anh sẽ là một trong những tân học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền và tân sinh viên trường Ngoại thương khoa Kinh doanh Quốc tế, với ước mơ này rất rõ ràng. Và bạn luôn dành thời gian cho cái ước mơ này là rèn luyện tiếng Anh rất nhiều. Bên cạnh đó còn những cái môn khác nữa nha con nhé. Hy vọng là Phương Anh sẽ bách trúng bách thắng nha. Cảm ơn bạn.
1: Cảm ơn bức thư của Phương Anh một lần nữa ha.

0: Vâng, chúng ta vừa cùng thưởng thức ca khúc Đường đến đỉnh vinh quang, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lập với phần thể hiện của nhóm MTV. Chúng ta sẽ liên tục cùng những bức thư của ngày hôm nay, và lúc nào cũng vậy với Thành và Huyền, những bức thư của các bạn luôn là niềm động viên rất là lớn để những lá thư xanh tiếp tục mở lòng để yêu thương như chủ đề của chúng ta ngày hôm nay.
1: Viết thư thật nhiều.
0: Dạ,

0: Và thư tiếp theo ngày hôm nay đó chính là thư của thính giả Phan Trân với tựa đề Làm Con.
1: Trời nắng nóng làm con người ta cảm thấy oi bức ngột ngạt. Nó lê bước dẫn cái xe máy ra khỏi tầng hầm. Trong đầu vẫn không quên cái sắc mặt của bà sếp nó cầu nhau vì KPI. Vì mấy cái báo cáo thống kê, hôm nay nó mệt rã rời, chỉ muốn có nửa ngày phép chiều thư giãn. Nó lao nhanh về nhà, trời không phụ lòng người, chỉ phụ lòng nó. Cái nắng nóng đi đôi kẹt xe, làm hơn một giờ đồng hồ nó mới về tới nhà. Vừa tới nhà, đã nghe tiếng ba mẹ nó cãi nhau vài chuyện lặt vặt trong nhà. Nó luôn nghĩ sinh ra trong một gia đình nghèo khó và làm nó bôn ba như vậy. Ba mẹ nó chỉ biết làm thuê trong xóm, ai kêu gì làm nấy. Không thì thất nghiệp, giờ già rồi cũng không có tài sản tích góp dưỡng già. Đất ông bà để lại thì bán từ lúc nó còn rất nhỏ. Nếu còn đất thì giờ nó không phải vất vả cố gắng như vậy rồi. Hơn 15 năm sống ở Sài Gòn này, không ít lần nó ăn cơm chan nước mắt. Tấm bằng đại học là nó vừa học vừa làm. Nó luôn trách ba mẹ không lo cho nó. Nó phải tự lập từ năm học lớp 6. Ông bà giữ cháu ngoại nên vợ chồng nó về sống gần ông bà. Chiều nay bên mâm cơm, ông bà lủi thủi nói: "Ăn đi, tụi con. Rau ba nhổ ngoài vườn, cá mẹ tụi mày kho cho vợ chồng mày về ăn." Ông bà ít ăn chung với vợ chồng nó. Nhà mình ai nấy ăn, muốn ăn lúc nào thì ăn, không ai ép ai. Chồng nó luôn bảo nó quăng bỏ mấy cái rổ, mấy cái thau nhựa cũ kỹ trong nhà. Anh nói to: "Không biết ba mẹ lụm vô làm chi, tôi quăng ngoài đống phế liệu trước đường mấy lần rồi. Đựng đồ sống rồi đựng rau luộc, sao không bỏ vô đĩa sứ? Tôi ăn không vô, bà ăn đi." "Tôi đi ra đường kiếm gì ăn, bà đi không?" Nó nói: "Không, anh đi đi." Nó ngồi ăn một mình, thấy mẹ nó nói bỏ rau nóng vô đồ nhựa, có hạt vi nhựa, ăn riết bệnh mẹ. Nó khó chịu nhìn mẹ, bà hiền hòa nhìn nó, cười gượng nói nó: "Mẹ nấu mấy chục năm nay cho tụi con ăn, không có sao, ăn đi con." Rồi bà lủi thủi ra sau hiên nhà. Miệng ngậm mớ rau mẹ luộc, khóe mắt nó đọng nước, nó khóc và cố nén vào trong để không ai thấy nó khóc. Những giọt nước mắt sợ mẹ nó thấy, sợ bất cứ ai thấy, vì nó là đứa không yếu đuối để ai xem. Nó đang làm cái gì thế này? Xã hội ngoài kia là sóng gió, công việc, tiền bạc, tài chính, vòng xoáy làm con người ta khinh thường những cái nhỏ nhặt nhất. Để khi ngoảnh lại, nhận ra ngay từ đầu mình bôn ba là để giữ cái nhỏ nhặt ấy. Nó chạy lên hiên nhà, nơi mẹ đang ngồi dậy đứa con trai nó tập viết. Nhìn bà bên cháu, lòng nó ấm dần. Lần đầu tiên nó tâm sự nhiều điều với mẹ. Sau bao ngày, nó không tỏ ra mạnh mẽ nữa, mà nó như trở về con bé con của mẹ ngày xưa. Nói chuyện bâng quơ, cười khúc khích. Rồi nó nói: "Mẹ đừng nấu ăn phần tụi con nữa, tụi con ăn ngoài được rồi. Mẹ nấu không ai ăn, bỏ phí lắm." Thằng con ngây ngô đáp: "Mẹ nhìn đi, không ăn mà con lớn vậy hả?" Câu trả lời của thằng bé làm nó lặng đi vài giây. Nó nghĩ nó đúng rồi sao? Nó vẫn là đứa con của mẹ. Nó to hơn thằng bé nhiều. Nó ăn không biết bao nhiêu bữa cơm mẹ nấu, mà giờ đây nó vẫn còn trách mẹ không lo cho nó. Ngày nó nhỏ xíu, ai bế, ai bồng, ai thay tã, ai chăm nom sớm khuya. Dòng sữa mẹ nuôi nó bập bẹ biết nói mẹ ơi, để rồi giờ đây nó nói trách mẹ, người mà dành trọn cả đời chỉ mong nó hạnh phúc, bình an. Bao nhiêu câu nói của nó đã làm mẹ tổn thương như vậy, mà mẹ vẫn cười hiền hòa với nó, luôn mong chờ nó về nhà từng ngày, từng giờ. Sao mà nó tệ đến vậy? Nó luôn tự hào vì cái chữ đã đưa nó đến cuộc sống ấm no, vậy mà cả đời nó không viết tròn hết chữ làm con.
0: Bức thư của Phan Trân xuất phát từ một cái điều rất là nhỏ thôi, nhưng điều đó lại cho chúng ta thấy rõ ràng là nhà chính là nơi để quay về. Nhà là nơi mà khi mỏi mệt, khi ốm đau, khi chúng ta cảm thấy cái guồng quay ở ngoài kia nó quá áp lực, thì chúng ta lại muốn được quay về. Và chính trong những cái khoảnh khắc như vậy, chúng ta mới nhận ra rằng là gia đình, đặc biệt là mẹ, sẽ luôn là cái chỗ dựa bình yên nhất. Chính mẹ sẽ là người vỗ về, yêu thương, chăm sóc, y như cái thuở mà chúng ta vừa mới lọt lòng. Mẹ cũng là người thức đêm thức hôm, thay tã cho uống sữa. Mẹ cũng là người vỗ về giấc ngủ cho chúng ta. Mẹ là người xoa dịu nỗi đau của chúng ta khi đau ốm, khi bệnh tật. Và khi mà chúng ta lớn lên, lại nhớ cái bức thư trước đó của anh Quang đã viết cho chương trình, là chúng ta cứ muốn rời đi, chúng ta muốn bước ra bầu trời rộng lớn, nhưng để rồi khi mà chúng ta mỏi mệt nhất thì chúng ta lại muốn quay về với mái nhà của mình. Bước ra ngoài kia thế giới rộng lớn, con người đông đúc, nhưng thật sự rất cô đơn.
1: Với lá thư này của Phan Trân và nỗi niềm này, con dù lớn vẫn là con của mẹ. Suốt cuộc đời mẹ vẫn dõi theo con. Khi mình có gia đình rồi, có con rồi mà mẹ vẫn ở bên cạnh để phụ chăm cháu, để đỡ đần. Rồi vì khác biệt thế hệ, nó chỉ là khác biệt thế hệ thôi bạn ạ. Một điều mà Thành cảm thấy rất là hay là bạn nói là cho dù mình lao ra phía ngoài, mình làm những việc lớn lao, mình vào guồng của vòng xoáy của rất là nhiều thứ, mình làm nhiều điều lớn cỡ nào thì cũng chỉ đi tìm những thứ nhỏ nhặt thôi. Thì tự nhiên ngày hôm nay bạn giật mình, bạn thấy là mình lại đi đánh mất những cái thứ nhỏ nhặt ấy, mà lại là từ mẹ của mình. Những thứ nhỏ nhặt ấy nó đã nuôi mình lớn lên, nó đã cho mình biết bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu ký ức, và cả một tuổi thơ của mình cùng với mẹ, cùng với ba. Và bạn nhận ra được điều đó. Nhưng một cái điều khó là Phan Trân phải cân bằng, vì ngay cả chồng bạn cũng không sai ở trong câu chuyện này. Và rõ ràng chúng ta cũng không nói ai đúng ai sai cả. Nhưng Trân hãy cố gắng khéo như thế nào để cân bằng mọi thứ. Và cái thứ mà bạn đã nhận ra được đó chính là bạn sẽ phải như thế nào để làm tròn cái chữ làm con, và chúng ta cũng phải làm thế nào để làm tròn cái chữ làm vợ nữa chứ, đúng không ạ? Tại vì anh ấy cũng không sai, anh ấy cũng muốn chăm sóc tốt và an toàn về vệ sinh thực phẩm, về sức khỏe cho cả gia đình của mình, nhất là những bạn nhỏ. Trân hãy cố gắng nha.
0: Chỉ có là nhiều khi chắc cái cách nói nó làm mình hơi buồn, đúng không? Hơi buồn một chút khi mà mẹ cũng đã nấu nướng cho mình, nhưng về rồi thì lại không ăn, rồi phản ứng như vậy thì nó sẽ làm mẹ buồn. Vậy thì cũng mong là qua từng cái câu chuyện, nếu được thì mình cũng có thể có cái cách chia sẻ nhẹ nhàng hơn để mẹ không có buồn nữa. Thực ra là vì là đi về hàng ngày á, chứ còn như mình lâu lâu mới được về nhà thì nhiều khi trẻ cũng phải về với bố mẹ, mà mẹ cũng không phải là người nấu ăn ngon nha, nhưng mà vẫn muốn về nhà ăn cơm ở nhà. Mình vẫn thích ăn cơm ở nhà hơn là ăn ở ngoài. Cảm ơn bức thư của Phan Trân, và xin được gửi tặng mẹ ca khúc Mẹ Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên với phần thể hiện của ca sĩ Đoan Trang và bé Son.

0: chúng ta vẫn đang cùng theo dõi những lá thư xanh chương trình phát trên các làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và chúng ta đang thực hiện chương trình với chủ đề mở lòng để yêu thương. Khi đã học cách làm con, chúng ta cũng sẽ được học cách để thấu hiểu những cái góc khuất trong cuộc sống của cha mẹ. Và có những nỗi đau tưởng chừng không thể nào hàn gắn, nhưng mà tình thân nó có thể tạo nên những điều kỳ diệu. Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ lắng nghe tâm sự của bạn Thương Nguyễn gửi đến người cha của mình, người đã dũng cảm bước qua cơn say để trở thành niềm hạnh diện cho các con.
1: Gửi bố của con.
0: Bố ơi, cũng rất lâu rồi con không viết thư cho bố rồi nhỉ. Hôm nay con viết thư này gửi bố kính yêu của con, cho con quay về tuổi thơ của con một chút nhé. Bố ơi, khi con nhớ tới những ngày thơ ấu của con, hay nói đúng hơn là ba anh chị em con buồn lắm bố ạ. Vì trong ký ức về những ngày bố say xỉn, bình thường bố là một người hiền lành tốt bụng, dù tính bố nóng cũng sai trưởng, nhưng những điều ấy cũng bình thường nếu không có những lần bố uống rượu say. Khi có men, bố như một người khác, bố không kiềm chế được lời nói hay hành động của mình. Cả những lần bố chửi đuổi mẹ và hai chị em con ra ngoài, chỉ cho anh hai ở trong nhà thôi. Con biết không phải bố không thương chúng con, nhưng có lẽ những lần sự việc xảy ra nó in sâu vào ký ức của con, nên con đã nhớ rất rõ. Nhắc lại chắc bố cũng buồn lắm phải không ạ? Vì bố nghiện rượu mà. Bố bị gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ. Bố bệnh mà vẫn không chịu bỏ rượu. Mẹ và anh chị em con buồn lắm. Lại càng

0: hồ. Vốn bố đã nghiện rượu mà giờ đi phụ hồ lại càng tiếp xúc, lại nhậu nhiều hơn vào dịp cuối tuần. Thời gian sau thì bố đỡ đi được một chút. Ba anh em con cũng lớn, ai cũng trưởng thành, ai cũng xây dựng gia đình nhỏ của mình. Bố có cháu nội, cháu ngoại đủ cả, nhưng lâu lâu vẫn còn những cảnh say xỉn xảy ra. Cho tới một ngày, ngày 24 tháng 12, 2019, bố như sinh ra thêm một lần nữa. Nhờ cuốn sách bố đọc và thực hiện theo chân thiện nhẫn, bố thay đổi một cách kỳ diệu. Không phải gia đình mình ngạc nhiên, mà tất cả những người từng biết bố cũng phải ngạc nhiên. Tính tới nay đã được 7 năm, bố đã không uống một giọt bia giọt rượu nào. Bố không còn nóng tính, không dị dị như trước. Bố à, con còn nhớ rõ câu bố nói khi bố đi đám cưới, người ta khích bác mời bố uống rượu rồi ép nữa. Bố chỉ cười hiền và nói, tôi đã uống rượu hơn 40 năm rồi, tới lúc bỏ rồi. 7 năm qua, mẹ và anh chị em chúng con tự hào về bố thật nhiều. Ngày xưa mặc cảm thì giờ hãnh diện về bố của con vô cùng. Mẹ và anh chị em chúng con cùng các cháu thương bố nhiều lắm. Con chúc bố của con luôn mạnh khỏe, sống an nhiên bên đại gia đình mình. Chúc bố của con sẽ lan tỏa những điều tích cực cho tất cả mọi người. Con gái út của bố.
1: Hay quá, xin cảm ơn Thương Nguyễn. Mỗi lần bạn gửi đến, nó lại là những cái nỗi niềm và những cái câu chuyện nó rất là thú vị. Một cái điều thú vị là tưởng đâu cả gia đình nó trong cái bức tranh một cái màu rất là gam, màu rất là tối, nhưng cuối cùng một cái ngày nào đó mà bạn gọi là ngày tái sinh của cuộc đời bố, nó rất là thú vị đúng không? Mỗi một cuộc đời nó đều có những cái chặng khác nhau, và bố bạn đang bước sang một cái chặng mới, một con người hoàn toàn mới trong mắt vợ và các con và các cháu. Không còn một ông bố say xỉn đến nỗi mà có luôn cả cái biệt danh luôn á và hay kiểu đánh chửi mắng rồi đuổi vợ con. Nhưng mà trong lúc say thì ông rất là hay, ông vẫn rất là thương anh hai của bạn Thương. Và cái này mình không lý giải được ha, nó giống như kiểu là cái phước phần của mẹ bạn và của anh chị em của bạn. Nhưng tới lúc đó cái mình hết khổ rồi mình sẽ đón nhận những cái điều rất là mới và những cái điều nó hạnh phúc hơn, nó đáng quý hơn. Nếu như có những gia đình họ sẽ bị đổ vỡ, họ sẽ có những cái phát sinh trong cái quá trình đó, còn gia đình bạn thì cả mẹ và cả các anh chị em bạn lúc nào cũng luôn thương yêu bố và bên cạnh bố để chờ một cái ngày nó thay đổi như vậy. Thì nó giống như là một cái quả nó được trổ ra trong những cái ngày tháng mà mẹ con bạn đã luôn yêu thương và luôn chấp nhận để chờ cái ngày nó vượt qua cái giông bão đó. Hay quá ha.
0: Thật sự là bất ngờ đúng không ạ?
1: Thành đọc Thành cũng cảm thấy, Thành nghe Huyền đọc Thành cũng cảm thấy vui nữa.
0: Đặc biệt là nhờ một cuốn sách mà bố đã thay đổi, nhờ cái cách đọc sách mà bố đã thay đổi. Nói chung là đúng như Thương nói đó, từ cái niềm, cái nỗi buồn rất rất buồn, vừa buồn mà vừa gọi là khổ, rất là khổ luôn. Nhưng rồi để bây giờ cảm thấy rất là hãnh diện về bố. 7 năm qua, bố đã không còn uống một giọt bia, giọt rượu nào nữa. Và cái câu trả lời của bố, tôi đã uống 40 năm, tới lúc bỏ được rồi. Cũng chỉ mong là bức thư này nó sẽ chia sẻ đến nhiều người. Và hôm nay thì cảm nhận từ những cái bức thư, từ bức thư trước của Thương khi viết về con bé Gia Hân, cũng truyền cảm hứng cho bạn Ngưu Ba Vương viết bức thư tuần rồi cho con của mình. Chính bức thư của Thương đã giúp Ngưu Ba Vương có thể viết tiếp câu chuyện của mình, chia sẻ câu chuyện của mình. Và cảm ơn Thương khi mà trải qua bao nhiêu khó khăn, gặp cả những cái vấn đề trong cuộc sống cá nhân thì vẫn hướng về những cái điều rất là tích cực. Và bức thư ngày hôm nay mong rằng cũng có thể chuyện đến bố mẹ để mọi người cùng nghe, và chúc cho cả gia đình bạn sẽ có những cái tháng ngày hạnh phúc vui vẻ bên nhau sau tất cả những cái khó khăn mà chúng

chúng ta đã trải qua, và có thời gian thì tiếp tục viết thư cho những lá thư xanh ha. Bây giờ thì xin được gửi bạn ca khúc mà bạn đã yêu cầu, ca khúc Tình Cha của ca sĩ Ngọc Sơn. Mong là Tình Cha sẽ luôn ấm áp nhà thương nha.

Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàng cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm vắng lành, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương. Cha dạy con biết bao điều. Giờ đây con đã lớn khôn, tình cha, nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên.

Gia đình chính là nơi bắt đầu và cũng là bến tình cha đổ lại mà ai cũng muốn bảo vệ. Nhưng để xây dựng một gia đình hạnh phúc, đôi khi người ta phải đi qua những cuộc trường chinh của lòng kiên nhẫn và

0: bền bỉ của nó. Bức thư cuối cùng đến từ Texas của chị Ngô Hương sẽ kể cho chúng ta nghe về chiến thắng ngọt ngào, cái chiến thắng của tình yêu trước mọi định kiến và những thử thách. Cách đây 31 năm, năm 1995, mình cùng hai đứa bạn đại học lên trường của anh chơi vì một trong hai người bạn đó có bạn trai học cùng khóa với anh. Anh học trường đại học thể dục thể thao, còn chúng tôi học trường đại học sư phạm. Hôm bọn mình lên, cả khóa anh đang tập thể lực ngoài sân. Mình không có chút ấn tượng gì với anh hay các bạn của anh, bởi lẽ mình đang đi cùng với người yêu rất đẹp trai, đàn giỏi, hát hay. Sau ngày hôm đó, nhóm ba nữ của mình có một vài lần đi chơi cùng nhóm của anh, vì một bạn nữ còn lại thì quen với anh một thời gian ngắn, sau đó thì chia tay. Trong thời gian 5 năm, kể từ ngày tình cờ gặp nhau ở sân trường năm ấy, mình và anh đều có những mối quan hệ tình cảm khác nhau. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà mình lần lượt quen ba người bạn cùng khóa đại học của anh. Ai cũng yêu thương, chiều chuộng mọi ý thích của mình, nhưng lại không thích tiến tới xa hơn nữa. Chúng mình không gặp nhau một khoảng thời gian rất dài. Không biết anh vô tình hay anh cố ý mà thỉnh thoảng anh lại gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe của mình. Một năm một lần, có khi hai lần. Hương có khỏe không? Học hành của Hương thế nào? Vào một ngày đẹp trời, ngày 7 tháng 5 năm 2000, anh lại gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe của mình. Không nhớ là nói gì thêm nữa, chỉ nhớ là trùng hợp tối hôm đó cả hai cũng đi đám cưới, nên anh hẹn gặp mình 10 giờ tối hôm đó. Sau khi đi đám cưới về thì nói chuyện điện thoại tiếp.
1: 10 giờ đêm anh gọi điện thoại cho mình. Thật sự đến giờ mình cũng không nhớ, không hiểu tụi mình đã nói những gì. Chỉ nhớ buổi nói chuyện rất dài, rất cuốn hút, khiến mình hết nằm dài ra sàn nhà, lại ngồi dậy qua dự ghế rồi dự tường. Có lẽ phía anh cũng vậy. Cơn buồn ngủ ập tới, giọng mình bắt đầu yếu dần và anh bắt đầu tấn công. Nãy giờ mình nói chuyện với nhau khá nhiều, hoàn cảnh gia đình hai đứa mình cũng khá giống nhau. Thôi thì tụi mình có thể quen nhau được không? Hiếu không dám hứa hẹn điều gì vì Hiếu chưa chấm dứt được mối quan hệ với người mà mình Hiếu quen trước đó. Nhưng mối quan hệ đang ở bờ vực chia tay. Khi nào Hiếu kết thúc với bạn kia thì chúng ta sẽ chính thức hẹn hò. Chứ còn bây giờ chúng ta vẫn chỉ là bạn, nhưng sẽ là bạn thân trước. Hương có đồng ý không? Lúc đó thực sự mình đang rất buồn ngủ. Nghe xong câu đó mình ngồi bật dậy như bị điện giật, tim đập loạn xạ. Nhìn đồng hồ lúc đó đã là 3 giờ 45 sáng. Mình nói xưa giờ Hương quen rất nhiều, nhưng chưa từng có ai tỏ tình lại như Hiếu cả. Sau đó chả nhớ nói gì thêm, mà mình chỉ cúp máy khi trên lầu bố Lục đục dậy chuẩn bị đi tập thể dục vào lúc 5 giờ sáng. Còn mình thì chuẩn bị đi lấy báo. Lúc đó mình có sạp báo nhỏ tại nhà. Sáng hôm đó đi học mình buồn ngủ rũ rượi, nhưng nghĩ đến câu tỏ tình chả giống ai của anh, mình cứ tủm tỉm cười, cảm xúc thật khó tả. Trưa về nhà gọi cho anh hỏi cảm xúc của Hiếu thế nào thì anh bảo là anh nghỉ học luôn. Mình rủ chiều tối hai đứa đi uống cà phê đi, vì lâu quá không gặp Hiếu, mình chả nhớ Hiếu như thế nào. Nhưng thực ra mình muốn xem anh có còn xấu như hồi 5 năm trước không. Những tưởng như những bạn trai khác anh sẽ đồng ý ngay, nhưng anh thì không, anh từ chối lấy lý do anh đang học văn bằng 2 anh văn, không nghỉ được, là mình phải năn nỉ một lúc thì anh mới nhận lời.
0: Tối hôm đó anh đến gần nhà để đón mình. Anh vẫn vậy, vẫn gầy dong dỏng, vẫn mụn nhiều và đương nhiên vẫn xấu đều. Kể từ đó chúng mình bắt đầu tìm hiểu về nhau. 3 tháng đầu quen nhau, khi chở mình, anh không hề nắm tay hay có một cử chỉ nào quá trớn với mình cả. Nhưng qua cách nói chuyện, cách quan tâm nhau, cả hai đều tự ngầm hiểu chúng mình đang on dating. Sau đó anh đi công tác Hà Nội. Khi đi, anh nói với mình rằng kỳ này anh sẽ ghé Thái Bình, đến nhà để gặp gỡ gia đình bạn gái cũ và nói chuyện lần cuối với người kia xem họ quyết định như thế nào. Mình không buồn, không lo lắng, chỉ thấy vui vì anh đang mang đến một cảm giác rất lạ, một cảm xúc rất nhẹ nhàng, và có lẽ vì mình nắm rõ thế mạnh của mình mà. Ngày anh về lại Sài Gòn, tối hôm đó chúng mình gặp nhau. khi

0: trên đường về, anh có ý giận, nói rằng mình không quan tâm đến anh, không quan trọng mối quan hệ này, vì mình không hỏi anh ra ngoài kia gặp bạn gái cũ thế nào, kết quả ra sao. Và anh đưa mình quay lại quán cà phê ngày đầu tiên gặp. Lần đầu tiên anh nắm tay mình và nói người kia đã chấm dứt mối quan hệ và anh có thể chính thức hẹn hò với mình. Lần đầu tiên anh nắm tay mình và không hề rời nhau suốt quãng đường đi về nhà sau đó. Anh kể, anh để ý mình từ khi bắt đầu lên trường, anh cùng với hai người bạn, mà không chỉ mình anh, cả lớp anh ai cũng trầm trồ bàn tán về ba đứa mình cả. Đặc biệt là mình, vì có vẻ mình xinh nhất. Anh âm thầm tìm hiểu thông tin về mình, về gia đình, về các mối quan hệ yêu đương. Và rồi sau đó khi bạn anh nói Hương bỏ tao rồi, nó kêu tao chiều nó quá nên chán tao, còn bảo tao tham ăn, tao năn nỉ cỡ nào nó cũng không chịu, nó tiểu thư vô cùng. Anh ghi hết trong đầu rồi vạch ra kế hoạch từng bước đưa mình vào cuộc đời của anh lúc nào không rõ.
1: Anh biết mình không thích chiều nên anh làm đúng y như vậy. Mình chạy một, anh chạy gấp nhiều lần. Đi chơi mình bị đau bụng, cứ ngồi sau xích xoa, anh hỏi bị gì mãi mà mình không trả lời. Hỏi có cần mua thuốc không mình cũng không. Anh lập tức dừng lại bên đường quay lại hỏi mình, nếu đi chơi với anh em cảm thấy không thoải mái thì tụi mình về. Và anh quành xe lại chở mình về nhà mà không cần hỏi mình câu nào. Quen nhau được 2 năm, anh chính thức đưa mình về ra mắt gia đình. Ba mẹ mình thì phản đối kịch liệt chỉ vì ngoại hình của anh. Khi đó tụi mình bí mật quen nhau. Mình gửi xe đạp ở nhà hàng xóm gần đó, rồi anh đến đón mình. Được một thời gian thấy êm, mình lại để anh đến nhà đón và lại bị mắng, lại rút vào bí mật rồi công khai. Rồi sau đó thì mẹ còn hỏi tuổi rồi lôi chuyện tuổi tác ra để cấm cản hai đứa. Sau đó hai đứa mình nói chia tay. Mình bảo với anh là không thể để bà ngoại từng đó tuổi mà phải rơi nước mắt về mình. Anh không đồng ý, anh nói anh sẽ chứng minh là người ta nói sai và anh sẽ bảo vệ mình. Quá trình quen nhau của hai đứa gian nan lắm, nào là rào cản từ gia đình, rồi thì anh nhậu rất nhiều, anh lại coi trọng mối quan hệ bạn bè hơn mình, không chiều mình, toàn làm ngược với những điều mình muốn. Rất nhiều lần mình đòi chia tay, anh cũng không năn nỉ, không xuống nước. Vậy mà
0: đầu năm 2005, xét thấy con gái mình đã 29 tuổi, sắp vào hàng băm, vẫn lì lợm gắn với cái bạn mà gia đình chưa chấp nhận, mẹ mình phải xuống giọng bảo anh nói gia đình qua thư chuyện. Sau buổi nói chuyện đó, gia đình mình vẫn khó chịu với anh, còn chúng mình thì lập tức đi tìm nhà hàng để đặt cọc, chỉ sợ ba mẹ thay đổi ý định. Ngày 7 tháng 5, 2005, tròn 5 năm kể từ ngày chúng mình quen nhau, thì cũng là ngày chúng mình cùng ký giấy đăng ký kết hôn. Lễ cưới được tổ chức 10 ngày sau đó. Bạn bè hai bên chúc phúc cho chúng mình vì một cuộc tình quá đẹp, quá gian truân và cuối cùng đã có cái kết hạnh phúc. 5 năm biết nhau, 5 năm quen nhau, biết bao nhiêu niềm vui, không ít nỗi buồn và khó khăn. Mình luôn nghĩ vợ chồng mình đến được với nhau vì nhân duyên vô định nào đó rất lớn, kết nối. Mỗi lần có việc gì đó lại như một nút thắt chặt được tháo gỡ ra và siết chặt chúng mình lại gần nhau hơn. Kể từ đó, mình luôn nói anh lừa mình ấy, còn anh cứ cười, bảo kệ, lừa mà lấy được vợ đẹp thì cũng ráng mà lừa.
1: Bức thư của chị Ngô Hương, một thính giả quen thuộc gần đây của những lá thư xanh. Đúng là gọi là gì ta, vợ chồng là duyên số ha. Không biết được một cô gái xinh đẹp và có nhiều người thương, nhiều người yêu, nhiều người theo đuổi.
0: Như hoa khôi, như hoa khôi, cao,
1: mà,
0: trắng,
1: đó,
0: đẹp.
1: Rồi cuối cùng thì lại đến với một người mà tới mức là, tức là trong nhà cũng chê, không cho hai người tiến tới.
0: Mà còn
1: rồi sau
0: không biết
1: đó...
0: chiều nữa chứ.
1: Không phải không biết chiều mà là chơi chiêu ngược lại. Bởi vì là trước đó thì chỉ quen với bạn của anh.
0: Rồi
1: bạn
0: sau
1: anh
0: này
1: nói...
0: cũng không chịu chiều luôn.
1: Đúng.
0: Sau này cũng không
1: thì
0: chịu luôn.
1: Nói chung là người cũng lạ thiệt. Tức là do là bạn nói là không nên là không, cái người đó không có thích chiều, không có thích chiều mà lại chiều quá nên chia tay, thế là làm ngược hết mọi thứ luôn. Và giống như kiểu là gọi là gì ta, dùng cái chiêu bài, tất cả dùng những cái chiêu bài là chiêu bài nặng không cho ngược lại không, rồi sau đó mọi thứ cũng phải tự làm. Nhưng mà đúng, có lẽ là thương yêu thực sự và duyên số thì phải đến với nhau, bằng cách nào cũng đến với nhau.
0: Vậy là anh chị đã gắn bó với nhau hơn 20 năm rồi còn gì nữa. Và có rất là nhiều cái thăng trầm, chắc chắn là nó sẽ có những cái lúc trục trặc với nhau. Nhưng rõ ràng là nợ là duyên với nhau, thì sẽ đi với nhau đến cuối cuộc hành trình của đời người. Và không biết là cái đoạn sau nó sẽ là như thế nào, sau này anh chứng tỏ là một chàng rể quý đối với gia đình ra sao. Hy vọng là sẽ có lá thư tiếp theo để có thể em được nghe những câu chuyện tiếp. Những lá thư xanh hay như vậy đó, nó có những cái thú vị, những câu chuyện mà mình nhiều khi mình không biết nói với ai được, nhưng sẽ ký gửi những cái nỗi niềm tại trạm những lá thư xanh này. Và Thành và Huyền rất là may mắn khi đọc được những câu chuyện như thế này, để thấy được là cuộc sống này chỉ cần kiên nhẫn.
1: Duyên vô cùng đặc biệt ha, tức là đã thuộc về nhau, phải dành cho nhau thì phải thuộc về nhau. Và chúng ta sẽ nghe ca khúc Ngày Chung Đôi sáng tác của Huy Tuấn và Hà Quang Minh với phần thể hiện của ca sĩ Văn Mai Hương để khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm yêu mến của quý vị thính giả.
0: Rất mong là tất cả quý thính giả sẽ yêu thương tích cực và gửi thư thật nhiều về cho những lá thư xanh. Thành Huyền luôn mong chờ.

Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.

Ngọc Thu xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Sắc màu sân khấu của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Thưa quý vị thính giả, cổ tích chuyện tình là chủ đề của chương trình Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 235 do Ban văn nghệ Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình Sắc màu sân khấu hôm nay, Ngọc Thu xin mời quý vị sẽ nghe trích phát lại các tiết mục đặc sắc trong chương trình này.

Hạnh phúc đôi khi không nằm ở việc ta được ở bên nhau bao lâu, mà là ta đã hy sinh cho nhau nhiều như thế nào. Đỉnh núi Lăng Biang hôm nay vẫn sừng sững giữa đất trời như một minh chứng cho lời thề của đôi trai gái khác bộ tộc. Đó là câu chuyện về một tình yêu vượt qua mọi rào cản ngăn cách, một bản tình ca buồn nhưng đẹp vô cùng, mang tên Chuyện Tình Lăng Biang.

quý vị thính giả vừa thưởng thức ca cảnh Chuyện tình Lang Biang, nhạc của Thanh Yên, lời vọng cổ Đặng Thanh Huyền với phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Như Huỳnh, ca sĩ Minh Luân và nghệ sĩ Phạm Vũ Thành. Dòng máu Lạc Hồng cuộn chảy trong tim mỗi người Việt Nam chính là sợi dây linh thiêng kết nối quá khứ và hiện tại. Ngược dòng thời gian, về với thuở hồng hoang dựng nước, chúng ta không chỉ

thấy bóng hình của cha rồng mẹ tiên, mà còn nghe vang vọng tiếng ru ngọt ngào từ thuở nằm nôi của dân tộc. Lời ru Âu Lạc, một bài ca tri ân nguồn gốc, nhắc nhở mỗi chúng ta về sức mạnh của sự đoàn kết, niềm tự hào, ký ức hào hùng và thiêng liêng. Mời quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây lời ru Âu Lạc, nhạc của Lê Minh Sơn, lời vọng cổ Phạm Văn Đằng, qua giọng ca của các nghệ sĩ ưu tú Tâm Tâm, nghệ sĩ ưu tú Đào Phủ Thanh, ca sĩ Phan Ngọc Luân và ca sĩ

quý vị thính giả, trong kho tàng cổ tích Việt Nam, hình ảnh chàng dũng sĩ Thạch Sanh hiền lành, dũng cảm không chỉ gắn liền với chiếc rìu sắt diệt chàng tinh, mà còn đặc biệt với tiếng đàn thần kỳ. Tiếng đàn ấy không chỉ tấu lên giai điệu tích tịch tình tang, mà còn là tiếng lòng minh oan cho sự trung thực, là sức mạnh cảm hóa kẻ thù. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với bài tân cổ Tiếng đàn Thạch Sanh, nhạc của Hoài An lời vọng cổ, Lâm Hữu Tặng, với phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Thi Trang, nghệ sĩ Minh Trường và nghệ sĩ Hoàng Hải.

Bảy bàn thật sàn, công chúa đâu, người đẹp của ta đâu, thật sàn, tại sao người

0: Và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một trích đoạn cải lương mang tên Thằng Mỏ Làm Quan, tác giả Phùng Cao Bằng, chuyển thể cải lương Lê Nguyễn, với phần diễn xuất của các nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi, Lê Thanh Thảo, Hoàng Minh Vương và Thanh Đông.
1: Kìa trời đất ơi, không biết bị cái giống gì mà cả tháng nay không có ai tới đây thưa kiện hết vậy trời. Làm quan mà không có xử thì đâu có tiền phạt giả, chết rồi.
2: Hôm nay không có thì ngày mai có. Cái điều quan trọng là con trai cưng của mình nó thức rồi. Anh Tục Tân ơi, Tục Tân ơi, ra đây giúp mẹ, ra đây giúp mẹ con ơi. Trời ơi, Tục Tân. Con đây. Ông cưng của mình này, lấy thương. Ôi, Tùng ơi, Tùng.
1: Cái con khỉ móc á, nhìn cái mặt của nó là tôi phát thắt chán rồi.
2: Ông này kỳ quá, cục cưng cục già của mình mà ông sao không nói vậy? À thương.
1: Thương cái gì mà thương? Sanh nó ra 10 tuổi rồi chưa bao giờ nó nói được một tiếng, đụng tới là nó lên. Nhìn cái mặt của nó kìa, ngơ ngơ ngẩn ngẩn giống như cái thằng bị tâm thần vậy đó.
2: Ông sao kỳ quá, ông thấy không? Con tôi nó chói sáng, chói lóa như vậy nha. Nè nha, đừng nói là đổ thừa tôi nha. Ha. Ông mất ấm tật, ông kỳ lắm. Đừng. Thôi nha. Thôi. Tôi chịu hết nổi rồi. Ôi qua chan chan sao lại

0: nãy chị nó nói một câu nó kêu một tiếng tôi cũng mát ruột đó. Chắc ơi mày đừng
1: có tí mày.
0: Cái đó coi. Bà hổ nó chửi tôi kìa.
2: Chửi không?
1: Mẹ mày.
0: Nó chửi luôn bà. Chửi tôi đi con, chửi tôi đi.
1: Trời ơi. Tí mày. Mẹ mày.
2: Trời ơi.
1: Tí mày.
2: Trời ơi lại bật vui quá chửi đi con.
1: Tí mày. Mẹ mày.
0: Chạy vô tí.
2: Không vô, không vô, ngồi đây, ngồi đây. Chào, xin kính chào quan huyện.
3: À, vừa mới tới nơi, nghe trong nhà hình như là ồn ào, giống như là chửi nhau mà sao lại có tiếng vô tay. Lại cười quay chi ôi cái nhà chị mà lạ quá xa. Kẻ chửi với người mừng có phải đã bị khùng hay chăng? Dạ. Hãy mau tỏ tường vợ chồng mỏ tỏ bài cho quan nghe.
2: À, dạ thưa quan số là gì đâu quan?
0: Bà tài lanh quá. Để cho tôi. Dạ thưa quan.
3: Mi còn tài lanh hơn bà đó, cái chuyện gia đình ta rành vậy lắm. Con thằng con trai đẹp, tướng mạo phi phàm nhưng mà ngặt cái á khẩu đúng không?
2: Thôi, ai gieo tiếng ác vậy trời? Nó mới chửi tất thì, tía mày, mẹ mày. Dạ, dạ, dạ, để tôi kêu con tôi ra tiếp quan nha. Dạ, chào quan, chào quan, chào quan, chào quan, chào quan, chào quan, chào quan. Chào quan đi con, chào quan, chào quan. Nói đi con. Chào quan đi con. Chào quan.
4: Kính chào quan huyện.
0: Trời ơi, nó biết nói.
4: Mời quan huyện ngồi.
2: Trời ơi, con tôi nó nói nhiều quá ông ơi. Trời ơi, hôm nay giọng già chát luôn.
4: Chắc quan huyện không nhận ra tôi. Tôi và quan huyện học cùng làng, cùng tuổi nhau. Tôi tên là Nhất Nam.
2: Hả?
4: Là thầy nghè ở trong làng.
2: Không phải quan, con đi vô nói gì vậy?
4: Quan đã. Ta có quen một người tên gọi là Nhất Nam, nhưng người ấy mất tích từ lâu và nghe đâu là đã chết.
2: Dạ chết rồi. Dạ, đây chết. Là con của tôi. Không. Dạ. Được, nó tên được. Đi vô con.
4: Không.
2: Đi vô được, được, được.
4: Ta tên là Nhất Nam. Bẩm quan huyện, ở trong căn nhà này có nhiều điều mờ ám và oan khuất lắm.
2: Vô con, đi vô, đi vô.
4: Khoan đã. Cháu, à mà không, ông có điều gì quan quốc cứ nói tiếp ta nghe. Nếu vợ chồng mỏ còn dám cản ngăn, ta sẽ trừng trị theo quân pháp. Thưa quan huyện, câu chuyện đã cách đây hơn 10 năm về trước.
2: Chồng ơi chồng, tôi nói chồng nghe này nè chồng.
0: Nói.
2: Chồng nhớ ông thầy nghè không?
0: À, thầy nghè hả?
2: Ông thầy nghè.
0: Thầy nghè nào?
2: Hồi xưa cho vợ chồng mình mười nén bạc đó.
0: À,
2: mà mới có đưa chín hạt thiếu một.
0: Vợ rồi.
2: Khi tự nhiên tôi đang ngồi, bỗng dưng tôi thấy thầy nghè

0: thì bỗng dưng vợ đã mời người ta về nhà đi dùng cơm. Vợ hay quá, giỏi, vợ vui quá trời. Vợ có biết gì sao ông đồng ý? Về nhà mình có lý do gì hay không?
1: Sao chồng cứ hỏi vu vơ thì mời tới để thăm vợ chồng mình?
0: Thăm cái con khỉ, ông tới đây là ông đòi 9 nén bạc mà ngày xưa vợ chồng mình còn thiếu.
1: Ôi trời, 9 nén bạc, nói gì 900 nén tôi cũng trả mà. Bây giờ vợ chồng mình giàu quá mà.
0: Nhưng ổng đâu có cần những thứ đó.
1: Cái gì?
0: Ổng tới nhà mình thấy nhà cao cửa rộng giàu sang, ổng sanh lòng ganh tị. Từ đó ổng sẽ tố cáo vợ cái chuyện ngày xưa đó, vợ nhớ không?
1: Ủa, tôi làm gì ổng cố tao tố cáo tôi?
0: Không nhớ gì hả?
1: Không.
0: Ngày xưa vợ đã dìm đầu ông xã trưởng xuống sông, ông ngóc đầu lên, vợ dìm xuống, ông ngóc đầu lên, dìm xuống, ngóc đầu lên, nước sôi lên, ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc

0: đó, chính điều tố cáo đó, Linh tới đây nó gông cổ vợ, nó tống giam vợ cho ăn gạo lứt muối mè, giờ hiểu không?
1: Tự nhiên đang ăn gạo đang ngứa cổng, bắt tôi ăn gạo lứt muối mè sao tôi chịu nổi? Ủa hồi xưa tôi khôn lắm mà, tự nhiên giờ sao con đột xuất vậy? Tự nhiên mời ông về đây làm chi? Chồng ơi, có cách nào cứu vợ không chồng ơi? Chồng ơi, cứu vợ chồng ơi.
0: Một khi chồng nói ra thì chắc chắn phải có cách giúp vợ chứ hả?
1: Có cách hả? Cách gì? Nói lẹ. Không, không thể được, không thể được, không thể được.
0: Làm không?
1: Không.
0: Làm không?
1: Không.
0: Làm hay ở tù?
1: Ở tù. Dạ không, làm.
0: Làm thì vô làm.
1: Dạ.
0: Ồ kìa, thầy nghe.
2: Dạ, chào chú, chào thầy.
0: Lâu quá mới gặp thầy, thầy khỏe không?
2: Dạ, tôi khỏe. Chà, dạo này nhìn chú thím khác quá ha.
0: Dạ, cũng bình thường.
2: Nhà cửa khang trang quá.
0: Dạ, nó ngồi.
2: Dạ, xin cảm ơn chú.
0: Vợ, rót rượu mời thầy nghe.
1: Dạ, rót rượu.
2: Trời đất ơi, chú ơi, cơ bộ không ổn rồi nghe. Tại sao thím có bệnh hoạn gì không mà mặt mày thắt sắc, tay chân chung dữ vậy?
0: Dạ, tại vợ tôi suốt ngày chỉ biết sàn gạo, cho nên tay chân nó rung vậy mà.
2: Vậy à, vậy mà tôi cứ tưởng thím ăn nhầm bò cạp, chứ đừng cứ đánh bò cạp hoài.
0: Dạ.
2: Tôi chịu cái nước đó của thím đâu nghe.
1: Dạ.
2: Hồi nghèo khổ cũng chịu có làm ăn, giờ giàu có cũng chẳng đổi thay gì, ăn gạo sàng một mình chứ không mướn ai vì không vừa dạ. Chú có phước lắm á, phải có người vợ đảm đang nha. Ủa mà bộ chú thím sàng gạo chung hả?
0: Dạ, vợ chồng em thay nhau sàng gạo.
2: Sàng gạo thì được gạo, mà tay chân run quá trời hả?
0: Mày đứng lên đi, chỗ của tao mày ngồi sao được? Mày không đứng lên ở chừng tao đập mày à.
2: Ủa chú đúng, nãy giờ có một gì kêu
0: không? Dạ, vợ chồng em đã tâm sự cùng nhau. Vợ ơi hãy mau lẹ làng vào trong chuẩn bị cho thế đại ân nhân.
2: Dạ thôi, không cần thím.
1: Dạ. À,
2: cứ để thím nó ở ngoài ngồi chơi.
0: Dạ. Thầy ơi, thầy đẹp quá.
2: Trời đẹp ơi, lắm. Chú cứ nói giỡn. Tôi già chát vậy mà còn đẹp cái gì nữa?
0: Dạ không phải nói thầy, mà nói cái hàm răng vàng của thầy. Trời ơi, bao nhiêu năm trời mà nó vẫn sáng long lanh. Chắc kỳ này tôi cũng đi nhổ hai cái răng hai bên, để tôi trồng một cái bên bạc, một cái bên vàng, để nó lấp lánh như thầy.
2: Chú cứ nói đùa hoài.
0: Dạ. Rót rượu mời thầy dùng đi.
2: Bộ chú thím quên rồi hả?
0: Dạ,
2: hồi xưa dưới quê tôi đâu có biết uống rượu.
0: Trời ơi, là cái chuyện ngày xưa, còn bây giờ gặp lại vui thì mình dùng chung rượu tình nghĩa vậy mà.
2: Dạ, lâu ngày gặp lại chú thím.
0: Dạ,
2: yếm một uống một ly gọi là.
1: Dạ. Mời thầy. Dạ. Dùng rượu thầy ơi.
2: Dạ. Cảm ơn thím. Vô nghe.
0: Dạ, vô. Chú, ngon không thầy?
2: Dạ. Rượu ở nhà tự cất. Dạ. Sao nặng quá.
0: Dạ. Dạ, nhân dịp này tôi cũng xin hỏi thăm thầy một chút việc.
2: Chuyện gì đó chú?
0: Dạ, từ ngày mà vợ chồng tôi bỏ làng quê để đi tìm nơi khác lập nghiệp đó, không biết dân làng bây giờ có ai nhắc tới cái chuyện của vợ chồng tôi ngày xưa không thầy?
2: Có chứ. Nhiều nữa là đằng khác. Nhiều lắm. Nhưng mà dường như ông trời không thương.

Trong đêm hôm đó, bọn lính tráng đốt đuốc tìm quanh làng để bắt chú Thiếm đi. Bọn nó nói chỉ cần ai biết chú Thiếm ở đâu, chỉ một cái là nó thưởng lớn cả đời ăn không

0: Yên tâm đi, đâu có ai biết cái chuyện này. Con mình ơn tôi biết hà, mà không lý nào á, tôi lại đi thưa chú thím để chúng ta tù.
1: Thật là độc ác, vợ chồng bỏ quả là lòng tham không đáy.
2: Đừng có vu khống tôi. Tôi không có giết người.
3: Dạ, đây là vật chứng. Cái chai mà mỏ đã giết chết thầy nghe.
1: Vì lòng tham không đáy, vợ chồng nó đã giết tôi và cướp 20 nén vàng, sau đó chôn xác tôi ở sau cây vú sữa sau vườn.
3: À, dạ đúng rồi, cây vú sữa sau vườn chôn xác thầy nghe đó Quang. Trời ơi, tự nhiên bỗng dưng cái một cây vú sữa, tôi ăn trái vú sữa, tự nhiên cái tôi mang thai, tôi mang thai.

0: ra đào dưới gốc cây vú sữa xem có bộ hài cốt nào không.
1: Dạ, nếu mà có thì cũng đâu có chứng minh được đó là hài cốt của thầy Nghè đâu hả Hoàng.
2: Dạ, đúng rồi.
0: Lúc sinh thời, tôi có bịch hai chiếc răng vàng bạc ở hai bên. Sau khi giết tôi, vợ chồng các người đã cướp nó và làm đẹp cho bản thân của mình.
1: Đúng rồi, cái thằng Hoàng là quan cờ, là quan cờ không? Cái đẹp cho tôi, cái thằng đó không mà quan ơi.
2: Vợ ơi, mày ngu quá vợ ơi.
0: Vợ chồng bỏ hơi.
1: Xua tôi lấy cây chài đập ông chỉ cho gầm cũ tội.

vang sóng cảnh sợ.

0: lần lầm lỡ là gián tiếp nhút nhơ, phải trừng trị răng đe để giữ gìn kỷ cương phép nước
1: quá ơi.
0: Dẫu có hối hận ăn năn cũng không còn kịp nữa, đây là cái giá của mỏ hồng mà đòi làm quan.
1: Chúng tôi đi về
0: đâu? Giải vợ chồng chúng về công đường thử tội.
1: Đúng là quá.
2: Thưa quý vị, phía sau bức màn nhung không chỉ là ánh đèn và những vai diễn, mà là bản hòa ca của dân gian. Biểu tượng của nghệ thuật sân khấu chính là một nụ cười rạng rỡ và một giọt nước mắt tuôn rơi. Đó là lời nhắc nhở rằng cuộc đời là một vở kịch dài, nơi mà niềm vui và nỗi đau luôn song hành, soi rọi lẫn nhau để tạo nên những cung bậc cảm xúc chân thực nhất. Xin mời quý vị cùng đến với ca cảnh Chuyện tình ông cười bà khóc, nhạc của Võ Thanh Liêm, lời vọng cổ của Cẩm Tú, với phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Mỹ Hằng và nghệ sĩ Tuấn Thanh.

người.

0: Ông cười.
1: Bà khóc. Làm gì mà suốt ngày bà cứ ủ rũ khóc than vậy?
0: Chẳng phải lúc nào ông cũng tươi cười rạng rỡ đó sao?
1: Gương mặt đại diện của tôi mà. Tôi tạo không khí sôi động, tạo ra tiếng cười trên sân khấu.
0: Sợi dây vô hình đã gắn kết tôi với ông lại với nhau, trở thành một nửa yêu thương không thể tách rời.
1: Phải rồi, sân khấu như là định mệnh, như là một cái sợi dây vô hình đã buộc ta vào, làm cho ta quên ăn mất ngủ. Và tôi với bà đã sánh đôi cùng nhau, biết bao vai diễn khóc cười trên sân khấu.
0: Tôi và ông luôn tồn tại trong từng nhân vật và cả trong tâm hồn người nghệ sĩ.
1: Như vậy là tận cùng của bi kịch chính là hài kịch,
0: và tận cùng của hài kịch chính là bi kịch.
1: Bà ơi, đêm qua tôi có nằm mơ, tôi thấy trên một chiếc thuyền xuôi nổi

0: nhiên tôi thèm cảm giác được diễn, được hát trên sân khấu. Tôi nhớ lắm, tôi nhớ lắm ông ơi.
1: Cái bà này, sân khấu vẫn luôn sáng đèn, khán giả mãi còn yêu sân khấu. Tôi với bà vẫn cùng bao thế hệ nghệ sĩ

trình Sắc Màu Sân Khấu hôm nay đã vừa giới thiệu đến quý vị những tiết mục đặc sắc trong chương trình Phần Trăng Cổ Nhạc kỳ thứ 235 với chủ đề Cổ Tích Truyện Tình do Ban Văn Nghệ Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Chương trình Sắc Màu Sân Khấu được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, 87.7 MHz và FM 92.5 MHz.

Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát 5 kênh trên 6 làn sóng: VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: Nông thôn ngày mới.
1: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa bà con, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Nông dân Giải phóng miền Nam 21 tháng 4 1961, 21 tháng 4 2026, kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2026, 140 năm ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 1886, 1 tháng 5 2026, 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Hội Nông dân thành phố tổ chức chương trình về nguồn nhằm tạo điều kiện cho cán bộ Hội Nông dân Giải phóng miền Nam, lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ cùng đại diện thường trực các xã phường có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2025 có dịp họp mặt cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của ngày thành lập Hội Nông dân Giải phóng miền Nam. Sau đây mời bà con nghe bài Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết.

0: Thưa bà con, năm nay Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức chương trình về nguồn, họp mặt ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Đây là dịp để Hội Nông dân cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ hội, hội viên nông dân đã kiên cường chiến đấu, lao động, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đồng thời đây cũng là dịp để tiếp tục hun đúc truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường trong cán bộ hội viên nông dân thành phố hôm nay. Chương trình về nguồn năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đoàn đại biểu đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm tại công viên tượng đài anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, tham quan khu di tích lịch sử Minh Đạm. Đây là những địa chỉ đỏ có ý nghĩa sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của mỗi cán bộ hội viên nông dân hôm nay. Đoàn cũng tổ chức chương trình giao lưu gặp gỡ giữa cán bộ hội nông dân thành phố với các đồng chí ban liên lạc Hội Nông dân Giải phóng miền Nam. Tại buổi họp mặt, ông Đỗ Ngọc Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố phát biểu ôn lại truyền thống kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Nông dân Giải phóng miền Nam. Cách đây 65 năm, ngày 21 tháng 4 năm 1961, dưới sự lãnh đạo của Đảng và ngọn cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam chính thức ra đời, trở thành thành viên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử phong trào nông dân và tổ chức hội ở miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngay từ khi thành lập Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam đã tuyên bố, tán thành tuyên ngôn và chương trình hành động 10 điểm của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, kiên định mục tiêu giải phóng dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước, thực hiện các quyền dân sinh, dân chủ cho nhân dân, tổ chức hội nhanh chóng phát triển rộng khắp, trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào đấu tranh cách mạng ở nông thôn miền Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ chiến sĩ nông dân miền Nam đã nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, không quản gian khổ hy sinh, quyết tâm bám đất giữ làng, với khí thế một tấc không đi, một ly không rời, tích cực phá thế bao vây kìm kẹp của địch, đấu tranh chống chính sách dồn dân lập áp chiến lược, tự giải phóng nông thôn, xây dựng chính quyền cách mạng ở cơ sở. Những đóng góp to lớn đó đã góp phần làm phá sản các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và chính quyền Tây Sai, từng bước mở rộng vùng giải phóng, đưa ruộng đất về cho nông dân. Tháng 11 năm 1965, đại hội lần thứ nhất của Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam được tổ chức. Đại hội đã biểu dương những thành tích to lớn của giai cấp nông dân miền Nam trong chiến đấu sản xuất, xây dựng căn cứ cách mạng, bảo đảm đời sống và chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn. Đến cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968, hàng triệu nông dân ở khắp các vùng nông thôn đã đồng loạt đứng lên phối hợp tiến công địch trên nhiều chiến trường, góp phần tạo nên thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của cách mạng miền Nam. Tiếp nối những thắng lợi, tháng 1 năm 1969, Hội tổ chức đại hội đại biểu lần thứ hai, kế thừa truyền thống vẻ vang của Nông hội Đỏ, Hội Nông dân Phản Đế, Hội Nông dân Cứu Quốc. Hội tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong nồng cốt trong phong trào nông dân ở nông thôn, vận động nông dân tích cực tham gia sản xuất chiến đấu, thực hiện chính sách ruộng đất, trở thành chỗ dựa vững chắc của cách mạng miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
1: Ông Đỗ Ngọc Huy nhấn mạnh, bước vào năm 2026, năm có ý nghĩa bản lề trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất và nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Giai cấp nông dân và tổ chức hội đang đứng trước những thời cơ mới, đồng thời cũng đối diện nhiều yêu cầu nhiệm vụ mới trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và yêu cầu phát triển nhanh bền vững của đất nước. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục được định hướng phát triển theo mô hình nông nghiệp đô thị hiện đại, sinh thái, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, gắn với hình thành các vùng sản xuất tập trung, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, logistics và du lịch nông nghiệp. Đây vừa là định hướng chiến lược, vừa là cơ hội để nông dân thành phố nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và phát triển bền vững. Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu đó, Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục đổi mới mạnh

0: vẽ nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả, lấy hội viên nông dân làm trung tâm, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tăng cường hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, tiếp cận nguồn vốn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thế hệ cán bộ hội viên nông dân hôm nay luôn khắc ghi và tự hào về truyền thống vẻ vang 65 năm của Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam, nguyện tiếp bước cha anh giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, chung sức xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố và đất nước. Quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã và đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với tổ chức hội. Địa bàn hoạt động có sự thay đổi, công tác quản lý hội viên, tổ chức phong trào và triển khai nhiệm vụ hội còn gặp không ít khó khăn, nhất là trong giai đoạn đầu thực hiện. Bên cạnh đó, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, mô hình kinh tế tập thể vẫn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của thành phố. Liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản ở một số nơi còn thiếu tính bền vững, quy mô hiệu quả và sức lan tỏa của một số mô hình chưa cao. Công tác hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ tuy đã được quan tâm nhưng kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng đặt ra. Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định phương hướng xuyên suốt là xây dựng Hội Nông dân thành phố vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, những bước tiến vào kỷ nguyên mới. Đại hội thống nhất trong 5 năm tới, toàn thể cán bộ hội viên nông dân thành phố cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi 5 khâu đột phá, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh trong sản xuất nông nghiệp, tích cực tham gia xây dựng chính sách góp phần giúp nông nghiệp nông thôn thành phố phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trong nông nghiệp, hỗ trợ tiếp cận nguồn lực và phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu nông sản, nâng cao năng lực quản trị thông minh trong tổ chức sản xuất và chuỗi giá trị. Hội Nông dân cũng sẽ thực hiện 5 đề án, 2 chương trình trọng tâm gồm chương trình hợp tác 6 nhà, tạo chuỗi liên kết hỗ trợ nông dân, nâng cao giá trị sản phẩm nông sản giai đoạn 2026-2030, chương trình đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để tổ chức hội tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong phong trào nông dân và sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn của thành phố. Thưa bà con, chương trình về nguồn là dịp để Hội Nông dân thành phố cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, đồng thời tiếp thêm niềm tin ý chí và quyết tâm cho chặng đường phát triển phía trước. Đây cũng là dịp để cán bộ hội viên nông dân, các thế hệ thêm gắn bó, đoàn kết cùng chung sức xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
1: Vừa rồi là bài Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết. Bây giờ mời bà con và các bạn cùng đến với diễn đàn nông dân xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
0: Thưa bà con, nông nghiệp, nông dân và nông thôn là nền tảng trụ đỡ kinh tế xã hội. Nông dân là trung tâm, nông nghiệp là động lực, nông thôn là nền tảng, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo cân đối về lương thực, nơi sáng tạo và lưu trữ, trao truyền các di sản văn hóa của nền văn minh lúa nước. Vì vậy, cần đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các bộ ngành địa phương cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo của các cấp ủy đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội với nguồn lực của nhà nước, doanh nghiệp, người dân và toàn xã hội để xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, phát triển đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp phù hợp với nhu cầu hưởng thụ của người dân Việt Nam và trên thế giới, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và thị trường. Sau đây là một số ý kiến của nông dân xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
1: Nói về sự phát triển của nông nghiệp và đời sống người dân ở địa phương, một số nông dân tỉnh An Giang cho biết.
2: Từ ngày lên nông thôn mới nâng cao thì thứ nhất là đường thì được bê tông, thứ hai nữa là cầu kỳ thì hồi xưa thì cầu nó sập sình lắm, và cầu cũng mình bắt được là bê tông cốt thép cũng rất an toàn. Thì sau đấy tôi thấy là một là trường học mọc lên, vẫn là trường cấp mới cho con em đi học. Cái đó là nhà cửa của bà con vẫn rất khang trang và thuận tiện, và tôi thấy nông thôn mới của quê hương tôi là rất đẹp.
3: Bà con canh tác hàng năm thì cũng được áp dụng khoa học kỹ thuật tập huấn, cho nên là hiệu quả kinh tế ổn định, thì dư ra một phần để sắm sửa cái trang thiết bị để phục vụ cho cái canh tác đất. Đến thời điểm hiện tại thì nhìn chung cái mô hình trồng màu ở địa phương ở Thanh Trúc đến nay là đã ổn định.
4: Nông dân trong hợp tác xã đã thực hiện các quy trình canh tác lúa của khuyến nông là đã nhiều rồi, nhưng mà để đạt được cái thành tích cao thì nông dân chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa, như là làm thế nào để giảm phát thải khí nhà kính tốt nhất trong các quy trình sản xuất nông nghiệp, cái đó là cái quan trọng. Hoặc là cái nữa là có thể là trong quy trình đó chúng ta phải lấy gân gà ra như thế nào và là làm như thế nào là để cái hiệu quả cao nhất là giảm chi phí.
5: Khi mà mình tham gia sản xuất thì mình sẽ, như lúa thì mình sẽ gieo xạ cấy đồng loạt cho mọi người. Nên về vấn đề mà bệnh hay là dịch bệnh hay là con sâu hại thì nó sẽ hạn chế hơn rất là nhiều khi mà mình làm không đồng loạt. Còn về giá thành á thì nó cũng luôn ổn định và có ký kết hợp đồng. Nên mình không có sợ giá thành bấp bênh như bên ngoài. Và từ khi mà tôi tham gia hợp tác xã thì kinh tế gia đình nó cũng ổn định hơn lúc trước.
1: Từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, việc sản xuất và diện mạo vùng nông thôn ngày càng được cải thiện, giúp bà con nông dân ổn định cuộc sống. Một số nông dân tỉnh Vĩnh Long cho biết.
6: Tuyến đường này lúc trước thì coi như nó bị ngang cũng 2,5 m ha, thì nó bị xuống cấp trầm trọng, nhà nước là coi như hỗ trợ làm lại tuyến đường này để tạo dễ dàng cho cái nhân dân đi lại. Đường mới này bây giờ là coi như nhân dân là tức là vận chuyển về cây lát và cây dừa rất thuận lợi cho cái chuyện đi buôn bán của người dân.
7: Hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông nghiệp Thắng Đạt thành lập năm 2017 thì bước đầu nó gồm có 15 thành viên, cái diện tích đất sản xuất là 11,5 ha, thì cho đến giờ phút này thì cái diện tích tăng lên được là 100 ha, trong đó thì cái thành viên hôm nay tăng lên được là 85 thành viên. Thì cái tiêu chí của hợp tác xã là sản xuất theo cái hướng an toàn, hướng hữu cơ, nhằm cái mục đích là nó bảo vệ được cái môi trường sống cho xã hội, bảo vệ được cái sức khỏe cho người tiêu dùng và đồng thời để làm tăng cái thu nhập cho thành viên của mình. Mô hình của mình sản xuất theo cái tiêu chuẩn hữu cơ thì càng ngày thì khách hàng, cái người tiêu dùng đó là càng tiếp cận nhiều, cho nên nó là đối với cái hàng lúa gạo hữu cơ của mình đó là nó không bị ảnh hưởng bởi cái giá cả, cho nên là bà con cũng rất là an tâm sản xuất. Với lại là khi tham gia vào cái mô hình sản xuất hữu cơ này thì cái lợi nhuận của bà con cũng được tăng cao.
8: Hồi đó giờ thì nói chung thì không có, chưa có cái nhà, giờ được nhà nước hỗ trợ thì cất được cái nhà thì gia đình rất mừng. Thì giờ có nhà mới thì gia đình cũng biết cố gắng đi làm, phấn đấu để mình làm cho nó có cơ sở, thì có tiền để lo cho gia đình.
9: Trước đây thì có gia đình riêng ở đây là đi sửa xe, nhưng mà cái sau đó cái mình không có vốn để mà mua phụ tùng thay thế cho người ta, chỉ có rửa với giá làm thấy cũng không có nhiều. Nhờ ở địa phương này có giới thiệu cho vay vốn ngân hàng chính sách, vay mới về mua bò nuôi, mua chiếc xe để chạy kiếm thêm thu nhập. Nuôi bò thì tận dụng gom với cỏ mấy miếng vườn vòng vòng này, người ta đất của người ta lên liếp á, người ta trồng cây dừa rồi không, người ta không có trồng gì khác, chỉ có cỏ đó rồi người ta cho mình cắt. Xe ba gác thì rảnh có ai kêu mình chở bất cứ gì mình đi chở thuê cho người ta kiếm tiền thêm, cuộc sống cũng đỡ hơn là hồi trước.
0: Thưa bà con, để phản ánh rõ hơn sự phát triển của nông nghiệp nông thôn nước ta, Diễn đàn Nông dân tháng 5 sẽ tiếp tục thực hiện chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn. Tham gia diễn đàn, bà con có thể nói về những chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, sự phát triển của khu vực nông thôn cũng như đời sống nông dân ngày nay. Ngoài ra, bà con còn có thể trình bày những vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp, các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Thưa bà con, với quy trình hiện đại, không sử dụng kháng sinh, mô hình nuôi tôm thẻ công nghệ cao của ông Trần Trang Tấn Hồng, xã Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh, địa phận huyện Nhà Bè trước đây, không chỉ mang về lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm, mà còn trở thành điểm sáng cho nông nghiệp đô thị thành phố ở lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Sau đây mời bà con nghe bài Một ông tỷ phú nuôi tôm thẻ ở xã Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh thu 5 tỷ mỗi năm.
1: Thưa bà con, giữa vùng đất Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, biến đổi khí hậu và dịch bệnh trên thủy sản diễn biến phức tạp, nhiều hộ nuôi tôm truyền thống gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, tại trang trại nuôi tôm công nghệ cao của ông Hồng, những ao tôm thẻ chân trắng vẫn cho thu hoạch đều đặn 3 vụ mỗi năm. Với tổng diện tích 10.000 m2, ông đã đầu tư bài bản thành 3 ao nuôi công nghiệp. Điểm khác biệt lớn nhất tạo nên thành công của ông chính là việc áp dụng quy trình nuôi tôm 2 giai đoạn. Đây là kỹ thuật nuôi tôm giúp kiểm soát chặt chẽ môi trường nước và sức khỏe tôm ngay từ khi thả giống cho đến lúc xuất bán. Theo ông Hồng chia sẻ, thời gian nuôi mỗi vụ chỉ kéo dài từ 90 đến 110 ngày là tôm đã đạt kích cỡ thu hoạch. Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, năng suất tại ao nuôi của ông đạt con số ấn tượng khoảng 30 tấn một hecta một vụ. Với mức năng suất này mang về cho gia đình ông doanh thu khoảng 5 tỷ đồng mỗi năm. Ông Hồng cho biết mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng tại đây không chỉ nằm ở con số lợi nhuận mà còn ở giá trị gia tăng và tính bền vững. Chúng tôi kiên trì theo đuổi quy trình sản xuất sạch. Thứ nhất, không dư lượng kháng sinh, tôm được chăm sóc bằng các chế phẩm sinh học, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm cao nhất khi đưa ra thị trường. Thứ hai, không chất tăng trưởng tốc độ lớn của tôm dựa hoàn toàn vào việc quản lý thức ăn khoa học và tối ưu hóa môi trường sống. Ngoài ra, chúng tôi còn hạn chế tác động môi trường với hệ thống ao nuôi công nghiệp, giúp chủ động xử lý nguồn nước thải, ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh ra vùng nuôi xung quanh. Với công thức 3-0, không dịch bệnh, không kháng sinh, không ô nhiễm, sản phẩm tôm thẻ của ông Hồng hiện là nguồn cung uy tín tại chợ đầu mối Bình Điền, một trong những trung tâm giao thương thủy hải sản lớn nhất khu vực phía Nam. Việc phụ sống tại các kênh phân phối lớn đã chứng minh cho chất lượng vượt trội của sản phẩm tôm Hiệp Phước. Không chỉ dừng lại ở việc làm giàu cho bản thân, ông Trần Trang Tấn Hồng còn là một tấm gương sáng về tinh thần tương thân tương ái. Với uy tín của một nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố nhiều năm liền, ông luôn sẵn sàng mở cửa trang trại để bà con nông dân trong và ngoài huyện đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm. Thấu hiểu những khó khăn của các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương, ông đã trực tiếp hỗ trợ con giống tặng hơn 200.000 con tôm giống cho các hộ khó khăn để tái sản xuất cũng như hỗ trợ vốn không lãi suất trị giá 20 triệu đồng một hộ, giúp bà con có điểm tựa để vươn lên thoát nghèo. Ông Hồng tâm niệm muốn nông nghiệp thành phố phát triển, chúng ta không thể đi một mình. Việc chia sẻ quy trình hỗ trợ con giống là cách để cùng nhau tạo ra một vùng nguyên liệu sạch và bền vững cho thành phố Hồ Chí Minh. Theo Hội Nông dân xã Hiệp Phước, mô hình của ông Trần Trang Tấn Hồng là điển hình cho việc ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp đô thị. Với các xã ven thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế về nguồn nước lợ như Hiệp Phước, Cần Giờ, việc nhân rộng quy trình nuôi tôm hai giai đoạn này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro cho người nuôi, đồng thời bảo vệ hệ sinh thái chung của khu vực. Ghi nhận những đóng góp đó, ông đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Ủy ban Nhân dân thành phố và Hội Nông dân thành phố. Câu chuyện của ông không chỉ là về những tấn tôm, những con số tỷ đồng, mà là câu chuyện về bản lĩnh của người nông dân trong thời đại mới. Dám thay đổi, dám đầu tư và sống có trách nhiệm với cộng đồng.
0: Bà con vừa nghe bài Một ông tỷ phú nuôi tôm thẻ ở xã Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh thu 5 tỷ mỗi năm.
1: Tiếp tục chương trình hôm nay, mời bà con cùng đến với hai nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện tăng cường quản lý sử dụng máy bay không người lái trong sản xuất nông nghiệp.
0: Thưa bà con, tại nhà anh hai nông hội, mấy anh em trong nhóm đang thảo luận về chuyện sản xuất của bà con nông dân. Anh hai nông hội lên tiếng đầu tiên. Hiện nay, drone đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp, nhất là khâu phun thuốc bảo vệ thực vật. Theo các nghiên cứu thực tiễn, phun thuốc bằng drone giúp giảm tới 70% lượng nước, tiết kiệm 50% lượng thuốc bảo vệ thực vật, mà hiệu lực phòng trừ vẫn tương đương, thậm chí tốt hơn cách phun thủ công. Tốc độ phun nhanh gấp 30 lần, giảm bớt gánh nặng thiếu nhân công, đồng thời hạn chế rủi ro nông dân phải tiếp xúc trực tiếp với hóa chất độc hại. Không chỉ dừng lại ở phun thuốc, drone còn được ứng dụng trong bón phân, gieo xạ, giám sát đồng ruộng, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất. Tại nhiều địa phương, các tổ đội dịch vụ drone đã hình thành, giúp xử lý đồng loạt dịch bệnh trên diện rộng trong thời gian ngắn, giảm đáng kể chi phí sản xuất cho nông dân. Anh Chính Búa cho biết thêm, tuy nhiên bên cạnh những lợi ích, việc sử dụng drone trong nông nghiệp cũng đặt ra nhiều thách thức về quản lý và kỹ thuật. Do đó, ngay từ giai đoạn đầu, ngành nông nghiệp đã xây dựng các tiêu chuẩn khảo nghiệm đăng ký thuốc bảo vệ thực vật sử dụng bằng drone nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn. Bà Bùi Thanh Hương, trưởng phòng quản lý thuốc bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, việc chính phủ ban hành Nghị định 288 về quản lý tàu bay không người lái đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động này. Theo đó, thiết bị bay phải được đăng ký hợp pháp, có mã định danh, người điều khiển phải có chứng chỉ, giấy phép và tuân thủ quy định về khu vực, thời gian bay. Các chuyên gia nhấn mạnh, việc tuân thủ quy định pháp luật là yếu tố tiên quyết để đảm bảo an toàn bay, tránh rủi ro cho cộng đồng và môi trường. Đồng thời cần tiếp tục hoàn thiện các quy chuẩn quốc gia, hướng dẫn kỹ thuật cụ thể, dễ áp dụng để hỗ trợ nông dân tiếp cận công nghệ một cách bài bản. Anh hai nông hội bổ sung, để sử dụng drone hiệu quả, bà Bùi Thanh Hương lưu ý, Người vận hành cần nắm những các thông số kỹ thuật như là độ cao bay, tốc độ, lưu lượng phun và điều kiện thời tiết. Đối với cây lúa, độ cao bay phù hợp là 2 mét tính từ ngọn cây. Việc theo dõi tốc độ gió, nhiệt độ là yếu tố quan trọng để hạn chế thất thoát thuốc và đảm bảo độ phủ đều. Đặc biệt, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc 4 đúng, đúng thuốc, đúng điều lượng, đúng thời điểm và đúng cách. Dù áp dụng phương pháp phun truyền thống bay bằng ron, nguyên tắc này vẫn giữ vai trò then chốt nhằm đảm bảo hiệu quả, phòng trừ dịch hại và bảo vệ môi trường. Các chuyên gia cũng khuyến cáo nên ưu tiên sử dụng các loại thuốc đã được đăng ký phù hợp với ron, có khả năng hòa tan tốt, tránh tình trạng tắc nghẽn hoặc giảm hiệu quả phun. Anh Chính Vũ cho biết, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trên thị trường, hiện nay nhiều địa phương đã hình thành các tổ đội bay làm dịch vụ vận hành, sử dụng ron trong phun thuốc bảo vệ thực vật, bón phân gieo xạ. Mô hình này được đánh giá là giải pháp hiệu quả để tiết kiệm nhân công lao động, chi phí, phù hợp với những hộ chưa có thiết bị ron. Nếu như trước đây, việc phun thuốc trên lúa hay cây ăn trái cần nhiều lao động, thì nay chỉ với 5 thiết bị, người vận hành có thể chăm sóc hàng chục hecta diện tích cây trồng mỗi ngày. Ron giúp nông dân triển khai phun đồng loạt trên nhiều diện tích trong thời gian ngắn, từ đó nâng cao hiệu quả kiểm soát dịch bệnh. Theo anh Hai Nông Hội, việc phát triển các tổ đội dịch vụ ron không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, mà còn mở ra một ngành nghề mới tại nông thôn. Một tổ đội với vài thiết bị có thể tạo việc làm cho nhiều lao động, mang lại thu nhập ổn định. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, các tổ đội cần chú trọng đào tạo bài bản, tuân thủ quy trình kỹ thuật và pháp lý, đồng thời chủ động bảo trì, dự phòng linh kiện để tránh gián đoạn trong mùa vụ. Bên cạnh hiệu quả kinh tế, vấn đề an toàn môi trường và cộng đồng cũng được đặc biệt nhấn mạnh. Người vận hành tuyệt đối không bay drone gần khu dân cư, giao thông hoặc khu vực đông người nếu không đảm bảo điều kiện an toàn. Sau khi phun thuốc, việc vệ sinh thiết bị, thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật cần được thực hiện đúng quy định, tránh xả thải trực tiếp ra nguồn nước gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Anh Chính Búa cũng cho biết, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả, trong đó lồng ghép sâu các nội dung huấn luyện liên quan đến thiết bị bay. Trong thời gian tới sẽ tăng cường phối hợp với các công ty thiết bị bay và các tổ đội dịch vụ tại địa phương để phổ biến kiến thức chuyên môn cũng như các quy định pháp luật. Mục tiêu quan trọng nhất là giúp bà con nông dân và các tổ đội bay tuân thủ đúng quy định pháp lý, đồng thời nắm vững kỹ thuật để ứng dụng công nghệ này vào sản xuất một cách tốt nhất. Anh Hai Nông Hội nhấn mạnh, ron là công cụ quan trọng trong quá trình hiện đại hóa nông nghiệp. Tuy nhiên, để phát huy tối đa hiệu quả, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người nông dân trong việc hoàn thiện chính sách đào tạo kỹ thuật và nâng cao nhận thức. Do đó, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan, đẩy mạnh đào tạo, hoàn thiện quy định pháp lý và hướng dẫn kỹ thuật nhằm giúp nông dân sử dụng máy bay không người lái an toàn, hiệu quả, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững. Nghe mấy anh nông hội nói, anh em trong bàn trà đều cho rằng, để nâng cao hiệu quả sử dụng máy bay không người lái trong sản xuất, cần ban hành quy chuẩn quốc gia về ron trong nông nghiệp, tăng cường công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ cũng như siết chặt công tác quản lý sử dụng ron, đảm bảo sử dụng an toàn, hiệu quả. Từ đó, góp phần giảm chi phí, tiết kiệm công sức lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất.
1: Bà con vừa nghe Hai Nông Hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện tăng cường quản lý sử dụng máy bay không người lái trong sản xuất nông nghiệp.
0: Thưa bà con, từ trái mảng cầu xiêm quen thuộc trong vườn, chị Nguyễn Kim Nhiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến nông sản Kim Nhiên, xã Tới Hưng, thành phố Cần Thơ, tạo nên sản phẩm trà mảng cầu Kim Nhiên được thị trường trong nước, thị trường Mỹ, Hàn Quốc đón nhận. Bài sau đây đề cập nội dung này, mời bà con cùng nghe.
1: Thưa bà con, không chỉ mang lại doanh thu gần 10 tỷ đồng một năm, mô hình trồng mãng cầu xiêm chế biến trà mãng cầu bán trong nước xuất khẩu ra nước ngoài ở xã Thới Hưng, Cần Thơ còn góp phần nâng giá trị nông sản địa phương và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nông thôn. Ý tưởng làm trà mãng cầu đến với chị Nhiên từ một cơ duyên đặc biệt. Sau cú sốc mất người thân năm 2016, chị rơi vào tình trạng căng thẳng, mất ngủ kéo dài. Trong lúc tìm cách cải thiện sức khỏe, chị biết đến cách dùng mãng cầu xiêm cắt lát phơi khô để nấu nước uống. Tận dụng vườn mãng cầu xiêm của gia đình, chị thử làm và sau một thời gian sức khỏe dần cải thiện. Nhận thấy trà có hương vị thanh dịu dễ uống, chị bắt đầu chế biến trà nhiều hơn. Từ những mẻ trà thủ công ban đầu, chị nảy ra ý tưởng phát triển thành sản phẩm hàng hóa. Năm 2017, chị mạnh dạn thành lập cơ sở sản xuất trà mãng cầu Kim Nhiên. Những ngày đầu khởi nghiệp chị gặp không ít khó khăn do thiếu vốn, kinh nghiệm kinh doanh, nguồn nguyên liệu phụ thuộc mùa vụ. Với quyết tâm theo đuổi ý tưởng nâng giá trị nông sản quê nhà, được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ khởi nghiệp, chị tiếp tục học hỏi cải tiến quy trình và từng bước xây dựng thương hiệu. Năm 2019, khi sản phẩm dần được thị trường đón nhận, xuất khẩu sang các nước Mỹ, Lào, Hàn Quốc, chị đầu tư mở rộng quy mô và thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến nông sản Kim Nhiên.
0: Từ một cơ sở nhỏ ban đầu, chị xây dựng nhà xưởng khang trang, đầu tư máy móc hiện đại, hoàn thiện quy trình sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chị liên kết với nông dân để xây dựng vùng nguyên liệu sạch, tạo chuỗi cung ứng ổn định cho sản phẩm trà Mãn Cầu. Theo chị, để tạo ra sản phẩm trà chất lượng, khâu nguyên liệu đóng vai trò quan trọng. Mãn Cầu Sim phải được tuyển chọn từ những trái đạt độ chín phù hợp, sau đó rửa sạch, cắt lát và sấy khô theo quy trình phù hợp để giữ màu sắc và hương thơm tự nhiên. Nhờ thực hiện chặt chẽ quy trình, trà có hương thơm đặc trưng, vị thanh diệu để được nhiều người tiêu dùng tin tưởng. Hiện nay trung bình mỗi năm cơ sở của chị Nhiên sản xuất và cung ứng ra thị trường khoảng 50 tấn trà Mãn Cầu, đạt doanh thu 10 tỷ đồng. Sản phẩm được công nhận OCOP 4 sao, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp, mô hình của chị còn góp phần giải quyết đầu ra cho trái Mãn Cầu của nông dân địa phương, tạo việc làm cho hơn 50 lao động, chủ yếu là phụ nữ, với thu nhập bình quân 7 triệu đồng một người một tháng. Khởi nghiệp từ nông sản quê nhà không chỉ là câu chuyện làm kinh tế, mà còn là cách chị Nhiên góp phần nâng cao giá trị nông sản và tạo sinh kế cho người dân địa phương. Chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tặng bằng khen với ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tiêu biểu năm 2020. Hiện nay chị đang tiếp tục nghiên cứu và sản xuất thêm các sản phẩm chế biến từ nông sản như xoài, mít, khóm sấy dẻo, mở rộng thị trường và đưa đặc sản địa phương vươn xa hơn.
1: Bà con vừa nghe bài ở xã mới của Cần Thơ, dân trồng Mãn Cầu trái to bự chế ra sản phẩm gì mà bán sang Mỹ, Hàn Quốc.
10: Thưa bà con, chương trình Nông Thôn Ngày Mới hôm nay xin tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt.
11: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác. Bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
12: Đừng che giấu tình thương của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và tim bạn còn rung động.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Công Phán và Phương Thảo xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, chiều qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư

0: lên Việt Nam tại Ấn Độ.
1: Trên khắp thủ đô New Delhi, chính phủ Ấn Độ đã bố trí các bức ảnh chân dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với khẩu hiệu song ngữ nhiệt liệt chào mừng. Tại khách sạn, đông đảo nghệ sĩ Ấn Độ đã nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bằng các điệu múa truyền thống. Ngay sau khi tới thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.
0: Chuyến thăm là sự kiện đối ngoại quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ trên cương vị mới, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện 2016-2026. Chuyến thăm là minh chứng rõ nét đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong kỷ nguyên mới mà nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 đã đề ra, đó là độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Thưa quý vị, với hơn 7 triệu 200 lao động đang làm việc và sinh sống, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là đầu tàu tăng trưởng mà còn là môi trường hun đúc một đội ngũ công nhân trẻ, năng động, giàu nhiệt huyết và ngày càng có trình độ chuyên môn cao. Đây chính là lực lượng nòng cốt góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Trong chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị chờ nghe bài ghi nhận của phóng viên Lê Linh Quang Huy. Công nhân thành phố Hồ Chí Minh vững tin bước vào kỷ nguyên mới. Nội dung này sẽ có sau phần tin tức.
1: Chương trình thời sự sáng nay có các thông tin đã chú ý.
0: Bộ Y tế cảnh báo khẩn virus Hanta lây truyền từ chuột.
1: Thống nhất dùng một bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống từ năm học 2026-2027.
0: Thành phố Hồ Chí Minh chính thức cho phép dịch vụ lưu trú ngắn hạn.
1: Nâng cao năng lực số và trí tuệ nhân tạo cho đoàn viên thanh niên thành phố Hồ Chí Minh.
0: Ở phần tin thế giới, xung đột tại Trung Đông, Iran cảnh báo leo thang tại eo biển Hormuz.

0: lượng công việc mà là yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương thức hoạt động. Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ này, ông yêu cầu Quốc hội phát huy tinh thần lập pháp kiến tạo, giám sát thực chất, quyết sách bứt phá, tập trung vào các định hướng lớn. Ông nhấn mạnh thêm, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 không chỉ là nhiệm kỳ kế thừa mà phải là nhiệm kỳ đột phá về thể chế, nâng tầm chất lượng hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
1: Chủ tịch Quốc hội

Hô hấp cấp tính nặng và tỷ lệ tử vong rất cao với thời gian ủ bệnh thường từ 2 cho đến 4 tuần, có thể tới 8 tuần kèm sốt, ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy. Động thái này diễn ra vào hôm qua ngày 5 tháng 5 sau khi Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo chùm ca bệnh nghiêm trọng trên một tàu du lịch ở Nam Đại Tây Dương. Đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Hanta trên người. Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Hanta và các bệnh dịch khác lây truyền từ chuột sang người, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không chạm tay trực tiếp vào chuột sống, chuột chết, phân, nước tiểu, nước bọt hoặc là ổ chuột.

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì đề xuất miễn phí sách giáo khoa và lộ trình miễn học phí môn giáo dục quốc phòng an ninh. Theo dự thảo, nhà nước sẽ đầu tư mua sách giáo khoa trang bị cho thư viện dùng chung tại các trường phổ thông. Học sinh được mượn sách theo học kỳ hoặc năm học và có trách nhiệm hoàn trả sau khi kết thúc thời gian sử dụng. Nhà trường sẽ thực hiện quản lý, dán nhãn và bảo quản sách để tiếp tục luân chuyển cho các khóa sau. Để chú ý, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất triển khai miễn phí

Chuyển sang phần tin thế giới. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Trung Đông, hôm qua theo giờ địa phương, Iran tiếp tục phát tín hiệu cứng rắn liên quan đến căng thẳng tại eo biển Hormuz khi một quan chức cấp cao tuyên bố Tehran thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu trong cuộc đối đầu hiện nay với Mỹ. Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh việc Mỹ duy trì trạng thái hiện nay tại Hormuz là không thể chấp nhận được, trong khi phía Iran vẫn

0: thân em cũng như là cán bộ công nhân viên của công ty thì cũng đang tìm tòi nỗ lực phấn đấu không ngừng để mình cải tiến dây chuyền sản xuất, nhất là cải tiến về kỹ thuật để đảm bảo nâng cao được cái tiến độ làm việc và hiệu quả trong sản xuất đối với các bạn lao động trực tiếp.
1: Thực tế cho thấy, từ các phong trào thi đua trong doanh nghiệp như lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đã xuất hiện nhiều sáng kiến có giá trị, giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất. Những phong trào này không chỉ khơi dậy tiềm năng mà còn nuôi dưỡng ý chí vươn lên, tinh thần

0: 6 giờ sáng rồi. 6 giờ sáng rồi.
1: 6 giờ sáng rồi.
0: Bật FM 87.7 MHz cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Xin chào mọi người, xin chào buổi sáng tất cả quý vị khán thính giả của chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn. Ngày hôm nay rất là vui khi mà một ngày thứ tư giữa tuần được gặp mọi người trong một buổi sáng như thế này. Và mọi người nhớ nha, là chương trình của chúng tôi luôn gặp mọi người từ lúc 6 giờ đến 9 giờ và từ 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày từ thứ hai đến chủ nhật trên tần số kênh VOH FM 87.7 MHz. Và đồng hành cùng với Ngọc ngày hôm nay đó là một người chị thân yêu.
2: Xin chào Thu Ngọc, Ngọc Linh đây quý vị ơi. Rất là vui khi ngày hôm qua vừa gặp quý vị cùng với Kiều Ngân thì ngày hôm nay lại gặp người em mến thương Thu Ngọc, mà cũng lâu lâu rồi hai chị em chưa làm chung với nhau.
1: Dạ đúng rồi.
2: Và Ngọc gặp Linh câu đầu tiên đó là: ủa chị bệnh hả? Sao dạ, tim của mình ai cũng bệnh hết vậy?
1: Ai cũng bệnh hết.
2: Là ngày hôm qua Ngọc biết ông Ngân chia sẻ rồi, là nguyên tim chúng tôi thi nhau bệnh. Còn Ngọc chưa bệnh thôi đó quý vị.
1: Chị
2: ráng lên.
1: Đừng
2: chậm biết, chậm biết.
1: Biết chị biết sao, hôm vừa rồi thì em có gặp Phước thì tới thì cũng Phước cũng bệnh luôn. Xong em cũng câu đầu tiên là: ủa em ốm hả? Mà hôm bữa trước em gặp Ngân em cũng là: ủa em ốm hả? Thế cuối cùng là nguyên một team của chúng
2: hôm
1: tôi
2: ai là
1: cũng
2: Ngọc
1: bị
2: dành
1: ốm
2: câu đó cho
1: mọi
2: Linh
1: người.
2: Ủa dạ, chị Linh ốm hả?
1: Trời ơi tự nhiên bị bất ngờ mọi người. Sao dạo gần đây mà gặp mọi người là câu đầu tiên mình hỏi là: ủa ốm hả không mà mọi người? Nhưng mà mọi người thấy đó là thời tiết của chúng ta đang vào mùa hè và thời tiết cũng rất là hanh khô và nóng, nắng nóng nữa mọi người. Cho nên nó là chính vì cái thời tiết như vậy nên Ngọc nghĩ là dễ bị bệnh hơn đó. Tại
2: đúng
1: vì mình
2: rồi,
1: đó nhiều khi mình đang ở trong máy lạnh á, xong rồi mình đi ra ngoài bởi vì quá nóng cho nên
2: nó
1: là do mình
2: quá
1: bị sốc nhiệt các chị
2: rồi.
1: Cho nên nó là bị ốm và các host của chúng tôi ai cũng bị ốm hết cả rồi mọi người ạ. Trừ tôi và nhớ là trừ tôi nha.
2: Không, chắc là Ngọc sẽ không bị đâu, cho nên là tại vì khi mà giao mùa đó, bắt đầu tới mùa mưa rồi Ngọc, cho nên là những cái bệnh này chắc là mùa cuối cùng vớt vát lại thôi.
1: Dạ đúng rồi.
2: Khi mùa mưa đến thoải mái hơn, mát mẻ hơn thì cũng đỡ. Nhưng mà nói chung là chúng ta hãy giữ gìn sức khỏe quý vị nha.
1: Đúng rồi.
2: Còn bây giờ chào mừng quý vị đến với Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên tần số kênh VOH FM 87.7 MHz cùng với Thu Ngọc và Ngọc Linh. Bây giờ chúng ta hãy đến với một bài hát đầu tiên, đó chính là Daydream của Subin cùng với Big Daddy, trước khi đến với những chuyên mục của buổi sáng ngày hôm nay.

0: Cấp báo. Quý thính giả hiện đang có mặt tại nơi chỉ số hạnh phúc tăng đột biến, tần số FM 87.7. Và tôi là Võ Hoàng Yến, đang hiện thành trong chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn. Hãy cùng Võ Hoàng Yến khởi động ngày mới cùng với chuyên mục đầu tiên Thông Điệp Ngẫu Nhiên, nơi mỗi lời nhắn là một thay đổi nhỏ về tình yêu, công việc, gia đình có tác động phi thường đến cuộc sống của chúng ta. Và xin mời quý vị cùng nhau lật mở Thông Điệp Ngẫu Nhiên.
1: Thông điệp của chúng ta ngày hôm nay đó là vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời, chúng ta không còn kiểm soát những gì đang xảy ra với mình và cuộc đời chúng ta bị kiểm soát bởi định mệnh. Đó là lời nói dối lớn nhất thế giới. Đây là một câu ở trong cuốn sách Nhà Giả Kim của tác giả Paulo Coelho. Trời ơi, chị Linh biết không, em có cái cuốn sách này mà em mãi em chưa đọc được xong ấy chị Linh ạ.
2: Cái cuốn Nhà Giả Kim thì thật ra Linh cũng chưa đọc hết.
1: Dạ.
2: Tại vì nó rất là nặng nề, một ngày Linh chỉ đọc có 10 trang sách, đọc đi đọc lại một hoài cũng không có
1: em
2: hiểu.
1: Em cũng muốn cố gắng để đọc hết cái cuốn sách này, tại vì cuốn sách này cũng khá là hay.
2: Đúng
1: bởi
2: rồi.
1: Vì có những cái triết lý nhân sinh sống làm cho ta cần phải một lúc nào đó ngồi chậm lại để mà suy nghĩ. Nhưng mà thật sự là giống như cái cuộc sống của mình nó cứ như một cái guồng quay á mọi người, nó quay nhanh quá, xong rồi mình không có thời gian để mà mình ngồi tĩnh tâm và thực sự dành thời gian để mà đọc, mà suy ngẫm á. Cho nên là chưa mãi mà có cuốn sách này bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa đọc hết được luôn á mọi người.
2: Thật ra thì Nhà Giả Kim rất là hay, Linh đọc cũng gần hết rồi, chưa hết được.
1: Yeah.
2: Nhưng mà đã có rất nhiều người chia sẻ rằng là sau khi đọc quyển sách này đã thay đổi cái quan niệm sống của mình và nhìn nhận cuộc đời nhiều cái rất là hay, cho mình những bài học rất là hay. Và quyển sách này cũng là một người bạn rất là thân của Linh đã gửi tặng cho Linh, và bây giờ bạn cũng đã trên cái hành trình để hoàn thiện cái công việc làm cha xứ của mình. Bạn là một người chơi piano rất là giỏi và bạn đã cùng Linh tham gia rất nhiều những cái show để đi show, và bạn luôn luôn là một người đệm đàn chính cho Linh, bạn là leader của team luôn. Tới một ngày bạn nói với Linh rằng là mình sẽ không tham gia nữa, mình sẽ bắt đầu đi học làm cha.
1: Ôi,
2: để trở thành một người cha. Và bây giờ thì bạn hiện tại bạn đang ở Philippines để mà học làm cha. Cho nên là rất là hoan hỷ luôn cái việc bạn, mà cái ngày bạn đi tự nhiên mình buồn, mình khóc, nhưng mà mình nghĩ rằng đó là một cái con đường mà bạn chọn lựa cho tương lai của mình, và đó là một cái điều rất là hay. Cho nên rằng là mình thôi sau này mình cũng thăm hỏi thôi, chứ cũng không có còn buồn. Cũng nói với bạn là mình nhớ bạn quá, mình hay khóc vì nhớ bạn, hay là mình đi diễn show không còn bạn đánh đàn nữa.
1: Yeah.
2: Là thôi nên không nói nữa, thì bạn chính là người tặng cái quyển sách này cho Linh.
1: Yeah.
2: Thì chúng ta có một cái thông điệp vào buổi sáng ngày hôm nay như vậy, nó hơi khó hiểu đó, chứ không phải dễ hiểu đâu.
1: Yeah.
2: Thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ những cái cảm nhận này quý vị nha.
1: Có một cái niềm tin rất phổ biến mà nhiều người từng mang theo trong đời, đó là đến một lúc nào đó thì ta sẽ không còn có quyền quyết định nữa. Mọi thứ đã được sắp đặt sẵn và ta chỉ đang đi theo một cái kịch bản không thể thay đổi. Cái niềm tin này nghe như là có vẻ an ủi, bởi nếu mọi thứ là định mệnh thì ta không cần phải chịu trách nhiệm hoàn

0: toàn cho những gì xảy ra. Nhưng chính vì vậy nó cũng trở thành một cái bẫy rất là tinh vi khi mà ta tin rằng mình không thể kiểm soát và ta dần ngừng cố gắng kiểm soát.
1: Và Paulo Coelho đó là gọi đó là lời nói dối lớn nhất thế giới, không phải vì ông phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của hoàn cảnh hay những điều ngoài ý muốn khi mà cuộc đời luôn có những biến cố mà ta không được chọn, nhưng mà điều ông muốn nhấn mạnh là dù hoàn cảnh có ra sao, con người vẫn luôn có quyền lựa chọn cái cách mình phản ứng với nó, và chính lựa chọn đó mới là thứ định hình cuộc đời này.
0: Cái thông điệp này được thể hiện rõ ràng trong cái

0: ở cái giấc mơ đó mà nằm ở cái việc là cậu chọn đi theo nó hay là không.
1: Và Santiago đã có rất nhiều những cơ hội để dừng lại. Khi mà bị mất hết tiền ở Tangier, cậu đã hoàn toàn có thể quay về và coi đó là một sai lầm. Khi làm việc ổn định tại cửa hàng pha lê, cậu có thể chọn một cuộc sống an toàn hơn. Khi gặp Fatima đó, cậu có thể dừng hành trình để ở lại với tình yêu của mình. Và mỗi lần như vậy, định mệnh dường như đưa ra một lý do rất là hợp lý để mà cậu từ bỏ.
0: Nhưng nếu mà Santiago tin rằng cuộc đời mình đã được quyết định sẵn bởi hoàn cảnh á, thì cái hành trình ấy đã kết thúc từ rất là sớm. Điều khiến câu chuyện tiếp tục không phải là định mệnh kéo cậu đi, mà là cậu liên tục lựa chọn bước tiếp, ngay cả khi không chắc chắn điều gì đang chờ mình ở phía trước.
1: Và đó chính là điểm cốt lõi. Định mệnh nếu như có, nó không phải là thứ kiểm soát ta một cách thụ động. Nó giống như một khả năng vậy đó, một hướng đi, nhưng việc có đi hay không

0: Dừng hay là dừng lại, lựa chọn thay đổi hay là chấp nhận, lựa chọn tiếp tục hay là từ bỏ.
1: Và thông điệp sâu xa của câu nói này không phải là phủ nhận khó khăn đâu, mà là trả lại cho con người một điều rất là quan trọng, mà trách nhiệm với chính cuộc đời của mình. Bởi khi bạn tin rằng mọi thứ đã được định sẵn đó, bạn sẽ không còn lý do gì để thay đổi nữa. Nhưng khi bạn hiểu rằng mình vẫn có quyền lựa chọn, thì dù nhỏ đến đâu, bạn vẫn có thể bắt đầu lại từ chính nơi mà mình đang đứng.
0: Và có lẽ đó mới là cái điều mà

0: nhiều những cái điều mà nó phù hợp với cái tâm lý của mình á.
1: Chị, nhưng mà khi mà giải thích cái câu nói này xong á thì tự nhiên các em có một cái suy nghĩ á, là thực ra thì cái định mệnh á nó không có phụ thuộc vào cái chuyện là được sắp đặt sẵn hay không, mà em á thì em lại thấy là có một cái câu này nói rất là đúng á, đó là tính cách quyết định số phận. Có nghĩa là với Santiago trong cái câu chuyện này á, thì ví dụ như là định mệnh đã được sắp sẵn ra là cho anh gặp cái này, hoặc là anh dừng ở nơi này, hoặc là như thế nào đó. Nhưng mà cái tính cách của anh là cái tính cách của một người là luôn luôn muốn tìm tòi, luôn luôn muốn khám phá.
0: Đúng rồi.
1: Bởi vì nếu như mà không có cái tính cách đó thì ngay từ khi mà anh có một cái giấc mơ anh đã không quyết định đi.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Không có giấc mơ, không có đi theo cái hành trình đó.
1: Đó cho nên em mới nghĩ rằng là chung quy đi lại thì định mệnh thì cũng có thể nói rằng trong cuộc đời của chúng ta nó giống như là một bộ phim vậy mọi người. Thì cái định mệnh nó là một cái kịch bản, còn cái tính cách của chúng ta mới là cái quyết định cái số phận của chúng ta. Ví dụ như đứng giữa một cái lựa chọn, giống như đây trong đây nói rằng là cái lựa chọn là chúng ta nên dừng lại hay là đi tiếp, nó còn có một cái khoảng không, thì Ngọc nghĩ là lúc đó cái tính cách của chúng ta mới là quyết định cái số phận của chúng ta sẽ đi về đâu. Chúng ta là người mà bình yên, muốn là coi như là an toàn thì chúng ta sẽ chọn là dừng lại.

0: nó là những điều tích cực nha, chứ không phải chúng ta buông xuôi rồi đi theo tới tận cùng những cái điều mà
1: đúng
0: chúng
1: rồi,
0: ta thấy tệ
1: rồi.
0: Hại rồi đi rẽ hướng nó sai là không đúng nha quý vị.
1: Dạ. Rồi bây giờ thì có lẽ là để kết thúc cái chuyên mục này thì Ngọc mời mọi người nghe một ca khúc của Justati, Kimi và Tuliver, bài hát được mang tên Lời Nói Dối Chân Thật.

0: tiệm có nhiều khái niệm. Ngày hôm nay có một chủ đề rất hay, bởi vì Linh rất hay sử dụng cái sản phẩm này. Không biết Ngọc có hay sử dụng không, nhưng mà Linh tin quý vị thính giả cũng sẽ có nhiều người sử dụng. Đó chính là siro ho. Linh không có mang tính chất quảng cáo hay quảng bá hay gì hết, nhưng mà có một cái loại siro ho của Việt Nam mình chính là bổ phế Nam Hà đó bé.
1: Em biết
0: tốt lắm. Linh uống, Linh ho hen hay gì là Linh uống, mình thấy nó rất là lành và rất là mau, đỡ ho hẳn luôn. Cho nên chủ đề của ngày hôm nay khá là thú vị, với cái định nghĩa cũ đó chính là một loại bổ phế đó, một loại thực phẩm có thể giúp giảm tình trạng ho ha. Nhưng mà có rất nhiều những cha mẹ đã ngại rằng nếu như dùng sản phẩm này nhiều thì có tác dụng phụ hay không, có ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ hay không, thì chúng ta sẽ có những cái định nghĩa mới về siro ho.
1: Rồi, cái định nghĩa đầu tiên và cái định nghĩa mới về siro ho này á, là cái thứ mà bạn chỉ nhớ tới khi mà mọi cách chịu đựng đã thất bại. Đúng luôn á, là em luôn á. Chị có nhớ là khoảng đầu năm nay em bị ho không? Mà em nói là chắc cũng phải 7-8 năm, em có nói với chị đó là phải 7-8 năm rồi em mới bị ho lại. Cho nên là khá là lâu, và trong cuộc đời của em không hơn á, 7-8 năm là cũng cả chục năm rồi em không bị ho. Mà trong cuộc đời em sợ nhất là bị ho.
0: Vì ho nó rất là lâu hết.
1: Lâu, trời ơi, lâu.
0: Nó lâu lắm mà nó ho riết mà mình tức ngực luôn á.
1: Đúng, mà nó hay kiểu mình ho nhiều, mình dùng hơi xong mình hay bị đau hai cái
0: bẹ sườn.
1: Trời ơi, cho nên là em rất là sợ ho. Và mỗi một lần như vậy là mình bắt đầu mình nghĩ tới, bắt đầu là giống như cái mà chị Linh nói đó, là cái bổ phế, bắt đầu cái mình nghĩ tới chắc mình phải mua cái này đi để mà giảm đau, để mà giảm ho. Thì ban đầu bạn sẽ thấy thử mọi thứ trước, giống như là uống nước ấm nè, uống mật ong này, nhấp trà nè, và cố lờ đi cơn ho. Như là thể là nó sẽ tự biến mất nếu như là bạn đủ bận, và bạn tự nhủ là chắc không sao đâu, ho nhẹ thôi mà, rồi tiếp tục nói chuyện, tiếp tục làm việc và tiếp tục ho. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó thì thường cái cơn ho nó bắt đầu chen ngang cái cuộc hội thoại, phá hỏng cái giấc ngủ, hoặc là khiến cho bạn phải dừng lại giữa những cái câu nói. Bạn mới chịu mở ngăn tủ ra thì lôi cái chai siro ra. Đây là một cái hành động rất là quen, miễn cưỡng nhưng dứt khoát, kiểu thôi tới nước này rồi thì phải uống đi.
0: Cái này thì không có Linh ở trong đó, tại vì những cái khi mà ho thì những cái món này sẽ là cái món Linh tin tưởng nhất.
1: Vậy
0: mà Linh vẫn tin tưởng đông y của mình. Linh sẽ ngậm kẹo thuốc nè, ngậm kẹo gừng, hay là uống gừng nóng đó quý vị, mỗi sáng, hay là uống bổ phế. Cho nên là cái vế mục này không có Linh. Điều thú vị là siro ho không bao giờ là lựa chọn đầu tiên, mở ngoặc trừ Linh lên đóng ngoặc, nó luôn nằm đó rất kiên nhẫn, không vội vàng, không cần được nhớ tới sớm. Nhưng khi bạn thật sự cần nó lại trở thành một giải pháp rõ ràng nhất, không drama, không vòng vo, một kiểu vai phụ trong cuộc sống hàng ngày, nhưng luôn là cứu cánh khi mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
1: Em đó, em là cái người đầu tiên đó. Không có chị Linh nhưng mà có em chọn. Nói chung em sợ ho, bởi vì của em cũng sợ siro ho lắm, mà em cũng chưa bao giờ uống luôn. Thực ra nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng mà em cũng chỉ là ngậm kẹo. Chứ còn em sợ uống thuốc lắm chị, em rất là sợ uống thuốc luôn.
0: Tại siro ho đó không có cái mùi thuốc bắc á, thì có những người mà bị dị ứng với đồ thuốc bắc đó, thì sẽ không có uống hay ngậm mấy kẹo đông y được. Nhưng mà Linh thì ngược lại, Linh lại rất thích uống thuốc bắc á, thuốc sắc hay là thuốc nấu rồi chắc nước rồi nó là uống được hết á. Linh giỏi lắm.
1: Trời ơi.
0: Cho nên Linh uống rất là dễ, thuốc đắng thuốc đồ Linh uống được hết á. Cho nên Linh thích. Rồi coi thứ hai có Ngọc với Linh nữa không nha. Là thứ bạn uống với một niềm tin rất là mãnh liệt, dù trước đó đã cố tránh nó bằng mọi giá. Không có Linh.
1: Bạn không ghét nó nhưng mà cũng không chủ động tìm đến. Có thể là vị ngọt ngọt hơi gắt, hoặc là cái cảm giác là đang bệnh thật rồi mà nó đem lại. Nhưng mà bạn trì hoãn càng lâu càng tốt, nhưng đến khi cầm cái muỗng siro lên đó, thì mọi chần chừ biến mất. Bạn uống một cách rất là nghiêm túc, rất là hợp tác, như thể là chỉ cần nuốt xong là cơ thể sẽ hiểu và bắt đầu sửa chữa ngay lập tức vậy đó. Một cái cú chuyển trạng thái rất là nhanh, từ né tránh sang là tin tưởng tuyệt đối. Không phải vì siro thay đổi đâu, mà vì bạn đã đến đúng cái mức cần thiết để mà tin vào nó rồi.
0: Linh không có tránh siro, không tránh uống, nhưng mà Linh vẫn luôn luôn có một tâm niệm giống như vậy nè, là sẽ uống đi, uống hết ngày hôm nay ngày mai sẽ đỡ ho liền.
1: Đúng không?
0: Tự động huyễn hoặc với bản thân mình về cái công năng của nó. Rồi thứ ba là chỉ uống một ngụm thôi nhưng lại kéo theo cả một đoạn tuổi thơ quay về. Bởi vì sao? Bởi vì hồi nhỏ đó ba mẹ ít cho mình uống kháng sinh đồ lắm, cứ mỗi lần bệnh cái ba mẹ mang chai siro màu nâu nâu cánh gián ra, cái lấy cái muỗng rót ra xong kêu mình lại uống. Bạn không cần hỏi, không cần tự lo, chỉ biết là sẽ có người chuẩn bị sẵn cho mình thôi. Đó, ba mẹ đưa một muỗng cái dặn uống xong nghỉ ngơi. Vị ngọt của siro lúc đó không chỉ là thuốc

0: mà là cảm giác được chăm sóc rất rõ ràng, rất yên tâm.
1: Lớn lên thì bạn vẫn có thể tự mua siro, tự uống khi mà bị ho, mọi thứ vẫn giống, nhưng mà cái chai siro đó, đó, cái vị ngọt đó với cái cách uống đó như là một cái cảm giác thì lại khác. À, không còn là ai đưa tận tay, không còn là câu dặn dò quen thuộc, bạn đứng ở trong nhà thuốc chọn đại một chai mang về và tự uống. Và rồi thì cái những cái lúc đó đó chỉ cần một muỗng siro thôi, bạn chợt thấy rằng là những cái ngày bé, cái cách mà mình đã từng được lo lắng cho những cái điều rất là nhỏ, một cái ký ức không quá rõ ràng nhưng đủ để khiến khoảnh khắc đó trở nên vừa ấm áp vừa chạnh lòng hơn một chút. Siro ho lúc này không chỉ là thuốc nữa mà là một cái cách rất nhẹ để bạn nhận ra rằng có những cái cảm giác thuộc về tuổi thơ, chỉ cần một chi tiết nhỏ thôi là lại quay về.
0: Cái này thì có ha. Cái này thì đôi khi có nhớ là mình lớn nên mình phải tự uống, hồi nhỏ mình sướng quá trời, có ba mẹ đút mình muỗng xong
1: nhưng mà
0: chạy đi chơi
1: hồi
0: tiếp.
1: Nhỏ ba mẹ em không có cho em uống siro mà em cứ nhớ là hồi đó là mình đúng là không cho mình uống thuốc viên, nhưng mà em cứ nhớ là nghiền xong mới cho nước vô luôn á chị. Trời ơi, xong đưa mình uống nó đắng khủng khiếp, bởi vì em sợ uống thuốc là vậy á.
0: Đó là cái thứ ba. Rồi cái cuối cùng đó chính là cái là thứ mà bạn mới uống một hai ngụm thôi nhưng mà bạn bắt đầu nghi ngờ nhân sinh và bắt đầu nghi ngờ chất lượng như một chuyên gia review. Tại vì thấy người ta quảng cáo là sẽ ngắt ngay cơn ho chẳng hạn, rồi sẽ làm xoa dịu cổ họng, nhưng bạn uống rồi bạn không có hết gì, bạn vẫn bị y chang như vậy, không có êm dịu như quảng cáo gì hết. Và thế là ủa cái này đâu thấy tác dụng gì đâu, ủa hay là mình mua nhầm loại rồi ta, sao trên mạng nói uống là dịu liền mà sao kỳ vậy đó, một loạt những câu hỏi xuất hiện và bắt đầu bạn có thể tự phán xét rằng sản phẩm này không có chất lượng, không như quảng cáo, hay là có khi mình mua nhầm đồ giả, bla bla, đủ thứ lý do hết á.
1: Mà cái điều mắc cười á là bạn chỉ mới uống có một hai ngụm thôi, chưa có đủ thời gian, chưa đủ liều lượng, nhưng mà kỳ vọng thì đã ở cái mức là phải thấy rõ rệt nha. Một cái kiểu kiên nhẫn rất là có giới hạn, muốn kết quả ngay lập tức, dù bản thân thực ra thì không có cái sự hợp tác lâu dài. Siro lúc này không có vấn đề, chỉ là bạn đang test nó với cái tốc độ là hơi gấp một chút thôi. Nói chung là với chị Linh thì cái ký ức về siro ho rất là rõ ràng, nhưng mà với em thì không có, dạ. Cho nên là, nhưng mà thật ra là Ngọc cũng đã từng có nghĩ đó, hồi đầu năm đó, bởi vì là ngày nào cũng đi làm nè mọi người, xong rồi mọi người biết không, là kiểu mà khi mà đi vào làm á là mình phải nhịn ho á mọi người, cái cảm giác nó khó chịu khủng khiếp, tại vì mình đang ngồi nói mà nhịn ho nó rất là khó chịu. Cho nên là lúc đó cũng về cũng suy nghĩ hay mình đi mua bổ phế để uống đi cho nó đỡ ho, nhưng mà cuối cùng á thì Ngọc cũng đã dừng lại một chút và Ngọc không sử dụng cái cách đó.
0: Nhưng mà Ngọc biết sao mà trong tập thể tự nhiên đang ngồi im lặng làm việc mình ho lên nó mắc cười
1: lắm chị.
0: Còn ra sân bay đồ đó ha, cái mình đang xếp hàng đồ đó mà tìm mình ho hay là hắt xì là tự nhiên nó bị nhạy cảm là
1: liền.
0: Bao nhiêu người sẽ quay trở lại nhìn mình liền. Kiểu sợ gì đó, cho nên là nói chung là Linh không thích ho lâu lắm, ho lâu mới hết, trong tất cả các cái khi cái mình cảm đó. Cúm hay là cái gì nhức đầu sổ mũi người ta hết liền, mà ho nó cứ ho hoài, ho dai dẳng mấy

0: Trường Ngọc ra. Cái gì quan trọng nói ba lần.
1: Rồi bây giờ thì Ngọc mời mọi người nghe một ca khúc của Hoàng Dũng và Cindy Hạ Linh, bài hát được mang tên Cảm Ơn Nhà.

0: Chiên làng chiên chả, thượng hạ tay đồng, the drama nóng, mau ra mà hóng.
1: Mọi người chú ý, chém chệ trên tần số FM 87.7 MHz chính là tôi, Quân Lập.
0: Đã sẵn sàng chặt chém cực sung với chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn. Ngay sau đây xin kính mời quý bà con cô bác đến với chuyên mục Drama Làng Ta, nơi hội tụ với câu chuyện mặn mà, với ti tỉ những pha quay xe khiến nhà nhà ngã ngửa.
2: Đã có ai làm gì đâu, đã làm gì đâu. Đã chạm vào đâu.
3: Drama Làng Ta, chủ đề ngày hôm nay đó là camera an ninh phản ánh mọi người ăn mặc phản cảm nơi công cộng ngày nắng nóng. Ngày nắng nóng ăn mặc phản cảm nơi công cộng. Rồi để coi coi nha, coi drama ngày hôm nay cái camera nói như thế nào nha. Tôi là cái camera an ninh treo ở góc trần kia, ngày nào cũng lặng lẽ ghi lại mọi thứ, nắng hay mưa tôi cũng đứng đó, không phán xét, không chọn góc, không filter, không làm đẹp. Ai đi ngang qua tôi cũng nhìn thấy hết, rõ ràng công bằng như nhau.
4: Mấy hôm nay trời nóng tôi hiểu lắm. Nắng gắt oi bức quá mà ai cũng muốn mặc cho thoáng cho dễ chịu. Tôi không có ý kiến gì với chuyện ăn mặc mát mẻ, đó là một nhu cầu rất bình thường. Nhưng có một ranh giới nhỏ mà nhiều người hay lỡ bước qua, đó chính là có những bộ đồ không còn thoáng nữa mà thành hở quá mức. Đi ngang qua là thấy người khác khựng lại một nhịp, có người quay đi cho đỡ ngại, có người nhìn rồi không biết nên phản ứng sao cho lịch sự. Không ai nói ra hết nhưng cái không khí xung quanh nó thay đổi liền, vì hơi sượng, hơi khó xử và đôi khi không đúng chỗ nữa.
3: Bạn biết không, tôi không chỉ ghi lại bạn đâu mà tôi ghi luôn cả cái ánh mắt của những người xung quanh, cái cách mà họ né ánh nhìn, cái khoảnh khắc họ lúng túng, cái sự khó xử rất nhanh mà cũng rất là rõ. Những cái thứ đó không phải lúc nào bạn cũng nhận ra, nhưng tôi thì thấy hết. Có thể bạn nghĩ là mặc sao là quyền của mình, đúng, nhưng nơi công cộng không phải là cái không gian chỉ có một mình bạn, nó là cái chỗ có rất là nhiều người, rất nhiều độ tuổi, nhiều cảm nhận khác nhau. Và đôi khi chỉ cần bạn tiết chế lại một chút thôi là đủ để mọi thứ xung quanh trở nên dễ chịu hơn rồi.
4: Tôi không yêu cầu bạn phải kín đáo tuyệt đối hết, tôi chỉ mong cái sự thoải mái của bạn đừng vô tình biến thành sự khó xử của người khác. Một bộ đồ vẫn có thể mát mẻ, không cần phải khiến người ta phải quay mặt đi.
3: Vì cuối cùng thì tôi vẫn ghi lại tất cả, không chỉnh sửa, không che bớt. Và cũng có những cái khoảnh khắc nếu nhìn lại, chính bạn cũng sẽ thấy có lẽ mình chỉ cần tinh tế hơn một chút là được.
4: Tôi là camera thôi, không nói được ngoài đời. Nhưng nếu có thể nhắn một câu nào đó thì tôi chỉ muốn nói rằng là trời có thể nóng nhưng cái cách mình xuất hiện giữa nơi đông người vẫn nên có một chút nhiệt độ của sự tinh tế. Nói tới cái chuyện này Linh nhớ tới hôm tuần trước Linh đi Vũng Tàu.
3: Dạ.
4: Có vô một cái quán cà phê ở dưới Vũng Tàu vào một buổi chiều khoảng 2-3 giờ, có một cái bạn, bạn mặc một cái đầm mà nó chỉ che được phía trước thôi, còn phía sau từ trên xuống dưới là nó hở hết. Có nghĩa là khi nó hở hết nguyên một cái đầm, nó luôn hở hết hẳn cái lưng, hở hết tới cái gần cái thắt lưng luôn á. Nó rất là sexy luôn.
3: Nó giống như cái áo yếm em quý em biết,
4: nó giống như cái đầm yếm hở.
3: Dạ, đúng
4: trước
3: rồi,
4: nó hở
3: trước là hở,
4: nhưng mà nó hở rất kỳ luôn, nó rất là phản, nó không có thẩm mỹ, phản cảm lắm. Thì bạn ngồi uống cà phê, có nghĩa là từ trong nhà kiến người ta nhìn ra hay là từ những người xung quanh là người ta nhìn ra rất là khó chịu. Nhưng mà khi bạn đứng lên, có nghĩa là mọi người đang hoang mang là ủa cái bạn đang mặc áo đầm đó là có phải là bạn đó hay không. Cưng biết không, bạn mặc một cái áo choàng dài xuống, xong bạn phủ thêm một cái áo dài ở ngoài nữa, xong bạn lấy nguyên một cái khăn che mặt, bạn che hết kính mặt, xong bạn lấy cái nón bảo hiểm bạn cái nón kết bạn đội vô, xong bạn đội cái nón bảo hiểm vô. Có nghĩa là tại sao khi mình đi ngoài đường thì mình kính ơi kính bưng luôn, mà mình vô cái nơi công cộng là bạn lột đồ ra là nó thành như vậy
3: thì... Em nghĩ là do đi ngoài đường là bạn sợ nắng.
4: Đúng, vì bạn sợ nắng.
3: Dạ.
4: Cho nên khi bạn đi rồi để lại vô số những cái bình luận thì có mấy cái bạn gái cùng tuổi, cái con nhỏ này nó có bị điên không trời, thì nó sợ nắng thì thôi mặc đại cái bộ đồ cho đàng hoàng để đi nắng được rồi, đi vô trong mát được luôn, tự nhiên cái đi nắng che vậy xong

0: tưởng sao vô đây nó cũng táp nắng, vô buổi chiều ở đây ngồi cà phê là nó phải nắng. Nói chung là Linh ngồi Linh nghe thì Linh thấy rất là mắc cười, nhưng mà rõ ràng rằng là để thấy rằng cái bạn đó bạn mặc đồ không có đẹp và không có ai nhìn thấy cái việc bạn đó gợi cảm hay là đẹp theo một cái cách đúng nghĩa mà người ta cảm nhận hết, tại vì mình ngồi mình nghe xung quanh người ta nói mà. Bạn con trai thanh niên thì cứ cười cợt nhã, rồi có bạn thì lấy mấy chụp hình ra chụp lại rồi gửi cho ai đó, nói là mày thấy tấm hình tao mới gửi không, này nó con nhỏ này con nhỏ kia. Cho nên Linh mới nói rằng là người ta thường hay nói rằng là trang phục nói lên cá tính của mình mà, của con người mà. Cho nên chúng ta lựa chọn như thế nào để chúng ta phù hợp, đặc biệt là khi đi ra đám đông những nơi công cộng.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Không, thật ra thì em nghĩ là do là chị Linh đi Vũng Tàu. Cho nên là cái bạn đó bạn nghĩ là bạn đi ra nơi thành phố biển mà. Có thể là bạn cũng mới vừa ở biển chụp hình, chụp ảnh, check in đồ xong rồi thì bạn đi quán cà phê, kiểu đại khái là như vậy. Thì cũng có thể là giải thích được. Nhưng mà đây là một cái câu chuyện mà Ngọc kể, nói thiệt luôn là đây là một cái bài học xương máu của Ngọc luôn á mọi người. Là câu chuyện của em luôn chị Linh. Thì có nghĩa là thực ra thì em cũng không phải thuộc cái tiếp người là thích mặc đồ hở hang đâu. Nhưng mà đôi khi có những cái bộ đồ á, là ví dụ như là có những cái áo nó xẻ hơi sâu một chút thì ở trong thì đương nhiên là em vẫn mặc một cái áo nha, chứ em không phải là em thả không đâu. Thì em mặc áo, nhưng mà thực ra thì nói chung là nhìn người ngoài nhìn vào thì cũng thấy là nó cũng khá là hở, và cũng khá là gọi là, nếu như mà nói đúng thì cũng khá là hở hang và gợi cảm đấy. Thì tại vì cái lần đó thì thực ra thì cái em mặc cái bộ đồ đó thì để cho buổi sau đó là em đi sinh nhật, buổi tối hôm nay em sinh nhật. Thì buổi chiều ngày hôm đó là em cùng với một nhóm bạn nữa đi tuyến tàu metro của mình để chụp hình. Thì thực ra thì tại vì sẵn là mình cũng mặc đồ đẹp, mình đi sinh nhật thì là cũng cùng nhau đi
0: tiện chụp hình luôn.
1: Thì nói thiệt với mọi người, đây là một cái bài học luôn mà Ngọc nghĩ rằng là sẽ không bao giờ Ngọc lặp lại cái việc này thêm một lần nào nữa. Thì nó cũng là một cái accident thôi. Là tại vì mình nghĩ tối hôm đó mình đi sinh nhật cho nên là mình mới chọn cái bộ đồ như vậy để mà mình mặc. Chứ còn nếu như mà chủ đích của em mà đi chụp hình ở trên metro thì em sẽ không, tại vì mình đi ra nơi công cộng mà, thì mình sẽ không như vậy. Cho nên là nó cũng là một cái mà để cho mình phải tự sửa chữa bản thân mình. Thì em mặc đồ nó cũng hơi hở, khá hở. Thì khi mà em đi lên cái tuyến tàu đi nơi công cộng á, thì có một cái người đó họ ngồi trước em thì em đứng, em không ngồi, họ ngồi trước em. Và theo như mọi người kể lại là họ lấy điện thoại ra họ chụp lại em. Và em nghĩ là họ chụp với một cái phong thái là sẽ không có đàng hoàng đứng
0: đắn. Đúng rồi, không có ý tốt.
1: Dạ đúng rồi, không có đàng hoàng đứng đắn, nhưng mà thực ra là không hở nha mọi người, là Ngọc có mặc áo ở trong chứ không phải là không mặc, nhưng mà nói chung là thì nhìn vào thì là cũng sẽ là hở. Thì cái lúc mà đi xuống tàu, đi để mà đi xuống á, thì có một cái bạn trẻ đi lại mới kêu em rằng là chị ơi, hồi nãy có cái anh đó, anh ngồi trước chị và anh đã chụp hình chị. Chị có muốn quay lại để mà nói với anh không? Thì bởi vì em là người đứng nhìn thấy hết, chị có muốn quay lại không? Thì chị em mới nói với cái bạn đó là chị cảm ơn em nha, cái này cũng là một phần lỗi của chị, nhưng mà thật sự ra thì cứ để bạn chụp đi, tại vì chị cũng không có đến nỗi nào để mà phải xấu hổ với cái việc đó. Cho nên là tại vì bạn chụp thì cái hành động đó của bạn người khác nhìn thấy là bạn phải xấu hổ trước rồi, nhưng mà một phần lỗi cũng là do em, cho nên em cũng không muốn làm cái điều gì để cho cả hai cùng xấu hổ ngay nơi công cộng, cho nên em mới nói là thôi chị cảm ơn em nha, không sao đâu. Đây cũng là một cái bài học kinh nghiệm của chị. Thì xong rồi thôi, em cũng thôi. Nhưng mà sau đó thì em đương nhiên là em sẽ không làm cái việc này nữa. Nhưng mà cũng là một cái điều mà để nhắc nhở em, cũng như nhắc nhở tất cả mọi người rằng là khi mà mình đi ra ngoài trốn nơi công cộng á, mình mặc đồ hở là mình đã sai, nhưng mà cái người mà chụp hình lại á, cũng là một người sai. Bởi vì là bạn làm cái hành động đó nơi công cộng, người khác nhìn vào là người ta nhìn thấy mà. Cho nên nó là Ngọc cũng muốn nhắc nhở là đúng là mình sai, nên mình không có bạo biện gì cho cái việc đó hết. Nhưng mà Ngọc cũng muốn nhắc nữa, khi mà mình đi ra ngoài nơi công cộng á, thì ok, có thể là bạn ngồi nói chuyện với nhau. Ngọc nghĩ là bây giờ ở cái nơi này thì cái xã hội này thì giống như kiểu mọi người muốn đôi khi có những cái quay phim hay những cái chụp ảnh mọi người muốn giật tít hay là muốn câu view câu like, thì Ngọc không có chấp nhận, không có chấp cái điều đó với mọi người. Bởi vì cái thực ra mình là người sai mà, nên mình không có quyền nói ai hết. Nhưng mà đó cũng là một cái bài học cho em. Về sau này là em cũng không có dám làm cái chuyện đó nữa. Ví dụ như mình đi đâu là đúng mục đích thì mình sẽ mặc đúng cái bộ đồ như vậy thôi.
0: Nhưng mà qua câu chuyện của Ngọc, giống như là câu chuyện của Linh vừa kể, để thấy có nhiều bạn nam mất lịch sự mà trở nên vô duyên. Người ta là phụ nữ, mình có như thế nào mình cũng nhìn thôi, đã quá, nhìn lâm lâm là đã quá lắm rồi. Còn đi lấy điện thoại ra để chụp hình hay quay phim là một hành động nên cho rằng là nó rất là kỳ. Mà kỳ nhất của cái bạn nam quay phim để gửi hình nó cho bạn của mình là đang ngồi kế một người bạn gái. Linh mới nói với em của Linh đi cùng đang uống nước. Linh mà là bạn gái của bạn này, Linh cho bạn này vài cái tát xong rồi đứng lên chia tay đi về
1: đúng
0: liền.
1: Đúng rồi, kỳ
0: mà,
1: lắm.
0: Chứ không tự nhiên đi nhìn một người con gái khác mà ngồi sát bên bạn gái mình rồi còn đi cầm điện thoại đi quay đi chụp rồi còn hả hê là mày có coi cái tấm hình tao mới chụp không, con nhỏ này thế này thế kia, mà kêu bạn gái người ta con nhỏ này con nhỏ kia mà có những hành động như vậy là không được. Dù những bạn gái đó có thể là chưa đúng, giống như là Ngọc nói là bởi vì mình lỡ suy nghĩ nó đơn giản thôi.
1: Đúng rồi, với lại
0: nhưng mà lại cho ra nhiều cái kết quả nó không đúng thì mình rút kinh nghiệm. Nhưng mà mình là đàn ông hay là mình có là phụ nữ đi chăng nữa cũng không có được lấy điện thoại để có, là giống như là xâm phạm cái quyền riêng tư của người khác đó, chụp hình người khác mà không được sự đồng ý của người khác. Trong luật hình sự có phạt đó nha quý vị nha.
1: Đó, cho nên
0: là
1: đúng rồi. Cho nên là mình đây qua cái camera mà nói lên tiếng này thì Ngọc cũng nghĩ là chúng ta, nhất là những bạn phụ nữ hoặc là những bạn con gái, khi mà chúng ta ra ngoài đường á thì các bạn cũng nên chú ý về cái cách ăn mặc của mình hơn một chút. Khi mà các bạn nói rằng là các bạn sợ đi ra đường các bạn gặp những cái chuyện xấu á thì trước hết là bạn cũng phải nên coi lại là mình cũng đã đàng hoàng chưa, để mà cho người ta không phải làm gì mình á. Ý là như vậy á, cho nên là Ngọc nghĩ rằng là giống như câu chuyện của Ngọc, thực ra thì ai cũng sẽ có những cái lúc mình bị vô tình và mình không để ý tới những cái điều đó, nhưng mà nó không có sai mọi người, chỉ chẳng qua là về sau này mình đã học được cái bài học vậy thì mình nên chú ý hơn một chút.
0: Hai chị em mãi chia sẻ những chủ đề mà hợp với hai chị em quá cho nên bị lố giờ luôn rồi quý vị. Bây giờ thì chúng ta đến với một bài hát đi nha quý vị nha. Đó chính là Tiếng Gió Xôn Xao của Anh Tú.

0: thân yêu của chương trình
1: Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn,
0: phát sóng hàng ngày trên tần số 87.7 MHz.
1: Mình là Nguyên Thảo.
2: Vậy là khung giờ âm nhạc đầu tiên của chúng ta đã kết thúc rồi. Nhanh quá, bây giờ đã là 7 giờ sáng. Ngọc nghĩ là bây giờ này thì chắc là tất cả mọi người cũng đã thức dậy hết rồi, bắt đầu ăn sáng để mà bắt đầu một ngày mới của mình. Thì Ngọc mong là mọi người sẽ có một buổi sáng, một ngày, một buổi sáng thật là sảng khoái, và có một ngày thật là hanh thông trong cái mọi công việc của mình đang chuẩn bị để sắp tới nha. Còn bây giờ là để kết thúc cái khung giờ âm nhạc đầu tiên này thì Ngọc mời mọi người nghe một ca khúc của Min, bài hát được mang tên Yêu.

0: Bây giờ là 7 giờ.
1: Ủa? Mới đó 7 giờ sáng rồi trời. Mới đó 7 giờ sáng rồi trời. Mới đó 7 giờ sáng rồi trời.